0: دیدیم که خب به هر حال تو ژانر کاری ما هستش و قرار شد که همکاری داشته باشیم و اون فیلم هم خب بعد از سالها شروع شد که حالا دامرتبه ما چون چند سال ازش گذشته بود و دستموز ما تغییر کرده بود با دستموز جدید، البته خود کمتر به دلیل که حالشون گفتن که اون موقع بستیم و ما هم که گفتیم خواه تفسیر ما نبوده که شما فیلم نامه نداشته، الان هم یه خود وضعیت فرق کرد. برها با یک دستموز جدید قرارداد جدید با ایشون بستیم و اون فیلم رو کار کردیم. خوشبختانه فیلمم از نظر تجاری موفق بود و ولی چیزی که دکتر جالبی که در اون بود این بود که بعد از اینکه ایشون این فیلم رو درست کرد و موفق بود با من که صحبت کرد گفت میخوام یه فیلم دیگه با هم بسازیم، البته من میخوام به فیلم با آقای فردین اینا شروع بکنم ولی میخوام یه فیلمم با شما داشته باشم و بیایم و بعد یه اینقدرم در نظر گرفتم یه مبلغی گفت پایینتر از مبلغی که باباش این سه جوان مرد کار کرده بود. بهش گفتم که شما مثل که هنوز تهیه کننده نشدی، چون بعد اگر هنرپیشه فیلم رو که کار میکنه و فیلم خوب کار بکنه معمولا فیلم بعدیش رو بهش بیشتر میدن نه اینکه بیان بهش کمتر بدن این حرفا. و همین در حد همین گفتگو شده، گفتم که نه شما هم کار خودتو بکن و ما هم انشالله باید بعدا اگه فرصت شد که ما هم دیگه کار بکنیم که موکول شد دیگه. بعد کاری که من با آقای عباسی کردم رسید به فیلم سازش که حالا اونو سر زمان خودش راجع به صحبت کنیم. به هر حال این مجموعه میتونم به طور خلاصه راجع به سه جوانمرد و چیزی که اتفاق افتاده بود به طور جمع و جور براتون بگم. همین بود که از شروع و پایان به هر حال نکاتی رو که داشت خدمت رو عرض کردم.
1: درسته، حالا یه مقدار ریزم بهش میشیم، یه نکاتی که به ذهنم میرسه شما لطفا در موردش صحبت بکنید. قبلش این رو توضیح بدن، همچنان که آقای متوسلانی گفتن، آقای خب علی عباسی که بعدها خب مشهورتر شد دیگه که خیلی فیلم های متفاوتی رو ساختش با همون سازمان پیام، سازمان سینمایی پیام. با نکته جالبی این هستش که هم کارش رو با آقای متوسلانی و گروهش شروع کرد و هم با ایشون کارش به پایان رسید، یعنی در فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته که البته قسمتی از اون توسط آقای علی حاتمی ساخته شده بود که اون هم ماجرای خب جالبی داره دیگه، جنجالی شد ادامه و این فیلم نیمه تمام مانده بود، ادامهش رو به آقای متوسلانی سپرده شد، خود آقای علی عباسی دیگه که فکر کنم قبلا هم اشاره کرده بودن آقای متوسلانی. و نکته جالب دیگه، یکی از تهیه کننده های مشهور ایران کارش رو با ایشون شروع کرد با فیلم سه جوانمرد و با ایشون هم به پایان رسون. فیلم سازش هم که جزء همون فیلم های متفاوت خب تاریخ سینما ایران بود توسط شما سازش شد، ولی اشاره بکنم به برخی دیگر فیلم هایی که آقای علی عباسی تهیه کننده در مقام تهیه کننده حضور داشتن، فیلم های مهم شکلی از فیلم هنگامه اینا بگذاریم که اونا هم حالا برای زمان خودش یک ژانر متفاوتی بود در کار آقای خاچیکیان، هنگامه و حالا نره طوفان، نه نره طوفان تو همون چارچوب کار خاچیکیان بود، ولی فیلم های دیگه ای که ایشون تهیه کنندش بودن فیلم حسن کچل بود مشهور شد، فیلم رضا موتوری آقای کیمیایی بود، حسن کچل آقای خاتمی، فیلم پنجره آقای جلال مقدم، فیلم صمد و قالیچه از سلیمون پرویز صیاد، فیلم رشید که باز فکر کنم آقای نوری بود، رشید یادم رفت،
0: بله بله بله آقای نوری بود،
1: نوری بود، حسن سیاه که آقای نصرت کریمی بازی میکرد پرویز حسان بود، تنگنا و تنگسیر آقای امیر نادری بود و خیلی فیلم های دیگه. حالا منظورم این هستش که ایشون واقعا تهیه کننده مهمی بود در تاریخ
0: بله
1: سینما.
0: بله بله فعالیتش گسترش داد. به هر حال آدمی بود که در مورد سینما مطالعه داشت، جوان بود، فعال بود و حالا انشالله در یک قسمتی برسیم به اون قضیه جعفرخان رو که لازمه که راجبش یک صحبت مفصلی داشته باشیم در هر زمانی که مناسب دیدین راجع به اون صحبت میکنیم، چون اون فیلم ناتمام نبود، اون فیلم تمام شده بودش اصلا و مشکلی پیدا کرده بود در مورد نمایش اینا که اون رو یه جلسه بس مفصل راجع به صحبت میکنیم.

0: کارگردانش که به هر حال یک فردی بودش که میخواست فیلم متفاوتی بسازه جز منتقدین حرفه‌ای به هر حال سینما بود و به هر حال بعدها هم خب یک مجله خیلی خوبی و مثل سینما 51 یا 52 بود اسمشو.
1: هر سال که اون مال مربوط بود به جشنواره
0: درسته
1: فیلم تهران، هر سال اسم اون مجله مثلا سینما 52 سال 52 53 سال 53 بود، هر وقت جشنواره برگزار میشد اسم اون مجله تغییر میشد، چون اون مجله بود که مربوط به جشنواره بود منتشر میشد.
0: بله درست، خیلی ممنون از توضیحتون. یه نکته که خب خیلی در این فیلم با اهمیت داره این هستش که بخش زیادی از ماجرا در رابطه با کاباره لیکادو است که در اون خیلی برجسته است. خب ما به حال این نسل متعلق به نسل‌های بعدی هستیم، خب ما خب بعضی کاباره ها خب به خاطر اینکه زیاد اسمش تکرار شده مثل کاباره باکارا و میامه خب کم و بیش میشناسیم، اما لیکادو رو زیاد نمیشناسیم. ولی از طریق این فیلم ها ما خب مثلا ما مخاطبانی که اون زمان نبودیم از طریق این فیلم ها با یک سری در واقع مناسبات و یک سری از نهادها و اون پاتوها آشنا میشیم، کافه ها و کاباره ها. از جمله خب اینجا ما دائما تیتر کاباره لیکادو هم میاد، در واقع سردرش مشخصه و خیلی نقش برجسته ای داره خود این کاباره، چون بخش زیادی از اتفاقات در داخل این کاباره میگذره دیگه، بخش زیادی هم موضوع فیلم. در مورد این کاباره میشه صحبت بکنید؟ خودتون خاطراتی دارین از این کاباره؟ مسئولش کی بوده؟
1: اون رو من تصور نمی کنم مثلا این چنین کاباره وجود داشت، حالا اون تابلو رو گذاشته بودن برای اون سهدر، ولی من اصلا به خاطر ندارم که مثلا یه همچین کاباره ما در تهران داشتیم که این مثل باکارا مثل مولن روژ یا شکوفنو مثلا اون فرمی ها نبود. حالا آقای عباسی خودش بعدن یه دونه رستوران خاص درست کردش، ولی تا اونجا که یادم هست اصلا چنین کاباره ای رو من اصلا به گوشم نخورده بود تا اون موقع، و بعدش هم اصلا هیچ جایی ندیدم که یا اصلا به اونجا نرفتم یا دعوتی شده باشم یا دیدنی کرده باشم از اون کاباره، نه. فقط یه جایی رو گرفته بودند و مثلا با عنوان هم یه جور خواستن که اسمی بذارن که ربطی به کاباره‌ای که داره کار میکنه نداشته باشه، که مثلا جنبه تبلیغاتی واسه اون کاباره ها نداشته باشه، ولی تا اونجا که میدونم چنین کاباره ما در تهران نداشتیم. حالا
0: البته من پیدا کردم در موردش، حالا شاید اون کاباره، اون کاباره لیکادوی که حالا این کاباره که من پیدا کردم، یعنی به صدا سرچ کردم، تو هم خیابون شهاباد بود زیر سینما اروپا، اینجوری میگن میگن تو هم خیابون شهاباد
1: در یه کاباره لیدو بود اونجا.
0: لیدو بود، ببخشید این لیکادو بود، این که اینجا ما بیدیم لیکادو بود، اون لیدو بود.
1: کاباره لیدو
0: درسته؟ بله، پس من یه اشتباه، اون لیدو بود، بله، مرسی که تصحیح کردین، چون من یه لحظه رفت حواسم، اون لیدو بود، بله، اون لیدویی که تو خیابون شاهآباد و اینا بود، معروف هم بود، خیلی خوانندگان مثلا عارف هم اونجا میخون، مثل این که
1: بله اون به هر حال یه خوده
0: آره
1: سطحش پایین تر از مثلا باکارا و مولن روژ و شکوفه نو بودش، یعنی کیفیتش یه خود از اونها پایین تر بود، و خب جاش هم به زیر زمینی بود و اتفاقا تو اونجا هم ما کار کرده بودیم. من فکر کنم یکی از فیلم همون شاید پسران قارون یا یه فیلمی در همون کابر لیدو هم کار کرده بودیم، صحنه‌ای رو گرفته بودیم، ولی به هر حال این کابر جدا بود. اون چیزی که تو اون فیلم تازگی داشتش این بود که درست در زمانی که همین فیلم ساخته می شد آقای امادرام به عنوان خواننده مطرح شده بود و توصیه آقای عباسی بود که حتما یا آهنگ از آقای امادرام به همون سبکی که خود ایشون خونده بود و اون معروف شده بود

0: فیلم باشه که تو همون کاباره آقای گرشا میخونه، شعر با صدای آقای گرشا، رو آقای گرشا که معمولا جاش آقای رسایی میخوندش، اونجا آقای عمادی‌رام صداش پخش میشد.
1: بله، شاید برای اولین بار بود که صدای عمادی‌رام توی فیلمی پخش میشد، چون
0: بله
1: بعدها ما تو برخی فیلم های دیگه دیدیم، مثل فیلم پنجره. در فیلم
0: بله
1: پنجره جلال مقدم صدای عمادی‌رام شنیده شد، یا تو فیلم فریاد اکبر مشکین جای چیز میخون عمادی‌رام میخون، یا حتی توی آقای مشایخی توی فیلمی که آقای نوری‌علا ساخت فیلم مطرب، اونجا
0: بله
1: اصلا لبخونی میکرد آقای مشایخی به جای عمادی‌رام. بله درسته، عمادی‌رام اولین بار شاید تو همین فیلم
0: بله
1: سه
0: بله
1: جوانمرد بود که صدا شنیده شد. نکته جالبی، شما با یه بازیگرم برای اولین بار مواجه شدی از بازیگران زن، همین خانم ماریا ماتر، درسته؟
0: ماریا مونتز بود مثل اینکه یه همچه چیزی بود.
1: اسمشو آره من همیشه یاد مونتر یا ماتر که باباش آلمانی بود.
0: بله بله ایشون در
1: بله
0: ایران زندگی میکردش، بله چند تا فیلمی هم کار کردش.
1: بله با شما تو دو سه فیلم فکر کنم بودن، یکی توی
0: بله
1: آواره های تهران هم بعدم بودن با فیلم ریکاردو،
0: بله
1: درسته؟
0: بله بله تو فیلم
1: بله.
0: ریکاردو.
1: دوستانی که حالا ممکنه این فیلم سه جوانمرد رو ندیدن، اما در برخی فیلم های دیگه این خانم حالا مونتر یا ماتر، متاسفانه فکر کنم ماتر باشه ها، من یه جوری سرچ کردم، حالا ما با چیز
0: ماریا
1: باشد
0: منتر،
1: اشتباه،
0: من چی همچه چیزی؟
1: آها منتر، شاید ماریا منتر. دوستانی که حالا اگر میخوان به خاطر بیارم، در فیلم بیگانه بیایی که اولین فیلم کیمیایی بود، جزء اون مثلث عشقی بود دیگه، با بهروز وثوقی و آقای ساجدی باز کرده، اونجا بیشتر به چشم، یا فیلم یاقوت سه چشم، این فیلم هم دیده شد. ولی در
0: بله بله چند تا فیلمی بازی کرده شو خیلی.
1: بله ضمن اینکه ازدواجش هم جنجالی بود دیگه، با یکی از سیاستمدارای لبنانی آقای ولید جنبلات، که اون
0: بله
1: زمان بله اصلا با ایشون ازدواج کرد، ازدواجش هم در اون زمان خیلی مسئله شد. آقای نوریزاده مفصل در مورد این ازدواج خیلی صحبت کرده، خیلی از برنامه‌هاشون حالا ارتباط با آخر اینها داشت، با این جنبلات ها داشت و اینا. بعدا میدونیم که حزب سوسیالیست ترقی‌خواه که پدرش هم در واقع رهبر اون حزب بود دیگه، خودش هم بعدا وارد این حزب شد، پسر خود ولی جنبلات هم به نام تیمور جنبلات، اونم اومد باز تو همین حزب، یه حزبی که هنوزم ادامه داره، که کلا وزیرم شد دیگه آقای جنبلات،
0: بله آقای
1: بعدها وزیر.
0: جنبلات خیلی مشهور شد.
1: بله یه
0: من
1: دوره
0: این جزئیات
1: کوتاهی
0: رو شما داری میگی،
1: آه.
0: من هم آشنا میشم با اون جزئیات، چون جزئیاتی رو که شما فرمودید من در جریانش نبودم، ولی خوشحال شدم که شنیدم.
1: خواهش میکنم، سپاس از شما. در مورد ایشون، بازی با ایشون چه خاطراتی دارین؟ ویژگی خاصی ایشون داشتن خانم ماریا منتو؟
0: ولی نمت چون سابقه هنرپیشگی من نمیدونم اصلا ایشون داشت یا نداشتش. و بعد یکی از چیزایی هم که برای من عجیب بود، حالا چون دیگه رسم بود که توی فیلم باید یک رقص و آوازی باشه، و توی صحنه رقص برای ایشون گذاشته بودن که کنار صحنه بود، یه جایی بود که واقعیت من زیاد دوست نداشتم، یعنی خیلی صحنه دلچسبی برای من نبود تو همون فیلم سه جوان مرد. بوتاش خود دیگه تهیه کننده و کارگردان اونجوری با هم توافق کردن که
1: درسته
0: اون
1: بله
0: صحنه رقص باشه. بله
1: بله ایشون گفتین یه ذره قبل از فیلم شما فکر کنم اولین فیلمی که بازی کرد همین الماس 33 بود، مال آقای مرچویی، اولین حضورشون بود، تا قبلش سابقه ای نداره. آره تو الماس
0: بله
1: 33
0: تو اونم نقش، آره تو اونم نقشی هم چون برجسته ای نداشت تو
1: نه
0: بازی.
1: نه ولی معلوم نیست اشاره چی شد که ایشون اصلا اومد وارد سینما شد، بعد ازدواجش هم در جریان بدن قرار گرفت این ازدواجش یا نه؟
0: نه نه واقعا تعقیب نمی کردم.
1: آره چون زمانی که شما البته بعد بازی کردین، آره ایشون هنوز بسید که باز ازدواج نکرده بود هنوز،
0: نه خیر نه اون موقع
1: فیلمای بعدیش
0: هنوز
1: هم آره که بازی کردین در ریکاردو و آوارهای تهران، بازم هنوز ازدواج فکر کنم یه ذره بعدش ایشون با ولی جنبلات ازدواج کرد. به حال جالب بود. پس اینو انتخاب خود تهیه کننده بود یا آقای ریپور بود؟ این مثلا ماریا منتر.
0: دقیقا نمیدونم بانده. دقیقا
1: آها
0: نمیدونم.
1: دقیقا نمیدونم.
0: برحال ببین یکی از خصوصیات آقای عباسی این بود که برحال حواسش بود که چه چیزهایی چه البانهایی تو اگه فیلماش باشه میتونه کمک بکنه به فروش فیلم و مسائل و به احتمال زیاد ممکنه که خود ایشون اینو توصیه کرده باشه چون آقای ریپورم فکر نمی کنم زیاد توی این زمینه ها به صورت کنجکاو بودش چون کارش چیز دیگه بود تو وزارت فرهنگ و هنر کار میکرد بعدش هم که اون کار مطبوعاتی نمیکرد سرش گرم اون چیزها بود و این مسائل رو میشه بیشتر گفتی که شاید میگم این مسئله آقای امادرام رو دقیقا میدونم که توصیه ایشون بود که باشه آهنگش توی فیلم که با صدای یعنی با اجرای آقای گرشا همراه بود و صدا بعدا هم شما میبینید که تو پنجره هم که باز فیلم تهیه کنندگی آقای عباسی بود همین اتفاق افتاد و از
1: درست.
0: صدایشون استفاده کردن به دلیل و همون موقع من عرض میکنم مثلا چون که آقای خیاط باشی تو مهندس بیلیش گل کرده بود و مخاطب زیاد داشت خیلی اصرار داشت که مثلا در فیلمی که درست میکنه ایشون هم باشه کما که در حسن کچل هم دو تا نقش بر ایشون در نظر گرفته بودن
1: بله بله
0: و فکر کنم توصیه های ایشون بود یعنی اصرار خود آقای عباسی بود در اون مورد که ایشون باشه تو فیلم حسن کچل
1: درسته. به مسئله رقص و آواز تو این فیلم هم اشاره کردین، دو صحنه خوب جالب داره تو این زمینه. یکی اونجایی هستش که خانم ثریا بهشتی تو همون کاباره در واقع میخواد برقصه، معرفیش میکنن به عنوان گلپری و معرفیش میکنن که به عنوان رویای نیمه شب، رقصش اسمش، اسم رقص هم میذارن رویای نیمه شب. آدم یاد مثلا کار شکسپیر میفته، رویای نیمه شب تابستان، که بعد آقای سپرنیا میاد بالا. و جالب بود اون دیالوگی که برقرار میشه، همین میگه چون اسمت گلپریه باید آهنگ گلپری بخونیم به جای اون رقص نیمه شب، گلپری جون رو میخونن. جالب بود، یه صحنه به نظر من خوب کمیکی بود. و یکی دیگه که اواخر فیلمه، این که به عنوان گروه بزغاله ها شما دست جمعی میایین، در واقع یه نوع حجو، یه نوع پارودی اون گروه های راکی که اون موقع هست، مثل اوجوبه ها و اینا، که درست شده بود. جالب بود به عنوان گروه بزغاله ها. جالب اون صحنه، جالب بود، یه مایه های طنز روشنفکری داره در واقع، مقدار متفاوته با اون
0: بله
1: فضاهای.
0: اون هم اون اسم گذاری اون رقص آواز رویای دیو شب و با اینا همش به هر حال یک طنزهایی هستش که وارد فیلم کرده بودن
1: بله، یه همون گروه بزغاله ها،
0: و
1: گروه
0: هم
1: خانگی
0: اون
1: آلمانی.
0: همون گلپریش که گلپری جوره که به اسم رویای شب رویای دیو شب میگفتن که چون من یادمه که در کاورا به خصوص در شکوفه نو وقتی که میخواستن گروه ها رو معرفی کنند و کار معرفی کنند خیلی اون کسی که اعلام میکرد آب و تاب میداد و القابی میداد و مسفرده میگفت یه خود اشاره به اون جریان این کاوراهای اون موقع تهران هم داشتش
1: درسته، بله. و خانم میرقهاری هم دوباره با شما همبازی بود، یعنی اون
0: بله بله
1: که بعد شما نقش با ایشون ازدواج میکنین دیگه توی فیلم، مثلا
0: بله
1: دختر
0: بله چون
1: خانم
0: ایشون که
1: فرانکی.
0: بله تو ترس و تاریکی هم نقش مقابل من داشتی واقع خانم فردرک میرقهاری با تپهش وارد کار سینما شد که اولین کارش بود و بعد که دیگه بگم من همکاری دوم با ایشون سر ترس و تاریکی بود و بعد یه فیلم دیگری که ناتمام موند شو که راجبش هم صحبتی نکردیم فیلم زیبای هیدگر بود که ایشون هم باز در اون فیلم شرکت داشت که اون فیلم نیمه تمام موند و تمام نشد و به جایی نرسید و و بعد دیگه اینجا کار کردیم و هم دیگه و یادم نیست که باز کار بعدی هم داشتم با ایشون یا نه. الان
1: مثل
0: توی
1: اینکه یه کار دیگه بود، الان حافظم یاری نمیکنه، باید سرچ بکنم. بله، ولی به هر حال جالب بود، چند کار با شما همکاری داشت خانم میر قهاری. دیگه تو بازیگرا که دیگه شما مطلقا سهیم نبودین دیگه در انتخاب بازیگران، دیگه شما
0: نه گاهی
1: کاملا دیگه دست عباسی و ریپور بود.
0: بله، ولی گاهی مثلا مشورتی میکردن میگفتم، چون خیلی آقای عباسی برای اینکه کار اول آقای ریپور بودش، کار سینمایی اصطلاح، خیلی به من اصرار داشت که به هر حال تو به عنوان چشم من هستی. من گفتم آقای ایشون دوست منه، منو اگر چیزی رو از من به نظرم برسه قطعا بهش میگم یا کمکی بخواد میکنم، ولی دیگه اینکه بخوام من مستقیما تو کاریشون دخالت تو کارم که همچی کاری رو نمیکنم. به هر حال یه همچی وضعیتی داشتیم.
1: درسته. در کل این فیلم با توجه به اینکه حالا به هر حال اون دو نفری که دستن در کار فیلم بودن به هر حال از خارج از بدنه سینمای آن روز آمده بودن، میخواستن کارهای متفاوت و روشنفکری بسازن، ولی خب این فیلم غیر از یک جاهای خیلی کوتاه زیاد مایه خیلی متفاوتی نداره، یعنی چیز جدیدی رو به گروه ستایی که حالا شما خیلی هاشو بسا کارگردانی میکنن یا بقیهشو دیگران، خیلی چیز جدیدی رو اضافه نمیکنه. درسته؟
0: کاملا درسته. ببینید با اصلا چون من در جریانش بودم، اصلا آقای ریپورم با یک همچین نیتی نیومد یه فیلم بسازه که مثلا یه فیلم متفاوت بسازه و نمیدونم یک کاری، چون حتی من یادم هستش که ایشون یه فیلم بعد ساخت به نظرم فاتح بود یا چیزی بود که
1: جمعه شیرین بود.
0: نه، بعد از جمعه شیرین یه فیلم درست کرده بود ایشون که یادم هستش که نه یه قسمتش در ترکیه بود، این حرفا فکر میکنم اسمش فاتح، فکر میکنم در حال اونجا ایشون یه خود گلمند بود که چرا تهیه کننده مثلا فیلمشو داده واسه جشنواره، چون میگفتش که من اصلا فیلم رو برای جشنواره نساختم، من فیلم تجاری ساختم، میخواستم فیلم بسازم و یه همچین امکاناتی بوده با اون و ناراحت بود از اینکه چرا فیلمشو دادن به جشنواره. میگفت وقتی که فیلم میاد تو جشنواره یعنی یه ادعایی پشتش هستش که داره میده به جشنواره، درسته که من همچین ادعایی رو نداشتم، اصلا دلم نمیخواست بیام توی مسابقه، یعنی وقتی که میام تو مسابقه یعنی که تو این زمینه میخواستم کار بکنم، در حالی که من اصلا نمیخواستم تو اون زمینه کار کنم، در یک
1: درست.
0: زمینه فیلم به اصطلاح بدنه داشتم میساختم، فیلم بدنه سینما، فیلمی که تجاری باشه با توش با سلیقه خودش توجه میکنه
1: درسته.
0: تا اونجا اندازه که قدرت داره، ولی فیلم تجاری یعنی به هر حال فیلم معلومه سه جوانمردم یه فیلم تجاری در زمینه همون کارهای این گروه سه نفری بودش. حالا یه کسی میاد فرض کنید به سای مقدم با یه دید دیگه ای میسازه، نمیره زیاد به طرف اون چیزی که تهیه کننده میخواد، از اونا
1: درست.
0: فاصله میگیره، یه وقت هم هست که نه مثل آقای ریپور میاد همون رو میسازه، یا آقای
1: نوری
0: نوری که اومد مثلا اون سه تا
1: سه تا
0: جاهل
1: دیوانه رو ساخت. درسته. بله، از این سه
0: سه
1: نفر
0: تا
1: آقای
0: جاهل اصلا.
1: مقدم یه مقدار متفاوت کار کرد، یعنی فیلم
0: بله
1: متفاوتی شد سه دیوانه، ولی کار آقای ریپور با شما یعنی سه جوانمرد و کار آقای پرویز نوری یعنی سه دیوانه، واقعا سه تا جاهل،
0: سه تا جاهل
1: سه جاهل کار خیلی خاصی نشد، غیر از حالا یه رگه های کوچیکی که داره. مثلا یکیش همین مواردی بود که اشاره شد در رابطه با اون خواننده ها، گروه بزغاله ها یا رقص نیمه شب تابستان، که همین اسمی که حالت هجو و اینا داشت. و یکی دیگه من فکر میکنم حالا یه مقداری نسبت به سینمای موقع متفاوت بود، مثلا روی کرده کارگردان هست نسبت به مثلا طبقات مرفه که با دید خیلی منفی نیست، یعنی مثلا آقای ماروتیان که اینجا هم اتفاقا بازی میکنه شخصیت مثبتیه، یعنی برخلاف اون کاراکتری که تو گنج قارون بود که کاراکتر کاملا سودجو و فرصت طلب بود و حاضر بود دخترش هم در واقع به باد فنا بده، اما اینجا آدم دلسوزیه، دوست داره که در واقع دخترش خوشبخت بشه، یا آدم سودجویی نیست. اینجا مثلا نگرشش
0: من
1: رو متفاوته
0: ببینید،
1: مثلا.
0: باز میخوام این دیدگاه های متفاوت کارگردان دیگه. حالا عرضم اینه
1: درست
0: که شما وقتی که بخواید یه فیلم ارزیابی بشه، باید بر اساس این ارزیابی بشه که این تو چه ژانر با چه قصدی ساخته شده.
1: درست
0: آیا با قصد این ساخته شد که یک فیلم متفاوت مربوط به سینمای هنری باشه و گروه خاص باشه، اون یه مسئله است. اینه که بخواد برای تماشاچی عام بسازه و مخاطب بیشتر داشته باشه، اون یه مسئله دیگه است. یعنی اینها در ژانر خود چون مثل هر محصول دیگر است. شما ببینید قصد اولیه، من همیشه بحثم اینه که قصد اولیه و از منتقدین، این کسانی که نگاه میکنن ببینن که آقا این با چه قصدی ساخته شده. اگه به عنوان
1: درست
0: کار تجاری ساخته شده، در ژانر کار تجاری اونو ارزیابیش بکنن. اگر در ژانر کار هنری هستش، اونو در اون ژانر، ادعای فیلم چی، اون چیزی که کارگردان میخواسته بسازه چیه، بعد اونجا ارزیابی بشه که آیا موفق شده یا نشده. چون راجع به اینکه آقا فیلم هنری باشه چه امتیازاتی داره و چه جایگاهی داره، و فیلم اگر که فیلم برای مخاطب عام باشه چه جایگاهی داره، اینا با هم دیگه دو تا مسئله جداگانه است.
1: درسته.
0: مثل میمونه که شما خیلی مثال خیلی دم دستی، اگه بخوایم شما میخواید یک صندلی بسازید منبتکاری، اون توی جان دیگه قرار میگیره. یه صندلی ساده مال دفتر میخواید بسازید، خب اون معلومه این دوتا کار متفاوته. اینا رو با یک معیار و با یک متر نمیشه سنجید. اون در گروه خودش سنجیده میشه، اینم در گروه خودش. ممکنه که اون چیزی که به اون سادگی درست میشه عیب کمتری داشته باشه، ولی دلیل این نیستش که این چون عیب کمتری از اون صندلی منبت کاری شده داره این ارجحه بر اون. ولی او تو اون کتگوری خودش
1: درست.
0: به هر حال کار کم نقصیه، اون در کتگوری خودش کاری خود پر نقصیه. اونا در جای خودش بس اصلاح و فاصله گذاری و ارزش گذاری بشه. دوتاشو نمیتونه جمع هم دیگه بکنه، با یه متر اینا رو بسنجه.
1: بله کاملا درسته. من متا همیشه وقتی فیلم ها رو میبینم اتفاقا هیچ وقت با این متر و معیارش وقت نمیرم جلو، یعنی واقعا حرف درستیه، منطق روایی هر فیلمی باید تو چارتو ژانر خودش بررسی کرد، کاملا درسته. اما من همیشه میگم یه مقدار خیلی از این فیلم های گذشته ایرانی که حالا میگفتن متاسفانه برخی با واژه فیلم فارسی اونها رو یک سوی نقد میکردم، من فقط اشکال رو تو بعضی ریزه کاری های خیلی کوچیک میدونستم که اگر اینها رو تو فیلم نامه یه ذره کوچیک ادیت میکردم، نه خیلی حالا وسیع، فیلم خیلی شسترفته تر و بهتر میشد. مثلا تو این فیلم
0: قطعا همینطوره. ببینید
1: آره
0: آیا عجیب نشداد، قطعا همینطوره. هر زمین هستش که اون کس، چون ببینید مثلا در سینمای امریکا فیلم برای تماشاچی عام داره درست میشه،
1: درست.
0: ولی دلیل نمیشه که شما بگید که آقا اون که مثلا اونجا درست شده مثل شبیه این هستش که مثلا در ایران رو تماشاچی عام درست شده. اون با یک امکانات و با یک دید دیگه ای هستش، در یک کلاس دیگری هستش، این در یک کلاس دیگری هستش.
1: بله
0: نمیتونی اونا رو با هم دیگه مواسه، ولی دیدگاه ها رو، نظرات رو، اون چیزی که اون با امکانات خودش تونسته به مخاطبش منتقل بکنه، آیا صرفا اومده مخاطب خودش رو فریب بده و با اون فریب داره اون رو اووردتش تو سالن و جذبش کرده، و چیزی به اون آگاهی اون اضافه نکرده، همین طور و حتی صدمه هم زده و مخاطب رو اصلا براش احترامی قائل نشده. من همینجا فیلم دیدم، فیلمایی دیدم که نسبتا هم سر صدا دار بوده، نمیدونم یه فیلم بودش که من رفتم دیدم مثلا چند سال قبل، صخره. آخه فیلم هستش که مثلا تجاری اومدن یه آدمی رو نمیدونم که از زندان آلکاتراز میخواد فرار بکنه چه. در اون صخره مثلا هلیکوپتر و کلی تیرانداز اینا، یه نفر اون وسط اینا همه تیراندازی میکنه، اون هیچ دورش نمیشه و نمیدونم قهرمانانه میاد میره. یه خورده من به نظرم رسید که داره توهین به من میکنه که آه تو تماشا، من چجوری بشم تماشا بکنم قبول بکنم که باگه این آدم سوپرمنه، این چیه مثلا روین تنه که هیچ چیز بهش نمیخوره، هیچ طوری نمیشه با اون
1: درست.
0: مسلسل ها با اون. ببین در حد اینکه اون کسی هم که اون فیلم تجاری رو میسازه برای مخاطبش احترام قائل باشه. یا یک کس این فیلم های معروف بود مثلا مسلسل از دست یه نفر میافته رو پله ها داره میاد پایین، همینجوری هم بدونه که کسی پشتش باشه داری شلیک میکنه اون مسلسل،
1: خودش داره شلیک میکنه.
0: خیلی
1: بله
0: کار احمقانه یعنی
1: بله
0: توهین آمیزه به نظر من. خب پس باش همونجوری برخورد بشه، نمیتونه بگیم حالا اون اگر اون مسلسل نمیذاشت اون فیلم نمیدونم همچینی میشد، ولی میشد گفت شاهد که اینقدر هم به مخاطبش توهین نمیکرد که
1: درسته.
0: بیا من به تو یه چیزی دارم نشون میدم تو همینو بپذیر، ولی اینقدر کار بی ربط احمقانه باشه. آخه این
1: درست.
0: میگم
1: مثلا تو حالا تو این، حالا میخوام مثال موردی تو این فیلم بزنم. این فیلم به نظر من تو چارچوب خودش مثل خیلی از فیلم هایی که شما حالا تو همین گروه ستایی کار کردین، در چارچوب خودش فیلم بدی نیست، یعنی
0: فیلم
1: منطق
0: بعدی نیست،
1: نگاهیش.
0: فیلم
1: اما یه
0: در
1: نکته رو،
0: ببینید فیلم مبتذلی نیست،
1: نه
0: صحنه
1: نه
0: سرچند نداره، بعد
1: نه
0: این جور با تماشاچی هم اونجوری برخورد نمیکنه که آقا تو چیزی سر میشه من دارم بهت میگم، اینجوری
1: نه
0: نیست که فیلم ساده
1: نقد همون سودجوی کابال داران که اون موقع تو خیلی فیلم ها مرسوم بود و میکنه، و یه مقدارم چیزتر میره، یه مقدار چارچوب دارتر میره.
0: آدم ها رو بهشون درست نگاه میکنم که داره میگین که آقا مثلا آدم ثروتمند، حالا دلیل نداره که حتما اگر ثروتمند آدم بد رزل فلانی باشه، این
1: دقیقا
0: خودش مسئله این دیدگاه کارگردان نشون میده که اون دیدگاهش چجوری هسته، چجوری به مسائل به آدم ها نگاه میکنه. من
1: درسته.
0: مدافع نیستم بیاد مثلا بگید که آقا چون سجامت ایشون ساخته پس نمیدونم همچین است و همچین است همچین است. نکات
1: بله
0: مثبتی اگه داره توش نداره، ولی باید بدونیم که آقای در چه ژانری ساخته شده، با هم اون متر
1: صد
0: اون
1: در
0: ژانر
1: صد
0: این رو بسنجیمش، میگیم آقا این در این حد قرار گرفته.
1: بله. اما
0: من
1: من فقط یه نکته رو میخواستم جدا متاسفانه بگم. تنها نکته ای که من انتقاد داشتم تو فیلم نامه، تو همین با توجه به همین چارچوبی هم که داره، نمیخوام حد اکثری بحث بکنم، همون موضوع اصلی هستش که این مرد جهانگیر قفاری که بازی میکنه در واقع به قصد فریب اومده دیگه، هم یه دختر رو فریب میده که اینا به شما در واقع اینها رجوع میکنن، یعنی اونا شما پیداش میکنین. جایی مشکل داره که اون دوست دختر جدید این آقای جهانگیر قفاری که مثلا اینا نام زدن میخوان ازدواج بکنن، مثلا تریک میزنه که من یه دوستی دارم تو رو به عنوان برادر خودم معرفی میکنم و میتونی بری با اونا ازدواج کنی، با همون خانواده پولدار، این دوست من پولدار رو میتونی پولشون رو تیغ بزنیم، بعد که پولشون رو تیغ زدی ما بیاین با هم ازدواج کنیم، اونا رو مثلا حتی دست به سر کنی یا حتی بکشین، بعد پولش به ما برسه. من تا اینجای کار مشکل نیست، مشکل جاییه که میبینم خب به حال اگه این طرف دوست دختره هست، باید بدونه که برادرش مثلا شاید همچین فردی نباشه، اینقدر راحت باور نکنه، و بعد اینقدر قرار عروسی رو سریع میذارن یه هفته ای. یه مقداری اینا رو میشد تعدیل کرد که مثلا بگه برادرش نیست، مثلا پسر عموشه، مثلا یه مقدار
0: نه
1: دور از
0: قطعا
1: ذهنه، مثلا میگم
0: جواب از دیروشن قطعا فیلمنامه ضعفایی داره، میتونست بهتر بشه، میتونست بهترش کار بشه، این چیزاییست که نمیشه کتمانش کرد دیگه. هست تفاوت فیلم ها، تفاوت کارگردان ها، تفاوت فیلم نام نویس ها اونجا ها معلوم میشه. یک گروه داره کار میکنن برای اینکه فیلمی بسازن، فیلمی برای تماشاچی عام. منتاش یه فیلمی که هر چقدر پایه و اساسش درست سر باشه، مستحکم تر باشه، اون فیلم فیلم قوی ترش در اون ژانر. نباشه تو اون ژانر، خب فیلم ضعیف تریست. این نقطه ضعفه که شما دارید میفرمایید کاملا درست هستش. یعنی تفاوت همین، چون مثلا نمیتونیم بگیم فیلم های تجارتی همشون بده یا فیلم های تجارتی همشون خوبه. نبستید که آقا در این ژانر اون که خوبه به چه دلیل خوبه، در این ژانر اون که بده به چه دلیل بده، ضعفاش کجاستش. اونا میتونه که راهگشا بره باشه برای کسانی که دوست دارن سینمایی رو با تحلیل بفهمند، باش ارتباط برقرار بکنن، خودشون رو درگیر بکنن با اون. بسیار فیلم هستن که مخاطب میبینه که اصلا قابل درگیری باش نیستش، انقدر مسائل ابتدایی و پیش پا افتاده و بچگانه است که اصلا جدیش نمیگیره. شما میتونی که یه فیلم تجاری بسازی که خیلی هم جدی باشه، خیلی هم درست باشه، مسئله داشته باشه اصلا توش، یه چیزی رو مطرح کرده باشه، راجع به یک موضوع اجتماعی درگیر همه صحبت بکنه در موردش. حالا تا چند اندازه موفق شده، تا چند اینها امتیازات که میتونه داشته باشه یا میتونه ضعفهایی هستش که در یه فیلم پیدا بشه، اونها باید
1: درست.
0: تحلیل بشه. کار منتقد اونه. متاسفانه شما هم در جریان هستین که در اون دوره خیلی تحلیل ها درست انجام نمیشد، یک طرفه همیشه قضاوت میشد و خوشبختانه زمانی که گذشته حالا تحلیل های جدید اومده منصفانه تر نگاه میکنه. از
1: درست.
0: اون طرف هم افتادنش به نظر من درست نیستش. بایستید که این در این زمانی که درست شده، با اون امکاناتی که درست شده، در اون شرایطی که درست شده،
1: در چارچوب ژانری که قرار داره
0: در
1: چقدر
0: چارچوب
1: در واقع
0: ژانری که قرار
1: موفق
0: داره
1: بوده؟
0: تا چه ضعفایی داره، چه قدرتهایی داره، اونا رو گفتش همین تموم شده.
1: دقیقا. اما از همه اینا گذشته، اساسا این یه نکته حالا عمومی رو میخوام بگم، دوست دارم دیدگاهتون رو الان اینجا که بحث شد بدونم، در مورد یه سری مضامینی که یک دوره‌ای در سینما ایران خیلی رواج داشت و گرچه حالا ممکن بود در خیلی از فیلم‌ها به صورت کلیشه‌ای باش برخورد می‌کردن یا شعاری، اما به هر حال نفس پرداختن بهش ارزش داشت. مثلا همین جوانمردی، ببینید این فیلم شما در ادامه اون جنبش دفاع از جوانمردها هست که این در فرهنگ ایران ریشه داره دیگه، در واقع عیاران و فتیان و در واقع جوانمردی و اینا، خب ارزش‌هایی بوده که در فرهنگ ایرانی در ادبیات کلاسیک بوده، عیاران و اینها، یعقوب لیث صفار و دیگه خیلی از عرفای ما که با در واقع با جوانمردی کارشون توأم بود، و در سینما و ادبیات ایران هم مثلا از لات جوانمرد شاید مثلا یکی از معروفترین کارها بود که آقای محسنی شروع کرد، بعد دیگه رسید به گنج قارون و کاراکتر علی بیغم و اینها، و حتی و خیلی فیلم های دیگه تو همین سال 46 ساخته شد، همین سه جوانمرد. الان که ما نگاه میکنیم میبینیم که وقتی فرهنگ جوانمردی از سینمای ما رخت بربست، مثلا تبدیل شد به جنبش بدمنها و ضد قهرمانان که از قیصر به بعد خیلی فراگیرتر شد، انگار از در جامعه ما یه اتفاق بد افتاد. یعنی جوانمردی خیلی ارزش داشت. همین تو این فیلم هم که ما نگاه میکنیم فراتر از بقیه مسائل هستش که میان سه نفر بدون چشداش دختر رو پناه میدن، بهش کمک میکنن، مثل خواهرشون میدونن، اصلا کمک به ضعفا، بخشندگی، مهمان نوازی، وفای به عهد، خب اینا ارزش های خیلی بالایی بوده که در جوانمردی مستطره. اینا من به نظر من خیلی مهم هستش که یک دوره خیلی بهش میپرداختن در سینما ایران، از یک دوره به بعد کمرنگ شد، بعد از انقلاب هم که تقریبا از بین رفت. و این به نظر من یه نکته مهمیه که نباید فراموش بکنی، فراتر از اصلا بحث سینمایی این مضمون مهمی بود به نظرم.
0: این کاملا درسته. ببینید، شما ممکنه که 5 تا فیلم رو انتخاب کنی، 5 تا فیلم که راجب جوان مردی هستن داره حرف میزنه، بعد اونیت میتونی مقایسه بکنید که کدوم تونسته بهتر اون ایده رو منتقل بکنه به تماشاچی، مؤثرتر تونسته اون حرفش رو بزنه، سینمایی تر تونسته حرفش رو بزنه تا اون دیگری. اینو درجه بندی میتونیم بدیم، چون صرف گفتن یه مسئله خیلی مهم، چون من با تصفانه مثلا بعد از انقلاب یه همچین چیزی پیش اومد که اگه شما حرف مهمی رو مطرح بکنه یعنی فیلمت مهمه، در صورت که حرف مهم مهم نیستش، مهم اون هستش که شما اون حرف مهم رو بتونی با کیفیتی که متناسب با اونه منتقل بکنی به تماشاگر. شعار دادن خب پس اگر اینجوری باشه که خیلی راحته که با شعار دادن که فیلم مهم نمیشه، که من شعارهای بسیار زیبایی رو باید راجب انسانیت و انسان دوستی و به هم نوع کمک کردن و جوانمردی و نمیدونم صداقت و وفای به عهد و عشق و ایمان و همه این چیزا، خب این چیزهای برجسته است که برای انسان ارزشمنده، ولی اگه شما میخواید مطرحش بکنی باید یه جوری مطرح بکنی که با زبانی، با اون زبانی که داری مطرح میکنی، اگه داری زبانت زبان ادبیات، با اون زبان بتونی درست بگی، اگر زبانت زبان سینمایی هستش پس با اون زبان تونسته باشی که اینو درست مطرح بکنی، مؤثر مطرح بکنی، جوری مطرح بکنی که اثر بذاره به مخاطبت، وگرنه با شعار دادن که خب این همه اخلاقیات که به شما توصیه میشه در منبر، در سخنرانی، در فراج، اینها نمیتونه اثر بذاره اونجور که یک اثر هنری یا یک اثر سینمایی یا یک اثر نمایشی یا اثر ادبی با تحلیل درست اون رو عرضه کرده باشه و مخاطب رو بتونه جذب بکنه و اون عقیده رو برای شفاف بکنه، متوجهش بکنه که پیروی کردن از این نوع منش، از این نوع فکر، از این نوع رفتار چقدر خوبه، بدون اینکه شعار بده. اینا مسئله است، چون به هر حال هیچ تو بحث این هست که آقا شما در کار نمایشی بس روانشناسی بدونی، بس جامعه شناسی بدونی، بس بدونی چجوری با یک جامعه بتونی صحبت کنی. شما اگه فیلم واسه کودکان درست میکنی یه ژانر دیگه است، بس همون زبان کودکی باید آم. بس با زبان خودش باید صحبت بکنی. اگه برای یک گروه بالاتر مطرح میکنی مسئله رو با زبان خودش صحبت بکنی. سینما هستی، زبان سینمایی رو داشته باشی. برای کی داری صحبت میکنی؟ بر اساس اون حالا ببینیم که موفق شدی یا نشدی، بر اساس اینکه حرفت چیه، قید اگه حرف مهمی مطرح کردی تو فیلمت نمیشه ارزیابی کرد. حرف مهم همه میتونن بزنن، ولی حرف مهم جوری بزنی که با اون زبان جور باشه و بتونه مؤثر باشه، آدمی مخاطب رو به فکر فرو ببره و تحت تاثیر قرار بده که ارزش های اون مسئله رو که مطرح کردی درک بکنه و پیروی بکنه، وگرنه هی شعار بده. اصلا بعضی وقتا این شعارها اثر عکس داره، یعنی برعکس میکنه، مخاطب رو بیزار میکنه، ازش بر میگرده. وقتی که خیلی بهش بگی که آقا از نظر اخلاقی این کارو بس بکنه، اگه اون کارو بکنی نمیدونم فلان است، اگه اون کارو بکنی بعد از اون کارو بکنی میری نمیدونم مجازات میشه، اگه اینها مؤثر نیستن. اون چیزی که مؤثر هستش اون که اون زبانی رو که انتخاب کردی، نحوه ای که اون مسئله خودتو مطرح کردی اثرگذار باشه، تاثیرگذار باشه و داره وزن و اعتبار درستی باشه.
1: درسته. البته شما یه مرحله جلوتر رفتین که کاملا منطقی. من خواستم بگم حتی فراتر از این که در خیلی از فیلم ها و حتی در بسیاری از داستانهای ایرانی این موضوع جوانمردی بد مطرح شده باشه، با فرم بدی عرضه شده باشه، پرداخت کار مناسب نباشه، نشده باشه، اما نفس این که یک دوره‌ای به لحاظ جامعه شناسی میگم یک دوره‌ای انقدر به این مسائل میپرداختن و متاسفانه از یک دوره‌ای کلن رخ بربست، اصلا این موضوع حلقه مفقوده شد، خودش نشون دهنده یک بحران در یک جامعه هست که ما اتفاقا مسئله انقلاب 57 رو نمیتونیم بدون توجه به تبدیل مضمون در واقع جوانمردی به اون قهرمان به بحث ضد قهرمان ها، این که به هر حال یک دوره جاهل ها و به صلاح چیز اومدن سر کار، یعنی اون جوانمردی با لوتیگری تو هم بود.
0: ببینید اصولا اون فضای سیاسی، اون فضای سیاسی یه فضای ملتهبی هستش در جامعه وقتی که به وجود میاد. در اون زمان قضاوت کردن یه خورده عجولان است، باز زمان بگذر ازش بعد قضاوت بکنید که آیا این چیزی که مطرح شده درست هست یا درست نیستش.
1: درست.
0: اینکه شما در یک دوره میدونید که همه چیزها، همه مسائل هنری، نوشتاری، نمایشی، همه چیز تحت تاثیر یک جور افکار حالا چپی غالب بود دیگه قرار گرفته و اگر خارج از اون کسی حرفی میزد، یعنی اینکه حرف بی خود میزنه و آدم متعهدی نیستش، آدم به درد بخوری در حرفه نیستش، این خیلی بده. یعنی این نوع فکر کردن که آقا الان مد چی هستش، با اون مد شما حرکت میکنی، الان مده که جست روشن فکرانه چپی داشته باشی، خب پس این مدافع این چیزا میشه. بعد موقعش این هستش که حالا یه چیز دیگه مد شده، حالا باید خیلی مذهبی باشی و مؤمنانه حرف بزنی فلان، اگر خارج از اون باشی نمیدونم. این چیز بدی هستش. ما باید دونیم که مضمون چه مضمونی داره گفته میشه، چه قصدی داره و اون قصد آیا قصد خیری هستش، چیز درستی از توش در میاد یا نه، به این طرف مربوطه به اون طرف مربوطه، در خدمت این ایدئولوژی هست در خدمت اون ایدئولوژی هستش، اونا زیاد معیار نباشه، معیار این باشه اون اصالت داره یا نداره،
1: درست
0: وظیفه خودش رو به عنوان اون کسی که سازنده است، به عنوان هنرمند، به عنوانی که اون خلق کرده، آیا صادقانه اینو مطرح کرده، با قدرت اینو داشتی که اصلا اون حرفی رو که میخواد بزنه اونو مطرحش بکنه، در توانش بوده یا نبوده، یا فقط نیتش رو داشته ولی توانش رو نداشته. اینا مسئله دوتا با هم فرق میکنه. یکی از خیلی آدم توانمندی هستش، اصلا اعتقادی هم به اون مطلبی که داره میگه نداره، فقط چون در مسیر اون جریان میخواد قرار بگیره میره دنبال اومده. خب معلومه که یه جایی اون کارش لنگ میزنه، چون کار هنری کاری دیدی شما بس از افکار خودت، از بطن خودت یه چیزی بیاد بیرون، چیزی که بهش اعتقاد داری اون رو بدی بیرون. اگه اون رو دادی و تواناییشو داشتی دادی بیرون، قطعا هم بازخورد خوبی میگیری، نباشه لنگ میزنه، نباشه ده. کسی بهش توجه نمیکنه، جایگاه پیدا نمیکنه. اگرم به دلیل مد روز بیاد یه مدتی سر زبون بیفته، زمان که ازش بگذره شما میبینید که اون اصلا رنگ رو باخته، کما اینکه در مورد ادبیات، در مورد شعر، در مورد همه این کارهای نمایش اینا شما میبینید چه زمانهایی که گذشته نسبت به اون آثار نظرات تغییر کرده، برای که از خارج از اون هیجانات حالا داره بررسی میشه. اگر در دوره یک هیجانات خاص دیگه باشه باز قضاوت ها نادرست در میاد. در یک آرامش وقتی قضاوت بشه بدون در نظر گرفتن مال کدوم جریان هستش، اون موقع وقت معلوم میشه که کار کی اصالت داره، کار کی اصالت نداره، کی توانایی تا چه اندازه بوده، رسیده به اونجا یا نرسیده، میتونید شما برس حال نقدی بکنید که نقد درستی باشه، راه به جایی ببره.
1: درسته. خب سپاس از شما به خاطر توضیحات خیلی خوبی که دادید. متاسفانه به آخر وقت رسیدیم، به ولگرد ها نرسیدیم دیگه، چون متاسفانه حالا در برنامه دیگه در مورد ولگرد ها حتما صحبت خواهیم کرد دیگه، چون به انتها رسیدیم. من دیگه فاکتور میگیرم، حتی به صورت خلاصه هم نمیتونیم بهش بپردازیم. به هر حال بسیار خوشحال شدم که
0: دیگه
1: امروز هم
0: مثل اینکه روتین شده دیگه، راجع به اون چیزایی که قرار صحبت تو کنیم فکر به یکیش بیشتر نمیرسید.
1: بعد دیگه بعد وقت محدوده، ولی خب دیگه بحثای دیگه ای شاید پیش میاد، بعضی ها شاید به نظر حاشیه‌ای باشه، ولی من فکر میکنم اینها لازمه دیگه. الان مثلا من این
0: بله
1: بحث جوانمردی رو مطرح کردم، شاید خارج از به این فرم، خارج از بحث هنری بود، ولی فکر میکنم به هر حال به لحاظ جامعه شناسی مخاطب اینها لازم باشه. خیلی ممنون، توضیحات خیلی خوبی هم که دادید. به هر حال آرزوی روزهای خوبی رو برای شما دارم و امیدوارم که در واقع برای ملت ایران هم روزهای خوبی رو ما شاهد باشیم.
0: منم هم همین امید رو دارم، با امید به آزادی، با امید روزهای بهتر، با امید روزهایی که صلح و صفا باشه و این بشر بفهمه که آقا در این جهانی که داره زندگی میکنه، جهان بسیار کوچکی است، مثل قدیم نمیتونه فکر بکنه که آقا از این سر دنیا تا اون سر، الان از این سر دنیا تا اون سر دنیا مسائل در حد 1 ثانیه مطرحه. بعد مسئله که اینجا صحبت میشه اون برای دنیا 1 ثانیه بعدش ازش خبر داره. اینقدر این دهکده کوچک رو آزارش ندید و آدم هایی که توش هست، سعی کنیم که با هم خوب زندگی بکنیم، با هم مهربون باشیم.
1: بله، سپاس از شما، بدرود.
0: بدرود.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

روز اول انقلاب ما انفجار نور شب تا سحر صدای تیر خلاص میموند از پشتمون مدرسه رفاه گوش شما کر و چش عدالت کور من بچه بودم یه چیزایی یادم یه چیزایی یادم نیست حاجی تو چطور حاجی یادت هست که یادت نیست سال بعد مردم میرقصیدن تو خیابونا میخونن محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشتن گفتن جنگ تموم شده برمیگردیم سر خونه زندگیمون پشت اون خطای مرزی گذاشته شما ولی میگفتی رسیدن به قدس بدون گذشتن از کربلا ممکن نیست یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خطا حاجی محمد رو یادته نگو یادت نیست از لطف شما هر کی یکی رو داره یا تو بهشت زهرا یا تو خاوران نویسنده ها رو به صورت یه طرفه مجانی میفرستادی به

سال گذشت، صد سالم بگذره، حاجی تو همینی. ادای امیر کبیر رو در می آوردی ولی بیشتر شبیه کاریکاتور استالین. سیبیلات کو همچی سازندگی کردی که هیچی قابل اصلاح نیست. از روی مصلحت ساکتی حاجی، یا حرفی واسه گفتن نداری، چیزی یادت نیست.

یه بچه یه 3 ساله نیمه شب در کوچه های تاریک حرکت میکنه و زخائر انقلاب ما رو ناجوان مردانه در دل شب به خاک و خون میکشن. اون هم چه تروری ترور کردن این که چیزی نیست. بهترین راهش این بود که یکی از ماها شهید بشه و همه ما آماده ایم، والله آماده ایم، یعنی استقبال.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. بر حسب معمول جمعه ها در خدمتتون خواهم بود، هستم و خواهم بود، امیدوارم که باشم، یعنی روزگار امان بده که چند کلمه با هم دیگه صحبت بکنیم، بی فایده یا با فایده فرقی نداره. من حرفای این هفته میخوام از یه تجربه شخصی شروع کنم و این است که چند ده سال پیش در توکیو من و رفیقم گفتیم که این تئاتر کلاسیک ژاپنی که انقدر میگن، و ما اون موقع ها که جوان بودیم چند تا مقاله هم راجبش خونده بودیم و این حرفا، بریم ببینیم چیه. بالاخره رفتیم و گشتیم و یه تئاتر رو پیدا کردیم و بلیتش به مبلغ گزافی بلیت خریدیم و رفتیم تو. رفتیم نشستیم 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه، یه آدمایی صف بسته بودن به تعداد بسیار زیاد و یه نقاب هایی رو صورتشون بود و ژاپنی حرف می زدند و خیلی آرام، خیلی مروتون، و گاهی اوقات هم دلا می شدن از روی زمین، یه ماسک دیگر رو هم داشتن، این ماسک رو عوض می کردن و می شدن یه شکل دیگه، که تمام این ماسک هم شکل اجنه بود، شکل آدمیزاد نبود. یکی دوتاش چشم ابروی آدمی داد، بقیهش چیزهای مخوف و وحشتناک. من به رفیقم گفتم ما که هیچی نمیفهمیم، حتی حالا پول اونو حروم کردیم، دیگه وقت اونو حروم نکنیم، براش این بریم جاهایی که اگه ببینیم میفهمیم بریم ببینیم. ساختمونه، این ریل راه آهنه مثلا، این موزه هست. و آمدیم بیرون از تو این تئاتر. وقایع سیاسی ایران و ابراز نظرهای هموطنانم به خصوص در خارج از کشور، من وقتی هم حرف میزنم تمام تیکیم روی مسئله خارج از کشوره، اونجا نیستم و از اونجا زیاد خبر ندارم، یا آمارهایی دارم که ممکن این آمارها تغییر بکنه، درست باشه، غلط باشه، سر جاش محترم. ولی اینی که ما با چی مواجهیم، من معتقد هستم که انبوه جمعیت ایرانی در مقابل جمهوری اسلامی، نظریاتش، تئوری‌هاش، ایدئولوژیش و عمل کردش و طرز عمل کردش چیزیه که این 8-9 میلیون جمعیتی که خارج از کشور آمدن سر سوزنی درک درستی ازش ندارند. و البته ممکنه این حرفی که میزنم خیلی خیلی مبالغ آمیزه، ممکنه بسیاری کسان باشن که درک درستی دارند و خیلی خیلی بیشتر از من میدونن اونجا چه خبره، ولی وقتی به توده، به جمعیت، به نمیدونم احزاب سیاسی حتی نگاه میکنیم، این تعریف شامل حال همه میشه که درست در دشمن شناسی هیچ اقدامی نکردند، نمیدونن با کی مخالفن، میدونن فقط مخالفن، اما با کی مخالفن نمیدونن. یکی از دریچه هایی که یا یکی از پشوانه های حرف من که دارم اینگونه سخن میگم و به این جرأت این حرفا رو میزنم، مجموعه ادبیاتی، اون ژانر ادبی جدیدیه که در صحنه ادبیات ایران پدیدار شده به نام خاطرات زندان، که ما در ادبیات خودمون از این خاطرات زندان خیلی خیلی کم داشتیم، حالا جز اون ورقباره های زندان بزرگ علوی که مال زمان رضا شاهه زیاد چیزی نداشتیم. اما به سبک همون ادبیات مبارزین دوران جنگ جهانی دوم و زندانیان آشویتس، اونا که جان سالم به در بردن، داخاو، اینجور جاها که جان سالم به در بردن و خاطراتی نوشتن، و اینا خیلی اهمیت داره. این خاطرات باقی مونده از جنگ به انواع مختلفش، از یه خلبان نیروی هوایی شما بگیر تا یه زندانی، یه اسیر جنگی که حالا سوروایو کرده، زنده مونده و آمده و کتاب نوشته. این مجموعه ادبیات مجموعه بسیار بسیار گرانبهایی بود برای تشخیص اون پاره های گم شده روانشناسی انسان است. در ایران این ادبیات به وجود آمد و این جان مساحت وسیعی پیدا کرد و به اعتقاد من ارزش معنوی فوق‌العاده زیادی پیدا کرد. یعنی در میان این قبیل کتاب ها اصلا کتاب های بسیار با ارزش وجود داره. وقتی شما این نوع کتاب ها رو مطالعه می کنید، متوجه یک نکته انسان میشه. اگر که یکی دو تا، ده تا، پونزه تا از این نوع کتاب ها رو بخون آدم، که ببینید که این زندانی در زندان چه کشیده، چی شنیده، با بدنش چه کار کردن، با ذهنش چه کار کردن و چه چیزهایی رو برایش به نمایش گذاشتن. این مجموعه رو وقتی که شما روش دقت کنی متوجه میشی که یک کسانی در ایران آمدند حکومت میکنند که اعتقاد دارند که جهان سالم نمیشه، مملکت آباد نمیشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه مگر اینکه همه انسان ها با هم یکسان بشن. یکسان سازی انسان. خب صرف

زندانی های شکنجه شده شما یه چیزایی درک میکنید. یکی این که یک زندانی نوشته بود که چشمن بستن به ما و ما رو بردن در یه جایی که اسمش بود حسینیه مثلا یا نمیدونم بعد گفتن چشمندا رو باز کنید. ما باز کردیم دیدیم یه جوون 19 20 ساله ای از دار آویزونه ولی پاهاش پاره است، سر تا سر پاهاش پاره است و یه آدم یه پاسداری هم روی میز نشسته. من اینو از یه کتابی که اخیراً خوندم، متاسفانه اسم نویسندش یادم نیست، در برنامه قبلیم اسم این نویسنده رو گفتم در جای دیگری، یه خانومیه. میگه که با چوب این جسد معلق رو آویزان رو میچرخوند که همه جا شما ببینیم و میگفت این خوب نگاه کنید، این دروغکی نیست، این راست راستیه. خب انسان رو بترسون تا لب مرگ ببرش که اون موقع این بگه آه من حاضرم که شکل تو بشم، اون چی که تو میگی درسته. به این سادگی نیست. یک اینم به شما بگم که کشتن انسان در میان این دوستانی این که الان دارن بر ما حکومت میکنن، این اشیاء، این حیوانات، نمیدونم چی بگم، انسان نمیتونم بگم برحال، این آدمایی که دارن به ما حکومت میکنند یه نظریاتی در بینشون ساری و جاریه که از اربابشون، رهبرشون، استادشون آموختند و اونو استاد خودشون و رهبر خودشون میدونند. رهبری که 98.5% مردم ایران هم او رو رهبر خودشون میدونستند. تا موقع که مرد دیدیم چگونه رهبر باقی ماند، با عزت احترام از این دنیا رفت. دیدیم اینا رو همه رو. گویا در مقابل یک سؤالی در مورد اعدام های بی حد و حصر جواب داده بود که اعدام برکته. شما چی میگید؟ اعدام برکته. از اعدام انسان به عنوان برکت نام برده. همین خانم نویسنده میگه که این آقایون که تاریخ اسلام خوندند و اینا رو بلدند و این حرفا، میگویند که حضرت علی دو تا زندان ساخته بود در زمان حکومتش، دو تا محبس ساخته بود، مخیس و اونا هم چیچی. میگو خودش میرفت در زندان و آدمهای گناهکار رو یعنی زندانی ها رو با عصا میزد و میگو من اینا رو دارم تعزیر میکنم. این خبر تاریخی از امام علی. امام علی یه فرد مقدسه در بین مسلمین شیعه، مقدسترین موجوده. شما نمیدونم میدونید یا نمیدونید که در طول تاریخ 1000 سال گذشته فرقه های متعددی به وجود آمدند که مقام امام علی رو از محمد بالاتر بردند، از حضرت آدم بالاتر بردند. علی اللهی شدند. این علی اللهی ها به حدی تعدادشون زیاد بود و به حدی شلوغ کاری در می آوردند که امام حسن عسکری نماینده ای رو که می فرستاد در خراسان هر سال برن حق امام بگیرن، به نماینده هاش گفته بود که میرید به خراسان به این علی اللهی ها بگید که آقا اینقدر مبالغه نکنید،

0: علی خدا نبود و خدا سر جاش، علی هم سر جاش. اونا به امام حسن عسکری جواب میدن، میگن علی خدا نیست، پس ما چه پولی رو تو بدیم؟ پس ما حق امام نمیدیم. طنز تاریخ اینه که اونا وقتی میان اینو به امام حسن عسکری میگن، امام حسن به ایشون، امام حسن عسکری به اینا میگه که خیلی خوب، برید بگید هر چی میخواید بکنید بکنید، حق امام رو تو نبدید. حواستون باشه که آبها از چه مسیرهای عبور میکنند. تو این داخل پرانتز برای چی گفتم؟ برای اینکه بگم که قبلا هم بهش اشارات بسیار زیادی کردم و نبایدم از روش سهل گذشت. البته کار کاری یک نفر دو نفر نیست، یک کاری است که باید یک گروه دانشگاهی چندین سال روش کار بکنن و فاکت ها رو کنار هم دیگه بگذارن، نتیجه گیری کنن و این نتیجه رو بذارن جلوی من و شما. اما تئوری شما همینطوری اساس این پراکنده هایی که این ور اون ور خوندم به شما عرض میکنم، اون است که یک تمدن ایرانی و تمدن اسلام، نه تمدن اسلامی، حتی تمدن ایرانی متضمن دو امر مقدس و غیر مقدس بوده. که همیشه این امر مقدس البته میرفته تو حوزه دین، پیغمبر، کتابای آسمانی، دستورات دینی، چوچه و قدیسین. امروز تمام اسم روزهای ما و سال ما همون قدیسینی هستن که در 3000 سال پیش بهشون باور داشتیم. بهمن، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، همه اینا. خب این هم داشته باشیم. در دوران اسلامی این مسئله مقدس بودن، یعنی یک امر مقدس که هیچ سؤالی نمیشه ازش کرد، فقط در مقابلش باید تعظیم کرد، فقط در مقابلش باید سجده کرد و فرامین امر مقدس رو هم اجرا کرد. این تاریخ ما رو ساخت. پادشاهان که سپاهی داشتن، سوار نظام داشتن، تیرانداز داشتن، همه اینا رو داشتن، پس اینا بر نمی آمدن، در چه با اینا شریک شدن. پیوسته در تمام دورانی که ما امپراتوری های بزرگ داشتیم، به خصوص من اینو به شما میگم از اواسط اشکانیان به این طرف، قبلش ساخت و پرداخت منظمی از دین زرتشت وجود نداشته، در نتیجه متولیانش و انواع مختلف پراکنده این و اونور بودن با اسمای مختلف، سازمان یافته نشده بودند. ولی وقتی زمان ساسانیان سازمان یافته شد، شراکت حکومت به وجود آمد. هیچ کس نمیتونه بگه که شاپور اول، شاپور دوم، اردشیر بابکان به تنهایی این مملکت اداره کردند. هیچ کس نمیتونه این اداره بکنه. خود اون سنگ تراشیده گذاشته، تاج گذاریشو نشون میده که تاج و یا نگین و یا علامت شاهی رو داره از دست اهورامزدا میگیره. و اگه خوب به این کتیبه ها نگاه میکنی، میبینید تازه پشت سرش هم اون موبد موبدان ایستاده. این آقایون موبدان سهیم دولت بودن، مشارکت داشتن در کار. این مشارکته تاج و عمامه یا هرچی مخواییم بگیم، نعلین، هرچی، انقدر استمرار داشته، انقدر قوی بوده که وقتی که ملک شاه به خارج نظام ملک میگه که روز زیاد نکن، میدم این کلاه رو از سرت بردارند، و اینم به شاه پیغام میده در پاسخ، میگه این کلاه به اون تا این عمامه به اون تاج وصل است. شاه میگه میدم این عمامه رو از سرت بردارند. اونم میگه این عمامه به اون تاج وصله. خب این دوتا به هم دیگه اینطور وصل شدن. پادشاهان توجیه خودشون رو، مقبولیت خودشون رو، اون عامل قابل قبولیت خودشون رو از دین گرفتن، از خدا گرفتن. شاه شد سایه خدا به این ترتیب. خب این امر مقدس پیوسته فرمان روا بوده بر هر چیزی. یعنی اگر یه فرد مقدسی پوست آدمی رو کنده و بنا به مصالح زمانی خودش که در یه بادیه‌ای در مثلا در عربستان اصلا بوی از تمدن وجود نداشته و چه و چه و رفته سر یا رو بریده مثلا و موهاشو گرفته تو دستش راه رفته، چون اون آدم آدم مقدسی امروز اگر تو سر یه آدمی رو ببری و چنگ بزنی موهاشو بگیری و خون چکان تو خیابون را بری، یک کار مقدس انجام دادی. چرا؟ به اینکه از یکی از قدیسین پیروی کردی. در حقیقت با این تعریف در یک جامعه زمان متوقف میشه. من اگه قرار باشه که امروز بگم من زندانی هامو تعزیر میکنم، شکنجه نمی کنم، حقوق بشر درسته، قبوله، ما هم شکنجه نمی کنیم، ما تعزیر میکنیم، امام ما تعزیر میکرده، ما هم تعزیر میکنیم. اون وسیله این نداشته جز اساش. ما وسایل مدرن هم داریم، دستان قپونی داریم، نمیدونم چی داریم، چی داریم، شلاق داریم، همه چی داریم، تعزیر میکنیم. ما امام علی به این نیت این کار میکرده که یارو از اونی که هست خالیشه و از چیزی دیگری پرشه، آدمی دیگری بشه. ما با همون نیت داریم این کار میکنیم. در یکی از همین کتاب ها یکی من براتون مثال زدم، یه آقای دکتری نوشته که در گزارش من اون شکنجهگر نوشته بود که این آقای دکتر هنوز بر سر موضعش باقی است، باز هم بزنیم؟ و دستور اون روزه بله بزنید تو از موضعش بیاد پایین. از موضعش بیاد پایین یعنی چی؟ یعنی اون توی که خودش فکر میکنه فکر نکنه دیگه. حالا یه آقای دکتر دندونسازه، داروسازه، یه چیزیه، اگر یه فکری داشته باشه این فکرش چقدر میتونه برای یک حکومت خطرناک باشه؟ چرا اینقدر دست باچه میشید که این آقای دکتر این فکر رو نداشته باشه؟ و برای اینکه این آقای دکتر این فکر رو نداشته باشه، تمام اصول انسانی رو باید امروز زیر پا بذاریم، معیارهای امروزی، با معیارهای امروزی زیر پا بذاریم، این آدم رو پوستشو بکنیم، نمیدونم کف پاشو انقدر بزنیم تا به استخون برسه زخم، تا این بگه که نه من دیگه مثل خودم فکر نمی کنم، مثل شما فکر میکنم. اینی که میگم زمان ایستاده یعنی این که من توجیه میکنم کار خودم رو، به دلیل که 1400 سال پیش یه آدمی که مقدس بوده این کاره میکرده، بنابراین این کار امروز هم مقدسه. تناقض این حرف در اینه که اگر همه اموری که در 1400 سال پیش مقدس بودن و یا نامقدس بودن همچنان قرار امروز مقدس و یا نامقدس باشن، تکلیف تمام پدیده های جدید در دنیا چیه؟ پاسخ به اونها چیه؟ اومدین دیگه اینجا نمیذارم تو همچین سوالی بود. تا بیای به همچین سوالی برسی در زندان ها کشته شدی رفتی. حالا میگه نه آقا من دیگه بسمه، من از آستانه تحملم عبور کرد. خیلی دارم درد میکشم، نه بسمه، من میخوام مثل شما فکر کنم. یعنی که تو میخوای اقرار بکنی که تو زندگی تو الان غلط فکر میکردی، درسته؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، و اقرار میکنی که فکر درست اینه که ما بهت میگیم. میگه بله. یا اینا رو بیا تو تلویزیون بگو. آدم رو وادار میکنن که بره تو تلویزیون، حالا نه با این یک الگو، بلکه میگه به خاطر صلاح مملکت، صلاح انقلاب، بیا این دروغا رو هم بگو. مثلا بگو من جاسوس بودم و با فلان دستگاه اطلاعاتی فلان کشور از طریق فلان شهر در اروپا مثلا نامه پراکنی میکردم، اطلاعات میدادم از جنف. همه وادارش بکنم این حرف رو بزن. همه اینا برای چیه؟ همه اینا برای این است که مردمی که دارن این تلویزیون نگاه میکنن، مردمی که از این روزنامه رو نگاه میکنن که خبر 70 تا تیرباران، 120 تا تیرباران، 20 تا تیرباران رو در روز میبینن، اسامیشون نوشته شده، در سالهای اول انقلاب چنین بود. ترس به وجودشون مستولی میشه، پیشا پیش میخوان یه کاری کنن که بگن آقا ما ناهماهنگ و یا همرنگ شماییم. در جنبوه جمعیت مردان رو میبینی که یهو در سال 58-59 ریش میگذرند. 99% مردانی که کراوات ببستن دیگه کراوات نمیبندن و پیرن یقه‌دار هم نمی پوشند. پیرنهای یقه‌دار همه دور، پیرن بدون یقه، یقه قیتونی می پوشند، ریش می گذرند. در سال 58 من رفتم به وزارت صنایع در قسمت صنایع فلزی، مدیر کلی داشت که گفتن جدیده، تازه آمده، الان تو صف نمازه، صف کنید که بیاد. من صف کردم و صف نماز تموم شد، این آمد با من سلام علیک کرد، رفتم تو اتاقش، گفت این حرفایی که میزنید شما، این کارخانه و این حرفا رو شما بخوایی درست کنی؟ گفتم بله. آقا اصلا شما با قیافت نمیاد که کاری بتونی بکنی، تو ریشتو زدی، کرواتم زدی، آمدی جلو من میخوای کارخونه با کنی؟ خدا اگه من شاهده به جان بچه هم این هفت درسته دلم به شما میزن. هر چه خوش کنم حاج آقا، ریش و کروات و اینا چه ربطی به کارخونه داره؟ اونا که ریش دارن نمیدونم کروات نمیزنن، موی سرشون هم تاسه، بلدن برنامه ریزی کنن، یه کارخونه ای رو ایجاد کنن. اما نداد من این حرف رو البته بزنم، وسطاش بود که با من خدا گفت من وقت ندارم، بفرمایید بفرمایید، من از اتاقش بیرون کرد. بگذاریم، هفت و حرف میاد. این که یک نظامی روی کار آمده، این نظام یک الگوهایی داره، این الگوها را از 1400-500 سال پیش جمع آوری کرده برای خودش و یک ایمانی به این الگوها داره که شما باید اینا رو بشناسید. ما همگی که میخواییم باش مخالفت کنیم باید این رو بشناسیم. آدمی که میتونه در حسینیه زندان در تهران هفته دو بار هر بار 100 نفر رو به دار بزنه، گوش کنید، در حسینیه یک زندان هفته ای دو بار و هر بار 100 نفر به دار بزنه. این 100 نفر به دار آویختگان یک کارگزاران و کارمندان و کارگرانی لازم داره. اینها نمیتونن بدون هیچ گونه باوری به صورت مستمر دائم این کار رو انجام بدن. کشتن یه آدم دیگری، ببینید براتون بذارید یک مثال بزنم، در زمان مبارزات استقلال طلبانه مردم هند در زمان گاندی، این آخر کاری ها، گاندی فرمان پیاده روی داد، جمعیت انبوه عظیمی جمع شد برای پیاده روی از یه محلی به یه محلی. انگلیس ها آمدن یه خط آهن رو تعیین کردن، گفتن آقا هر کس از این خط آهن عبور کنه ما میزنیم، پیاده روی بکنید ولی تا اینجا. این نیمه راه فرمان گاندی بود، این آدمایی که پیاده روی میکنن باید بیان این راه آهن رو روش عبور کنن برن به یه محلی برسن. انگلیس ها میخواستن جلوشو بگیرن، در نتیجه گله به گله اون طرف خط راه آهن مسلسل کار گذاشتن، سنگربندی کردند و این جمعیت هم رو اومد و اینها هم شلیک کردند. مثل برگ درخت آدم میریخت، آدم میریخت. بعدی ها میامدن پاشون میزشن روی اجساد نفرات پیش از خودشون و تیر میخوردن و میفتدن. یه تپه ای از اجساد انسانی به وجود اومد و هنوز از اون طرف داشتن یا آدم های از این تپه بالا میامدن. افسر انگلیسی مسلسل ول کرد، فرار کرد. اولین افسر انگلیسی که مسلسل ویل کرد فرار کرد، نفر بعدی استفراغ کرد. به حال تزلزل به وجود آمد در اونایی که می کشتند. اما این آدم هایی که مثل من و شما زندگی می کنند و شغلشون این است که برن و صد تا با فشار دادن یک دکمه شاید نمیدونم آدم ها رو آویزون کنن و بمیرند و بعدش هم یه سری کارهایی لازم داره دیگه، که این اجساد رو حالا جمع‌آوری کنن، بشورن، تمیز کنن، اینا رو بعد الان ببرن، اینا یه مقدار عمل و حرکت لازم داره. وقتی اینو ضرب کنید به تعداد زندان ها، به تعداد اعدام ها و بعد وقتی شما میایی زندان ها رو میشموری، تعداد بند ها، تعداد زندانی ها و تعداد کشته شدگان در سال 65، 66، 67، 70 به 70,000 نفر، 90,000 نفر میرسی و اعداد بسیار بسیار بالایی میرسی. این اعداد آدم ها رو، یک سری آدم هایی که کارمند یک دستگاه و سازمانی هستن، میکشن. یعنی چی؟ یعنی آدم کشتن دقیقا شبیه یک کار بایگانی که کاغذهای زرد رو از آبی جدا کنیم و بذاریم تو فایلش، با اون حد پایین آمدیم در بین اینها. حالا جماعتی که میتونه به این آسانی آدم بکشه و در آخرین لحظه هم دیدیم که در 2 شب تظاهرات بین 30,000 تا 40,000 نفر انسان رو کشتند. نه تنها کشتند، اجازه دادند که دوربین ها باز بشه روی زیپرهای توی مثلا کهریزک و عکسش به تمام دنیا مخابره بشه. چرا؟ برای اینکه کشتن کافی نیست، بهره برداری یاد بکنه از این کشتن و دیگران رو بترسونه. بعد ساکت میشه بزن. وقتی ساکت میشه سازه دادگاهاش به عنوان یک موجود آدم خوار شروع میکنه به کار کردن و بازداشتی ها رو میگیره هفته دو تا سه تا پنج تا رو میخواد تیرباران کنه و میکنه و داره همینطور تیرباران میکنه. اینجا هم داشته باشید، یعنی چنگ و دندانش برای کشتن همشهری، هموطن، ایرانی تازه تیزتر شده. دلیلی به دستش اومده که آدم بکشه. کارخانه آدم کشیش گویا مواد اولیه کم آورده بود. با اون تظاهرات مواد اولیه یک کارخانه آدم کشی این آقایون تأمین شد. حالا بهانه دارن، وسیله دارن، توجیهاتی دارن که بکشن. و همینطور پیوسته دارن هفته چند نفر رو تیرباران میکنن، دارن زنده نگه میدارن وحشت رو، پایدار نگه میدارن وحشت رو بین توده های مردم با کشتن خود مردم. میایم خارج از کشور. در خارج از کشور تا حالا که مبارزه‌ای مستقیم مؤثر علیه جمهوری اسلامی به هیچ وجه صورت نگرفت. در آغاز صحبت این بود که لشکر فراهم کنیم، ارتش مقاومت درست بکنیم، نمیدونم فرانسیمسار، فرانس لشکر، آقای بختیار، کی امینی، اینا جمع شن چیکار کنیم، بریم عراق، از این کارا بکنیم. نشد. کودتا نشد. خب مبارزه مدنی بکنیم. برای مبارزه مدنی یک ماد همینجور که برای جنگیدن یه متریال لازمه، تفنگ، فشنگ، مسلسل، تانک، توپ، این چیزا لازمه. برای مبارزه مدنی هم یک وسایل خاص خودش لازمه. از چه دری داخل شم؟ چگونه مبارزه کنم که این دشمن آسیب ببینه و به صورت مستمر آسیب ببینه، آرام آرام خسته شه، به زانو در بیاد؟ در این مرحله کوچکترین فکری نشد. حالا اوضاع بحرانی شده. حالا یه عده‌ای فکر میکردن که ما که نتونستیم پس اینا بر بیاییم، حقم دارن، نتونستم بر بیام، پس بذار این آمریکا و اسرائیل حمله کنن و پس اینا بر بیان، اینا رو بردارن. من اون موقع گفتم اینا برداشتن به این ترتیب برداشتنی نیستند، همونطور که طالبان به این ترتیب برداشتنی نبود. این یه منطقی بود. ببینید یک پدیده تمدنیه، خوب یا بدش سر جاش. بگذاریم از این که بخشی از هموطنان من فکر کردن من دارم از جمهوری اسلامی حمایت میکنم، میگن نه نه نه نباید بریم اونا رو بزنیم، حیفه، بده، نفهمیدن من چی دارم میگم. ببینه داره همیشه هم میتونه، همیشه وقتی یه نفر حرف میزنه، ما در قدیم هم ضرب و مثل بگونه از گوش تا دهن چار انگشته. لزومی نداره که وقتی یه نفر حرف میزنه صد نفر شنونده صد درصد حرفاشو دقیقا بفهمن چی میگه. نه، هر کسی برداشت خودشو داره، گوش خودش، دستگاه شنوایی خودشو داره، اونطور که میخواد میشنوه. ابی نداره، بگذاره. نه، من مخالف بودم با این جنگ به دلیل اینکه میدونستم که اون چیزی که قرار اینها رو شکست بده و اینا رو نابود بکنه، از بین ببره، اون چیز با توپ و تانک و مسلسل نیست، از بین نمیره، اون یه پدیده فرهنگیه. اگر که این حکومت یه حکومتی است که با توجه به اون تعریفی که کردم، امر مقدس و نامقدس، در حوزه تقدس جا گرفته، و همه ائمه دین و امامان و این حرفا پشت سرشند. و حالا همه باوردارندگان به امامان، به قدیسین، ائمه طاهرین، چهارده معصوم، پنج تن، چه اینها جزئی از حکومتند، اینها بخشی از حکومتند، خودشون هم نمیدونند. آره آمده کانادا، فرار هم کرده از جمهوری اسلامی، ولی هنوز بخشی از حکومته. سفره حضرت عباس فهم میکنه، آش نظری میپذه، تو نیویورک سینه زنی میکنه، تو کانادا ما میسید تو خیابون نماز میخونه، از این کارا میکنند. اینا کی هم؟ خب بنابراین حرف من این بود که یه چیزی در ایران داره حکومت میکنه شبیه اون چیزی که در افغانستان داره حکومت میکنه، یعنی از رگ و پیور، رگ و ریشه آحاد مملکت کم و زیاد، کم و زیاد یه چیزی بیرون، یه نیروی بیرون میاد، جمع میشه یه جا، یه نیروی متمرکز میشه و میشه اون. من برای اینکه جمهوری اسلامی رو بزنم، بکشم، نابود کنم، در درجه اول باید یه چیزی رو در خودم بزنم، بکشم، نابود کنم. یه مثال هم زدم، حالا به دینش، به تقدسش، به باورهای متافیزیکیش کار ندارم. همونقدر که اون با تکثرگرایی مخالفه، اون ایرانی دموکراسی خواهی که دم از دموکراسی میزنه، دم از آزادی میزنه و در خارج هم زندگی میکنه و در جوار دموکراسی های بند و نیم بند هم زندگی کرده 30 سال گذشته، تکثر خواه نیست. این همانی که میگم اینه. خب اپوزیسیون خارج از کشور مشغولیتش برای مبارزه با جمهوری اسلامی چیه؟ حالا نگاه میکنیم به رادیوها، تلویزیونها، نمیدونم وسایل ارتباط جمعی، داد و فریاد و غم و اندوه که این خواننده رفت ایران، حالا اون نوازنده هم داره میره، آقای مرتضوی هم رفت، نامجو هم رفت. من اولا سوالم این است که اولا 100% دارم من طبیعی است که روشنه که این رفتنها طبیعی نیست، یه چیزی پشتشه. چرا؟ برای اینکه در مملکتی که یه زنی رو که تو رفت آواز خونده گرفتنش، میخوان 80 ضربه شلاق بزنن و به 4 سال زندان محکومش کردند، چه جاییه که توی خواننده بخوای بری اونجا؟ چه محل امکاناتیه برای تو؟ اینجا همچین سرزمینی؟ یک. دو اینکه تو هیچ اعتراضی نداری؟ حداقل در صنف خودت اون خواننده ایده که میخوان شلاق بزنن هم صنف توه، در صنف خودت رو هم هیچ تعصبی روش نداری؟ نه. پس به اعتقاد من به دلخواه اینا نیست، اینا خریداری میشند. اگر این حرف درست باشه، واقعا نمیگم، اگر این حرف درست باشه که یه آدمایی مثل نامجو، مثل مرتضوی، دولت جمهوری اسلامی خرجشون بکنه و اینا رو دعوت کنه، امنیتشون بده، تشویقشون کنه که برن، واقعا خاک بر سر ما. میدونی چرا؟ برای اینکه اون مخالف خودشو بهتر از ما شناخته، اون ماها رو شناخته، اون میدونه که اسم یه خواننده، اسم یه نوازنده، یک انسان اهل طرب، اهل طرب برای تو بد نیست، توهین نمی کنم، همه چیز رو تحت شعاع قرار میدی. اگر مثال میزنم، یک نویسنده، یک متفکر، یک شاعر خوب رو رفته بود، اینا که اینجا بودن اینقدر داد و فغان را مینداختن، لیدر در جامعه اینان، جامعه که لیدرهاش از این قبیل اشخاص، اشخاص بدی نیستن ها، اتفاقا من یکیشون خیلی دوست میداشتم و دارم، برای من فرقی نمیکنه که حالا اون داره چیکار میکنه، یه صدایی داشت، صدا شما خوشم میومد، اما اینکه جامعه لیدر فکریش بشه یه آوازخون، بشه یه ویولونیست، نه ویولونیست به حد یه ویولونیست موسیقی کلاسیک، آدمی که کنسرت میداده، مردم رو جمع میکرده، خودش هم میخونده و میزده و ویولونش هم یه رنگ دیگه ای بوده و از این حرفا، اونا فهمیدن که لیدر، لیدرهای جامعه خارج نشین این گونه آدم ها هستند، کما این که دیدیم اگر اینا رفتند این سرصدا ها شد، ما نمیدونیم الان یا نویسنده خوب، یک متفکر خوب، یه روشن فکر خوب رفته یا نرفته، و اگر رفته هیچ انعکاسی داشته بین جامعه، اگر بره انعکاسی خواهد داشت. این تشخیص اون داد، اون ماها رو بهتر شناخته تا ما اونو. میخوام اینو بگم، اینی که من داشتم داستان زندان ها رو میگفتم، فقط میخواستم بگم که او کشتن انسان رو، زجر دادن انسان رو کار بدی نمیدونه، گناه نمیدونه، ثواب میدونه. حتی تمام این آقایونی که به قول خودشون تعذیب شکنجهگرها، قبل از شروع کارشون وضو میگیرن و یه دعاهایی میخونند و قربتن الله پوست در تن مردم میکنند، اینو باید خوب بشناسیمش. اینو ببینیم چرا اینجوری آدم میکشه، به این سادگی آدم میکشه. وقتی اونو ندانیم، میایم اینجا دستوراتی میدیم، احکامی صادر میکنیم که گروه گروه آدم ها رو میندازیم در دهان بلا، در دهان مرگ. حالا این روزا شنیدم از بی بی سی، از اونم صدای آمریکا، این حرفا شنیدم که یه دهی دارن میگن که باید که به مردم اسلحه داد و مردم اسلحه دستشون بگیرن بجنگن. اون موقعی که انجیر میخوره نوکش کجه برادر من، اون تو نیستی، تو کاخو خانه و زندگی و نمیدونم دستگاه صوتی و عشق و عشرت تو رها کن، برو تو کوهستان ها نزدیک مرز، اونجا ارتش تشکیل بده. این پولایی که مردم دنیا، کشورهای دنیا تا به حال بدادند، عربستان، آمریکا، کجا کجا من نمیدونم، اما بخاله همه مردم صرف کن، اسلحه بخر، ارتش تربیت کن، که تازه بشی یک چهارم، یک پنجم، یک دهم یا به اندازه آقای مسعود رجبی. پس این کاره نیستی، نمیخوایی همچنین کاری بکنی، فقط چینی داری در تاریکی رو ها میکنید که یه عده در ایران برن دم توپ کشته شن، بلکه اینا این موشکاشون و این آدمکشاشون و این تفنگاشون و اینا رو هم رها کنن برن، همطور که طالبان رها کرد و رفت و شما تشریف ببرید اونجا. حداقل از روی ندانم کاری مردم رو به کشتن ندید. حرف من اینه. درد اینجاست که این اپوزیسیون به واقع دشمنش رو نمیشناسه، ابعاد دشمن رو نمیشناسه، حتی بزرگی و کوچیکیش رو نمیدونه، صفتهای مختلفش رو نمیدونه. نه، اون دشمن اینگونه برو نیست. اون با فعالیت مدنی مردم، در صورتی که مردم بتونن سر پا باشند، آسانتر زانو زد، آسانتر چند سنگر رو از دست داد و عقب نشست، چند خاکریز رو از دست داد و عقب نشست. چرا زن، زندگی، آزادی یک الگو نمیشه؟ چرا یک مبدع تا تحول تاریخی نمیشه براتون؟ ما دیدیم که شد و تلفاتش بسیار بسیار کمتر از این کارهایی بود که آخر کاری انجام دادید. جمعاً 600 نفر کشته شدن توی داستان زن، زندگی، آزادی. اگه ادامه زن، زندگی، آزادی و چه چیزی شاه رو انداخت؟ آیا همه تفنگ و مسلسل دستشون گرفتند؟ همه چماق دستشون گرفتن بودن تو خیابونا؟ نه، کار نکردن اعتصاب دست جمعی و عمومی بود که حکومت رو فلج کرد. ندارید اینا رو شما، بشینید سر جاتون. مردم رو چرا میخواید بکشتن بدید؟ ببخشید آقا، من آخر کاری از فرصت استفاده کنم. دیروز من شنیدم که دوستم شهریار قنبری فرزندش رو دست داده، که این داغیست بسیار بسیار گران و اصلا آدم نمیدونه که چگونه و به چه زبان تسلیت بگه به یک دوست. به هر حال من هم تسلیت عرض میکنم به این رفیقم. قربان همگی، شب روز همگی به خیر، تا هفته آینده.
1: رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم دوم اکتبر و برابر است با دهم مهر ماه. و عجب مهر ماه عجیب و غریبی است. تو این یه هفته چه اتفاقاتی بعد برای من افتاد. اولیش تلفن غم‌انگیز شهیار جان قنبری بود. این لجند، این سرفراز ترانه نوین ایران، زنگ زد با هخق تعجب کردم، چون دو روز قبلش با هم راجع به این که لورکا خوب شد، لورکا داره حرف میزنه، لورکا بیدار شده، دیگه داره حرف میزنه، غذا میخوره، حالش خوب شده، چه ولی اون سه‌شنبه غم‌انگیز سه‌شنبه بعدی بود. هول و هوش فکر میکنم 4 بعد از ظهر بود و زنگ زد و گفت پسرم رفت. گفتم شاید چی میگی؟ تو که گفتی خوبه، تو که گفتی حرف میزنه. گفت آره، دیروز دکترها گفتن که یه اتفاقاتی داره میفته، باید فردا یه تصمیم جدی بگیریم. و فردا یعنی امروز، و امروز پسرم رفت. و عشق و من مانده و درمانده که چی بهش بگم به شاعرمون. و این خیلی لطیفه شعیا، خیلی. یعنی چی میگن؟ لای پنبه بزرگ شده. ساعت 10 آب هویج، 2 بعضا شیر کاکائو، همه چی براش مهیا بود. پدر بزرگی داشت، مادر مهربان و زیبا. و وقتی از انگلیس برگشت، پدرش که خودش یه استاد بود، میدونی که پدر شهیا قنبری از آرتیستای درجه یک که میهن ما محسوب میشه، از اون جوانایی که توی دهه 30 بهتر بگم، چون اواخره بعد از ماجراهای اون مسائل ملی شدن نفت و اون شور و شعفی که جامعه رو فرا گرفته بود، جامعه ای که از زیر بار در حقیقت اشغال بیرون اومده بود، مملکت اشغال شده بود، سربازای انگلیسی، سربازای روسی هر غلطی دلشون میخواست میکردن و مردم مانده و درمانده. و محمد رضای جوان که حکومت رو در یه شرایط سخت از پدر تحویل گرفته، فهم میکنم هفته پیش بود که راجب وقایع 25 شهریور حرف زدیم با هم و تعریف کردیم که مملکت چگونه بود، چه اتفاقی افتاد. حالا بها با وجود این که محمد رضا جوان است و ولی در زیر تعلیمات پدر، پدری بس سختگیر، خیلی درس فرا گرفته، ولی اون مشت آهنین رضا شاه دیگه وجود نداره، دیگه پلیس سیاسی نیست، دیگه مردم اون ترسی رو که از آژان و پلیس سیاسی و آگاهی داشتن ندارم، ولی مملکت در اشغال، در یه چنین شرایطی هست که مثل امروز، امروز نگاه کن چه اتفاقی افتاده. یه سری به فضای مجازی بزنید و نبوغ رو ببینید، شور رو ببینید. یه جامعه زنده است ایران، واقعا متفاوته تو منطقه، پویاست و در دائم در حال تقلا، دائم. و همواره زیر فشار، ولی یه جامعه سرپا در چنین شرایطی، یه جوونی مثل حمید قنبری که عشق به سینما و تئاتر داره، کار نمایشی رو با پیش‌پرده‌خونی شروع میکنه. پیش‌پرده‌خونی چون که سینما صدا نداشته و صامت بوده، در حقیقت بی صدا بوده، تصاویر رد میشده و یه آدمایی این رو اجرا میکردن، زن میشده، مرد میشده، پیر میشده، جوون میشده، بچه میشده، با هر صحنه‌ای که میومده اون باید اون صحنه رو در اون لحظه تعریف میکرده. بازیگر توانا میتونه این کار رو بکنه و حمید قنبری از زمره اونهاست. صدای اون رو روی یک هنرپیشه های معروفی میدیدیم. خودش صاحب یک کرکتر بود توی رادیو، تلویزیون که نبود، رادیو بود و هنر نمایش رادیو کاریست بسیار سخت، چون تصویری در کار نیست که القا کنه، همه القاعات از طریق صدا باید انجام بشه، بنابراین کار هر کس نیست. به هر حال این بزرگمرد وقتی نوجوان 15-16 سالش از انگلیس برمیگرده و طبعش نمیپذیره، تحمل نمیکنه غربت رو، شاعر ما، و این جوان پرشور، پدر دست اون رو میگیره و تازه این پرویز عطاوکی و دوستان جمع شده بودند و استیو تنین رو راه انداخته بودن، تازه داشت این لوکوموتیف حرکت بکنه، پس پس پس تا روی ریل خودش راهش رو انتخاب کنه. دستش میگیره میاره استیو تنین رو و بعد اون کجاست؟ کجا گذاشتیمش؟ ای بابا اینجاست. تا این مجموعه رو از شعراش، بخشی از شعراش رو که چاپ کرده، ولی هرچی که اینو ورق میزنی میبینی که
1: شعر و ترانه ایست که در حقیقت روش موزیک گذاشته شده و کار شده. 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 1 و 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 30 تاست. بعد این 30 صفحه، این 60 تا، این 90 تا و بهار 90 و 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 تقریبا 100 تا شعری است که ترانه است که بر روش موزیک گذاشته شده. آدمای بزرگی مثل واروژان و اسفندیار منفردزاده، بابک افشار، خیلی ها دیگه. اشکم واسه من ناز میکنه، یادتونه که صدای گوگوش بود و تنظیم و کار اسفندیار منفردزاده، آهنگ و تنظیم از منفردزاده و شعر شهریار قنبری. و بعد آهنگ بیزار گوگوش، کار پرویز عطابکی و تنظیم واروژان. منم این خست دل درمانده، به تو بیگانه پناه آورده، منم آن از همه دنیا رانده، در راحت هستی خود گم کرده، از ته کوچه مرا میبینی، میشناسیم و در می

رنجم دادی، من به چشم خودم این میبینم. خوب دیروزی من در بکشا که بگویم ز تو، تا بگویم ز تو هم دل کندم، خسته از این همه دلتنگی ها بر تو و عشق و وفا میخنده. و شایا وقتی که به حال در ماجرای این نکبت، این حماقت بزرگ، این خودکشی دست جمعی مدت ایران میمونه، بعد میره در ویلای در دریا کنار. و اون روزی که میان و نامه پخش میکنن که کسی حق نداره با مایو را بره، کسی حق نداره دریا بره، قدغن قدغن قدغن، شعر قدغن رو اونجا میسراید. بعد داستان کردستان و کشتار، بعد لا لا لا لا دیگه بسته. و از ایران بیرون میاد، در فرانسه ازدواج میکنه. حاصل ازدواج یک پسر خوب و دوست داشتنی، اسمشو میذاره لورکا، نام شاعر بزرگ لورکا. شایع همسرشو توی 2013 از دست میده، خودش میمونه و لورکا. این همسر خیلی در حقیقت این شهریار لطیف پر احساس زودرنج پر از عشق و صفا رو، نه تنها همسر، مثل مادر، مثل پدر، مثل همه چیز، مثل عشق، شهریار و بچهش رو ترخوش میکنه. و سرطان به سراغ مادر میاد، به صورت در طرفتر اینی اون رو از شهریار میگیره و شهریار میمونه و لورکا. و این پدر و پسر هیچ وقت نتونستن، هیچ وقت نتونستن این مرگ رو تحمل کنن، باور کنن که مادر همسر رفت. لورکا هیچ وقت نتونست. مریض شد لورکا. هیچ وقت نتونست برگرده سر پا. و حالا شایع که تنها مونسش پسرش بود، مثل هر پدری، اونم دست داده. من فقط یه بار بهش زنگ زدم، ولی نمیدونم هنوزم نمیدونم چی بهش بگم، چجوری باهاش روبرو بشم و چی بهش بگم. هر چی بگم زر مفته. مرگ فرزند خیلی سخت، اونم برای یه آدمی در قد و قامت شایع جان قنبری. براش آرزوی آرامش بکنید. در طی این سالها او هیچ وقت از فعالیت دست نکشید و کلی در طی این سالها شعر و ترانه سروده، ترانه هایی که بعضن همه ماها شنیدیم و دوست داریم اونا رو.

از منظر سیاسی هم هیچگاه دنبال این قصه ها نبود. او مثل یه آدم متفکر، شاعر زمانه، به شرایط موجود معترض بود، اما خواهان سرنگونی و انقلاب و اینا نه بابا، نه به این شوری و بیمزدگی. هر باش صحبت کردم از ایستادگی سخن گفت، از این شرایطی که جامعه درش قرار گرفته و این غربت زدگی، این گرفتاری ها همیشه دلگیره، شاکیه، معترضه به رفتار اپوزیسیون، به کردارشون، به این دشمنی کور هیستریک با خاندان پهلوی. هیچ وقت شهریار نتونست این رو حل کنه، کنار بیا. همیشه به من وقتی با هم صحبت میکنی میگه چرا؟ میگم بلو اینا رفقای تو هم، چه میدونم؟ از خودشون بپرس.

Nemlig. چه خط خطی هم کردی به سعید بیبانی گل که تعریف رفاقت است. و دریا در من را می داند. نمیدونم خدا کمکش کنه چیکار کنه. به حال روزگار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم مثل هر جمعه با میکروفون آزاد. ای داده بیداد، ای داده

0: عرضم به حضورت که خب این دوزا صحبت به اثر داستان بیژن مرتضوی و رفتنش به ایران و همه اینایی که اینگونه رفتار میکنن. من هر چی با خودم کلنجار میرم به خدا راست میگم نمیتونم حذف کنم. چرا؟ دلایلی میارم از اونجایی که انسان گفت موجودیست دلیل تراش و برای هر کارش به حال دلیل میاره دیگه، یه دلیلی میتراشه، دلیل نداره دلیل میتراشه. منم تقلا کردم که دلیل بیارم و دلیل بتراشم، اما قاصرم، نمیتونم، باورم نمیشه. چرا؟ چگونه؟ تا اینکه دیدم در شبکه‌های اجتماعی یک بخشی از صحبت‌های آخرین برنامه من با مهدی اصلانی رو تیکه کردن و اونجا قرار دادن که آقا فلان بامزه و بیمزه و بدون توجه به اون تاریخ قضیه. من در اون روزی که اونجا اون حرفو زدم حرف اشتباهی نزدم، چون در اون موقع اون نرفته بود هیچ وقت. اون یه دوره‌ای، همون روزم تو همون ویدیو هم میگم، اونجا هم میگم، یه دوره خاتمی رفت ایران، حتی سرمایه برد، نمیدونم زندگیشو جمع جور کرد، رفت اونجا تو شهر خودش بابل یه شهرکی بسازه. خلاصه بیل و کلنگ هم زدن، کارم شروع کردن، اما دولت تغییر کرد و احمدی‌نژاد اومد سر کار. این بار که رفت یخشو گرفتن، تکونش دادن، ولش کردن، اومد خونی مالی برگشت. خونی مالی از نظر بچه پولی میگم دیگه، پولاشو ازش گرفتن و برش کردن دیگه، جرأت نکرد بره ایران. اون روز که رفیقم دوستم مهدی اصلانی این حرفو زد، اونجا گفتم نه آقا این حرفا غلطه، نرفته که یارو. این ربطی به این که بعدن رفت نداره که. و میگم تعجبم، هرچی فکر میکنم نمیتونم هضمش کنم. البته دلیل دارم، مثلا سنش رفته بالا، مثل من هم سنیم دیگه تقریبا، آدم ها. بعد یاد باشه از عهد کرونا، یعنی 6 سال پیش از این، درآمد این دسته قطع شده. موزیسین ها، خواننده ها، کنسرت گذارا، همه درآمدشون قطع شده. از کجا باید زندگی کنه؟ کرونا تموم شد، داستان مهسا به وجود اومد. نمیشه که تو اون داستان بری. البته بیژن تو اون قصه مهسا چند تا موزیک درست کرد، یاد ستاره به خیر، همسر نازنینش، که خیلی براستی در همون موقع هم گفتم اینو از خاک بلند کرد، بیژن رو براستی از خاک بلند کرد اون همسرش ستاره. و در اون ایام چند تا ترانه هم درست کرد، موزیک هم ساخت و هست، من چندی هزار بار اون موزیکا رو پخش کرد. و بعد از داستان جنبش مهسا تو همون تب و تاب بودیم که بودیم به انقلاب شیر و خورشید، و مجرا انقلاب شیر خورشید به وجود اومد. پس بنابراین امکان این که برید تو این شهر کنسرت بذاری و نمیدونم چی و اینا نبود. یه شانسی آورد، اونم این فیفا و داستان فوتبال بود، با توجه به آشنایی که داشت و شهرتی که داشت و قرار بود از هر کشوری یک هنرمندی تو این جمع حضور داشته باشه، بیژن رو هم با ویولون سفیدش بودن گذاشتن توی گروه و بالاترین پوزیشن رو بهش دادن، یعنی ماستر بود اونجا ویولون اول، پیدی پو جایگاه بزرگی دیگه، جایی بری وایسی که میلیون میلیون آدم تماشات کنن. خب شما هر کنسرتی رو شما در نظر بگی، چه میدونم هر کی، پینک فلوید، لید زپلین، هر کی از کوچیک و بزرگ. اصلا رادیو استیوارت هم تور خداحافظی در 85 سالگی گوشته و میخواد یه تور بذاره و خداحافظی کنه و بره خونش. خیلی جایگاه بزرگی بود. خب اینجا آدم ها نمیدونم من هر چی فکر میکنم نمیتونم حذف کنم که چرا این حماقت برای چی بود. حتی معتقدم اگه میستاد و میومد طرف انقلاب شیرخوشی، موقعیتش 200 چندان میشد. ولی نمیدونم میتونست خرج زندگیشو در بیاره یا نه، چون کار تعطیل فعلا. حالا دارن یه تقلای جمهوری اسلامی میکنه، وزارت اطلاعاتش، اون یارو بی بابازاده، چه اسم خوبی براش امیر قاسمی گذاشته، بی بابازاده، بهمن بی بابازاده، که همه کاراش دزدیه. یعنی اگه توی جامعه باز بود یه آدمو میگرفتن توبیخش میکردن، زندانش میکردن، جریمهش میکردن. ولی فعلا خرطوخره. اسم بیلبورد نمیدونم همش اینا دزدیه، این مال یکی دیگه است. و اینا وقتی ویدیوها رو نگاه میکنی در همین کنسرت هایی که اخیراً در ترکیه برقرار است، پشت صحنه، این پشت صحنه هیچ کس حق نداره بره، هیچ کس راه نمیده، سیکیوریتی کسی رو راه نمیده پشت صحنه، کسی نمیتونه با خودش تلفنشو برای فیلم بگیره. من یه بار با توجه به آشنایی که داشتم با خود زندیات شجریان و رفیق نازنینم زندیات محمد عدیلی که در واشنگتن این نوع کنسرت های این گروه های موزیک سنتی رو در حقیقت برنامه ریزی میکرد براشون، غالباً مهماندارشون بود، ازشون پذیرایی میکرد. من یه 10 روزی در واشنگتن در حقیقت در خانه محمد زندیاد محمد عدیلی کنار حسین علیزاده بودم، در رفتارش و کردارش در حقیقت دنبال میکردم، مطالعه میکردم که این چکار میکنه و چطوری شده که به این مقام رسیده. خیلی برام جالب بود. در یکی از این مراسم من دوربین دستم بود، کاری نمیکردم، فیلمی نمیگرفتم، اونم دوربین عکاسی بود نه دوربین فیلم برداری. تازه خود شجریان اومد و هم گفت چیکار داری میکنی؟ گفتم هیچی، کاری نمیکنیم که. گفت عکس نگیری یا؟ گفتم نه آقا، من چه عکس از تو بگیرم؟ مگه من عکاس هنری هم؟ مگه من؟ ولی میبینی که توی اینا مثلا موین ویدیوهاش هست، میتونی بری ببینی. ابی هست، میتونی بری. عوامل وزارت اطلاعات مثل آب اماله اون پشت حرکت میکنه، دوربین دستشون، تلفن عکس میگیرن، سلفی میگیرن. باید رابطه داشته باشی با آرتیسته، وگرنه حق نداری بری پشت استیج. راد نمیدن اون پشت صحنه، محرمانه است. بعد چطوری این اتفاق میفته که بعد یه 3000 نفر از ایران میان با بلیط 400-500 دلاری میخرن؟ اینا کی هن؟ اینا دم معمولی که نیستن که. خیلی عجیب و غریبه. ولی غایت کار، نهایت کار، آیا نظام اهریمن با کشوندن اینها، با تطمیع اینها و بردنشون به داخل طرفی میبنده؟ آیا واقعا مردم رو ناامید میکنه؟ میگن نه دیگه، اینا و پا اینا. میبینی که به گونه های مختلف اینا دارن تقلا میکنن که بگن ما بردیم، ما هستیم، ما جنگ رو بردیم، پیروز شدیم. چه نفر از نظر الهی؟ نفر اولیم از نظر الهی. یعنی چه از نظر الهی نفر اولی؟ دعواست اون تو. این 6 نفره کیان که پزشکیان یا اون یکی ازش اسم بره به سر فرشور شقاچاق چیه؟ ساقیه دریاد تو ژاپن. اینا کیان؟ چیان؟ پس اون شغال چیکار است که محسن چاخان، محسن قالیبان دبیرشه؟ و این 6 نفر چی کارن؟ شغال چی کار است؟ هیچی با هیچی نمیخونه. اینا خیلی تقلا میکنن که بتونن شاید مردم رو، نظرشون رو تغییر بدن. مهم اینه که سوال اساسی اینه که آیا میتواند؟ به باور من هنوز نتونسته این کارو پیروز بشه، هنوز نتونسته. قبل از این که بریم سراغ بقیه برنامه، برزد برسونم که دوشنبه ساعت 8:30 شب به وقت اروپا، عرضم به حضور شما که فکر میکنم بله دیگه 11:30 به وقت کالیفرنیا، 10 شب به وقت ایران، در خدمت دوست خوب هممون آقای پرویز دستمالچی خواهیم بود. بنابراین به دوستانتون اطلاع بدهید. گفتم که یک قصد دارم که امروز به یه پرسش مهم در حقیقت بپردازیم، و اون که کره شمالی چگونه به بمب اتم رسید؟ آیا جمهوری اسلامی هم همون مسیر رو داره طی میکنه؟ چون راجبش زیاد حرف میزنن دیگه و این ور اون ور میشنوی. و این مقایسه بارها توی بوقای بزرگ و این بر اون بر با ناکارشناسان انجام شده. بعضی هم میگن که پیونگیانگ مذاکره کرد، زمان خرید و سرانجام بم ساخت. پس تهران نیز ممکنه همین کار رو کنه، یعنی با مذاکره و دراز کردن صحبت و وقت خریدن به بمب برسه. ولی بعضی هم میگن نه بابا، ایران و کره شمالی خیلی متفاوتن، شدنی نیست و این مقایسه گمراه کننده است. ولی از این شباهت های ظاهری باید عبور کنیم. بفهمید. سلام از من. بهمن
1: میبخشید مزاحمتون میشم.
0: نه عزیزم، چه مزاحم، برنامه شماست، اصلا این برای اینه که شما حرف بزنید نه من. بفرمایید.
1: عرض کوچیکی داشتم در مورد همون مسئله بیژن مرتضوی گفتین. چیز من یه بار قبلا حدود یه سال پیش گفتم این مسئله، گفتین نه اون یه بار رفته چیز نه، همین زیر سیویلی خواستین رد کنیم. بعد اون شب که مهدی اصلانی صحبت کرد، شما یه جوری تو ذوقش زدی، گفتی حرف بیمزه. من دیدم
0: خیلی بیمزه بود اون موقع، برای اینکه اون موقع نرفته بود. شما هم داری اشتباه میکنی. من زیر سیویلی چرا رد نمیکنم؟ اولا من زیر سیویلی چرا رد نمیکنم؟ دوما در اون تاریخی که من اون حرفو زدم، این به ایران نرفته بود. چیز اون یارو استوری گذاشته اونجا، گفت تا زمانی که اینا دیما رو دارن نمیدونم آدم کشتن اینا، من به ایران نمیروم.
1: بله اون صحبت سر این بود که یه سری میرن میان، حالا فرق نمیکنه در اصل ماجرا فرق نمیکنه.
0: خب این نه اینجوری اونا نبود، گفتم امروزم تکرار کردم تو دو، حتی گفتم به چه دلیل رفته، چیکار میخواسته بکنه.
1: با این حال من یه چیزایی دیدم که یه ویدیوهایی دیدم، یکی گفت یه ویدیوهایی دیدم که این رفته مخفی رفته اومده، اصلا مسئله هم نیست این حق، ولی دلیل نداره ماها کتمانش کنیم. من یه ویدیوهایی یه سالهای پیش دیدم از شهرام شب‌پره که یکی ازش باش مصاحبه میکنه، واقعا نمیدونم امیر قاسمی بود کی بود، گفت از ایران مامورای جمهوری اسلامی تماس گرفتن که شما بیاید تو ایران بخونید. گفت نه، یه آقای اومد به من گفت میه کیش بخونید. خب آخه خودتو زدی به خرگرد یا چی؟ یا این مامور
0: نه، علی ضیا بود تو برنامه علی ضیا که یه مامور امنیتیه، اینا رو با شهرام شب‌پره حفظ و نه امیر قاسمی نه.
1: بله این من اینو میگم، منظورم اینه که به هر صورت اینا همه چیز میشن، تطمیم میشن به یه چیزی، به یه تطمیم میشن که مثلا بیا ایران کاری نداریم. حبیبو چجوری کشوندنش، حالا ممکنه سراغ داریوش هم اومده باشه، سراغ ابی هم. ولی من تعجبم از این که حالا شما دفاع میکنی از اون حرف اون شبه که اون شب به مهدی گفتی بیمزه است، اون حرفش این بود که یه دیگه دارم جانم.
0: خب اون موقع آدمی که اون موقع فعلی که صورت نگرفته، عملی که انجام نشده، ما بگیم عمل انجام شده، به نظرت درسته؟
1: این فعل انجام شده بود، حالا چه
0: نه عزیزم، تو چه دلیلی داری برای این؟
1: این رفتن ها بوده، اینایی که تطمیع شدن به
0: میدونم، ولی در مورد این شخص خاص این نمیتونه رفته باشه، برای اینکه یه بار رفته کتک کرده، مگه دیوونه است دوباره دستشو تو همون سوراخ بکنه؟
1: گفته خودش مهدی اون شب گفت، به گفته خودش دوبار رفته، دوبار رفته
0: بعد در گذشته. بله ما که همونو گفتیم، همونو گفتیم، حالا نتیجهشو بگید بفهمید ببینیم میخوای. بعد این رفت اومد چه کمکی به تو میکنه؟ یعنی چه ضربه‌ای به ما میزنه؟ آیا به نظر تو ضربه زده به ما؟
1: نه هیچ کمکی نمیکنه. من فقط موضوع حرف من اینه که اون شب شما تو ذوق مهدی اصلانی زدی و اون ویدئویی هم که الان شما بهش اشاره کردی که تو صفحه مهدی اصلانی گذاشتن، هیچ ادیتی توش نشده. اون حرفی که شما زدین همون
0: خب
1: رو
0: بله
1: گذاشتم.
0: من میگم من که من گفتم نگفتم. کی من راجع به ادیت حرف زدم؟ کی گفتم ادیت شده؟ چرا حرف میشه؟
1: شما گفتی حرف ما رو جمع و جور کردن اینو با هم پخش.
0: من کی عزیز من قطع کرده اون تیکه رو گذاشته. کی گفتم ادیت کردم؟
1: شما گفتی یه قسمتی از حرف منو گذاشتی.
0: خب معلومه که اون قسمت از یک ساعت و نیم برنامه اون دو دقیقه شو گذاشته. پس بگم چی؟ بگم همه دو ساعت. خب حالا بعد نتیجه اون که
1: دقیقاً اون موضوع سر اینه که اینا رفتن این به حال ما فرق نمی‌کنه. خود شما بارها گفتیم ما مثل یه سگیم هستیم که توی توپ و گل غل میدم میدویم دنبالو. اینا اصلا مسئله نیست. من فقط اون شب من میخواستم اتفاقا همون شب میخواستم بگم موقعیت پیش نیومد. بعد شب یک شنبه شما برنامه شده خیلی دیر وقت من صبح زود بعد میرفتم سر کار نرسیدم مستقیم گوش کنم. میخواستم بهتون بگم که شما من احساس کردم یه تعصب خاصی نسبت بیژن منتظری داری. من منتظری داری من این احساس کردم. من همین میخواستم نتیجه بگیرم.
0: خیلی ممنون. نتیجه درستی گرفتی.
1: بله بله
0: نتیجه درست ممنونم از نجات درست.
1: خیلی ممنون. زنده باشی. شب شما خوش.
0: معلوم. بیژن مرتضوی از 14 سالگی 15 سالگی ما با هم مدرسه بودیم، یار و غار بودیم، سفر رفتیم، زندگی کردیم، خونش رفتیم، پدر مادرشو خدا رحمت کنه همشونو دیدم، میشناسم. اون روز این عمل انجام نشده بود. من هنوزم میگم اون عمل انجام نشده بود. اون روز انجام نشده بود. خودشم نوشته بود، استوری گذاشته بود که تا این داستان ها هست و فلان من نمیرم. بعدن رفته دیگه من گناه من نیستش. من هنوزم میگم در تعجبم، حیرتم، نمیتونم خودم رو قانع کنم که این احمق چرا این کار کرده. نمیتونم بفهمم. بفرمین شما.
2: درود بر شما. درود جناب بهبهانی سرورم. حالتون چطور؟
0: مرسی عزیزم. خواهش میکنم. من نه و سرورم هم
2: طبق معمول
0: فردا یقونه میگیرم. بفهمید. در خدمت شماست.
2: خواهش میکنم. از لندن دوباره مزاحمتون میشم. در رابطه با این آقای مرتضوی من خواستم یه پرانتزی باز کنم. این هنرمندان ما، آخه من وقتی که میام امریکا رو نگاه میکنم، مثلا یه نفری مثل هنرپیشه مثلا قدر قدرت، یکی از بزرگترین نمیدونم هنرپیشه های هالیوود رو میبینم، بهش اسکار رو تقدیم میکنن، میاد توف میکنه به خاطر مردم نیتیو خود امریکا تو صورت هالیوود میگه من نمیخوام، یه سرخپوستی رو میفرسته برای توهین حتی که اونو بگیره. یعنی همران با جامعه اون چیزی که میخوان حرکت میکنن. مال ما چرا اینجوریان؟ چرا هر کدوم یه سازی میزن؟ چرا وقتی که مردم چیزی رو صدا میکنن درست مخالف اون حرکت میکنن؟ بعد میان همشون هم یه توجیهی دستشون دارن. من راستش این کارو میخواستم بکنم اونجوری شد. نه مردم بعد تو رو خود قضاوت نکنن. تو رو خود اونجوری نیستش که من میگم. نه اونی که گفتن شایعه بوده. شما این بیشعور رو نگاه بکنین. روز قبلش میگه اونی که اومده گفتی که من رفتم ایران دروغ گفته. من میخوام برم ازشون علیهشون شکایت کنم فرداش تو ایرانه.
0: درست.
2: یعنی یه همچین بنده شما میبینید ما با چه آدمایی میدونی ببین تک تک این خواننده ها و اینا همینطورا
0: همینو نمیتونم بس کنم. چطوری یه آدمی میتونه امروز اینو بگه در حالی که میخواد یه کار دیگه بکنه، یه چیز دیگه؟ چرا این کار کرد؟ این تا آخر اون باخت. یعنی هر چی که ساخته بود فرو ریخت. چرا این کار کرد؟ یه چیزی اون پشت هست دیگه.
2: پول آقا، پول، پول، پول. وقتی که این آقای داریوش همایون یه حرف قشنگی زد، حالا من خودم زیاد باهاشون موافق عقایدش نبودم، یه حرفی زد گفت وقتی که مردم رو اقتصادی بکنن اون مردم نمیتونن کاری بکنن دیگه در آینده، یعنی هکارهای زد و نقیز ازشون سر میزنه. شما اون موقع که 20 سال پیش مردم شروع کردن، اون شروع آگاهی مردم بود که ببینن آقا مثلا حالا من مخالف دین نیستم، شاید اصلا دین خوبم باشه، یواش یواش داشت شکل میگرفت. یهو میبینین که یه خواننده ما به وسیله یه شاعر ارمنی میاد ترانه امام رضا رو برامون میخونه. آقا بذارین یه مردم نفر، یعنی همگام با مردم نیستن، همگام با خواسته مردم نیستن، دقیقا مخالف مردم شنا میکنن. بعدم دستشون توجیه دیگه، الا ماشالله ما ایرانی ها دیدین که زبونمون تا میچرخه میتونیم حرف بریزیم وسط، میتونیم قشنگ هی صحبت بکنیم که اینطور شد اونجور شد، توجیه غلطکاری های خودمون. همین آقای مرتضوی رو میبینین، اگه فردا اومد خارج، اگه کنسرتشو همین مردم پر نکردن، شما ببینین الان میبینین همه میگن.
0: بازم نمیدونم، من فکر میکنم باخت، یعنی همه قمار بدی کرد دیگه، باخت. به نظر من بازنده است،
2: خدا کنه. یعنی اگر غیر از این بشی،
0: نه عزیزم،
2: اگر غیر از این بشی شانس آوردی. میگم امیدوارم، امیدوارم، چون که ما خیلی دیدیم، خیلی ببینیم خواننده های ما داشتیم با عمران، هنوزم داریم.
0: ببین عزیز من، در تحول و تغییر و نمیدونم تغییر نمیدونم هر چی هست، نمیشه این رو با یه چیز دیگه یه دیروزی یکی دونست، نمیشه. من فکر نمیکنم دیگه کسی اصلا این کارو انجام بده، بره دوباره براش کف بزنه، هورا بکشه فلان. باخ، هنوزم در حیرتم، چرا این
2: امیدوارم اینایی که امیدوارم اونایی که ببینین مرام ندارن، هم سو با مردم نیستن، یکی یکی همون جور که میفرمایین باخ بدن. من یادم نمیره تو این دوران کووید سال 1401 یه سری پا شده بودن رفته بودن عربستان، داشتن به این یکی خواننده ها سوزش میدادن که ما چقدر خوبیم، ما چقدر بهمون داره تو عربستان سالن خالی کنسرت میدیم، بهمون داره خوش میگذره. یعنی دقیقا مخالفه، ما اینور مهسا رو داریم که مرده، ما اونور نیکا رو داریم که شهید شده یا جاوید نام شده، بعد اینا دارن پوز عربستان چقدر بهشون داده، رفتن کنسرت دادن تو سالن خالی، یعنی یک نفرم نبوده، داشتن پوز اونو به هم دیگه میدادن. یعنی همسو نیستن با مردم. اینو باید مردم ایران اینا رو پالایش کنن، یعنی واقعا اینا رو از یه فیلتر رد کنن. کدومشون با ما، کدومشون با اونا؟ الان ما خط داریم آقا، مرز داریم بین همه چیز، کی با ماست کی با اونا. سپاسگزارم جناب
0: قربانت، مرسی. من همینجا گفتم مثلا تو فکر کن که این که 3000 نفر میرن کنسرت معین توی اونجا، بلیط 300-400 دلاری، هواپیما پر از تهران میاد اونجا، اینا کیان؟ اینا مردم هن؟ اینا از جنس من نیستن، من اینو مطمئنم.
2: از جنس خیلی ها نیستن، ولی خب یه جنسیه که هستن، به داخله وجود دارن، و امیدوارم در آینده ایران این جنس ها رو ما نداشته باشیم، به عنوان جنس بنجل همه شون رو دور بریزیم. سپاسگزارم ازت جناب بهبهانی، فدای شما.
0: قربان داداشم، خدا نگهدار. خیلی جالبه، مثلا آدم تاریخ رو نگاه میکنه، اینه مثلا اون یکی در اونجا در گویا بود در یونان و سرهنگا چه کردن، اینا چه که میکنن. بفرمایید شما جانم، بفرمایید.
3: میتونم آقا دیوانی صحبت کنم؟
0: بله دیگه، من در خدمتم، بفرمایید.
3: آقا سلام عرض کردم.
0: سلام از ماست،
3: خسته نباشید.
0: محمدت زیاد دیگه، اونو گوش نده دیگه، همینجا یه زب بریم، بکسواد نکن، همونجا برو بریم، بفرم. مثل دو تا دوست تو قطع تلفن با هم حرف بزن، گوش به اون یکی نده.
3: مثل این که
0: شما هنو داری به اون گوش میدی. ببین،
3: مثل این که شما دیلی داریم برای صحبت کردن با
0: نه عزیزم، من با تلفن حرف میزنم، با تلفن حرف بزن.
3: بله سلام عرض میکنم خدمت، انشالله که حالتو خوب خوب باشه و خسته نباشی.
0: محمد
3: آقای بیبانی، فکر نمی کنید که ما الان توی ایران مسائل خیلی مهمتری داریم تا اینکه آقای بیژن مرتضوی از لس آنجلس تشریف بردن ایران؟ حالا میخوان اونجا بگیرم ببندم بکشه، هر کاری میخوان بکنن، من فکر نمی کنم اینقدر این آدم مهم باشه که الان تمام تلویزیونی های خارجی، تلویزیونی های داخلی، رادیو، همه اینا شما وقتتون رو گذاشتین برای اینکه آقای بیژن مرتضوی از لس آنجلس رفته ایران. خب آقای بیژن مرتضوی مگه کی بوده؟ سیاستمدار بوده؟ دیپلمات بوده؟ چه دردی از مردم ایران دوا میکنه وقتی که رفته ایران؟ چی کار میکنه؟ میتونه مثلا اون آدمایی که اونجا اون بلاها سرشون اومده، اون مسائلی که اونجا بوده تو این چند چند ساله رو مثلا چی کار کرده؟ رفته اونجا چی کار بکنه؟ من فکر میکنم که من مخصوصا شما رو میگم چون ارادت دارم به جناب علی. شما وقتتون و انرژیتون رو نذارید برای این مسئله و نذارید که مردم به شما تلفن بزنن نیم ساعت وقت شما رو بگیرن که آقای بیژن مرتضوی رفته ایران. خب همه برن چه تأثیری به حال موهات خارج از ایرانیم داره، چه تأثیری به حال اونایی که داخل ایرانن داره. به خدا اگر به حال ایرانیایی که داخل ایرانن اصلا میخندن به این مسئله که الان اومدیم آقای بهبهانی، آقای ایکس ایگزت، تلویزیون فلان فلان همش دارن راجع به این مسئله حرف میزنن. فقط خواستم همینو بگم، نمیخوام دیگه مزاحمتتون بشم چون میدونم کسای دیگه هم هست الان دلشون میخواد که با شما صحبت کنن.
0: محبت کرد، مرسی آقا، مرسی. ببین همون بهمن کنارم که زنگ زد همین موضوع رو بهش اشاره کرد و من همیشه این داستان رو گفتم که دیدی سگر رو، سگ دست آموز رو دیدی؟ یه توپی، یه استخونی، یه چوبی اینجوری میگیره جلوش بعد پرت میکنه، سگه میدوه میره دنبال اون، برمیداره میاره، بعد جلوی یارو میرسه دمش تکون میده، ناز میکنه، این نمیده فلان اینا، اون میگیره به زور و این نمیده، اون میگیره میکنه، دوباره پرت میکنه، دوباره این همین بازی. این همین داستانه، همیشه اینو گفتم. این برای اینکه همونطور که شما به درستی اشاره کردی حواست از اصل ماجرا پرت کنه. دقیقا من داشتم این موضوع دیگه رو اونو داشتم حرف می زدم. بعد به من زنگ می زنه که آقا شما اون روز اونجوری کردی، کلکل کردی، فلان کردی، بیمزه بودی، بامزه بودی. ببین اینایی که اینجا ما در خدمتشون هستیم یه رابطه عاطفی بین ماها ایجاد میشه، دوست میشیم با هم دیگه، رفیق میشیم، حرف میزنیم. در این ماجرای دادگاه حمید نوری تلویزیون میان نقش داشت و خیلی از این عزیزان اینجا ما تریبون میدیم، استفاده میکنن، حرف میزنن، پرام میکنن، همراهی میکنیم. من که با مهدی احسانی که خصومت که ندارم، که با آلبرت بوتساز که رفیق 60 سالمه که باهاش خصومت که ندارم، که با هم داریم حرف میزنیم مثل دو تا دوست. خب ممکنه یه جایی اختلاف نظر داشته باشیم، اینجور بشه اونجور بشه، ولی در اصل رفاقت که تغییر ایجاد نمیکنه. که بفهمید شما.
4: سلام آقای بفهمی، خسته نباشید، حالتون خوبه؟ به هر حال اینجا که همه به رادیو شما، تلویزیون شما گوش میدیم، همه نگران مملکت اون هستیم و این ما رو دور هم دیگه جمع کرده.
0: احسن.
4: اما آقای بفهمی، یه دو تا خاطره اگه اجازه بدید من تعریف بکنم. فکر میکنم چیزای جالبی هستش.
0: حتما.
4: من تو ایران که بودم نقاش ماشین بودم و ماشین بعضی از مقاماتم می آوردن اونجا که ما رنگ بکنیم. روزی که خمینی فوت کردش، فردا یا پس فرداش بودش، راننده‌اش ماشینش رو آوردش پلی ما رنگ بکنیم. ما نگاه کردیم بنز ضد گلوله. آقای بفهمی خدا شاهده این بنز اومده بوده وسط جمعیت، همین گوشت بدن نرم انسان تمام فشار داده بود به این ماشین، این ماشین تمام گودی برداشته بودش. یعنی 4-5 سانت مس توی هر در بود، قطر شیشه 4 سانت بودش، موتور قوی بنز گذاشته بودن روش اینا، این بنز تمام از بغل له شده بود. این قدرت جمعیته. یه روز این جمعیت دو مرتبه بیرون خواهد اومد. و یه خاطره دیگه این که من با دوستم تو ایران داشتم صحبت میکردم، همون موقعی که اعتراضات بازار شروع شد، بعد مثلا هر روز میشنیدی یکی دو تا شهرم دو مرتبه به تظاهرات پیوسته، و بعدش هم که شاهزاده رضا پهلوی فراخوان دادش. بعد این دوست من میگفتش که نه همچین چیز نیستش، زیاد خبر نیست، یه مقدار تو بازار اینا هست و اینا. گفتم حالا بذار ببینیم. گفت این جنبش به چیز نمیرسه، به مال 401 نمیرسه. گفتم خیلی. تا رسید ساعت 7 شب که فراخوان بود، من همون لحظه زنگ زدم به دوستم، گفتم فلانی چه خبر؟ دیدم صداش داره میلرزه، دوربین رو برگردون، گفت خودت نگاه کن. خونهشون هم بالا شهر هستش، بالا شهر تهران هستش، یه جایی که پولداری هستش. برخواد دیدم این موج جمعیتی که داره میاد، این موج در جمعیتی که داره میاد، و واقعا حیرت کردم. یعنی من خودم همون لحظه دیدم، اصلا باور نکردنی بود. و یه دور دیگه این جمعیت بیرون خواهد اومد و حساب این حکومت رو پاک خواهد کرد. دفعه بعدی برای گرفتن این زمین زدن این حکومت. همینو میخواستم بگم آقای بهبهانی. شبتون خوش، خیلی ممنون، خداحافظ.
0: متشکر، مرسی. قدرت مردم معلومه که بیش از هر چیزی قدرت مردم. اجازه بده که یه نگاهی به این در حقیقت چی میگن؟ کامنت هایی که گذاشتن بیاندازیم و ببینیم که چیست و چی میگویه. همدردی میکنیم و تسلیت میگیم به آقای شهریارخان قمه. شهریار نه، شهریار، شهریار، شهریار نه شهریار، ره نداره وسطه، شهریار. اگه جلوش بگی کتکت میزنه، حواست باشه. بله، ایداد بیداد از غم پدر جوان از دست داد. بیژن حسین یه آدم بیشخصیت و بیهویتی بود، شخصیتاً آدم لاشیه، بیشخصیت، واقعاً براش متاسفم. حیف همایون خرم و فلان. بیژن چی گفت؟

خلایق هرچه لایق، لیاقت بیژن مرتضوی همون جمهوری اسلامی خاک بر سر کثافتشه. چقدر آدم باید لاشی باشه بره تو ایرانی که جمهوری اسلامی کثافت حاکمشه؟ خاک به سرتون. آقای دستمنچی کارش واقعا درسته. سه بار اومده بود ایران آقا ببانی. چه اصراری، چه اصراری، حالا من نمیدونم. مگه نمیگفتن خواننده های لس‌آنجلس باعث ترویج فساد و فحشا بودن؟ چطوری الان به اینا آویزون شدن؟ جلال خاله همینو بگو، همینو بگو. از این دنبوریده هر چی بگی من که بهت میگم حکومت اهریمن، وقتی بهت میگم که اینا اهریمنن، اهریمن یه موجود تو قصه است، اونم قصه های دینی. همه یه دین هم این موجود رو دارن، دینه کوچیک بزرگ مال من پیامبران سامیه، پیامبران خاور دوره، هر چی که هست این شیطانه توش نقش داره. وقتی تعریفش میکنه میگه چی؟ میگه این همیشه میتونه خودشو عوض کنه. راست میگه دیگه، مگه نمیگفت فساد و فحشا بچه رو میاد دنباله؟ برای شیطانه و مبارزه با شیطان روش خودشو داره. آره جمهوری اسلامی هم میخواد راه کره شمالی بره، اما نمیتونه چون اسرائیل تحمل نمیکنه. به خاطر همین اسرائیل باید مردم ایران رو کمک کنه تا رژیم رو به زیر بکشن.

خودکشی به دست خود برای من بیژن باخت. به خدا چرا این کارو کرد؟ نمیتونم حل کنم، هر جوری دنبال میکنم آقای بهبهانی هنوز باور نمیکنه بیژن اومده ایران، هنگ کرده. باور کن جناب بهبهانی. با آره دیگه، مثل مردنه دیگه. من نمیتونم باور کنم که لورکا رفته، سخته برام. چند روز پیش رفتم بالا سرش تو تخت بیمارستان بود، حال و حول کردیم. چطوری باور کنم مرده؟ اینم مثل اونه. اصلا چرا؟ چطوری این کار کردی؟ چه چیزی باعث شد که تو بری؟ من اون پشت فریاد میزنم پول پول آقا پول پول. مگه چقدر پول میده؟ نه

برای حواس پرت کردن مردم قضیه مرتضوی و خواننده ها رو برپا کردن. ای بابا، نفر بعدی هم رو میکنن قرعه به نام کی باشه. بالاخره حواس پرت کردن، حواس پرت کردن خوبی گیر آوردن. به نظرم نفر بعدی آقای نصرالله معین وارد میشود، تشویقش کنید نصرالله رو. خب اینا همون نیست که دوباره داری همون کار رو تکرار میکنی، یعنی ماجرا رو پرت میکنی و حواس رو میبری. بذار برگردم به موضوع. خواهش میکنم این موضوع رو درش ببندید و اگر واقعا باور دارید، اگر واقعا این حرفایی که خودت میزنی بهش باور داری، خب نکن این کار، این راه نرو. اگر باور داری که برای تشویش اذهان نه تنویر افکار، خب نکن این کارو. دیدی که من هزار دفعه راجع به این حرف زدم که آقا این فقط برای تشویش اذهانه، فکرتو منحرف کنه، تشویش درت ایجاد کنه، شک و شبهه برات ایجاد کنه، کمکت نمیکنه، نوری به تاریکی نمیتاباند که. کجا بود دیدم یه کسی نشسته بود و از اهل موسیقی بود، اهل بخیه بود، بعد گفتش که بله حالا مگه ما خواننده مثلا صدای سوپرانو نداریم که؟ نداریم. مثلا یه محمد نوریه، با ما ده ها از اینا داریم، حسین سرشاه، اسفندیاری، خیلی از این شخصیت ها داشتیم که در تراز جهانی می ایستادن. حسین سرشاه یکیشون، اسفندیار قرباقی، آره دیگه، اسفندیار قرباقی، اسفندیاری کیه؟ اسفندیار قرباقی. و کلی از بچه‌هایی که در سالهای 50 در تالار رودکی تحت تعلیم و تعلم واقع شدند و بعدها اینا به اروپا رفتن، غالبا به اتریش رفتن، در یادش گرامی باد، جهانشاه برزین یکی از اینا بود. این وقتی که جوان بود، ما ایران بودیم، نوجوان بودیم، این خیلی دوست داشت بخونه. بعد میرفت تو بیرون، تو بیابون با میستاد خوندن، فریاد میزد. یه جا تو اون بالای ترامپاس یه خونه بود، این رفته بود اونجا تو بیابونی، غافل از این که این بغل این خونه هست. یارو از اون بالا داد بیداد کرد و آب ریخته بود کلش، اومد که چیکار میکنی، در حالی که این بعدن به اتریش رفت و سولیست شد. ما از اینا زیاد این. بعد مثلا طرف تو تلویزیون نشسته، اهل موزیک، اصلا تاریخ موزیک ایران رو نمیشناسه، برای اینکه فقط در فکر تشویشن، ذهنها رو از اصل ماجراها منحرف کنه. بذارید به برنامه‌ای که تهیه کردم براتون بپردازم و اینکه این مقایسه ایران و کره شمالی درسته. یه ده میگن نه اینا با هم دیگه فرق دارن، مثل این آقا که گفت نکنم اسرائیل نمیذاره و فلان اینا، ولی برای واقعا رسیدن به ماجرا باید از شباهت‌های ظاهری عبور کنیم.
مثل دشمنی با آمریکا، تحریم، موشک، مذاکرات هسته‌ای، اینایی که هر دو کشور درش مشترکن، ولی اینا رو یه نمونه تبدیل نمیکنه. نگاه اون تحریم اون نوع دیگره، تحریم این نوع دیگره، موشک اون نوع دیگره. باید ببینیم چه چیزی واقعا مشابهه. نگرانی از بقای حکومت، شیوه چانه‌زنی، مسیر فنی برنامه هسته‌ای یا تصمیم نهایی برای ساخت و نگهداری سلاح. پاسخ اولیه اینه که شباهت‌های مهمی بین جمهوری اسلامی، نظام اهریمن و کره شمالی وجود داره، اما دو مسیر یکسان نیست این رفتار اینا، حرکت که اینا دارن انجام میدن. کره شمالی به کشوری دارای سلاح هسته‌ای تبدیل شده. درباره ایران باید میان ظرفیت تولید مواد هسته‌ای، فعالیت‌های مرتبط با سلاح و داشتن یک زراتخانه عملیاتی فرق بگذاریم. من باها خودم که بلد نیستم، از بزرگان و اهل فن شنیدم که درسته که این غنی سازی کرده، درسته که 60% کرده، 90%، درسته، همه اینا درسته، اما سرانجام اگه شما نگاه کنید میبینی که کشورهایی که من یادم تو دهه 90 بود به فرانسوی ها گیر دادن که شما چرا داری بمب اتمی تست میکنی، و خیلی اعتراض جهانی بود. اینا گفت آقا 6 تا دارم، باید 6 تا تستمو بکنم، وقتی 6 تا تستمو انجام دادم دیگه جمعش میکنم، و تا 6 تا تستو انجام داد، هر چی هم جهان فریاد کشید او وقعی نگذاشت. سرانجام کار اینه که اینو چجوری حالا بیاریم این بمب رو سوار این موشکه بکنیم. خودمون یه داستان دیگه است، یه غمیست با سایر غمها. حالا ساختیمش، چجوری اینو سوار این بکنیم که درست عمل بکنه. بذار از یه جای دیگه شروع کنیم، از این جدایی دو کره. بذار اینو ببینیم چجوریه، بعد از اون مسیر هسته‌ای شدن کره

پیش از اینکه جنگ میان دو کره آغاز بشه شروع شده. یعنی در پایان جنگ جهانی دوم با شکست ژاپن در سال 1945 نیروهای شوروی در شمال و نیروهای آمریکا در جنوب شبه جزیره مستقر شدند. خط 38 درجه مرز تقسیم مناطق اشغال شده. این تقسیم قرار نبود لزوماً به دو کشور دائمی تبدیل شود. یعنی بعد از اینکه ژاپن شکست خورد، روسا از وارد کره شمالی شدند، آمریکایی ها هم وارد کره جنوبی شدند. بین خودشون یه خط عائل درست کردن، خط 38 درجه، و اصلا هم قرار نبود که این تبدیل بشه، اون بشه کره شمالی، این بشه کره جنوبی. یک کره است، دو تا نیروی خارجی سرزمین رو اشغال کردن. اما حالا تو 1950 ما داستان استالین رو داریم، دیوار کشیدن و داستان جنگ سرد و آغاز جنگ سرد و وحشت غرب از پنهانکاری های استالین و اختلاف نیروهای سیاسی کره به تبع اون. راه وحدت رو که دو تا کره با هم دیگه وحدت کنند و به حال این ماجراها میبند. در سال 1948 دو حکومت شکل گرفت. در شمال حکومت کیم ایل سونگ با حمایت شوروی و در جنوب حکومت سیمین ری با حمایت آمریکا. هر دو خودشونو نماینده مردم کره میدونستن. هم کیم ایل سونگ میگفت من رهبر کره هستم، کره واحد همه مردم، هم این در حقیقت سیمین ری. پس بنابراین نتیجه میگیریم که این کره شمالی و کره جنوبی دو کشور مستقل ابتدا با رضایت از هم جدا شدن و بعد وارد جنگ شوند. یک سرزمین میان دو حکومت رقیب و دو بلوک جهانی تقسیم شده بود. یعنی جنگی در نگرفت که اینا اینطوری بشه. بعدن این جنگ صورت میگیره، توضیح میده. در 25 جون 1950 ارتش کره شمالی به جنوب حمله کرد. یعنی نیروهای وابسته به روسا حمله کردن به آمریکا. استالین تصمیم گرفت رقابت کنه. آمریکا در رأس نیروی با مجوز شورای امنیت وارد جنگ شد. میدونیم که حالا سازمان ملل به این شکل امروزیش تشکیل شده و جنگ جهانی هم پایان رسیده و بالاخره دنیا داره یه شکل تازه میگیره. بنابراین سازمان ملل که یک سازمان نوپای جهانی نقش داره. بفرمایید. فقط می‌خواستیم ما رو حواسمون رو پرت کنیم.

بله، در 25 جون 1950 کره شمالی به جنوب حمله کرد. آمریکا با توجه به مجوز سازمان ملل یا شورای امنیت وارد جنگ شد و با پیشروی نیروهای تحت فرماندهی سازمان ملل

0: شمال، چین ماو نیز وارد جنگ شد. شهرها و روستاهای فراوانی ویران شد، شمار بزرگی از مردم جان باختن. این داستان جنگ کره یک تراژدی بزرگه. در 27 ژوئیه 1953، سه سال بعد، یک آتشبسی امضا شد. این توافق پیمان صلح جامع نبود. مرز نظامی نزدیک همون خط 38 درجه‌ای که اون دوره روسا و آمریکایی‌ها شکل گرفته بود این تثبیت شد، اما دقیقاً این همون خط نیست. منطقه غیر نظامی میان دو طرف ایجاد شد و جدایی ادامه یافت. این همون جایی بودش که دیدی که ترامپ رفت با اون آقای چی اسمش؟ سونگیون ملاقات کرد. مهمترین نتیجه اینه که اگه بخوایم یه نتیجه مهم بگیریم از این حرفی که تا اینجا زدیم، حکومت شمال تجربه جنگ و حضور نظامی آمریکا در جنوب را به یکی از پله‌های روایت امنیتی خودش تبدیل کرد. که آی چه نشستید که امپریالیسم جهانخوار اومده و ما می‌خوایم شما رو به بهش برن. حرفایی که ما در ایران این روزا میشنویم و از دوره خمینی شنیدیم که این شیطانه و ما در حقیقت باید پرهیز کنیم از شیطان. آمریکا شیطان بزرگه، اسرائیل شیطان کوچیکه، ما چی هستیم؟ از نظر الهی نفر اولی. خلاصه که اینا بامزه. خود این موضوع یعنی حضور نیروهای آمریکا توی کره جنوبی یه مستمسکی بود برای کیم ایل سونگ که بگه که آقا من خوبم، اینا بدن. و همه این توجیهاتی که در حقیقت کره شمالی برای رفتارش انجام میداد، توجیه برنامه هسته‌ای نقش مهمی رو بازی میکرد. ولی تایید کره شمالی نیست تا دوباره یخمون نگیری بگی آقا این اومده نمیدونم میگه فلان و بهمان. توی جون مادرت اونجوری فکر نکن. اما بدون که نکته اینه که اینا یه شبه صاحب بم نشدن. اول آموزش، پژوهش و زیرساختا شکل گرفت، درست به عکس نظام اهریمن. در دهه 1960 همکاری با شوروی به توسعه مرکز هسته‌ای یونگ کمک کرد. داشتن یک مرکز پژوهشی در آن مرحله به خودی خود نشانه داشتن بمب نبود. بسیاری از کشورها راکتور پژوهشی دارند ولی سلاح هسته‌ای ندارند. اما در دهه 80 گسترش فعالیت‌های کره شمالی نگرانی بیشماری ایجاد کرد. اهمیت یونگ بیون در این بود که برنامه آن امکان تولید و جداسازی پلوتونیوم را فراهم می‌کرد، ماده‌ای که می‌تواند در سلاح هسته‌ای به کار رود. درباره جزئیات ساخت سلاح البته که من سوادشون ندارم، نمیتونم راجبش حرف بزنم. نکته سیاسیش اینه که بخشی از زیرساخت میتونست از کاربرد غیر نظامی به کاربرد نظامی تغییر جهت بده. همین سوالاتی که دیدی از این پسر فرشورشه ساقی تریاک تو ژاپن و اون یارو، اون یارو خیلی بامزه است، رئیس جمهوره. یه ویدیو دیده یه جا حرف میزنه میگه نمیدونم قلب، آقا من جراح قلبم، قلب 250 گرم. بعد یه جای دیگه میگه 750 گرم. بعد یه جای دیگه میگه نه 2.5 کیلو یه قلب وزنش. قلب آدم 2.5 کیلو وزن داره؟ خلاصه این دکترم خیلی بامزه است. و دیدی که اینا میگه چی؟ میگه نه بابا ما سلامیزیم دیگه، ما داریم تحقیقات برای چی میکنیم دیگه، میخواییم مرکز ایزوتوپ داشته باشیم، فلان داشته باشیم، از این حرفایی که میزنه. ما همش دنبال کاربرد غیرنظامیش هستیم، رهبرمون اینا رو گفته. ولی این بذار این رو به عنوان یه مقایسه باشه و آغاز غیرنظامی یک برنامه، سرنوشته همیشگی اون رو تعیین نمیکنه. از طرف دیگه وجود فناوری دو کاربردی نیز به تنهایی اثبات نمیکند که کشور صاحب سلاح شده است. برای قضاوت باید شواهد فعالیت و تصمیم سیاسی را در کنار هم ببینیم. کره شمالی در 1985 به پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای همون MPT پیوست. کشورهای عضو این پیمان که در تعریف آن فاقد سلاح هسته‌ای هستند تعهد می‌کنند سلاح نسازند و فعالیت‌های هسته‌ای خود را زیر نظام پادمان آژانس قرار دهند. توافق جامعه پادمان کره شمالی در سال 1992 وارد مرحله اجرا شد. میبینی که همین رفتارهایی که شیطان در ایران، نظام شیطان در ایران امضا میکنه، یعنی هم عضو MPTه هم میگه ما پادمان آژانس رو بنام میکنیم، اینجور اونجور. اما بازرسی ها مشکل مهمی رو آشکار کردن. اطلاعات که کره شمالی درباره سابقه مواد هسته‌ای خود ارائه می‌کرد با نتایج بررسی آژانس سازگار نبود. همین رفتار رو در این نظام هم می‌بینیم. آژانس نتونست کامل و درست بودن اظهارنامه اولیه رو تایید کنه. مسئله دیگه فقط اندازه یا راکتور نبود، مسئله این بود که چه مقدار ماده تولید شده، آیا همه آن اعلام شده یا نه. این تفاوت رو اینجا نگه داریم. و یه نهاد بازرسی میتواند بگوید اطلاعات شما کامل نیست یا دسترسی کافی ندارم، بدون آن که بگوید یک بمب آماده را دیدم. اما همین خلأ اطلاعات خطر امنیتی ایجاد میکند، چون دیگران نمیدانند پشت این داستان چیست. در سال 93 اختلاف بر سر بازرسی های ویژه بالا گرفت، دوره کلینتونه، و کره شمالی قصد خروج از MPT را اعلام کرد. پس از گفتگو با آمریکا اجرای خروج را معلق کرد. فعلا گفت نه، حالا همچین میرم نمیرم، هستم نیستم. با دوره کلینتون دموکرات ها از اینجا یه الگویی در حقیقت شکل گرفت که در سالهای بعد تکرار شد: بحران، تهدید، مذاکره و توافقی برای مهار بحران. این الگو الزاماً به معنای وجود یک نقشه کاملاً ثابت از آغاز تا پایان نیست. تصمیم‌های حکومت‌ها می‌تواند در طول زمان تغییر کند، اما نتیجه عملی این بود که مسئله هسته‌ای هم موضوع امنیتی شد، هم ابزاری برای چانه‌زنی. همین وضعیت رو می‌بینید دیگه الان. برای حکومت شمال تهدید هسته‌ای میتوانست توجه آمریکا را جلب کند. موضوع تضمین امنیت و کمک اقتصادی را به میز مذاکره بیاره. تحریما رو وردا، من اینجور میکنم، تو اونجور بکن، از این حرفا. برای آمریکا و همسایگان کره هدف جلوگیری از ظهور یک قدرت هسته‌ای جدید بود. مشکل این بود که هر طرف درباره نیت طرف مقابل تردید داشت و نمیخواست امتیاز اصلی خود را زودتر از دیگری بده. در اکتبر 94 آمریکا و کره شمالی به توافق رسیدن که به چارچوب توافق شده معروف شد. تر کلی آن توقف فعالیت‌های حساس مرتبط با راکتورهای گرافیتی و حرکت به سوی جایگزینی آنها با راکتورهای آب سنگین بود. در برابر ترتیبات تأمین انرژی و بهبود روابط، آژانس مأمور نظارت بر توقف فعالیت‌های مشخص شد. آیا این توافق هیچ دستاوردی هم داشته؟ نمی‌دونم. نظارت آژانس بر توقف فعالیت‌های مورد توافق سال‌ها ادامه یافت. توقف یک مسیر تولید مواد حساس حتی اگر پایان دائمی برنامه نباشد میتواند اهمیت ویژه داشته باشد. اما یا توافق مسئله را برای همیشه حل میکنه؟ نه. اختلافهای باقی مانده درباره گذشته برنامه، اجرای تعهدات و اعتماد متقابل ادامه داشت. تضمین بلند مدت نیست فقط با امضای یک متن به وجود نمی آید. باید تعهدات اجرا شود و امکان تشخیص تخلف باقی بماند. در سال 2002، حالا دوره جورج بوش پسری و دموکرات ها رفتن، ریپابلیکن ها جمهوری خواه آمدن. در سال 2002 اختلاف تازه‌ای درباره برنامه غنی‌سازی اورانیوم شکل گرفت. همراه با فروپاشی ترتیبات توافق، کره شمالی توقف فعالیت‌های هسته‌ای را کنار گذاشت، تجهیزات نظامی را مختل کرد و بازرسان را از کشور بیرون کرد. در ژانویه 2003 خروج خود از MPT را اعلام کرد. درباره وضعیت حقوقی آن خروج بحثایی وجود داشت، اما از نظر عملی حکومت مسیر تقابل را گسترش داشت. از همان سال گفتگوهای شش جانبه با شرکت کره شمالی، کره جنوبی، آمریکا، چین، روسیه و ژاپن آغاز شد. در سپتامبر 2005 کره شمالی در یک بیانیه مشترک به کنار گذاشتن سلاح هسته‌ای و برنامه‌های موجود و بازگشت به NPT متعهد شد. در 2005، در همین ایام سپتامبر 2005، در برابر همکاری اقتصادی و امنیتی، همین حرفایی که اینا ارازل در ایران میگه. اما در 9 اکتبر نخستین آزمایش هسته‌ای کره شمالی انجام شد. اینجا نقطه تعیین کننده است. بعض از نگرانی درباره ظرفیت و نیت به مشاهده یک انفجار هسته‌ای رسید. در 9 اکتبر نخستین آزمایش هسته‌ای کره شمالی انجام شد. اینجا نقطه تعیین کننده است. بحث از نگرانی درباره ظرفیت و نیت به مشاهده یک انفجار هسته‌ای رسید. شبکه بین‌المللی روادید را ثبت کرد و شواهد بعدی ماهیت هسته‌ای نخستین آزمایش را تایید کرد. وقتی میگیم کره شمالی از مرحله چانه‌زنی و ابهام عبور کرد، منظورمون چیه؟ چانه‌زنی یعنی حکومت درباره محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای مذاکره می‌کرد تا در مقابل کمک انرژی، کاهش فشار با تضمین امنیت بگیرد. پیام ضمنی این بود: اگر خواسته های ما برآورده نشود، می توانیم مسیر خطرناکتری را ادامه دهیم. ابهام یعنی طرف مقابل درباره مقدار مواد اعلام نشده، پیشرفت برنامه و توانایی واقعی ساخت سلاح پاسخ کامل و قابل بررسی نداشت. درباره توانایی و نیت برآوردهایی وجود داشت، اما انفجار هسته‌ای تایید شده هنوز رخ نداده بود. با آزمایش سال 2006 این ابهام اساسی کاهش یافت. کره شمالی توانایی ایجاد انفجار هسته‌ای را نشان داد. این به معنای روشن شدن تعداد بمب‌ها و همه قابلیت‌های نظامی نبود. همچنین به معنای پایان چانه‌زنی نبود. مذاکره ادامه یافت، اما موضوع اون عوض شد. قبل از این مسئله اصلی جلوگیری از رسیدن به سلاح بود. پس از آن محدود کردن یا حذف توانایی به دست آمده هم مطرح شد. حکومت حالا از موضع داشتن یک قابلیت اثبات شده مذاکره میکرد. گرفتن سلاحی که حکومت آن را ضامن بقای خود میدید دشوارتر از مهار مسیر پیش از رسیدن به آن است. با این حال نباید بگوییم هر مذاکره‌ای فقط نمایشی برای خرید زمان بود. توقف‌های واقعی هم اتفاق افتاد. ولی با حرفایی که خوندم و این ورانور دنبال کردم و اینها، قضاوتم اینه که مجموعه توافق‌ها نتونستن به ترتیبات امنیتی پایدار و قابل نظارت منتهی شوند و حکومت شمال سرانجام سلاح را حفظ کرد. کره شمالی پس از آزمایش نخست متوقف نشد. آزمایش‌های بعدی در سال‌های 2009 و 2012 و 2013 و در 2016 و یه بارم در 2017 انجام شد. شبکه پایش بین‌المللی این 6 آزمایش را ثبت کرد. توسعه برنامه موشکی نیز در کنار برنامه هسته‌ای ادامه یافت. البته بین انفجار آزمایشی و یک زرادخانه قابل اتکا تفاوت وجود دارد. توانایی نگهداری، فرماندهی و رساندن سلاح به هدف مسئله جداگانه. در این برنامه وارد بحث فنی اونا نمیتونم بشم، سوادشو ندارم. برای مقایسه وجود آزمایش‌های تایید شده و اعلام سیاست تسلیحاتی به حد کافی کفایت میکنه. پس از نخستین آزمایش هم مذاکرات ادامه داشت. در 2007 توافق تازه‌ای برای تعطیلی و نظارت بر تأسیسات بیون دنبال شکل گرفت. بنابراین مسیر کره شمالی خطی مستقیم و بدون توقف نبود. پیشرفت، توقف محدود و عقبگرد دیپلماتیک، همه اینا در کنار هم قرار گرفتن. ما همه اینا رو در طی این دوران میتونیم ببینیم. در جون 2018 دوره آقای ترامپ، دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در سنگاپور دیدار کردن. بیانیه مشترک از روابط تازه، تضمین‌های امنیتی و حرکت به سوی خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره سخن می‌گفت. اما متن عمومی آن نقشه اجرایی مفصلی با زمانبندی و سازگار بازرسی ارائه نمی کرد. همجور حرف بود فقط. ترامپ یه چیزی گفت، اونم یه چیزی گفت، من یه چیزی گفتم، تو خوشت بیاد تو هم یه چیزی بگو، من خوشم بیاد. اینجا میان دیدار سیاسی و نتیجه امنیتی تفاوت میبینیم. چرا زنگ میزنی؟ عکس رهبران: کاهش لحن خصمانه ممکن است در باز کردن راه گفتگو مؤثر باشد، اما به خودی خود مواد هسته‌ای را جمع‌آوری نمی‌کند و سلاح‌ها را هم از بین نمی‌برد. با ماچ و بوسه داستان حل نمی‌شه. در سال 22 کره شمالی قانونی درباره سیاست نیروهای هسته‌ای تصویب کرد که شرایط استفاده از سلاح را تعیین می‌کند. سازمان ملل درباره گسترش نقش سلاح هسته‌ای در این سیاست هشدار داد. این نشان می‌داد که بم دیگر صرفاً موضوع یک معامله موقت نیست و جایگاه رسمی در سیاست امنیتی حکومت پیدا کرده. اما بذارید اینجوری نگاه کنیم که سلاح هسته‌ای هزینه حمله خارجی را در محاسبات طرف مقابل افزایش می‌دهد، اما مسئولیت مطلق نمی‌آورد. بحران اقتصادی یا مسئله مشروعیت حکومت را حل نمی‌کند. یعنی حکومت اگه بم داره، نه مسئله اقتصادیش حل میشه، نه مشروعیتش، و در حقیقت مردم از این بابت رویکرد خوبی نسبت بهش داشتیم. بقای حکومت کره شمالی را نیز نمیتوان فقط به بم نسبت داد. عوامل داخلی، جغرافیایی و حمایت بیرونی را باید همزمان ببینیم. حالا بریم سراغ ایران. برنامه هسته ایران پیش از تأسیس جمهوری اسلامی آغاز شد. راکتور پژوهشی تهران در سال 1967 راه افتاد و برنامه نیروگاه هسته‌ای در دهه 1970 گسترش شد. بنابراین تاریخ استفاده از فناوری هسته‌ای در ایران را نباید با تاریخ مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی یکی دانست. در دوره جمهوری اسلامی توسعه فعالیت‌های غنی‌سازی و مشکلات اعلام و نظارت زمینه بحران بین‌المللی شد. نکته مهم برای مقایسه فنی این است که مسیر حساس ایران عمدتاً حول غنی‌سازی اورانیوم شکل گرفته، در حالی که مسیر اولیه کره شمالی به سوی سلاح بیشتر با تولید پلوتونیوم بود. البته کره شمالی بعداً غنی‌سازی را نیز توسعه داد و درباره ایران هم موضوع راکتور عراق مطرح بود. یادتون رفتن توش گل گرفتن، سیمان ریختن و اینا. پس تفاوت به معنای نبود هر گونه اشتراک نیست. دو برنامه میتواند هدف سیاسی مشابه داشته باشد، اما از زیرساخت‌ها و فرصت‌های متفاوت استفاده کنند. همین تفاوت‌ها نوع نظارت و شکل توافق لازم را تغییر می‌دهد. در سال 2015 در ایران برجام شکل گرفت. بذار نگاه اینجا بندازیم ببینیم وضعیت اون چطور. خیلی خوب. برجام در چارچوب زمانبندی های خود سطح غنی‌سازی را به 3.67% و موجودی مجاز را به مقدار تعیین شده محدود میکرد. تعداد سانتریفیوژ های فعال کاهش میافت، برای عراق تغییر طراحی پیش بینی میشد و نظارت گسترده تر میشد. این توافق قرار نبود. تمام اختلاف های منطقه‌ای، موشکی یا حقوق بشری با جمهوری اسلامی را حل کند. درباره سابقه فعالیت‌های مرتبط با سلاح هم باید دقیق بشیم. آژانس در ارزیابی دسامبر 2015 فعالیت‌های مرتبط با توسعه وسیله انفجاری هسته‌ای پیش از پایان 2003 و برخی فعالیت‌های بعدی را گزارش کرد، اما همان ارزیابی پیشرفت آنها را محدود به مطالعات و کسب برخی قابلیت‌ها دانست و گفت نشانه معتبر از چنین فعالیت‌هایی پس از 2009 در اختیار ندارد. این ارزیابی وجود بمب آماده را اثبات نمی کرد و تضمین وضعیت امروز هم نیست. در می 2018 دولت ترامپ از برجام خارج شد، تحریم ها را برگردون. از سال 2019 ایران به تدریج اجرای بخشی از تعهدات هسته‌ای را کاهش داد. در آوریل 21 آژانس آغاز تولید اورانیوم با غنای 60% رو تایید کرد. اما اورانیوم 60% خودش بمب نیست. اینو بارها راجبش همین الان هم گفتم. مواد طراحی و ساخت سلاح، تصمیم سیاسی و قابلیت عملیاتی مراحل و موضوعات متفاوتن. از طرف دیگه باید اهمیت بالا رفتن غنا و انباشت مواد را کوچک شمرد. نباید بشماریم ما، حواست باشه که میگه، گزارش میگه که از طرف دیگه نباید اهمیت بالا رفتن غنا و انباشت مواد رو کوچک شمرد. آنها میتوانند خطر اشاعه و نگرانی امنیتی را افزایش دهند. برای این وضعیت فعلی باید تاریخ هر عدد را روشن بگوییم. گزارش آژانس در سپتامبر 2026 برآورد 440.9 کیلوگرم، یعنی 441 کیلو دیگه، اورانیوم با غنای 60% را برای 13 ژوئن 2025 تکرار می‌کند. همان گزارش می‌گوید به علت نداشتن اطلاعات و دسترسی آژانس نمی‌تواند اندازه، ترکیب و محل فعلی ذخیره را مشخص کند. با توقف فعالیت‌های غنی یا فعالیت یا توقف فعالیت‌های غنی‌سازی را تایید کند. پس این عدد موجودی تایید شده امروز نیست، این مال این 440 فلان مال اون دور است. در منابع عمومی بررسی شده برای این در منابع عمومی معتبر بررسی شده برای این برنامه، مدرک تایید شده ای از آزمایش هسته‌ای ایران یا زرادخانه عملیاتی آن پیدا نکردیم. همزمان نمیتوان از نبود چنین مدرکی نتیجه گرفت که همه ابهام ها رفع شده. فاصله میان این دو جمله همان جایی است که تحلیل دقیق بایست کرد. خیلی فاصله است بین اینا، ولی هدفش یکیه. نخستین شباهت امکان پیوند زدن برنامه هسته‌ای با بقای حکومت است. کره شمالی هم برای بقاش این کاری کرد، جمهوری اسلامی هم همین. از نگاه یک حکومت تحت فشار، ظرفیت هسته‌ای میتواند برای افزایش هزینه اقدام خارجی جذاب باشد. در کره شمالی این منطق به سیاست آشکار نگهداری سلاح رسید. درباره جمهوری اسلامی چنین انگیزه‌ای میتواند بخشی از تحلیل باشد، اما نباید آن را جای سند تصمیم نهایی برای ساخت سلاح گذاشت. دومین شباهت رابطه میان بحران و چانه‌زنی است. یک طرف فشار را افزایش میده، طرف دیگه ظرفیت یا تهدید خودش رو بالا میبره. بعدن مذاکره از نقطه پرتنشتری آغاز میشه. ممکنه هر طرف تصور کنه بالا بردن هزینه دیگری به عقب نشینی دیگری وادار میشه. یعنی نتیجه میگیره. اما حاصل میتواند افزایش بدگمانی و دشوارتر شدن توافقات بیانجامد. سومین شباهت مسئله اعتماد و بازرسی است. بدون اطلاعات قابل بررسی، وعده سیاسی برای رفع نگرانی کافی نیست. این که به قرآن نمیدونم اماممون اینجوری گفته بود، رهبر شهیدمون اونجوری گفته بود، اینا هیچ کمکی نمیکنه، نگرانی رو کم نمیکنه. اگه بازرسی محدود شود، اگر بازرسی محدود شود دیگران مجبور میشوند میان سناریوهای مختلف حدس بزنند. این حدس ممکن است درست باشد. ای بابا بذارید باز کنم در. بفهمید دوست.
1: درود بر شما.
2: هسته نباشید. دوستم درباره این حوزه مملکت باهاتون صحبت بکنم.
0: خب.
2: که معلوم جنگ میشه نمیشه، اینا میگن آخر زمانش میخوام بکنم. اینم وضع ارز
0: مملکته. شما خبر داری که جنگ میشه نمیشه؟
2: همون دیگه توش موندیم. این قول معروف میبرن جلو آتش داغمون میکنن. من توی شهرستان کوچیک میکنم، همم سر کارشونن با گرونی بدبختی. ولی این اسبایی که واسه همون زین میکنن به قول معروف هی مردم رو بیابون میرن، خیابون میرن، با هم دیگه آدم میبرن، شلو کباب میدن، مردم هم پادر هوا موندن. فقط تو این داستان گروه ها باشین و گروه ها باشین. نظر شما رو خواستنم داستان با خیلی ها که دیگه رو به افسردگی و فلانی هم نظر شما رو هم بدونم.
0: من والا قیبگو نیستم، کفبینم نیستم، اینا باید
2: شما چند سالتونه؟
0: من چند سالمه؟ 72 سال.
2: من هم همسن، من 70 سالمه.
0: خب
2: بعد خب من زیاد تو ایران موندم. همین آقای قیصر که اومده بود به صلاح توی مغازه با من کار میکرد، 4-5 سال من کوچیکتره، با داداشش هم بودیم ما، همین کار لوازم بربرینگ این حرفا. بچه خوشگلی هم بود، رفت مثلا 16-17 سالش بود. حالا رفته اونجا اشغالش کرده، بعد حالا هر کاری هم کرده. داریم بازم من همین پسر شهیده فیلم هم بازی کرد، شادمهر عقیلی، که اینم مثلا رفت و بازی کرد و حالا بازم میگم بیا. اینا یه جوری فیلمی که ما رو بازی دارن میدن.
0: صد درصد
2: آقای بهبهانی دارن ما رو بازی میدن و متاسفانه مردمم واقعا نمیدونن چیکار کنن. واقعا نمیدونیم، یعنی اینجوری میدونم با روزی 10-15 تومن دو نفر آدم این مملکت نمیچرخه. میری بانک پول بذاری، یه خونه فروختی، میری بانک پول بذاری با جون و دل ازت میگیره. در روز بعد بخوای بری اون پولتو برداری بهت نمیده. میگه چی میخوای بخری، برو قولنامه بیار، فلان بیار. اصلا همه اسیریم. خب شب میخوابیم میخوام سیب زمینی 120 تومن. چی میشه این مملکت؟ البته من شمال زندگی میکنم، اینجا عین همونه. حالا تهرونی ها میان میرن، دو شای بچه هم پیش من هم. اصلا گیت شدیم. اصلا یه نظره بگیرم از شما بالاخره، ببینید چی درست میشه. اصلا درست میشه؟
0: بسیار ممنونم ازت.
2: دستگل در نکنه، درست میشه به نظر شما؟
0: حتما درست میشه، چرا که درست نشه؟ این بستگی به همت ما داره. مردم همت میکنن حتما را میندازن داستان. اگه دقت کنی من
2: به عقل ناقص خودم یه مشکلی دارم، به عقل ناقص خودم یه مشکلی دارم، اگر این رضا محمد رضا پهلوی با اینا راه میومد مملکت جمع میکرد، راه نیومد. اون دفعه خدمتتون عرض کردم یه خود کوچیک میکرد، و من رئیس اوپکم و من همه چی گرون میخرم، نفتم گرون میدم، اونم که تو قول مرسوس زیر بغلشون داشتن آوردن سوار کار کردن دادن
0: به گذشته که نمیتونیم برش گردونیم به عقب که این که شده.
2: منظورم یه نمیخوان دیگه، منظورم یه رضا پهلوی رو هم نمیخوان.
0: نمیدونیم ما اینا رو از کجا میدونیم، نمیدونیم. سیاست یه امر دورانیه، در حال حرکته. همین الان دارم همینا رو دارم میخونم، اگه دقت کنی به عرایزم متوجه میشی من دارم این داستان رو تعریف میکنم که در کره چجوری شد، در اینجا چجوریه، ایران چطوری میتونه این کار رو انجام ده، آیا اصلا شدنیه نشدنیه.
2: آخه اگه کره داشته، کره اصلا داشته باشه، اون که نمیخواد بره اسرائیل داغون کنه.
0: مرسی عزیزم، قربانت برم. ممنون. من اطلاعی ندارم نازنینم، نمیدونم، به خدا نمیدونم، منم نمیدونم،
2: باید بریم تالار ببینیم،
0: نمیدونم چی بگم، بی خودی بگم چی،
2: باید بریم تالار ببینیم،
0: باید برید تالار، بره اون کانال های دیگه هستن، اونایی که میگن 2 ساعت دیگه حمله کرده، حمله میکنه، الان این اونو گفت، این اینو گفت، درست شد، تموم شد، از اونا بپرسی، اونا جواب دارن. من
2: باور کنین مردم هیچی ندارن، همه گرفتارن، همه پیچیدن به هم دیگه.
0: درست حق با شما. ممنونم
2: قربونت برم.
0: مرسی آقا، متشکرم که تماس میگیری، بر این برنامه رونق میدی، متشکرم از شما،
2: قربونت برم،
0: مرمت شما سید. بهار این داستان به نظرم خوبه که ما بفهمیم که چیه، یعنی این صفحه کلی به دست میاد. همیشه گفتم اگه از تای چاه به آسمون نگاه کنی، شعای دید ما همش به اندازه دهانه یا طوقه چاهه، همونو میبینی، ولی از چاه بیرون بیای و اونجا نگاه بکنی، تا افق رو میبینی، تا دور دستا رو میبینی، کجا ایستادی و کجا رو داریم نگاه میکنیم، اصلا از کجا اومدیم، از اینجا شروع میشه، از کجا اومدیم، کجا ایستادیم، کجا رو به کدام سو نظر ماست، تکلیف ما رو روشن میکنه. بذار اینو تمومش کنم، چون دلم میخواد که وقت زیادی هم گذشت، بذار اینو تمومش کنیم بریم سراغ یکی دوتا از این ویدیوهایی که دوستان محبت کردن برای من فرستادن. شباهتایی که بین کره شمالی و جمهوری اهریمنی وجود داره، مسئله اعتماد و بازرسی است، بدون اطلاعات قابل بررسی وعده سیاسی برای رفع نگرانی کافی نیست. حرفایی که اینا میزنن کفایت نمیکنه. اگه بازرسی محدود شود، دیگران مجبور میشوند میان سناریوهای مختلف حدس بزنند. این حدس ها ممکن است درست یا غلط باشد، اما بر تصمیم نظامی و سیاسی اثر میذاره. چاره می شباهت استفاده از زبان استقلال مقاومت برای توجیه هزینه هاست. این زبان می تواند مخاطب را از سؤال درباره نتیجه سیاست دور کند. پرسش اصلی باید این باشه، هزینه ای که جامعه تحمل می کنه چه دستاوردی برای امنیت و زندگی مردم داره؟ اینو باید سوال کنی. مقاومت کردیم، زدیم دهنش، فرارش دادیم، این زندگی مردم چی؟ این دوست که میگه همه به هم پیچیدن به هم دیگه، اینو چجوری میخواه حل کنه؟

امنیت مردم، دوام دستگاه حاکم همیشه یک هدف واحد نیست. اما تفاوت نخست و بزرگ وضعیت واقعی سلاح است. کره شمالی آزمایش‌های تایید شده و سیاست رسمی تسلیحاتی دارد. ایران را بر اساس شواهد عمومی بررسی شده نمیتوان در همون جایگاه قرار داد. حذف این تفاوت مقایسه را از همون ابتدا مخدوش میکنه. تفاوت دوم، رابطه با نظام حقوق هسته ایست. کره شمالی در سال 2003 خروج خود از MPT را اعلام کرد. ایران همچنان در گزارش‌های جاری آژانس طرف توافق پادمان MPT محسوب می‌شود و موظف به اجرای آن است. نقض تعهد یا جلوگیری از بازرسی موضوع جدی است، اما با اعلام خروج از پیمان اینا یکی نیستند. تفاوت سوم مسیر فنی است. مسیر اولیه مبتنی بر پلوتونیوم در کره شمالی و محور غنی‌سازی در ایران مسائل بازرسی و مهار یکسانی ایجاد نمی‌کند. نمی‌توان یک توافق را از پرونده‌ای برداشت و بدون تغییر در پرونده دیگر گذاشت. تفاوت چهارم جغرافیای بازدارندگی است. کره شمالی با چین مرز داره و در برابر کره جنوبی قرار گرفته. هزینه جنگ بیش از بوم هم به دلیل وضعیت نظامی شبه جزیره بالا بود. ایران در محیط متفاوتی قرار داره. همسایگان متعدد، خلیج فارس، مسیرهای انرژی، رقابت با اسرائیل و آمریکا، بنابراین طرفهای مقابل گزینه‌ها و هزینه‌ها را به یک شکل محاسبه نمی‌کنند. تفاوت پنجم ساختار جامعه و اقتصاد است. ایران نمی‌تواند مانند جامعه بسیار بسته کره شمالی فرض کرد. اندازه و تنوع اقتصاد، ارتباطات اجتماعی و خواسته های شهروندان بر هزینه های تصمیم های سیاسی اثر می گذارد. این تفاوت برای بحث تحمل تحریم یا بقای حکومت اساسی است. مهمترین موضوع ها منظر جغرافیا. تفاوت ششم رابطه با قدرت های بزرگ است. حمایت یا همکاری چین و روسیه با یک کشور به معنای تضمین نامحدود امنیت آن نیست. نقش این قدرت‌ها در دو پرونده باید جداگانه بررسی شود. از رابطه نزدیک با پکن یا مسکو نمی‌توان نتیجه گرفت که تهران دقیقاً همان پوششی را دارد که پیونگ‌یانگ در محاسبات خود تصور می‌کرد. پس پاسخ روشن است. شباهت در بعضی انگیزه ها و ابزارها وجود دارد، اما وضعیت سلاح، مسیر فنی، جامعه و محیط امنیتی متفاوت است. تجربه کره شمالی هشدار مهمی است. نقشه از پیش نوشته شده آینده ایران نیست. بنابراین ببینیم که چه درسایی میشه از این مقایسه گرفت. اولین درس تعریف دقیق هدف است. هدفت باید معلوم کنی. توقف موقت تولید مواد، محدود کردن ظرفیت، خلع سلاح کامل، سه هدف متفاوتن. باید هر توافق را بر اساس هدف مشخص و نتیجه قابل بررسی اون بسنجی. درس دوم اهمیت امکان راستازمایی و پرسشی نیست که آیا رهبران لبخند زدن یا لحن نرمتری داشتن. باید پرسید چه فعالیتی متوقف شده، چه اطلاعاتی ارائه شده،
بازرسان به کجا دسترسی دارند و اختلافهای باقی مانده چگونه حل خواهد شد. و درس سوم دوام اجرای توافق است. اگر منافع مورد انتظار محقق نشود، تعهدات نقض شود یا سیاست طرف ها تغییر کند، توافق آسیب می‌بیند. توضیح این شکنندگی مسئولیت هیچ طرفی را حذف نمی‌کند. درس چهارم این است که فشار و امتیاز را باید با نتیجه سنجید. فشار ممکن است انگیزه توافق ایجاد کند، اما می‌تواند انگیزه اتکا به سلاح را هم تقویت کند. امتیاز ممکن است همکاری ایجاد کند، اما اگر به اجرای قابل بررسی متصل نباشد، ممکن است هدف خود را محقق نکند. هیچ کدام از این دو ابزار در همه شرایط نتیجه یکسان و ثابت ندارد. درباره ایران 3 سناریوی تحلیلی را میتوان تصور کرد. نخست، بازگشت به ترتیبات که مواد و فعالیت‌ها را محدود کند و دسترسی بازرسان را بازگرداند. چنین مسیری خطر هسته‌ای را کاهش می‌دهد، هرچند همه اختلافات با جمهوری اسلامی را برطرف نمی‌کند. این حرفای ترامپ. سناریوی دوم ادامه ابهام است. اطلاعات ناقص، دسترسی محدود و اختلاف بر سر وضعیت ذخایر. در این حالت حتی بدون اثبات وجود بمب، خطر خطای محاسبه بالا می رود. یک طرف ممکن است زمان را رو به پایان ببیند و طرف دیگر تصور کند ابهام او را از حمله مسون می کند. سناریوی سوم عبور از تصمیم تسلیحاتی و تلاش برای داشتن سلاح است. این سناریو را نمی توان صرفا از روی قنا یا لحن سیاسی قطعی داند، اما اگر شواهد آن پدیدار شود، وضعیت امنیتی و نوع سیاست مهار تغییر میکنند، همونطور که آزمایش 2006 در پرونده کره شمالی نقطه عطف بود. این سه سناریو احتمالاً یا احتمالهای برابر با پیشبینی وقوع نیستند. برای داوری باید دنبال نشانه های قابل بررسی باشیم. همکاری با آژانس، تعیین تکلیف مواد، اجرای توافق ها، شواهد فعالیت های مرتبط با سلاح، تکرار این که همه چیز تمام شده یا هیچ خطری وجود ندارد، جای بررسی این نشانه ها را نمیگیره. ای تو بگو نه ما قصد نداریم، ما نمیم این مسئله تو حل نمیکنه. سرانجام درس انسانی مردم را از تحلیل امنیتی هست نکنیم. هزینه سیاست هسته‌ای فقط هزینه تجهیزات نیست. خطر جنگ، انزوای اقتصادی، فشار بر زندگی روزمره نیز باید در ارزیابی دیده شود. ممکن است یک تصمیم برای بقای حاکمان مفید باشد، اما برای آینده کشور هزینه ایجاد کند. جدایی کره از پایان جنگ جهانی آغاز شد. جنگ سالهای 1900 تا 1953 این جدایی رو تثبیت کرد. کره شمالی طی چند دهه از زیرساخت پژوهشی به بحران با آژانس، از توافق به فروپاشی توافق و سرانجام به آزمایش هسته‌ای رسید. سپس سلاح هسته‌ای جایگاه رسمی در سیاست امنیتی حکومت پیدا کرد. اما جمهوری اسلامی را نمیتوان فقط با قرار دادن چند تاریخ در کنار تاریخ‌های کره شمالی فهمید. شباهت در چانه زنی، نگرانی از بقای حکومت و مشکل نظارت وجود دارد. تفاوت در وضعیت تایید شده سلاح، ساختار جامعه، مسیر فنی، جغرافیای امنیتی نیز واقعی است که برشمردیم. برای شناخت این دو مسیر باید تخلف و پنهانکاری، اثر واقعی توافق‌ها، مسئولیت تصمیم‌ها را که آنها را فرسوده می‌کند همزمان با هم بررسی شود. تا
تجربه کره شمالی نشان میده جلوگیری از گسترش سلاح نیازمند اطلاعات، نظارت و سیاستی است که در عمل دوام بیاورد. این تجربه ثابت نمی کند هر مذاکره بیفایده است، هر حمله این نتیجه می دهد یا هر حکومت تحت تحریمی ناگزیر صاحب بمب خواهد شد. پرسشی که برای ما ایرانیان باقی می ماند این است: تصمیم های امروز چه اندازه امنیت، آزادی و آینده مردم را بهتر می کند؟ پاسخ را باید در نتیجه جستجو کنیم. در امکان کاهش خطر جنگ، در پاسخگویی درباره هزینه ها و در روشن شدن حقیقت فعالیت های هسته ای. و من بسیار ممنونم که تا اینجا همراهی کردی و با ما کنار اومدی. بازم متشکرم از شما. بذار بریم سراغ این، همطور که گفتم چند تا ایمیل، اینا رو با همدیگه ببینیم و برنامه رو یه جوری با هم به پایان ببریم. از همه همراهیت ممنونم. این رو بذار انجامش بدیم. مطابق معمول دیر اومدیم و خیلی هم عالی. بذارید بریم ببینیم که از کجا باید. همش خوبه.

بعضی رویا اینطوری میشه دیگه، یهو موقع کار که میشه بذار اینو درستش کنیم.

Hulu. نمیدونم چرا عمل نمی کند.

نه از تو گذر میکنم، بعدن برمیگردم سراغت ببینم که چرا این کار میکنه. همونه

0: خب بذار ببینیم که این آقای صداش میاد یا نه.
1: آیگان بچه هاست. پهلوی کفش نوع بچه کارگر واسه شب عیده که تونسته واسش بخره. پهلوی قدرت خرید کارمنده. پهلوی خونه سازمانیه.
0: بذار درستش کنم این رو، بعد برمیگردم به شما. اینقدر این ماوس و اینا جلوی دست ما هست که نمیدونیم کدومش رو باید انجام بده.
1: اصلا پهلوی رو در پادشاهی خواهی خلاصه نکنید. پهلوی نماده، یک سمبوله. پهلوی منم، پهلوی تویی، پهلوی همه ایرانه. پهلوی اون جادهایی که اونجا کشیده شده، پهلوی ریل قطاری که سر تا سر ایران کشیدن، پهلوی دانشگاه است، پهلوی بیمارستان، پهلوی مدرسه است، پهلوی تغذیه رایگان بچه هاست. پهلوی کفش نوع بچه کارگر واسه شب عیده که تونسته واسش بخره. پهلوی قدرت خرید کارمنده. پهلوی خونه سازمانی ارتشیه. پهلوی دلار 7 تومانیه. قدرت و اعتبار پاسپورت. تورم صفره. پهلوی پرواز مستقیم نیویورک به تهرانه. پهلوی پیکان جوانان زرد صفر بابای من بود که با پول حقوق معلمیش تونسته بخره. پهلوی ریشه‌کنی مالاریاست. پهلوی برداشتن نقاب و روبند از رو چش زناست. پهلوی فرخرو پارساست. پهلوی احترام به ارامنه است. پهلوی اعتماد به بهاییاست. پهلوی عشق و علاقه به یهودیاست. پهلوی دین نمیشناخت. پهلوی همه ماهاست. پهلوی کنار دریای خزر پلاژای انزلی. پهلوی چشم درویش مردا رو پای زنای ماست. پهلوی اعتبار. پهلوی توسعه است. پهلوی رشد. پهلوی اقتصاد. پهلوی رفاقت بدون وابستگی به کشورهای دیگه است. پهلوی روابط محترم با جهانه. پهلوی شیک‌پوشیه. پهلوی خوشگلیه. پهلوی نماد عشق. پهلوی امتحان خودشو سالها پس داد. 50 سال خاطری خوش ملی ماست. پهلوی خیلی بزرگتر از این حرف هاست. پهلوی همینه که بچه های 17-18 ساله پهلوی ندیده صداش میکنن. چرا؟ چون صدای پهلوی صدای پای ایرانه.
0: درود بسیم به شاهین جامعی. واقعا زحمت کشید، یه دوره کارهای نمایشی میکرد، یه موقعی کار تلویزیونی میکرد، ولی بعدها به عنوان یه هنرمند، همونطور که در مقدمه رجب شهریارجان قنبری گفتم، اینا نگاهشون نگاهیست متفاوت، فرق دارن. اینا مثل من و تو فکر نمی کنن، مثل من و تو زیست نمی کنن، کاملا متفاوتن. و اگر واقعا این فکر کردم که یک تعریف جامع و خوبه از داستان این که چرا و این کورا چرا نمیبینن این صحنه رو، چرا توجه نمیکنن به این ماجرا، این رو یه بار پخش کردم فکر میکنم، ولی دلم نمیاد ازش بگذرم. بذار این رو بذارم. البته اینو چون گفتیم قبلا دیگه الان وقت رو ضایع نکنیم برای برنامه تکرار. بذار برم به یک موضوع دیگه برسم. ببینم اینو میتونم باز کنم اینجا. جواب میده؟ آره جواب داد. خب اینو بیاریم اینجا. این صداش هم باز کنیم. بذار این حرفای مانوک رو هم بشنویم برای حسن ختام برنامه، بد نیست.
2: بفرمایید. دوست استاد از پشت پرده ها بگید. خلاص شید. واقعا کاملا واضحه، چشما و خنده هاتون گم میده. شما خبرای خوبی دارین، اما هر هفته یه اشاره کوچولو میکنین.
3: ببینید.

0: من هرگز در این 40 سال از زمانی که در خیابان هنپین اون مطلب رو خوندم که جنرال آمریکایی آمد، هنپین مینیسوتا باید در ماه فوریه می بود، مجله تایم، که جنرال آمریکایی آمد و شاه رو به گفته آقای ربیعی از ایران انداخت بیرون، من هرگز امیدوار نبودم. حتی زمان بوش هستم، وقتی بوش رفت و عراق زد و فلان، من معتقد بودم نئوکان‌ها یک پروژه‌ای دارن اون پروژه رو پیاده میکنن، اوکی؟ عراق، افغانستان، ایران، سوریه، عرب، همه خواهن زد و اونجا رو تبدیل خواهن کرد به ترورستان یا هیچستان یا ناکجا آباد که کردن. در واقع فراموش نکنید وقتی داشتن عراق صدام رو میزدن به سود رژیم جمهوری اسلامی بود، بازی رو یعنی موازنه قدرت رو در منطقه حفظ میکردن و لطفشون شامل حال ما نشد در واقع که بیان براندازی کنن، در واقع همون سیستم رو نگه داشتن در اونجا، درسته؟ فقط صدام رفت و بعد بازی طور دیگر شد. من وقتی ترامپ اومد، نه به خاطر ایران، ترامپ آمد که نظم نوین جهانی کهنه رو در واقع در هم بریزه. شما نگاه نکنید هیچ کس در دنیا به اندازه ترامپ بهش حمله نشده، توهین نشده، دوستی نساختن. چرا؟ داره یک نظام کهنه جهانی رو در واقع نه اینکه کلنگی میکنه، داره در هم میشکنه. و این خوشایند نیر دوزخیان زمینی نیست. شما اجازه ندید که اتحادیه اروپا رو در واقع چند پاره کنی، تبدیل کنی به 40 تیکه، یا بیای اوپک رو یک دفعه تصمیم بگیری که اوپکی وجود نداره. گلوبالیسم، ایدئولوژی گلوبالیسم، ایدئولوژی خطایی است، مثل کمونیسم. در واقع درست هم میگم، کمونیسم صورتی رنگ گلوبالیسم. اوکی؟ بنابراین احساس کردم ما میتونیم بهره مند شیم. و وقتی خود ترامپ به خاطر حالا لجبازی با اوباما، اینگونه بگم دیگه راحت تر از این، آمد و مسئله برجامو به هم زد و رفت رو سینه ملاها، من گفتم بهترین موقعیتی است که این ملت نصیبش شده.
1: خیلی جالبه این پدیده، پدیده ترامپ خیلی پدیده جالبیه. و اون این که هیچ رئیس جمهوری به اندازه ترامپ بر علیهش مخالفت نکردن، دسیسه نچیدن، چند تا ترور ناموفق در موردش انجام دادن. اما مهمترین قصه اون این قضیه، مهمترین نکته این قضیه اونجاییه که این تنها رئیس جمهوریه برای اولین بار که در رأی‌گیری حزب خودش محبوبیت 90% آورده. این تا تاریخ آمریکا سابقه نداشته. من فکر کردم بد نیست اگر که این رو از زبان در حقیقت مانوک نازنین هم بشنویم و ببینیم که مانوک دربارش چی فکر کرد، چی گفت و چرا گفت. اجازه بده که بقیه اینا رو بذاریم برای هفته، یعنی برنامه بعدی در حقیقت، و چون خیلی این برنامه طولانی شد و فکر میکنم خوبم بود، بد نبود، حرفای خوبی گفتیم، زدیم با هم دیگه. ولی مهمترین بحث این میانه اینه که نگاه کنیم به پیرامونمون، ببینیم که در پیرامون ما چه میگذره. دیدیم که قیصر اولی نبود، بیژن مرتضوی هم آخری نیست. برنامه امروز آقای شاهین‌پر فکر میکنم به این موضوع اختصاص داشت. بیایم چشمامون رو پاک کنیم، فارغ از حب و بغض و کینه و تنگ نظری، به قضایان نگاه کنیم. چطوریه که این چیه که بیژن مرتضوی، نمیدونم اون یارو نامجو، اون دیگری شاید به قول اون کامنتی که گذاشته بود زیر ویدیو که نفر بعدی نصرالله معین خواهد بود، چرا این اتفاق میفته؟ گره کار ما کجاست؟ به خودمون بیاییم، از خودمون پرسش کنیم چرا این اتفاق میفته؟ چطوری طرف از این جایگاهی که به دست آورده نمیتونه استفاده کنه؟ یه مثال میزنم، با این مثال از حضورت مرخص میشم. نمیدونم دیدین این ویدیوها، این فیلمای مستند، مطالب مستند، یعنی رفتن ثبت کردن، داکیومنت شده، صاحب سنده. مستند یعنی صاحب سند، سندش معلومه. رفتن آدمی که بلیت بخت آزمایی چند میلیونیش برده، بعد از مدت ها میرن سراغ یارو، باهاش گفتگو میکنن و میبینن که یاروش بدبخت، زبون بیچاره است، گریه میکنه، آقا زندگیم رفت، زنم رفت، بچم رفت، خونم رفت، ماشینم رفت، دوچرخم رفت، رفقام رفتن، همه چیز از دست دادم. من یه کارگری بودم، یه کارمند اداره بودم، یه بقالی داشتم، هرچی، یه شغلی داشتم، زندگی میکردم، زنم بود، بچه‌م بود، خوب بودیم، مسافرت میرفتیم، میگفتیم، میخندیم، مهمونی میرفتیم، مهمونی میدادیم، دوستا دور هم جمع میشدیم نه. ولی وقتی که این لوتو رو بردم، نمیدونم چه اتفاقی افتاد، همه رو از دست دادم، کارم دیگه ندارم، کسی بهم کارم نمیده. این وضع امروز من. چرا این اتفاق میفته؟ ظرفیتشو ندارم. این دو طرف است، یه رابطه یه طرفه نیست. یعنی جامعه هم همین نقش رو بازی میکنه در پذیرش و یا عدم پذیرش. و تا زمانی که اهریمن وجود داره و بر میهن من تو حاکمه، شرایط اون همینه. دیشب یه فیلمی نگاه میکردم تو یوتیوب، راجب سنگاپور بود. چی میشه؟ مگه مردم چه فرقی میکنن؟ مگه وقتی که آلمان شرقی و آلمان غربی بود، اینا رو بردن الگ کردن، سوا کردن، خوباشو گفتن شما بیان آلمان غربی و شما بعدا برین آلمان شرقی، همچی کاری کردن؟ نه آقا، میگردم ویدیو رو پیدا میکنم، یه گفتگویه بین آقای علیرضای میبودی و در حقیقت اون یکی علیرضا و لیموندی، علی لیموندی. و لیموندی از زمره آدمایی که تو دهه اواخر دهه 50 به آلمان رفته، یعنی مثلا در 12 سال بعد از جنگ، پایان جنگ 1945، مثلا اون 56 و 7 رفته آلمان. این ویدیو هست تو یوتیوب، میتونید ببینید. آره، من اونو براتون پخش میکنم به موقع، تو آرشیوم فکر کنم گذاشتم رو صفحه ما، تو اون ویدیوهای ویژه فکر میکنم اونجا باید باشه. و میگه که رفیقم به من زنگ زد که علی چه نشستی پشت بیا دیوار کشتن. گفتم کجا؟ 6 صبح هراسون اومدم پایین، دم سیم خاردار کشتن، تفنگ گرفتن سربازا اینور اونور، و هر کی می‌خواست از اون ور بیاد اینور با تیر می‌زدنش. البته یه عده نصف شب فهمیده بودن، سر صدا اومده بودن، فرار کرده بودن، اومده بودن اینور، ولی از اون به بعد هر کی خواست فرار کنه با تیر زدن. هنوزم که آلمان یکی شد، اگه به برلین بری اون تیکه رو حفظ کردن، اون دیوار خراب شده که ریگان گفت دیوار رو بریز به گورباچوف، این دیوار رو خراب کن، ولی میتونی بری ببینی و عکساش هست، یه موزه درست کرد. جدا نکردن آلمان شرقی و آلمان غربی رو از هم دیگه، که حکومتشون عوض شد، اونا به خفت و بیچارگی افتادن، اینا شدن آقا. نقش حاکم رو یادت نره. یک سخنی از زنده یاد امیرعباس هویدا هست، میگه از زمان هجوم محمود افغان و سقوط امپراتوری صفوی تا ظهور نادر 16 سال میگذره. چی شد؟ چه اتفاقی افتاد؟ و اون جمله معروف در تاریخ هست که گفت پس تو کجا بودی؟ گفت من بودم، تو نبودی. به دارو به نادر میگه. نقش بازی میکنه، حکومت نقش داره در اخلاق، در کردار، در نوع همین بازی که راه انداخته. ما باید بیستیم، سرخم نکنیم. چرا؟ حق با ماست، ما پیروزیم، یقینا پیروز خواهیم شد، دور نیست، خیلی نزدیکه. این برنامه رو به دوستانت معرفی کن، ویدیو رو لایک کن، شیر کن، اگر سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، کانال تلگرام میهن تیوی رو دریابید، عضو کانال ما بشید. در کانال تلگرام روشنگران مزدور ستیز، کاری از کاوه نازنین و دوستانش آقا ابراهیم، بقیه عزیزان، این کانال رو دریابید، برید خبرها رو اونجا بخونید. چون این بی بی سی و اینترنشنال اینا هیچی به شما نمیدن، فقط مثل آدامسه، هرچی میجایی چی تو دلت نمیره. پرویز صیاد میگه دیگه، پرویز صیاد در صمدش میگه که این مثل آدامسه، آدامس هرچی میجایی چی توش کمت نمیره، سیر نمیشی. دریابید این آدم ها رو، پهلوان زنده را عشق هست، اینایی که هستند رو دریابید. دست در دست هم نهیم به مه، میهن خیش را از این ورطه بیرون بکشیم. بازم ممنون، تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر، از اینکه همراهی کردی، همدلی کردی. برای تو نازنین نیز آرزوی بهترین دارم و صمیم قلب آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. با تشکر از همه شما خوبان و نازنینان، ممنون که حضور داشتی، متشکرم.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه ها را ندارد.
1: یک سرود زیبای اثرگذار خوشمضمون

این شیخ که آیت انیران باشد، وز فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران باشد.

0: ایام همه خرم و ایام شما نه. کام همگان باد روا، کام شما نه.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: 6 تا همسایه رو یه ترس مشترکی دور هم جمع کرد. جمع شدن که یه چیزی بسازن. و الان 40 خورده‌ای سال گذشته و همچنان نتونستن بسازنش. چرا جمع شدن؟ کی بودن؟ ترسشون از چی بود؟ و برای چی 45 سال بعد همچنان نتونستن اون چیزی رو که توی ذهنشون بود بسازن؟ داستان شورای همکاری خلیج فارس رو میخواییم ببینیم.
1: So they need to understand that the kingdom, but also its partners who have been attacked, have very significant capacities and capabilities that they could bring to bear should they choose to do so.
2: It is no secret. Vital national interests motivate the United States in the Middle East. We and our allies depend on oil originating there, much of it moving close to your shores through the Straits of Hormuz.
3: The Emirates are good, but we will not ask you to buy it. The Emirates are the highest.
4: The biggest surprise in this whole thing, I didn't think you'd ask him. I thought he would aim at Israel, but he didn't aim at Israel, much less. He aimed at your countries. And actually, that was a mistake for them because it brought us, in particular the 5 countries, it brought us, I mean, he even hit Turkey once.
2: We are thus committed to work with those in the Middle East who need our help to secure peace and to deter outside aggression. To this end, we've made rapid progress in recent years, developing the capability of coming to the assistance of our friends, wherever they may be.
5: Illegal, unprovoked, unjustified, erratic terrorist attack. Over 2,200 missiles and drones. That is over 60% of everything that has been launched at the Gulf.
6: As everybody knows, the heart of fighting terrorism is from Al Udeid base.
7: We protect Saudi Arabia. Would you say they're rich? And I love the king, King Solomon, but I said, King, we're protecting you. You might not be there for 2 weeks without us. You have to pay for your military.
0: شش تا کشور کیان؟ کشورهای دور خلیج فارس. همشون نیستن طبیعتاً. ایران نیست توشون. ولی عربستان هست، امارات هست، کویت هست، بحرین هست، قطر هست، عمان هم هست. کیان نیستن؟ ایران نیست و عراق نیست. اینا جمع شدن کی؟ بهار 1981 میشه 1360. جمع شدن و نزدیکم بود که قبل از اینکه توافقشون نهایی بشه همه چی به هم بخوره، به خاطر اینکه عمان اصرار داشت که کلمه امنیت رو توی سند تأسیس بیارن، بقیه مخالف بودن، کار بالا گرفت، عمان داشت میکشید بیرون، آخرش کوتاه اومد، سند تصویب شد در 22 ماده. هیچ حرفی از امنیت توش نیست، هیچ حرفی از دفاع توش نیست و عجیبه به خاطر اینکه اینا اصلا به خاطر احساس عدم امنیت جمع شده بودن دور هم. ولی جمع شدن و کارو شروع کردن. رئیس امارات که میزبان نشسته اولی هم بود گفتش که ما هدفمون یکیه ولی دیدگاهامون متفاوته. هدف یکیشون چی بود؟ هدفشون بقا بود. دیدگاهاشون متفاوت بود چون که چطوری به بقا برسیم رو با هم موافق نبودن توش. بر همینم بعد از 45 سال نه یک کشور واحدی شد، نه اتحاد نظامی واقعی بینشون درست شد. بخوایم تشبیه بکنیم و هر تشبیهی هزار تا اشکال داره ولی کمکم میکنه، تشبیه بخوایم بکنیم اینا مثل 6 تا همسایه هن که نگاه کردن دیرن توی یه محله پرخطری دارن زندگی میکنن، گفتن آقا اینجا خطر زیاده و اینا، یه سقف مشترکی بزنیم که بالاخره ما همه زیر یه سقف باشیم. منتها 3 تا مشکل وجود داشت. اول اینکه سقف مال خودشون نبود، یعنی سقف آریه گرفتن، اجاره کردن از یکی. 2 اینکه اصلا زمینی که محله روش بنا شده بود ترک داشت از اول. و 3 اینکه بین اینا یه سری خورده حساب و یه سری درگیری از قبل بود که حل نشد و بعدش هم تا همین امروز هم حل نشده. و این سیستم بود 45 سال تا وقتی این سقف بالاخره سر جاش بود، خیلی کسی با ترکا کاری نداشت، اختلافات هم کجدار و مریض پیش می بردن. منتها وقتی که زمستون 2026 آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن، بعد ایران شروع کرد به همون سقف موشک زدن و سقف لرزید، یه چیز تازه معلوم شد، اونم این که این سقف خودش اصلا ممکنه که خطر بیاره، ممکنه این سقف خودش یه آهنربایی باشه، آتیش رو جذب خودش بکنه. یعنی همون چیزی که قرار بود سپر اینا باشه شد آهنربای موشک، خطر رو کشید سمت خونه های اینا. و وقتی سقف لرزید اینا دیگه اون اتحاد دورشون نبود که به دادشون رسید. سرشون انداختن پایین، نگاه کردن دیدن زمین پر از ترکه. اختلافایی که داشتن شکل دیگری پیدا کرد، مسیرشون از هم جداتر شد و هر کدوم جدا جدا رفتن که مسئله الان دیگه خیلی بزرگترشون رو حل کنن. و دو تا چیز مهمم اینجا رفت زیر سوال. یک، اون اتکای به سقف بیرونی که باید حالا یک فکر جدیدی براش بکنن، و دو، این سوال قدیمی که این 6 تا کشور اصلا تا چه حد یکی هستن، اشتراکاتشون واقعا چقدره. تو این ویدیو میخوایم داستان این سقف قرضی رو بخوره بیشتر توش کنجکاوی کنیم و این زمین ترک خورده رو. گفتم اینا 6 تا همسایه هم محلی هن. یعنی چی هم محلی هن؟ ما چی میشه یه کشورهایی رو میگیم توی یه منطقه هستن؟ حالا خب جغرافیایی باید یه جا باشن، ولی یه چیزایی مثل زبان مشترک، مثل فرهنگ مشترک، مثل تاریخ مشترک. داستان اینا نه که اینها نیست، اینا هم هست، ولی یه چیز مشترک بزرگی که به هم نزدیکشون کرده ترس مشترک. چون اینا یک گروهی از همسایه‌ها فقط نیستن، واقعا یک منطقه هستن، چون مسائل امنیتیشون به هم وصله، عملا یک مسئله مشترک دارن. پس امنیت هیچ کدومو نمیشه جدا از امنیت بقیه فهمید. یه اتفاقی برای یکی بیفته، امنیت دیگران هم فوراً میتونه به هم بریزه، چه با هم دوست باشن چه دشمن باشن با هم. دو تا کشوری که مدام با هم میجنگن، به همون اندازه که دو تا کشوری که با هم متحدن، اگر توی محله باشن کارشون به هم گیره. حواسشون باید جمع هم باشه، پولشون باید متوجه هم باشه، ارتششون، همه چی معطوف هم دیگه باید باشه. به همچین چیزی میگن مجتمع امنیتی منطقه‌ای، Regional Security Complex، مجموعه امنیتی منطقه‌ای. و منطقه خلیج فارس یه مصداق خیلی خیلی مناسب اینه. یه محله‌ای که هر کی توش هست بیشتر از هر چیزی حواسش به حرکت بعدی همسایه، همه مثل عقاب باید همدیگه رو بپان با ترس. و توی این مجتمع امنیتی منطقه‌ای شورای همکاری خلیج فارس درست شد. این فرزند ترسه. ترس هم توی این روابط بین‌الملل که صحبت می‌کنیم صحبت احساس نیست، صحبت یه ادعاییه، یک جور واقعیتی ساخته شده. یعنی مفهوم امنیتی سازی رو استفاده میکنیم، سکیوریتیزیشن. سکیوریتیزیشن یعنی چی؟ به این معنی نیست که یه چیزی امنیتی نیست، یه کسی اومده مصنوعی به این برچسب امنیتی زده. امنیتی سازی اینطوری که من متوجه شدم یاد گرفتم یک فرایندی، یعنی اصلا هیچ چیز ذاتاً تهدید امنیتی نیست. هر چیزی میتونه تهدید امنیتی باشه، میتونه نباشه. چی میشه که تهدید امنیتی میشه؟ وقتی که یک حاکمی، یک دولتی بگه این خطر وجودیه برای من، وضعیت رو بر من اضطراری میکنه این اتفاق.
8: What we are witnessing today is a persistent aggressive approach. That this approach poses an existential threat to regional and international peace and security.
0: وقتی که این اتفاق بیفته، یعنی شما بگی که من دارم این رو خطر وجودی میبینم، دیگه حالا میتونی یه کارایی بکنی که در شرایط عادی انتظار نمیرفت انجام بدی. الان ممکنه بتونی یه سرکوب داخلی بکنی که در شرایط عادی نمیکردی. میتونی هزینه های نظامی تو خیلی افزایش بدی. میتونی یه اصلاحاتی رو که میدونی خیلی لازمه، خیلی مهمه، خیلی مفیده، ضروریه، بندازی عقب. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شرایط امنیتیه. میتونی از نیروی خارجی که تا حالا برات خط قرمز بوده که بیاد توی مملکتت دعوت کنی که بیاد و کمکت کنه، یا اینجا پایگاه بزنه یا هر چی، چون شرایط امنیتیه. چون توی فرایند امنیتی سازی این ادراک به وجود میاد، یک سری کارهایی قابل انجام میشه. وقتی که اینطوری نگاه میکنیم، سوال اصلی نیست که این 6 تا کشور از چی میترسیدن. ترس، درباره احساس ترس صحبت نکنیم، درباره این صحبت میکنیم که اینا چی رو به عنوان تهدید وجودی تعریف کردن برای خودشون. چی رو، چه کشورهایی رو به عنوان تهدید وجودی برای خودشون تعریف کردن، و بعد وقتی که گفتن ما این تهدید وجودی رو داریم، چه چیزایی براشون قفلش باز شد، چه کارهایی براشون ممکن شد. این یه مقداری با اینکه از چی میترسیدن فرق میکنه. و برای اینکه بفهمیم چی رو تهدید وجودی گرفتن، باید برگردیم اون موقعی که اینا داشتن دور هم جمع میشدن اینو درست کنن، رو تایملاین بریم عقب، ببینیم اون موقع فضا چیه، اینا از چی واقعا دارن میترسن. که گفتیم 1981 اینا نشستن، در 1970-1979 چی شده توی این منطقه که باعث شده اینا خیلی بترسن؟ قبل از این که بریم توی اون، یک دعوت خیلی کوچیک برای اینکه عضو کانال بی پلاس بشید در یوتیوب. عضو شدن، ممبرشیپ، اینطوری که شما ماهیانه یه مبلغی به ما کمک میکنید و ما خیلی برامون این ارزشمنده. راهش همینی که توی تصویر میبینید، ممبرشیپ داره، ساینین که باشید دکمه ممبرشیپ رو میزنید، مشخص میکنید و عضو میشید و بسیار برای ما مهمه. دمتونم گرم، خیلی هم بهتون افتخار میکنیم. برگردیم رو تایملاین. اون دوتا اتفاق چیه؟ اولیش 1979 انقلاب ایرانه. شاه از ایران رفت، 3 ماه بعدش هم ایران شد جمهوری اسلامی با رهبری یک مرد دینی شیعه. این خیلی چیز تازه‌ای بود. ایران یه نظام سیاسی جدید پیدا کرده بود الان. اینا تو منطقه به اسلام سیاسی عادت کرده بودند. به عنوان یه ایدئولوژی از قبلش بود، اخوان المسلمین بود و حسن البنا و در شبه قاره هند و سید قطب و اینا در جامعه هم حضورشون بود، پررنگ هم شده بود. ولی اینکه حالا یه دولت کامل دست یه گروه اسلامی باشه خیلی چیز تازه‌ای بود. دولت و اونم گروه اسلامی شیعه. و وقتی میگیم دولت، یعنی یه کشور بزرگ نفتخیز با درآمد نفتی، با ارتش، با دستگاه دیپلماتیک، و از اون طرف حداقل یه بخشی از این دولت ادعای فرامرزی هم داره، میگه بقیه جهان باید صادر کنیم، نظام پادشاهی هم نامشروعه.
9: اگر ما از مسئله قدس بگذاریم، اگر ما از حدام بگذاریم، اگر ما از همه کسانی که به ما بدی کردن بگذاریم، نمیتونیم مسئله حجاز بگذاریم.
10: امروز برای حفظ اسلام باید ما از همه چیزایی که در ذهنمون هست و کدورت‌هایی که فرض کنید وقتی داریم دست برداریم، برای خدا با هم باشیم. اگر اینطور شد، شما حفظ خواهید شد و اسلام را خواهید صادر کرد به همه دنیا. ما می‌خوایم که این انقلاب فرهنگیمون را، انقلاب اسلامیمون را به همه ممالک اسلامی صادر کنیم. و اگر این انقلاب صادر شد، هر جا صادر بشد این انقلاب، مشکل حل میشه.
0: و خب طبیعتاً پادشاهی موروثی سنی جوان تازه شکل گرفته در منطقه، اینا میترسن از این حرفا، مخصوصاً که حواسمون باشه اینا همینطوری از ایران میترسیدن. اینا وقتی از ایران بی خمینی میترسیدن، از ایران با خمینی دیگه 3 برابر بیشتر میترسن. این سوار شده رو ترس قبلی. چرا از ایران میترسیدن؟ به خاطر اینکه ایران قدرت طبیعی خلیج فارس بود. از وقتی که بریتانیا از خلیج فارس رفته بود بیرون، ایران کنترل 3 جزیره ابو موسی، تنبه بزرگ، تنبه کوچک رو گرفته بود. از نگاه ما این طبیعتاً میشه بازگرداندن حق تاریخی به ایران. از نگاه این شیخ نشین‌های نوپا که تازه هم کشور شدن یا دارن میشن اون موقع، این تصرف خاک، یعنی در لحظه‌ای که ما داریم متولد میشیم، ایران انقدر زور داره، انقدر گنده است که اومده خاک ما رو گرفته. اینه که قدرت واقعی رو متوجه میشن که در خلیج فارس این طرف آبه. این فقط برداشت ایران نیست، آمریکا هم همینطوری میبینه. بر همین هم سیاست دوستونی تبدیل شده به سیاست عملاً تکستونی در زمان نیکسون، سول پیلار شده. آمریکا هم ایران رو داره قدرت اصلی و طبیعی منطقه میبینه. عربستان به ناچار میشه یه ستون درجه 2 و عربستان اینو فراموش نمیکنه که حامی اصلیش هم تو این منطقه ایران رو وزنه سنگین تری میدونه. همه اینا باعث میشه که اینا از ایران نگران باشن. بعد از انقلاب ترس از ایران جدید اضافه میشه به ترس قبلی. عدم توازن قدرت هست، پرونده های ارضی هست، حالا معنای ایدئولوژیک هم پیدا میکنه. این ایران رو از یک رقیب قدرتمند برای اینها تبدیل میکنه به یک تهدید وجودی. یکم باید روی این کلمه ها دقیق باشیم، ما چون زیاد داریم دیگه ویدیوهای اینطوری میسازیم. این کلمه ها یه مقدار کلمه های تخصصی هن، ولی ما کلمه هایی که ما توی روزمره هم استفاده میکنیم ممکنه معنیاشو قاطی کنیم. وقتی که توی روابط بین الملل نگاه میکنیم، میگن کشورها میتونن با هم دوست باشن، میتونن با هم دشمن باشن، میتونن هم با هم رقابت کنن. رقابت با دشمنی فرق داره. رقیب کسیه که باهاش سر نفوذ چونه میزنی، سر سهم چونه میزنی، ولی وجودتو تهدید نمیکنه. حالا اینا هم شرایطی هستن که از یکی میشه سرخورد رفت توی دیگری، میشه جابجا شد، طیف داره، ولی دشمن با رقیب فرق داره. و وقتی که در مورد فرایند امنیتی سازی صحبت میکنیم، یعنی همین، یعنی یه چیزی که رابطه رو از رقابت، اون چیزی که بین ایران و این کشورها بود قبل از انقلاب، هل میده به دشمنی. ایران برای این 6 تا کشور رقیب قدرتمند بود. بعد از انقلاب این رقابت از دید اونا حداقل تبدیل شد به دشمنی وجودی. و توی این روند این دیگه پرونده جزائر تبدیل شد به یه دکمه‌ای برای امنیتی سازی. متوجه میشی که هر وقتی که دمای تنش با ایران رو میخوان ببرن بالا، این دکمه رو میزنن. پرونده جزائر میاد رو. قشنگ یک شاخصیه که میشه باش نگاه کرد که دارن به چی فکر میکنن. پس ترس اول ترس از ایران بود که گفتیم ترسی که از ایران قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب بزرگتر شد و شکل دیگری پیدا کرد. دومی چی بود؟ دومی ترس از عراق بود. اونم اتفاق دومی بود که افتاد تو همون سالها. عراق شد عراق صدام و صدام خیز برداشت برای رهبری جهان عرب، برای رهبری منطقه. ترس از عراق پیشینش از ترس از ایران قویتر و قدیمیتر بود. عراق خودشو پرچمدار ناسیونالیسم عربی میدونست بعد از جمال عبدالناصر و مهمترین نیروی پان عربیسم و اینا. روی کویت هم ادعای ارضی داشت. از همون اول میگفت اصلا کویت چیه، اونجاست، اینجا باید مال ما باشه. بعد این پادشاهای عربی به دلایل دیگه هم از عراق صدام میترسیدن. اینا نگاه میکردن میدن آقا تو این چند دهه گذشته چند تا کشور عربی که پادشاهی داشتن، اینا پادشاهیاشون سقوط کردن. مصر، عراق، یمن شمالی، لیبی، و همه‌شون هم اینطوری بودی که توشون افسران ناسیونالیست عرب با یه ایدئولوژی شبیه این چیزی که الان توی بغداده آمدن بالا و پادشاهو زدن کنار. طبیعتاً اینا از این میترسیدن. برای اینکه این ترسشون بیشتر باشه، صدام فاز رهبری قدرت‌های عربی و کشورهای عربی و اینا هم گرفته بود. وقتی که ایران شروع کرد صدور انقلاب میکنیم فلان میکنیم اینا، اومد گفتش که ما به کویت کمک نظامی کنیم، ما به بحرین کمک نظامی کنیم، ما یک نیروی بازدارنده عربی درست بکنیم، منشور ملی عربی منتشر کرد. اینا خیلی نگران کننده بود برای این کشورها. میگفتن که ما که همینطوری با عراق مشکل داریم. واقعا هم دونه دونه با عراق مشکل داشتن. کویت میگفت خاکمو میخواد، بحرین میگفت شیعه ها رو تیر میکنه علیه حکومت سنی اقلیتی، امارات و قطر اینا میگفتن اگه اینجا یکی کودتا کنه مثل عراق بشه چی میشه. عربستان هم میگفتش که یعنی چی ادعای رهبری عربی، من چیم پس، صندلی مال ماست. اینه که اینا همه از عراق نگران بودن و میترسیدن. در واقع رو نقشه که نگاه کنی، اینا از این بالای خلیج فارس از هر دوتاش نگران بودن، میترسیدن. بعد این دوتا ترس اینا در سپتامبر 1980 با هم درگیر شدن. عراق حمله کرد به ایران و اینا رفتن تو جنگ، و این یه هدیه بود برای این کشورهای خلیج فارس. گفتن که حالا ما میتونیم بدون نگرانی و تعارف و رودرواسی و اینا یه باشگاه منطقه‌ای بسازیم، عراق هم بگیم درگیر جنگ، عراق هم بگذاریم کنار. این شد که در ماه می 1981 شورای همکاری خلیج فارس درست شد. طبیعی هم از وقتی از یه چیز میترسن باید هم به هم بچسبن دیگه، یک اتحاد واقعی درست کنن. انتظارمون اینه که یک نظام تصمیم گیری واحد داشته باشن، ارتش مشترک داشته باشن، چسب قوی باشه بینشون، چون تهدید بزرگیه. منتها خب میدونیم اینا نمیشه، نه اتحاد واقعی از اینا درست میشه، اتحادیه‌ای مثلا اتحادیه اروپا و اینا درست میشه، نه پول مشترکی، نه ارتش واقعی، حتی اختلاف مرزی بین اعضا رو نمیتونن حل بکنن. این تو چرا نشد؟ چرا با اینکه ترسشون مشترک بود و این و این و اینا، ولی اونی که داریم فکر میکنیم اتحادیه از اینا در نیومد. جواب این سوالم به شکل جالبی به ترس برمیگرده. ترس مشترک جمعشون کرد، ولی اینا ترس‌های جداگانه‌ای هم داشتن. در واقع اینا با اون جمع شدنشون معلوم بود که یه چیزی رو هست که همشون نمیخوان. ایران رو، سلطه ایران رو نمیخوان، سلطه عراق رو نمیخوان، اینا مشترکه. ولی اینکه چی میخوان مشترک نبود. هر کدومشون از این جمع شدن یه خواسته داشتن. تو اینا عمان خیلی نگران امنیت خارجی بود و واقعا دنبال یه چارچوب نظامی واقعی میگشت. هم تنگه هرمز اهمیت امنیتش برای عمان خیلی حیاتی تر از بقیه بود، هم نگرانی داشت بابت حکومت مارکسیستی این طرف در یمن. عمان اینطوری فکر میکرد. عربستان مسئلهش ثبات داخلی بود. یه گروهی از اسلامگرایان تندرو مسجدالحرام رفته بودن، گرفته بودن همون سال انقلاب ایران. بعد عربستان منطقه بزرگی شیعه نشین داشت که جای نفتخیزش هم بود، ناآرامی درست شده بود، عربستان نگرانیش اون بود. داریم درباره ترسای غیر از ایران و عراقشون صحبت میکنیم. کویت جاشو اصلا ببین تو نقشه مشخصه، اینا همه جنوب خلیج فارس، کویت اون بالاست. کویت میگفتش که جنگ ایران و عراق احتمالش هست سرریزش بریزه اینجا، نگران اینه. ولی از اون طرف نمیخواد که یک پیمان نظامی داشته باشه با این کشورها، به خاطر اینکه توی ذهن همه اینا خاطره پیمان بغداد هنوز هست که قرار بود یک سدی باشه در برابر نفوذ کمونیسم و آمریکا پشتش باشه و اینا، و موفق نبود و در جهان عرب هم بدنام بود، نماد وابستگی به غرب بود. اصلا ناسیونالیستای عراق یه بهانه‌ای که برای کنار زدن اون خاندان سلطنتی هاشمی داشتن همین بود. بجز این کویت برخلاف بقیه اعضای شورا با شوروی هم روابطش خوب بود، نمیخواست یک صفبندی آشکار نظامی اون جلو داشته باشه وسط جنگ سرد. حالا وسط جنگ سرد که نیستیم، آخرشیم، ولی اینا که نمیدونن آخرشیم، هنوز 10 سال مونده تموم شه. اینه که کویت میگفت نظامی نکنیم، همکاری‌های اقتصادی و فرهنگی و توسعه‌ای و این کارو بکن. بجز اینا بقیه این کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، امارات، قطر، بحرین، عمان، اینا یه ترس دیگه هم داشتن که خود عربستان بود. عربستان جمعیتش خیلی زیاد نیست ولی نسبت به این کشورها خیلی زیاد بود، منابع نفتیش خیلی زیاد بود، وزن سیاسیش خیلی بزرگ بود و اینا میترسیدن که شورا یه خورده بخواد شکل اتحادیه و بگیره و اینا یه چیزایی رو مجبور بشن واگذار کنن به شورا، در واقع معنیش میشه که واگذار کردن به عربستان. نمیخواستن یه شورای باشه که عربستان توش نباشه، ولی نمیخواستن هم که عربستان کاملا مسلط بشه. نهایتا منشوری که نوشته رو نگاه کنیم ببینیم بیشتر دیدگاه کویته که توش جا افتاده. سازمان رنگ یک پیمان نظامی نداره، همکاری اقتصادی و فرهنگی و ایناس و چیزای امنیتی نیست، انگار انقدری براشون مهمه که درباره‌اش زیاد صحبت نمی‌کنن. اگر میگفتن یک پیمان نظامی، خب ایران تحریک میشد، شوروی حساس میشد، گرفتاری براشون پیش میامد
11: و این بدبخت‌های خلیج هم گرفتار این وسوسه شده است. خیال میکند که اگر در دامن آمریکا برد خلاص میشد. این اشتباه است. توجه به عواقب امر خودتون بکنید. شما فردا که آمریکا دست از روی سرتون برداشت، باز ایران هستش. اون روزی هم که دستش سر شماست هستش. هیچ ترس از این که او چه می کند ندارد. دنیا به هم خورده است، انقلاب پیدا شده است در دنیا و شما سرتون را زیر برف کردید و همون حرفای سابق را می زنید. اگر در خلیج فارس چه بشد، تنگه هرمز چه باشد، ما چه می کنیم؟ شما خیال می کنید که حالا مثل سابق است که در خلیج فارس و در همه جا یک کلمه میگفتی تمام میشد قضیه؟ حالا نیست مثلا اینطور. بفرمایید در خلیج ببین چه خبر است. بلحاظا یه روز میگن که ما چه میکنیم، یه روز برمیگردن یه روز نگفتیم.
0: پس این شورایی که اینطوری درست شد در واقع چی کار داره میکنه؟ در واقع داره بهشون کمک میکنه که این شیشتا رژیم پادشاهی خانوادگی ثابت بمونن، امنیت اینها برقرار بمونه، بدون اینکه لازم باشه قدرتی رو واقعا با همدیگه مشترک بشن. خب حالا فهمیدیم 1981 اینا به این دلیل و جنگ سرد و چی و چی و چی پیمانشون امنیتی نظامی نشد. چرا از اون موقع تا حالا نشد؟ 45 سال گذشته دیگه، بالاخره میتونست، شرایط عوض شده، جنگ سرد دیگه نیست، تهدید ایران بالا پایین شده، عراق عوض شده. چرا تو این 45 سال باعث نشده که اینها یه مقدار همکاریشون محکم تر بشه، اتحادیه ای از توش در بیاد؟ جواب این سوالم برمیگرده به هدفی که اینا از دور هم جمع شدن داشتن و تهدیدهایی که واقعا احساس میکردن. تهدید خارجی درسته که بود، ولی اینا برای بقای خاندان حاکم به تهدیدهای داخلی هم فکر میکردن و تهدید داخلی چیزیه که نمیتونی خیلی باهاش شوخی کنی، نمیتونی بری با همسایه ها تو شریک بشی برای دشمن مشترک. تو ارتش مشترک اگه داشته باشی یعنی فرماندهی مشترک، یعنی کلید خونه رو داری به یه کسی میدی که این ممکنه پس فردا رقیبت بشه. بر همین به محض اینکه این اتحاد میخواست واقعا تبدیل بشه به یک اتحاد واقعی، میکشیدن عقب. ترس مشترک جمعشون کرده بود، ولی اینا ترس از همدیگه و ترس از داخل خودشون هم داشتن. بر همینه که اصلا اسمشو نگاه میکنی خیلی حرفا رو میزنه، مجلس تعاون الخلیجی، شورای همکاری خلیج فارس، شوراست برای همکاری، GCC Gulf Cooperation Council، اتحادیه نیست، یونیون نیست. یعنی حد و حدودش از اول مشخصه. میخوایم با هم نزدیک بشیم، ولی نمیخوایم انقدر نزدیک بشیم که بخوایم یه بخشی از حاکمیتمون رو واگذار کنیم. این یه حرفیه که از اول تا امروز پاش وایسادن. بر همینم این ترکایی که روی زمین بوده سر جاش مونده. هر جایی میشده یه چیزی رو ادغام کرد، یه چیز مشترکی درست کرد، این ترک رو پر کرد، کشیدن عقب، زمین ترک خورده باقی مونده. و برای اینکه علت اینو بفهمیم باید بدونیم که اینا چه جور دولتایی هستن، چه جور کشورایی هستن. امروز که ما نگاه میکنیم میگیم خب بحرین کشوریه، قطر کشوریه، امارات، کویت، عمان، اینا کشوریه. 1981 که درست شد اینا، حالا عمان رو بذاریم کنار، اینا بقیهشون کشورای خیلی نوپایی هن، دولتای خیلی تازه هن. امارات و بحرین و قطر 10 سال هم نیست درست شدن، تازه دارن یاد میگیرن سفارت چطوری باز کنی، گذرنامه چطوری صادر کنی. و بجز این که دولت جوانی هستن، یک مسئله دیگه هم دارن. از نظر ماهیت سیاسی اینا شبیه دولتای کلاسیک نیستن. اینو یه دیپلمات مصری با یک جمله یه خورده تندی میگفت. میگفت تو کل دنیای عرب دولت ملت واقعی یه دونه است. تو کل دنیای عرب فقط مصره که نیشن استیت داره. بقیه قبیله هایی هن که پرچم دارن. Tribes with flags. جمله یه خورده زیاده رویه واقعا. یه خورده بار متلکیش زیاده. ولی اینش درسته که اینا واقعا بیشتر از این که دولت باشند به معنی کلاسیک وستفالیایی اروپایی، اینا یه قبیله هستن. یا حالا قبیله هم اگه نیستن بگیم یه چیزی هن بین اینا، یه ائتلافی هستن. یه ائتلافی هن بین خاندان حاکم، شبکه های قبیله‌ای، تاجرها و گروه های مذهبی. این یک ائتلافیه. و وقتی که اینو بدونیم میفهمیم که چرا نمیتونن اتحادیه درست کنن. شما برای اینکه بخوای اتحادیه درست کنی باید یه تیکه از حاکمیت تو آماده باشی که جدا کنی بدی به یه نهاد فراملی. فرانسه وقتی اصلا سیاست پولیشو میده دست بانک مرکزی اروپا چطوری میتونه این کارو بکنه؟ چون یه دولت کلاسیکه، میگه که بسیار خب من همه حاکمیتو دارم و اینا، میتونه بگه این اعتماد به نفسو دارم که این بخش از حاکمیتم رو واگذار کنم، نگرانش نمیشم، برام یه تصمیم فنیه، این تهدید نمیبینم توش. تو این منطقه اینطوری نیست، این تصمیم فنی نیست. اینا این ساختار ائتلافی که دارن از قدیم هم داشتن، از زمان صید مروارید و تجارت دریایی و اینا همینطوری بوده و الان با نفت دیگه خیلی خیلی مستحکمتر هم شده. اصلا دولت‌های اینا دولت رانتیره، دولتی که از شهرونداش مالیات نمیگیره، که از زیر زمین پول در میاره. و دولتی که از پول زیر زمین پول در میاره به مردم وابسته نیست، مردم بهش وابستن. خب خیلی متفاوته با دولت مدرن. تو دولت مدرن شهروندی که مالیات میده حق مطالبه داره، حق نظارت داره. اینجا ولی پول دولت داره از بالا میده دست شهروند. شهروندم طبیعتاً مطالبه گر نمیتونه بشه، سهم داره دریافت میکنه، حقشو داره میگیره یا رانتشو داره میگیره. این مدل کشورداری حالا مختص اینا نیست، ولی هر جای دنیا که پول از زیر زمین در بیاد کمابیش این اتفاق میفته، رابطه وارونه میشه. دولتی که برای موندن لازم نداره رضایت کسی رو جلب بکنه، طبیعتاً یک رفتار دیگری هم میکنه. روسیه همینطوریه، ونزوئلا همینطوریه، نیجریه همینطوریه، نروژ هم که دیدیم پولش یه مقدار زیادی از زیر زمین آمده ولی اینطوری نیست. توضیح دادیم چرا اینطوری نیست، از جمله به خاطر اینه که پول نفت وقتی بهش رسیده که دولت درست شده بوده. در خلیج فارس نفت خیلی زودتر از دولت رسید، مخصوصا به این کشورها. بر همین هم اصلا نظام یه طور دیگری شکل گرفته، دولت هیچ وقت با جامعه چونه مجبور نیست بزنه. و برای اینکه اینو مطمئن‌تر بشیم که این ساختار این جامعه هاست و ربطی به نفت لزوماً نداره، رفت فقط تقویتش کرده، میتونی نگاه کنی که الان که دارن تنوع بخشی میکنن به اقتصاد چی میشه. مثلا صندوق‌های سرمایه‌گذاری قول دارن و هاب تجاری و برندسازی و همه این تنوع بخشی‌ها آیا نقش جامعه رو بزرگتر میکنه یا نه؟ همون مدل پول داره از بالا میاد، پول که از مالیات نمیاد، از یک اقتصاد تولیدی نمیاد، داره با همون منطق رانتی قبلی اداره میشه. یعنی از نفت ممکنه بشه فرار کرد، ولی از این مدل رانتیر فرار کردن به این راحتی ها نیست. از این گذشته این رانتی هم که داره میاد تو جامعه درست تقسیم نمیشه که. این کشور اصلا مدل جمعیتی خیلی خاصی دارن. دایره شهروندی توشون عمدن خیلی کوچیکه. توی امارات جمعیت زیاد میشه. جمعیت زیاد میشه چون نیروی کار میخواد بیاد، سرویس میخواد بیاد، چی میخواد بیاد. ولی 10-12% جمعیت شهروندن. یعنی 88% جمعیت خارجی هن. قطر هم همینطوریه. کویت هم مثلا 30%، 31% جمعیت شهروند هستن. یعنی اینا کشور مهاجرپذیرن ولی یه جور مهاجرپذیر دیگه. یعنی استرالیا، کانادا، آلمان، اینا مهاجرپذیرن ولی معمولا مهاجرت پشتش بعد از یک مراتبی، سالهایی، موانعی امکان شهروند شدن داره. در خلیج فارس مهاجر ممکنه چند دهه هم بمونه شهروند نشه. چرا؟ چون دولت رانتیه. اینجا شهروند که بشی خب باید مالیات بدی و مالیات که میدی حقوقی داری. اونجا شهروند که بشی مالیات که قرار نیست بدی. شهروند که بشی قراره به یک امتیاز خیلی کمیابی دسترسی پیدا کنی. قراره کلید دسترسی به رانت نفت رو بهت بدن. و لازم دارن برای اینکه بتونن اینو کنترل کنن، برای اینکه بتونن پولو به همه برسونن، لازم دارن که اینو خیلی خیلی محدود و کوچیک نگهش دارن. یه نمونه خیلی جالب از این میشه توی زمان بهار عربی دید. در بهار عربی این کشورها وقتی ترسیدن، دیدن او مصر انقلاب شد، چی شد، چی شد، گفتن ما باید جمعیتمون رو راضی کنیم. چطوری راضی کنیم؟ پول بدیم بهشون. کویت اومد به هر شهروندی گفت من $3,600 پول میدم، جیرینگی نقد، 14 ماه هم جیره غذایی میدم. عربستان $130 میلیارد بسته حمایتی. عمان گفت 50,000 تا شغل میسازم. قطر و بحرین گفتن ما کارمندای دولت و حقوقشون رو 60% تا 120% زیاد میکنیم. پول ریختن همینطوری به جیب شهروندانشون، چند ده میلیارد دلار رانت ریختن برای اینکه مطمئن بشن یه وقت اینجا اتفاقی نمیفته. خب شما اگه دایره شهروندا رو بزرگ کرده بودی که این آب رفته بود، این پول که پول زیاد نمیشد، که پول کمتر میشد، خرجت بیشتر میشد، نمیتونستی به همه اینطوری بدی. و این ترس، بازم داریم درباره یه ترسی صحبت میکنیم، و این ترس که دایره شهروندا رو میبنده مسیر اتحاد رو هم مسدود میکنه. همونطوری که حاکم اینا نمیخواد رانت رو با شهروندان تازه تقسیم بکنه، کنترلش بعد بر رانت رو هم نمیخواد با یک نهاد فراملی تقسیم بکنه. اصلا ساختار این کشورها رو نگاه کنی، ساختار اقتصادیش هم نگاه کنی، خیلی واضح میشه اینا نمیتونن با هم همکاری کنن. شما وقتی همکاری میتونی بکنی که اقتصادهای مکمل داری. اروپا که دور هم جمع شد بازار مشترک بسازه که بازار بزرگتر، تولید بیشتر، درآمد بیشتر. برای دولت رانتیر اینا خیلی معنی نداره. اینا درآمدشون از بازار مشترک در نمیاد که از چاه نفت خودشون در میاد. اقتصادشون رقیب همه، هر شش تا یه چیز میفروشن تقریبا. حتی الان که مثلا دارن تنوع بخشی میکنن، همشون دارن یه کار میکنن. همه میخوان برن تو AI، همه دنبال سرمایه گذاری توی صنعت این هستن، همه دنبال سرمایه گذاری خارجی، انرژی پاک. صنعت هوایی مثال خیلی واضحشه. امارات و قطر سالها با خطوط هواییشون تقسیم کرده بودن آسمان منطقه رو. خیلی ها میگن که دیگه اشباع جا نداره. باز 2023 عربستان یه ریاض ایر جدید را انداخت تو همین آسمونایی که همین الان پره. یعنی اینا سختشونه که شریک برابر ببینن خودشونو در یه بازار مشترک. اینا رقابت دارن با هم چون اقتصادشون مکمل هم نیست. از این گذشته به هم بی‌اعتمادن. اینا در لحظه تأسیس اصلا جغرافیاشون بسته نشده بود. وقتی میگیم کشورهای تازه‌ای بودن، یعنی جغرافیاشون هنوز محل بحث بود. قطر و بحرین درگیری داشتن، اختلافشون رفت تا دیوان لاهه. عربستان و قطر مرز رهاییشون مونده بود تا 1999 امضا شد. عربستان با همه کشورهای شورا اختلاف مرزی داره، به جز بحرین در واقع که حساب نیست چون در ایران بوده، با بقیه با همه اختلاف مرزی داره. یعنی هر دو عضوی که کنار هم بشینن تقریبا یه پرونده بازی با هم دارن. و حالا اینکه میگم بی‌اعتمادن، فقط این نیست که پرونده باز دارن، مسئله اینه که این پروندهشون هم مثلا نمیتونن توی شورای همکاری خلیج فارس حل کنن. اختلاف مرزیشون میره دیوان لاهه، میره نهاد بین المللی. یعنی اگه میز مشترک اینا حتی اختلاف مرزی خود اعضا رو نمیتونه حل بکنه، معلومه که مشکل فقط این نیست که من به تو بی‌اعتمادم چون نیتت رو نمیدونم. مشکل یه خورده از جنس اینه که من به تو بیعتمادم چون نیتتو میدونم، چون میدونم نیتت علیه منه. و این خب یک تضاد

بمونه. اون وقت این نهاد شورای همکاری خلیج فارس که قرار بود ضامن همکاری اینا باشه درگیر یک بحران بزرگی شد که نتیجه‌اش هم شد محاصره قطر. این نمونه رو از اون موقع داریم. حالا اون آخرین باری هم هست که عربستان و امارات با هم در یک طرف جبهه بودن. بعد از اون که اون مسئله حل شد چکاف عربستان امارات رو داریم که اون تا امروز هم هست و خیلی هم بزرگه بود. به نظر میرسه که غیر قابل حل هم باشه. همه اینا رو بذاریم کنار هم، می‌بینیم دولت‌ها نوپان، ساختارهای درونیشون ائتلاف قبیله‌ایه، اقتصادشون رانتی نفتیه، سطح اعتماد متقابلشون بسیار پایینه. تو این وضعیت اتحادیه ساختن یک جهش تقریبا ناممکنیه. به چه نشونه‌ای میگیم اتحادیه نمیتونن بشن؟ به همون نشونه‌ای که نتونستن یک نیروی نفاعی، یک نیروی نظامی مشترک داشته باشن. اول دهه 80 یک نیروی درست کردن، درع الجزیره، سپر شبه جزیره. چقدر بود اندازش؟ 5000 نفر. یعنی نمادینه دیگه، توان رزمی واقعی نداره. چرا نمادینه؟ به خاطر اینکه اگه ارتش مشترک درست کنن واقعی باشه، یه فرماندهی مشترک میخواد و فرماندهی مشترک این وسط یعنی میشه فرماندهی عربستان. کشورهای کوچیکتر گفتن که نه، اگر سپر جزیره بخواد بیاد تو خاک ما، دیگه فرماندهیش باید از عربستان منتقل بشه به کشور ما. خب این از همینجا نشون میده که این خیلی به نظر میاد که کاری ازش بر نیاد. ولی علت این که میگیم کار نکرد فقط اینا نیست، علتش اینه که رفت به آزمایش واقعی. در 1990 عراق حمله کرد به کویت. وقتی عراق حمله کرد به کویت، از اول گفتیم عراق ترس بزرگ اینا بود، اصلا از قبل از انقلاب ترس بزرگتر اینا، بزرگتر از ایران، عراق بود. اینا از جمله جمع شده بودن که جلوی اون باشن، یه سپرم، یه سپر دفاعی هم درست کردن. حالا عراق حمله کرده به یکی از اعضا، دیگه انتظار داری که خب سپر جزیره یه حرکتی بکنه دیگه. چیکار کرد؟ تلویزیون سعودی میگن تا 2 روز خبر حمله را اصلا پوشش نمیداد. نهایتاً کشورهایی که جمع شده بودن که جلوی عراق، جلوی ایران با هم یکی باشن، برای اینکه بتونن از کویت دفاع کنن جلوی عراق، چیکار کردن؟ مجبور شدن درو باز کنن، آمریکا بیاد. آمریکا البته از قبل بود، از همون اولش که تشکیل شد شورای همکاری، آمریکا بی سر و صدا در واقع سر میز بود. چرا بود؟ چون بالاخره آمریکا ابرقدرت دنیا بود، ابرقدرت دریایی هم بود، قدرت بحریه که جایگزین انگلستان شده بود. انگلستان که رفت موقع 1971، آمریکا نمیتونست بیاد. درگیر ویتنام بود و افکار عمومی هم تحمل لشکرکشی تازه و اینا نداشت و دکترین نیکسون و شاه ایران ستون اصلی نظامی در منطقه و عربستان شریک مالی و قرار بود امنیت خلیج فارس با شاه باشه. اگه مثلا امنیت داخلی عربستان یا هر کشور دیگه‌ای به هم خورد، ایران وارد بشه و کمک بکنه. اینا رو دیگه توی چند تا ویدیو پوشش دادیم، دیگه بهتره که تکرار نکنیم. اینا این خلأ و خودشون که نمیتونستن پر کنن. این شورا هم وقتی درست کردن که گفتم پروژه پان عربیست تموم شده بود. پس در واقع امنیت ستونش همون ایرانی بود که اینا ازش نگرانی داشتن. بعد که ایران انقلاب شد، خب اون ستونی که آمریکا بهش تکیه کرده بود افتاد و اصلا خودش شد بزرگترین تهدید منطقه. در واقع خلأ برای اینها برگشت. همون سال انقلاب شوروی هم افغانستان رو گرفت، کابوس آمریکا شد که این ابرقدرت رقیب ما بیاد به خلیج فارس برسه و به نفت اینا برسه و اینا، و آمریکا دکترین کارتر رو اعلام کرد. کارتر رئیس جمهوره، یک دکترین جدیدی میاد که بسیار بسیار مهمه. تا همین امروز میتونیم بگیم که این ادامه داره. اونم چیه؟ این که آقا آمریکا باید در خلیج فارس باشه. هر قدرت خارجی بخواد تلاش کنه بر خلیج فارس مسلط بشه، این داره منافع حیاتی آمریکا رو تهدید میکنه. Let our position be absolutely clear. An attempt by any outside force to gain control of the Persian Gulf region will be regarded as an assault on the vital interests of the United States of America. And such an assault will be repelled by any means necessary, including military force. یعنی از اینجا آمریکا رفت توی تعهد مستقیم دادن. این تقریبا همزمان با تشکیل شورا هم هست، شورای همکاری خلیج فارس هم هست، که آمریکا از اون سر دنیا میاد میگه که هر قدرت خارجی اینجا بخواد کاری بکنه، آمریکاست که میاد جواب میده. خلیج فارس میشه خط قرمز آمریکا. از همین جاست که ناوگان پنجم بعدن میاد اینجا، از همین جاست که اون

0: سقف آریه ای اینها درست میشه. تولد شورا و تولد این تعهد مستقیم آمریکا تقریبا همزمانن، یعنی شورا از روز اول زیر همین سقف آریه ای، سقفی که از آمریکا اجاره کرده بود، داشت نفس میکشید. یه طوری نوشتن منشوری که آمریکا به نظر نیاد، ولی از لحظه اول معلوم بود که چتر آمریکا رو سرشه. و تا 45 سال بعدم رابطه شورا با جهان زیر همین سقف آریه‌ای چتر امنیتی آمریکا بود. اینو تو اخبار و اینا چون خیلی دربارش صحبت میکنن، خیلی هم درباره اینم مثل خیلی چیزای دیگه خیلی ایدئولوژیک صحبت میشه، دقیق برای اینکه بفهمیم یه خورده باید وقت بذاریم روش، متوجه بشیم که داریم درباره یک رابطه خطی ثابت صحبت نمیکنیم، نه یک اتحاد امنیتی. طبیعت اینا اتحاد امنیتی با آمریکا ندارن به صورت به معنی کلاسیکش، وابستگی کامل هم نیست، یه چیز بین این دوتا، یه جور وابستگی مدیریت شده است که در طول این 45 سال میتونیم بگیم 5 تا فاز مختلف داشته. مثلا دهه اولش چتر آمریکا بود ولی پشت بود، تعهد بود، دکترین کارتر وجود داشت، خط قرمز، سنتکام اینا، ولی حضور فیزیکیش خیلی کم سر و صدا بود، یه نیروی کوچیک دریایی داشت تو بحرین بود، یه مثلا پایگاه زمینی بزرگ و اینا نداشتن، حاکمان خلیج فارس هم نمیخواستن همچین چیزی رو که سرباز آمریکایی بیاد و اینا میزبان اونا بشن و ایران رو تهدید میکرد، تحریک میکرد و برای مشروعیت خودشون هم خطرناک بود، کفار رو بیارن اینجا مثلا که بخوان چی کنن، جالب نبود براشون. اینه که نبود، نهایتاً مثلا آمریکا ممکن بود که نفکش کویتی رو با پرچم خودش فارس رد بکنه که تهدیدی براش نشه، ولی خیلی چراغ خاموش این چتر امنیتی رو برقرار میکرد. اون چیزی که تابوی میزبانی علنی از نیروهای نظامی آمریکا رو شکست، حمله صدام به کویت بود. وقتی عراق حمله کرد به کویت، خب کویت رو گرفت دیگه، کویت رو سه سود گرفت، میگفتن کویت دیگه وجود نداره، کویت تبدیل شده به چند تا هتل تو عربستان و تو منطقه که خانواده سلطنتی رفتن اونجا دارن زندگی میکنن، کویتی باقی نمونده، همه رو گرفته. در عربستان یه بار یه کتابی خوندیم توی بی پلاس با هم، عربستان از درون، Inside the Kingdom اگه اسمش درست شدن باشه، اونجا توضیح میداد، جلسه ای رو تعریف میکرد که اینا نشسته بودن حرف میزدن، دیبیت میکرد، مناظره میکردن، فهد و ملک عبدالله که اون موقع ولیعهد بود و اینا، که ما چیکار کنیم، آمریکایی‌ها رو راه بدیم بیان اینجا کمک کنن یا صدام رو پس بزنن یا نه. مخصوصا که عربستان ترسیده بود، میگفت آقا این عربایی که ما این همه بهشون پول دادیم همه مدت، اینا جلو صدام کسی حرفی نمیزنه، خیلی سر و صدایی نمیکنه، انگار صدام راهشو از کویت کج کنه به سمت عربستانم خیلی از عربها مخالفتی نمیگیره. ولی بعد از همه بحث و بررسی و اینا تصمیم میگیرن که بگن باشه، کفار بیان به مسلمان در برابر برادر مسلمان کمک کنن. یه خورده بحث هست دربارش، ولی نهایتاً تصمیم میگیرن که بیان و این درو باز میکنه. دیگه تابو میشکنه. بحرین میشه مقر ناوگان پنجم آمریکا، قطر پایگاه العدید ساخته میشه که بعدها میشه قلب عملیات هوایی آمریکا، کویت میشه بعد از آسازسازی اصلا پر از پایگاه و انبار نظامی و همین پایگاه علی السالم و امارات، و اصلا در کمتر از یک دهه خلیج فارس تبدیل میشه به یک منطقه‌ای که متراکمترین تجمع نیروی نظامی آمریکا در کل دنیا میاد اینجا. این 10 سال قبلش نبود، این تو این دهه اتفاق میفته و بعد از حمله عراق به کویت. معامله بعد از این میشه که ما کشورهای شورا بازار انرژی رو با ثبات نگه میداریم، همکاری سیاسی میکنیم، دسترسی نظامی میدیم به آمریکا، امنیت اینجا با آمریکا. این معامله برقراره تا وقتی که آمریکا حمله میکنه به عراق، حمله دوم به عراق در 2003. در این حمله آمریکا خب یکی از تهدیدهای مشترک اعضا رو حذف میکنه. معماری ترس در منطقه دستکاری میشه. دو تا تهدید بیرونی مشترکی که وجود داشت صدام بود و ایران، سقوط صدام مدل رو عوض میکنه. عراق ضعیف میشه. در عمل اتفاقی که میفته اینه که جا برای ایران بیشتر باز میشه. رهبران شورای همکاری یهو چششون رو باز کردن، دیدن که واشنگتن داره با ایران همکاری میکنه. The GCC countries are some of our closest partners and they are in a region that we all know is going through some extraordinary changes and some great challenges. We discussed not only the Iranian nuclear deal, potential for us to ensure that
1: Iran is not obtaining a nuclear weapon and triggering a nuclear arms race in the region, but we also discussed our concerns about Iran's destabilizing activities in the region and pledged cooperation around how we can address those in a cooperative fashion, even as we hope that we can achieve the kind of peace, good neighborliness with Iran that I think so many of the countries here seek. And I was very explicit. The United States will stand by our GCC partners against external attack and will deepen and extend the cooperation that we have when it comes to many challenges that exist in the region.
0: ایرانی که دیگه الان بزرگترین تهدید علیه اینهاست، پشت درهای بسته دارن چونه میزنن با آمریکایی‌ها. بدون اینکه با اینا مشورت کنن دارن یه درهای رو باز میکنن با ایران. ادامه این رسید به برجامی که دیگه از نگاه ریاض و ابوظبی و اینا خیانت استراتژیک بود. اینا میگفتن ما سالها گفتیم سر ما رو برو بزن، ایران رو مهار کن، این کارو بکن، اون کارو بکن، حالا تو داری میری این ما رو تقویت میکنی علیه ما.
2: We all support the continuation of the sanctions against Iran related to counterterrorism, related to support for terrorism, and we hope that if a deal is implemented, that the Iranians will use this deal in order to improve the economic situation in Iran and to improve the lot of the Iranian people and not use it for adventures in the region. And we are committed that if Iran should try to cause mischief in the region, we're committed to confront it resolutely. And so we're looking at this agreement and we will be studying it and we are discussing it with our friends in the United States. But the bottom line is everybody wants a good deal. And so...
0: بعد چیزی که اینو بدتر هم کرده بود این بود که اینا سر بهار عربی هم دیدن که آمریکا پشت متحدش در نیومد، از مبارک حمایت نکرد. اینا گفتن ای آمریکا لحظه بحران متحدش رو ول میکنه، همونطوری که شاه رو ول کرده بود در لحظه بحران ما هم ممکنه ول کنه، مبارک هم داره ول میکنه، با ما هم رفتارش غیر از این تفاوت نخواهد کرد. حتی وقتی که در بهار عربی بحرین شلوغ شد دیدن که کی بود که رفت کمک آل خلیفه برای سرکوب؟ همون سپر جزیره بود. یعنی خنده‌دارم، سربازای سعودی و اماراتی بودن که رفتن سرکوب کردن در بحرین. سپر جزیره یه جا کار کرد، اونم علیه تهدید خارجی نبود، در واقع برای حفاظت از یه رژیم پادشاهی بود در مقابل مردم همون کشور. این سه تا اتفاق در کمتر از 15 سال، عراق 2003 یه تهدید رو حذف کرد، تهدید بزرگتر ساخت، بهار عربی نشون داد آمریکا در لحظه بحران متحدش رو رها میکنه، یعنی دوباره نشون داد، و برجام نشون داد آمریکایی‌ها ممکنه با بزرگترین تهدیدی که اعضای شورا دارن برن پشت درهای بسته چونه بزنن، و اینا باعث شد که این چتر امنیتی آمریکا یه خورده برای اینا شل بشه، بره زیر سوال. هنوز پایگاه‌ها رو دارن، سامانه‌های دفاعی و اطلاعاتی اینا هست، ولی فاز جدید فازی شد که اینا شروع کردن جاهای دیگه هم برن و دنبال آدمای دیگه، دنبال متحدین دیگه هم بگردن. فاز چهارمشون فازی بود که توش تو چند زمین همزمان شروع کردن بازی کردن. چتر رو میگیری ولی به تک ستون تکیه نمی کنی. وقتی فهمیدن که آمریکا شریک غیر قابل پیش بینیه، بعدم دیدن تو دنیا قدرت‌های جایگزینی دیگه هم دارن میان بالا، چین داره خیلی سریع میاد بالا، گفتن ما بریم هج کنیم. هجینگ. هجینگ یعنی همون تخم مرغ تو همه رو در یک سبد نذار، آمریکا رو ول نکن، چون آمریکا پایگاهاش هنوز هستن، سامانه‌های دفاعیش هستن، چتر امنیتیش رو می‌خوای، ولی همزمان گزینه‌های دیگه هم بساز که اگر یه روزی آمریکا یه تصمیمی گرفت که به ضررت بود بی‌دفاع نباشی. محاسبه‌اش هم ساده است، قدرت چونه زنی همینطوری میره بالا. وقتی طرف مقابلت بدون جای دیگه هم داری که بری، خب تو بهتر می‌تونی باهاش معامله کنی اگر فقط یه گزینه داشته باشی که قیمت رو اون تعیین می‌کنه. بر همین اینا 2016 به بعد شروع کردن به بازی کردن در چند زمین همزمان. آمریکا برای امنیت، چین برای اقتصاد و حالا اینطوری که می‌بینیم اسرائیل برای فناوری و البته برای امنیت. و در بعضی حوزه‌ها هم بعضی بازیگران منطقه‌ای برای میانجیگری. کم کم داشتن اینا تبدیل می‌شدن از خریدار امنیت به بازیگرایی که می‌تونن بین قدرت‌های بزرگ رقابت ایجاد بکنن. هجینگ البته به اینا جایگزین واقعی برای چتر آمریکا نمیداد. سقف این استراتژی همون سقفی بود که از اول بود. منتها باعث می شد که بتونن حداقل اون رو توی دنیای جدید بهتر و موثرتر بازی کنن. درباره آمریکا اینا صحبت کردیم، یه خورده درباره این دوتا بازیگر جدید هم صحبت بکنیم، چون اینا هم داستانای خیلی جالبی دارن. اول درباره چین، رابطه چین و شورا رو در واقع اینطوری باید ببینیم که یک گفتگوی واقعی نیست، دوتا مونولوگ همزمانه، یعنی هر طرف داره یه چیزی میبینه. چین وقتی به خلیج فارس نگاه میکنه انرژی میبینه، تجارت میبینه. چین یه فرمول رسمی داره، میگه 3+2+1. اینو شی جین پینگ اولین بار 2014 گفت، در سند سیاست عربی چین هم رسمی شد. یک یعنی هسته رابطه، انرژی، نفت و گاز. دو یعنی رابطه ما دو بال داره، زیر ساخت، تجارت و سرمایه گذاری، یعنی بندر، یعنی راه آهن، یعنی پروژه های عمرانی. و سه یعنی سه تا حوزه جهش فناورانه برای آینده، یعنی انرژی هسته‌ای، یعنی فضا، ماهواره، و یعنی انرژی های نو. حالا به این نگاه کنیم، تو این هیچ ستونی برای امنیت نیست، نه تضمین نظامی هست، نه چتری هست، نه پیمان دفاعی هست، نه پایگاه هست، هیچی نیست. همه چیزایی که چین واسه این منطقه تعریف کرده اقتصادیه و این تصادفی نیست، همون روایتی که پکن از خودش میسازه که من اینجا دنبال کاسبیم، دنبال تجارتم، دنبال نفوذ سیاسی و نظامی و اینا نیستم. این مونولوگ چینه، رابطه ای که از هستش تا بالهاش همش اقتصادیه، جای امنیت توش خالیه. مونولوگ کشورها با این فرق میکنه، به خاطر اینکه اون چیزی که چین دربارش حرف نمیزنه اتفاقا اون چیزی که اینا بیشتر از همه لازم دارن. چین میگه بندر و نفت و ماهواره، اینا دارن فکر میکنن که خب موشک بیاد کی اما دفاع میکنه. این فرمول جواب اونو نمیده. چین البته رابطهش تک تک با این کشورها فرق میکنه، با عربستان، خب عربستان ستون انرژی چینه در خلیج فارس، سقفش البته سقف روابط تا حد زیادی با پترودلار و اینا تعیین شده، سفته، ولی شریک مهمیه برای چین از این نظر. اینجا امارات دروازه تجارت چینه، قطر بیشتر یک شریک تاکتیکیه که در لحظه بحران اهمیتش زیاد میشه، و اون سه تا عضو دیگه کویت و بحرین و عمان خیلی جایگاه پررنگی در مقابل چین ندارن، وزن اقتصادیشون پایین تر. ولی دید چین کلن اینجا اینه که نگاه اقتصادی داره بدون اینکه تعهد امنیتی بده. دید این کشورها به چین اینه که از نگاه استراب امنیتی دارن هجینگ میکنن با چین. و رابطه چین با خلیج فارس همیشه یه ضلع پنهانی داره که به ایران وصل میشه، به خاطر اینکه چین با ایران هم رابطه داره، رابطهش رو هم حفظ کرده، در دوران تحریم هم حفظ کرده، حتی وقتی که غرب تحریم کرد و تحریم‌ها شدید شد و اینا، نهایتاً چین شروع کرد به نفت خریدن از ایران، یا ادامه داد به نفت خریدن از ایران. و مهمترین دستاورد رابطه چین با اعضای شورای همکاری در زمینه امنیتی رو میتونیم بگیم همون تنش‌زدایی بود که بین عربستان و ایران انجام داد. عربستان و ایران در پکن با میانجیگری چین توافق کردن که رابطه دیپلماتیک برقرار کنن، چین هم اینو جشن گرفت به عنوان پیروزی دیپلماتیک و اینا. ولی اگه دقت بکنی کار سخت مذاکره رو چینی ها انجام ندادن، عراق و عمان ماها قبلش انجام داده بودن. چین مرحله آخر رو برداشت، میزبان امضا کردن شد، چون با هر دو رابطه داشت و چون طرف هیچ کدومو نمی گرفت، همون بیطرفی اقتصادی که ضعف چین بود به عنوان متحد، اینجا به عنوان میانجی شد برگه برندش، ولی میانجی بود، ضامن امنیت نبود. بر همین هم نقشش محدوده، میتونه دو طرف رو بیاره سر میز، میتونه دمای رابطه رو مثلا بیاره پایین، ولی نمیتونه تضمین کنه که اون آشتی دووم بیاره. شما بخواید تضمین کنی باید پات وسط باشه و چین پاش وسط نیست، اصلا پاش رو وسط نمیاره، میانجی میشه ولی ضامن نمیشه. بعدش هم خب چین داره هم از اعضای شورای انرژی میگیره، هم از ایران داره میگیره، نمیاد طرف هیچ کدومشون رو بگیره. پیامش خیلی واضحه که شریک اقتصادی قابل اتکایی میشم براتون، ولی ضامن امنیتی قابل اتکایی نیستم. و این خب به اینا نشون میده که کشوری که هم با تو کار میکنه، هم با بزرگترین تهدیدت قرارداد میبنده، بر تو جایگزین آمریکا نخواهد شد. آمریکا هر چند هم غیر قابل پیش بینی باشه، بالاخره تو ازش میتونی چتر امنیتی رو بگیری. و یه معنی این حرف هم اینه که چین در واقع میخواد از ثبات خلیج فارس بهره‌مند بشه، ولی هزینه حفظ ثباتش رو نمیخواد بده. اینه که سقف روابط با چین اینجا مشخصه و خیلی هم مهمه که اینو چرخش به شرق و اینا نخونیم. این هجینگه، این تخم مرغاتو توی یه سبد نذاره، روی اعتماد متقابلم بنا نشده، روی نیازهایی بنا شده که یه جاهایشون افتادن رو هم. و بازیگر نسبتاً جدید دیگه توی معادله این کشورها اسرائیل. بین همه شراکتایی که جی سی سی در دهه‌های اخیر ساخته، خب داستان اسرائیل با بقیه فرق میکنه، به خاطر اینکه این تا چند سال پیش اصلا رابطه با اسرائیل گفتنش هم ممکن نبود. خیلی داستان پر پیچ و خمی داشتن عرب‌ها با کشور اسرائیل که اینجا درست شده. دهه 60 70 مسئله فلسطین در قلب پان عربیسم بود، یعنی اصلا هر رهبری که با اسرائیل کنار می آمد خیانتکار بود، معنی نداشت، این دوتا نمیتونست کنار هم باشه. شورای همکاری وقتی 1981 تأسیس شد همچنان این قفس هنجاری هنوز بود، پاپرجا بود، قوی هم بود. دهه های اول عمر شورا همین که اینا درباره مسئله اسرائیل سکوت می کردن خودش یک موضع‌گیری بود. روابط پنهانی داشتن، عمان یه روابطی داشت با اسرائیل. دهه 90 اسرائیل دفتر تجاری باز کرد در قطر و در عمان. بحرین از مسیر اطلاعاتی و پنهان و تماس‌های محرمانه و دیدارهای سطح بالای حاشیه‌ای و اینا جلو رفتن، ولی همیشه خیلی محتاط، به خاطر اینکه جامعه های اینا خیلی حساس بودن. جامعه بحرین از حساس‌ترین جمعیت های خلیج فارس بود در این باره. و بین اینا امارات دیرتر از بقیه پیوست ولی عمیق‌تر و از در امنیت و فناوری هم وارد شد. از دهه 90 یه دیدارهایی شروع کردن محرمانه و در حاشیه، و بعد دهه 2000 قراردادهای نظارتی و امنیتی، و 2015 دیگه اسرائیل اولین دفتر دیپلماتیک رو در ابوظبی باز کرد، تحت یه پوششی البته که مثلا اسم رابطه رسمی روش نباشه.
3: شینوی مشموتی.
4: There is a significant change in the relationship of states in the region with Israel. They see us as a partner and not an enemy in the joint war against Islamic radicalism.
0: عربستان هم هیچ وقت رسمی نشد، ولی اونم سالهاست که همکاری پنهان امنیتی و اطلاعاتی و اینا داره. اون محوری هم که اینا دورش در واقع همکاری میکنن با اسرائیل ایرانه. بین همه اینا فقط کویته که مسیری به سمت اسرائیل باز نکرده، حتی بقیه وقتی میرفتن جلو کویت کشید کنار. ولی رابطه اینا با اسرائیل متأثر از رابطه شون با ایران. در واقع اصلا اسناد ویکیلیکس هم توش یک سری سندی بود که میگه کشورهای خلیج فارس، کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا رابطه با اسرائیل رو یک ابزاری میدیدن که بتونن رو سیاست آمریکا در قبال ایران اثر بگذارن. متأ همه اینا پنهانیه، همه اینا در سایه داره اتفاق میفته به یک معنی، چون هزینه سیاسی عادی سازی رو اینا حاضر نیستن بدن، یعنی حاضر نبودن بدن تا 2020 دوران ترامپ یک، دوران اول ترامپ با پیمان ابراهیم و این تابویی که شکسته شد. ترامپ میزبان امضای توافق ابراهیم شد، امارات و بحرین که دو عضو شورای همکاری هستن رسما با اسرائیل رابطه دیپلماتیک برقرار کردن.
5: To all of Israel's friends in the Middle East, those who are with us today and those who will join us tomorrow, I say assalamu alaikum, peace unto thee, shalom. This peace will eventually expand to include other Arab states, and ultimately it can end the Arab-Israeli conflict once and for all.
6: For the state of Israel and Prime Minister Netanyahu, we welcome and appreciate these steps from you and your government, recognizing that enduring peace and security is only possible through a genuine engagement that protects the rights and interests of countries and peoples in the region.
0: یعنی برای اولین بار یک کشور عربی داشت با اسرائیل دست میداد بدون اینکه مسئله فلسطین حل شده باشه یا چشم‌اندازی برای حل شدنش باشه یا اصلا صحبتی از مسئله فلسطین باشه. نه کشور فلسطینی درست شده، نه هیچی، اینا وارد عادی سازی رسمی شدن. عجیبم بود، این برخلاف روندهای قبلی بود. منتها میشه فهمید که چرا اینطوری شد، چون که دلیل اولش باز دوباره ترس از ایرانه. ترس مشترک اینها از ایران در طول دهه 2010 بعضی از این دولت‌های عرب خلیج فارس رو به این نتیجه رسوند که مهمترین تهدید امنیتی اصلا براشون اسرائیل نیست، مهمترین تهدید ایرانه. اون همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی و اینا الکی نبود، به خاطر این بود که دشمن مشترک ایرانه و تهدید بزرگتر ایرانه. از این گذشته دولت اول ترامپ هم خیلی تلاش میکرد که یک لگسی در این زمینه بذاره. تقریبا همه رئیس جمهورهای آمریکا دنبال این بودن که اینجا یک بر مسئله فلسطین بتونن بگن ما این کارو کردیم. از کارتر تا کلینتون و تا اوباما و اینا، بعضیاشون یه خورده موفق‌تر، بعضیا ناموفق‌تر، در تصویر کلان همه ناموفق. ترامپ، در واقع کوشنر، داماد ترامپ، از یه مسیر دیگری داشتن مسئله رو حل می‌کردن، و اونم حل کردن مسئله عادی سازی با کشورهای عربی، با دور زدن مسئله فلسطین و فلسطینی‌ها. در واقع فرمولش هم این بود که گفتن که امارات اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، از اون ورم اسرائیل بگه این طرح الحاق بخش‌های از کرانه باختری رو ما تعلیقش می‌کنیم، کنسلش می‌کنیم. کاری حالا به اون ندارم که واقعاً چقدر اسرائیل طرف خودشو انجام داد یا اصلا انجام میده یا اصلا برنامه‌اش این بود که انجام بده یا نده یا کلاً کرانه باختری رو بگیره، ولی داستانی که می‌گفتن این بود. آمریکا هم از اون طرف یک بسته بزرگی از مشوق‌های امنیتی و تسلیحاتی و اینا، از جمله فروش جنگنده‌های F-35 رو پیش ببره، که این در واقع سمت مهم‌تر داستان بود. و اینطوری که نگاه می‌کنی می‌فهمی پیمان ابراهیم یک توافق دیپلماتیک نیست، یک معامله امنیتی استراتژیک کلانه. در واقع نقش آمریکا هم پس اینجا خیلی مهم. و عامل سومم عربستان بود. عربستان خودش نپیوست به پیمان ابراهیم، هرچند در واقع تا روزهای قبل از آخرین روزهای قبل از 7 اکتبر 2023 دیگه خیلی خیلی نزدیک بود که بپیونده، ولی مانع هم نشد. عربستان اگر که میخواست میتونست جلوش رو بگیره. پروازهایی که از بین تل‌آویو و ابوظبی میرن میان از مسیر، از هوای عربستان، از آسمان عربستان رد میشن. اینجا رو عربستان باز کرد. اصلا اینکه بحرین رفت پیوست به توافق، بحرین که در مسائل راهبردی خودش نمیتونه تصمیم بگیره، که برخلاف خواست عربستان که قطعا نمیتونه حرکت بکنه. بر همین در واقع یه چراغ سبز خاموش کمرنگی عربستان داشت میداد. موقعیت پیچیده‌ای هم داره در این زمینه دیگه. بن سلمان با توجه به برنامه‌ای که داره و نقش و چشم‌اندازی که داره، خب همکاری با اسرائیل براش یک فرصت اقتصادی، فناوری، امنیتیه، تو پازلش خیلی درست و خوب میشینه. منتها بالاخره ملک سلمان هنوز زنده است، یعنی پادشاه هنوز باباشه، و اونم پایبند مواضع سنتی عربستانه درباره فلسطین و درباره صلح عربی 2002 و همه اینا. یک شکاف نسلی اینجا هست. نتیجه این شکاف نسلی میتونیم بگیم مصالحه‌ایه که عربستان خودش وارد عادی سازی نمیشه، ولی اجازه میده که دیگران مسیر رو باز کنن، مخالفتی نمیکنه. امارات این وسط شاید در واقع ولی خیلی هم منتظر اجازه عربستان نیست، به خاطر اینکه انگیزش هم از بقیه بیشتر بود. برای امارات واقعا فقط مسئله عادی سازی با اسرائیل نیست، جایگاه اسرائیل رو از یک بازیگر بیرونی با این توافق میاره میکنه یک ستون امنیتی اقتصادی آینده امارات، که از اون زمانی که توافق امضا شد تا الان که چند سال ازش میگذره میتونیم ببینیم واقعا اسرائیل برای امارات شده یک پایه اصلی امنیت و اقتصاد آینده، هم شریک امنیتی، هم شریک فناوری، هم متحد امارات در برابر ایران. و بر همینم اگه بگیم بقیه دارن تابو شکنی میکنن، حالا یک رادی سازی میکنن، امارات نه، واقعا داره یک امارتی میسازه روی این خرابه های تابویی که شکسته شده، خراب شده. سه عضو دیگر شورای همکاری البته به مسیر عادی سازی نپیوستند. هر کدوم هم به دلیلی، کویت به خاطر مسئله فلسطین نمیتونست، کویت پارلمانش نسبتاً قدرتمنده بین همه کشورهای خلیج فارس، یعنی افکار عمومیش توش یه مقدار اهمیت داره، و افکار عمومیش هم از دهها قبل یکی از فلسطین محورترین افکار عمومی جهان عربه. عادی سازی برای دولت کویت خیلی هزینه سیاسی داره، به خیلی بیشتر از همسایش واقعاً نگران جامعه و هزینه سیاسی و پارلمان و اینا اصلا نیستن، هیچ مشکل اینطوری ندارن این کشورها، ولی کویت یه مقدار داره. بر همین کویت نپیوست. عمان هم نپیوست به خاطر اینکه نمیخواست توی یک آرایش منطقه‌ای بره که از نگاه ایران تعبیر بشه به نظم ضد ایران. سیاستش مسقط همیشه این بوده که با همه رابطه داشته باشه، با هیچ کس هم پیمان نشه، با اسرائیل هم از خیلی قدیم اتفاقا روابط داشت، ولی این خط گفتگو با تهران رو هم میخواد باز نگه داره، و بر همین چیز نکرد، خیلی سر و صدا و اینا نکرد، تو این صف ضد ایرانی هم نرفت، نپیوست. قطر هم نپیوست با یه دلیل دیگری. البته دلیلش رو یه خود دقیقتر شاید رو نقشه بشه دید. عمان خود جاش اینجاست، در دهانه اقیانوس هند، راهش به جهان بازه، طبیعتاً احتیاج به آرامش داره در اطراف، موقعیت ژئوپلیتیکش بهش یک اعتماد به نفسی میده، همه اینا. قطر خب یه شبه جزیره کوچیکیه، گیر افتاده بین قدرت‌های بزرگتر دورش. امنیت رو قطر در چی می‌بینه؟ در این که بتونه بازیگری بشه که نتونن نادیدش بگیرن. بر همین برعکس عمان که دنبال آرامشه، قطر دنبال نفوذه. نفوذ از کجا میاره؟ این که مثلا میزبان دفتر سیاسی حماس بشه، از این که همزمان بزرگترین پایگاه هوای آمریکا رو میزبانی کنه و از اون طرف با ایران هم کنار بیاد، از این ور الجزیره رو راه بندازه، اینطوری بر خودش یه قدرت نرمی اصطلاحاً دست و پا کنه و کلن کنار نکشه، از معرکه دور نمونه. چیز کرد، وارد پروسه عادی سازی، فرایند عادی سازی نشد، چون اگه وارد اون میشد نقش میانجی که دنبالش بود از بین میرفت، ولی فعالانه بازی کردن در منطقه رو ادامه داد با ابزارهایی که برای خودش ساخت و این روند داشت پیش میرفت. دوره ترامپ تموم شد و بایدن آمد و اونم همچنان مسیر عادی سازی میتونی بگی ادامه داشت. از جمله دستاوردهای ترامپ یک بود که همچنان داشت ادامه پیدا می‌کرد در دوران بایدن هم.
3: You and I 10 years ago were talking about normalization with Saudi Arabia. I think we look at each other like who's been drinking what.
7: I think that under your leadership, Mr. President, we can forge a historic peace between Israel and Saudi Arabia. And I think such a peace would go a long way first to advance the end of the Arab-Israeli conflict, achieve reconciliation between the Islamic world and the Jewish state, and advance a genuine peace between Israel and the Palestinians. And also by working together, we can confront those forces that threaten that future, none more so than Iran. I appreciate, Mr. President, your continuous commitment to prevent Iran from achieving nuclear weapons capability.
0: تا وقتی که 7 اکتبر اتفاق افتاد. 7 اکتبر همه چی رو دوباره پیچیده کرد، مخصوصا بعد از حمله اسرائیل. تصاویری که از غزه منتشر میشد اون قفس هنجاری قدیمی رو دوباره فعال کرد. کشورهای شورای همکاری رفتن دوباره توی وضعیت متناقضی. منطق راهبردی بهشون میگفت مهمترین تهدید ایرانه، اسرائیل در واقع میتونه شریک ارزشمندی باشه در فناوری، در اطلاعات، در امنیت اینا، ولی بالاخره منطق هویتی و سیاسی جهان عرب هم تذکر بهشون میداد که این مسئله فلسطین حل نشده و این تناقض نشون داد که خب نمیتونه، شورا نمیتونه در مقابل اسرائیل هم موضع واحدی داشته باشه، به خاطر اینکه محاسبه واحدی از تهدید ایران هم ندارن، به خاطر اینکه ادراکشون از تهدید ایران هم یکی نیست. یعنی شما همینطوری که درباره رابطه ایران گفتم میتونیم دونه دونه اینا رو ببینیم چقدر با هم متفاوتن، درباره رابطه با اسرائیل هم همینطوری میشه اینها رو روی یک طیفی دید. خب برگردیم به سوالایی که اول ویدیو داشتیم، ببینیم که چی درباره شون میدونیم الان بیشتر. ما میدونیم که اولا یه مقدار تصویر گرفتیم از این زمین پرگسلی که گفتیم اینا محلشون روش بنا شده، گفتیم که بین اینا اتحادیه درست نشد، ارتش واقعی درست نشد، اختلافات مرزی حل نکرد، برای امنیت هم آویزون شدن به یک چتر بیرونی و موندن وابسته به اون چتر بیرونی موندن. ممکنه اینجا وسوسه بشیم و بگیم که پس کل این پروژه یک شکست بود دیگه، ولی یادمون باشه ما پروژه رو بخوایم ببینیم شکست بود یا پیروزی بود، باید ببینیم که برای چی اینا دور هم جمع شدن، هدفشون چی بود. گفتیم ترس مشترک، ترس مشترک از عراق و ترس مشترک از ایران. الان میدونیم چرا اتحاد واقعی نتونستن بسازن، چون اینا دولت یک پارچه نبودن. دولت به معنی مدرن، نیشن استیت، دولت ملت یا دولت ملی، اینا در واقع نه نیشن دارن نه استیت دارن. استیت بودنشون رو که دیدیم چطوریه، نیشن هم که توضیح دادیم، رابطه شون هم گفتیم چطوریه، یک ائتلافی هستن، دولت یک پارچه نیستن و ائتلاف نمیتونه یه بخشی از حاکمیتش رو واگذار بکنه، این رو تهدید میبینه. پس این نشونمون میده که همچرا اینا اتحادیه نشدن، همین که با همه این شکافایی که دارن در واقع در اون کار اصلیشون موفق بودن. ما عملکرد شورا رو بعد از 40 چند سال نباید از روی اون منشور اولی که نوشته بودن ارزیابی کنیم، چون میدونیم اون منشور واقعا بازتاب چیزی که میخواستن نبود. هدف اینا همون اول گفتیم چی بود؟ بقا بود. کاری که براش ساخته شده بود این بود که این 6 تا خاندان در این 6 تا کشور سر قدرت بمونن و 45 سال گذشته این 6 تا خانواده هنوز سر کارن، سقوط نکردن. پس بله، در چیزی که تبلیغ کردن گفتن دنبالشیم شکست خوردن، ولی در چیزی که واقعا دنبالش بودن موفق شدن. 6 تا خانواده هنوز دارن 6 تا کشور رو اداره میکنن. حالا اگه با همین نگاه بیایم ببینیم در فوریه 2026 ایران داره موشک میزنه به کشورهای عضو شورا، چرا شورا نتونست دفاع کنه ازشون؟ چون اصلا برای این کار ساخته نشده بود. شورا ساخته شده بود که مدیریت کنه ترسشون رو، نه اینکه با ترسشون روبروشون کنه. از اول هم کارش این نبود. اینا تهدید ایران رو امنیتی سازی میکردن با همون مفهومی که توضیح دادیم و اینطوری چندین تا چیز رو باهاش توجیه میکردن. هزینه نظامی رو توجیه میکردن، سرکوب داخلی رو توجیه میکردن، بستن فضا رو توجیه میکردن، دعوت کردن نیروی خارجی رو توجیه میکردن. امنیتی سازی گفتیم اینه دیگه، ترس به عنوان ابزار نه به عنوان احساس. و شورا در این کار استاد بود. تا 45 سال ترس رو مدیریت کرد، ترس رو اعلام کرد، خرج کرد و باهاش این 6 تا خانواده سر پا موندن. توی خود اینا درگیری‌های شده، جابجایی شده، ولی خانواده ها سر کار موندن. شورای همکاری خلیج فارس از ترس متولد شد، ولی این چیزی که نگهشون داشت کنار هم توافقشون سر تهدید نبود، ادراکشون از تهدیدها یکی نبود، توافقشون سر این ضرورت بود که ما از پس این ترس‌ها تنهایی نمیتونیم بر بیاییم. ما یک بدنه واحد نیستیم که با هم اجماع داشته باشیم، از لحظه تأسیس هم نبودیم، تا آخرش هم نیستیم. ما امنیتمون رو باید با هم موافق باشیم که امنیتمون رو بریم از یه جای دیگه بگیریم، از آمریکا بگیریم. حالا این سقف قرضی اشکال داره، داره دیگه، زمین زیر پا ترک داره، داره دیگه، واقعیتی که هست همینی که هست.
8: Over 1 billion barrels of crude have been shipped from Gulf partners through the Strait of Hormuz and Iran has exported 0 barrels thanks to our ironclad blockade. Even with this progress, we remain clear-eyed and laser-focused as we work with our teammates in the US interagency as well as all six partners in the Gulf Cooperation Council, known as the GCC. We're also working with every partner in the region, enhancing their air defense, forming a new coalition attack drone unit, and keeping the Strait of Hormuz and surrounding waters open and clear.
0: تاریخ شورا پر از اتفاقایی که مصداقهای اینا رو نشون میده. چیز تازه‌ای هم نیست. حالا مسئله اینه که این جنگ جدید، جنگ 2026، ممکنه که ضربه های کاری به این زده باشه، چون این سقف قرضی رو که اینا داشتن ضربه به ایزد سوراخ کرده دیگه. اون پایگاه های آمریکا که قرار بوده سپر بشن، اینا این کشورها رو کردن هدف موشک. ایران میگه من میزنم چون از اینجا من دارم میبینم فیلم فیلم فیلم، از اینجاها به من شلیک شده. شما میزبان آمریکا بودید، میزبان آمریکا هستید، از اینجا داره به ما حمله میشه، ما اینجا رو خاک آمریکا میبینیم. تو رو نمیزنم، منظورم تو نیستی، مثلا دارم آمریکا رو میزنم، ولی خب بالاخره داره میزنه اینا رو دیگه. پس اون سقف امنیتیشون داره میلرزه. اون منطق نیم قرنی جریان انرژی رو برقرار نگه دار، من امنیت تو حفظ میکنم، هم داره میلرزه، چون جریان انرژی هم برقرار نموند، چون آمریکا هم نتونست تنگه هرمز رو امن نگه داره. حداقل تا اینجایی که ما داریم صحبت میکنیم، امروز 14 جولای 2026، الان که حالا امروز که تنگه هرمز دوباره خبر اومده بسته است و من نمیدونم موقعی که شما اینو میبینید اوضاع چیه، ولی حداقلش اینه که تا اینجا اون تضمینی که آمریکا به اینا میداد که من اینجا رو حفظ میکنم و هر کی اینجا کاری بکنه با من، اینا اینو نتونسته اجرا بکنه. سقف امنیتی اینا نریخته، ولی اون اعتمادی هم که بهش بود دیگه نیست. اون تهدیدی که اینا دربارش صحبت میکردن دیگه واقعی شد، موشک واقعی شد و از همون سمتی آمد سراغشون که اصلا قرار بود سپرشون باشه دیگه. و اون وقت ایران چیکار کرد؟ ایران از این شکافایی که بین این اعضای شورا وجود داشت شروع کرد استفاده کردن، رابطهش رو با هر کدوم اینا جداگانه تنظیم کردن. با عمان یه جور، با امارات یه جور دیگه، با عربستان هم یه جوری. این وسط این تفاوت تصادفی نیست. ایران داره از یک بلوک شورا رو تبدیل میکنه به چند تا رابطه دو طرفه جداگانه. یه سقف مشترک و اینا نه، تک تک خونه هایی که زیر این سقفن دونه دونه باهاشون ما معامله میکنیم، همونطوری که دونه دونه هستن. در واقع کاری که ایران داره میکنه اینه که نشون بده این شکاف چقدر عمیقه و هر کدوم این اعضا تنهایی چقدر تنها هستند.
9: ايهما اكثر خطرا على الخليج شيخ حمد، وجود القواعد الامريكيه، ايران، اسرائيل، ام اختلاف دول الخليج فيما بينهم؟
10: اختلاف دول الخليج ما بينهم.
9: ليش؟
0: حالا آینده چی میشه؟ ما نمیدونیم. اینا بازیایی که الان داره انجام میشه. در آینده شاید این تهدید مشترک که حالا جدی هم شده و به فعل هم در اومده، یه بار دیگه اینا رو هل بده زیر سقف مشترکی. شاید بازم جواب بده. شاید ترس دوباره چسب دوستی اینا بشه.
11: At the end of the day, the one thing you will find in the region is that virtually every country in the region is facing the threat of some Iranian proxy that has for years, not for the last few months, threatened the safety and security of these countries. And on that, there's very strong consensus that Iran is a malign force in the region.
0: شاید هم ولی برعکس اختلافاشون بیشتر بشه، هر کدوم به این نتیجه برسن که سقف دیگه قابل اتکا نیست، برن جداگانه خودشون کنار بیان. حتی جداگانه برن با تهران کنار بیان. شاید اصلا مسئله اصلی شورا دیگه ایران نباشه، شاید رقابت عربستان و امارات، اون شکافی که توی سیاست اینا در مقابل ایران هم خودشون نشون داد و جاهای دیگه هم داره نشون میده، عمیق‌تر و عمیق‌تر بشه، شورا از درون بشکنه. شاید بره دنبال چتر امنیتی جدید، شاید تنوع پیدا کنه، حتی چتر امنیتیش هم تنوع پیدا کنه. ما جواب اینا رو نمیدونیم، اینا هنوز اتفاق نیفتادن و همه بستگی دارن به تصمیماتی که گرفته نشدن و بازیگرانی که ما هنوز خمشون هم نمیدونیم چطوری فکر میکنن. اما الان نسبت به یه ساعت و خورده پیش که شروع کردیم این ویدیو رو دیدن، یه مقدار درباره شورای همکاری خلیج فارس بیشتر میدونیم. میارزید به نظر شما به یه ساعت و خورده یا نه؟
12: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به هم میهنان ارجمند در ایران و در سایر کشورهای جهان. امید که در هر کجا که هستید و هستیم مثل همیشه با درد میهن و ملت رو بر دل داشتن و به واقعیت کنونی ایران اندیشیدن در کنار هم استوار و پایدار بایستیم تا این کثافت و لجن 14 قرن که به گندیدگی و پوسیدگی حد اکثر رسیده و صحن میهن اهورای ما، میهن ما که مقدسترین برای ماست، پاک شود. در همه جا درود خودم رو به همکاران میهن تیوی تقدیم می کنم. امید که موفق باشند و در کار ارزشمند خودشون پر نفس به پیش بتازند، که واقعیت این است که نبردی که در ایران میان یک ملت و یک حکومت سراپا تروریست، غارتگر، دزد، جنایتکار که همه چیز رو به فساد کشونده، بسیار بسیار در جنبه‌های مختلف میتواند مشکل باشد، به خصوص وقتی که ما با امامزاده های پوسیده کهن سیاسی قدیمی که ظاهرشون لباس انقلاب بر تن دارند ولی در محتوا همان ارتجاع مغلوبند، کاریست این مبارزه مشکل و پیچیده، زیرا این فرهنگ متاسفانه مثل مذهب ارتجاعی نه اعتقادات ساده و صمیمی مردم که من بارها تاکید کردم بی‌نهایت بودن جهان، روند زندگی که با مرگ جنبه راز به خودش میگیره. یه انسانی سالها میکوشد، زاده میشود، رشد میکند، درس میخواند، عاشق میشود، بچه دار میشود، موفق میشود، شکست میخورد و سرانجام باید پیکری رو که تمام عمر ازش محافظت کرده به خاک بسپارد. یعنی مرگ محتوم ترین حقیقت زیستن است، حتما اتفاق میفته. درست در همین جاست که مذهب خیمه و خرگاه خودش رو برپا میکنه. یعنی اندیشه فلسفی مذهبی میتواند گاه آرام بخش باشد و در این بی‌نهایت رازآلود به اون تکیه بکنیم اگر معتقدیم، اگر نه. به نظر من اگر هستی را خدایی باشد به قول اونامونو یا فیلسوفان خدا باور، نیازی به این ندارد که ما به اون معتقد باشیم یا نباشیم. یعنی واقعا شما نگاه بکنید، وقتی من فکر میکنم که بزرگترین شهریاران جهان از کوروش و داریوش گرفته یا امپراتورها سال یک بار میخواستند که ادای احترامی به اونها بشه و به قول معروف دستبوسی یا خم شدنی انجام بشه، ولی ادیانی که خلاصه به خاطر نجات ما البته روزی 17 بار ما رو به تعظیم و تکریم و سجده میاندازند، حکایت دیگری است. و ما در این دوراهه است که نمیتوانیم به راحتی از اعتقادات فلسفی خودمون بکنیم و اعتقادات فلسفی حتی نوینی که خدا باور باشه بیابیم. وضعیت ارتجاع مغلوب نیز مقداری اینطوری است، تبدیل شده به مقدسات. انقلاب، مبارزه، طبقه کارگر، جامعه بی طبقه، شهادت، حسین، علی و انبوهی چیزها. بنابراین این نبرد مشکله، باید بدون توهین و تحقیر بدون خشمگین شدن از دست خیشتن یا دیگران. این مبارزه رو که در حقیقت یک مبارزه در حیطه رنسانس در اندیشه است باید ادامه داد. در این حیطه 16 و 15 برنامه رو پشت سر نهادیم. 15 سفر اندکی از بسیار گفته شد. من تأکید میکنم اون چیزی که من اشاره وار در برنامه میگم، اگر بخواهم باز و گسترده بکنم، به جای نزدیک به یک ساعت که این صحبت ها ادامه پیدا میکنه، حداقل 10 ساعت وقت میخواد تا با سند و مدرک و توضیح من نشان بدم که حکایت چیست. برنامه 16 هم رو یا سفر 16 هم رو یا تلاش 16 هم رو برای شناخت ارتجایی که مقابل پهلوی ایستاده و ستیز و نه انتقاد. انتقاد رو من باور دارم. هیچ کسی نیست که خلاصه نتوانیم نقد بکنیم. قبلا اشاره کردم. بسیاری از عرفای ما حتی خدا رو به نقد کشیدند. خدایا راست گویم فتنه از توست، ولی از ترس نتوانم جغیدن یا جیک زدن. ناصر خسرو شاعر بزرگ ما و از داعیان و منادیان مکتب اسماعیلی که در تاریخ ما با جنگیدن علیه خلاصه حاکمان زمان معروفند و با درخشش نام حسن صبا. یا شعار دیگه که من یادم نیست در دبیرستان در تاریخ ادبیات میخوندیم، ندارد درد ما درمان دریغا، به اونجا که ادامه میده در این وادی فلک ها نیست، دیریست که میگردن سرگردان، دریغا. انتقاد میکنه به وضع چرخش فلک. یا خیام که میگه که جامیست که چرخ آفرین میزندش، صد بوس زمهر بر جبین میزندش، وین کوزگر دهر چنین جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. کوزگر خداست از نظر خیام، یعنی میشه انتقاد کرد. و اگر باوری داریم به یک پروردگاری که جلاد نیست و جهنم نداره و خلاصه صانع میلیاردها تریلیارد کهکشان هست، نباید ازش ترسید. یا اگر که باور نداریم یک آخوند ابلهی بیاد بگه آقا میبرند به جهنم چون تو مرتد شدی، خدایی که به ما خرد داد اگر خدا پرستیم، در این خرد و آزادی امکان شورش رو علیه خودش رو هم به ما داده تا ما آدم باشیم. حالا اگر یه اشتباهی کردیم، دزدی کردیم، تجاوز کردیم، پلیس هست، دولت هست و حکومت‌های دموکراتیک، نه حکومت‌های آخوندی که خودشون تا خرخره زیر کثافت و نجاست افکار خودشون غرقند در تجاوز به نوامیس و دزدی و غارت و دست و پا می‌برن. خب اگه کسی اشتباهی داره حکومت درست بکنه، قانون هست. بگذرم و در آغاز برنامه درودی بگویم به چهره درخشان فرهنگی و ادبی و اجتماعی خودمون احمد کسروی که اول مهر سال روز تولد این بزرگ مردی است که در قعر ظلماتی که بود چراغ برافروخت و جان بر سر این سودا نهاد و توسط فدایان اسلام ترور شد. فدایانی که توی دوره هم رزمندگانی بودند، همدوش دکتر فاطمی و مصدق وزیر علم کاشانی. و نیز درودی بفرستم به استاد پور داوود، مرد بزرگی که در سال فکر کنم 1124 توانست یک انجمنی راه بندازه به نام انجمن ایران شناسی و این انجمن در سال 1324 در ادامه تلاش های رضا شاه کبیر ما که درود بر او باد برای تحقیق درباره تاریخ، درباره زبانها، درباره ادبیات، درباره آیینها، جشنها، فرهنگ و تمدن ایران باستان در ششم مهر ماه 1324 تأسیس شد. درود بر استاد پور داوود باد. من قبلا در مورد او یک دو برنامه صحبت کردم، پس اگر روی یوتیوب برید میتونید گوش کنید و نیز مراجعه کنید به زندگی این بزرگ مردی که واقعا انسان بسیار ارزشمندی بود. و همینجا تأکید کنم که ما در این کشاکشی که پور داوودها و کسروی ها هستند با کسانی روبرو هستیم که واقعا 24-27 سال بعد از برپای جمهوری اسلامی، اگرچه اندیشه‌ای غیر از به اصطلاح آخوندها دارند، چپند آقا جان، نمیدونم، خلاصه ماتریالیست، از این حقشه، هم چپ بودن هم ماتریالیست بودن، ولی من خودم هم یک دو هفته قبل شنیدم که میاد پشت رسانهای به اصطلاح جمعی اشاره میکنه و ادبیات اصلا وجود نداشت قبل از اسلام، خط وجود نداشت، نمیدونم دیکتاتوری بود، فلان بود، اینها، و خلاصه تو این زمینه حالا دارم نقل به مضمون میکنم و به نوعی میخواد زیرا به دورانهایی رو که ایران یک امپراتوری عظیم بود، جاده داشت، راه داشت، سیستم مالیاتی داشت، به قول اینها قلدری بود که کسی چپ نمیتونست نگاه کنه به امپراتوری هخامنشی یا اشکانیان و نیز دوره های از ساسانیان، اینو ببرن زیر علامت سوال که آقا این ملت ادبیات نداشت، انگار که ما از زیر بت عمل اومده بودیم که بیان یه مش فتورچران حمله بکنن به ما، کشتار بکنن و ادبیات پارسی نیز مرهون آنان باشد. نه آقا جان، اینطوری نیست. به قول استاد شوخ ما در دبیرستان پهلوی ایران شهر، استاد عرب‌پور، که ادبیات درس میداد، میگفت سه چیز مزاحم آدمه: یکی خورده شپش، یکی خورده قرض، یکی خورده ثبات. خورده شپش آدم نمیگیره، میگه آقا یکی ولش کن، خورده قرضم یادش میره و با خورده ثباتم تو همه چیز اظهار نظر میکنه. من در اینجا نمیخوام بحث ادبیات فارسی باستان رو بکنم یا از دوره هخامنشیان بیام تا دوره ساسانیان، ولی ببینید ما ادبیات مادی داشتیم. قوم ماد در شمال غرب ایران رایج بود. به این جناب استاد اعظم میخوام بگم داستانهای عشقی و حماسی این دوران اشعارش وجود داشته. داستان غنایی زریادرس و اوداتیس رو میتونیم در این دوره بنگریم که به نظر یکی از محققین بویس دارای اصل مادی است. بعد شاهنامه فردوسی رو داریم که اساساً از ادبیات قبل از اسلام خلاصه برآمده است و نیز متن‌های اوستایی رو داریم، سنگ نوشته‌ها رو داریم، ادبیات اوستایی رو داریم.

قبل از اون با توجه به چیزهایی که این روزا میبینیم، واقعا وقتی آدم میبینه که میاد بانویی میگه که ماهی یک تخم مرغ نمیتونم بخورم، یا قیمت یک کیلو برنج چقدره، یا کوله پشتی نمیتونه برای بچهش بخره، مجبوره کوله پشتی پاره رو برای کودک دبستانی پینه بزنه، و انواع دردها، 300-400 میلیون شهریه. آدم واقعا، خب ما علم حضوری نداریم امثال من، ولی من مدتی قبل موقع اینا رو میخوندم نوشتم که در این شبانه قربت یا در این شبانه تبعید چو شمع باید سوخت، مگر شراری از عشق در گذر افروخت، میان عشق و غریبی گذشت عمر و دریق، کسی که از این همه درسی به سالها ناموخت. چه میکنیم در این شب که در افق خوابش مدام، دیده بباید به سرزمینی دوخت که آب و آتش و باد و هوای او را شیخ به امر دین و خدا و رسول خیش سپوخت. غریبم من و اینجا، شاید غریبم من و اینجا، غریب خواهم مرد چنان شما که شرف را به بیشرف نفروخت. کننگ گورکنان نغمه خوان به گورستان، خوشا کسی که از آنان حقیقتی اندوخت. مراز امن و امان و مراز عمر دراز سخن مگو، که مرا بیش از این تمامی سوخت. مراز عشق سخن این وطن بود ادیار، مراز عشق سخن این وطن بود ایار. وفاز بانوی ایران حدیث عشق آموخت. قصدم خلاصه این نیست که سخن اندوه سر کنم، قصد این بود که از یک درد سخن بگویم و وضعیت ایران، ولی با تمام توان و انرژی، با تکیه به نسل نوینی که هویت خودش رو داره پیدا میکنه، سرشار انرژی هستیم پس از گذر 44 سال در این غربت ناخواسته و اجباری، و میرزمیم با یاد رفتگان و زندگان نسلی که جدن قد و قامت کوروش و سرنا سردار رو و آریو برزن و یعقوب لیث و بابک خرمدین رو و نید یوتاب رو و زنان دلاور شاهنامه رو دوباره در هیئت خود زنده کردن و جای نومیدی نیست. باید بیان کرده میروم بر سر بحث ارتجاع مغلوب. تأکید میکنم دوستان گرامی، چنانکه حتی من در بالای فیسبوک خودم نوشتم و کامنت هایی رو که به سایر رسانه هایی که من دارم میفرستن با کنترل پخش میکنم، اگر به خودم دشنام بدن برام مهم نیست، ولی اگر در یک مطلب، در یک تحقیق به شخصیتی که قبول ندارن دشنام بدهند و نقد رو به کنار بگذارن، گفتم منتشر نمی کنم و حذف می کنم، زیرا دردی از دشنام دادن دوا نمیشه. در برنامه قبل من از چهره نامدار استنویسی و نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی ایران، دکتر غلام حسین سعیدی صحبت کردم. خب روزگاری من می دیدمش و همطور که اشاره کردم، ساعدی رو اگر از نزدیک دیده باشی، صحبت شوخیاش آدم رو بیاد یک کودک و یک نوجوان از نظر روحی میگم، نه از نظر دانش و اینها، مظلوم و معصوم می انداخت. شوخیاش، حرفاش، زندگی تلخی رو که در غربت گذراند و زود چند زندگیش تموم شد و

0: یک مهر خاصی به دل آدم می نشست. ولی زمان که گذشت، نبرد که ادامه پیدا کرد، تجربیاتی که خود من مثل مردم ایران آموختم، از دین، از مذهب، از کمونیسم، از آنارشیزم، از فاشیسم، از نمیدونم رضاشاه، از محمد رضاشاه، از کارکرد خاندان پهلوی و نیز تاریخ ایران، نظر من نسبت به اعتقادات این بزرگوار کاملا عوض شد. و وقتی به الان اون میان ما نیست، ولی میراثی که در میان ما باقی مونده بدون توهین و تحقیر باید مورد نقد و بررسی قرار بگیره. هر نقطه روشن و خوبی هست باید گفت رود و نقطه نادرستی هست باید به نقد کشید. من در برنامه قبل از مصاحبه او که یکی از بهترین کارهایی است که به نظر من انجام داده و خیلی روشن از اعتقاداتش گفته صحبت کردم. کودکی که از 10 سالگی در حقیقت مهر حزب دموکرات آذربایجان در دلش می نشینه که تحت تأثیر استالین بود و استالین نیز اون روزها خود بت بود. پنهان نمی کنم دوستان گرامی، در برنامه قبل گفتم خود من نیز، خب در حد سایدی که نیستم تو قصه نویسی و اینها، ولی مورد نقد باید قرار بگیر آدم. اگر اشتباهی کرد باید محترمانه گفت اشتباه میکنی، اینجا درست نیست. ما دست به نقد زدیم و اشاره کردم که آخرین روز هم رفتم در بیمارستان دیدمش و سحر که جوانی بالا بلند و رشید بود، 40 سال گذشته تقریبا، اش در چشم بود و اخیرا دیدم یادداشتی نوشته و گفتار من سایدی رو دوست دارم، این حق اوست. من هم به اون شخصیت خودش، نه اونی که تحت تاثیر حزب دموکرات بود که باید تا دینش نقد بشه، و به احترام میذارم. به خصوص که اومد تو غربت و این طوری نموند که مثل ما ناطق یا استاد اسماعیل خویی به نقد بنشیند. سهر خیلی به روشنی گفته که من دوستش دارم ولی افکارش رو قبول ندارم و تاکید میکنم سهر، نیم سهر محمد جلالی چیمه، یکی از بهترین و شجاعترین شاعران سرزمین ماست که با دلاوری در مقابل ارتجاع غالب و مغلوب ایستاده، ولی در این حال نظر خودش رو داره. به هر حال در برنامه قبل من اشاراتی کردم، الان ادامه میدم دوباره روی همون مصاحبه، چون این مصاحبه تو 5 قسمت منتشر شده به صورت مکتوب و خیلی مفصله. من میخواستم بگذرم ولی گفتم نه، با توجه به موقعیت ساعدی، به خصوص اون حالتی که داشت، مظلومیتش، آدمی نبود که حقوق بازی تو کارش باشه. ببینید ساعدی به نوعی قربانی بود، در عین اینکه آثارش خودش موجب شد که این قربانی شدن بقیه بالاخره روش تأثیر بذاره و نموند که مثل آقای بزرگ علوی. یک فیلمی ازش دیدم چند روز قبل روی فیسبوک که خیلی اواخر عمرشه که حتی کلماتو درست نمیتونه بگه، میگه آقا استالین برای ما بت بود، فلان بود، چی بود، ولی بعد دیدیم نه همش اینا کشکه. میتونید پیدا کنید گوش کنید و به نقد نشسته، ولی ساعدی فرصت این رو پیدا نکرد. بنابراین باید رفت و بیشتر و بیشتر دید که او چه میگوید و از کانال و تونل او به قول معروف برویم و چیزهای دیگر رو ما ببینیم. ببینید یکی از چیزهایی که ساعدی رو من باور دارم که توی کانال تا پایان عمرش، حداقل تا مقطع سقوط رژیم محمد رضا شاه فقید، تو اون کانال زندگی میکرد، به اصطلاح بودنش همچنان در حیطه حزبی بود که چهره درخشانش پیشوریست. به انتقاداتی هم که میکنه خیلی جالبه، مثلا سر اختلاف با آل احمد توی بخش اول مصاحبهش، موقعی که آقای زیاد صدقی میپرسه که میشه مقداری از اختلافتون رو با آل احمد توضیح بدید؟ جوابش اینه، میگه اختلاف فکری من با آل احمد سر خیلی چیزها بود. یکی این که من با آن برداشت مذهبی که آل احمد میگفت این وسیله است، یعنی جبه یا قبایی است که دوخته میشود و میشود زیر آن هم مبارزه کرد، یعنی یه مذهب یه پوست است، همون چیزی که توی سازمان مثلا مجاهدینی که من بودم پوسته نبود، یه واقعیت اصلی بود، پوسته روش سوسیالیسم بود که میگفتم به عنوان علم ما ازش کمک میگیریم. میگه یه بارم 15 خرداد اومد مطب من گفت بیا بریم قم. پرسیدم برای چه کاری؟ برای دیدن خمینی. من نرفتم ولی جلال رفت. میگه سوال میکنه بعد از این ملاقاتش با آقای خمینی با شما صحبت کرد؟ میگوید نه نه صحبت نکرد، ولی رفته بود و یه نوع سمپاتی خاصی نسبت به او یعنی خمینی پیدا کرده بود و به همین دلیل بود که تمام آن چندگانگی که در کتابش به نام خدمت و خیانت روشنفکران آدم میبیند و گاهی هم تعجب میکند که چرا اینجوری کرده و آخرش فرمایشات خمینی را درج کرده، می شود گفت که واقعا آن چیزی که برایش جذابیت داشته آن را نشان داده. ببینید خب این نظر جناب سایدی است و جلالی که پدرخوانده، بارها تکرار کردم، قصه نویسی و ادبیات ایرانه و جیک نمیشد جلوش زد. حتی وقتی که سایدی میگه قضاوتهایش عجیب و غریب بود، ادامه میده آل احمد فوق العاده آدم تیزی بود، خیلی آدم مطبوع و بی‌نظیری بود. آخه ببینید این تناقض چیست؟ کسی که آدم مطبوع و بی‌نظیر و فوق العاده است میگه قضاوتش خیلی سریع بود، کسی که این سریع قضاوت میکنه نمیفهمه. ولی این رو به خاطر سمپاتی که این جناب داشت به آل احمد نمیبینه، برای اینکه ضدیت با شاه که من تاکید کردم قبا و سپر اصلی نیروهایی بود که یک ایدولوژی روی کلشون بود، بیرون اینو اصلا تاریخ مملکت رو نمیدیدن، شرایط رو نمیدیدن، کمین ملایان رو نمیدیدن، کمین استالین رو برای خوردن ایران نمیدیدن و می اومدن خلاصه اینطوری قضاوت میکردن. میاد مثلا ارزیابی شتاب زدش رو به نقد میکشه، بعد میگه که الان که بلندگو اختراع شده دیگه مطلقا نیازی به مناره نیست، چرا برای مسجد مناره گذاشتید؟ خب این انتقادیه که این جناب میکنه. بعد میره سراغ صمد بهرنگی که قبلا اشاره من کردم، میگه که من از بچگی اون رو میشناختم، کمکش کردم، خلاصه اومد خلاصه کتاب نوشت، مایسیار رو نوشت، من تصحیح کردم. و بعد تاکید میکنه این قضیه که صمد و ساواک کشته به نظرم اصلا واقعیت ندارد، یعنی اینجا از حیطه آل احمد یه مقدار میاد بیرون، چون آل احمد هر کی رو که خلاصه خودکشی کرد و کشتند گفت آقا شاه کشته اونا، و این یک سنتی شد که اومد جلو، اومد جلو همینطوری تختی رو شاه کشته. داستان کریمپور رو من قبلا گفتم، بازم اشاره میکنم، با اون مزخرفاتی که سرهم کردن و یک هیولایی ساختن، بعد شریعتی رو شاه کشته، آل احمد رو شاه کشته، نمیدونم محمد مسعود رو شاه کشته که معلوم شد که حزب مربوطه اون رو کشته و خیلی چیزای دیگه. اینو قبول نداره، ولی فرهنگی رو که تبلیغ میکنه همون فرهنگی است که فضا رو دامن میزنه که شاه یک آدمکش تمام عیار بود، شاهی که تقریبا تمام تروریستایی که میخوان بکشن رو جز کسی که در صحنه کشته شد عفو کرد، آزاد کرد. من قبلا صحبت کردم، ولی وقتی صحبت میشه میگه که آقا فضایی ساخته بود که با هیچ دیکتاتوری قابل مقایسه نیست و درست حرفای آقای جزنی رو میزنه که میگه که با پاپادوک و نمیدونم باتیستا و فرانکو هم شاه ایران قابل مقایسه نیست. بعد پروسه ای که جناب سایدی رو من بازم تاکید میکنم، این مصاحبه رو حتما بخونید. با بهروز دهقانی، از بهروز دهقانی میگه، از اشرف دهقانی میگه، از خواهرش میگه و تو فضای اینها، یعنی با عبور از یک رشته ای از چریک های فدایی و گاه مجاهد که عمقش اینه که این دیکتاتوری شاه یک جنایتکاری بود که اصلا قابل مقایسه با چیز دیگه ای نیست. این رو من میگذارم. و یک فضایی که دوستان عزیز ما بالاخره زندگی کردیم در زمان محمد رضا شاه یادمونه دیگه. سپاه دانش تشکیل شد، سپاه بهداشت تشکیل شد. من توی روستایی از اون اصلا میرسه بهش که اسمش از گرمه، گرمه به زبون پهلوی گویا یعنی خرمای پیشرس، که عرب ها که اومدن اسمش رو کردن جرمق چون قاف نداشتن. روستای دشت کویر بیازه شد، پیاده شد بیازق. مهرجان رو مهرگان رو که روستای کناری ما کردن مهرگان، اسامی عوض شد. تو این روستا از زمانی که سپاه بهداشت تشکیل شد هم در مرکز بخش درمانگاهی با جیپ آماده حرکت وجود داشت، یعنی خور پیک وجود داشت، و هم در روستا اون ماشین لندروور دکترهای سپاه بهداشت میچرخید، سر میزد، میپرسید که آقا کی حالش خوبه کی حالش بده. و ولی وقتی ما توی این مصاحبه جناب ساعدی عزیز رو میخونیم، شما نگاه کنید خاطرات میگه شما طبیب بودید، روانپزشک بودید، خاطراتتون برام بگیم. یا خاطرات من میگه مطب عمومی داشتم، همه کار میکردم، زخمی و فلان، یک مطب عجیب و غریبی بود. واقعا خاطراتی که از آنجا دارم و قصه هایی که از آنجا دارم اصلا چیز عجیب و غریبی است. دیگه ممکنه بفرمایید کمی از این خاطرات رو؟ میگه آره یه شب، چون مفصل من خلاصش میگم، مطب من شبان روزی بود، من اصلا اونجا زندگی میکردم. یه شب نصف شب زنگ زدن، یه شیشم بالایش بود، من از خواب بلند شدم که لابد مریض آمده، رفتم دیدم، نگاه کردم هیچ کس نیست، بعد فکر کردم خیال منو گرفته. در رو که باز کردم دم یک مرده توی گونیز، از وحشت ترسیدم، در مطب رو بستم، برگشتم، بعد معلوم شد که یه مرده رو آوردن اینجا، فردا میخوان بگن من اونو کشتن و کار دستم بدن. گذاشتم بیرون، بعد دیدم دو تا پیرمرد نشستن، بعد سوال میکنه گونی مرده کجا بود، میگه گونی مرده رو آوردن مثلا تو میدان خراسان اوسوس پیاده کردن، طرف حالش بد بود، تو لحاف پیچیدن. خلاص داستان اینه که بعد واقعا آدم بیشتر احساس میکنه که داره قصه مینویسه. میگه که خلاصه گذاشتن اونجا و این چیزای وحشتناک. زمان شاه کسی مردش رو نمیذاشت بیرون، بنزه کافی پول قبر کند داشتند و اینا، ولی زمان حکومت فعلی یکی از چیزهایی که مکرر اتفاق میفته همین گریه وزاری کردن و جنازه مرده رو گذاشتن تو خیابونه، چون نمیتونن. بعد دوباره این همه میگه زاو رو آورده بودن و خلاصه گفتن که مرده و بچهش مرده، من آوردم. خلاصه با یک خیلی باید بخونید دیگه، دیدم کله بچه بیرون اومده و دور گردنش بند ناف پیچیده، گویا بچه مرده، آب داغ گرفتم، خلاصه بچه رو کشیدم بیرون، بعد سیلی زدم بچه، خلاصه شروع کرد گریه کردن و من خیلی شاد شدم و گریه کردم. حالا تو مملکت، اونم تو تهران، اونم تو سال مثلا 50. آخه بابا جان با یک زنگ آدم می اومد اون زمان من یادمه دیگه، اون بیمارستانهایی که تحت سرپرستی و امکانات شهبانوی گرامی ما بود، زایمان توش مجانی بود، پول تاکسی را حتی میدادن، تعداد مرده. بعد یک فضای تراژیکی که آدم احساس میکنه ما یه حکومتیه که مثلا حکومت هایی که الان دور بر ما سرکاره، یا شرایط کنونی ایران، یعنی فضا، ببینید فضا سازی. بالاخره ما زندگی کردیم، ساواک هم ترجمه کردیم، بیمارستان هم ترجمه کردیم، تجربه کردیم. بعد از این نمونه ها فراوونه، شما 10-15 تا نمونه میبینید که وقتی آدم میخونه احساس میکنه که یک مملکتی است که یه شاه قلدر دیکتاتوری داره اونجا عشقش رو میکنه، زاو و بچهش داره میمیره، مرده رو میذارن تو گونی میندازن اونجا. من اینا رو باور ندارم. ببینید نمیگم هم، چون بعضی هستن تو رویاهای خودشون صحبت میکنن تا واقعیت، وگرنه خب شکنجه ها رو ما میخونیم. یا آقا حد و حساب نداشت. بنده هم 2 سال فعالیت کردم با یک گروهی که یه شاخش تو قوچان بود، الان هم تعدادشون زنده، یه شاخش تو سبزوار بود، شاخه دانشجویش تو مشهد بود و تا حد مسلح شدن پیش رفته بودن برای ترور. آره کتکم خوردم، یه دندونم هم شکست. بعد وقتی آدم این گزارش میخونه، حد و حساب نداشت، همه چیز به صورت کابوس در آمده بود. من رفته بودم شهرسازی بکنم، ایشون میگن منو گرفتن و بردن، خلاصه گفتن مادرت در حال مرگ، میخواستن منو بدزدن. دست و پاهای منو به ماشین بسته بودن، گاهگذاری اسلحه میکشیدن که چطور است که همین جا توی همین دره کارش رو بسازیم. از آنجا مرا مستقیم به اوین آوردن، گفتن باید بگویی و من نمیدونستم که چرا باید بگویم. آنقدر شکنجه میدادن که هنوز بعد از گذشت سالها، از بیشتر از 10 سال همینطور است. شکنجه ها چطور بود؟ خیلی زیاد. شلاق گرفته، آویزان کردن سخت، شوک الکتریکی، تکه پاره کردن با میخ. اصلا یارو میخ را برداشت شکم منو جر داد. اینا واقعی نیست. آری بود، شکنجه بود، چیزی که اسمش شکنجه است. دنبال سلاح بودن، چند تا نویسنده رو کشتن، شکمشون رو جر دادن، همشون سرم رو گنده اومدن بیرون. آزادتر از دوران لنین و استالین و ماو سه‌تونگ آثارشون رو منتشر کردن، ما هم خوندیم، دنبالشون راه افتادیم، علیه شاه جنگیدیم. باید افشا کرد اینها رو، تا ابد نمیشه سکوت کرد. روانشان در ستونهای بامدادان به قول مانی، هر سپیده دم بر هستی نور افشاند. آره مظلوم بودن، خودشون هم قربانی یه تفکر دیگه، ولی اینطوری نبود. وندرو آقای دانشمندی و بابایی، دو تا از بازیان ساواک مشهد که فکر کنم هر دوشون این رژیم پست و پلید اما اول کشت، اردن دستگیر کردن نصف شب با اسقر فقیه سرشکی، پسر یکی از علمای به اصطلاح اصفهان. آدم خیلی خوبی هم بود، ورزشکار، قهرمان ژیمناستیک. سوار ماشین کردن، دستم نبستن، سیدی هم نزدن، بردن ساواک مشهد، بازجویی کردن. اول بدون کتک، بعد گفتن سلاح کجاست، گفتیم نداریم، بستنمون به تخت و یه مقدار شلاق زدم، اونم نه که از صبح تا شب، 30 تا وازش کنید بنویس. واقعا فکر میکردم ما اسلحه داریم. یک بازجویان به اسم رجبی که به صورت خیلی خوب میزد، یه مشت زد دندون منم شکست. آره آقا جان بود، ولی ما هزاران نسخه اطلاعیه های دشمنان این رژیم رو پخش کرده بودیم، بیشتر از خامنه ای، کتاب های شریعتی، کتاب های چپ. ولی بعد اینکه تموم شد 2-3 روز طول کشید، فهمیدن نداریم. دکتر اومد دندون ما رو کشید، پامون رو پانسمان کرد. من اگه فرصت باشه، عمری باشه، عبور از ساواک رو درست خواهم گفت. چندی بعد یک گروه دیگه، ناهیدی معاون ساواک مشهد رو ترور کرد. این تو برنامه ترور همین گروه هم بود، اون تا یک گروه دیگه ترورش کرد. دنبال این بودم. ولی وقتی که میگه تمام سر و صورت من رو خلاصه زدن، بعد منو بردن دادگاه، بردن تلویزیون، بعد تلویزیونش میگه آقای میکخان اومد حرفایی که من زدم بعد سرهم کردند. و بابا جون تو تلویزیون صحبت کرد مثل آقای قلیچخانی که یادش گرامی باد. آدم باید بیا آقا جون، نتونستم مقاومت بکنم، بعدش بیا نقد بکنه، ولی اینکه یک قهرمان سازی بکنه درست نیست. و منظورم اینه که فضایی که ساخته میشه فضای واقعی حکومت محمد رضا شاه نیست. آری ساواک بود، لازم بود، خشونت بود در مقابل ترور، در مقابل کشتار. ولی سوال من اینه، لیست کشتگان دوران استالین رو از نویسنده و شاعر 100 برابر زمان محمد رضا شاه رضا شاه. چرا نمیگید؟ هیچ وقت از اون نگفتن. بعد کسی که عضو گروه سیاسی نیست میگه آقا عطاپور مأمور شکنجه میخواست شعاعیان رو توسط من پیدا بکنه و من حاضر نبودم، حتی اگر که دندان هم همه رو با چکش میشکستن. بعد امیر پرویز پویان رو من رابطه داشتم، خب با همه اونها خودش میگه رابطه داشتم، کسانی که بنیانگذارهای سازمانهایی بودند که ترور میکردن ادامشون، میکشتن، میخواستن رژیم رو سرنگون بکنن و از این چیزها. این مصاحبه رو باید بخونید تا زمان انقلاب، تا رفتن به سراغ خمینی، تا صحبت هایی که خانم سمیر دانشور کرده که ساعدی میگه که میخواست دست امام ببوسه، اون اجازه نداد. بعد وقتی میگفت برگشتیم گفت کاش امام منو صیغه میکرد که من دستشو ببوسم. شما نگاه بکنید، این پدر داستان نویسی زنان ماست، همسر جلال آل احمد، که در آخر عمرش هم که خیلی محسن شده بود گفت اگر دوباره هم لازم باشه من چادر سرم میکنم میرم میگم مرگ بر شاه. چقدر میفهمید؟ تو نعمت و عزت زندگی کردن و تا پایان عمر وفادار موندن و یک بار هم نیومدن به نقد بکشن خودشون رو که چی کار کردیم. این مصابر من همینجا ازش میگذرم، چون که واقعا اگر آدم بخواد از همه نکاتی که دکتر غلام حسین ساعدی گفته اشاره بشه خیلی وقت زیادی رو میطلبه. فقط من یه نکته دیگه ای رو میخوام بگویم که توی این مصاحبه به صورت مکتوب حدود 5 قسمتیم که تو قسمت های مختلفش نکات بسیار جالبیه و وقتی ما از آغاز تا پایانش رو میخونیم میبینیم که اون روحیه ضد شاه بودنی که از 10 سالگی شکل گرفته بدون توجه به تاریخ ایران توی آثار نویسندگان ما اثری از گذشته ایران نیست. گویا ما از اول زمان کوروش باد کمونیست میشدیم، چپ تراز مکتب نویسندگان خودمون می شدیم و تمام کسانی که اومدن به قول شاملو شاهان ما حرامزاده بودن، کوروش جنایتکار بود، نمیدونم خلاصه خونده دیگه صحبتاشو، داریوش نمیدونم آدم می کش، کاوه آهنگر لومپن بود، زحاک ماردوش سوسیالیست بود و همین. این نگاه این هاست. بنابراین وقتی که میاد توی مصاحبه شما نگاه بکنید، جشن هنر جشن 2500 ساله رو به نقد میکشه، میگه آقا توی تئاتر و اعتراض، میگه رژیم دیکتاتوری میذاشت چه کسانی میمدن جشن هنر؟ کسانی که پولدار بودن، لباساشون نمیدونم چقدر میارزی. بعد جشنهای 2500 ساله میگه ای بابا ول کن، چه کار داری 2500 سال ریدمانی که سر ملت رو بدبخت کرده؟ یعنی در کنار شاملو توف به تاریخ ایران از آغاز تا زمان خمینی، خب انداختیتش کجا بدبخت کرده؟ رضاشاه محمد رضاشاه میخواستن هویت ما رو، این کسافتی رو که آخوند به سر روی ما مالیده بود و اون مرکز خلاصه جناب استالین که میخواست ایران رو بخوره کل بکنن، کلمه ای که اصلا به نقدم نمی نشیند این بزرگوار. 2500 سال ریدمان از کوروش تا امپراتوری 12 میلیون کیلومتری، تا دلاوری هایی که داشتن، تا آریوبرزن، تا یعقوب لیث، همه تو این 2500 سال ریدمان آدم حسابی پیدا نمیشه. اینطوری که اون گفته حتی ستارخان و باقرخان هم باید گفت که تو این کاد انجام میگیرن. آقا همه اینا به صورت توهین در آمده بود طرف اونا. آن وقت هیستری جمعی شروع میشود، همه میآیند، گروه های مختلف فلان. میگه که در انعکاس اون هست که گروه ها میان علیه چی؟ شاه را میفتن. بعدم اینو میگه اسری جمعی، چون الان تو دوره‌ای که فهمیده چه خبر بود. شما نگاه بکنید و این حکومت سر و کلش پیدا میشه. این نکات رو در مورد انقلاب به اصطلاح جشن 2500 تو نوار دوم میتونید بخونید و برسید به جایی که بدانید تفکر نسبت به تاریخ ایران چیست. یعنی حتی کلماتی که به کار میبرن. بعد دکتر بختیار رو به نقد میکشه، میگه که اون نخست وزیر شاه بود، نخست وزیر منتخب ملت که نبود، برای اینکه اگر مجلس شورای ملی قبلا انتخاب شده بود، آن مجلس رو اگر مردم آزادانه انتخاب کرده بودند و آقای بختیار به عنوان نخست وزیر انتخاب میشد، میتواند نقش داشته باشه. اگر زنده بود میگفتم دکتر عزیز که من دوستت دارم، جناب مهندس بازرگان رو در حکومتی که نخست وزیر و بالاش همه اکثریتشون اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی و طرفداران مصدق بودن، امام انتخاب کرد، بعدش مردم اومدن رأی آزادانه دادن، من جمله من هم دادم مثل یه گوسفند به جمهوری اسلامی. بعد شما بختیار رو نقد میکنی، اونم اینجوری. قبلا هم گفتم ما در خانه استاد جواد معروفی بودیم با محمد سیدی کاشانی، مأمور به اصطلاح عضو گروه سرود سازمان مجاهدین، از شریک های قدیمی، فلسطین رفته، شخصا هم انسان خوبی بود. رفته بودیم دنبال یک سرود، یه آقای معروفی گفت امروز رای گیریه، باید بریم رای بدیم. بعد با لبخند ترک گفت رای ندیم، هممون بیچاره ایم. و بعد مکسی کرد گفت اگر رایم ندیم باز بیچاریم، فرقی نمی کنیم. حال بختیار رو با کی نقد می کنید؟ با مردمی که 20 میلیون نفر حداقل، 38 میلیون نفر دنبال خمینی بودند، روشن فکراش بودند، نویسندش بود، شاعرش بود، چریک فداییش بود، مجاهدش بود، مصدقش بود. چرا اینا رو نقد نمی کنید؟ دکتر بختیار نخست وزیر منتخب شاه بود. خب اگر موفق شده بود ایران چی میشد؟ تو این کثافت کنونی فرو میرفت؟ دنبال مجلس آزادانه هستید با ولایت فقیه که وقتی که دانشجویان خط امام میان مجلس سفارت آمریکا رو میگیرن، شاملو و دکتر سایدی نامه تبریک میفرستن و مشتاقانه میگن درود بر شما، چون ضد امپریالیستن. و بعدش هم کجا میان؟ کشورهایی که قبلا میگفتن آقا اینا وضعشون خوب نیست، غربیا، آمریکا، امپریالیست. خب اینو باید فهمید. اگر من روی ساعدی تاکید میکنم، برای اینکه آدم بزرگی بود، تاثیرگذار بود و مهمتر از همه مثل شاملو عشق خودش رو نکرد تو زندگی. شاملو امکانات و دورورش رو داشت. این بنده خدا چیزایی که میگه درسته، چیزایی که کمک میکرد به فقرا، به بدبختا، به سازمان های چریکی، حتی گفته بود که من تو دوره بختیار کلی سلاح خریدم و دادم به سازمان های به خصوص سازمان چریک های فدایی. تو نوار شماره چارشه که اولش میگه شما با سازمان فدایی ها رابطه داشتید، میگه با همه رابطه دارم، با سازمان شرکای فدایی من رابطه خیلی خوبی داشتم و من قصه بچه های کشته شده رو خلاصه می نوشتم، منتشر می کردم. بعد از محمود پناهیان یاد می کنه، میگه پسر کوچولویی بود که من برای جوجه می خریدم، صمد برنگی اون رو زانوش می شوند و خلاصه برادرزاده جنرال پناهیان بود و همینی بود که خلاصه رفت و به سراغ کسی که صاحب کارخانه هایی به اسم جهان بود اون رو کشت. همین فتلی پناهیان آدمی بود که آن سرمایه‌دار گردن کلفت کرجی رو زد کشت. یعنی اون سرمایه‌داری که 7-8 هزار تا کارگر رو به کار سر کار گذاشته بود، فاتحی یزدی. میگه که بعد خودشم همین آقای پناهیان رو که میگه روزانوی من بزرگ شد، در میدان خراسان درگیر شد، در 12 تا ساواکی رو به مسلسل بست. بچه حیرت آوری بود و نرم و آدم حسابی بود. هیچ وقت یادم نمی رود که یک بار مثلا آمد و به من گفت که حالش خیلی بد بود، یک شعر از نیما برای من بخوان. خلاصه شعری برای او خواندم. بعد میگه من برای فدایی ها 2 تا آمبولانس خریدم، میگه که کلی اسلحه خریدم براشون. میگه اسلحه از کجا می آوردی؟ اسلحه رو ما اندکی می خریدیم، یعنی در بازار سیاه در زمان شاه، نه همان زمان بختیار، من خیلی اسلحه خریده بودم، منتها نه برای کشتن آدم. فکر می کردیم خیلی چیز مفیدی می تواند باشد در واقع در دفاع. من همه اینها را می دادم به سازمان. یک رابطه اینجوری بود، می دادم به سازمان، بعد یواش یواش دیگر قضیه به یک مقدار گند کشیده شد. انحرافات عجیب غریب، ایدولوژیک فلان. ببینید این مفصلا و ریز صحبت میکنه، تو این قسمتاش میاد تو واقعیت، یعنی از رویاها ها میاد بیرون. این کارا رو کرده، من از بقیه هم شنیدم که خلاصه خریدن آمبولانس، خریدن اسلحه و کمک کردن به کسانی که حتی علیه رژیم شروع کردن، مثل هوماج و اینا اوائل مبارزه کردن. اینا واقعی است، ولی چیزی که وجود نداره یک نقد درسته. که از انقلاب وقتی میگه که آقا انقلاب چه انقلابی بود، میگه من اسمش انقلاب نمیذارم، این مقدمه انقلاب بود که بلعیده شد. کجا بلعیده شد؟ کی میتونست بیاد سر کار؟ شمایی که 14 قرن اسلام ارتجایی رو نمیشناختی قدرتشو، 9 قرن تشیع فابریک شده توسط کرکی ها رو نمیشناختی، بل ایده نمیشد، لقمه خیلی گنده ای بود. حالا شما بگو آقای سعیدی کاتاستروف بود. نه عزیز، کاتاستروف نبود، اشتباهات ما بود. از سال شهریور 1120 که رضا شاه رفت تا 57 تمام قول آل احمد در یک ارتش چپ و راست و میانه، و نویسندگانی که مثلا اومدن کتاب نوشتن، یک کتابی که خود سعیدی تأکید میکنه، میگه یه نویسنده بود که استعدادی داشت، یک کتاب نویسند محمد دماغ علیه محمد رضا شاه، آنقدر فروش رفت که اصلا حد و حساب نداشت و مردم اونو میخریدن. اینا رو کی بالا آوردن؟ حالا شما به اصطلاح دماغ انتقاد داری، ولی فضا رو کی آماده کرد؟ چه کسانی، چه ارتشی از چپ مذهبی و چپ غیر مذهبی تا محمد رضا شاه که این همه تلاش کرد برای مملکت رو ببره جلو، و الان برای نسل نو وقتی میفهمن میگن بهشتی بود که شما برای ما جهنم کردید با همه اشکالاتش. و اینو ما ساختیم. شما با نوشتن ها، ما با پخش این کتاب ها، با تبلیغ این کتاب ها، و جناب خمینی آمد. کسانی که آمدند خدمت امام خمینی هم بعدن، سیمین دانشور خودش میگه من بودم، سیاوش کسرایی بود، جواد مجابی بود، باقر برهان بود، خلاصه 17 نفر، جعفر کوشاوادی بود. رفتیم خلاصه اونجا، عده‌ای زرتشتی هم اومده بودن، تنها زنی هم که بین ما بود خانم دانشور بود. این انقلاب. خب وقتی میخواد نقد بکنید باید قبلشو دید، کتابایی که نوشته شد. من روی این تأکید میکنم. به هر حال باید خوند. درباره خانم دانشور خوبه که سخن جناب سعیدی رو بشنویم. خانم سیمین به آفت الله، آری به آیت الله، یه جور شیفتگی داشت. بعد گفت آقا اجازه بدهید دستان را ببوسم. خمینی گفت حالا فایده دارد، نبوسند برند. بخواد دست آقا رو ببوسه. بعد وقتی میرن میگه ای کاش آقا منو سیغه کرده بود. این حرفش. خانم دانشور واقعا یک زن خیلی نرمی بود و فکر میکند که همیشه دنیا خوب میشود و واقعا اینجوری بود. بعد حتی شوخی و شیطنت هم کرد که کاش آقا مرا سیغه بکند. آنقدر من خندیدم و ایشان و فلان نشستیم و با هم یک لقمه نهار خوردیم. بعد میگفت نه اینجوری نمیماند، آقا آدم خوبی است. ببینید سر نویسندگان زن ما کیست؟ بیشتر از شوهرش میفهمید که آل احمد بود، که هنوز هم که هنوزه وقتی اسمشو میبرن افکار رو نمیبینن. آقا فلان کتاب قصه رو نوشته خیلی خوب بود، ولی فایدهش چی بود؟ حالا اگر ما بخوایم بیشتر بفهمیم، واقعا باید رفت اون نکته رو که تو آخرین مصاحبه میاد با صحبت میکنه و میفرماید که باید همون کاری رو که بر سر خاندان رومانوف می آوردن بر سر خاندان پهلوی می آوردن. حرف ساعدی است. حالا خاندان رومانوف رو خود ما مقداری بشناسیم. در مارس 1917 دولت موقت چیکار میکنه؟ بازداشت میکنه. انقلاب اکتبر به هر حال در حال پیروزی است. ایشون بازداشت میشه، خاندان رومانوف، و 8 عضو خانواده نیکولا رو میگیرن در کاخی با فاصله 15 کیلومتری جنوب پتروگراد. در اونجا نیکولا و خانوادهش در برابر انقلاب مردم محافظت میشن، نسبتا راحت زندگی میکنن، قرار نبود اعدامشون بکنن. در اوت 1917 دولت الکساندر پرنسکی نیکولای و خانوادهش رو میبره به توپولسک در کوههای اورال، شرایط سختتر میشه. بعد میبرن دژ جنگی یکاترینبورگ فرستاده شدن، چون که زمزمه ای بلند شده بود که نیکولای باید برگرده، جنگ داخلی شروع شده بود، احتمال اینکه برگرده وجود داشت. در ساعت 2:33 بامداد 17 ژوئیه 1918 به دستور مستقیم لنین، نیکولای دوم، همسرش و هر 5 فرزندشان به همراه پزشک خانوادگی و 3 خدمتکار در زیر زمین آن دژ تیرباران شدند، حتی بچه های 5-6 سالش. مأموران اجرای قتل عام به گریه نیکولای در آخرین لحظات عمرش اشاره می کنند. مأموران پیکرهای کشته شدگان را در اسید گذاشتند و بازمانده جسدشان را به خاک سپردند. سال 1998، 80 سال بعد از اون، بقایاشون از خاک خارج کردند در حضور بوریس یلتسین و طبق آیین مسیحیان در شهر سن پترزبورگ به خاک سپردند. و در سال 2007 باستانشناسان یک گور دیگری رو در فاصله 70 کیلومتری گور خانواده باز یافتند. استخوان‌های سوخته چند نفر در آن بود. از 44 قطعه استخوان و دندان که در این گور پیدا شد، هویت 2 نفر، یک مرد و یک زن، مشخص شد. این نهایت کار بود. حال نویسنده ای که این همه مهربونه، این همه مردم دوسته، تو مطبش وقتی که ما میریم میخونیم خاطرات ساعدی رو، من خودمان باش صحبت کردم، اصلا ساعدی پول نمیگرفت از مریض، یک قلق گذاشته بود، هر کی میومد یه پولی میداخت، اون 5000 یه تومن اینا، کسی که پول بنزه کافی داشت بیشتر میداخت، مثلا مرفع بود. و میگفت یه روز یه نفر اومد دیدم تلقی صدایی کرد، و بعد موقعی که من قوطی رو خالی میکردم دیدم که یه تیکه سنگ اون توه به اندازه یه سکه. شروع کردم گریه کردن. طرف پول نداشته، سنگ انداخته بود. میگفت اگر به من میگفت من همه پولای تو قلک رو بهش میدادم. ببین تفکر فردیش اینه، ولی تفکر سیاسیش تو خارج کشور، موقعی که خودش رو راندن، موقعی که رگبار گلوله های پاسداران پست و پلید، صدها نفر ارتشی و خلاصه رجال مملکت رو امثال زندیات هویدا، امثال فرخرو پارسا، امثال نادر جهانبانی، سردارانی که واقعا وقتی زندگیشون الان آدم میخونه چیزی نداشتن جز مهر میهن در دلشون نبود، الان دیگه روشنه، اینا رو دیده. ولی با همه اینها میاد 2 سال بعد میگه چرا خانواده پهلوی مثل خانواده رومانوف نکشتن تو اسید حل نکرد. البته نمیگه اسید، میگه سرنوشت اونا. اینجاست که من میگم که نقد رو باید کرد، برای اینکه نباید میراثی رو که باقی گذاشته ارتجاع مغلوب ازش استفاده بکنه. باید با احترام ازش یاد کرد، ولی گفت این میراث به درد شما نمیخوره. ملت ایران از این میراث گذشته، ملت ایران جشن 2500 ساله رو میفهمه و از عمق دل فریاد میزنه. رضا شاه روحت شاد، درود بر پهلوی و زنده باد شاهزاده گرامی ما رضا پهلوی. با تمام وجود من این رو تکرار میکنم و تکرار میکنم، تنها شانس ملت ایران در این برهه تاریخی به تجربه شخصی من و 50 سال آوارگی و زندان و گرفتاری و فحش خوردن این شاهزاده گرامی است. زنده بماند و ایران را از این تنگه در کنار ملت ایران عبور دهد و برسیم به صبحی که ما بتوانیم به طور دموکراتیک در ایرانی که رو به ویرانی نیست تصمیم بگیریم. زنده باشید و تا درودی دیگر، بدرود.
1: دست در دست هم دهیند مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.

0: من میدونم که زمان پادشاه سیب زمینی بیشتر بوده تا امروز، گوشت ارزون‌تر بوده، گوش هم آواز می‌خونده، من هم شعر داشتم، کتاب شعر شعرای دست چپی هم همشون چاپ می‌شده، هم مردم سهراب سپهری می‌شناختن در زمان شاه، هم فروغ فرخزاد، هم احمد شاملو، هم اخوان سالس و هم معلم شهید ما آقای دکتر علی شریعتی بهاره، وزیر معلم شهید ما. خب اینا رو مردم می‌خوندن، پس این آنچنان قدغن‌بازی هم نبوده که مردم ندونن اصلا کی به کیه، هیچ چیز ندونن. ولی امروز خب دلیل از اندیشه شما خودتون میدونید، من نمیخوام اصلا این دو تا رژیم رو مقایسه بکنم و چون اون از این بهتره بگم پس اون بهتره، نه، من فقط میخوام بگم که در زمانی که فکر باعث کشتار میشه، اندیشه باعث میشه که یه دختر مجاهد، من مجاهد نیستم ولی یه دختر مجاهد برخلاف در وهله اول دختر ایرانی تیوارو میشه، یه باهایی به خاطر اینکه باهایی تیوارو میشه، یه یهودی به خاطر یهودی کشته میشه، یه مسلمان شیعه سرشو مثل عین امام حسین سر مسلمان شیعه رو میبرن فقط چون نمیخواد با این حکومت همکاری بکنه. خب این دیگه من فکر میکنم که اینجا دیگه جایی این نیست که من و تو بشینیم و صحبتی بکنیم که این گذشته بوده اینها بود. نه، صحبت یه چیز دیگه است. الان چیکار باید بکنیم؟
1: دقیقاً صحبت این
0: بس الان چیکار باید
1: کرد؟
0: من میدونم که شما رادیوی سیاسی هستین، من به شخص سلطنت رو به جمهوری ترجیح میدم به دلایل خاص خودم، جاوید شاه بگو نیستم و سیستم سیاسی رو میگم. سوئد یک کشور سلطنتیه، خیلی از آقایون مجاهدین خلق در سوئد زندگی میکنن، اصلا مرکزشون اونجاست. چرا رفتن اونجا؟ برای اینکه یک از بی‌نظیرترین کشورهای جهان از نظر سیستم سیاسی و اجتماعی، یه پادشاه هم داره، نخست وزیر سوسیالیسته، اولف فالمه بود که کشتنش، بعدی هم سوسیالیسته، آخوند کلیسا هم داره، درسته؟ ولی جمهوری ایدی امین هم من دیدم، جمهوری سوریه و لیبی هم دارم میبینم. اصلا مسئله اسم یک سیستم نیست، مسئله محتوای یک سیستمه که شما به من چی عرضه میکنین. یه پادشاه بعد مثل شاه سلطان حسین صفوی به درد من نمیخوره امروز. من واقعا یه نادر میخواستم که بلند میشد. حالا شما میخواین کاوه آهنگر، اوکی فرقی نمیکنه، خود شما بلند شین، یه مرد که واقعا اونقدر شامت داشته باشه برخیزه و بتونه مردم رو بلند بکنه. خب این مرد قابل احترامه، چه فرقی میکنه که کیه و چه سیستمی رو میخواد پیاده کنه و اسم رژیمش چیه؟
2: رادیو تلویزیون میهن، برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
3: من وقتی بچه بودم یه پازل از نقشه ایران داشتم که هر استان توش یه تیکه از این پازل بود. همه میدونیم که نقشه ایران شبیه یک گربه نشسته است. جای چشم این گربه توی پازل بچگی‌های من یه قطعه خوشگل آبی رنگ بود. وقتی اونو میذاشتی گربه زیبا میشد، بینا میشد و شروع میکرد بهت نگاه کردن. اون قطعه آبی رنگ قهوه‌ای شده و اون چشم کور شده و گربه دیگه نابینا شده. و بدتر از اون، خون هم توی رگهاش داره خشک میشه و گربه به مرگ تدریجی داره میمیره. این مرگ طبیعی نیست و پای یک قاتل مافیایی در میونه. تو این ویدیو میخوایم یکی از 9 مافیای قدرتمند و بیرحمی که دارن خون رو از رگهای این سرزمین میمکن رو بهتون معرفی کنیم. مافیای آب. این دو تصویر رو ببینید، پرواز فلامینگوها بر فراز دریاچه زیبا و این یکی دریاچه ای که انگار ریغ رحمت رو سر کشیده. شاید باوری سخت باشه که این دو دریاچه یه دریاچه باشن، اما واقعیت گاهی ما رو شوکه میکنه. واقعیت تلخی به نام دریاچه سابق ارومیه.
4: اگه ارومیه بشین و ترس بکشم، واسه قبض توی قفس بکشم، تو رو دست نمیزنم، تو رو نفس میکشم.
3: فلات ایران یک سرزمین وسیع با موهبت‌های خدادادی و منابع عظیم و بسیار ارزشمند. ایران رتبه 4 ذخایر نفت و رتبه 2 ذخایر گاز در دنیا رو داره. در یک جغرافیای گذرگاهی واقع شده و موقعیت ترانزیتی بسیار ارزشمندی هم داره. در حال حاضر نیروی جوان متخصص ارزان قیمت زیادی داره و میتونه یکی از بزرگترین و قدرتمندترین اقتصادهای دنیا باشه. اما صبر کنید، جلوی اون احساس غرور ملی و بر طبل شادانه به کوب و پیروز و مردانه به کوب و بگیرید. تو این ویدیو قرار نیست حماسه پردازی کنیم، بلکه میخوایم براتون از داستان مافیا بگیم. داستان مصرف شدن فلات ایران رو تعریف کنیم و بگیم چطور مافیاهای مختلف مثل زالو افتادن به جون این سرزمین و وضعیت رو به اینجایی رسوندن که الان درش حضور داریم. شاید دردناک باشه، ولی دونستن این واقعیت‌ها تنها راه فرار از مرگ تدریجیه. توی این مجموعه ویدیو تلاش می‌کنیم تصویر بهتری از واقعیت‌های اقتصاد ایران ارائه بدیم. گروه‌های مافیایی رو بشناسیم و توی این ویدیو به طور خاص در مورد مافیای آب صحبت خواهیم کرد. همون مافیایی که واقعیت تلخ دریاچه ارومیه رو رقم زد. اقتصاد علم تخصیص منابع کمیابه. علم دعوا سر بهره‌مندی از منابع، علم انگیزه هاست، علم بررسی راند ها و گروه های سودجوه. کشوری که سیاستمداراش بتونن سود گروه های راندجو رو در جهت خیر عمومی اون کشور تنظیم کنن، توسعه پیدا میکنه، و کشوری که نتونه این کارو انجام بده مصرف میشه. در واقع گروه های راندجو مصرفش میکنن، منابعش رو تموم میکنن، مثل زالو میافتن به جونش و خون رو از رگهاش میمکن. این اتفاقیه که در طول دهه های گذشته برای ایران افتاده. سرزمین ایران اسیر گروه های مافیایی شده. مافیای آب ارزان، مافیای وام بانکی و ریال ارزان، مافیای دلار ارزان، مافیای انرژی ارزان، مافیای زمین و معدن ارزان، مافیای غیر رایگان، مافیای خودروی گران، مافیای لوازم خانگی گران، و بدتر از همه مافیای تحریم. البته که مردم ایران هیچ تفاوت ویژه‌ای با مردم سایر کشورهای دنیا ندارن. اینطور نیست که فقط ایران مافیا داشته باشه و بقیه کشورها مافیا نداشته باشن، بلکه این سیاستمدار خوشنیته که میتونه با تصمیماش مافیا ایجاد کنه، میتونه از مردمی که میخوان کار کنن و درآمد داشته باشن اعضای مافیا بسازه. خیلی وقتا سیاستمدار خوشنیت میاد به مردم کمک کنه، ولی در نهایت گروهای مافیایی رو تقویت میکنه. البته بعضی از وقتا هم سیاستمدار خوشنیت نیست و خود شریک مافیاست یا حتی جزئی از مافیاست.
1: خدا رو شکر. بله خدا رو شکر.
3: مافیا بعضی سیاستمدارا رو میخره، بعضی اعضای خودش رو در ساختار سیاسی رشد میده و بالا میبره، رسانه ها رو میخره تا حرفی که به نفعش رو پروموت کنن، و اصلا رسانه ممکنه تأسیس بکنه برای خودش.
5: یعنی وای به حالت اگر گیرم بیافتی.
3: خلاصه هر حرفی که ما مردم ایران از زبان رسانه‌ها یا کارشناسا یا مسئولین میشنویم، باید شک کنیم که این حرف از زبان یک شهروند در اومده یا از زبان مافیا. برای اینکه بفهمیم چه کسی شهرونده و چه کسی مافیا، باید هر کدوم این مافیاها رو بشناسیم و بدونیم که از چه چیزهایی سود میبرن و از چه چیزهایی ضرر میکنن، در مورد چه چیزهایی صحبت میکنن و چه چیزهایی رو بهونه میکنن. در یک مجموعه ویدیو در مورد هر کدوم از این مافیاها صحبت خواهیم کرد، ولی اول از همه میریم سراغ شاید مهمترینش و واضح‌ترینش، مافیای آب. چرا مهمترینشه؟ چون وقتی آب تموم میشه، وقتی یه دریاچه خوش میشه، یا وقتی یه بحران زیست محیطی پیش میاد، راه برگشت اصلا ساده نیست. راه برگشت بسیار زمانبر و هزینه بره، طوری که شاید خیلی اوقات دیگه کاری از دست کسی حتی بر نیاد و شاید راه برگشتی هم وجود نداشته باشه. همونطور که زمان میبره تا یه بحران محیط زیستی ایجاد بشه، اصلاحش هم سخت و زمانبرتر و طاقت فرساه. خیلی اوقات هم دیگه اصلاحی امکان پذیر نیست. ولی چرا واضح ترینشه؟ چون همه میبینن که دریاچه ارومیه با اون عظمتش خشک شد و تبدیل به شورزار شد. چشم گربه ایران کور شد و این تراژدی عجیب و بزرگ و سهمگین رو مافیای آب جلوی چشم 88 میلیون نفر ایرانی رقم زد. ولمون کن از این تو هم تو چراز همه چیو که میخوای به اقتصاد رفت بدی. آخه این چه ربطی به اقتصاد داره؟ نه سب کن، بذار داستان رو تعریف کنیم تا بفهمیم وقتی میگیم اقتصاد علم انگیزه هاست یعنی چی و چه ربطی به خوش شدن دریاچه ارومیه داره. بچه که بودم وقتی کتاب دزده و مرغ فلفلی رو میخوندم، عکسی که از دریاچه ارومیه کشیده بود یه دریاچه قابل کشتیرانی بود، ولی حالا اون کشتیه به گل نشسته و به این روز افتاده. دریاچه ارومیه وضعیت خیلی بدی داره که توی این عکس هوایی مشخص و تقریبا خوش شده. این عکس مال سال گذشته است، یعنی تابستون 1401، و امسال وضعیت بدتر هم شده و دریاچه این شکلی شده. در واقع باید بگیم دریاچه امسال مرد. مرحوم مغفور دریاچه ارومیه، تاریخ تولد 13000 سال پیش، تاریخ وفات 1402 هجری شمسی. البته این به این معنی نیست که دیگه آب توی دریاچه نخواهیم دید. این دریاچه که 13000 سال پیش به وجود اومد و از اون موقع تا حالا دوام آورده بود و هیچ وقت خوش نشده بود، ظرف حدود 30 سال تبدیل شده به یک چاله فصلی که در فصول پربارون مقدار کمی آب توش جمع میشه و در فصول کم بارون خشک میشه و اکوسیستم طبیعی و جاذبه گردشگریش از بین میره و کلی هم آسیب از گرد و خاکش به اطرافش میرسه. اما مگه خوشسالی شده؟ هیچکی متوجه روندی که داشت طی میشد نبود. مقصر خوش شدن دریاچه ارومیه کجا پنهون شده؟ راستش مافیا اصلا پنهون نشده و اون دور سر و برو گنده به شکل اون قسمت‌های سبز رنگ داره خود نمایی میکنه. بیاید این ویدیوی تلخ رو با هم ببینیم که از 38 سال پیش تا به حال عکسای دریاچه رو نشون میده. دقت کنید که اون قسمت‌های سبز رنگی که باغات میوه و زمینای کشاورزی هستن توی این چند دهه نه تنها از خشکسالی آسیب ندیدن، بلکه مقداری هم بزرگتر شدن. این روزنامه رو ببینید، اینجا تاریخش هست. از سال 1380 یه عده هشدار داده بودن که دریاچه قراره خشک بشه. آقای عیسی کلانتری که سال 1376 وزیر کشاورزی بود توی یکی از مصاحبه‌هاش گفته اواخر دولت مرحوم هاشمی، آقای جواهری که مشاور آب و خاک من در وزارت کشاورزی بود، یه روز اومد و یه صفحه کاغذ جلوی من گذاشت روی میز و گفت این حساب ورودی و برداشت از آب دریاچه ارومیه است. گفت همین سدهای در دست ساخت هم که ساخته بشه دریاچه تا سال 95 دیگه آبی نخواهد داشت. به استناد همین صحبت مرحوم جواهری، ما در سال 77 تو شبستر یک سمینار برگزار کردیم. اون موقع من وزیر کشاورزی بودم و میدونستم چه بلایی داره به سر دریاچه میاد. اونجا از مرحوم مجتهد شبستری نماینده وقت مجلس که هنوز امام جمعه نشده بود دعوت شده بود. اومدن بندر شرفخانه. دقت کنید که میگه بندر شرفخانه، یعنی بندر بوده اونجا کنار دریاچه کشتی پهلو میگرفته. زمانی بود که دریاچه در پیک آبش بود، راه آهن ایران و اروپا رو با کیسه های شن حفاظت کرده بودن از آب دریاچه. امروز از راه آهن تا آب 20 کیلومتر راهه. خدا من رحمتش کند ایشان به من گفت

به 95 آبی نخواهد داشت. ولی چرا هشدارها جدی گرفته نشد؟ چرا علی‌رغم این که با خشکی دریاچه مواجه هستیم که 7 برابر مساحت تهران تبدیل به بیابون و شورزار میشه، کسی کاری برای جلوگیری از این فاجعه زیست محیطی نکرده؟ خشک شدن دریاچه یعنی طوفان نمکی در شعاعی معادل 600 کیلومتر، یعنی اینکه چیزی معادل 14 میلیون انسان در خطر بیماری‌های پوستی، سرطان و آسم قرار بگیرند. و اگه دریاچه خشک بشه، شهر تبریز باید تخلیه بشه. از سال 76 نزدیک به 25 سال گذشته. در ادامه میخوام توضیح بدم که چرا دریاچه خشک شد و چرا کسی به حرف اونا توجهی نکرد. دلیلش خیلی ساده است. دریاچه ورودی داره و خروجی. ورودی دریاچه رودخونه هایی هستند که بهش میریزن و خروجی اون تبخیر آب توسط گرماست. رودخونه هایی که به دریاچه ارومیه میریزن اینجا نشون داده شدن. اگه حجم آب خروجی از دریاچه بیشتر از حجم آب ورودی بهش باشه، آروم آروم و طی زمان سطح آب دریاچه پایین میاد و کم کم دریاچه خشک میشه. توی دنیا هم قبلا نظیر این اتفاق رو دیدیم. مثلا برای دریاچه آرال روسیه که چهارمین دریاچه بزرگ کل دنیا بوده و الان تقریبا چیزی ازش باقی نمونده و روی نقشه هم کاملا پاک شده. توی ایران خودمون هم بارها این اتفاق افتاده. مثلا برای دریاچه بختگان، دریاچه تشت، دریاچه مهارلو و دریاچه پریشان در استان فارس که در دهه 80 کاملا خشک شدن. دریاچه هامون در استان سیستان و تالاب گاوخونی در استان اصفهان که در دهه 80 به صورت ناقص و در سال 1401 به صورت کامل خشک شد. خلاصه تعدادشون خیلی زیاده. اینا همه زیبایی های این سرزمین بودن که عمرشون رو دادن به مافیای آب ارزان. اما چی شده که برایند این ورودی ها و خروجی ها طی 13 هزار سالی که دریاچه ارومیه وجود داشته منجر به خشک شدنش نشده و یهو طی این 30 و چند سال ورودی ها کمتر شده و دریاچه خشکیده؟ نگاه کنید که در تمام مسیر این رودخونه ها چقدر مزرعه و باغ ایجاد شده. خب اینا از رطوبت هوای رودخونه که استفاده نمی‌کنن، آبشو پمپ میکنن سمت محصولات خودشون و باعث میشن چیزی به دریاچه نرسه. اینجا رو ببینید، سهم کشاورزی از آب مصرفی ایران تقریبا 90% و از هر کشور بزرگ دیگه‌ای بیشتره. چرا باید در یه جغرافیای گرم و خشک این همه کشاورزی انجام بشه و همه جور میوه و حبوبات تولید بشه؟ طبق صحبتی که آقای محمد درویش فعال و محقق محیط زیستی گفته، خشک شدن در چاله ارومیه 70% به خاطر مسائل انسانیه و فقط 30% به خاطر خشکسالیه. 70% مسائل انسانی چیاست؟ در یک کلام مافیای آب که ابتدای این ویدیو بهش اشاره کردیم. توسعه بیش از حد کشاورزی، اونم با مصرف آب بسیار بالا، حفر 48 هزار چاه غیر مجاز، ساخت حدود 4400 در طی 3 دهه گذشته روی حوزه آبریز دریاچه، رشد روز به روز اراضی کشاورزی و آب مصرفیشون، همه اینا در کنار هم باعث شده مافیای آب قدرتمندی در اطراف دریاچه ارومیه شکل بگیره که مثل جاروبرقی آب دریاچه رو بمکه. مافیا چیه؟ یه گروه متشکل از آدمای زینف و پرنفوذ که به صورت سازمان یافته برای حفظ موقعیت و سود خودشون تلاش میکنن تا با خریدن رسانه‌ها و مسئولان به مردم القا کنن که ما حتما باید به خود کفایی غذایی برسیم و حتی میوه صادر هم بکنیم به کشورهای همسایه که قیمتش اونجا چند برابره، مثل ترکیه و عراق و امارات و قطر و ارمنستان. این مافیا با شعار خودکفایی و امنیت غذایی سالی چند صد میلیون دلار سود میکنه و هزینه خشک شدن چندین دریاچه رو روی دست مردم ایران میذاره. این اظهار نظرها رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفته اگر امنیت غذا را در تقابل با امنیت آب قرار بدهیم، به نوعی امنیت بشر را به طور جدی به خطر انداخته ایم. این خیلی منطقی به نظر میرسه، نه؟ اما نتیجه چیه؟ استفاده بیش از حد تحمل محیط زیست از آب برای کشاورزی. آب رو به آسیاب کی میریزه این حرف؟ مافیای آب یا سرزمین ایران؟ یا این یکی رو ببینید. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی با تأکید بر ضرورت توجه توأمان به بحث امنیت آبی و غذایی گفت امنیت آبی را نباید در تقابل با امنیت غذایی قرار دهیم که در این صورت بشریت را با مشکل مواجه خواهد کرد. ایشون آب رو به آسیاب کی داره می‌ریزه؟ این مسئولین تو کدوم تیم هستن؟ تو تیم شهروندان یا تو تیم مافیا؟ از کجا میشه فهمید کی داره راست میگه و کی به نفع مردم عمل میکنه؟ ایشون در بخش دیگه از سخنان خودش با اذعان به این که امنیت ملی یعنی امنیت دفاعی به علاوه امنیت غذایی یادآور شد، با خشکسالی های اخیر و جنگ اوکراین و روسیه امنیت غذایی در سطح بین المللی دوچندان شده، چرا که تولید کنندگان مواد غذایی در جهان صادرات محصولات کشاورزی خودشون رو محدود کردن. خب این امنیت آبی در استان آذربایجان داره
صرف چه چیزی میشه؟ تولید گندم که

0: واجبه برای امنیت غذایی؟ نه خب راستش میدونی اونجا قطب تولید میوه و به خصوص سیبه.
1: شمازه ماما موز.
0: همچنین بخشی از نماینده های ارومی هم عملا تو زمین مافیا دارن بازی میکنن و روند خوش شدن دریاچه رو تسریع میکنن با هدف ایجاد اشتغال برای مردم حوزه انتخاباتیشون. با مسئولین وزارت نیرو برای اجرای پروژه های سدسازی لابی میکنن و جلوی اقداماتی که میتونه منجر به احیای دریاچه ارومیه بشه نیستن. این نامه رو ببینید که نادر قاضی پور نماینده سابق ارومیه زده به وزیر سابق نیرو برای احداث سدهای نازلو و باراندوز و کانال دلم اخی تا قلنجی و قوشچی. از اون طرف هم میومد توی مجلس مرثیه سر میداد برای از دست رفتن دریاچه ارومیه.
2: نمایندگان بهتر آقایان بزد آقای جهانگیری بشود، آقای روحانی که در رفت جهانگیری تا گوش کند در هیئت دولت بگرد. نماینده محترم بگرد کنار، آقای لارزانی بگرد نماینده بگرد کنار.
0: جالب خود وزارت نیرو که مجری طرح‌های آبی و سدسازی و باقی موارد مرتبط با آب در مورد تخصیص آب هم تصمیم گیرنده است، نهادی که بودجه رو پخش میکنه تا پیمونکارا سد بسازن و پروژه های عمرانی رو انجام بدن، خودش هم باید آب رو مدیریت بکنه. حالا فرض کنید اون پیمانکارا چند نفری رو توی اون نهاد اخفال کنن یا شریک کنن. تصور کنید گرگ رو بذارن از گله گوسفندا مراقبت کنه. تعارض منافعی بالاتر از این سراغ دارین؟ وزارت نیرو سودش در اینه که سد بسازه و آب رو مصرف کنه. این نماینده هایی که گفتم سیاستمدارای خوشنیتی ان که آسیب های دوستی خاله خرسشون متوجه مردم شهرهای خودشون نیست و مردم شهرهای دیگه مثل تبریز رو بدبخت میکنه. همین الان 99% در حوزه آبریز دریاچه ارومیه فعاله و 600 دیگه هم در حال ساخته که البته وضعیتشون نامشخصه، ولی نماینده های مجلس فشار میارن که این صدا به بهره برداری برسن. همسویی اقدامات سیاستمدارای خوشنیت با چیزی که مافیا میخواد فاجعه خلق میکنه. این چرخه باعث میشه کشاورزا و مافیا قدرتمندتر بشن، در انتخابات مجلس از نماینده هایی که منافعشون رو تأمین میکنن حمایت کنن و در نهایت نماینده‌ای در ساختار سیاسی داشته باشن که منافعشون رو حفاظت میکنه، سد براشون میسازه و کمکشون میکنه. این خبر که اخیراً پخش شد رو ببینید، پروژه عظیم طول 36 کیلومتری انتقال آب از سد کانیسی به سمت دریاچه ارومیه یکی از اقداماتی بود که کار اجراییش از سال 94 شروع شد و در اسفند 1401 با حضور خود رئیس جمهور فاز نخست بهره برداری ازش استارت خورد. این یکی از طرحهایی بود که ستاد احیای دریاچه ارومیه تصمیم گرفت ازش برای احیای دریاچه استفاده کنه و حقابه محیط زیستی برای این طرح مصوب کرد تا سهم دریاچه باشه و برای توسعه کشاورزی مورد استفاده قرار نگیره. در نهایت این طرح اجرا شد، ولی عملا هزینه 3,500 میلیارد تومانی اجراش نه تنها به احیای دریاچه ارومیه کمکی نکرد، بلکه دود شد و رفت تو چشم دریاچه ارومیه. ای بدبخت، چرا این اتفاق افتاد؟ شاید مضحک به نظر بیاد، ولی دلیل اصلی اینه که این آب دزدیده شد.
2: معلوم باید دهنی کیو سرویس کنم.
0: اصلی ترین منبع تأمین کننده آب دریاچه بارش های سالیانه و آب رودخونه ها. سالی که بارش ها در سطح میانگین و نرمال باشه، ورودی آب دریاچه باید نزدیک 3 میلیارد متر مکعب باشه. در سالهای اخیر که شرایط بحرانیه، آب ورودی به دریاچه حدود 1 میلیارد متر مکعب رسیده بود که الان کمتر هم شده. تو فاز نخست این طرح انتقال آب قرار بود 300 میلیون متر مکعب آب به صورت سالانه فقط وارد دریاچه ارومیه بشه. فاز دوم هم طبق گفته مسئولین قرار سال آینده مورد بهره برداری قرار بگیره و آب ورودی به دریاچه رو تا 600 میلیون متر مکعب افزایش بده. قصه اینجاست که اجرای این طرح‌ها فایده‌ای نداشت و نخواهد داشت، چون زمیندارهای بزرگ نمیذارن آب به دریاچه برسه.
3: خیلی اوضاع خیته.
0: با پمپ‌های قدرتمند و با ایجاد کانال مسیر آب رو منحرف می‌کنن سمت باغ‌ها و اراضی کشاورزی خودشون. گزارش‌های متعددی وجود داره که دلیل نرسیدن این 300 میلیون متر مکعب آب به دریاچه همین مافیای آبه. پارسال مصاحبه‌ای با آقای درویش شده بود و ایشون تو مصاحبه گفته بود هنوز طرح انتقال آب رود زاب به دریاچه ارومیه اجرا نشده، ولی کشاورزا و زینفعایی که توی مسیرن اعلام کردن نمیذاریم یک قطره از این آب شیرین وارد دریاچه بشه و در راه قراره با موتورپمپ همه این آب رو بردارن. باورش خیلی سخته ولی تقریبا همین اتفاق هم افتاد و درصد کمی از آب به دریاچه رسید. دقت کنید اگه این اتفاق نمی افتاد باید تعجب می‌کردیم. این اتفاق کاملا طبیعیه. وقتی آب قیمت نداره و عملا مفته، وقتی برق قیمت ناچیزی داره و هر چقدر بخوای میتونی با موتور پمپ برقی آب بکشی، وقتی حکمرانی وجود نداره و همه چیز بی حساب کتابه، وقتی کشاورزا میتونن چغرنه رو سیب بکارن و محصولشون رو صادر کنن به استانهای دیگه و کشورهای همسایه حتی، چرا نباید این کارو بکنن؟ کی از توسعه بدش میاد؟ کی بدش میاد مردم بیان سر کار؟ وقتی سیاستمدار خوشنیت فکرشو به کار نمیندازه، خروجیش میشه همین. کشاورزای محلی حتی از پمپای 6 اینچی برای استفاده از حقابه انتقال داده شده استفاده کرده بودن و مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی از کشف 2 موتور پمپ در کنار کانال انتقال آب رودخانه زاب خبر داد. مشابه همین ماجرا برای زاینده رود هم اتفاق افتاده و داره میفته. مثلا این فیلمو ببینید.
3: زاینده رود زاریه میبینید. امروز هم 13 مرداد 1402. زاینده رودی که با سامانیات تا صبحانیات ولی حق آبه محیط زیست و کشاورزان شرق اصفهان حقشون ضایع میشه. سنگ و سنگ بسته ای که میبینید بابا هدایت میکنه به زیر این پل و این طرف هم موتورهای بیناوای بزرگی بستن توی اتاقه ها و این تازه یه دونه شد اتاقه هست اون بالا هست سنتایی هست

گسترش و قدرتمند شدن مافیای آب ارزان باعث شد قطع کردن و یا کاهش آب مصرفیش تبعات اجتماعی داشته باشه و این گروه اندک ولی قدرتمند طی زمان اهرم فشار بزرگی به دست آورد که با بهونه کردن اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی و معیشت و اقتصاد مردم محلی آب دریاچه رو بمکه. این موارد در کنار خشکسالی روند خشک شدن دریاچه ارومیه رو سریع‌تر کرد. در حال حاضر حدود 580 هزار هکتار مساحت زیر کشت قرار گرفته که میتونید تصاویر هواییش رو در طی زمان در کنار خشک شدن دریاچه ببینید، در حالی که قبلا اراضی تحت کشت حدود 300 هزار هکتار بوده، یعنی مساحت این اراضی تقریبا دو برابر شده. به گفته آقای محمد درویش فعال محیط زیست، مشکل ما در حوزه آبریز دریاچه ارومیه این بود که 360 هزار هکتار بیشتر از توان این حوزه وسعت اراضی کشاورزی رو افزایش دادیم و علاوه بر این برخی اقلامی اضافه کردیم که اینا به شدت آببر بودن. مثلا حوزه آبریز دریاچه ارومیه به خاطر تاکستان‌ها و تنباکو معروف بوده و ما اونا رو تبدیل به باغ سیب کردیم که هر هکتار سیب به طور متوسط 5 برابر هر هکتار انگور آب مصرف میکنه. همونطور که توی این نمودار میتونید ببینید مصرف آب سیب حتی از هندوانه بیشتره در هر هکتار و چیزی حدود 2 برابر هندونه است. علاوه بر این برخی محصولات که در این حوزه تولید میشد برای تأمین نیازهای غذایی اهالی دریاچه ارومیه هم نبود، بلکه برای صادرات بود و این صادرات تا جایی بود که چغندر در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه کاشته میشد یا اینکه سیب کشت و صادر میشد. جالبه در مورد چغندر اینو بدونید که هزینه تولید و صادراتش به اصفهان و خراسان برای اقتصادمون بدون احتساب استهلاک ماشین گرونتر از واردات شکر از خارج بود. در مورد سیب هم لازمه بدونید صدها تن سیب از سیب‌های منطقه به دلیل نبود تکنیک‌های بسته‌بندی و کارخانه‌های آب‌میوه‌گیری، نبود سردخونه و شیوه‌های غلط بسته‌بندی به دست مصرف کننده نمی‌رسید و هر سال ویدیوهایی در میاد که کلی سیب کنار جاده تخلیه کردن تا بپوسه. متوسط بارش سالانه بارون تو کل دنیا سالی حدود 1000 میلیمتر و متوسط بارش ایران 250 میلیمتر. آخه کی گفته با 1/4 بارش تازه متوسط دنیا ما باید در تولید میوه و پروتئین و غلات هم خودکفا باشیم و تازه صادرش هم بکنیم؟ حوزه دریاچه ارومیه بیش از 2.5 برابر متوسط دریافتی آب کشور آب دریافت می‌کرد و نتیجه‌اش تازه همین وضعیتی شده که دریاچه ارومیه الان عکساش توی فضای مجازی دست به دست میچرخه. اگه ما نتونیم آب رو درست استفاده کنیم، انتقال آب به درچاله ارومیه مثل این میمونه که به کسی که بلد نیست دخل و خرج زندگی خودش رو مدیریت کنه اسکناس بدیم که اسکناس رو بریزه توی شومینه خونش تا خودش رو باهاش گرم کنه. راندمان آبیاری در کشاورزی حدود 30-40% و 70%ش هدر میره و ضایعات محصولات کشاورزی هم 20%، چون تکنیک‌های بسته‌بندی و سردخونه و دپو مشکل داره. راهکار عبور از این بحران اینه که سهم دریاچه رو بدیم و با آب باقی موندهش کشاورزی کنیم. ارزش واقعی آب رو بدونیم. دولت هم برای کشاورزی و انتقال فناوری سرمایه گذاری کنه. کشاورزی که داره از آب استفاده می‌کنه و آب رو هدر میده باید پول آب مصرفیش رو پرداخت کنه. فقط در این صورته که آب ارزش پیدا می‌کنه و کشاورز سعی می‌کنه کشتش رو مدیریت کنه و جریان آب ورودی به دریاچه مجدداً آروم آروم افزایش پیدا کنه. سیاستمدار باید طرح نکاشت رو اجرا کنه، گسترش اراضی کشاورزی رو متوقف کنه و با پرداخت هزینه به کشاورزا سعی کنه راهکارهای درآمدی جایگزینی رو برای اونها ایجاد کنه تا منابع آبی رو غارت نکنن. هنوزم دیر نشده و میشه دریاچه رو احیا کرد، منتها از مدیریتی که کار رو به اینجا رسونده نمیشه انتظار داشت که بحران رو یهو حل کنه. تجربه 6 سال منتهی به 1400 نشون داد که مصرف آب در پایاب صدها رو تونستن 40% کم کنن و با این اقدام تولیدات کشاورزی تا 10% هم افزایش داشت. پس مسئله اینه که دولت درست مدیریت کنه تا این فاجعه بیش از این چیزی که هست وخیم نشه. اما یه گروه کوچیک و قدرتمند جلوی این اصلاحات ایستاده، مافیای آب ارزان. برای کشوری که بعد از قطر و رژیم اسرائیل و لبنان رتبه 4 تنش آبی در کل دنیا رو داره، شعار خودکفایی غذایی حکم خودکشی تدریجی رو داره. ولی این خودکشی به ضرر همه تموم نمیشه. قبل از مردن مافیای آب همه کارشو کرده و بارشو بسته و ثروتشو هم منتقل کرده اون طرف آب. این تراژدی به دریاچه ارومیه ختم نمیشه. ما علاوه بر ارومیه در حال مصرف سایر منابع آبی این جغرافیا هم هستیم. ما در یک جغرافیای کم آب زندگی میکنیم و
گذشتگان ما برای اینکه بتونن زنده بمونن یاد گرفته بودن که مصرف آب رو مدیریت کنن. تکنولوژی قنات برای همین در ایران خلق شده بود. بنجامین سفیر آمریکا که در دهه 80 قرن 19 ایران بوده میگه که عمده رودخونه ها و دریاچه های ایران متاسفانه بسیار کم و منابعشون ناچیزه که در هیچ کشوری به اندازه ایران آب گران تمام نمیشود و برای به دست آوردن آب احتیاج به مصرف نیروی انسانی زیادی است. آب را در ایران معمولا ساعتی میخرند و ارزش هر محل بسته به تعداد ساعتی است که آن محل میتواند در مدت هفته آب داشته باشد. سیستم آبیاری ایران پیچیده و طبق روش خاصی است که از زمان انوشیروان تا کنون در این کشور معمول است. یکی دیگه از عجایب تکنولوژی قنات این بوده که تمدن ایران بر پایه همین قنات بنا شده. بیشتر تمدن‌های بزرگ بجز تمدن ایران در کنار رودهای بزرگی مثل نیل، دجله، فرات، سند، گنگ و چیزهای دیگه شکل گرفتن، ایران تنها تمدنیه که بر روی قنات‌ها پدید اومده. مثلا ویل دورانت میگه هر جا سخن از آب در میونه، سخن از تمدن در میونه، بجز تمدن بزرگ ایران که بر روی 83% پهنه خشک پدید اومده. این عکسیه که یک اکانت علمی توییتری از شبکه‌ای از قنات‌ها در ایران گذاشته و نوشته که 3000 سال پیش در ایران تکنولوژی قنات‌ها مهندسی شده بودند برای انتقال آب به مناطق خشکی که در نبود این شبکه آبرسانی قابلیت حیات نداشتند. این سوراخ‌ها اکسیژن را برای کارگرانی که قنات‌ها را حفر می‌کردند در طول مایل‌ها مسافت تأمین می‌کردند. جالبه بدونید مجموع طول 65000 قناتی که گذشتگان ما تو ایران حفر کرده بودند به اندازه 2 برابر فاصله زمین تا ماه بوده و اونا به اندازه‌ای تو این دانش فنی مهارت داشتن که کتابی به نام ماتیکان در این باب نوشته بودن و این مهارت رو به دیگر ملل هم انتقال میدادن که نمونهش دریادار ارتش هخامنشیه که هنگام اقامت در مصر فنون احداث قنات رو به مصریان یاد داد. این عکسی از باقی مونده تکنولوژی آبی باستانی ایرانی در مصر که بهش قنات شاه میگن. البته اینا قصه است و ما از این آینده اندیشی گذشتگانمون درسی نگرفتیم. ما در حال مصرف منابع آبی این سرزمین هستیم. البته دقیق تر بگم مافیای آب ارزان در حال کشیدن خون از رگهای این سرزمینه. دریاچه ارومیه و بقیه دریاچه هایی که خشک شدن نمونه هایی هستن که میتونیم به چشم ببینیمشون و بفهمیم داریم چه فاجعه ای رو رقم میزنیم. ولی وقتی آب زیر زمینه مردم عادی خبردار نمیشن چه اتفاقی داره براش میفته. در واقع خیلی طول میکشه تا خبردار بشن. وقتی هم متوجه میشن که دیگه کار از کار گذشته و اینقدر آب از سفره آب زیرزمینی برداشت شده که در نهایت فرونشست زمین رخ داد. فرونشست پدیده ایه که در سالهای اخیر زیاد رخ داده، خصوصا در مناطق کویری که توشون برداشت از آبهای زیرزمینی بیشتره. این نمودار رو ببینید. اینجا میتونید ببینید که سهم منابع آب زیرزمینی در تأمین آب مصرفی هر استان چقدره. همونطور که میبینید مناطقی که بارش کمتری دارند برداشتشون از آبهای زیرزمینی هم بیشتره و در معرض آسیب و فرونشست بیشتری هستن. فرونشست آسیبای خیلی زیادی داره، از جمله اینکه آستانه تاب‌آوری زمین رو در برابر زلزله به شدت کاهش میده و برای مناطق مسکونی خطر ایجاد میکنه، طوری که مردم ساکن خیلی از مناطقی که دچار فرونشست زمین میشن مجبور به مهاجرت و کوچ خواهند شد. این نقشه رو ببینید. این نقشه نشون میده منابع آب کجاها در خطر کمبود قرار داره. همونطور که میبینید ایران جزو نقاطی از دنیاست که به شدت در معرض تنش‌های آبی قرار داره و سفره‌های آب زیرزمینیش در حال کاهشه. این نقشه رو ببینید. این نقشه نشون میده چند درصد از اراضی ایران برای کاربری کشاورزی شرایط مساعدی دارن. همونطوری که توی این نقشه میبینید اکثر مساحت ایران برای کشاورزی حاصلخیز نیست و شرایط مساعدی نداره. در چنین جغرافیای کم آب و غیر حاصلخیزی ما نزدیک به 90% از منابع آبی تجدیدپذیر کشورمون رو برای کشاورزی مصرف میکنیم. فاجعه اینجاست که 55% از این آب از منابع زیرزمینی تأمین میشه. بر اساس داده های موجود طی 50 سال اینقدر از منابع آب زیرزمینی برداشت کردیم که منجر به کاهش بیش از 130 میلیارد متر مکعبی آب از ذخایر زیرزمینی شده. آمارها نشون میده سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب کسری مخزن داریم. یعنی سالانه حدود 5 میلیارد متر مکعب بیشتر از آبی که وارد سفره ها میشه ازشون برداشت میکنیم. مجموع ذخایر آب زیرزمینی سرزمین ایران پس از انباشت تاریخی طی میلیون ها سال 250 میلیارد متر مکعب بود و ما بیش از 130 میلیاردش رو در طی همین 50 سال گذشته
مصرف کردیم. الان هم به طور متوسط سالانه 5 میلیارد ازش کم میکنیم. اگه مافیای آب با همین دست فرمون ادامه بده، 24 سال آینده همه ی آبهای زیرزمینی تموم میشن و فجایع زیادی از جمله فرونشسته وحشتناک و خطرناک در انتظار ما خواهد بود و فلات ایران دیگه قابل سکونت نخواهد. آقای عیسی کلانتری در مصاحبه‌ای که 27 دی 1401 انجام داده بود گفت سیاست‌های جاری در کشور در مصرف آب برای کشور بسیار خطرناک. اگر این سیاست‌ها ادامه پیدا کنه تا سال 1420 آب‌های زیرزمینی ما تمام شده است. به خصوص تغییرات اقلیمی این موضوع را تشدید می‌کند. همه دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها خشک شده است. فاجعه به این ختم نمی‌شود. مثلا این نقل قول از آقای پیشوایی رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران رو ببینید. ایشون درباره تلف شدن سالانه 30% محصولات کشاورزی گفته برای این میزان ما 9 میلیارد متر مکعب آب داریم مصرف میکنیم، در حالی که کل آب شرب کشور ما چیزی حدود 10 میلیارد متر مکعب است. یعنی ببینید چه میزان ظرفیتی است که اگر اینجا آزاد شود کمک میکند به ناترازی حوزه آب ما که بسیار هم قابل توجه است. مجموع سالانه منابع آب تجدید پذیر کشور در حال حاضر به حدود 88 تا 90 میلیارد متر مکعب رسیده. یعنی ما سالانه 88 تا 90 میلیارد متر مکعب آب برای استفاده داریم. فکر می‌کنید سالانه چقدر آب مصرف میشه؟ جوابش تکان دهنده است. خوب دقت کنید، ما سالانه حدود 93 میلیارد متر مکعب آب تو ایران مصرف میکنیم. این آمار برای کشوری با کم آبی ایران فاجعه است. حکم مرگ تدریجی رو داره. درسته تدریجیه ولی حتمیه. احتمالا میپرسید ما چجوری بیشتر از مقدار آب در دسترسمون استفاده میکنیم؟ جواب اینه که ما از ذخایر تاریخی سفره‌های زیرزمینی کمبود آب رو داریم تامین میکنیم. مثل این میمونه یکی لاتاری برنده شده باشه و یه جایی هم کار کنه ولی دائما خرجش بیشتر از حقوقش باشه و کسریش رو از پولی که توی لاتاری برده تامین میکنه. واضحه که این آدم یه روزی ورشکسته میشه و به خاک سیاه میشینه. کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل شاخصی داره که به نوعی همین مرگ تدریجی رو اندازه میگیره و بیانش میکنه. طبق این شاخص اگه تو کشوری میزان استفاده از منابع آب تجدیدپذیر زیر 20% باشه، از لحاظ اکولوژیکی و استرس و فشار بر منابع آبی مشکلی پیش نمیاد. اگر کشوری بیش از 40% منابع آب تجدیدپذیر خودش رو برداشت کنه و مصرف کنه، در وضعیت بحران شدید آب قرار میگیره. اگر این مقدار به بالای 60% برسه، کشور با کمبود فیزیکی آب مواجه میشه و در صورتی که مقدار مصرف آبش از منابع تجدیدپذیر بیش از 75% برسه، به مرز کمبود شدید منابع فیزیکی آب میرسه. همونطور که گفتیم ما بیشتر از 100% منابع آبی رو داریم مصرف میکنیم. ما اصلا در قالب این استانداردهای بین المللی نمی گنجیم و کار خودمون رو داریم میکنیم. مافیای آب و امنیت غذایی منابع آبی رو هرت میکشه، خون رو از رگه های ایران داره بیرون میکشه و به تدریج این گربه رو داره میکشه. ما رکورد زدیم. ما 100% از منابع آبی تجدیدپذیر کشور رو مصرف داریم میکنیم. ما در حال هرد کشیدن منابع آبی این جغرافیا هستیم و 55% آب رو از منابع زیرزمینی تامین میکنیم. نه تنها همه آبی که روی زمین جاری میشه رو مصرف میکنیم، بلکه همه آبی که سفره‌های آب زیرزمینی رو تغذیه میکنه رو هم مصرف میکنیم و به این هم اکتفا نمیکنیم. علاوه بر این از ذخیره تاریخی سفره‌ها هم برمی‌داریم. شاید کمتر کشوری در دنیا چنین مدیریت آبی داشته باشه. آبی که میلیون‌ها سال طول کشیده تا جمع بشه رو مصرف میکنیم و این خیالمون هم نیست. طبیعیه مافیا نمیاد با کلمات بد مردم رو گول بزنه. مافیا با کلمات قشنگ مردم رو گول میزنه. با امنیت غذایی در حوزه آب، با سفره مردم در حوزه ارز ترجیحی و چیزای دیگه. وقتی آب ارزشی نداره، وقتی برق ارزونه، طبیعیه چنین فجایعی رخ بده. این بازی رو مافیای آب و سیاست مداران طراحی کردن و مردم بازیگرای این بازی هستن. در چنین سیستمی همه متضرر میشن و دود تو چشم همه مردم میره. مشکلاتی مثل تورم یا بیکاری سریع خودشون نشون میدن، ولی بحرانهای زیست محیطی در دراز مدت یقه مردم ایران رو میگیرن. حدود 800 هزار حلقه چاه مجاز و غیر مجاز تو کشور وجود داره که در مجموع سالانه بالغ بر 45 میلیارد متر مکعب از منابع آب زیرزمین رو دارن استخراج میکنن. 85% از 45 میلیارد آبی که به صورت سالانه از منابع آب زیرزمینی برداشت میشه توسط چاه‌های مجاز انجام میشه و این چاه ها 55% چاه های کشور رو شامل میشن. بیش از نصف چاه های مجاز کشور برقی شدن و نزدیک به 75% از برداشت کل چاه های مجاز توسط چاه های برقی انجام میشه. معنیش اینه که سالانه 28 میلیارد متر مکعب از منابع آبی ایران به خاطر برق ارزون
و سوء مدیریت هرد کشیده میشه. ما با شما در مورد مسائل اقتصادی و بحران‌های این سرزمین صحبت میکنیم. شاید این حرفا تلخ باشه ولی مطرح کردنشون برای رهایی از این مافیاها واجبه. ما مردم ایران باید مافیاهای مختلف رو بشناسیم و بدونیم که با چه مفاهیم و کلیدواژه‌ها و آرمان‌ها و حرف‌های قشنگ و رویا فروشی‌هایی مردم و مسئولین رو فریب میدن تا بار خودشون رو ببندن و ایران رو مصرف و تموم کنن. من حسین میرزایی هستم. اینجا چرازه. ما با شما در مورد 9 مافیای قدرتمند ایران و جوری که اینا دارن کشور ایران رو مصرف و تموم میکنن و خون رو از رگه های این کشور بیرون میکشن صحبت میکنیم. مشکل آب هم مشکل اقتصاد دستوریه، مشکل قیمتگذاری دستوری بر روی آب و برق. حتی این رو هم ما داریم از قیمتگذاری دستوری میخوریم. قیمتگذاری دستوری و اقتصاد نیمچه کمونیستی پدر من بکرد.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. من قبل از اینکه به دنباله یعنی به آخرین قسمت جواب هام برای آقای سیامک علوی بپردازم، یه مطلبی در بی بی سی دیدم که رئیس جمهورهای ایران رو نقد کرده بود. حاله نور، احمدی نژاد پای برهنه که در سازمان ملل در آورد گفت شلاق آمریکا و پنهان شدن در دستشویی منظور محمد خاتمیه که خواستن تصادفی درست کنن که کلینتون و خاتمی هم دیگر رو در این راه رو ببینن، رفت در توالت اونقدر وایستاد که چیز عزیزان اینو بخونن. حاله نور، پای برهنه و پنهان شدن در دستشویی، 5 دهه حاشیه های حضور ایران در سازمان ملل. رئیس جمهورهای جمهوری اسلامی رو از جمله خامنه ای همه رو نشون میده که چه تحفه هایی بودن اکثرشون، بخصوص این محمود احمدی نژاد راجب حاله نور و دانشگاه کلمبیا. این بخشش چون کوتاهه من میخونم، البته اینو اضافه کنم که هیچ دزدی در تاریخ ایران به دوره احمدی نژاد، محمود احمدی نژاد نمیرسه. چرا؟ نفت بسیار گران شد به نحوی که گفته شد، یعنی متخصصین گفتن که درآمد ایران از زمان مظفرالدین شاه تا احمدی نژاد برابر همون 8 سال احمدی نژاده. همه غیب شد اون پولا. بله، به هر حال بگذرم. من اون سایت بی بی سی رو میخونم راجب احمدی نژاد. محمود احمدی نژاد داخل گیوم حاله نور و دانشگاه کلمبیا. محمود احمدی نژاد در هر 8 سال ریاست جمهوری خود شخصا در مجمع عمومی سازمان ملل منظور سخنرانی کرد و سفرهایش بارها خبرساز شد. پس از نخستین سفر در 2005 ویدئویی از دیدار او با آیت الله عبدالله جواد آملی منتشر شد که در آن احمدی نژاد تعریف میکرد که یکی از همراهان او، همراهانش هنگام سخنرانی در سازمان ملل متحد ملل نوری در اطراف او دیده و خودش هم احساس کرده. حدود 27-28 دقیقه تمام این سران موجه نزدن، یعنی از اون فاصله موجه هایشون رو هم میدید که اینا موجه نزدن، یعنی دارالمجانینه واقعا. خمینی، کسی که بگه اقتصاد مال خره، در شرایط اجتماعی که سرمایه داری جامعه روی اقتصاد وایستاده، در نتیجه خب از اون انتظاری جز این نمیره. در سال 2007 احمدی نژاد میخواست در جریان سفرش از محل برج‌های تجارت جهانی در حمله 11 سپتامبر ویران شده بودند بازدید کند و برای قربانیان تاج گل بگذارد. پلیس نیویورک با اشاره به عملیات ساختمانی و ملاحظات امنیتی به این درخواست موافقت نکرد، که مشکوک چجوری اون برج ها زده شدن. یه خلبان فرانسوی رو آوردن، گفت کسانی که 3 هفته نمیدونم 15 روز تمرین هواپیما روندن کردن نمیتونن هواپیما رو یه جت هم صاف برونن، 3 سال وقت لازمه. بعد از آن نوبت به دانشگاه کلمبیا رسید
رئیس دانشگاه در معرفی احمدی نژاد با لحنی بسیار تند او را به دلیل وضعیت حقوق بشر در ایران، اظهاراتش درباره هولوکاست که هولوکاست وجود نداره، خودشم یهودی تباره دیگه میدونید، و سیاست‌های بازیان و سیاست‌های جمهوری اسلامی به چالش کشید. آقای نتانیاهو میخواست در ضمن جزو آلترناتیواش احمدی نژاد هم بود. بله، بنابراین این هولوکاست بازیه. در بخش پرسش و پاسخ نیز احمدی نژاد در پاسخ به سؤالی درباره همجنسگرایان گفت در ایران مثل کشور شما یعنی امریکا همجنسگرا نداریم، که دروغ مطلقه، بخصوص در حوزه علمیه، بخصوص در دوران شاه. بله، خیلی عذر میخوام از بینندگان. در تبریز یک مسئله رایج بود که کسی که وارد حوزه علمیه بشه بهش تجاوز میشه. از مسجد جمعه تبریز آدم سالم در نمیاد بیرون. بله، جمله او با خنده و اعتراض بخشی از حاضران روبرو شد. در سال 2010 حاشیه‌ها این بار به داخل صحن مجمع عمومی کشیده شد. احمدی نژاد در سخنرانی خود درباره حملات 11 سپتامبر یکی از روایات های مطرح شده را احتمال نقش داشتن بخش‌هایی از دولت آمریکا در طرح این حملات دانست. در واکنش هیئت آمریکا و نمایندگان شماری از کشورهای دیگر سالن را ترک کرد. این بنابراین خواستم عزیزان بدونن. آقای دوست گرامی سیامک علوی یه مطلبی در 28 سپتامبر به من نوشتن بعد از سخنرانی آخرینم در مورد ایشان و نقدشون. با سلام خدمت دوست گرامی آقای ضیاء سرورشتاف و با سپاس از برنامه‌های خوبتان در میهن تیوی، میخواستم خواهش کنم فایل PDF را که محقق ارجمند آقای امیر مختارزاده برای شما فرستادند برای بنده بفرستید. پیشاپیش از لطف و محبت شما بسیار سپاسگزارم. با آرزوی تندرستی برای شما ارادتمند آقای سیامک علوی. من آقا رو اضافه میکنم. بنابراین بسیار ممنونم. من به ایشون ایمیل کردم چون بسیار امینم در دو مورد. یکی تلفن هیچ دوستی را بدون اجازه به کسی دیگر نمیدم، ایمیلش هم همینطور، مگر مثلا آقای بهبهانی که سایتشون وجود داره اون دیگه چیزه. بنابراین من به ایشون نوشتم فرستادم و بخشی از اون رو هم اگر فرصتی شد من مقدمش رو خواهم خوند. اجازه بیاد من به خدمتتون آقای سیامک گرامی خواهم فرستاد. ایشون بعد از چیز رسیدم به خطیب تبریزی قرن 5 و 6، شاعرانی را آقای سیامک اسم بردند که به فارسی گفتند. تلقی ایشون این بود که اینا احتمالا ممکنه فارسی زبان یا فارس باز. نه، من گفتم هم البته در مورد صاحب نوشته بودند، اونم توضیح دادم. در مورد نظامی میخواسته ترکی بگه، نامه شروانشاه مانع شد. خطیب تبریزی از بزرگترین دانشمندان ادبیات و لغت که آثاری به عربی و فارسی نگاشت. بله، چنین تقسیمی وجود داشت ولی نه کامل.
ایران یه خرد تاریخیه، از ایلام تا پهلوی دعوای زبان وجود نداره. ممنوع کردن زبان مادری مردم معنی نداشت و بعد از اسلام یک جور تقسیم مونتسکیوه، هر نهادی یه زبان داره، اون زبان نهاد دیگه زبان اونو نمیدونه، نمیتونه دخالت کنه. اول دین، شعر، عروض از عربی به فارسی هم اومده، به ترکی هم اومده، جز عرب کسی عروض نداره، یعنی در وزن و قافیه شعر نمیگه. 400 سال قبل از محمد عرب کشف کرده. اونایی که عرب رو سوسمارخوار رو نمیدونم بسید، هم اسلام اشتباه، من آدم لایکی هستم و علمی، هم اسلام اشتباه میکنه که به دوران قبل از خود را جاهلیت مینامه که خودش عالمیت باشه. ابدا اینجور نیست، ابدا اینجور نیست. جامعه که 400 سال قبل تنها جامعه بشریه، همه شعرهای دنیا از سومر بگیرید یونان، بیایید به ترکی و گات ها قبل از اون، ریگ‌ودا قبل از اون، و برید به یونان و روم و انگلیس و فرانسه و آلمان، همه شعر ترکی هم حیدر بابای شهریار به هجایی هن، همه سیلابیک هن. در حالی که عرب به چنان اونم سیلابیک بوده قبلا، به چنان غنایی رسید که تونست در وزن و قافیه شعر بگه 400 سال قبل از اسلام. محمد هم که آیات قرآنی مکیش حالت شعری داره، و شمس و زهاها و القمر اذا تلاها و نجوم و سواها از این بعثت اشقاها کذبت سمود و به تقواها، این شعر دیگه. گفتن شاعر بزرگی، گفت من شاعر، یعنی پیغمبر به نام وحی گفتش که محمد شاعر نیست، شاعران غلو میکنن و چیزایی میگن که عمل نمیکنن. محمد باید به همه اینا حرف درستی زده. قرآن حالت شعری داره ولی شعر نیست، چون محمد باید به هم و مؤمنین به همش باید عمل بکنن. اون آیات ناسخ و منسوخ کنار، تنها در قرآن وجود داره. دوم چیه؟ سوره جاسیه آیه 9 و 12 کسی توجه نکرده، از جمله آخونده. اونجا در عربستان یه عده دهری وجود داشتن، میگفتن همه چیز رو زمان بدون مکان نمیشه، زمان و مکان خلق کرده، خدایی وجود نداره. به محمد بن عبدالله میگن اگر تو راست میگی پدرای ما رو زنده کن، نمیتونی خدای تو زمان رو برگردونه. میگه به اونا علم کمی عطا شده، دلیلی هم نیاورده که حرفاتون غلطه. بنابراین و قبل از اسلام، دوستانی قبل از من صحبت میکنن طوری که اسلام، نه، اسلام یک تمد به شانس، برخلاف مسیحیت که به قول نیچه بیدین ترین فیلسوف تاریخ، یعنی ضد خدا ترین فیلسوف تاریخ، خدایان در ابرها و ماورا ابرها قرار دارند، زیرا آنچنان میان توهی هستند که در خور همان جایگاه هستند. از کلمات نیچه است. بنابراین اون میگه مسیحیت تمدن یونان و روم را از ما رو بود و ما را از فرهنگ مشعشع اسلامی، من اضافه میکنم تا 6 قرن، مرگ عمر خیام، محروم ساخت. مسیحیان در مقابل چیزی جنگیدن، جنگ‌های صلیبی، که بهتر بود در مقابل عظمتش به خاک میافتادن، که افتادن. چطوری؟ الان هم در اروپا اعداد
عربی میگن 0 تا 9. شما با صفر شیفره رومی نمیتونید حتی 3 دست 14 رو بنویسید که دایره رو محاسبه بکنید. کسر اشار وجود نداره. و 5 ایکس 10 ایکس رو تقسیم بر و بکنید چجوری دو میارید؟ مثلا تقسیم قابل اجرا نیست داره اون برنامه. اینم البته عرب از هند گرفت، صفرهای هند صفر عربی شد، ولی اون چیزاش بعضی علائم و غیره هم ساده کردن و جبر رو کشف کردن. این تمدن مدرن روی جبر وایستاده. در دربار مأمون که این در صحرای عربستان کشف نمیشد، از هند زمان منصور گفتم باز تکرار میکنم حساب گرفته شد، مأمون گشون کشید، بیزانس امروز ترکیه امروز روم شرقی رو شکست داد، گفت برای اینکه اسیرات رو آزاد کنم از تمام نسخ کتابخانه سلطنتی یه نسخه باید به ما کپی بدید. بین اونا هندسه اقلیدسی وجود داشت که به صورت به نام مجستی ترجمه شد. حساب هندی هم به نام سندهن ترجمه شد. این دوتا در دارالحکمه بغداد در مقابل دارالجهل آخوندی به هم خوردن. نابغه‌ای پیدا شد در دارالحکمه موسای خوارزمی جبر رو ساخت که بشه از حساب به هندسه رفت، از هندسه به حساب. تعبیر منه یعنی یه معادله رو منحنیش رو رسم کرد، یه منحنی رو معادلش رو نوشت. اگر حل قطعی معادلات درجه یک رو خوارزمی و حل قطعی معادلات درجه دو رو عمر خیام نیشابوری که اسم کتابش هم همون الجبر المقابله گذاشته با نقطه سنجیزی را جلد دومونه. از صفر شروع نمیشد. نیوتن و لایبنیس از اینجا شروع کردن. شیفره عرب نفوذ کرد در اروپا در بعد از رنسانس و نیوتن و لایبنیس اون رو بردن به بی‌نهایت. من میدونستم مداد میفته، نمیدونستم چگونه میفته. چرا نه، چگونه اف مساوی ام ام پریم بر د دو میفته. بدون جبر نمیتونم بنویسم، هیچی رو بدون جبر نمیتونم توضیح بدم. این تمدن روی جبره، این محصول دنیای اسلامه. قبل از اسلام یه شاعر اسم ببر. چطور شد یک ایرانی ظهور کرد به نام محمد غزالی معاصر؟ تا ملک شاه زنده بود جیک نمیزد. خیام 24 سالگی اومد در آغاز سلطنت 20 ساله ملک شاه، 34 سالگی رئیس منجمین شد، 44 سالگی ملک شاه مرد، حامیشو از دست داد. به درستی اون کتابو من در تلویزیون میهن خوندم، خیام شناسی محمد فولادمند، دکتر محمد فولادمند. آخر عمری خیام مجبور میشه بره مکه، با وجود این غزالی نذاشت تو قبرستان مسلمین دفن بشه، خونهش دفنش کردن. احیا علوم الدین رو نوشت، دین حاکم شد، آخوند حاکم شد. تو به آخوند حمله بکن، نه به تمدن اسلامی. چشم و قرنیه زلالیه زجاجیه نبیه و قانون اپتیک تشریح عدسی کی کشف کرده؟ ابن هیثم با سای سه نقطه. مثلثات رو کی کشف کرده؟ محمد بهتانی در همون دربار مأمون. شعاع زمین رو که محاسبه کرده ابو ریحان بیرونی، با چی؟ با جبر، به یاری سلطان محمود. ار مساوی هاش خط کسری کوسینوس آلفا یک منهای کوسینوس آلفا. من لینکشو دارم، کسی بخواد خدمت آقای بهبهانی میفرستم. بنابراین صحبت رو تموم میکنم. ما از تمدن اسلامی منتفع شدیم.
اگر نیومده بود سیستم کاس نمیذاش ابن سینای روستازاده و عمر خیام نوه خیمه دوز اون بزرگترین فیلسوف و طبیب مؤثر هزاره اول تبدیل بشه. لومون دیپلماتیک نوشت. دو شخصیت رو معرفی کرد، سلطان محمود که هزار سال سلطنت ترکان با اون شروع شد و ابن سینا. دوم هم اومد خیام خیمه دوز باید خیمه دوزی میکرد. ببینید چرا یه شاعر حتی وجود نداره. ریاضیدان رو فلش کن، فیزیکدان رو فلش کن، شیمی رو، کشف شیمی رو در دنیای اسلام، جابر بن حیان و زکریای رازی، همه کتاب هم به عربی هم. در هر دو حرف مفت نقد بکنید. اسلام وارد قرون وسطا شد از زمان غزالی تا امروز بیرون نیومده. دنیای اسلام باید رنسانس بشه، عصر دین گذشته. برگردیم به کاست. چطوری؟ برای چی؟ بگذارید بس خطیب تبریزی. چیزی رو خوندم، رشید الدین فضل الله همدانی، قرن هفت و هشت، وزیر غازانخان، وزیر برجسته ایلخانان که مرکز علمی ربوع رشیدی نوشتن، ربع رشیدی یعنی محله و ناحیه. 16 تا حرفه وجود داشت، در هر محله یک حرفه رو ساکن کرده بودند. زمان غازانخان شهر تبریز بود و شام غازان به شکل شام، ساختمان‌های شام درست کرد. الان هم در تبریز همه شام غازان میگن، نه شام به غازان. الحمدلله اونجا رو هم دینامیت گذاشتن، ویران کردن. بلندترین بنای اسلام سلطان سنجر بود، غازانخان بلندتر از اون درست کرد. برادرش الجایتو همون که در زنجان سلطانیه، اون بلندتر از اونه. مال غازانخان رو محو کردن چون مغوله. بله، عکساش هست در کتاب روضات الجنان و جنات الجنان. کربلای حسین تبریزی، آقای جعفر سلطان قدرای تحصیل کرده، جایزه سلطنتی رو برد. رشید الدین فضل الله همدانی، قرن هفت و هشت هجری. سخن زیاده. وزیر برجسته ایلخانان که مرکز علمی ربوع رشیدی، جمع ربع رشیدی و مشهور را تره، را در تبریز ساخت و کتاب تاریخی عظیم جامع التواریخ را به زبان فارسی نوشت. طبعا گفتم تقسیم کار بود. ارتش ترک بعد از اسلام اصطلاحات نظامیش هم گلنگتن و توفنگ و خنجر و فلان الاخر، مثل چیز آشپزی. اونا هم بخشش از ترکی گرفته شده، چون آشپزای شاه ها در دربار ترک بودن اغلب، یا ترکی یاد می گرفتن چون در دربار بودن. بله، این هم در پاریس، متاسفانه در ایران نیست، بیای خوشبختانه که از بین نرفته. بله، مغول ها من اضافه کردم، در کنار تسامح دینی که استثنایی در تاریخ سنتی است، حتی یک یهودی نخست وزیر میشه، تسامح زبانی و فرهنگی از ایلام در ایران رایج بود، آن را هم پاس داشتن. چنان که جوینی در کتاب جهانگشا، منظور چنگیزه، تاریخ جهانگشای جوینی می نویسه، در دربار، منظور دربار منکوگاهان، خودش هم اونجاست، از همه کتاب حاضرن، یعنی اونایی که کاتب هستن، تا به هر قومی که حکمی استار افتد به زبان آن قوم نویسند. و جوینی میگه چنین چیزی حتی در انوشیروان هم وجود نداشت، یعنی به عنوان عادل معروف بود،
همه باید یاد بگیرن. احکام غازان خان را در تبریز به مغولی و ترکی و فارسی بود و آنها را یرلخ می گفتن. بعد ایشون آقای سیامک علوی می نویسن، این توضیح رو من دادم. حمدالله مصطفی و مورخان مکتب تبریز تمام مکاتبات دیوانی، تاریخ نگاری و متون علمی در تبریز و مراغه، اول مراغه بعد تبریز، تا قرنها به زبان فارسی بود. دروس دینی به عربی، شعر و دیوان یعنی دولت، خواجه نظام الملک ها، عمید الملک، به فارسی و در زم شعرم در ترکی میگفتن، کتابم نوشتن، ولی اصطلاحات نظامی، قشون، دفاع و نهاد چیز سلطنت ترکی بود. همینطور هم از ایلام، هخامنشی هم تمام کتیبه به سه زبانه، عیناً ایلامی مثل ترکیه از نظر ساختار. نشون دادم و گفتم که عزیزان گرامر ایلامی رو خانم فرانسوا سوزینی نوشته و عرض خدمتتون پارسی باستان مثل فارسی کنونی هند اروپایی، البته اسلو اولد اسلاو به فارسی ربطی نداره و مذکر و مؤنث و خونسا داره، ضمیرها هم سلف میشن، از اسلاو اومدن، از منطقه اسلاو اومدن، هخامنشیان و ماتها هر دو. و ترکی هم زبان قشون، جنگ، دفاع الاخر و بسیاری دیگر. ایشون اینجا تمام کرد. آقای سیامک علوی گرامی، من نمی نویسم، علت رواج زبان فارسی در کنار زبان عربی و ترکی را که نوعی تقسیم کار اجتماعی در سه شغل اداره مملکت بود بیان کردم. یعنی چیزای علمی رو شاه و وزیرش اونجوری نمیدونست، اونا اونجا آزاد بودن، زبان فارسی رو شاه نمیدونست، حتی اکثر صحبتش رو میفهمید، اونم آزمون بعضی هاش یاد میگرفتن. و ترکی رو هم نه وزیر میدونست نه چیز، تقسیم کار بود دیگه. بله، در مورد زبان ترکی از زبان همسوی سومری و ایلامی تا گوتی در میگذارم که اینا همه زبانهای التصاقی هستند، یعنی پیوندی به اصطلاح یا پسوندی. اگر بخواهم نوشته ها و شاعران ترک را فقط اسم ببرم، از گوتات قوبیلیک 1069 یعنی 449 1069 میلادی تا معاصر و لغات و ترک محمود کاشغری که در همون سال سلطنت ملکشاه تموم شده، 10 سال زحمت کشیده. در ملکشاه هم می نویسه زمان همزن خان ناردالله، پادشاهان زمان ما هستن. در ماده سلجوق می نویسه تا شاعران ترک فقط آذربایجانی که اوجش نسیمی، گازی زریر، جانشاه قرقونلو، شاه اسماعیل صفوی و به خصوص اوجش فضولیه که بزرگترین شاعر ترکی معاصر شاه اسماعیل و شاه تهماس و سلیمان قانون، دیدن ایناش شیعه بازی در آوردن، رفت طرف عثمانی. در عهد سنت و صابر شروانی و معجز شبستری تا سهند و شهریار است کار به درازا میکشد. فقط در مورد صابر بگم، رنسانس فکری با این مرد شروع شد. ده خدا هم تحت تأثیرش، لغتنامه ده خدای اصلی رو بخونید. 80% دیوانش که به اندازه حافظه ضد آخونده. معجزم اصلا راجع به زنه
و اینکه زن باید تحصیل کنه الاخر. شعر مدرن سیاسی اجتماعی و ضد استبداد و خرافات در آذربایجان به دلیل که سرمایه‌داری اونجا ظهور کرد، ملا نصرالدین چاپ شد، صابر هم هوپ هوپ نامه رو، یعنی هوپ هوپ صدا تو در نیار آخوند صداش در میاد. راجب آخوند یه شعری داره، میگه که اگر از آزادی صحبت کنید اول شاه مستبد شما را میخواد بکشه، زورش نرسه میده آخوند تکویرت میکنه، هر دو زورشون نرسه به دست اوباش میده. آرزوی من اینه، یعنی صابر میگه، لغت کفر از لغتنامه ها برخیزه. 100 سال زوده برای ایران که لغتنامه رو باز کنی نفهمی کفر یعنی چی، اصلا معنی نده کافر. از یعنی تاریخاً حذف بشه، آزادی دین، آزادی عقیده، اصلا معنی نداشته باشه کفر. این در شعر صابره که براتون خوندم. شعر مدرن سیاسی اجتماعی ضد استبدادی و خرافات در آذربایجان، ایران و منطقه، از آذربایجان بخصوص با صابر شیروانی و روزنامه ملا نصرالدین شروع شد، چنانکه گفتم به لغتنامه ده خدا رجوع کنید. خوشبختانه شاعران کلاسیک ترکی، نسیمی، امیرعلی شیر نوایی که به ترکی ازبک، فضولی، نسیمی و فضولی به ترکی آذربایجانی، اغلب به 3 زبان عربی، فارسی

را در این مورد است. ولی مقلدان نازیستی و انحصار طلب و خودمرکزبین تحمل غیر خودی را نداشته و ندارند. یکی از تعریف های دموکراسی طاقت تحمل وجود و منطق مخالف. طبعا بنا به اصل اول قانون نیوتن در جامعه نیز هر عملی را ظلم منظور عکس العملی است شورش در خلاف جهت آن و گاه در جامعه نه مساوی با آن، در فیزیک مساوی با آنه. متاسفانه افلاطون در کتاب قوانین یک جمله خوندم پشتم لرزید. گفته بود به یونانیا از ایرانیا نترسید. استبداد خشن و بیرحم در بالا و جامعه در حال جوشش و شورش در پایین. به محض اینکه استبداد ضعیف بشه این شورش میاد بالا، هرج و مرج. این هرج و مرج دوباره استبداد دیگر رو طلب میکنه. نمیگن دموکراسی، میخوان از خمینی دوباره برگردن به رژیم قبلی استبدادش. شور پایین جامعه رو نشون میده. از آخون سالاری هم رها بشین، تمام بشه، حاکمیت ملی به وجود بیاد. دوست ارجمند آقای سیامک علوی، ایران را آزادی کشی و برابری ستیزی دینی و زبانی میتواند به باد بدهد که جمهوری اسلامی هر دو رو داره، پهلوی فقط زبانی بود، که من آرزو نمی کنم. چنان که بارها گفتم ایران اگه تجزیه بشه دودش به چشم ما میره و گرماش نصیب دیگران خواهد شد. شاهد آن برای در مورد دیگران بودیم و هستیم. بعضی هم میخوان ایران رو تجزیه بکنن از کشورهایی که به ایران حمله کردن. یکیش اون کوچولوه میخواست تجزیه بکنه. من برخلاف کسروی که مدعی یک درفش، یعنی یک میخواد پرچم ترکیه پرچم به کار ببره، یک درفش، یک زبان و یک آیین، منظور آیین خودش، کارش به نبوت کشیده بود، با هماد آزادگان رو به اصطلاح تأسیس کرده بود و دینی ساخت، کتاب دینی نوشت و الی آخر، دیگه واردش نمیشه. یک زبان و یک آیین یعنی دیکتاتوری که متمایل به تامیتگرایی یا توتالیتاریزم است. دوست عزیز، ورجاوند بنیاد اسم کتاب مقدس کسرویه، بنیاد مقدس. این سخن را از زندیات حسن تقی‌زاده یاد گرفتم. شاگرد جد مادری من بود، میومد تبریز، اونجا من پذیرایی میکردم، اونجا خونه داییم آقای جعفر سلطان قرایی که در یادنامه ایشان که چاپ دانشگاه تبریزه نوشتم. تقی‌زاده برخلاف کسروی و ایدئولوژی پهلوی که خود از بنیادگذاران آن در مجله کاوه در جنگ جهانی اول بود، بعدن دیدین دیوار کج به کجا رسید. به درستی بعد از سنجش عواقب شوم پان آریانیزم و پان فارسیزم در ایران که در رابطه با پان اسلامیزم سید جمال عطاوابادی، پان ترکیزم ترکیه و مهمت پاشا غیره، انور پاشا، پان جرمنیزم آلمان، تقلید از اینجاست، و پان اسلاویزم روسیه تزاری بود، معتقد بود
ایران کنونی مرکب از ایران

0: ایرانیان با زبانهای مختلف است. زبانهای آنها از نظر سیاسی و نه تقسیم بندی زبانی که مهم نیست، باید جزو زبانهای ایرانی محسوب شود. چرا؟ برای اینکه بخشی از ایرانیان با اون صحبت میکنن. در کنار زبان رابط فارسی و من اضافه میکنم زبان علمی انگلیسی. به این کاروان علمی بدون اینکه زبان اصلی رو یاد بگیریم نمیتونیم برسیم و نخواهیم رسید. در مرکز و محلشان، هم در پایتخت، همه این زبان ها باید آزاد باشه، هم در محلشون برای کودکان تدریس شود. چنان که اشاره کردم حسن تقی‌زاده معتقد بود دولت به فارس ها هم باید اجبار کند یکی از این زبان ها را یاد بگیرند تا وحدت ملی ما مستحکم تر شود. سوال سوم ایشون، تغییر زبان مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو بدون تغییر جمعیت یا با تغییر جمعیت بسیار اندک به هیچ وجه و ابدا در اثر حمله مغول نبوده. ایشون می نویسه. درسته، اینا کس رویم پیش کسوت شماست. کسانی که چنین زمان محمد رضا شاه می گفتن، یه عده کسانی که چنین ادعایی میکنن 100% اشتباه میکنن، بلکه این تغییر زبان در اثر مهاجرات ترکان آسیای میانه، ترکان آغوز نوشتن اوغوز، درسته با او، در زمان سلجوقیان بوده است. منم اینو خدمت عزیزان دقیقا گفت. این مطلب درست را زندیات کسروی هم در کتاب آذری زبان باستانی آذربایجان نوشته است. اما کسروی هم درباره مردمان و تمدن‌های پیش از آمدن آریایی‌ها یعنی هخامنشی‌ها در آن کتاب با تجاهل العارف، زیرا تاریخ ایران است، سر پرسی ساکس 1320 چیز شده، خیلی عذر میخوام، بله، آنها را بومیان در حد افراد بی تمدن، بله، آنها را مردمان و خیلی عذر میخوام، اگه زنگ بزنه دیگه جواب نده. بله. و نیز نمی، بله، آنها را بومیان در حد افراد بی تمدن قلمداد می کند و نیز نمی داند که ترکان به صورت قبایل یعنی زن و مرد در زمان سلجوقیان به ایران و آنادولی کوچ کردند. گفتم 2 میلیون خانوار رفته به ترکیه، فقط به ایران هم 22 تا ایل اومده و نه به صورت گشون و سوار نظام مهاجم مانند اسکندر و مغول. ایشون ادامه میده، آقای سیامک علوی، ورود سلجوقیان و اوغوزها یعنی اوغوزها سده 5 هجری 11 میلادی با مهاجرت قبایل ترک به آذربایجان زبان ترکی را وارد منطقه شد. عیناً به نوشته سلمنظر سوم پادشاه آشور در 843 قبل از میلاد با ورود 10 ایل پارس، هیچ کدوم تافته جدا بافته نیستی، به آذربایجان از استپ‌های روسیه و اوکراین و مهاجرتشان به جنوب یعنی خوزستان و استان پارسه، پارسه ایلامی یعنی کناره، همجور که ما ترکا اومدیم آذربایجان ساکن شدیم آذربایجانی میگیم، اونا هم رفتن اون 10 تا ایل، هیچ کدوم اسمش پارس نبود، در پارسه ساکن شدن پارس، بله، پارسه ایلامی، زبان پارسی باستان، به قول داریوش زبان آریان است، نه پارسی باستان. باستان گذاشتن که میانه باشه و اینم فارسی، اینا رو شجره درست کنن برای فارسی زمان پهلوی. از آریان داریوش گذاشتن. چنان که گفتم جز بلوچای دراویدی زبان برهویا یادگار اونها هستن هنوز در ایران. همه به این سرزمین ایران کنونی مهاجر بوده ایم و هیچ کدام تافته جدا بافته نبودن. ایشون ادامه میدن، دوران ایلخانیان، گرگونلوها، آگونلوها با سلطه این حکومت ها زبان ترکی در شهرهای بزرگ و میان ایلها گسترش یافت. در ایلها که وجود داشت، ایلهای ترک بودن. آقای سیامک علوی گرامی، مگر ایلها با همبستگی خونی به قول ابن خلدون و با عصبیت ایلی و فرهنگ غنی شفاهیشان می توانند تغییر زبان دهند؟ جانشاه قرقاونلو مانند خلف شاه اسماعیل، ایشون قبل از شاه اسماعیل دیگه، یکی از نادر شاهان باسواد و شاعر به زبان ترکی آذربایجانی و دیوان شعری با اشعار عرفانی و زیبا به ترکی آذربایجانی دارد. آقای سیامک علوی ادامه میدن، در دوران صفویه رسمیت یافتن زبان مذهب تشیع فاجعه شد. به زور ما را شیعه کردن، به زور مسلمان نشدیم. زنها برای فرار از غسل ماهانه زرتشتی رفتن مسلمان شدن. گفتم ستیز و سازش یک استاد دانشگاه زرتشتی در امریکا نوشت، کتابم به نام ستیز و سازش، دکتر جمشید گرشاسب چوکسی، از زرتشتیان هنده. دوران صفویه رسمیت یافتن مذهب تشیع و نقش ساختار ایلات قزلباش موجب شد زبان ترکی به زبان گفتار عمومی مردم تبدیل شود و زبان آذری قدیم به تدریج کم رنگ شده و جای خود را به ترکی آذربایجانی بدهد. گرچه بقایای زبان آذری قدیم هنوز در مناطقی مانند روستاهای تالش، ما تالشیان، هرزند و گلینگایه باقی مانده. گفتم که آخه این اسمش ترکیه، گلینگایه، چه اینکه نمیتونه آذری قدیم اونجا باشه. این ترکی گذاشتن، ترکا در اثر طاعون و با از بین رفتن ایل دیگه که تالش دیگه اومده نشسته اونجا، اسم کلینگره رو هم حفظ کرده. ما حال یک عده از قبل از ترکا بیان اسم دهشون رو کلینگره بذارن. اینو آقای منوچهر مرتضوی تحقیق کرده. بهشون هم گفتم، اصلا بیچاره شد. گفتم من به عنوان یک دهشناس به شما اینو میگم. اغلب من جواب میدم، اغلب آن زبان ها از جمله هرزندی لهجه ای از زبان تالشی است که آن را آقای عبدالعلی کارنگ، قبلا اسمش اشکریز بوده، من میشناختمش، با تقی‌زاده با هم اومدن، رئیس چیز امریکای چاپخونه داشتن الاخر. بله، آن را آقای عبدالعلی کارنگ، اشکریز سابق هرزندو و رئیس مؤسسه فرانکلین در تبریز، چون تخصص و معلومات زبانشناسی نداشت، بنا به تمایلات سیاسی حاکم آن لهجه تالشی هرزند را آذری قدیم قلمداد کرد. زنده یاد دکتر منوچهر مرتضوی، صاحب نظر در زبان و ادبیات فارسی، برعکس آقای کارنگ، هم که درباره ایشون هم خوب میشناختم، درباره خونه دایی من مرتب میومدن، که درباره روستای گلینگایه در همسویی با کسروی و سیاست ترک ستیزی پهلوی آن را نوشت، که رئیس دانشگاه تبریزم شد، چون جامعه شناسی نمیدانست حداقل به نام ده توجه نکرد و از خود نپرسید چگونه ممکن است نام دهی ترکی باشد. گلینگایه، گایه یعنی سنگ آذرین، شبیه عروس. و آنگاه انسان آقای منوچهر مرتضوی مدعی شود که زبان آن ده یادگار زبان آذری قبل از ورود ترک‌های سلجوقی در ایران است. تحقیقات بعدی نشان داد که به سبب طاعون اهالی اصلی و ترک زبان ده گلینگای مرده بودند و تالش‌ها یه همسایه به آن ده خالی با حفظ نام ترکیش که میشناختن مهاجرت کردن. خود من هم گفتم اصلا تز دکترام از یک دهی پیدا کردم به نام عمرآباد، دیدم ترکی صحبت میکنن طرف اسدآباد، گفتم چطور عمر؟ گفت از زمان عمر اینجا اسمش عمرآباده، تا اون اومده بود 170 سال پیش ما ایل کوچرو بودیم، دیدیم خالی اومدیم نشستیم اینجا، جرقه زد که ایل ده نشین شده، ده شهر رو ساخته. رفتم از ایلام مطالعه کردم، تزم هم به همون روستاییان همدان تقدیم کردم، به خصوص به اون عمر آبادی من. گفت اونورم ده سعد وقاص وجود داره، رفتم اونم پیدا کردم. امیدوارم در جمهوری اسلامی عوض نکرده باشم به حسین و زین العابدین. بله آقای سیامک علوی، چه خوب شد زبان ما اهالی آذربایجان به قول شما و مهندس ناصح ناطق و کسروی از آن زبان الکن آذری به زبان بسیار توانمند ترکی آذربایجانی تبدیل شد. با 10052 فعل بسیط بنا به دکسیونر دکتر محمد علی تاج احمدی که ایشون به خاطر من شمردن از آ تا ی، جمعاً هم اینقدره، در برابر 200 فعل بسیط فارسی. نگاه کنید به سایت بی بی سی فارسی زبان عقیم از دکتر محمد رضا باطنی استاد زبانشناسی دانشگاه تهران که از دکتر ناتل خانلری آخرین رئیس فرهنگستان زمان محمد رضا شاه بسیارم دانشمند نقل کرده است. افعال بسیط معدودتر زبان آذری را شما آقای سیامک علوی بشمارید و به ما بگویید. بعد ایشون ادامه میدند آخرشه، میخواستم خواهش کنم که لطف کنید و در یکی از برنامه‌های بعدیتان در میهن تیوی در رابطه با مواد فوق توضیحات را بفرمایید تا همه زوایای این موضوع مهم برای همه بینندگان و شنوندگان محترم میهن تیوی آشکار شود. من هم از شما بسیار ممنونم آقای سیامک علوی و همینطور از خانم و آقای بهبهانی گرامی. پیشا پیش از این لطف و محبت شما سپاسگزارم. با آرزوی تندرستی برای شما، منم همینطور ارادتمند آقای سیامک علوی. من نوشتم با سپاس از خانم و آقای سعید بهبهانی که ایشون رو به من رجوع کردن، سخن خود را به این بیت به یاد ماندنی حافظ تمام میکنم و آرزومندم بعد از سقوط جمهوری اسلامی با خیزش ملی، یعنی آخوند سالاری هم تمام بشه، این بیت را با ترجمه آن به همه زبانهای موجود در ایران به سردر وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ بنویسن. حافظ به فارسی میگه یکیست ترکی و تازی در این معامله، حافظ حدیث عشق نه کینه و نفرت و انحصار طلبی، حدیث عشق بیان کن به هر زبان که تو دانی، به هر زبان که تو دانی. امیدوارم فرهنگ ستیزی، زبان ستیزی در ایران، این به اصطلاح یادگار شوم به پایان برسه. در این وقتی که باقی مونده، من چون آقای سیامک علوی گرامی از من خواسته بودن، میخوام یه پیشدرآمد اون کتابو بخونم. پژوهشی پژوهش‌های انسانشناسی ایران، دوره هفتم، شماره یک، بهار و تابستان 1397. شایدم از روی همین بتونید پیدا بکنید. صفحه 117 تا 143. بازنگری ورود آریایی ها به فلات ایران در پرتو آگاهی های جدید ژنتیکی، یعنی گورستان گوهرتپه و بهشهر. آقای حامد وحدتی رهبره، خانم زهرا انواری، محمد قمری فتیده، امیر سامان شیخ الاسلامی، محمد تقی اکبری و نغمه لسانی. تاریخ دریافت اونجا 15/1/1396، تاریخ پذیرش 15/6/1391. به هر حال این مقدمه. مسئله ورود مهاجران آریایی به فلات ایران همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، گرچه پژوهش‌های دیرپای زبانشناسی و بعدها باستانشناسی، این رو من خدمت آقای بهبهانی خواهم فرستاد، ایشون اگر خواستن، مال دکتر بناب رو چیز میکنن، پخش میکنن، میتونن اگه خواستن. مسئله ورود مهاجران آریایی به فلات ایران همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است، گرچه پژوهش‌های دیرپای زبانشناسی و بعدها باستانشناسی نتوانست به طور قطع در مجادله پیرامون این موضوع خاتمه دهد، اما ژنتیک جمعیت‌ها و به ویژه ژنتیک باستانشناسی توانست تا حدود زیادی سهم باستانشناسی، انسانشناسی و زبانشناسی در این بحث را روشن و نتایج کاربردی درباره منشأ مهاجرت و سهم خزانه ژنتیکی ایرانیان از این مردمان مهاجر را ارائه کند. در این پژوهش نتایج استخراج موفقیت آمیز DNA باستانی از استخوان‌های انسان‌های منتسب به عصر آهن، هزاره نخست پیش از میلاد و بلافاصله پس از ورود آریایی‌ها به ایران در این محوطه گوهردشت جنوب شرقی دریای مازندران ارائه شده است. مقایسه شناس گرایی های ژنتیکی مردمان عصر آهن این محوطه با مردمان پیش از عصر آهن، یعنی مفرق و مس، و همچنین بعدم گل میره، و همچنین ساکنین امروزی این ناحیه جغرافیایی در کنار مرور اجمالی بر نتایج ژنتیکی باستانی مردمان ایران که توسط متخصصین دیگر انجام پذیرفته، همون پارسا بنا با اشاره داره، همگی در تایید این گزاره هستند که گرچه تأثیر جمعیت‌هایی که در تاریخ آریایی خوانده شده‌اند بر خزانه ژنتیکی ساکنان بومی سرزمین ایران چندان قابل ملاحظه نبوده، ولی نمیتوان اثرات فرهنگی چشمگیر بر روی زبان و آرایه‌های آیینی جدید را نادیده انگاشت. مردمان امروزی ساکن در ایران اساساً نوادگان هزاران نسل از دودمانی هستند که ریشه در پارین سنگی جدید حوالی 40,000 سال پیش داشت. پر بود اینجا از مردم و در ادوار سپسین، یعنی بعدی فارسی سر تا حد می نویسه، با تأثیر پذیری از دیگر فرهنگ های مهاجر در نهایت پدید آورنده هویت زیستی فرهنگی ساکنین امروز فلات ایران گردیدن. از آسمان نیومدن همه اون. بله تموم میکنم و فقط این نقطه رو میخونم تمومه. کلید واژه هاشونو علمی مینویسن دیگه. آریایی جنوب شرقی دریای مازندران، ژنتیک باستان، عصر آهن، هایلو گروه هاش، هند و ایرانی. بسیار ممنون و تشکر از آقای سعید بهبهانی و به خصوص سرکار خانم بهبهانی.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا مملکت عزیزمون ایران زیبا. باز هم متأثریم مثل همیشه از فشار همه جانبه‌ای که روی تک تک افراد از هر سو و هر جهت وجود داره، اما هممون میدونیم که این مبارزه باید به آخر برسه. همیشه در برنامه های من دو تا مهمان دیدیم، امروز یک مهمان بیشتر نداریم، به جهت اینکه این مهمان از شرایط ویژه‌ای برای من حداقل برخورداره. میدونیم که جوانان در انقلاب شیر خورشید اثر بسیار زیادی دارند و خود شاهزاده رضا پهلوی، یا به رأی و زعم من رضا شاه دوم و به خواست ایشون شاهزاده رضا پهلوی، بسیار جوانگرایی رو انجام میدن و به همه هم توصیه میکنن، چون نسل جوانه که میتونه مملکت رو بسازه. در این میان جوانی که امروز ما باهاش سر و کار داریم در این برنامه از اهمیت ویژه تری به باور من برخورداره، چون ایشون از انکار به یقین رسیده و کسانی که از انکار به یقین میرسن استوارتر و محکمتر میستن. خوشبختم که در کنار آقای متین خالدی هستم. به برنامه من خوش آمدین. لطفاً به مردم درود بگید.
2: درود بر شما خانم زافر گرامی و سپاسگزارم از بابت دعوتتون. پیش از هر چیزی لازمه مثل تمام صحبتهایی که این روزها و این ماهها آغاز میکنیم، یاد جاوید نامان میهن رو گرامی بداریم و شجاع‌ترین و دلیرترین فرزندان میهنمون بودند. بیش از پنجاه هزار رأی به پادشاهی ایران بود که جمهوری اسلامی جان اونها رو گرفت، ولی باید به این هم فکر بکنیم که 89,950,000 بازمانده وجود دارند تا جمهوری اسلامی و مزدوران آن رو به فاضلاب تاریخ بفرست. متین خالدی در خدمت شما.
1: سپاسگزارم از شما. به نکته بسیار زیبایی اشاره کردین که همزمان هم یاد جاوید نامان رو گرامی داشتیم که البته 50, 70, 100 حتی خبرهایی از 300 خورده‌ای میرسه و ما هنوز دقیق نمیدونیم، اما صدها هزار نفر در طول این 47 سال و شاید بسیار بیشتر از بین رفتن، اما اونها به قول شما حرف زیبایی زدین، همیشه تو مثل و مثل میگفتیم با خون خود نوشتیم، ولی این مثل در انقلاب شیر خورشید واقعیت عملی پیدا کرد و واقعا بچه ها با خون خود نوشتن جاوید شاه و این رأی اونها بود، ولی در این حال امید رو هم شما الان بسیار زیبا تشریح کردیم که در قبال این تعداد کشته شده، ولی تعداد چند صد برابرش وجود داره، چند میلیون برابرش وجود داره که برای تحقق آرزوی اونها و تحقق هدفشون بجنگیم و به نتیجه برسیم. بسیار زیبا بود. آقای متین خالدی، من یه گزیده ای رو اول برنامه عرض کردم. شما یکی از جوانان بسیار فعال، از اینفلوئنسرهایی که بسیار ویدیوهاتون رو همه میبینن، شاید قشری ندونن. صحبتی که من کردم رو میسپارم دست خودتون که گفتم ایشون از انکار به یقین رسیده. اگر دوست دارین میتونین در این مورد توضیح بدین.
2: درود مجدد، سپاس مجدد از دعوت شما. من این انکار رو تکرار پروپاگاندا و تلاش رژیم برای جدا کردن ما ایرانی ها از یکدیگر میدونم. انکاری که به سبب تلاش جمهوری اسلامی و تزویر اونها و دروغ پردازی ها و دروغ سازی های اونها به جان ملت ایران انداخته بود، متاسفانه به شکلی که میخوام از این بعد بهش نگاه بکنیم. جنبش زن زندگی آزادی، مسائل مطالبات معیشتی و اقتصادی، مطالبات سیاسی، مطالبات دانشجویی که در دل تاریخ متأخر و معاصر ما باهاش روبرو بودیم، که در دل جنبش‌های مختلف خودش رو بروز داد. ولی جویبارهای کوچکی بودند که حتی این اواخر بعد از سال 1402-403 بود من فکر میکنم. من شاهد، یعنی ما شاهد حتی مطالبات دکه‌داران تهران و اعتراضات خیابانی آنها حتی بودیم به جداگانه. و تمام تلاش جمهوری اسلامی این بود که ما یکی نشویم زیر این چتر واحدی که همه ما رو پوشش میده، از مسلمان و خدا ناباور بگیرید، از کارگر و کارفرما بگیرید، از کرد و ترک و لور و عرب و فارس و تمام تلاشش رو کرد که ما به این نقطه نرسیم، به زیر چتر ملیگرایی و به زعم من اعلی حضرت رضا شاه دوم و به قول شما همونطور که خودشون خواستن شاهزاده رضا پهلوی، که ما اینجا وای نستیم. یکی از این تفکیک هایی که سعی کرده بود خیلی به این شکاف دامن بزنه شکاف قومیتی بود. خب من کرد هستم، اصالتم بانه‌ای هستم، در ارومیه بزرگ شدم و زاده شدم. سال 96 بعد از اتفاقات اون سالها با جنبش دانشجویی که اونجا بود، تشکیلاتی که داشتیم، بالاخره حضور داشتیم در خیابان و به زندان رفتیم. به یک سال من در زندان مرکزی ارومیه بودم، زندانی که 250 تن زندانی عقیدتی سیاسی داشت ولی همه آنها کرد بودن از جمله خودم. ولی جرائم رو میخوام براتون نام ببرم که خروجیش رو بگیرم در نهایت. از النصره، طالبان، داعش، القاعده، حزب دموکرات کردستان، کومله، پژاک، یه پگه، یه پژه، از تمام این گروه های غالبا تروریستی حضور داشتن. این میخواد این رو برسونه که خب یک خاص و ارادهی وجود داره در دل اون مردم اون منطقه از کشور ما، ایران عزیز ما، که دوست داره در جستجوی آزادی باشه و براش مبارزه بکنه. ولی جمهوری اسلامی و عوامل ما وقتی نام از حماس و حزب الله و اینها میبریم، در کنار اونها باید شاخه های به صلاح پان اونها رو هم که اسلحه به دست هستن، مثل کومله، مثل حزب دموکرات و اینها رو هم نام ببریم. اینها همگی در یک دسته قرار میگیرن. تمام تلاش جمهوری اسلامی در این بوده که این حس آزادی خواهانه رو، این استواری رو سوق بده و در اون جهت هدایت بکنه. تا زمانی شاید موفق بود، ولی از یک جایی به بعد جوانان بسیاری بودند، عزیزان بسیاری بودند که با آگاهی مسیرشون رو جدا کرد. یکی از اونها من بودم. حالا بالاخره در خانواده بزرگ شده بودم که پدر من عضو حزب دموکرات کردستان ایران و نزدیکی داشت با دکتر قاسم لوحت. ولی من یک ویدئویی برای شما فرستادم، یک مقدار دیر این کارو کردم متاسفانه و امکان پخشش نبود. در گفتگویی که در ایتالیا 25 فروردین همین امسال داشتیم در خدمت اعلی حضرت، خدمت ایشون هم گفتم که من از این خانواده میام و نقل قول کردم از پدرم که امروز هم در قید حیات نیستند، که به من گفت من 10,000 تومان از دست شاهنشاه آریامهر گرفتم، چون اولین فوق لیسانس شهر بانه بود به این جهتون. خب این ترسیم زیبا که به فکر ترقی و به فکر در تلاش برای این بوده که اون منطقه، مردم اون منطقه به رشد و تعالی برسن، در همین جایزه ساده‌ای که داده به پدر من خب نهفته بوده. بعد پروپاگاندا این است که فراموش شده بوده کردستان، نمیذاشتن کردی حرف بزنن، از این اراجیف دروغ پردازی. و پدر من گفت من این 10,000 تومان رو گرفتم، به خودم افتخار کردم، اون لحظه غره شدم که من دست اعلی حضرت رو نبوسیدم. در ادامه جمله‌ای که گفت همین دست رو من مشت کردم و در فتنه 57 مشارکت کردم. گفت ای کاش این دست میشکست، من اونجا اون کار رو نمیدونم. این بالاخره شما حساب بکنید بعد از 50 سال از عمر یک انسان گذشتم با کوله باری از تجربه و باورهایی که تو روش کردی و به اینجا رسیدی و دوران جوانی و میانسالی تو هم گذروندی با این باورها، و در اون دوران تو بیای به این حرف رو به فرزندت بزنی، خب خیلی بار سنگینی داره. بالاخره ما این با این چنین رشد کردیم و همیشه هم بحث ایران بوده، هیچ وقت بحث از سمت من حداقل بحث اینکه جدا بشه نقطه‌ای از این خاک وجود نداشته، ولی بر اثر اون تلقینات و بر اثر اون دروغ پردازی ها و پروپاگاندا ها شاید مدت کوتاهی رو ما با این فاز که باید مطالبه گری بکنیم، پرسشگری بکنیم از شاهزاده رضا پهلوی که چرا فلان و فیزار، در این توهمات بودیم که خوشبختانه بعد از سال 2021 با خب جهانبینی متفاوت، با رشد ذهنی، با تجربه بیشتر، با اینکه اون دوران در زندان رو ما گذروندیم و اینها، به این نقطه رسیدیم که اون چتر ملی‌گرایی تنها راه چاره نجات ملت ایرانه و جز پادشاهی من راه چاره‌ای برای رشد و تعالی و رسیدن به اوج ترقی این ملت نمی‌بینم. و این 5-6 سالی که گذشته رو تمام تلاشم رو کردم که علاوه بر جبران گذشته، علاوه بر عذرخواهی بابت اون مدت، مرتبه داره دیگه، باید این کارها رو بکنی و تلاش بکنی که اشتباهی رو که شاید برای مدت کوتاهی حتی انجام داده بوده باشی رو جبران بکنی، تا این لحظه که من امروز این افتخار رو دارم اینجا در کنار شما هست.
1: سپاسگزارم از این توضیح زیبا. روح پدر شریفتون شاد باشه، یادشون جاوید باشه که جز نسلی بودن که اشتباه خودشون رو پذیرفتن و عنوان کردن و این بسیار ارزشمنده، چون هنوزم از اون نسل کسانی رو داریم که یه پا ایستادن و دشمنی میکنن با مردم. بسیار هم عالی. آقای متین عزیز، شما به عنوان یه جوان ایرانی کرد، چون این دقیقا شما البته بهتر میدونی، ولی این سالهای اخیر خیلی محکم شد که هر کسی اول ایرانی بعد کرد، اول ایرانی بعد آذری، برعکسش درست نیست. اینجا اینم برای بینندگان عزیز بگم، من پدر مادرم اهل ارومیه هستن و زیاد به ارومیه سفر کرده بودم و اونجا دیدم برخلاف چیزی که حکومت میخواد، اتفاقا در ارومیه کردها و آذری ها بسیار با رابطه نزدیک و دوستی با هم زندگی میکنن و حتی بسیار اتفاق میفته که ازدواج هایی بینشون صورت میگیره و اصلا مسئله به اون صورتی که سعی میشه جلوه داده بشه نیستش در داخل مردم. خدمتتون عرض کنم، میخوام بدونم شما به عنوان یک جوان ایرانی کرد چه ظرفیتی رو از دیدگاه یک کرد میخوام بگین، اینو خیلی مهمه، چه ظرفیتی رو در روی کرده اعمال شاهزاده میبینین که میتونه همبستگی ملی، حقوق برابر، احترام به تنوع فرهنگ ایران رو برای مردم به هدیه بیاره؟
2: ببینید، اول اینکه من نمیدونستم شما ارومیه‌ای هستید، پس من در ارومیه رشد کردم، سالیان سال در اونجا زندگی کردم، حالا بعد از برنامه میشینیم با هم یه صحبت هم میکنیم.
1: حتما.
2: شاهزاده رضا پهلوی آینه ملت ایرانه، یعنی هر آنچه که ملت ایران میخواهد باشد به نظر من در وجود ایشون و خانواده ایشون به عنوان یک سمبل گران قدر ما میتونیم بیابیم، چه در خانواده خودشون که برابری رعایت میکنند، چه در ارتباطشون با دشمنان خونی و قسم خورده خودشون که اونها رو چقدر با جان و دل میپذیرند. اگر یادتون باشه یک جوان، نمیدونم چطور خطابش بکنم، در برلین سعی کرد به اعلی حضرت نزدیک بشه و از پشت متاسفانه اون حرکت زشت رو انجام داد. من اولین بارها این صحنه رو زدم جلو عقب، جلو عقب، دیدم شاهزاده رضا پهلوی بعد از اینکه محافظان، تیم محافظتی پلیس ها و محافظان ایشون حمله کردن و اون شخص رو خب دور کردن چون مسئله امنیتی بود، اولین کاری که کرد برگشت رفت میخواست بره جلو و بگه که اذیتش نکنید. این دقیقاً کاریه که حتی با تمام دشمنان خودش و خانواده خودش این آدم انجام داده و این بردباری، این صبوری، این متانت طبع، این رواداری، اون چیزی که همه ما بهش نیاز داریم، ولی خب در وجود همه وجود نداره. وقتی که ما از خدا یاد میکنیم، از خداوند، بهترین صفتی که برای اون مخصوصا خدا باوران در نظر میگیرند بی‌نیازیست. و این روحیه و این خلق و خوب و صفت فقط من در وجود شاهزاده رضا پهلوی دیدم. این رو بدون تملق، بدون اینکه بدون هیچ چیزی باید عنوان کرد. بی‌نیازنش، نه از قدرت بهش نیاز دارند، داشتند، نه به ثروت نیازی دارند، دارند. فرزند شاه فقید بودن آریامهر و همه چیز رو دارند. در واقع باید همه چیز را رها کنند و این یک شجاعت بسیاری میخواد که تو همه چیزی که داری رو رها بکنی. و این گونه که انگار رسالت خاندان پهلوی است که یک بیابان بیمار رو تحویل بگیره و اون رو آباد تحویل بده. رابطه ایشون با دشمنان ایشون برای من همیشه خیلی عجیب بوده که انقدر روادارانه سعی کردن همه رو جذب بکنن، در حالی که به قول شما دشمنان قسم خوردهان این خاندان عزیز به مانند مثلا مصطفی هجری که یا خالد عزیزی که این اواخر گفت من حاضر، ما با جمهوری اسلامی حاضر هستیم مذاکره بکنیم، همین دو هفته سه هفته پیش. ولی مصطفی هجری چندی قبل گفته بود که به هیچ عنوان ما حاضر نیستیم با شاهزاده رضا پهلوی گفتگو بکنیم. وضعیت خیلی وضعیت مشخصیه و من فکر میکنم اگر کسی تا این لحظه نپیوسته و در صف ملت ایران ابتدا و انتهای صف خودش رو نگنجانده و قرار نگرفته، وضعیتش مشخصه و تکلیفش رو تاریخ به زودی مشخص خواهد کرد.
1: سپاسگزارم از شما. به نکته جالبی اشاره کردین. حالا من یه چیزم به اون اضافه کنم. یکی در برلین اون سوء قصدی که انجام شد ولی خب به نتیجه نرسید. منم به مانند شما فیلمو 10 بار نگاه کردم. همه ترسیدن به جز خود ایشون. خیلی ریلکس را رفتن و به قول شما بعد برگشتن که بگن که کارش نداشته باشید. و صحنه دیگری در مونیخ 2 در داخل سالن، من صورت ایشون داشتم از کنار می دیدم. در مقابل کسی که سجده کرد، کسی که گفت شاهنشاه، کسی که گفت رضا پهلوی، کسی که حتی خطابم نکرد چون همه از همه قشری بودن، تکون نمی خورد. هیچ فرقی نمی کرد براش که کی او رو چگونه خطاب می کنه. و این مشخصه میشه تلاش برای ایران و ایرانی و این خانواده. نه به اون بیننده کن عزیز صحبتی که ما میکنیم، نه به عنوان یه پادشاهی خواه که البته که بنده هستم و بهش افتخار میکنم، هیچم پنهان نمیکنم، اما بنده دموکرات تر از این آدم به زندگیم ندیدم. خیلی حرف داره که یک نفر از پر قنداق شاهزاده باشه. اصلا اگه جمهوری اسلامی تا ابدم میموند ایشون شاهزاده بود برای همیشه، زاده شاه دیگه، و بگه نمیخوام. این قدرت در کسی وجود نداره، گرچه به هر حال مردم هم خواست خودشونو دارن و ایشون پای صندوق رای به هر حال موظف به صندوق رای احترام بذاره. سپاسگزارم از این پاسخ شما. و حالا میخوام بدونم شاهزاده رضا پهلوی در رسانه‌های جهانی گفتگو که میکنه، گفتگوی ایشون حول محور مطالبات سیاسی برای مردم ایران میچرخه دائما و هیچ چیز دیگر رو به نظر نمیارن. حتی تا جایی که خصوصا در هلند این جمله رو گفتن که من اینجا نیستم که شما منو تایید کنین، مردم منو تایید کردن، من اینجا هستم که مردم ایران رو به عنوان اپوزیسیون بشناسیم. به باور شما این جور عمل کرده شاهزاده چه اثری میذاره برای اینکه در ایران، در داخل ایران تمام مطالبات مردم عملی بشه و به روز آخر برسیم؟
2: من فکر میکنم این شعور و آگاهی در درون ایران وجود داره که بالاخره اون رفراندوم 18 و 19 دی و اون همه پرسی که هزینش انگوش زدن در خون خودت و استام کردنش روی کرکره ها و دیوارهای خیابان، این آگاهی وجود داره که شاهزاده رضا پهلوی با توجه به برنامه‌ای که تدوین کردن با حضور متخصصانی که مورد تایید ایشون بوده و یک پروژه بسیار شفاف و روشنی رو از آینده ایران آزاد به ملت ایران نشان دادن و قطعا این هم مهم، این خیلی مهم بوده و قابل توجه مردم قرار گرفته که این هزینه گزاف رو پذیرفتن برای رسیدن به اون آینده روشنی که نوید اون رو اعلی حضرت دادند، به صورت مستند، به صورت عملی امکان داره، توریش هم موجود هست، متخصصان هم تاییدش کردن و اتفاق خوبی که داره میفته، همین چندی پیش هم در دوسلدورف که اتفاقا من شما رو اونجا زیارت کردم و به افتخار این رو داشتم، برنامه حول همین بود که این برنامه ها رو، برنامه پروژه شکوفایی رو به سمع و نظر خارجی ها، اون کمپانی هایی که اونجا دعوت بودن، سیاست مدارانی که اونجا دعوت بودن برسونن و بهشون یادآور بشون این رو که ایران یک سرزمین بکر از نظر اقتصادی که شما میتونید بیاید به نظر اقتصادی برای شما خوبه، الان درگیر 50 سنت بیشتر قیمت بنزین نباشید، آورده اقتصادی که شما که تمام فکر و ذکرتون اقتصاده و منافع خودتونه و جان بشریت، جان انسان ایرانی برای شما در این مدت اهمیتی نداشته، توجه بکنید که چه فرصت اقتصادی گرانبهایی اونجا نهفته که میتونید سرمایه گذاری بکنید، هم برای خودتون خوبه و هم ما میتونیم سریعتر به رشد و تعالی بازگردیم. علی حال شاهزاده رضا پهلوی همواره تلاش کردند که از اون بنیان اجتماعی که ازشون حمایت کردن در 18 و 19 دی همون رو به واضح ترین شکل ممکن دیدیم، تلاش کردن که صدای مردم ایران، یعنی نماینده مردم ایران باشند و ما هم اینور تمام تلاشمون اینه، با توجه به تمام خرابکاری هایی که وجود داره، تمام تلاش هایی که میشه که مسئله رو کلن به حاشیه ببرن. خود اعلیحضرت اشاره کردن یکی از صحبت هاشون با یکی از شبکه های تلویزیون، یک سمیناری بود فکر میکنم که تمام شما خبرنگارهای اروپایی از گذشته پدر من گذشته ها صحبت کردید،
1: بعد از برلین بود، درست میگی،
2: صحبت کردید ولی یک کلام از ملت ایران و اون جنایتی که جنایت بر علیه بشریت بود، بشر ایرانی رو جانیان اونجا قتل عام کردن و شما در مقابل اون سکوت کردید و هیچ صدایی از اون حادثه و رخداد در نیامد از سرغومت. و تمام تلاش شاهزاده رضا پهلوی اینه که صدای مردم، راوی اتفاقاتی که در 18 و 19 دی افتاد و در نهایت سوق بده. ببینید، من شاهزاده رضا پهلوی رو یک رهبر برای ایرانی ها فقط نمیبینم، رهبر سیاسی

0: مردمش که من فکر میکنم جزو سه ابرقدرتی که الان در جهان حضور دارن، اگر امریکا رو در نظر بگیریم که جمهوری اسلامی رو از راه دریایی محاصره کرده، اسرائیل رو در نظر بگیرید که اشراف اطلاعاتی داره و از هوا جمهوری اسلامی رو در تحت نظر داره، اصلی ترین قدرت در مقابل جمهوری اسلامی قدرت ملت ایرانه به رهبری شاه صادق. و در نهایت این رهبری و با سر بر سر قدرت آمدن تبدیل خواهد شد به رهبری جهان نوین برای برون رفت از وضعیت فعلی. من این رو خیلی بهش فکر کردم و بهش ایمان دارم که این انسان به بشر، به جهان کمک خواهد کرد.
1: کاملا توضیح شما درسته. حالا من هم حتی نبودم، من 52 سالمه، اون موقع نبودم، بسیار بچه بودم، ولی با شنیده ها میدونم که اعلیحضرت فقید زمانی که بودن دنیا در صلح بود و دنیا به شکل خوبی انجام میشد. حالا گذشت، اول گفتن خاورمیانه به هم میریزه، ولی ادامش نشون داد که واقعا جهان به هم ریخته، به صورتی که اروپایی که 300 سال زحمت کشید تا برسه به جایی که از دین جدا بشه، الان با اسلام زدگی دوباره داره همون تله میفته که برای ملت ایران چید و الان تو همون تله داره میفته. و واقعا متین جان درست میگن، وقتی که ایران درست بشه، من شعار بچه ها رو اینجوری تصدیق کردم، میگفتن که وقتی که رضا شاه بیاد ایران میشه گلستان، گفتم نه، دنیا میشه گلستان، چون واقعیتا هم همینه. اگر ایران در موضع خودش قرار بگیره، اولا ما ایرانی ها هرگز در طول زمان کشورگشا به معنی تسخیر کشورها نبودیم، اگر کشورگشایی هم شده، کوروش بزرگ میگفته همه در دین خودشون، شغل خودشون، زندگی خودشون آزاد باشن. در نتیجه ما ملتی نبودیم که هرگز با کسی در جنگ باشیم و نخواهیم بود، مگر با تجزیه طلب، با کسی که بخواد آزاری برسونه. در نتیجه از نظر منابعم کامل، از نظر اطلاعات، فناوری در سطح جهان، هر ایرانی در هر شغلی بوده به سطح بالاش رسیده. خب تمام اینا سرمایه هایی مخصوصا مغزامون که به مملکت بر میگردن و وقتی ایران درست بشه تمام حاشیه درست میشن. و همونجور که متین جان هم گفتن، پروژه شکوفایی میخواد به کشورهای مختلف اینو بفهمونه که یک پول رشوهی که جمهوری اسلامی الان برای شما انجام میده نمیارزه به یک گردش پول همیشگی و ایجاد شغل برای همه آدم ها و غیره و غیره. بسیار عمالی. و اما میرسیم به انجمن شیر خورشید ایتالیا، اگر صحبتی داریم بکنید تا بعد برسیم.
0: جبهه شیر خورشید، حالا شما صحبتتون بفرمایید.
1: جبهه شیر خورشید، میدونم که شما در شورای مرکزی این جبهه هستین، اگر دوست دارین میتونین توضیح بدین که این جبهه چه هست و چه چشماندازی رو در نظر داره.
0: جبهه شیر و خورشید ایتالیا طی ماه‌های اخیر و بعد از انقلاب شیر و خورشید، بعد از 18 و 19 دی ماه، با تلاش دوستان فعال، انجمن، تمام انجمن‌های ایرانی فعال در کشور ایتالیا تشکیل شد، در برگیرنده تمام انجمن‌هایی است که اینجا فعالیت می‌کنن سال‌هاست و تلاش می‌کنن برای اینکه صدای مردم ایران باشند و سهمی از آزادی ایران رو سعی بکنن بارش رو بر دوش بگیرن. و با این یکی شدن، با این قدرت در کنار هم بودن، تا این لحظه کارهای بسیار زیادی هم تونستن انجام بدن بچه ها. من هم افتخار این رو دارم که در شورای مرکزی و همچنین دفتر سیاسی شیر و خورشید باشم، شیر و خورشید ایتالیا باشم. و به اصطلاح خودتون وضعیت اروپایی ها رو میدونید، وضعیت ایتالیا رو هم میدونید، سیاست مدارانشون به چه شکل کار میکنن. فعلا فوکوس بچه ها اینه که فشار بیشتر بیارن با نامه نگاری، با صحبت، با حضورشون در پارلمان و سنای ایتالیا، که فشار بیارن تا اینها، این گوش های کرشون، مخصوصا این اواخر که در نیویورک چندی از نمایندگان ایتالیایی رفتن و نشستند و با لبخند دست دادن با مزدوران رژیم جمهوری اسلامی در نیویورک در حاشیه برنامه سازمان ملل، بچه ها بسیار در تلاشن و هرچی که در توان دارن انجام میدن.

0: و فعلا اولویت ما حضور در فرانکفورت هست، نماینده تمام شهرها که در جبهه هم حضور دارند تلاش میکنن که این شرایط رو فراهم بیارن که عزیزانی که مایل هستن و توانش رو دارن کمک بکنن تا اتفاق حماسی دیگری رو بعد از مونیخ ما در فرانکفورت در تاریخ 9 نوامبر رقم
1: هفتم.
0: بزنیم. هفتم نوامبر، ببخشید، هفتم نوامبر رقم بزنیم. و فکر میکنم که تاثیرگذاری این، حداقل شما بسیار بهش واقفین که همونقدر که مونیخ تاثیرگذار بود، این اهمیت و تاثیرگذاری چند برابری خواهد داشت.
1: اینو بیشتر باز بکنیم. بینندگان عزیز، هفتم نوامبر شاهزاده رضا پهلوی به نیابت از مردم ایران جایزه ای رو دریافت میکنن از بنیاد فردریش، درست میگم؟ بله. و این واقعه رو ما قرار هست که با تجمع، تا این لحظه من خبری ندارم متین جان از اینکه در سالونی دیداری وجود داره یا نه، فکر میکنم فعلا فقط تجمع داره برنامه ریزی میشه و اگر باشه حتما گفته میشه. ولی به هر حال همونجور که متین جان گفتن، اگر این مقطع مهمتر نباشه، که به باور من هست، چون ما وارد فاز دیگری از مبارزه شدیم. زمان مونیخ ما فقط میخواستیم آلترناتیو رو به جهان ثابت بکنیم و خوب کردیم واقعا، ولی الان آلترناتیو ما، من همیشه این مثال رو میزنم آقای متین، که اروپایی‌ها و امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و همه جهان بهتر از من و شما دولت‌هاشون میدونن که در ایران چه خبره و مردم داخل و خارج با تمام تلاشی که کردن اونها رو مجبور کردن به چیزی که میدونن اعتراف بکنن. حالا این مقطع از مقطع قبلی خیلی هم مهمتر هست. شما اطلاع دارین که چه حدود مردم ممکنه، میدونم که پلیس آلمان تخمین 100,000 نفری زده، ولی دوستان تخمین بیشتری میزنن، چه از افسانقات اروپا چه از امریکا. نظر شما در این مورد چیه؟
0: دقیقا همین تخمینی که شما فرمودید صحیحه، این تخمین وجود داره. محل تجمع به خاطر مسائل امنیتی تا یک هفته 10 روز قبل از برنامه اعلام نخواهد شد، ولی حداقل هم میهنان باید این رو بدانند که بعد از تمام این هزینه هایی که داده شده، من با توجه به تمام نقد هایی که به شبکه من و تو دارم بدون شک و جای خودشه، اونها رو بذاریم کنار، این برنامه‌ای که مستندی که از 18 و 19 دی اینها تهیه کردند، من به هممیهنانم پیشنهاد میکنم که ببینند. شما از من
1: چه بسیار سخته، بسیار سخته دیدنش.
0: من دیدم و سریع توییت زدم که ای کاش نمیدیدم، ولی ببینید اون رنجی رو که هممیهنان شما برای آزادی شما تحمل کردن و شما از دیدنش آزرده خواهید شد، صحنه هایی که شاید تا به حال ندیده باشید. از منشأ درد اجازه ندید که فاصله بگیرید. هم میخنان از نزدیک بمونید، بهش نزدیک تر بشید و ببینید مسئولیت سنگینی. ببینید وقتی که شاهنشاه آریامهر گفت آزادیتون رو از دست ندید که باز پسگیری اون بسیار سخته، ما بسیاری هم مسیر رو طی کردیم برای بازگرداندن آزادی. هزینه بسیار بسیار گزافی برای اون پرداخت شده که شما حتی توان دیدن اون رو ندارید. بنابراین از مونیخ رو باز به یاد بیارید، این صحنه ها رو ببینید و به یاد بیاورید که چقدر حضور شما هممیهنان مهمه. اینکه همونطور که بانو عزیز اشاره کردن، جهانیان، قدرت های جهانی سعی میکنن که نه اینکه خبر نداشته باشن، دارن باج میگیرن از جمهوری اسلامی و این شراکت در جنایت. و وظیفه من و شماست، همونطور که به فلسطینی ها، به فلسطین مال ها، به این چپ های عمدتاً اروپایی ها که چپ هستن بهشون میتازیم، میگیم که چرا صدای مردم ایران نیستید، تو موظفی که هفتم نوامبر حتما خودت رو به فرانکفورت برسون، تو باید صدای مردمی باشی که این رنج رو تحمل کردن، تو باید صدای مردمی باشی که همین امروز بچه هاشون داره به کلاس اول مدرسه میرن، تنها دارن میرن چون پدر و مادرشون رو در 18 و 19 دی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی ازشون گرفت
1: و خیلی ها به مدرسه نمیرن به خاطر گرانی وحشتناک.
0: یعنی اگر این تصور، من مجدد اصرار میکنم و پیشنهاد میکنم که ببینید این مستند
1: کاملا درسته.
0: رو و هر دارید رو بذارید که در هفتم نوامبر در شهر فرانکفورت حضور داشته باشید. این یک وظیفه، این یک حقی است که به گردن شما
1: 100%. به قول شاهزاده رضا پهلوی، ما به جاوید نامامون این بدهی رو داریم، مثلا نه تنها وظیفه داریم بلکه این بدهی رو داریم، باید این دین رو از گردن خودمون ساقط نکنیم، باید انجام بدیم تا آخر. حالا یه شوخی هم اینجا بکنیم، قدم اعلیحضرت همیشه با خودش برکت آورده. مونیخ 2 تابستون بود، ما خیس آب شدیم. مونیخ 3 زمستون بود، خیس آب شد. امیدوارم فرانکفورت دیگه بارون نباشه حداقل، که گرچه اگرم باشه مثل حماسه‌ای که انجام شد همه یک پا تا آخر ایستاده بودن و خواهیم ایستاد. آقای متین عزیز، شما یک فعال سیاسی هستی و یک به عبارت یک اینفلوئنسر سیاسی اجتماعی هم هستی. به جوانان همسان خودت چه توصیه‌ای داری؟ چگونه میتونن از این طریق در فضای مجازی مؤثر باشن در انقلاب شیر خورشید؟
0: من اینجا اجازه میخوام که برادر کوچک خودشون به جهت تجربی ماجرا اگر نگاه بکنند، حالا چند سالی است که به هر جهتی ما در بیشتر تنه به تنه جمهوری اسلامی خوردیم و با هم دیگه درگیر شدیم، به هر ترتیب این تجربه رو از من بپذیرند و یک تفکیک رو هم من با اجازهتون میخوام قائل بشم. ما داخل و خارج نداریم، این رو ما میدانیم، اما بچه هایی که در داخل فعالیت میکنن اولویتشون حفظ امنیت خودشون باشه، چون همین ها هستن که قراره در نبرد نهایی و در فراخوان نهایی، و امیدوارم که ما هم زنده باشیم و اونجا در نبرد نهایی در کنارشان باشیم، که با من این رو یک مدالی دارم اینجا، یکی از بچه ها برای من این رو درست کرده توی تجمعات به من دار، روش نوشته سرباز شاه متین خالد. با همین دوست دارم برم و در نبرد نهایی در کنار هممیهنانمون در داخل ایران باشیم، و بسیاری از هزاران هممیهن ما همچنین هستن. ولی به بچه های خارج کشور میگن که شما روایتگر و صدای هممیهنان داخلی هستید، فشار به هیچ عنوان بر روی عزیزان داخل کشور نیارید، اولویت باید امنیت این عزیزان باشه تا در نبرد نهایی و بعد از اون برای ساختن ایران همه ما در کنار همدیگه سرزنده امیدوارم به لطف یزدان و شاه این مسیر رو بتونیم طی بکنیم. ولی به جهت تجربه‌ای که من حالا به دست آوردم به سبب حالا اتفاق و رخ داده هر چیزی که بوده، کار ما تازه داره شروع میشه. یعنی بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی شما الان یه چهره میتونید ترسیم بکنید، یک تصویری رو میتونید نمایندی رو ببینید. زمانی که امثال بهبودها که خبرنگار بی بی سی بودن برمیگردن ایران، امثال خواننده هایی مثل محسن نامجو، مثل بیژن مرتضوی برمیگردن ایران، این صحنه 57 رو دوباره داره برای ما لایو نشون میده و ما شاهد تکرار 57 هستیم. جمهوری اسلامی سفره ای رو از برادران و خواهران خودش، مجاهد و گل سرخی و چه و چه و چه، دزدید. اونها یکم خم به ابرو بردن، اومدن این ور، یکم باهاش درگیر شدن با برادر خودشون، ولی اینها گوشت هم رو خوردن تا الان. الان نوبت استخونه، اینجا دور نمیندازن استخونه هم. وقتی که میبینند مردم ایران، ملت ایران، ملت پهلوی دوستی است و نتیجه هم مشخصه پیشا پیش در که چه از دل صندوق رای بیرون خواهد آمد، ما با کمال افتخار و با اعتماد به نفس کامل میریم به سمت صندوق رای. برای همین من دارم میگم شاهزاده رضا پهلوی به جایی که بگم اعلی حضرت همایونی رضا شاه دوم، یک قدم عقب کشیدم به خاطر به اصطلاح حفظ این که شاید عزیزان جمهوری خواهی هم بین ما حضور داشته باشن که پهلوی دوستان هستن کما که هست. این صحنه بسیار نمایان شده و بعد از سقوط رژیم هم این صحنه نمایان‌تر خواهد شد، برای پوست‌اندازی، برای اینکه هر چیزی رو بخواهند به مردم ایران غالب بکنند. فقط حواسمون باشه دیگه، جز پهلوی، جز نام پهلوی، جز یاد پهلوی، جز ایمان به مسیری که شاهزاده رضا پهلوی برای ما ترسیم خواهد کرد در ادامه، هیچ چیزی رو ما نباید در نظر بگیریم. نه از دل فوتبالیست برای ما سیاستمدار در میاد، نه از دل بازیگر و خواننده برای ما سیاستمدار در میاد، نه از دل اینفلوئنسر متین خالدی و فلان و اینها برای شما سیاستمدار در میاد. چشمتون رو به جلو باشه، فردا روزی ممکنه همین متین و هزاران اینفلوئنسر دیگری که وجود دارن آقا دوم خروسشون بزنه بیرون. نگاهتون به سمت شاهزاده رضا پهلوی باشه. این شکلی به هیچ عنوان امکان نداره که این انقلاب به انحراف کشیده بشه. تنها شاهزاده رضا پهلوی و مواضعی که ایشون در پیش گرفتن رو دنبال بکنیم و این هم درسی باشه برامون که جمهوری اسلامی مجددا برادران و خواهران خودش رو پذیرفته و آغوش کشیده و صحنه 57 رو دیگه علنی داریم میبینیم. یعنی وقتی که دیدند مردم ایران پهلوی خواه هستند، اینها گفتن که آقا خب ما هم برگردیم بریم پیش داداشمون اونجا، بالاخره با مردمی که پهلوی خواه هستند بجنگیم، چون میدانن اگر پهلوی، اگر دموکراسی، اگر آزادی و شکوه به ایران بازگرده، دیگه اینها چیزی ندارن که عرض اندام بکنن. اتفاقا دارن زمینه ای رو فراهم میکنن که فردا روزی تبدیل بشن به اپوزیسیون نظم سیاسی که پهلوی به ایران خواهد آورد و بیان اینجا و به فاندگیریشون دوباره ادامه.
1: سپاسگزارم از شما و پیبرد فرمایش شما. حالا من یه چیزی اضافه کنم. من به ضرس قاطع میتونم بگم آدمایی مثل محسن نامجو، مثل بیژن مرتضوی، مثل نوید محمدزاده بازیگر و و و و اینها خیلی هوش زیادی نمیخواد که هر کسی بدونه که الان بدترین موقعیه که بخواد برگرده یا بخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه. موضوع اینه که اینا مجبورن به خاطر باجهایی که قبلا گرفتن و اون موقع من و تو و دیگری نمیدونستیم، الان اینا نمیتونن غیر از این عمل بکنن، چون انقدر مدرک دارن دست طرف. جمهوری اسلامی هم که بی آبروتر از همه است دیگه. و برای اونها هم یه خبر بد دارم. ممکنه میهن پرستی ممکن بود مردم رو گول بزنه، ولی مردم مردم قبلا نیستن. الان خبر حتی یک ساعت هم عمر نمی کنه. آقای بیژن مرتضوی میاد میگه اینجا خونه منه، من همیشه باید. این حرفا دیگه عمل نمی کنه. حتی صدا سیمای جمهوری اسلامی هم با رستم و سهراب و تخمینه و غیر و غیرم نمیتونه مردم رو گول بزنه. تمام شد. زمانی که مردم خون دادن، به قول باز هم شاهزاده رضا پهلوی، دریایی از خون میانه ما و اونهاست. در نتیجه این دیگه تکراری نخواهد بود. آقای متین عزیز، اولا من بسیار خوشحالم از اینکه جوانی مثل شما انقدر پویاست و انقدر روشن و واضح همه چیز رو میبینه و این خیلی امید بخش بیشتر برای همه ما، چون امثال شما هم زیاد داریم. میخوام از شما یه سوالی بکنم. نسبت به مذاکره میکنیم نمی کنیم، به عبارتی بازی مذاکره ای که آقای ترامپ را میندازه که به باور من برای جمهوری اسلامی و عوان و انصارشه، و حالا نتانیاهو که چه میکنه و چه نمیکنه، آیا فرقی به حال ما ملت ایران باید بکنه یا نکنه؟ کمک اونها یا کمک نکردنشون؟ چشماندازش رو در هر دو صورت شما چگونه میبینی؟
0: خیلی خوبه که تحلیلگران وارد این مسئله بشن درباره چگونگی سیاست‌های آمریکا و اسرائیل و تبادلاتی که ممکنه شکل بگیره بین اونها و جمهوری اسلامی و شکل نگیره، و یا اصلا حتی خیلی معتقدن که این گفتگوها صرفا به این جهتی که جمهوری اسلامی به نقطه تسلیم کامل برسه و جلوگیری بشه، یعنی هدف ترامپ و اسرائیل اینه که جلوگیری بشه از خون و خون ریزی، یا صحبت‌هایی که این اواخر داره شنیده میشه که پای جنگ بسیار بزرگی در میان است. ما قبلا یادش بخیر اینطور میگفتیم، میگفتیم خام برای اینکه جلوگیری بشه از پوست اندازی و باور پوست اندازی در بین مردم، میگفتیم خامنه ای حامله بشود یا نشود، جنگ بشود یا نشود، و هر اتفاقی که بیفتد ما یک هدف داریم، سرنگونی جمهوری اسلامی و بازگرداندن شاهزاده رضا پهلوی بگیرم. الان هم وضعیت فرقی نکرد. این رو فقط باید در نظر بگیریم که هر قدرت خارجی نه عاشق چشم و ابروی ماست و نه به خاطر منافع من و شما کاری میکنه. شاید منافع مشترکی یک جاهایی هم پوشانی داشته باشه و همگی داشته باشه و همین دشمنی مشترک، یعنی اینکه وجود جمهوری اسلامی به عنوان دشمن مشترک این سه قدرتی که پیشتر هم خدمتون عرض کردم، اسرائیل، امریکا و ملت ایران، این دشمنی است که ما رو فعلا در کنار هم دیگه متحد کرده. ولی ما اولویتمون اون زدن ضربه نهایی در داخل خیابان‌های ایران و نابودی مزدوران جمهوری اسلامی که از دل خاک ایران انجام خواهد شد، بدون احتمالاً دخالت خارجی انجام خواهد شد، با توان ملت ایران انجام خواهد شد و این ملت ایران هستن که سرنوشت خودشان را در درون ایران به دست خواهند گرفت. حالا اینکه محاصره از دریا توسط امریکا به سبب دشمنی جمهوری اسلامی امریکا وجود داره، حالا اینکه به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در قلب پایتخت در میدان انقلاب فعلی گذاشته، ساعت شمار و ثانیه شمار گذاشته که جمهوری اسلامی میخواهد اسرائیل رو انقدر روز آینده نابود بکند، به سبب این دشمنی اسرائیل اینچنین ضربات مهلکی وارد کرده به پیکر منحوس جمهوری اسلامی، اینها کمک شایانی به ما قطعا کرده و ما اگر نگاه بکنید شرایطمون رو نسبت به و مقایسه بکنید نسبت به دوران گذشته و سالیان گذشته و روزهای گذشته و ماهای گذشته، بسیار بسیار به پیروزی نزدیکتر هستیم. ولی ضربه نهایی رو ما خواهیم زد و خب تمام ما با هممیهنانمان، با دوستان نزدیکمون، بالاخره ارتباطات خودمون رو داریم و همه ما به هر شکلی داریم خودمون رو آماده می‌کنیم برای نبرد نهایی. قطعا اعلی حضرت و تیم قدرتمندشون هم برنامه های خودشون رو دارن که به هیچ عنوان نیاز نیست علنی بشه. خیلی ها دنبال این هستن با تشر زدن و با این صحبت ها که باید مسلح بکنید مردم داخل ایران رو، شما توانایی فلان میخواییم بیان برای شما رو بکنن که چه اتفاقاتی در داخل ایران در حال وقوعه. خب قطعا این چنین نخواهد. مطمئن باشید، ایمان داشته باشید، با ایمان راسخ به روزهای سرنوشت سازی از تاریخ کشور ایران میریم که این لکه ننگ رو هم، این دشمن خونی ملت ایران رو هم قراره به زوری از کشورمون به در بکنیم با توان ملت ایران و به زوری.
1: بسیار عالی. اینجا خوبه یادی بکنم از دکتر امیر حمیدی، در یک جلسه بودیم در قبال همین حرفایی که شما میزنین، گفتن که اگر پرسشتون اینه که ایران دیدبان داره و آمادگی دفاعی داره، پاسخ این هست که بله. اگر پرسشتون این هست چگونه، پاسخ این هست که به شما ربطی نداره. اونایی که باید بدونن میدونن و این بزرگترین پاسخه، چون خیلی ساده است، خیلی عامیانش اگه بگیم خب اگه قرار باشه توضیح بدن، اگه من و تو میفهمیم جمهوری اسلامی هم گوشش همینجاست دیگه، استراتژی مبارزه رو کی میاد عنوان میکنه؟ هیچ کس. و
0: ما 10 میلیون نفر ایرانی در خارج کشوریم حداقل.
1: دقیقاً
0: نیمی از این جمعیت با عزیزان و خانواده و حالا هر کسی که در داخل دارن بالاخره ساپورتی بکنه، هر کاری بکنه، با نزدیکان خودش.
1: درسته.
0: بکنید همین عمل قراره به کجا بیانجام، بقیه مسائل رو حالا بذارید به کنار.
1: دقیقاً که همین الان هم داره انجام میشه. من کسی رو نمیشناسم که به فامیل و دوست آشنا در حال کمک رسانی به هر صورتی که میتونه نباشه. و اینکه واقعاً منم مثل آقای خالدی با داخل تماس داریم، به هر حال بعضی از، نه خیلی ولی بعضی از مبارزان میدانی رو میشناسیم. جالب اینه که نگرانی های ما رو اونها ندارن، که زیر بمبارونن، زیر جنگن، با گرانی هستن. یادم نمیره من برای یکی از بچه‌ها که گرفته بودنش، داشتم با مادرش صحبت میکردم و به شدت گریه میکردم. مادر این بچه که گرفته بودم بوده داشت منو دلداری میداد که نه اصلا همچی چیزی نیست، محکم باشین، باید بیستین. و این شجاعت مثال زدنیه.
0: همسر یکی از جاویدنام های نواخر باشون در تماس بودم صحبت میکرد، گفتن همسر من رو گرفتن از من، دوتا فرزند داره. گفت من فرزند منتظر نبرد نهاییم، دوتا فرزندم رو میدم، جون خودم هم میدم که شاهزاده برگرده.
1: عزیزم
0: بچه های کوچیکی رو نگاه بکنید، 5-6 ساله، امروز تو مدارس ابتدایی شما دیدید دارم میگن پهلوی برمیگرده.
1: بله.
0: چی میخوام با کجا رو دارم فرار بکنم؟ هر جایی که دنیا که باشن اینها به سراغ تک تکشان خواهیم رفت. به اون سمت داریم میریم. حالا نیازی هم نیست این چنین صحبت بشه، ولی فقط کافیه که این رویش جوانه ها رو ببینید، وقایعی که داره در کشور، کجا میخوان برن، چی کار میخوان بکنن، چه توانایی در قبال این سیل میلیونی پهلوی خواهان در ایران دارن، از کوچک تا پیرمرد و پیرزن.
1: و متین جان، با توجه به فشار همه جانبه ای که در داخل ایران هست، توصیت به خارج از کشوری ها چیه؟
0: هفتم نوامبر رو به هیچ عنوان از دست ندهند. با تمام توان بچه‌ای که سوشال مدیا کار میکنن روی این مسئله تمرکز بکنند، سازماندهی لازم رو انجام بدن برای هفتم نوامبر. اتفاق بسیار بزرگی است. هر رخدادی که پیش بیاد، توجهمون از نام جاوید نامان، از عزیزان دربند که همین الان که من و شما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم، نام علی زارعی رو، یاد نجمه عزیز رو در مشهد، لازمه اینها رو و بسیاری عزیزانی که در بند هستن. من زندان بودم، تجربه دارم، نه به این چنین، ولی خب زیر بلنگوی زندان می‌نشستیم، منتظر بودیم که صدامون بکنن، ببرن حکممون رو برامون مثلا بخونن که چه حکمی به ما دادن. حالا این عزیزان زیر بلنگوی زندان یا شبها منتظرن که یه نامه بیارن براشون بدن دستشون، بگن شما رو باید ببریم انفرادی. این عزیزان این چنین هزینه دادن. این تو همین الان که شما داری این برنامه رو میبینی، این رو بفرستید برای دوستانت. همین الان اونها در اتاقهای تنگ و نمور زیر شکنجه و فشار منتظر اعدامشون، منتظر گرفتن جانشون هستند. بنابراین فکر بکنید که چه کاری میتونید، چه کاری مهمتر از حضور شما در هفتم نوامبر در فرانکفورت وجود داره. هیچ چیزی مهمتر از این وجود نداره. به هیچ چیزی توجه نکنید. هر کاری که دارید، اگر جانتون در خطره، اگر بیماری سوال علاج دارین، آره این شما عزیز دل ما، ولی غیر از این شما مسئولیت تاریخی، حق ملت ایران بگرد. این دیگه شفافتر از این چیزی نیست. هفتم نوامبر وعده دیدار ما فرانکفورت.
1: دقیقاً. و این مسئله واقعاً اهمیت بسیار بالایی داره. در این حال منم میخوام یه توصیه بکنم، بجز دهان شاهزاده به هیچ چیز دیگه توجه نکنید. هر اینفلوئنسری، ورزشکاری، بازیگری، حتی آدم سیاسی، زمانی که در مسیر مردم ایرانه روی سر جا داره، زمانی که از اون مسیر منحرف میشه، فقط بی توجهی کنید. چون اصلا این اتفاقات میفته برای اینکه توجه رو جلب بکنه، حاشیه ای ساخته بشه که به جای علی زارعی که من اصلا حالم بد میشه بهش فکر میکنم، چون تو مونیخم با هم صحبت کردیم، قرار بود برنامه داشته باشیم که بد رفت، به جای علی زارعی من توجهم به این باشه که بیژن مرتضوی چه کرده، فدای سرتون که چه کرده یا نکرده، صد تایی مثل اونم فدای ایران و ایرانی. پس باید حواسمون به جای هر چیز دیگری روی سخنان شاهزاده پهلوی کامز، رضا پهلوی و سخنان ایشون باشه، چون ما راهی به جز راهی که شاهزاده رضا پهلوی میگن و کسی به جز همدیگر رو نداریم. دنیا خواست کمک بکنه، کرده، نخواست، نکرده. به قول شاهزاده بازم، چه دنیا بخواد، چه دنیا نخواد، ما ایران رو آزاد خواهیم کرد. آقای خالدی گرامی، بسیار لذت بردم از دانش و آگاهی شما و میخوام خواهش کنم که بعدن در برنامه پنل جوانان هم شما رو داشته باشیم. بسیار مهمه که جوانان دیگر هم ببینن که امثال شما شاید سال هاست، ولی مشخصا 9 ماه هیچ کس زندگی نداره، زندگی حالت عادی نداره و همه ما مشغولیم به اون قدری که میتونیم، حتی اون قدری که بیشتر از اون قدری که میتونیم، و وظیفه‌مونه که این کارو بکنیم. پایان برنامه، هر چی که دلتون میخواد میتونین به فارسی، به کردی، به هر زبونی که دوست دارین بگین.
0: دو جمله شاهنشاه آریا مهر میخوام. اولا که در قبال صحبتایی که کردید، ما فرزندان پدر بزرگوارمون شاهزاده رضا پهلوی هست. ما فرزندان میهن و میهن در نام پهلوی خلاصه میشه. پس وظیفه داریم هرچی که یاد گرفتیم از منش و از درک و آگاهی که ایشون به ما دادن طی تمام این سالها، اونها رو ارج بنهیم و به اون پایبند باشیم. دو سخن از شاهنشاه آریا مهر که در طی عرایزم هم گفتم مجددا عرض میکنم. این آزادی رو از دست ندهیم که بازگرفتنش بسیار سخته، بنابراین الان که این راه سخت رو نزدیک به قدم‌های نهاییش هستیم، رها نکنید. یک بار این تاریخ رو تکرار می‌کنیم و تموم میشه. دو، قدرت من ناشی از قدرت شماست. قدرت بدید. هفتم نوامبر من باز خیلی تاکید میکنم، هفتم نوامبر باید صحنه دوباره‌ای بسازیم از قدرت اعلی حضرت، یعنی پیوستگی و پیوند ما این توانایی و قدرت رو به اعلی حضرت دوباره بهشون نشان بدیم که ما هستیم تا انتهای مسیر، تا پای جان، و اعتماد و ایمان کامل داریم به توانایی های شما برای بازپسگیری ایران، و به همین جهت حضور خواهیم داشت و تا پای جان هم ایستادیم. به بجی ایران، بجی بنامالی پهلوی، او قصش بو اوانه که زور پیان شاد خوش نبه، بلام کردستان قلعه پرستنی ایرانه، کردستان سنگر حافظه محافظ ایران است.
1: بسیارم عالی. و من امروز میخوام یه توصیه عجیبی بکنم، شاید به نظرتون عجیب بیاد، ولی میخوام بگم حتی به کسانی که هنوز در جمهوری اسلامی هستن، بهترین جا و امن‌ترین جا برای شما آغوش ملت ایرانه. تا خیلی دیر نشده برگردیم. و آغوش شاهزاده رضا پهلوی بهترین و امن‌ترین جا برای شما اونجاست، چون صاحبان قدرت شما به سرعتی فرار میکنن و شما رو زیر پاشون له میکنن که باورتون نخواهد شد. و اما خوشحالم و خرسندم که بگم ما با داشتن جوانانی این چنین که کم هم نیستن در داخل و خارج، که همه یکی هستیم، ایران رو به پشتوانه ایشون به زودی آزاد خواهیم کرد. سپاسگزارم از شما که در برنامه من شرکت کردیم. سپاسگزارم از بینندگان عزیز که افتخار دیگری بود که در خدمت شما باشم. خواهش میکنم به سایت ایرانو پس میگیریم برین، دایرکت دبیت کنین، سعی کنین هر چقدر که میتونین یاری برسونین، چون مبارزه پول میخواد، هیچ خجالت هم نداره. به داخل ایرانم به هر کس که میتونین از دوست و آشنا کمک بکنین. ما به یاری همدیگه باید این مسیر رو به پایان برسونیم. همینطور از تلویزیون خوب میهن هم سپاسگزارم که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته های خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. سپاسگزارم آقای متین. پاینده ایران تا ابد و یک روز. جاوید شاه.
2: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود به همه ایرانیان گرامی. من جلال ایجادی هستم از فرانسه. کار من در واقع دانشگاهی هستش و برنامه‌ای رو که در این لحظه مشاهده می‌کنید در چارچوب برنامه‌های رسانه‌ای میهن پخش می‌شود و برای شما در واقع این امکان رو ما داریم که بتوانیم با همدیگر دیالوگ و گفتگو داشته باشیم و خیلی به هر حال از مدیریت این رسانه تشکر می‌کنم، به خصوص اینکه به هر حال این رسانه در خدمت آزاد فکری هست و در خدمت انتقال اندیشه و اخبار. خب این نکاتی رو که من میخواستم به شما توضیح بدهم، نکته اولی هستش که به عنوان خبر عرضم حضور شما هستش که یکی از روزنامه ها و یا مجله هایی رو که در بین دو برنامه که با هم داریم من نگاه میکنم و اونها رو به آگاهی شما میرسانم و یکی از این روزنامه ها این است، یا در واقع هفته نامه فرانتیرور. و فرانتیرور ببینید یه به هر حال طرح زیبایی هم گذاشته در اینجا. و ماجرا چیست؟ ماجرا بر سر این استش که یک نویسنده که در واقع به رمان‌های هر سال تنظیم میشه، انتخاب میشه رمان‌های مختلف تا اینکه برسن به مرحله نهایی و در مرحله نهایی چند جایزه ادبی در فرانسه وجود داره که از جمله اون جایزه های ادبی ارزم حضورتون که جایزه فمینا هستش، جایزه فرانسانتر هستش، جایزه گونکور هستش و غیره. و به این ترتیب هستش که یکی از این جایزه ها در اقدام ابتدایی که کرد در واقع مجموعی از نویسندگان رو به صلاح انتخاب کرد به لحاظ کیفیت رمانی رو که این افراد داشتن، معمولا برای رمان نویس ها هستش. و به دنبال این قضیه یکی از این افراد که به نام تلیسون اوغلیان هستش، تلیسون اوغلیان یعنی یک نویسنده فرانسوی، ماجرا به این انجامید که علی‌رغم این که این رفته بود تا حدوداً پایان دوره گزینش‌ها و قبل از اینکه به اصطلاح داوران حرفای نهایی خودشون رو بزنند و انتخاب خودشون دست بزنند، به ناگهان در یک سلسله از روزنامه‌های فرانسه این مطرح شد که این رمان این نویسنده رمانی هستش که به کمک هوش مصنوعی نوشته شده و بنابراین کلی جدال، کلی صحبت رو به دنبال خودش آورد و اینکه آیا میتواند در این به اصطلاح این جایزه که در نظر گرفته بود کماکان شرکت داشته باشد یا نداشته باشد، بالاخره به دنبال دعواها و پولمیکای گوناگونی که صورت گرفت منجر به این شد که ایشون در واقع از این به اصطلاح روند انتخاباتی بهترین رمان عملا کنار گذاشته بشه، که خب البته این ماجرا منجر به این شد که اختلاف نظرهای بسیار زیادی به وجود بیاد. البته نکته‌ای که باید صحبت کرد این استش که افراد داورانی که در واقع این رو خونده بودن اعلام کردن که این در واقع دارای کیفیت بسیار بالایی هستش، از نظر زیبایی این رمان و غیر و غیره. ولی علارغم این زمانی که به حال مطرح شد که فهمیدن که این نتیجه کار انتلیجانس ارتفیسیل یا هوش مصنوعی هست، بنابراین دیگر اون روند پیشروی به سوی جایزه ادبی جلوش گرفته شد و تبدیل شد به یک ماجرای بزرگ در عرصه ادبیات و رمان. و اینکه عده‌ای از روشنفکران گفتن که ایرادی نداره، به هر حال این هم قابل به اصطلاح قابلیت این رو داره که در این به اصطلاح کارزار ادبی باقی بماند، عده دیگر گفتن که نه، به خاطر اینکه سنت بر پایه فقط استعدادهای خود نویسنده و استعدادهای واقعی خود نویسنده باید باشد، ولی به هر حال سنتی شد. و این هم شما باید بگویید که به هر حال با توجه به این دورانی که هوش مصنوعی در واقع همه زمینه ها رو داره جلو میره، نسل دیگری از ادبیات داره به وجود میاد که این نسل جدید به اعتبار چیز؟ به اعتبار هوش مصنوعی هستش. خب این نکته اول. نکته دومی هم که به عنوان مسائل مقدماتی خدمتون میخوام بگم در ارتباط با روزنامه لوموت هستش و یکی از مسائلی که در این روزها به خصوص مطرح میشه، یکی مسئله بودجه دولت فرانسه هستش که خب خیلی برای شما چه بسا اهمیت نداشته باشه، ولی برای ما فرانسوی اهمیت داره. ولی نکته دوم در ارتباط با در واقع آقای مکرون هستش، چون به هر حال میدونید که حدود 7 ماه دیگر در فرانسه انتخابات ریاست جمهوری هستش، ولی که بحثی که راجع به آقای مکرون هست در دوران اولی یعنی اون 5 سال اول بسیار بسیار شورانگیز بود و او که بدون سابقه سیاسی به نحوی بود آمد و همه رو پشت سر گذاشت و رفت و در واقع به صلاح انتخاب شد. ولی در دوره دوم هم در گام‌های اولش به هر حال در نسبت به حریفان خودش پیروز شد، ولی بعد از اون در واقع دوران افت آقای مکرون فرا رسید و اینی که جامعه فرانسه امروز نسبت به ایشون احساس خستگی داره، میگه اینها دیگه این پرزیدان قدرت لازمه رو نداره و چه بسا در ذهنیت خود مکرون هم این هستش که بیشتر مداخله او بیشتر یا اقدام او یا مدیریت او برمیگرده به زمینه مسائل بین‌المللی و دیپلماسی بین‌المللی که در اونجا به هر حال یک واقعیت هستش که فعالیت خودش رو حفظ کرده و در ارتباط با اوکراین، در ارتباط با ناتو، در ارتباط با آمریکا و در زمینه‌های مختلف به فعالیت خودش ادامه میده. متای مراتب در زمینه‌های مسائل داخلی که به هر حال جامعه فرانسه هم این سیاست‌های داخلی رو هرچند که یک نخست وزیر وجود داره ولی که از چشم او می‌بینند که چرا به اندازه لازم در واقع دیگر این گیرایی در سیاست وجود ندارد و برابر این جامعه فرانسه در انتظار هستش که سریعاً به انتخابات برسن و سریعاً در واقع آقای مکرون رو کنار بگذارن. حالا یک نکته دیگه که میخواستم بگم و اون هستش که ببینید دوستان، برای تشویق به اصطلاح فرانسوی ها یا خوانندگان به هر حال این هستش که مسئله کتاب، چگونه آدم ها کتاب بخوانند و یکی از شیوه های تاکتیکی که در فرانسه وجود داره این هستش که کتاب های نویسندگان بزرگ گاهی در ادبیات، گاهی در فلسفه هستش و غیر و غیره، یک سلسله از هر کدوم از این نویسندگان رو در دستور کار خود قرار میدن و چاپ میکنن کتاب های مربوط به این نویسنده رو. به عنوان نمونه همین الان در واقع به این ترتیب استش که این کتاب رو اگر توجه بفرمایید، کتاب بابوگوریو اگر خاطرتون باشه از کی بود؟ از بالزاک، که به فارسی هم ترجمه شده و بسیار بسیار کتاب گیرایی هستش. و بنابراین خطی رو که در اینجا هستش به این ترتیب هستش که این کتاب گرچه در چاپ‌های مختلف وجود داره، البته انواع اقسام چاپ‌ها رو تا به حال در زندگی خودش این کتاب‌ها دیدن، ولی که به قیمت بسیار ارزون، یعنی شماره اول این سری کتاب‌های مربوط به بالزاک، که البته خاطرتون باشه کتاب‌های بالزاک حدود 100 کتاب هستش، بنابراین این پرگوریو یا بابا گوریو در واقع اولین کتابی هست که در این سری ها چاپ شده و 3.5 یورو ارزش داره. بنابراین این قیمت خیلی پایینی هستش با توجه به اینکه این در واقع چاپ نفیسی هستش و جلد خیلی زیبایی داره و به شکل یک در واقع سند معتبر ادبی واقعا چاپ شده. خب این هست. جلد دومی که بیرون آمده Les Illusions Perdues، یعنی در واقع حالا بگیم تفاهم‌های گم شده یا آرزوهای گم شده، و این کتاب در واقع البته یه مقدار قطورتر هستش، یعنی پرحجم‌تر هستش، ولی که قاعدهش این هستش که این سریا اولی 3.5 یورو هستش، بقیهش روی 12 یورو میگرده. هر کتابی که میاد بیرون 12 یورو هستش. البته این کتابی که دست من میبینید 12 یورو هستش. ولی معادل چنین چاپی اگر به شکل عادی شما بخواهید برید از کتاب فروشی ها بخرید چقدر خواهد بود؟ این حتما روی 25 الی 30 یورو خواهد بود. 25 الی 30 یورو خواهد بود. حال آنکه در اینجا فقط 12 یورو هستش و باز هم این سری کتاب های نفیس زیبایی هستش که میتوانید در کتاب خانه های در داخل سالن خودتون به اصطلاح بچینید و به هر حال در ضمن میتوانید این کتاب ها رو بخوانید. بنابراین زنده باد این کسانی که چنین اقدام های به اصطلاح تشویقی رو انجام میدند. حالا یکی از مباحثی که میخواستم بهش بپردازم، دوستان عزیز من، در ارتباط با عرضم حضورتون که نقش چپ چگونه ارزیابی می‌شود. برای اینکه در این روزهای اخیر شما میشنوید که آیا چپ در انحراف بود، چپ ایران چه بود، چپ ایران چیست، عرضم بزرگتون که چپ ایران آیا فهمید یا نفهمید، چپ ایران یا 57ها و یک سلسله ناسزاگویی ها، یک سلسله تمجید ها و غیر و غیره. من در زمینه بارها صحبت کردم ولی دلم میخواد یک بار دیگه در این زمینه بگویم. البته در برخی کتاب های خودم به ارزیابی از جنبش چپ نیز پرداختم و به هر حال از اونجایی هم که مطلبی هستش که کماکان زنده هستش و به زندگی ما ایرانی ها برمیگرده، به یک دورانی از جنبش ایران برمیگرده. البته تاریخ چپ، تاریخ به زمان انقلاب مشروطه ما باید برگردیم اینا که به اصطلاح تاریخش رو به این ترتیب تنظیم بکنیم و بیام جلو، ولی وقت این رو من ندارم در اینجا. فقط اشاره میکنم به چپ از زمان به اصطلاح پهلوی محمد رضا شاه تا امروز به نحوی در این محدوده زمانی و اون هم بسیار بسیار مختصر. خب آیا چپ واقعا نقش مثبتی در ایران داشت؟ خب خود این مستلزم این هستش که بگیم که خب تعریف چپ چیست؟ چپ چه کسی است؟ بعد الگوهای فکری چپ یعنی چی؟ به چه چیزی؟ به چه مکتبی اتکا میکنه؟ به هر حال اینا دارای ایدولوژی هستن و بنابراین به چه مکتبی هستش؟ بنابراین الگو، مکتب و اینکه آیا فقط یک مکتب هستش، یعنی وقتی میگیم چپ، چپ فقط یک نوع داریم یا انواع اقسام به چپ ها داریم در واقع. شما اگر بخواییم برخورد ساده لوحانه بکنیم، برخورد ناسزاگویی بکنیم و برخورد برچسب های در واقع تبلیغاتی بزنیم، میگیم یک کلام، میگیم چپ و اعلام میشه به خصوص از جانب برخی از به اصطلاح سلطنت طلب ها که برخورد های بسیار بسیار توأم با کینه دارن و در واقع فقط اونم به شکل شعاری بدونی که فهمیده باشن این مسئله چپ رو تبدیل میکنن به یک فحاشی و یک ناسزا و به این ترتیب تکرار میکنن. از اون ور خود چپ ها در واقع از خودشون بسیار ممنون هستن، از کارهای خودشون بسیار متشکر هستن و خود رو جزو خوبان جهان میدانند. خب این هم از این زاویه هستش اینا. ولی که به هر حال ما باید این درک رو داشته باشیم که چپ باید مورد ارزیابی قرار بگیره. خب البته دوستان میدانند که من بسیار از کارهام در زمینه مربوط به اسلام، قرآن، اسلامگرایان، نواندیشان و غیر و غیره هستش. ولی به هر حال در ضمن در ارتباط با خود چپ هم من بارها نوشتم و خود من هم زمانی در درون چپ بودم، متای مراتب به خودم، ایدولوژی خودم انتقاد کردم و از آن دور شدم. مشخصا تاریخ دور شدن من نسبت به ایدولوژی چپ در واقع از سالهای 1985 میلادی هستش، 1985 میلادی، و شناسنامه اون لحظه من اگر به نفع اسمش رو بشه گفت شناسنامه، مقاله بود که منتشر کردم تحت عنوان در واقع انتقاد به چپ مکتبی، چپ مکتبی که سمبولش خود من باشه و چگونه انتقاد کردم به اون اندیشه و در واقع مدل های فکری که ما داشتیم. حالا اگر به این نکته حالا بخوایم توجه بکنیم، آیا چپ یگانه است، یه چیزه؟ نه. ببینید چپ از نظر تاریخی خب میشود رجوع کرد به چی؟ به کارهایی که و تئوری هایی که توسط کارل مارکس

جهانبینی علمی هستش و تمام رمز تاریخ رو درک کرده. و به قول خودش تاریخ عبارت از مبارزه طبقاتی می باشد و در نهایت هم پرولتاریا پیروز خواهد شد. خب حالا اینکه عملا به کجا رسید و این حرفا، باز هم یک مرتب دیگه. منتهی مراتب دوستان عزیز، همون زمانی که کارل مارکس در واقع داره نظریات خودشو تنظیم میکنه و این حرفا، و در واقع انترنسیونال اول هستش، کسانی دیگری هستن که اونها هم به نحوی خودشون رو به عنوان چپ میدانن، منتها تمایلات سوسیال دموکراسی دارن و به خصوص در بعد در به اصطلاح انترنسیونال دوم این جنبه خودش رو بسیار نشان میدهد. یعنی چی؟ یعنی که در واقع در اون حداقل برای ساده کردن این هستش، یه طرف کسانی هستن مانند به اصطلاح نظریه کارل مارکس که طبقه کارگر رو قبول داره و مسئله دیکتاتوری پرولتاریا رو قبول داره و کتاب‌های کاپیتال رو قبول داره و غیره غیره، یه طرف دیگه کسانی که بگیم حالا بهشون سوسیال دموکراسی هستن، که این سوسیال دموکراسی میاد به خصوص در آلمان خیلی توسعه پیدا میکنه. سوسیال دموکرات ها و سوسیال دموکرات ها کسانی بودن که نقد نظریه کارل مارکس رو داشتن و نگاهشون نسبت به دولت دقیقا این نبود، نوعی نگاه رفرمیستی داشتن. نوعی و مثلا انتخابات رو قبول داشتن، حالان که این نظریه کارل مارکس مسئله انتخابات قبول نبود، به خاطری که این به عنوان یک تاکتیک بورژوازی قلمداد میشد و میگفتش که باید انقلاب کرد. حالا که سوسیال دموکراسی نه، طرفدار انقلاب نبودش، طرفدار مبارزه پارلمانی بودش. بنابراین این دو جنبه رو در نظر بگی که حالا هر دوی اینها در واقع میگن از جمله مسائلی که میگوین به فرض برابری اجتماعی یا عدالت اجتماعی، متأ عدالت اجتماعی رو به یک ترتیب نمی گفتن دوستان عزیز من، به خاطر اینکه به عنوان نمونه مارکس در دستگاه فکری مارکس عدالت اجتماعی اون زمانی می توانست به وجود بیاید که پرولتاریا در واقع بر قدرت می نشست و دیکتاتوریش رو آغاز می کرد و تا اینکه برسه به اصطلاح جهان کمونیستی، و در اون جهان کمونیستی در واقع چی؟ هر کسی بنابر نیاز خودش بتواند داشته باشد. خب حالا وقتی که میگوین امروز میگوین چپ یعنی کسی است که برابری اجتماعی رو مورد به اصطلاح نظر داره، نه الزاما اینطوری نیست. حالا یه ایده عمومی هستش، یعنی نوعی عدالت اجتماعی برقرار باشه، ولی در درک این که خوب عدالت اجتماعی چیست، برابری مطلق همه افراد در درون جامعه هستش به فرض، نه این هم که یک اوتوپی بزرگی هستش. بنابراین خود این که گفته می شود چپ یعنی عدالت اجتماعی یا برابری اجتماعی انقدر نامشخصه، انقدر در واقع به اصطلاح متوهمانه هستش که باز نمیشه یک درک یگانه ای واقعا ازش گرفت، و به همین خاطر هم باید شما به برنامه های گروه های مختلف رجوع بکنید که ببینید که منظور او چیست در نوشتهاش، و بعد منتظر باشید که اینها بیان بسر کار که در سیاست های عملیش شما این رو بتوانید درک بکنید. خب حالا به هر حال آنچه که مربوط به اصطلاح عدالت اجتماعی بود، شما شوروی رو داشتید که خب عدالت اجتماعی نبود که در اون زمان، ولی به عنوان کشور بر پایه عدالت اجتماعی و برابری زن و مرد به فرض گفتن، حال آنکه چنین چیزی نبود و هیچ جا نبودش. خب حالا من تون میکنم بنابراین در این لحظه استدلال خودمو این رو داشته باشید. حالا میام جلو بعد از کارل مارکس

لنینه، استالینه، تروتسکی هستش، ماویس هستش. ارزم حضور شما که به صلاح کاسریس هستش و یه بخشی هم چپهای اروپایی هستند. انواع اقسام چپهای اروپایی، گرایش های هم کمونیستی هم سوسیال دموکرات. حالا این یک واقعا یک جنگل بزرگی میشه. بنابراین وقتی که صحبت از ایرانیان میشه در زمان شاه، اینها دارای کدوم قطب فکری داشتن، باید به کتاب های اونها به و سیاست های عملی اونها رجوع بکنید که ببینید به کدومش نزدیک میشه. مثلا به عنوان نمونه، چپ در ایران توده ای ها چپ بودن، منتها چپی که معتقد به شوروی، چپی که معتقد به لنین، بعدش هم برژنف، بعدش هم استالین، یا قبلش استالین بعدش به برژنف، خروشف و غیر و غیره. مدل شوروی مدل او هستش. و نوعی این مثلا هستش که وقتی میگیم توده‌ای، یعنی تفکر توده‌ایستی داشتن، یعنی اینکه بسیار وفادار به قدرت مطلقه شوروی. البته این وفاداری به قدرت در زمان انقلاب اسلامی هم بخش از چپها در واقع حمایت خودشون رو از قدرت خود خمینی اعلام میکنن، این شیفتگی به قدرت. حالا ببینید، بنابراین این توده یا بعد که چه کسانی داریم؟ فدایی ها داره، چریک های فدایی. اینا ها تو چه باقی هستن؟ اینا هم کم و بیش تو باغ شوروی هستن، از کمونیست شوروی. که این از کمونیست شوروی البته یک جبهه گسترده ای رو در جهان به وجود آورده، از جمله اروپای شرقی. خب اینها هم به نحوی در این باغ هستند. کسانی دیگه هم بودن، گروه های مختلفی دیگه هم بودن که اونها در واقع یا طرفدار ماو بودن یا طرفدار استالین بودن، یا میگفتن از این و از اون دوتاییشون خوبه، یه چیزایشون رو میذاریم کنار. برای یک ملغمی هستش. بنابراین شما برای اینکه تشخیص بدهید چپ چیست، باید در ابتدا الگوی فکری اونها رو گیر بیارید. و این الگوی فکری یعنی چی؟ منجر میشه به چی؟ این الگوی فکری، توجه بکنید، الگوی فکری نوع جهانبینیه. تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه که اینها در ارتباط با آزادی چی میگن؟ در ارتباط با اقتصاد چی میگن؟ در ارتباط با مسئله جنگ و صلح چی میگن؟ در ارتباط با دیکتاتوری کارگری چی میگن؟ بنابراین اینجاها باید برسید. متوجه هستید؟ الگو منجر میشه به سیاست ها. خب این سیاست ها زمانی که در همون دوران شاه، سیاست ها از جمله چی بود؟ این که شاه بد است و سگ زنجیری امپریالیسم آمریکا هستش، اردوگاه سوسیالیستی خوب است، دولتی کردن صنایع خوب است، حزب لنینی خوب است، قدرت را باید به چنگ آورد و دولت کارگری خوب است. اینا میشه نتایج این سیاست. خب همه چپ هایی که در اون زمان بودن، در زمان در واقع پهلوی دوم، تو این باغ عمومی بودن، تو این باغ فکری بودن، ملگویشون این بود. یعنی به عنوان نمونه کسی که چپ خودشون میگفت عاشق چی بود؟ اقتصاد دولتی بود. میگفت اقتصاد دولتی اقتصادی هستش که
دولت پرولتاریا داره هدایت بگیره، خیلی عالیه. او اقتدار دولتی، کسی که معتقده به حزب لنینی، حزب لنینی یک حزب دیکتاتوری بود ولی میگفتش سانترالیزم دموکراتیک خیلی جالب و خیلی خوبه و انقلاب به این ترتیب انجام میشه و فلان و بیسار. باید اعتقاد میداشت به این که بورژوازی رو باید نابود بکنه، خون بریزه به این ترتیب. خب اینها ایدولوژی بود که عملا به شکل‌های گوناگون متفاوت ولی در نهایت هم توده‌ای داشتن، هم فدایی‌ها داشتن، هم در واقع راه کارگر داشت، هم در واقع بخش منشأ به مجاهدین اونایی که مارکسیست شده بودن داشتن و هم بعد پیکار داره، هم خط یک داره، خط دوم داره، خط سه داره، همه اینها در این زاویه فکری قرار دارن. و ما فرصت نداریم که به هر کدوم از اینها و با ویژگی هایی که داشتن بپردازیم. ولی دوستان عزیز من، بحث بر سر این هستش که وقتی میگیم امروز چپ خوب بود یا بد بود، نقش چپ چه بود، باید به الگوی اون فکر بکنیم و سیاست هایی که اینها پیشنهاد بکردن. آیا این سیاست ها سیاست های خوبی بود؟ نه، برای که اون ایدئولوژی توتالیتر بود و این سیاست ها به فرض حزب لنینی بسیار بده، دیکتاتوری کارگری بسیار بده، اقتصاد دولتی بسیار بده، شعار کشتن بورژوازی بسیار بده. پس در عرصه ایدولوژی و سیاست ها کاملا یک پدیده منفی بود. شما در نظر بگیرید ما در سالهای آخر در واقع پهلوی هستیم. خب نظام پهلوی در واقع دارای نوعی استبداد شخصی هستش، استبداد شاه. ما به چه چیزی احتیاج داشتیم؟ ما به افکاری احتیاج داشتیم که به سوی دموکراسی ما رو بکشونه، تربیت بکنه. انتخابات چه؟ دموکراسی چه؟ آزادی ها چه؟ حقوق بشر چی هستش؟ پلورالیسم چی هستش؟ اینها رو ما باید در واقع میتوانستیم بگیریم. ولی ما رفتیم در درون ایدولوژی چپ جا زدیم. در درون اون فکر کردیم که بهترین است، زیباترین است، علمی ترین است، تمام درها رو بستیم و گفتیم که ما بهترین هستیم، ماهترین هستیم. خب این دروغی بود یا خودفریبی بود؟ پس اگر امروز از من سوال بکنن که این چپ در زمان شاه خوب بود یا بد بود، نقشش خوب بود یا بد بود، چپی که به این ترتیب فکر میکرد و چپی که بخشی از اونها چی؟ طرفدار خط چریکی بودن، میگفتن بیایی بریم پاسبان رو بکشیم، ضربه به رژیم شاه بزنیم، یک موتور کوچیک رو رامین دازیم و موتور بزرگ که مردم باشن، خلق باشه، اون حرکت میکنه و میریم به طرف چی؟ کمونیسم مورد به اصطلاح مورد علاقه. خب حالا با توجه به این سیاست هایی که اون زمان مطرح میشد کاملا اشتباه بود. ما نیازمند این بودیم که دموکراسی غربی رو بفهمیم، ولی رفتیم در یک ایدئولوژی که با واقعیت جامعه کاملا بیگانه بود و هیچ گونه تلاشی از جانب گروه‌های سیاسی وجود نداشت که این رو احتمالاً یه مقدار نورافکن بیاندازن و واقعیت‌های جامعه رو درک بکنن. نه، ما در ایدئولوژی خودمون مانند یک پیله که یک در واقع کرم ابریشم میبافه، در درون این پیله خودمون
باقی مانده. پس نقش چپ بد بود، منفی بود. وقتی میرسیم به زمان انقلاب اسلامی، خب چپ دو بخشه. یه بخشش نسبت به خمینی بسیار علاقمنده، حمایت میکنه، همونایی که اون اندیشه به اصطلاح بورژوازی و حزب لنینی و نمیدونم حزب طبقه کارگر رو اینها داشتن، در ضمن یک ویژگی جدیدشون حمایت از خمینی هستش و برخی از اینها هم در واقع جاسوسی میکنن که آدم ها رو لو بدن. و دنبال چی میافتن؟ دنبال جریان جنایتکار خمینی، یعنی یک توتالیتریزم شیعه. چرا؟ به خاطری که خود اونها علیه آمریکا هستند، خود اونها علیه ارزم حضورتون که به صلاح درک بسیار بسته‌ای دارن و غیر و غیره. یه بخش دیگه از این چپ ها هستن کسانی که چی؟ به سوی حمایت از جمهوری اسلامی نرفتند، حتی دستگیر شدن و حتی کشته شدن. البته اون طرفیان به همین ترتیب متاد در یه مرحله بعدتر، ولی این حمایت از جمهوری اسلامی نکردند، مانند سازمان پیکار، مانند اقلیت، مانند رای کارگر، مانند کومله و غیر و ذالک، و یه سری گروه های گوناگون زیادی که به هر حال به وجود آمده بود. این یک واقعیتی هستش که به سوی حمایت از جمهوری اسلامی نرفتن، ولی چه پیشنهاد میکردند؟ کار ما تموم نشده. چه پیشنهاد میکردند؟ آزادی؟ نه. دموکراسی؟ نه. همان الگوی سابق رو پیشنهاد میکردن. ویژگی این دو بخش چیست؟ این دو در واقع اینها همه دارای بنیاد فکری یکسانی هستند. منتها یه بخشی از اینها مانند اکثریت، مانند رنجبران، توده‌ای ها در حمایت خمینی هستند. یه بخش دیگرشون میگن که نه، خمینی رو نباید حمایت کرد، ادامه انقلاب. ولی بنیادهای فکری یکیه. خب حالا ما چجوری اینها رو ارزیابی بکنیم؟ کار خوبی بود؟ نه. به هر حال ایدولوژی اینها درسته که مخالف جمهوری اسلامی بودن، ولی ایدولوژی اینها همون ایدولوژی دیکتاتوری پرولتاریا بود عزیزان من. بنابراین سیاست بدی بود. کشتن پاسبان بسیار زشت و بد بود، یک تروریسمه. ولی اونا میگفتن ترور انقلابی. واژه انقلابی رو که میذاشتن یعنی اون پدیده به اصطلاح تمیز میشد، مطهر میشد، مقدس میشد. و کسانی هستن که هنوز که هنوزه از سیاهکل در واقع مانند یک امامزاده در واقع مقدس تعریف میکنند و جلسه میذارند و خوشو بش میکنند و عکس میگیرند و غیر و غیره، و از این ماجرا به عنوان عنصر هویتی خودشون یاد میکنند، افتخار میکنند، حال آنکه اون بچه ها کار تروریستی میکردند. این که بگوییم به فرض قهرمان بودند، بچه قهرمان بود یعنی چی؟ قهرمان بودند به خاطر اینکه دستشون اسلحه بود؟ خب این که بی‌معنیه. برای اینکه اونها ضد شاه بودن، خب چی میخواستن آخه؟ چی میخواستن؟ میخواستن دیکتاتوری پرولتاریای بیارن. پس حرکت مثبتی نبود. ترور کردن پاسبان بسیار بسیار منفی بود. اینکه ما رو بخوان به طرف پرولتاریا و انقلاب پرولتاریا ببرن باز هم منفی بود. ولی فعال بودن. خب فعال بودن، کسی این رو نفی نمی کنه که همه فعال بودن. شاه فعال بود، این گروه ها فعال بودن، موافقین شاه فعال. خب این که دلیلی نمیشه که چون فعال هست پس بنابراین خوبه. نه، همچی چیزی نیست.
و بعد از دوران انقلاب هم که میرسیم تا امروز، تمام گروه های چپی که هستند. این گروه های چپ چه میگوید؟ الگوی فکری اینها آیا تغییر کرده؟ کمابیش به نظریه مارکس اعتقاد دارن، که البته به نظر من بسیاری از اینها بی سواد هستند و کتاب های کارل مارکس رو نخوندن، ولی نسبت به کارل مارکس به عنوان یک عشق نگاه میکنند، عشقشونه. امروز در این دوران 47 ساله که گذشته، بنابراین حتما چپ ها متنوع هستند، حتما چپ ها تحولاتی پیدا کردن، زوایای گوناگونی. یکی از این تحول ها جدا شدن از چپ ها هستش، مثل مورد من، گسست، گسست عمیق و خودم رو جدا کردم. ولی بسیاری کسانی که خود رو چپ میگویند، یعنی همون چپ با رفرانس ها و الگوهای گذشته خودشون، اینها در واقع برای مردم ایران امروز چه چیزی رو پیشنهاد میکنند؟ خب میگه که به فرض علیه خمینی، علیه رژیم جمهوری اسلامی باید مبارزه کنیم. بسیار خب، اینو همه داریم میگیم، ولی چه چیزی پیشنهاد میکنند؟ اینجاست که در واقع به شکل زیرزیرکی یا به شکل غیر مستقیم عملا طرفدار همون دیکتاتوری پرولتاریا هستند، یا عاشق حکومت به اصطلاح متمرکز هستند، یا عاشق اقتصاد دولتی هستند، عاشق کارگرپرستی هستند. نه، کارگران مانند سایر گروه بندهای اجتماعی مجموعی از شهروندان هستند و شهروندانی هستند که عقب افتاده هستند، مانند دیگران یا نیستند و دارای نقشای گوناگونی هستند و از نظر ثروت هم معمولا در میزان محدود و پایین قرار دارند معمولا، ولی چه بسا کارمندان هم باشن که در همون شرایط باشن. بنابراین پدیده های اجتماعی خیلی قامز و خیلی پیچیده است. پس امروز چپ ها اگر بگوییم که نقششون مثبته، یعنی چی؟ اگر بگوییم که ما علیه جمهوری اسلامی مبارزه میکنیم، خب همه دارن میکنن، ویژه اونها نیست. اگه بگوین که ما به فرض دارای ایدئولوژی برتر هستیم، که اینجا هستش که همون خطای همیشگی هستش. به هیچ وجه امروز ایدئولوژی مارکسیستی شدیداً مورد انتقاد قرار گرفته. خود مارکس یک متفکر بزرگ بوده و هست در عرصه فلسفه، در عرصه اقتصاد، در عرصه اجتماعی، بله، ولی که تبدیل به اندیشه او به یک جهانبینی ناب و یگانه و تنها جهانبینی علمی کاملا غلط هستش. خود کارل مارکس خطاهای بزرگی داشت. من در اینجا وارد نمی‌شوم که حتی در یکی از مقاله‌های مفصلم به نقد کاپیتال مارکس نیز پرداختم، مسئله ارزش اضافی، مسئله روند به اصطلاح تولید ثروت در جامعه سرمایه‌داری و غیر ذلک. پس بنابراین نتیجه این استش که نقش چپ یک نقش کاملا منفی داره و این بخش از چپ، بخش مهمی از چپ امروز، کسانی هستند که از انقلاب اسلامی دفاع کردند، از خمینی دفاع کردند. حالا برخی ها هم خمینی رو مورد حمایت قرار دادن، هم از انقلاب اسلامی، برخی ها فقط از انقلاب اسلامی، ولی به هر حال وقتی که گفته می شود 57 ها، این واژه رسا و درستی نیست، به خاطری که در همون 57 انواع اقسام گرایش های گوناگون وجود دارن و متا اون زمان درشتن زندگی می کردن. بنابراین
بیشتر به یک ناسزا شبیه هستش. خب این بنابراین مطلبه که میخواستم در این زمینه بگم. نکته بعدی که میخوام خدمتون عرض بکنم، خیلی خلاصه میگم با توجه به محدودیت زمانی که دارم، و این که جمعیت ایران، یعنی علم جمعیت شناسی، جمعیت ایران عملا میزان به اصطلاح فرزند آوری یا باروری انسانی به چه صورتی هستش؟ در چندین سال پیش ما روی 4% بودیم، یعنی نسبت در هر خانواده به فرض 4 تا 5 تا بچه می آمد. امروز در سالهای پیش، حدود 10 سال پیش، رسیدیم به اینکه در هر خانواده 2 تا بچه بیاد. امروز اون که میگیم 2 تا بچه، یعنی بهش میگن 2% میزان درصد باراوری میشود 2%. و زمانی که الان هستیم نه 2% بلکه 1.3 هستش. یعنی خانواده ها به طور عموم میانگین بچه داری یا به اصطلاح فرزند آوری روی 1.5 دور میزنه. یعنی به اون تعداد گذشته دیگر خانواده ها در جستجوی داشتن فرزند نیستند. چرا؟ دلایل مختلف داره، از جمله فرهنگ اونها تغییر کرده، سیستم شهری تغییر کرده، تمایل زنان به اینکه آزاد باشن تغییر کرده و غیر و غیر. به علاوه شرایط نابسامان اقتصادی هستش، دل به اصطلاح نگرانی های بسیار وسیع هستش، مسئله بیکاری هستش، مسئله به هر حال استبدادی که در جامعه ایران هستش، همه شرایط امنیتی برای خانواده را تامین نمی کنه. پس به مرور این آمد پایین و پایین و پایین. حالا ما وارد یک روندی شدیم و این روند به این ترتیب هستش که امروز یکی از ملاکایی که ما داریم این هستش که بگیم که خود در این جمعیت 90 میلیونی ایران چند درصدش بالای 60 ساله هستند. و اینجا باز یک مطلب، یک عامل دیگه ای هستش که برای اینکه پیری جمعیت رو نشان بدهیم. یعنی چی؟ یعنی خب اونایی که متولد میشن از 0 تا برسه به 18 ساله، تولد تا برسه به مدرسه و دانشگاه، بعد از اون بازار کاره، یعنی همه کسان بعد از مثلا فراتر از 18 سالگی تا 60 سالگی کسانی هستن که تو بازار کار دارن فعال هستن. حالا ممکنه بیکار باشن ولی که توانایی کار کردن رو دارن. و بالاخره میرسیم به بالای اون پیرامید یا اون مثلث که در اونجا کسانی هستن که فرای بیشتر از 60 سال دارند. خب حالا اون بالا هر چقدر که مثلا گسترده‌تر بشه، بیشتر بشه، وزنش بیشتر بشه، جمعیت داره پیر میشه. و از این طرف هم پایینیا در واقع تعداد کودک محدود میشه. پس بنابراین از پایین داره محدود میشه، از بالا داره گسترده میشه و این معنای پیری برای جمعیت هستش. و چرا خطرناکه؟ به خاطر اینکه جمعیت یعنی چی؟ یعنی نیروی مولد کشور، یعنی اقتصاد کشور، یعنی اقتصاد. هر جامعه‌ای مطابق با نیازهای 90 میلیونی که وجود داره خب باید نیروهای کار وجود داشته باشه. و زمانی که ما دیگر می‌بینیم که پایین کم تولد داره و این تأثیر میذاره به اون بخش دوم که میزان کارکنان در بازار کار هستش، و این یعنی فشار میاره به اقتصاد. یعنی یک کشور توانایی پیشرفت، توانایی گسترده کردن در واقع نیروی کار رو به اندازه کافی نداره. پس توجه بکنید،
بخش پایین تولد 1.3%. بالایی ها یعنی بالای جمعیت بالای 60 سال امروز حدود 10 میلیونه. از روی 90 تا 10 میلیونش کسانی هستند که در سن 60 سالگی به بالا هستند. خب این 60 سالگی به بالا یعنی دیگه کار نمی کنن که، درست؟ حالا مواردی هستش که البته کار میکنم به لحاظ شرایط بسیار سخت اقتصادی در ایران، ولی به طور عموم این هستش که اینها دوران بازنشستگی رو دارن. و از اینجا هست که باید ما اعلام بکنیم که عملا اونهایی که دارای سن بالای 60 درصد هستن حدودا 13% جامعه امروز تشکیل میدن. 13%. خب گفته می شود که اگر به 14% بالا که برود، اوضاع بسیار، ما وارد کشوری می شویم که واقعا سال خورده می شود، یعنی کسانی که از 14% تا 23% هستند. کوتاه بکنم و ساده بکنم مسئله رو، جمعیت ایران درسته که به طور عموم داره به اصطلاح نسبت به گذشته زیادتر شده، ولی میزان فرزند آوری به مرور داره کم و کمتر می شود و این یعنی اسمش میذارن بحران جمعیتی در ایران. چرا این وضعیت رو ما داریم؟ به خاطر همین که شیوه های زندگی تغییر کرده، اخلاقیات تغییر کرده و به خصوص شرایط مساعد اقتصادی و اجتماعی و امنیتی وجود ندارد و جمهوری اسلامی در واقع با خرابکاری های خودش عملا جلوی رفاه و آرامش خانواده ها رو میگیرد. تبلیغ میکنه که بله برید بر فرزند داشته باشید، ولی با دستور نیست که افراد نظرشون رو تغییر بدن به هیچ وجه. به هیچ وجه ممکنه پاداش هم بذارن، ولی تغییرش به خود روحیات اون خانواده ها برمیگرده. پس بنابراین یکی از معضلاتی هم که ما داریم امروز همین مسئله پیر شدن جمعیت ایران هست عزیزان. خب در این چند دقیقه آخری هم که باقی مانده در ارتباط با چی میخوام صحبت کنم؟ در ارتباط با شرایط فرانسه. شرایط فرانسه و تمام اعتراض هایی که در این روزهای اخیر به وجود آمده و به این ترتیب که در واقع بیش از عرضم حضورتون که 500 به اصطلاح مرکز آموزشی، منظور من کالج و یا دبیرستانه، که در واقع اعلام شده که فردا باز نخوان کرد. چرا؟ به خاطر اینکه تظاهرات بسیار گسترده‌ای در دیروز و به خصوص امروز به وجود آمد، تظاهرات گسترده‌ای که در ضمن توأم با خشونت بسیار گسترده هستش و این خشونت به این ترتیب هستش که آتش زدن در درون خیابان‌ها، آتش زدن برخی مدرسه ها، آتش زدن در واقع ماشین های آتش نشانی، حمله کردن به افراد پلیس، حمله کردن به برخی رانندگان اتوبوس ها و غیر و غیره. به شکل بسیار وحشی این خشونت افزایش پیدا کرده. چرا این جنبش به وجود آمد؟ در ابتدای قضیه گفتن که برخی از خواستهایی که داشتن، یعنی افراد جوان در کالج و یا دبیرستان، گفتن که به فرض در درون کلاس ما به جایی که 32 نفر باشه 35 نفره، 38 نفره تعداد به اصطلاح محصلین زیاد هستش و بنابراین مشکل برای آموزگار به وجود. گفته شد که به فرض در ارتباط با
زمانی که هوا گرمه یا زمانی که هوا سرده، کولر و یا بخاری، سیستم به اصطلاح گرم کنه لازم وجود نداره. البته برای برخی ها، همه مدارس اینطوری نیست به هیچ وجه، ولی خب مدارسی هم هستن که اون به اصطلاح شرایط لازم رو ندارن. و یا مثلا گفته شد که بله، زمانی که یک استاد، یک آموزگاری نمیتواند بیاید سر کلاس، عملا او جایگزین نمیشود توسط یک فرد دیگر، و برابر این بچه ها در واقع طی سال وقتی جمع میزنیم تعداد زیادی از ساعات خودشون رو بدون آموزگار بودن. خب اینها حرفای درسته و انتقادهای درستی هم هستش، در این حالی که در ابتدا این بود، ولی به سرعت این مطالب به طور عمده در واقع فراموش شد و تبدیل شد به یک جریان گسترده خشونتبار در شهرهای گوناگون فرانسه. چرا؟ چه کسانی در واقع اوضاع را به این ترتیب به خشونت کشیدند؟ خب جوانا هستند، منتها جوانایی که پشتشون یا خودشون به جاهای دیگه باز ارتباط دارند. در میان کسانی که به عنوان در واقع توسط روزنامه ها و توسط افراد سیاسی این مملکت به عنوان مسئول این شرایط پر از خشونت معرفی شدن، یکی حزب ملانشونه که چپ رادیکال هستش و ملانشونی ها خواهان شورش هستند. یعنی ملانشونی ها فقط بدونید مانند تمایل فکریش و الگوش شاوزه، یادتون باشه شاوز یا خود کاسترو هستش و یا از جمله پدیده‌هایی که باید در نظر بگیرید، مثلا همین جریان ملانشونیستا جمهوری اسلامی رو یک رژیم عادی میدانند، علیهش به عنوان یک رژیم تروریستی و غیر و غیره اصلا حرف نمیزنند. یا نیم نگاهی هم به آقای پوتین دارند. خب شما این جنبه رو در نظر بگیرید، بنابراین این میشه چپ رادیکال. اینها میخوان شورش بپا کنن که قدرت رو به دست بگیرن. البته اینها میزان به اصطلاح بر اساس سنجش ها نیروی دوم یا سوم برسگی داره به نوع سنجش هستش که توسط مردم مورد به اصطلاح انتخاب خواهند بود در انتخاباتی که در آینده نزدیک اتفاق میفته. ولی اینکه اینها روحیه ضد نظام دارن، ضد دموکراسی دارن و خود رهبرش یک رهبر در واقع بسیار بسیار اقتدارگرا و مستبدی هستش، آقای ملانشون. بنابراین اینها هم نمایندگان اینها در جاهای مختلفی که دانشان محصلین بودن آمدن تحریک کردن، حمایت کردن و غیر ذلك. یک گرایش دیگه اسلامگرایان هستن و این اسلامگرایان میان از اونجایی که ضد فرانسه و ضد دموکراسی هستن، به عنوان نمونه مثلا پرچم فلسطین رو دوباره بالا میارن که من بهش میگویم فلسطینیزم، یعنی ایدولوژی فلسطینی رو خودشون نشان میدن، یا یک خواهان بازگشت به لباسهای مذهبی برای زنان هستن. اینها کسان دیگه ای که در این زمین هستن تروتسکیست ها هستن، کسانی که در این زمین هستن دسته های در واقع با پوشش های سیاه هستن، سرشون هم میبندن و خودشون رو کاملا پنهان میکنن و این دسته های سیاه پوشان هسته که میان فقط به قصد تخریب. دیگر چه کسانی هستن؟ کسانی که در کارهای تبهکاری و قاچاق عناصری هم از اونها هستن. پس بنابراین جامعه فرانسه که دموکراسی هستش، که میتوان
در واقع مباحث رو مطرح کرد و به ارگانهای مختلف نامه نوشت یا ارگانهای مختلف رو اعتراض کرد بیان تو خیابونها اعتصاب بکنن غیر و غیره، تبدیل میشه به یک نیروی خشونتبار علیه نظام دموکراتیک فرانسه. بنابراین امروز من در لحظه ای که با شما دارم صحبت میکنم اوضاع بسیار بسیار بحرانی هستش و این وضعیت بحرانی دولت تصمیم گرفت که فردا اغلب مدرسه ها و دبیرستان ها بسته باشن تا اینکه بتوان یه مقداری احتمالا جلوی این خشونت ها رو گرفت و به این ترتیب هستش که ما در یک شرایط بسیار خطرناکی هستیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بودجه مملکت مورد بحث قرار نگرفته، شرایط بین‌المللی بسیار خطرناکی وجود داره، جمهوری اسلامی میخواهد از این شرایط استفاده کنه یا سوء استفاده کنه برای ضربه زدن به یک سری از کشورهای اروپایی و به علاوه بر حال شرایطی هستش که خشونت منجر به تخریب جامعه میشه و هزینه های بسیار بالایی رو در واقع عملا باید در نظر گرفت در لحظه ای که بدهی دولت فرانسه بسیار بسیار بالا هستش. خب این هم بنابراین این جنبش قابل حمایت نیست، یک جنبشی هستش که متمایل به خشونت هستش و از نظر جامعه شناسی خب روشن هستش که همه جنبش هایی که به وجود میان الزاماً مورد حمایت نمیتوانن قرار بگیرن. برایش برای این که این جنبشی که داره حرکتی که داره انجام میپذیره ضد دموکراسی هستش و متمایل به خشونت هستش و در واقع در ضدیت با امر حقوق بشر و نظام دموکراتیک فرانسه به شمار می آید. این هم نکته آخری بود که به هر حال گفتم که با شما در میان بگذارم و بنابراین دیگر فکر کنم به پایان برنامه خودم رسیدم. به امید روزهای خوب برای کشورمون ایران و آزادی ملت ایران و از بین رفتن حکومت جبار جمهوری اسلامی و به امید برقراری حکومت در واقع لایق در ایران فردا. سپاس از شما.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: سلام بر شما. همونطور که در برنامه قبل صحبت شد، رقابت در دوران گذار یک معنای خاص و محدودتری از رقابت در یک دوران دموکراتیک تثبیت شده داره. چرا؟ برای اینکه در دوران گذار هنوز قواعد نهایی بازی، نهادهای داوری و حتی امنیت میدان سیاسی هنوز استقرار پیدا نکرده. بنابراین در برنامه امروز بد نیستش که همچنان در مسئله رقابت باقی بمونیم و من به بعضی از دیگر وجوه مسئله هم اشاره بکنم. معمولا رقابت در سیاست و به خصوص در دوران گذار عرض کنم که سه حالت مختلف پیدا میکنه. اولش رقابت برای سرنگونی نظام موجوده، یعنی ما در اپوزیسیون نشستیم، نهله‌های مختلف اپوزیسیون هم وجود دارن و اینا با همدیگه رقابت میکنن در اینکه حکومت رو سرنگون کنن و در این حال سعی میکنن که برای خودشون از لحاظ داخلی و از لحاظ بین المللی کسب اعتبار و برخورداری از حمایت میکنن. اما خب در این مرحله که همه این اجزای متفرق اپوزیسیون هدفشون برانداختن حکومت اسلامیه، اگر که دست به تخریب همدیگه بزنن، در واقع نظام رو برنده کردن که مخالفان خودشون رو از طریق تفرقه ای که در بینشون وجود داره شکست میده. نوع دوم رقابت برای دستگاه تصرف دستگاه گذاره که به نظر من این خطرناکترین نوع رقابته. یعنی ممکنه که گروه ها یه گروه معینی سعی بکنن که شورای انتقال، دولت موقت، رسانه های عمومی، نیروهای نظامی یا دستگاه قضایی رو در اختیار خودشون بگیرن و بقیه رو حذف بکنن. در این صورت خب از همون ابتدا دوران گذار به جای اینکه پلی به سوی دموکراسی باشه، به وسیله انتقال قدرت از یک اقلیت به یه اقلیت دیگه تبدیل میشه. نوع سوم حکومت هم تلاش برای یا رقابت برای به دست گرفتن عرض کنم که دولت که میخواد دائمی بشه، که خب این رقابت مشروعیه، یعنی که دوران گذار تموم شده، دوران حکومت دائمی، سیستم دائمی برقرار شده و حالا دارن همه با هم رقابت میکنن که مصادر قدرت رو متصرف بشن. اما همینم اگر که در دوران عرض کنم که دوران گذار صورت بگیره و شرایط قانونی آغاز شده باشه، پیش از اون این کار انجام بشه، اون وقت به نظر من رقابت با جنبه تخریبی پیدا میکنه. در هر حال مسئله عمده اینه که ما این سه تا مرحله رو نباید مخلوط بکنیم: رقابت در دوران گذار، رقابت در دوران حکومت موقت و رقابت در دوران دموکراسی. در هر کدوم اینها این رقابت چهره‌های مختلفی به خودش میگیره. بنابراین این که بیایم فقط بگیم که همه باید بتونن رقابت پیدا کنن به تنهایی کافی نیست، بلکه کسانی میتونن در ساختن دموکراسی مشارکت بکنن که حق برابر دیگران و دوام رقابت دموکراتیک رو بپذیرن. من فکر میکنم که اگر در قسمت اول برنامه‌مون راجع به این قضیه دقت بیشتری بکنیم خیلی مطلوب خواهد بود. خیلی متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما جناب دکتر نوری‌علایی گرامی. از بینندگانم دعوت میکنم که به صحبت‌های هموندانمون گوش بکنیم. جناب آقای سایی بفرمایید، در خدمتتون هست.
2: ممنونم آقای دارابی، منم درود میگم به شما هموندان و بینندگان برنامه. در خصوص بحث رقابت که آقای دکتر مطرح کردند، اتفاقا من فکر میکنم در هر سه نوعش خوب باشه که ما مثال هایی بزنیم، چون فلواقع من فکر میکنم در اپوزیسیون خودمون این مطالب به عینه وجود داره. خاطرم هست یکی دو هفته پیش فکر میکنم در یک جمع دیگه که حضور داشتیم بحث بر سر شاهزاده، تیم شاهزاده و عموماً سیستم ها یا اون جمع هایی که با شاهزاده مخالفت میکنن بود و یکی از دوستان اونجا مطرح کرد که اینها مخالف نیستند و رقیب هستند. من اونجا اعتراض کردم به این صحبت و گفتم که اگر قرار رقابتی وجود داشته باشه باید در فاز براندازی و بر علیه جمهوری حکومت نحس اسلامی باشه، نه اینکه بر علیه خودمون و بین خود اپوزیسیون باشه. در نتیجه من اینجور افرادی که میان به شاهزاده و تیم شاهزاده حمله میکنند رو رقیب نمیدونم، دشمن میدونم. حالا این بحث طولانی شد ولی فکر میکنم این دقیقا شامل حال اون رقابت نوع اول که آقای دکتر فرمودن هست که تخریب نباید صورت بگیره بین اپوزیسیون و همه باید بیان اگر قرار رقابت باشه در براندازی این رقابت شکل بگیره و همه به سمت این برن که این حکومت نحس رو هرچه زودتر به زیر بکشن و امیدواریم که اون حکومت سکولار دموکرات برقرار بشه. بحث دوم در بحث رقابت این هستش که به نظر من هر جایی که ما میایم از رقابت صحبت میکنیم یا یک شرایطی که چند تا تیم میخوان با هم بر سر یک هدفی مسابقه داشته باشن که اون هدف رو به دست بیارن، فکر میکنم اقدام اولیه و مهم اینه که شرایط بازی رو تعریف کنیم یا شرایط اون رقابت رو تعریف کنیم. اینجا هم باز آقای دکتر به نظر من به خوبی مطرح کردن بحث برابری هست. یعنی اگر ما شرایط برابری ایجاد نکنیم برای افراد مختلف، طرز فکرهای مختلف یا اون افرادی که در اون تیم اپوزیسیون هستن، میتونه حقوق یک بخشی از جامعه اجحاف بشه بهشون یا از دست بره. ممنونم از توجهتون. به دوستای دیگه گوش میدم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس پور در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: سپاس شما دارابی گرامی. با نام و یاد همه جاوید نامان راه آزادی، برنامه امروز رو دکتر در صحبتاشون گفتن ما باید به بخش‌های مختلفی جدا بکنیم. اول مرحله دوران گذاره که گفتن در این مرحله رقابت خیلی تفاوت داره با زمانی که یک قانون دارای یک قانون اساسی هستیم و اونجا احزاب میرن به اصطلاح ثبت میشن و رقابت در یک فضای آزاد با حضور صندوق‌های رأی، یعنی همه چیز دیگه اون موقع به صورت قانونی در اومده. خب ما بارها گفتیم که دوران گذار یعنی دورانیه که ثبات نداریم هنوز. ما به یک دموکراسی کامل نرسیدیم. ما هنوز حداقل ماها که خواهان گذار از حکومت اسلامی هستیم برای سکولار دموکراسی، هنوز تو این مرحله نه دموکراسی رو داریم نه سکولاریسم رو داریم. و با توجه به این که شرایط خاص الان فضای اپوزیسیون و فضای داخل ایران اصلا واقعا متفاوت با مثلا الان حسین جان از مصر مثال زدن، ببینید الان ما چند شرایط رو داریم همزمان با هم تجربه میکنیم، هم مسئله جنگ، هم مسئله مشکلات و نگرانی هایی هستش که داخل

0: برای روشنگری، برای افشاگری حکومت و در عین حال میتونن با همدیگه رقابت هم داشته باشن. ولی این تفاوتش اینه که ما وقتی که به یک قانون اساسی سکولار دموکرات برسیم، اونجا دیگه این مراحل اولیه افشاگری، اطلاع رسانی، اینها همه جدا میشه، از بین میره، فقط میمونه رقابت. الان حسین جان صحبت تخریب یا رقابت سالم رو به اصطلاح پیش کشیدن. ببینید بعضی گروه ها هستن که اصلا در این دایره سکولار دموکراسی قرار نمی گیرن. اینا همونهایی هستن که خود شاهزاده هم بارها گفته که با اینها اصلا نمیشه صحبت کرد، چون اون مسائلی که اون چهارچوبی که شاهزاده تعیین کردن، گفتن بر سر این چهار اصل بتونیم ما با همدیگه توافق داشته باشیم و به یک مخرج مشترک برسیم، اون گروه های که خودشون رو اپوزیسیون میدونن اصلا در این رقابت نمیتونن با ما همکاری بکنن. اونها چون روششون متفاوته بعد دست میزنن به تخریب. این همون مسئله ایه که دکتر توی صحبتاشون گفتن، اون قسمت دوم گفتن اگر به اینجا برسیم خب کار یه مقدار خطرناک میشه، برای اینکه رقابت به تخریب میانجامه و این تفرقه ایجاد میشه. ولی در مورد گروه هایی که واقعا میتونن با هم همسو باشن، به اون چهار اصلی که شاهزاده بیان کردن بتونن روی اونها فوکوس داشته باشن، من فکر میکنم در عین حال هم میتونن رقابت خودشون رو رقابت سالم داشته باشن، هم میتونن همکاری با هم داشته باشن. ولی فقط سوالی که برای من اینجا ایجاد میشه، از اونجایی که ما بارها گفتیم به هر حال ما در این دوران گذار چیزی به نام قانون اساسی نداریم، اگر ما بتونیم بین خودمون که به هر حال سر یه چهارچوبی با هم توافق کردیم، برای اینکه بین خودمون جلوی اون تفرقه ها رو بگیریم در آینده و به اصطلاح بیشتر سد راه هم نشیم، سنگ جلوی پای هم دیگه نندازیم، ما قبلا صحبت کرده بودیم که یه چیزی به عنوان اساسنامه یا یک حتی قرارداد موقت که بتونیم روی اون قرارداد با همدیگه این همکاری و این رقابت رو پیش ببریم، که کسی حتی از اون قرارداد هم نتونه پاش رو فراتر بذاره. نمیدونم باز این مربوط میشه، یعنی از توی این در این قوانینی که این چیزهایی که در داخل دفترچه دوران گذار گفتن اینا همه گنجونده شده، ما میتونیم بر سر اونها توافق بکنیم، یا این مسائلی که روی دفترچه گذار، چون من بازم تا اونجایی که خاطرم هست دفترچه گذار رو هم برای دوران گذار تهیه کردن بخشایش رو، و بخشایش مربوط به بعد از دوران گذار برای استقرار یک قانون اساسی سکولار و دموکرات گفتن. این رو میخواستم سوال بکنم، حالا دکتر شاید بعد از این صحبت ها بتونم پاسخ بدم، که آیا این به اصطلاح قراردادی رو که من ازش اسم میبرم، اون شورای رهبری که ما امیدوار بودیم همیشه تشکیل بشه که زیر نظر شخص شاهزاده باشه، اونها باید تهیه بکنن، یا ما باید یک گزیده ای از این دفترچه دوران گذار رو به عنوان قرارداد در بیاریم برای جلوگیری از اون تفرقه بیشتر؟ ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر، در خدمت شما.
2: عرض کنم که واقعا من نمیتونم پاسخگوی این پرسش ها باشم، برای اینکه ما معتقدیم که باید شورای انتقالی وجود داشته باشه، هنوز شورای انتقالی به وجود نیامده و ممکنه که هیچ وقتم به وجود نیاد. ما معتقدیم که دولت موقت باید قبل از فروپاشی رژیم به وجود بیاد، ولی در این مورد اقدام نشده. علتش رو هم این گفتن که چون عده‌ایشون در ایران هستن الان نمیشه دولت موقت رو اعضایش رو افشا کرد، ولی در این حال این نوید رو هم دادن که احتمالاً دولت موقتی در کار هست.

0: در نتیجه من فکر میکنم که ما نمیتونیم امیدوار باشیم که رقابت در دوران پیش از فروپاشی رقابتی باشه بر ضد جمهوری اسلامی، برای که عملا داریم میبینیم که به جون هم افتادن، هم اسلامی ها، کمونیست ها، چپ ها، فلان، اصلا حکومت مثلا دولت موقتی رو که شاهزاده بخواد اعلام بکنه رو از حالا دارن میگن ما قبول نداریم. بنابراین و سعی میکنن که تخریبم بکنن در این میانه. بنابراین متاسفانه در دوران پیش از فروپاشی حکومت ما نمیتونیم امیدوار باشیم که میتونیم به رقابت سازنده برسیم. رقابت تخریبی هست در این قضیه. اما حالا فرض بکنیم که حکومت فروپاشی کرد، امید ما اینه که مردم ایران بیان تو خیابون و کاندیدای ما رو که شاهزاده باشه صدا کنن. در اونجا دولت موقت رو، اون نیرویی که دولت موقت رو تشکیل میده، به نظر من باید سعی بکنه که همه نیروهای موجود رو راضی نگه داره برای اینکه برسیم به انتخابات آزاد و خود دولت موقت کاری نکنه که همه بدونن که این قصد داره که دولت موقت خودش رو تبدیل به دولت دائمی بکنه. بنابراین مطبوعات رو آزاد بذاره، تشکیل احزاب آزاد باشن، رسانه ها در اختیار همه باشن و غیره. ببخشید.
1: خیلی ممنون از شما.
0: رقابت اصلی فقط در دوران دموکراتیک میتونه صورت بگیره که چیز رو پذیرفتن، قانون اساسی رو، و عرض کنم که برنامه های خودشون دارن ارائه میدن و شکل میگیره. یه خورده با این فرمولی که اکثرا اگر دقت بکنید، اگر که دوران موقت و دولت موقت وجود نداشته باشه، قطعا ما به دموکراسی نمیرسیم. الان که مثال مصر رو زدین، وقتی که مصر رو برانداختن، خب این افسرها آمدن حکومت رو گرفتن، دولت موقتی تشکیل نشد که، بنابراین نه آزادی مطرح شد نه تنوع و غیره. مجموعا به نظر من تجربه های دولت موقت واقعا وقتی نتیجه خواهد پیدا کرد که به دموکراسی برسه. و مثلا آقای خمینی هم دولت موقت تشکیل داد، ولی این چه دولت موقتی بود که اصلا اختیار هیچ کاری نداشت؟ خود سایه خمینی و سایه شورای انقلابی که حتی اعضاش رو معرفی نکرده بودن، مثل بختک افتاده بود روی دوران گذار. دیگه نمیشد از اون انتظار داشت که در انتها شدن به دموکراسی برسه.
1: با تشکر از شما جناب دکتر نوریالی. ما دکتری وقت داریم باز برای این قسمت؟
0: بله، یه 3-4 دقیقه وقت داریم.
1: بسیار. جناب بیگلر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
2: با درود خدمت هموندان، سپاسگزارم برای این زمانی که میدید. من حالا توضیحات هم هموندان گرامی جناب نوریالا توضیحات زیادی دادم، ولی فکر میکنم اصولا رقابت زمانی به وجود میاد، حالا فرق نمیکنه تو میخواد مسائل سیاسی باشه، مسائل کشوری اجتماعی باشه، که هدف یکسان باشه، دستیابی به هدف یکسان باشه، ولی دستیابی به هدف رقابت به وجود میاد. حالا ما داریم اینو در مورد دوران گذار صحبت میکنیم که به اصطلاح تو اون بخش اول آموز گفتار جناب نوریالا رقابت برای سرنگونی نظام مطرح کردن. دقیقا من فکر میکنم این رقابت زمانی به وجود میاد که به اصطلاح مسیر مشخصه، به اصطلاح یه مخرج مشترکی وجود داره بین رقبا، ولی اون هدف نهایی متغیره، فرق میکنه. یعنی با همدیگه رقابت میکنن نه برای سرنگونی، بلکه برای دستیابی بعد از سرنگونی، برای دستیابی به هدفشون. اونجا این میشه یه رقابت سالم تقریبا، ولی در همین مورد هم زمانی این اتفاق میفته که به اصطلاح هدف اول یا مسیر یکسان باشه، ولی ما در مورد خودمون میبینیم که مسیر یکسان نیست. حالا ما که خب مسیر خودمون رو مشخص کردیم، ولی گروه هایی هستن که مخالف رهبریت شاپور رضا پهلوی هستن، حالا به دلایلی به اونش کار نداریم. اینجاست که هم به اصطلاح مسیر تغییر میکنه، هم هدف مشخص نیست یا هدف نهایی برای این رقبا متغیره. به خاطر همین این اون شرایط اول پیش میاره که دقیقا جمهوری اسلامی هم همین کارو میکنه، سعی میکنه که رقبا رو از طریق خواستهای خودشون نابود بکنن یا تضعیف بکنن. البته این تا یه زمانی طول میکشه که وزن این رقبا تغییر بکنه، یعنی اون به اصطلاح پذیرش که از سوی جمع مردم به سمت اون رهبریت میاد، هر سمتی بیشتر باشه قدرت رقیب رو کمتر میکنه. مسئله دومش رو من فکر میکنم رقابت برای تصرف دستگاه گذار بود. من فکر میکنم سال روز 19 بهمن 1357 دقیقا همین مسئله پیش اومد که گروه های چپ حمله کردن به اول اون ژاندرمری تو خیابون سیمتری، چند تا اسلحه به دست گرفتن و در نهایت این رقابت به وجود اومد که برای سرنگونی نظام هر کدومشون حرکت بکنن. اینجا یادم میاد که مثلا دبیرستان نظام هر کی سعی میکرد به یک به اصطلاح بخش نظامی هم حمله بکنه که به اسلحه و اینا دست پیدا بکنن. توی دبیرستان نظام خیلی از این بچه ها که اونجا تو دبیرستان نظام بودن، واقعیت تا اونجایی که من اطلاع دارم تو کل دبیرستان نظام 6 تا کلت فقط وجود داشت که اینا فکر میکردن که مثلا یه انبار مهمات هم اونا دارن. این دقیقا این مسئله رقابت برای تصرف دستگاه گذاره. دومیش هم باز من برمیگردم به بعد از 22 بهمن، بعد از به اصطلاح قدرتگیری انقلابیون، این مسئله این رقابت برای به دست گرفتن حکومت دائمی بین خود جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین و بخشی از گروه های چپ اتفاق افتاد که به جنگ مسلحانه خیابونی کشیده شد. اونجا هم خیلی ها جونشون از دست دادن، خیلی ها زندانی شدن. این صدمه ایه که به اصطلاح این سنو نظریه یا این متفاوتا صدمه ایه که به جامعه میتونه بزنه اگر اون شرایط مناسب در رقابت وجود نداشته باشه. سپاسگزارم. من تمام.

0: عرض کنم که اگر که اجازه بفرمایید من بر مطالبی رو که قبلا عرض کردم چند تا نکته رو اضافه بکنم. در واقع ما سؤال اصلیمون اینه که در دوران گذار رقابت برحق چنو رقابتی میتونه باشه، و این رو هم در مورد شورای انتقالی و هم در مورد دولت موقت میشه مورد بحث قرار داد. چرا که در دوران گذار این یه امر خیلی مسلمیه که خود این شورا و اون دولت نمیتونن محل رقابت احزاب برای تقسیم قدرت باشن. وظیفه اونا نگهبانی از روند گذاره و نظارت بر دولت موقت، نه اینکه بیان قانونگذاری دائمی بکنن و بگن که ما نماینده مردم هستیم برای همیشه. در نتیجه اعضای شورا میتونن دارای پیشینه و گرایش‌های سیاسی مختلفی باشن، این امر گریزناپذیریه، اما به محض اینکه عضویت شورا رو اختیار میکنن باید از منافع حزبی خودشون فاصله بگیرن، بی‌طرفی روند رو حفظ بکنن و مانع انحصار قدرت بشن. فقط کارشون این باشه که بر دولت موقت نظارت بکنن و امکان فعالیت آزاد همه نیروهای دموکراتیک رو فراهم بکنن. یعنی اینکه اونها این شورای انتقالی جانشین مجلس مؤسسان یا رأیی که مردم در آینده میدن نخواهد بود. من منتظر سخنان دوستانم باشم.
1: با سپاس از شما جناب مرادی، در خدمت شما هستیم.
2: درود بر همگی، سپاس از زمانی که در اختیارم قرار دادید. من متاسفانه هفته قبل توی این برنامه نبودم و سوال اساسی که برای من حالا این گفتار در واقع ایجاد میکنه برمیگرده با اون بحثی که توی این چند ماه در واقع کف خیابون به وجود اومد، که به صورت مرتب من دیدم که افراد از گزینه حذف خیلی استفاده میکنن و کسانی که در واقع یه جوری براشون به عنوان مخالف قلمداد میشه، حالا کاری هم ندارن که بینش طرف چیه یا چه مبنایی رو تا حالا اومده جلو، ولی شروع میکنم به حذف کردم. من فکر میکنم این مثالش رو خیلی جالبتر باشه با اون ایدهی که من دارم در مورد دوران گذار و شرایطی که من توش هستیم، و من چند بار تا حالا اینو توی جاهای دیگه هم مطرح کردم که شرایطی که الان من میبینم براش ما درگیرش هستیم مانند یه تریلی، یه کامیون خیلی سنگینی هستش که داره یک سربالایی رو بالا میره، یعنی برخلاف مسیر داره، برخلاف جاذبه زمین داره به سمت بالا میره، و حالا بگیم راننده اون ماشین سنگین هم شاهزاده هست. تصور من اینه که مسیر مشخصه، مقصد مشخصه، و تمام نیرویی که ما داریم باید صرف این بشه که افراد کمک بکنن که این تریلی به سمت جلو بره. یعنی همه افراد، هر کسی که میتونه اونجا کمک بکنه این تریلی به سمت جلو بره. ولی متاسفانه ما میبینیم که خیلی اوقات پیش میاد که اینها به جای اینکه این نیروی در واقع رانش رو برای تریلی به وجود بیارن، کمک بکنن که این تریلی به سمت جلو حرکت بکنه، دارن با همدیگه دعوا میکنن، میذارن تو سرکله همدیگه در انواع مختلفش. حالا من بحثم بیشتر بحث افرادی هستش که طرفدار حتی نظام پادشاهی و طرفدار شاهزاده به عنوان شاه هستن. یعنی میخوام بگم یک گستره باز هم نه، همین گستره کوچیکی که در نظر بگیریم، حالا تعداد افراد شما منظورم نیست، ولی منظورم ایده فکری که هست، و اینها این شرایط رو به وجود میارن. سوال اصلی اینه که هر نقد و مخالفتی رو باید حذف بکنیم، ما هر ایده‌ای که وجود داره باید حذف بکنیم، و چه کسی تصمیم میگیره، چه گروهی، چه فردی غیر خودی یا خودی هستش، میکنم سوال اساسی و بنیادی هستش که خیلی از اوقات مطرح نمیشه. آیا اگر من اختلاف جدی داشتم، اختلاف علنی داشتم، اینو باید شفاف بگم و بگذارم برای بعد؟ این فکر میکنم مشکل اصلی هستش و بحثی که الان در بحث دوممون در واقع وارد شد، به نظر من برای دوران گذار باز کار رو سخت میکنه. اینه که اگر که قرار نیست تو دوران گذار برای تصاحب آینده این گروه ها با هم رقابت بکنن، چه کسی دقیقا، چه سازمان و چه سازوکاری تصمیم میگیره؟ چه نیروهای حق مشارکت دارن، چه نیروهای حق مشارکت ندارن؟ این فکر کنم سوال اساسی باشه که باید در موردش هم صحبت بشه. خیلی جدی هستش که ما بدونیم اصلا بیطرفی دوران گذار رو چه کسی تعریف و تعیین میکنه که این دوران گذار بیطرف باشه برای اینکه آینده ساخته بشه. در واقع اون معیار عضویت داخل اون شورای گذار چه چیزی هستش؟ شورای انتقال چه چیزی هستش؟ اگه یک جریان دموکرات با جریان دموکرات دیگه اختلاف بنیادین داشت، آیا اینا تو ساختار گذار میتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن بر اساس اون معیارهایی که هست؟ یا اگه گروهی خواست خودش رو در واقع نماینده واقعی مردم بدونه، چه ابزاری باید وجود داشته باشه که بتونه جلوی انحصار طلبی رو بگیره؟ این به نظر من مهم هستش که مثلا شورای انتقال اگه از بی‌طرفی خارج شد، چه کسی میتونه اونو محدود بکنه؟ کی میتونه جلوش وایسه؟ مفهوم کنم این بحث ما بیشتر توی این بخش دوم برمیگرده به این که هدف دوران گذار تعیین برنده نهایی نیست. در واقع یک ساختار، یک سازمانی داره صورت میگیره که بتونن برنده و بازنده جاشون رو عوض بکنن برای آینده. منظورم یعنی توی دوران بعد از دوران گذار ما یک ساختاری رو داریم به وجود میاریم توی دوران گذار که برای بعد از دوران گذار اگر یک رقابتی صورت گرفت و یک گروهی برنده شد و یک گروهی بازنده شد، اینها بتونن جاها رو عوض بکنن بدون اینکه بخوان انقلاب صورت بگیره، بدون اینکه بخواد درگیری صورت بگیره به صورت دموکراتیک. این برای من باعث میشه که حذف رقیب معنا پیدا نکنه. یعنی هم صحبتی که داشتیم اینجا دیگه اون چیزی که تو دفترچه گذار آوردن گذاشتن کاملا بی‌معنا میشه که اول نوع نظام محقق بکنیم، تعیین بکنیم، بعد بیاییم در موردش قانون اساسی بنویسیم. اینجا ما خیلی از افرادی که میتونن برای ساختار دموکراتیک آینده در واقع مثمر ثمر باشن، بتونن قوانین رو، یعنی اون قانون اساسی رو، اون فضای آینده بازی رو تعیین بکنن و حذفشون میکنن. میگیم شماها برید کنار، چون طرف میگه من برای چی هستم بیام اینجا فعالیت بکنم وقتی که میدونم نوع نظامی که شما دارید تعیین میکنید با اون چیزی که من میخوام هیچ ترتیبی نداره، هیچ نزدیکی نداره. و به جای این دو طرف موضوع، حالا من میگم بحث جمهوری خواهی، بحث پادشاهی خواهی، تمام تفکرشون اینه که اگر طرف مقابل برنده شد و من برنده اون انتخابات نشدم، ولی شرایط باز شرایط دموکرات بمونه، تمام توجه بره برای اینکه اون قواعد درست نوشته بشه. و دوران گذار یعنی اصلش برای تعیین دموکرات بودن آینده این نظام باشه، قواعد درست بکنه برای اینکه این تثبیت بشه برای آینده ایران. من فکر کنم رقابت رو دو طرف، حالا ما بخوایم حسابش بکنیم راست و چپ، باید توی این داشته باشن که رقابت برای دموکراتیزه شدن هستش، نه رقابت برای برنده شدن نظریه که حالا هر گروهی میتونه داشته باشه. سپاس از شما.
1: سپاس از شما جناب مرادی. آقای سایی بفرمایید.
3: ممنونم آقای داراوی. عرض کنم که تو این بخش من دوست دارم البته صحبت‌های دوستمون آقای مرادی هم خب خیلی جنبه‌های مختلف رو روشن کرد، یه جورایی هدف گرفت، ولی من می‌خوام به سه تا وجه اصلی که آقای دکتر هم فرمودن یه مقدار نگاه بازتری بندازم. یکی بحث بیطرفی هست، یکی بحث سهمخواهی نکردن هست و یکی هم بحث وظایف مشخصی که واسه نهادهای انتقادی به نظر من مهم هست که تعریف بشه. قبل از همه اینها من یه جواب به آقای مرادی میخوام بدم از این جهت که ببینید افراد به واسطه اون گرایش سیاسیشون از یک رهبری حمایت میکنن و داخل یک جمعی وارد میشن. ما به عنوان رهبر دوران گذار شاهزاده رو انتخاب کردیم. شاهزاده هم گفتمانش رو خیلی علنی و شفاف در همه جا گفته و سالهاست که بر اون گفتمان داره تاکید میکنه که بحث سکولار دموکراسی ستون اصلیش هست و اعلامیه حقوق بشر و حقوق عملی حقوق فردی و شهروندی هم یک بال دیگرش حساب میشه و اینکه خب حکومت مردم هم در نهایت با صندوق‌های رأی مشخص بشه. ببینید عملا تو شرایطی که اتفاق میفته میرسیم به دوران گذار، از نظر من هیچ تضمین عملی وجود نداره. هیچ کسی نمیتونه بیاد بگه من تضمین میکنم نقطه به نقطه تمام این مراحل درست داره اتفاق میفته. ولی بحث اینه که ما میریم روی کسی سرمایه گذاری میکنیم که گفتمانش به طرز فکر ما نزدیکتره. همونطور که کمونیست میره روی گروه کمونیستیشون سرمایه گذاری میکنه یا وقت میذاره یا تلاش میکنه که اون گروه کمونیستی هژمونی داشته باشه یا قدرت دوران گذار رو بتونه بگیره. ما سکولار دموکرات ها فکر میکنم که هدفمون اینه که تلاش کنیم شاهزاده بتونه دولت گذار رو تشکیل بده با کمک شورای انتقالی و این دولت موقت یا دولت گذار بتونه اون وظایف اصلیش رو انجام بده. نکاتی که اینجا به نظر من حائز اهمیت هست توجه به این مسئله است که خلاف یاد علارغم این که اسم دولت موقت موقت به نظر میاد و بعضی فکر میکنن شاید نقشش خیلی پررنگ نباشه، من فکر میکنم اتفاقا خیلی نقش پررنگی داره و همین خاطر که حتی دکترم فرمودن برای رسیدن به سکولار دموکراسی این دولت موقت نقش کلیدی داره. شما فکر کنید که این دولت موقت داره اون فاندیشن یا اون پی اصلی بنای آینده حکومت رو میسازه و اگر در این ساخت و ساز قلقش اتفاق بیفته کمکاری صورت بگیره است که اون بعد از اتمام دولت موقت میبینیم که اون حکومتی که سر در بر میاره یه چیزی میشه مثل قتلگاه جمهوری اسلامی، حکومت نهضت اسلامی از دل یک انقلاب مثلا بر اومد ولی هیچ وقت سکولار نشد، هیچ وقت هم دموکرات نشد با اینکه همش میگفتن مردم مردم. بس اینه. پس اگر ما بتونیم روی اون اصول اساسی که داریم این ساختمان حکومت رو بنا میکنیم اون دولت موقت بتونه نگاه دقیق و منصفانه داشته باشه، یه سری کارهای کوچیک رو بتونه درست مدیریت کنه و انجام بده، یه نتیجه بزرگی رو حاصل میشه. از این کارهای کوچیک بحث همین حفظ بی‌طرفیه. ما میدونیم حالا شما آقای مرادی سوال کردن که افرادی که انتخاب میشن کیا هستن. خب به طبع در جریان انقلاب در جریان تمام این تلاش ها یک سری افرادی شاخص میشن، یکی رهبر، یه سری افراد اجرایی هستن که اون وسط تلاش کردن، زحمت کشیدن، هزینه دادن به نوعی و از زندگیشون گذاشتن، اینا به عنوان افراد شاخصی شناخته میشن و بعدا قطعا نقشهای اجرایی میگیرن در دوران موقت یا وای میستن که برای بعد از دولت موقت شاید بخوان کار خاصی انجام بده. بعد یه سری افراد ما معتقدیم که بخش تکنوکرات ها هستن، بخش افراد متخصص هستن که اون دیگه انتخابشون بر اساس تخصصه. شما اگر قرار یک مدیر امور بازرگانی یا اگه بگیم وزارت اقتصاد داشته باشی میری بهترین متخصص اقتصادی رو میاری، چون واقعا یک کشوری داریم که از نظر اقتصادی فروپاشیده شده و بهترین ها رو ما لازم داریم برای اینکه استارت اولیه بخوره برای بازگشت به اون ریل اصلی شکوفایی و رشد. و در نتیجه اون قسمت یه بخش بزرگی از این دولت موقت تکنوکرات ها که خب کم هم نداریم خوشبختانه تو جامعه ایرانی تا دلتون بخواد متخصص و کار درست داریم. پس این بیطرفی، سهم خواهی نکردن دولت موقت، اینکه برای آیندهش نخواد سهم جدا کنه واسه خودش، که اینو با مثلا یه پیشنهاد خیلی ساده فکر میکنم آقای دکتر مطرح کرده بودن اینو، که افرادی که درگیر دولت موقت میشن به نوعی در کاندیداتوریای بعد از دولت موقت حداقل یه دوره شرکت نکنن. حالا مثلا اگه قرار نماینده مجلس بشن نشن، یا اگه قرار نمیدونم فلان وزارت خونه رو بگیرن اون کارو نکن، به دسته یک نفر دیگه. خب این خودش باعث میشه که یک اعتماد ملی شکل بگیره، یعنی افرادی که در پایین دست هستن این رو حس میکنن که افرادی که دارن حکومت در دستشون، دولت در دستشون، قصد اخاذی ندارن، قصد اینکه حکومت رو مال خودشون بکنن سوء استفاده کنن ندارن. این چیزای کوچیکه که اگر به صورت یک قرارداد اجتماعی، به صورت یک منشوری دولت موقت اعلام کنه یا قبل‌تر، حالا ما توقع همه صحبتمون برمیگرده سمت شاهزاده و تیمش، اعلام کنن که این محدودیت ها و این حدود وظایف هر نهادی که تعریف میشه در دولت گذار، دوران گذار و دولت موقت چیا هست، اینا همه به نظر من یکی یکی اون پله هاست یا اون سنگ بناهایی که گذاشته میشه برای رسیدن به اون دموکراسی واقعی که ما امیدوار هستیم. ممنونم، ببخشید خیلی صحبت کردم.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، بفرمایید در خدمتتون هستیم.
4: با تشکر از جناب دراوی و جناب دکتر نوری‌علا و تشکر از عزیزانی که مطالب ارزنده‌ای رو بیان کردن، و البته به یاد جوانان ایران، مردم ایران، و با آرزوی این که تمام این دغدغه ها و تمام این مسائلی که امروز بخشش رو در سازمان ملل میبینیم و در اطراف و اکناف، واقعا به آزادی مردم ایران، به یک سعادت، و در اینجا منظور از سعادت یک زندگی معمولی هستش برای مردم ایران. واقعیتش مطالب ارزنده ای مطرح شد. از نظر من در واقع ما الان در یک زمانی هستیم که اگر اشتباه نکنم داریم پایه و یا آجرهای یک دیواری رو میگذاریم که امیدواریم در زمان ریزش جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، این دیوار یک اصول و قاعده درستی رو داشته باشه و در پی اون بالا بره. من فکر میکنم در این مرحله که هستیم نقش رهبری و رهبران البته بسیار مهمه. به نظر من خیلی مهمه که برای سلامتی خود رهبر و برای در امان بودن رهبر و رهبران واقعا مسئولیت ها تفکیک بشه و مسئولیت ها تقسیم بشه و گفته بشه که رهبران دیگر هم در این زمینه مسئول هستن. من فکر میکنم نقش این رهبری و رهبران بسیار مهمه برای بسترسازی برای رقابت سالم و دموکراتیک. من میخوام موضوع رو از یک جانب دیگه ببینم. امروز صحبت عزیزان بسیار شیرین و میدانی بود. من میخوام بحث رقابت رو از نگاه روانی و روانشناسی، علی‌رغم این که این رو من ازعام بکنم که من روانشناس نیستم، ولی از نظر روانی اگر بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، اساساً در ساختن یک گروه و در تکامل یک گروه یک سری المنت‌های روانی میبایستی باشه برای اینکه این گروه و یا این دسته و یا این جمع به طور نسبی به طرف هدف برن. به نظر من یکی از اون المنت‌ها مسئله ایجاد اطمینان بین اعضا هست، که اعضایی که در این مجموعه اگر بنا رو بر این بذاریم که هدف گذاری براندازی حکومت اسلامی هست و یک بسترسازی در این زمینه میخوایم انجام بدیم، ایجاد اطمینان بین اکتورهای مختلف، بین اعضای مختلف و بین رهبران مختلف به نظر من مهمه. دیگری ایجاد امنیته که در این مجموعه رهبران مختلف، افراد مختلف با سلیقه های مختلف ایجاد امنیت بکنن و نگران امنیت و سلامتی خودشون نباشن. وقتی از امنیت صحبت میکنم صرفا امنیت جسمی و فیزیکی نیست. من خودم واقف هستم، یعنی اعتقاد دارم که زمانی که جناب شاهزاده پا به اصطلاح میدان رهبری گذاشتن، ایشون آبروی خودشون رو وسط گذاشتن و این قابل توجه و قابل احترام هست و این در واقع پیرامون تمام اعضا و تمام رهبران و تمام کسانی که در جهت براندازی جمهوری اسلامی فعالیت میکنن. یا مثلا دوری از احساسات برای ایجاد با یک بستر رقابت سالم، دوری از احساسات، فرا احساسی بودن. من به احساسات اهمیت میدم و احترام قائلم، ولی در یک بحث منطقی و در یک بحث علمی رهبر و رهبران میبایستی احساسات رو کنترل بکنن و دقیقا راهبردی رو نشون بدن که این مجموعه از احساسات و افراد دوری بگیره و مهمتر از اون توافق بر سر یک سری از اصول و به اصطلاح قواعد هست که ما اساساً به چه طرفی میخوایم بریم. اون سیبل مقابل و اون هدف گذاری به نظر من وقتی پیرامونش توضیح داده بشه، شفاف توضیح داده بشه و اصول به صورت شفاف روی میز گذاشته بشه، این میتونه رقابت رو سالم بکنه. چرا که ایجاد اطمینان میکنه، ایجاد امنیت میکنه و من شخصا فکر میکنم که مسائل روانی و مسائل روانشناسی در این موضوع بسیار اهمیت داره که ما بهش توجه بکنیم و در این حال یک بالانس روحی و روانی رو در مجموعه اون گروهی که هستیم یا دسته‌ای که هستیم یا با همکارانی که هستیم رو در جهت اون همکاری بکنیم و ایجاد بکنیم. تشکر جناب دارابی از وقتی که به من دادیم.

0: خب من میخوام یه نتیجه گیری بکنم از اون چه گفته شد. فکر میکنم هممون موافق باشیم که در دوران گذار رقابت نه ممنوعه و نه نامطلوبه، اما باید مهار شده باشه، مرحله بندی شده باشه و تابع هدف دوران گذار باشه. و میدونیم که هدف دوران گذار تعیین برنده نهایی نیست، بلکه ساختن یه نظامیه که در اون برندگان و بازندگان بتونن به طور مسالمت‌آمیز جا عوض بکنن. فرمول اساسی کار یعنی یه همچی چیزیه: نیروهای دوران گذار نباید برای تصرف آینده با یکدیگر بجنگند، بلکه باید برای آزاد کردن آینده از تصرف هر نیروی خاصی با هم همکاری کنند. واقعا این فرمول حساسیه و ذره تخطی از اون میتونه سرنوشت دوران گذار رو و سرنوشت مملکت رو دچار مخاطره بکنه. در واقع مهمترین خطر در دوران گذار تبدیل کردن رقابت به مسابقه است و اینکه من حقانیت منحصر به فرد رو دارم. من عموما فکر میکنم که میشه تشبیه کرد به یک مسابقه دو که یه داور اونجا ایستاده که داوری کنه که کدوم یکی از این رقبا این پیست دویدن رو طی خواهند کرد و به آخر خط خواهند رسید و برنده خواهند شد. اگر که این رقیبایی که در خط آغاز ایستادن به محض اینکه این داور سوت بکشه اونا به جای دویدن شروع کنن به همدیگه پشت پا زدن، اصلا مسابقه صورت نمیگیره. تخریب در این حالت یعنی تعطیل مسابقه. بنابراین عدم همکاری نیروها با همدیگه که به جای ساختن دموکراسی برای تصرف خلأ قدرتی که پیش آمده با همدیگه به جنگ بیافتند، عاقبت کار رو از لاغر سکولار دموکراسی دور خواهد کرد. اما اگه همکاری ها بعد از استقرار نهادهایی که دولت موقت میسازه همچنان جای رقابت رو بگیرند، اون وقت ائتلاف دوران گذار ممکنه به انحصار تازه تبدیل شه. پس هر کدوم از انواع این رقابت هایی که عرض کردم زمان خاص خودشون دارن. باید دیدش که پیش از فروپاشی در دوران گذار و در دوران دموکراتیک اینها با همدیگه چگونه میتونن همکاری بکنن در جهت ایجاد یک زمینه آزادی که مردم که اون داوره باشن که کنار خط ایستاده یک کدوم شروع بگن که اون برنده مسابقه شده است. خیلی ممنون.
1: متشکر از شما. جناب مرادی بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: سپاس مجدد از وقتی که دادیم. من یه نکته رو فکر کنم بهتر روشن بکنم در موردش، شاید این برداشت درست نبود از صحبت هایی که دوستان بعدش کردم. من منظورم این نیست که ما الان نمیدونیم که رهبری کی هست و جریان به چه شکل، حالا به صورت رهبریش من دارم میگم باید جلو بره. بیشتر سوال اصلی که من دارم این هستش که این نهاد، این فضایی که جدای از فرد بخواد این کارها رو انجام بده، این نظارت رو داشته باشه که رقابت تبدیل به حذف نشه، این در واقع فضا رو بتونه ایجاد بکنه که گروه ها به جای مسابقه در آینده سازی شرکت داشته باشن. من فکر نمی کنم که برای حالا چیزی که من متوجه میشم از برنامه‌ای که شاهزاده دارن و سیستمی که اومدن حالا پیاده کردن توی این کتابچه خودشون باشن، چون مخصوصا در مورد عدالت انتقالی نشون دادن که 4 نفر رو آوردن جلو و این 4 نفر هستن که میخوان این پروسه رو انجام بدن و کار اصولی هم همین هست. یعنی 1 نفر نمیتونه دیکته بکنه از بالا که چه گروه هایی بیان توی این دوران گذار این کارها رو انجام بدن. باید به صورت نهاد محور باشه. بحث اصلی که من داشتم بحث در مورد این بود که این سیستم مشخصاتش چجوری باید باشه، مختصاتش چی باید باشه، و حالا به صورت کلی در آخر بحث این بحث سوممون من فکر کنم سوال اساسی اینه که یک توافق باید باشه برای دوران گذار بین گروه ها که روش رسیدن به اون آینده روشن چی هست، بدون اینکه بخوایم در مورد خود آینده تصمیم بگیریم. یعنی چجوری میتونیم یک فضایی رو به وجود بیاریم که من به عنوان حالا یک فردی یا گروه، هر کسی به عنوان یک فردی که تو اون فضا هست، حق رقابت رو به عنوان یکی از معیارهای واقعی دموکراسی قبول بکنه. برای همه این باعث حذف دیگران نمیشه دیگه. و اینکه آیا میتونیم برای آزاد کردن ایران با یک دیگه همکاری داشته باشیم بدون اینکه بخوایم از قبلش آینده رو به نام خودمون تصرف بکنیم. این نکته اصلی هستش که ما بایستی بهش برسیم به نظر من، قبل از اینکه بخواد این در واقع تصمیم گیری ها توی اون دوران انجام بشه، که افرادی که وارد این دوران گذار میشن توی اون پروسه تصمیم گیری میکنن برای اون ساختار در واقع چیدمان جلو میان، این مبنای فکری رو داشته باشن که قرار نیست تصاحب کنن آینده رو. در واقع ما میخوایم شرایطی رو به وجود بیاریم که این آینده از انحصار هر گروهی خارج بشه. مردم تصمیم میگیرن در آینده و شرایط و اون رقابتی که در آینده وجود داره و بر اساس اون انتخاب میکنن، و این انحصار رو از دست هر گروهی بتونه اون ساختار، اون شکلی که توی دوران گذار براش پیریزی شده، براش فکر شده، بتونه جلوش وایسه که اگه بنبست هم خورد مسئولیت هم مشخص باشه که چجوری از توی بنبست بیاد بیرون. در واقع یک ربات در نظر بگیریم، یک برنامه کامپیوتری در نظر بگیریم که این برنامه کامپیوتری یا حالا اون AI که توی دنیای الان وجود داره بیشتر در موردش شاد هست، که خودش بتونه سیستم خودش رو در واقع از بنبست بیاره بیرون بدون اینکه بخواد انقلابی صورت بگیره. حالا نمونهش رو من میگم، توی دولت مثلا آلمان هر 5 سال یه بار یک انقلاب صورت میگیره، همه گروه ها میان وسط میگن قدرت مال ما، و مردم انتخاب میکنن و بعد از اینکه انتخاب کردن میان اونجا تقسیم میکنن و میگن این انقلاب رو شما بردید. حالا طرف نمیاد دیگه کل کشور رو از بین ببره، صبر میکنه 5 سال دیگه توی انقلاب بعدی اون در واقع نظر خودش رو بیاره جلو. فکر کنم این فضا رو ما باید از نظر ذهنی و از نظر فکری توی دوستان ایجاد بکنیم که دوران گذار برای اینه، برای چیز دیگه ای نیست. دوران گذار برای اینه که رقابت آینده در واقع در آینده انجام بشه، تو دوران گذار نباید انجام بشه. سپاس از شما.
1: با تشکر از شما. جناب بیکلر بفرمایید.
3: سپاسگزارم برای زمان مجدد که من میدید. این بخش سوم خیلی در پایان آموز گفتار جناب مرادا، اون حرف آخر، حرفی که فکر میکنم در دوران گذار اول باید میشه زده میشد، ما در پایان این آموز گفتار داشتیم که من از روش میخونم، یا که به صدا ادعا بکنن بگن من نمایندگی بخشی از مردم رو میکنم یا نماینده مردم هستن. دقیقا در شرایط فعلی که چون ما این صحبت ها رو میکنیم برای آینده ایران، نه برای چه میدونم فقط اندیشه ورزی، برای اینکه یه تئوری جدیدی بخوایم بدیم یا مسئله رو روشن بکنیم، مقصود ما، هدف ما رسوندن از نظر ذهنی رسوندن ایران به اون مرحله‌ایه که آماده باشه برای پیاده کردن یه دموکراسی سکولار در اونجا. به خاطر همین این مسئله دوران گذار بسیار بسیار اهمیت داره که ما توی این سالی که توش هستیم و یه چند ماهی هم ازش باقی مونده بهش پرداختیم. واقعیت من در آغاز بخش نخست خدمتتون عرض کردم که رقابت اصولا باید یه هدف مشترک داشته باشه، اینی که به یه جا برسیم. این راهشه که تغییر میکنه. در دوران گذار رقابت یا همکاری شرایطش فرق میکنه. در از اون مرحله‌ای که به هدف میخواییم برسیم و باید تعریف بکنیم، باید درک بشیم که اونجا بدونیم که کار اصلی به سر این رقابت سالمی باید باشه. هدف چیه؟ هدف رسیدن به یک نظامیه بعد از دوران گذار به یک نظام سکولار دموکراسی. خب اینو که همه ادعا میکنن که میخواییم به اونجا برسیم، ولی در عمل میبینیم که عمل کردی که دارن در مقابل همدیگه اینجوری نیست. بیشتر همجور که هموند گرامی مرادی به صحبتشون گفتن، آینده رو میخوان پیش از این که بهش برسیم از پیش خریدش بکنن و برای خودشون نگه دارن. دقیقی من این درک اشتباه از دوران گذار باعث رقابت اشتباه میشه و در نهایت طولانی کردن عمر جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه یک هدف مشخص بین مخالفان جمهوری اسلامی به وجود نمیاد. سپاسگزارم. من تمام.
1: سپاس از شما جناب سایی. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
4: ممنون آقای دارابی. عرض کنم تو این بخش من خیلی دوست داشتم بیام به این فرمول برسونم بحثو که ما بحث همکاری در تأسیس و رقابت در انتخاب رو مطرح کنم. بگم که ما عملا باید طوری عمل کنیم یا تلاش کنیم که اون بخشی از جامعه اپوزیسیون که قائل هستند به دموکراسی قبول کنند که در تأسیس این ساختمان جدیدی که در هنگام گذار اتفاق میفته و میخوایم بهش برسیم تا پایان دولت موقت، همه شریک باشن، همه بیان در این تأسیس شراکت کنن و وقتی که زمان انتخاب رسید رقابت کنن برای اون انتخابه. اینجا اتفاقی میتونه بیافته که بعضا شاید از دید به نظر نیاد، این هستش که گاهی بعضی ائتلاف ها به جای اینکه کمک کنن به رسیدن به دموکراسی، یه جورایی کمک میکنن به رسیدن به یه استبداد. یعنی شما چند تا گروه هستین، به جای اینکه از نظر فکری و ایدئولوژیک با هم رقابت کنید، هم قائل به دموکراسی هستید، ولی بیاین با هم ائتلاف کنید، عملا یک هژمونی بزرگی تشکیل بدیم و عملا جامعه رو به زور وادار کنیم که به یک سمت خاصی یا یک سمت سوی خاصی حرکت کنیم. این یه جوری به نظر من خارج میشه از محور دموکراسی و این ائتلاف، و من خیلی ائتلاف قشنگی نمی‌بینم. ولی عرض کردم اگر ما در ابتدای امر بیاییم توافق کنیم بر سر این که ما تا فلان نقطه که تأسیس اسمش رو من میذارم یا اون پایان حکومت دولت موقت هست، همه با هم همکاری میکنیم که بنای این دموکراسی رو بگذاریم و بعد میاییم بر سر اون ایده های اساسی که داریم، اون نگاهی که داریم به دموکراسی، اون نگاهی داریم به حقوق شهروندی، رقابت میکنیم و اون وقت دیگه مردم هستن که انتخاب میکنن که حزب سکولار دموکرات ایرانیان برنامه بهتری دارد یا حزب جمهوری خواهان آزادی خواه، نمیدونم، از اینجور اسما. به هر حال این به نظر من نکته‌ایه که باید بهش توجه کنیم. خود شاهزاده من بارها تو سخنانشون شنیدم که میگه من مبارزه میکنم که توی که خلاف من فکر میکنی بتونی رأی بدی برخلاف من و به نفع خودت. یعنی معنی مطلق دموکراسی، یعنی اینکه شما در پای صندوق رأی نظرت رو و اون سرنوشتت رو در دستت داری و ازش استفاده میکنی. نمونه موفقش هم فکر میکنم، حالا اگه اختلاف نظر درش پیش نیاد، و بحث فرانکو و اسپانیای بعد از فرانکو هست که جریانات چپ و راست با هم همکاری کردن در تأسیس حکومت و بعد بر سر حالا نگاهشون تا امروز که امروزه رقابت دارن میکنن دیگه. به هر حال هر موقع چند سباهی حزبای چپ میان بالا، دوباره چند سباه بعدتر حالا به دلیل نکات منفی و مثبتی که در عملکرد و برنامه‌شون هست حزبای راست میان بالا. اینو فکر کنم تو تمام اروپا داریم میبینیم دیگه، دموکراسی اروپایی این شکلی هست که حزبا رقابت میکنن، عملکردشون هم تعیین کننده است. مردم هم هر چهار سال میرن پای صندوق جواب تمام خدماتی که حزب حاکم داده یا با یه تایید دیگه بهش میدن یا با برکناریش به اپوزیسیون رای میدن و اپوزیسیون رو به قدرت میرسونن. من فکر کنم نکته مهم اینجاست که ما این دوتا رو بتونیم تمیز بدیم و اینکه در ساخت بیایم همکاری کنیم به جای اینکه کارشکنی کنیم و مشکل درست کنیم. به قول شاهزاده بخشی از راه حل باشیم، ساخت و ساز اصلی رو انجام بدیم، دموکراسی رو برقرار کنیم، سکولاریسم رو برقرار کنیم و بعد بر سر برنامه‌ها و نکات دیتالیه‌تر یا جزئی‌تر حکومت داری یا بقیه چیزها بریم رقابت کنیم که در دولت بعدی اون چهار سال که فرصت داریم اون فکرهایی که داریم رو در کشور پیاده کنیم برای آینده مردم و بعدم مردم هم تصمیم گیرندن در آخر مطلب دیگه به هر حال نظرشون قطعا تعیین کننده است. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، بفرمایید.
5: با تشکر جناب درابی و از اینکه وقتی دوباره به من دادید، من بسیار کوتاه فقط این رو خواستم عنوان بکنم که امیدوارم ربط به موضوع هم کم و بیش داشته باشه. دقیقا همین مسئله‌ای که در انتهای بخش سوم بود که ما به یه جایی برسیم که جدا بشیم از این که، یعنی با یک شعور درونی جدا بشیم از این که من نماینده مردم هستم یا من بخشی از نیروهای به اصطلاح مردمی هستم. و برای رسیدن به این، وقتی من همینجوری به صورت کلی نگاه میکنم، میبینم این خودش یک انقلابه، یک انقلاب درونیه، یک انقلاب رفتاریه، یک انقلاب تربیتیه، یک انقلابی هستش که تک به تک افراد باید انجام بدن. مفاهیمی که امروز راجع بهش صحبت شد یک مفاهیمی هستش که زمانبر هستش و وقتی این رو کنار این میذارم، صرفا به عنوان یک فرضیه و یک نظر خدمتون عرض میکنم، در کنار این میذارم که خب در میدان واقعیت و در میدان جنگ که نظام حکومت اسلامی هست و نظام بین المللی هست، شرایط مردم هست، وضعیت اپوزیسیون هست، من خودم شخصا بدون اینکه بخوام امیدواری داشته باشم یا اینکه بخوام رویا پردازی بکنم، من شخصا فکر میکنم که یک زمان یک ساله تا دو ساله با توجه به واقعیات روی زمین که در مورد ساختار حکومت اسلامی هستش که یک ساختار پوسیده، یک ساختار بدون هدف، یک ساختاری که معیارهای ارزشیش سقوط کرده، یک ساختاری که روابط بین المللیش رو همه عزیزان به خوبی میدونن، یک ساختاری که اساساً راه حل نداره. شما صرفا نگاه بکنید به صحبت‌های پزشکیان، من واقعا شرمم میشه که لفظ رئیس جمهور در مورد این فرد به کار ببرم. یک، صحبت های پزشکیان رو در مقابل صحبت های نتانیاهو بگذاریم. اصلا یک صحبت های پوچی که از طرف پزشکیان و یک صحبت های تکراری در مقابل صحبت های جناب نتانیاهو که همش با فکت، همش با برنامه، همش با یک سری به اصطلاح مطالب عینی روز که شما، که حالا من این ادعا رو ندارم که شما، ولی من بخشش رو با جون و پوستم حس کردم، عنوان میکنه. لذا این وحشت بر من میفته که این نظام پوسیده با این فشارهای بین المللی، با اون شرایط مردم که واقعا در یک حتی از مرحله برزخ هم گذشته، یک زمان یک سال دو ساله در نظر بگیریم برای فروریزی این، آیا ما به این مفاهیمی که امروز راجبش صحبت میکنیم یا در طی سال صحبت کردیم، آیا ما نزدیک هستیم یا میرسیم، یا اساسا این زمان رو ما میتونیم ازش استفاده بکنیم که به این مرحله برسیم که یک رقابت سالم رو در خودمون ایجاد بکنیم برای اون روزی که اون میریزه، اون نظام میریزه؟ و اگر این نیست، آیا فرضیه آنارشیست رو باید روش فکر کرد؟ و در این زمان ما چه کار میتونیم بکنیم؟ در این زمان تکنوکرات های ما چه کار میتونن بکنن؟ در این زمان متخصصان ما چه کار میتونن بکنن؟ رهبران ما چه کار میتونن بکنن؟ چرا که امروز به نظر میاد، یه زمانی میگفتن cash is king، ولی به نظر میاد الان the time is king، یعنی در واقع وقتیه که ما حالا به نوعی مفید ازش استفاده میکنیم و به نوعی داریم خیلی هدر میدیم. خیلی ممنون از این وقتی که به من دادید جناب داراوی.
1: خیلی ممنون از شما. ما به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. آقای سایی 3 دقیقه در خدمت شما هست.
4: ممنونم. من خیلی وقتتون نمیگیرم. یه مطلبی جا مونده از صحبت هم فکر میکنم هم ربط داشته باشه، بحث جامعه مدنی و رسانه های آزاد هست که من فکر میکنم نقش خیلی کلیدی بازی میکنن در جریان رقابت و کمک به حتی ساخت و ساز اولیهی که میخواد اتفاق بیفته. به این صورت که ما همیشه از این نگران هستیم که خبط یا اشتباهی صورت بگیره، افرادی سوء استفاده کنند از مناسکی که دارن

باشه که عمل کنه و اطلاع رسانی کنه و شفافیت رو در جامعه هدیه بده، مدیایی که بتونه اگر خطایی از یک نماینده، یک مأمور قانون سرزد، بتونه بدون نگرانی و بدون ترس و واهمه این رو بیاد در جامعه نشون بده، قطعاً میتونه به عنوان یک پاسبان از اون دموکراسی و اون شرایط شهروندی و حقوق شهروندی مردم دفاع کنه. من فکر میکنم یکی از وظایف دولت موقت این باشه که بتونه نهادها، یه مردمی و رسانه‌های آزاد رو خیلی سریع هم ایجاد کنه، هم کمک کنه به ترویجشون در کل جامعه. ممنون.

0: یه سوال اساسی که توی این مناظره باید مطرح میشد و مطرح نشد این بود که آقا الان تو قرن 21 دو تا 10 تا 20 تا لگد در خونه ترامپ و نمیدونم ایلان ماسک هم بزنی به هر حال باز میشه. خب من نمیگی حضرت علی خونه محقری داشت شبها روی حصیری میخوابید و گرسنه سر بود؟ خب این چه خونه و دیواری بوده که حتما باید درشو میسوزوندن وارد شن؟ بابا اون موقع خودتون یه کفار و دنیا پر کاخهای آنچه کاخ نه قلعه، قلعه رو یه جور میسازن که دشمن نتونه وارد شه. خب در قلعه رو از جا با دست در آورده کی؟ همین حضرت علی که تو داستان شما نیومده دم در، همسر باردارش رو فرستاده جلو که شاید اونا بیخیال شن. خب من نمیگه علم لدنی داشته و از ازل تا و ابد و آخر دنیا رو عمر و اینا رو میدونسته. خب آخرم که میگه دست برسته بردنش، خب پس میدونسته. خب چه کاری بوده همسرشو به خطر بندازه دختر پیغمبر که بچه‌ش هم سقط بشه؟ خب بنا به داستان خودتونا. آقا این داستان تهش باد میده. شما که بلدی بیا بگو نمیدونم ابن حجر عسقلانی باب 5 از کتاب فی المزخرفات العلوم الچرتپرتیه روایتی داره که میفرماید البقول البقول البقول البقول، یه داستانی برای جور کن دیگه. ببین من پای منبر خودتون بزرگ شدم، میشناسمتون آقا، چند قرن نوندونی بوده، من میفهمم نوندونی به خطر بیفته. بذار جیبت بگو خدا را شکر دنبال یه کار درست سایه بگه. آخ خدا وکیلم شد کار. آقای اردستانی شما هم آقا معلومه آدم خوبی هستی، در اینی که من با افکار و عقاید تو همه چیز مخالفم، ها یه لطفی بکن اون لباس ترسناکو در بیار. آقا ما میترسیم از این لباس. تو همین لباس آقا، تو همین لباس به ما گفتن دنیا و آخرتتون آباد میکنیم، پول نفت میاریم سر سفرهاتون و هزار دروغ و دیگه. آخر عاقبتمون چی شد؟ فقر، بدبختی، بیابی، اعدام، فرار نمیدونم، فرار 10 میلیون و 10 میلیون آواره داریم از ایران، فساد، نابودی چند نسل. آقا این لباس اینقدر اوضاعش خرابه که شما نمیتونی براش آبرو بخری. قربون شکل بدارم. میدونی کار کیه؟ شاعر میفرماید که
1: کار ملا آمان آمان شده.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: دوستان گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. مدت یک ساعت از ساعت 8:30 تا 9:30 وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستم. به اطلاع شما می‌رسانم که برنامه مغالطات روزهای دوشنبه از 1:30 به 2 ساعت تغییر کرده است. یه دوست محترمی از کانادا گویا با تفاوت این ساعت رو پرداخت کردن با آقای شجره که ما بتوانیم 2 ساعت در خدمت شما باشیم. باری در روزهای جمعه متون قدیم رو بررسی میکنیم. میشه خدمت شما عرض کنم که کتاب تاریخی آوردن از وصاف الحضره ابو عبدالله شیرازی که در روزگار مغول تاریخی نوشته است. در باب این مرد صحبت میکنیم، ماجرای کشتن خواجه شمس الدین رو از قلم ابو عبدالله، ادیب ابو عبدالله برای شما خواهم خوند. بسیار بسیار دردناک است، تقریبا به دردناکی برداغ کردن حسنه که وزیر شاید هم دردناکتر، به قلمی بس مشکل. اجازه فرمایید که چند بیتی از یک غزل شیخ بزرگوار سعدی بخوانم و قرار است خدمت شما بوستان بخوانیم. یکی از این مجالس نخستین عرض کنم دیوان سعدی رو خواندیم، امشب اشاره میکنیم به مجلس دیگر چون چه وقت باشد. من از تو صبر ندارم که بی تو بنشینم، کسی دیگر نتوانم که بر تو بگزینم. بپرس حال من آخر چو بگذری روزی، که چون همین گذرد روزگار مسکینم. ندانمت که چه گویم، تو هر دو چشم منی که بی وجود شریفت جهان نمی بینم. بگرد بر سرم ای آسیای دور زمان، به هر جفا که توانی که سنگ زیرینم. چو بلبل آمدمت تا چو گل ثنا گویم، چو لاله لال بکردی زبان تحسینم. هنر بیار و زبان آوری مکن سعدی، چه حاجت است بگوید شکر که شیرینم. خدمت دوستان، بارها در باب این موضوع خانم جین هارمن بنده اشاره کردم. یک گروهی هستن لابیگرانی که میگویند برای جمهوری اسلامی کار میکنن. بله، نیک که از شرح اینها رو یک دوست محترمی چند سال پیش برای بنده گفتن، اینها در این حوزه واشنگتن هستن و گویا کارهای مشکوک هم میکنن. National Iranian American Council. حالا بنده نمیدونم این واژه نشنال اینجا چه کار است، یعنی انجمن مشاورت ملی ایران و آمریکا. آره بنده نمیدونم یه گروه 7-8 نفری چگونه نشنال شدن، بنده نمیدونم. اما اینا آمدن و یه سایتی هم دارن و گفتن خانم هارمن آمده معذرت خواهی کرده. اگر مراجعه فرمایید، این معذرت خواهی خانم هارمن توهین بزرگتر است از اون سخنی که گفت. جوهر سخن خانم این است که شما نفهمیدید، شما نفهمید من واژه اپالوژی ندیدم در اینجا، تأسف و تأثری ندیدم بابت اون چه گفت. گفته از شما نفهمیدید، یعنی در واقع عرض کنم که اون روز نشسته است در اون تشکیلات، اون سخن رو گفته، امروز ما رو متهم به نافهمی میکند که شما نفهمیدید حرف من چه بوده، شما از محتوا بیرون کشیدید و قضاوت کردید و هنوز معذرت خواهی نکرده. و این گروه عرض کنند که محترم لابیگران جمهوری اسلامی با سر صدا و اینا که بله با ما صحبت کرد، از ما معذرت خواست. اینا شما کی هستید؟ بیاید آقا ببینید، اعلام بکنید در سایتتون، ببینید چند نفر از شما پشتیبانی میکنن. آیا شما مورد اعتماد مردم ایران هستید؟ قصد و منظور اصلی ما در خدمت شما و منظور شما هموطنان هم این بوده است که این خانم معذرت خواهی بکنه. مهم نیست که در کجا معذرت خواهی بکند، اما معذرت خواهی بکند، نه که بگه شما نفهمیدید. و این آقایان هم این خبر رو بنویسند و به وایس آف امریکا بدهند و سر و صدا راه بیاندازند. این فرصت طلبان بیمقدار عرض کنم که از یک تراژدی ملی هم استفاده میکنند برای سر و صدا به نفع خودشون. اما چنین نیست، امضا هم چنین ادامه دارد و ما این خانم رو رها نخواهیم کرد. شما نفهمیدید نوشته است، متاسفم که بد فهمیدید. آقا از این واضح‌تر که میسر نیست. شما فرمودید که استراتژی خوبی که در اختیار ماست این است که ما میتوانیم ایران را تقسیم کنیم. چطور ما نفهمیدیم شما چه گفتید؟ و از این مسخره تر این که این آقایون قبول کردن، این لابیگران جمهوری اسلام. فکر میکنم آقای پروین بود، دوست محترم، که عرض کنم که در صداقت او و در همت او هیچ شکی و هیچ تردیدی بنده ندارم. سالیان پیش به بنده گفتن که اینها لابیگران جمهوری اسلامی هستن، دلایل بسیاری هم آوردن. حالا باشیم دوباره صحبت میکنم. بله ما با این خانم صحبت کردیم، از ما معذرت خواستن. اینا شما نماینده کی هستین؟ اصلا شما کی هستید که چنین چیزی رو قبول بفرمایید به عنوان معذرت و پوزش از سوی این خانم؟ و از شبت که در این مدتی که ما اعلام کردیم خدمت شما، فکر میکنم امضا از مرز 10,000 هم گذشته، نمیدونم چند تا ساعت بوده. باز نگاه کنیم یه موضوع هست. مطلبی دیگری که شایسته توجه هست این هست که آقای دولت آبادی، نویسنده بسیار معروف ایرانی، آمده است و به نحوی شایسته و به درستی از عبدالکریم سروش ایراد گرفته و نقد می‌کند و نقد او کاملا به جا. من تعجب می‌کنم این آقای سروش که مدعیه عرض کنم معرفت هست، چگونه با همون خشم خمینی‌وار و کبر فرعونی گویا به زیر پا نگاه کرده و به دولت آبادی جواب داده و با مغلطه و تشبث به شعر حافظ نفی حریف کرده. توصیه من به این آقای محترم این هست که قدری از منیت خود کم بکنن و بدانن که این داغ ننگ بر پیشانی ایشان هست در مورد تسلیه هایی که در دانشگاه های ایران کردن و در باب این که صداشون هست که میخواستن حوزه دانشگاه رو به عطر اسلام معطر بکنن، که این بوی عفن ارتجاع 1400-500 ساله رو وارد حوزه دانشگاه کردن و استادان ممتاز ایرانی رو از اونجا بیرون کردن. این عطری بوده است که آقای سروش و اعوان انصارو به دانشگاه ایران آوردن، حالا هم گرفته آمده آمریکا. بنده توصیه میکنم که این بزرگوار اندکی از منیت خود کم بکند و اندکی فکر بکند و بداند که تا روزگاری که با صمیمیت و صداقت معذرت خواهی نکند، این داستان دنبال او خواهد بود. دو دیگر این که شما که میگوید اهل معرفت هستید و میفلسفید، آقا تشبث به شعر حافظ و این سخن مهمل که برو به کار خود کاتبین چه فریاد است. یاد شعر حافظ رو شما عرض کنم که بدزدید و واعظ رو کاتب بکنید، اینها مشکل شما رو حل نمیکنه. این مغالطات حافظ رو بذارید کنار. تعارف کم کن و بر مبلغ افزای. آقای سروش شما چاره ندارید جز اینکه تکلیف خودتون رو با مردم روشن، هر جا که برید داستان با شما. این همه کبر و غرور رو شما از کجا آوردی؟ دولت آبادی کمتر از شما نیست. من فکر می‌کنم همه کارهای شما به اندازه 100 صفحه این رمان کلیله ارزش داشته باشه. گذشته از این، یک کسی از اهل معرفت که به یک کسی دیگری از اهل معرفت که به نیمگونه پاسخ نمیده با تحقیر و توهین. ببینید این فیلسوف آخوندا بوده، یک ذره تحمل انتقاد رو نداره. انتقاد درست، اونم سوی آدم پخته مثل دولت آبادی، واقعا شرم‌آوره. برو به کار خود کاتبین چه، حالا میارم خدمتتون. یه دوستی برای من خوندن، من ندیدم، حالا واسه برم متنشو بیارم صدا خودش رو پخش میکنم. در عوض اینکه یک توضیحی بدهد از کنم در منتهای خضوع و فروتنی و از یک زاویه انسانی به قضا برخورد بکنن، با یک کبر فرعونی و خشم خمینی‌وار پدیده به دولت آبادی. تعجب میکنه واقعا این داستان چیمونه از انسانیت ما کجا رفته. آقا اندک تعملی بکنید، اندک تفکری، اندکی تساهل، پیاده بشوید از این یابوی غرور، با هم راه برویم. آقا خبری نیست. این یک موضوع دیگر بود. موضوع بعدی خواستم خدمتتون عرض کنم، این موضوع انتخابات شده است که هر موقع این صحبت انتخابات میشه و در باب اینا میگید این دو دستی به سر من نمیکوبن. واقعا من خدمت شما عرض کنم که وقتی این دزدان بیابان بر سر ما ریختن که تقصیر از ما بوده است نه تقصیر دزدان، ما از خود دفاع نکردیم. هرگز دزدان رو ما نباید نفی بکنیم، چون دزد کارش دزدی است. این جامعه درست و مدنی است که باید دفاع خود دفاع ما نداشتیم. ما دفاع نکردیم، درست دفاع نکردیم، ریختن بر سر ما. من میکردیم ما رو تقصیم اشعث قیس کندی بره باید با آذربایجان، ابو موسی اشعری بره باید به ری، قتیبه ابن مسلم باهلی در خراسان مثلا، اینا تقسیم بندی کردن، شروع کردن به سرقت، یعنی انبار کارشون ها چند چیز بود. یکی اون که انبار رو بگیرن چپاو بکنن بفرستن برای خلیفه، دو این که جاسوسی بکنن برای دستگاه خلیفه، سه این که عرض کنن عربیزه و اسلامیزه بکنن محیط های اطراف خود رو. اینا کار اینهایی بود. و بعد آخوندها به وجود آمدن که در رویای حراسناک خودشان همون صدر اسلام رو در سر داشتن، آدم های مثل همین آقای سروش و اون آقای شریعتی و این دار و دسته. و بعد قضا را وضعیت فراهم شد برای این کار و چنین شد. این آخوندها آمدن. میخوام خدمت شما عرض کنم که فریب این داستان ها رو نخوریم. چه انتخاباتی؟ داستان همان است که در صدر اسلام اندکی تفاوت کرد. در روزگار ابوبکر و عمر و نمیدونم علی و عثمان و اینها، این اموال مسروقه رو میبرن در بیت المال، وقتی زیاد میشد تقسیم میکردن. اسلام که کوچکترین دستور عملی برای کار و کوشش نداده بود، اما برای ماشاءالله غنیمت و گرفتن اموال مردم ده ها دستور بود، تقسیم میکردن. بعد رسید به عرض کنم که آل سفیان، اینها تقلیلی کردن از ساسانیان، به یک تشکیلات پادشاهی درست کردن، دفتر دیوانی درست کردن، بازرگانی رو گسترش دادن و تفاوت کرد اندکی با اون روزگار. به اون عقب افتادگی و بدبختی روزگار علی نبود، حکومتشان مثل معاویه و دیگران و بعد عباسیان، اینها پیچیده تر بود تشکیلات این. ولی از اینجا که به دزدی مربوط است، گرفتن مالیات ها و ستمکاری و عرض میکنن که تحمیل یکی بود. آخوندها که آمدن همون سیستم برد هم بردن. حسنی برود به رضاییه اونجا باشد. آخه این حسنی داره چه شرایطیست برای استانداری یک جای بزرگی مثل آذربایجان؟ طبسی برود به عرض کنم که خراسان، من این جانوران رو من نمیشناسم، اسمش رو شنیدم. تقسیم بندی کردن، هم یک آخوند گذاشتن، یک آخوند بزرگ هم که خلیفه است در مرکز، همون داستان روزگار علی عمر. یه عده زیادی چاقوکش برای این، یه عده زیادی چاقوکش برای آن، که کسی نفس نکشد، مطمئن بشوند که حزبی نیست، تشکلی نیست، اعتراضی نیست. چه میزان بودجه داره صرف نگهداری این رژیم میشه؟ آقا ببینید چند جور اینا پاسبان و آجان و ساباکی و غیره و اینها دارن. سپاه پاسداران داریم، نمیدونم کیشی گروه سارالله داریم، گروه جالور داریم، گروه امام علی داریم، نمیدونم انواع اقسام نیروهای اطلاعاتی داریم. اینا رو از کجا؟ از بودجه بدبخت فقرای کردستان و بلوچستان و سایر نقاط ایران اینا بخورن که اینا رو نگه دارن. و بعد این آخوندها گفتن آقای آخوند، میدونید چرا اون رژیم قبلی سقوط کرد؟ به خاطر اینکه به مردم وقی نمیگذاشت، به خاطر اینکه انتخابات نداشت، رأی نبود. اینها ادای انتخاباته، یعنی از یه سو دیکتاتوریست مطلق، از سوی دیگر عرض میکنم کاریکاتور رای دادن دموکراسی و عرض کنم وضعیت انتخابات. چه انتخاباتی؟ آخه این اجامر اوباشی که شما دارید معرفی میکنید همشون اجامر هستن، اینا که آوردین به صحنه میخوان مردم رای بدن، از اون موسوی بگیرید تا این احمدی نژاد، اینا اوباش هستن. آقا اینا نماینده مردم ایران نیستن، مردم بیچاره ما هم عادت میکنن. بعدن تعجب میکنه واقعا، یکی سو اومد شمشیر کشید رو از این ور میمون اشهر علی ان ولی الله، چند هزار نفری که کش گفتیم چش قربان، از این ور اشهر علی ان ولی الله. یک مش اجامر هستن اینا. آقا شما نگاه کنید، اینا بهترین آدمای ایران هستن، نمایندگان ملت ایران هستن اینا. یکیش که نمیدونم دو تا دستور دستگیری داره در اینترپول. شما فکرش بکنید اینا چه آدمایی هستن واقعا. از ابتدای کار اینا در کنار دست جنایتکاران نشستن، همشون عمل ظلم هستن. انتخابات رأی بدید، سر مردم ها رو گرم کردن که رأی بدید، آقا رأی بدید. بعد رأی که میدن یکی سر انتخاب میکنن، این آقای علی خامنه‌ای به اون عمامه و تشکیلاتش میشینه میگه تو به دست منه بگو، که به مردم بگو فکر نکنین این بزمجه کاره، یا کاره من هستم، اینم پادو منه. شورای مصلحت نظام، آقا مصلحت نظام بازی در مجلس شورای مصلحت مردم، مصلحت نظام چه مصلحتی داره؟ مصلحت نظام رو باید مردم معلوم بکنن.
1: نه در دوازده تا آخون که کدام هیله رو بزنیم که مردم خفه کنیم. مسلحت نظام یعنی من واقعا خجالت میکشم. یه هموطنی زنگ زد ما به کی رأی بدهیم؟ آقا کدوم رأی؟ چه رأی؟ برای چی؟ رأی درست ملت، اون چه ملت ایران امروز میخواهند به گمان من است که رأی برای علی خامنه‌ای باید بندازن که آیا علی خامنه‌ای میخواهند یا نه، جمهوری اسلامی میخواهند یا نه. این رأی درست اینجاست. مغلطه میکنند اینها، ما هم گرفتار مغلطه شدیم. همیشه ما رو با یک دایکاتومی تراژیک به مقابل دو تا انتخاب میگذارن. درد میخوای یا مرگ؟ آقا من نه مرگ میخوام نه درد میخوام، من خوشی میخوام. احمدی نژاد میخوای یا نمیدونم چی چی موسوی مثلا؟ خب حالا ما فکر کنیم، خب درد که از مرگ بهتره که میگیم درد. خب این شد انتخاب، ما شدیم مردم. شلاق دوست داری یا چوب؟ خودی داری چوب که دست و پا رو خورد میکنی. شلاق خور با شلاق میزنی. وقت اخبار کلمی یکی شلاق میزنی، اون چماق میزنی، دست و پا رو خورد میکنی. ببینید ما رو به چه بدبختی و ادباری رساندن هوش آخوند. هیجان هم داریم که انتخابات حکومت عجامر اوباش سنگردا توهین واقعا به آدمی زار. آدم متاسف میشه واقعا بعضی اوقات از این نادانی هموطنان. هرچی هم هست گردن خود ما، هر اتفاق بوده گردن ما. هی نشینیم بگیم خمینی رو اونم کی آورد از آسمان. نه بابا، این خمینی از ما بوده، ما به اون رأی دادیم. اگه ما دانا بودیم که به خمینی رأی نمیدادیم. که خمینی رو ببرین سوئیس، ببرین آلمان، ببینیم بهش رأی میدن. ببرینش همین پاکستان، ببینیم بهش رأی میدن. نمیدن. به جدی پاکستانی حداقل 150 سال از ما جلوتر هستن به لحاظ درک سیاسی. انتخابات داریم میکنیم، نمیدونم چی. من موشک فرانی میکنم این روزا. شما فکر بشه بکنید داستانی موشک فرانی آخونده هم واقعا خنده آورد. ملتی که نان نداره بخوره، 40% زیر خط فقره، بیکاریش خودش هم میدونن تا 20% هست، اقتصادش 169 در جهان هست و به لحاظ معرفت و دانش و اینا در هیچ پایگاهی در جهان ندارد، از پاکستان موشک قرض میکنه، اسمش میذاره سجیل، هوا هم میکنه، افتخار هم میکنه، همون یه کاری کرده. پاکستانی همین ساختنش گذاشتن شاهین، اینا کپی کردن گذاشتن سجیل. سجیل مربوط است به همون که سال آمولفیل که عوامیل ها آمدن و کلوخ فرس کردن، این دو جوه های تاریخی که میدانید. گرفتاری زیاد داریم هموطن، واقعا که رسمی سخن پایان ندارد. ای جواد خرد کن والله اعلم به رشاد. واقعا این زبان فارسی و زبان انگلیسی، نمیدونم شاید هم آلمانی، اینها قاصر از بیان وضعیت ما در این بود از زبان. یه زبان جدید باید اختراع کرد، چون در هیچ جای جهان این چنین حکومت عجامر نبوده که ادبیاتش هم وجود داشته باشه. حداقل این حکومتی که برپاست، حداقل 30,000 تا جوان ایران رو اعدام کرده به خاطر عقیده. این حکومت مشروع هست به نظر شما؟ حالا رأی هم بدهین به منتخبینش. بازی های ارتجاعی رژیم آقا مگه میسر هست بدون نظام سیاسی، بدون تشکیلات حزبی، بدون عرض کنم که روزنامه های آزاد، بدون تبلیغات آزاد، اینها به چه انتخابات چه معنی داره؟ برای چی انتخابات؟ برای چی؟ یه سخنرانی کردی احمدی نژاد، واقعا آدم خجالت میکشه گوش بکنه. از همین نمیدونم آیدی رژیم. خب این مشهور است که مرحوم رضا شاه می‌خواستن برن یک
0: پادگانی رو بازرسی بکنن. خیلی حواسشون جمع بود. دم در به سرباز رو بودیم، سرباز میدونه نهار چی دارن؟ گفت سرباز اینجا بنا. گفت نهار چی داری؟ گفت قربان آبگوشت. اهل نجف آباد هم بود بویا یا قمشه. رداشا رفت و نگاه کرد، دید که تو سفرخانه، دید که اونجا قرمه سبزیه. اینا در ذهنش بود. گشتن و دیبازید اومد بیرون، صداش کرد، گفت سرباز. گفت بله. گفت قرمه سبزیه که. گفت قربان بیتر. حالا ما گفتیم قمرالملوک چیز نبود، ملوک زردابی، قمر پرش کردیم بیتر، از اونم بیتر شد. بله شنیدم که چیز نیاک متواصل شدن که هموطنان نامه بنویسن از این خانم تشکر کنن، که بعد در نهار بعدی که میخورن اینا با هم به هم نزدیکتر شده باشن که بتوانن این از کنن دیلینگ ویلینگی که اون پشت صحنه دارن بهتر انجام بشه. خب هموطنان گرامی، از تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی برای شما داستان بردار کردن حسن کبزی رو خدمتتون خوندم، که این زیباترین و مشهورترین بخش از تاریخ ابوالفضل بیهقی، خواجه ابوالفضل بیهقی. این ابو عبدالله بساف شیرازی که در دوران اخیر در معرض فحش‌های رکیک بوده است، اینها توسط متجددین که آقا این مرد مذبذب بوده است و عرض کنند که عربی نویس بوده است و اینا، درست هم گفتن تا حدودی، اما قلم بساف وقتی رسیده است به کشتن خواجه شمس‌الدین محمد جوینی، بی اندازه لطیف و رقیق شده. حقیقتاً به قول بیهقی قلم رو لختی گریانده بر مرگ این خواجه، خواجه شمس‌الدین. و شگفتا که دو مورخ مشهور در دو دوره مختلف در فاصله فرض فرمایید که قریب 400 سال بهترین بخش کتابشان کشتن دو وزیر بزرگ است، یکی خواجه حسن میکال، یکی خواجه شمس‌الدین محمد جوینی. و این از کنم که خوندنشان بسیار بسیار مشکل است، اما براتون میخونم. مشکل از این که بسیار جانکاه هست حقیقتا، یکی ما بتوانیم تجسم کنیم معانی رو، اهمیت مطلب رو دریابیم که خواجه شمس‌الدین چه مرد بزرگی بوده و چه کارها کرده است و اساسا چگونه بوده است که هر کس از بزرگان ما که مرکز قدرت نزدیک شد جانش را از دست داد. و حالت این ابو عبدالله رو درک بکنیم، ادیب شیرازی، اینها واقعا کار مشکل میشه، خوندنش مشکل میشه. ابیات زیبا آورده و توصیف زیبا کرده با قلمی که مشکل نویس بوده در روزگار، هم که درست کردم عربی نویسی و عربی گویی بوده و هنر بوده، همچنان که حافظ گفت اگر چه عرض هنر پیش یا آبی عددی، زبان دهان خموش ولی کن زبان پر از عربی است. این قلم بساف الحضرت پر از عربی است. حالا بخونم خدمتتون. متهم کردن خواجه شمس‌الدین رو، همون مردی که برای سعدی سکه ها فرستاد و خروار ها می فرستاد برای علوفه مرغان و دوستی خیلی نزدیک داشت. داستان شیرین دیگری هم هست که این دو برادر در خدمت پادشاه مغول بودند و سعدی از تبریز می گذشت و چگونه بر دست و پای سعدی بوسه دادن و ارتباطش با پادشاه مغول، اگر وقتون اون هم می خونم خدمتتون. اجازه فرمایید این کتابی که در دست من هست چاپ سنگی خیلی قدیم هست، فکر کنم از 120 سال هم قدیم تر باشه، خط نسل علیق قدیم هست، خدمتتون میخونم اون بخشی که مربوط است. بله شمس‌الدین رو متهم کردن، داستان خیلی مفصله که میخواست از شاه مغول رو بخوشد از این حرفا، میخونم خدمتتون. بله مصرع با حکم قضا دم مسیحا چه کند؟ حکم شد، یعنی فرمان صادر شد که بنیاد فضل و معالی را خراب گردانند و سرچشمه جود و مکارم را سراب و در موضع مبینه نزدیک هر جلاد قهر با تیغ افیزه صاحب را به سیاستگاه حاضر آورد. یعنی جلاد شمشیر برکشیده بود و خواهی شمس‌الدین را آورد به قهرگاه. در نزدیک همین محلی است که در نزدیک اهر این اتفاق افتاده. بله
1: جلاد قهر با تیغ افعی زر صاحب را به سیاستگاه حاضر آورد. از دیده اختر خون شفق میبارید و زبان عطارد نفرین کنان و زهره گیسو کنان میسرایید. تیغ نیلوفری آخر چه کند بر آن تن که ملالش بودی از رایه نیلوفر. دانست که روی خلاص نیست و تا جان و تا جان او که حشاشه مکرمت و مطلوب پادشاه است در معرض هدر نیاید بهانه باقی است. استغاثت کرد تا لحظه امان دادند و همانجا غسل و طهارتی کرد و مصحفی که داشت تفعل نمود. سپس وصیت نامه به فرزندان و این رقعه به افاضل تبریز برنوشت. بله، و اینجا آیه قرآنی است که نوشته است به دانشمندان تبریز. تبریز همیشه محل دانشمندان بوده. این از کنم جریان آب اندکی که بود که سبب پیدایش بزرگانی مثل من تسخری و تقیزاده و خیابان اینها شد، این همون جریان فرهنگ قدیم است که در تبریز باقی بود که توأم شد با جریانات تجدد در آذربایجان. باری بعد می نوشته است: باری تعالی چون بنده خیش را در این جهان فانی نیکوداش و هیچ مرادی از او دریغ نکرد، خواست که هم در این جهان بشاره جهان باقی به دور ساند، بشاره جهان باقی به دور ساند. چون چنین بود مولانا محی الدین و مولانا افضل الدین و مولانا شمس الدین و مولانا همام الدین و مشایخ کبار را که ذکر هر یک به ترتیب می انجامی و موضع احتمال نمی کرد بشارت رسانیدن و واجب نمود تا دانند که قطع علایق کرده روانه گشتیم. ایشان نیز به دعا خیر مدد دهند. چون از تحریر فارغ شد در مقام تسلیم بر زبان ران که هرچه از تو آید خوش بود، خواهی شفا خواهی علم. و مرشد عقل می گفت که مبالغ باز عربی نشسته نوشته است: و نماز دیگر از روز دوشنبه چهارم شعبان سنه ثلاث و ثمانین و ستمه که از کنم می شود عبارت 683، چنان که ناظم این ابیات ذکر اونها را در تاریخ بدین نمت مقرر کرده است. بله: خورشید ملک صاحب دیوان شرق و غرب، اون که زمانه چاکر گردون مرید شد، در سال خه چو جیم به فاگش متصل، زن بس که دور مدت عمرش مدید شد، وقت نماز دیگر اندر حدود حد اهر روز دوشنبه چهارم شعبان شهید شد. باری خواهی شمس الدین رو شقه کردن، در واقع کشتن، و بعد فرزندان او رو به دنبال او فرستادن. و میگوید که اولاد او را یحیی و فرج الله و مسعود و اتابک که نجوم سپهر مکارم و نهال نورسته حدیقه بصالت و جلالت بودند از عقب پدر بفرستادند و بر آن اطفال بیگناه رحمت نکردند. این داستان مردی است که خدمتتون مناسبتش رو با شیخ عجل سعدی خونده بودم فکر کردم بد نیست. اینجا باز یک داستان دیگری است از این دو برادر، دو یا سه برادر بودن، علاءالدین و عطا ملک و حاج شمس الدین محمد. برای شما میآورم از این مقدمه میخوانم که در حق سعدی چه گفتن. بله،

در واقع این کتابی که هست به نام جامعه شناسی نخبه کشی، یعنی این عنوان بگه آقا کجا پیدا کرده جامعه ما کسی رو نکشته، این دسته های قدرت بودن که مردان بزرگ رو میکشتن، کجا جامعه ایران آدم کش بوده؟ این مش وحشی بیابانگرد بودن، حالا یا از این بیابان های حجاز آمده بودن یا بیابان های آسیای مرکزی یا مغولستان، اینها بودن نخبگان رو میکشتن، نه جامعه ما که جامعه شناسی نخبه کشی مینویسید. این از کنم که مغلق رو در دهان ها و زبان ها جاری میکنید، جامعه شناسی نخبه کشی. خب امیدوارم که این داستان رو بنده پیدا کنم که خیلی داستان زیبایی بود که آورده است که بارد آجا میتونی یه آهنگ پخش کنی من مطلب رو پیدا کنم؟ بله بله دوستان یه آهنگ پخش کنی. تو من این داستان رو پیدا کنم و بخوانم، اگرم وقت نداریم یا مدثر نیست چیز دیگر می‌خوانم. وارتون جان

0: ملاقات شیخ با اباقاان، این نامهایی که مغولان داشتن، یکیش هم این بوده. میگوید شیخ سعدی علیه الرحمه و غفران فرمود که در وقت مراجعت از زیارت کعبه، چون به دارالملک تبریز رسیدم، فضلا و علما و صلحای موضع را دریافتم و به حضور آن عزیزان که صحبت ایشان از فرایض بود مشرف شدم. که با احترام و اعزاز یاد میکند سعدی بزرگ از علمای تبریز. دیگه برگشتم از مکه، رفتم خدمت صلحا و بزرگان تبریز، خواستم که صاحبان، بله، خواجه علاءالدین و خواجه شمس الدین صاحب دیوان را ببینم که حقوق بسیار در میان ما ثابت بود. عرض کردم سه برادر بودن، عطا ملک جویلی، علاءالدین و خواجه شمس الدین محمد، که ماجرای قتل او و فرزندانش رو از کتاب تاریخ وصاف خدمتتون خوندم چند دقیقه پیش. روزی عزیمت خدمتشان کردم، ناگاه ایشان را دیدم با پادشاه روی زمین اباقاان برنشسته بودند. برنشسته بودند یعنی سوار اسب بودند و حرکت میکردند. این دو برادر هم که وزرا بودند در خدمت این پادشاه بودند. خدمتشان کردم، ناگاه ایشان را دیدم با پادشاه روی زمین، بله، اباقاان برنشستند. چون چنان دیدم خواستم تا با گوشه ای در روم که در آن حال متعذر بود پرسیدن ایشان. تا دیدیم با پادشاه هستن، سعدی گفت خودم پنهان کنم این یارو منو نبینه. بله، متعذر بود پرسیدن ایشان. من در این عزم بودم که ایشان هر دو از عزم فرود آمدن و روی به من نهادند. چون برسیدن تلطف نمودند و خدمت به جای آوردند و بوسه به دست و پای من دادند. این مقام بزرگ سعدی رو هم نشان میداد. همه خیلی خیلی مطلب مهم است. این دو وزیر، دو برادر آمدن به دست و پای من رو شروع کردن بوسیدن، در حالی که پادشاه نگاه میکرد. و از رسیدن این ضعیف خرمی ها نمودند و گفتند این خود در حساب نیست که ما از رسیدن قدوم شیخ خبر نداشتیم. چون سلطان این حال مشاهده نمود، گفت چندین سال است تا این شمس الدین پیش من میباشد و با وجود این که میداند که من پادشاه روی زمینم، هرگز خدمتی و تلطفی که این لحظه با این مرد کرد با من نکرد. که این وزرا پیش من بودن سالهاست، این دست و پای مرد دارن میبوسن، هرگز این خدمتی که برای حق مرد کردن، یعنی در حق سعدی، در حق من نکرد. چون برادران هر دو بازگشتند و سوار شدند، سلطان روی به شمس الدین کرد و گفت این مرد را که شما خدمت کردید و چندین ادب به جای آوردید چه کس بود؟ گفت ای خداوند، این پدر ما بود. چون آقا اینکه گفت پدر ما بود، حالا این سلطان مغول اینا آدمای ساده ای هم بودن، ببین چی گفته. سلطان فرمود که من بارها احوال پدر شما پرسیدم، گفتید نمانده. من که بارها میگه آقا پدرتون بگوید پدر ما مرده، حالا میگه پدر ما بود. این ساعت میگوید پدر ما بود. گفتن ای خداوند، او پدر ما و شیخ ماست، ظاهرن به سمع شریف پادشاه روی زمین رسیده باشد. نام و آوازه شیخ سعدی شیرازی که سخن او در جهان مشهور است و معروف. به آباقان فرمود او را پیش من آورید. آقا این سعدی بزرگ هست، این سخنور بزرگ زبان فارسی است، اشعارش در همه جهان است. آقا با آن فرمود او را پیش من آورید. گفتن سمعن و طاعتن، یعنی میشنویم و اطاعت میکنیم. بله، بعد از چند روز که ایشان به انواع چند با خدمتش گفتن، شیخ قبول نمی کرد و گفت این از من دفع کنید و عذری بگویید. ایشان گفتن البته شیخ از بحر دل ما یک دمی تشریف فرماید و بعد از اون حاکم است. گفت آقا من نبرم پیش این بابا، ولمون کنین، آقا من حوصله اینا رو ندارم، یعنی شاه رو. گفت آقا تو بخاطر دل ما بیاد، این پادشاه گفته بیاد. شیخ فرمود که از برای خاطر ایشان رفتم و به صحبت پادشاه رسیدم و در وقت بازگردیدن پادشاه فرمود که مرا پندی ده، یعنی پادشاه مغول از سعدی، از دنیا به آخرت چیزی نتوان برد. گفتم از دنیا و آخرت چیزی نتوان برد مگر ثواب و عقاب، اکنون تو مخیری. اباقاان فرمود که این معنی به شعر تغییر فرمای، در حال این قطعه در عدل انصاف فرمود. یعنی سعدی شهی که پاس رعیت نگاه می‌دارد، حلال باد خراجش که مزد چوپانی است، وگرنه راعی خلق است زهر مارش باد، که هرچه می‌خورد او جزیت مسلمانی است. اباقاان بگریست و چند نوبت فرمود که من راعیم یا نه، و به هر نوبت شیخ جواب میداد که اگر رایی بیت اول تو را کفایت است و لا بیت آخر. به جمله شیخ فرمود که در وقت بازگشتن این چند بیت بر وی بخواندم: پادشاه سایه خدا باشد، سایه با ذات آشنا باشد، نشود نفس آم قابل خیر، گرنه شمشیر پادشاه باشد، ملکت او صلاح نفسی گرد، گر همه رأی او خطا باشد. انصاف آن است که در این عهد که ما این علما و علما و مشایخ نصیحت چنین با بقال و قصاب نتوانند کرد، لاجرم روزگار بدین وضع است، بدین نصف است که میبینیم. حالا نویسنده ای که از جاتا سر نکرده میگه که اون روزگار سعدی میتوانست با یک پادشاه خونخوار بزرگ بدین گونه صحبت کنه، ما امروز با بقال و عطار نصیر گفت، ولی با بقال و قصاب هم نمیتوانیم اینجوری صحبت کنیم. و به همین دلیل هم هست که روزگار این گونه است، یعنی وقتی نقد نیست، انتقاد نیست، صحبت نمیشود، که از روزگار فاسدتر و خرابتر خواهد شد. خب در این وقت بازمونده بفرم بریم سراغ بوستان و یک داستان کوتاه هم از بوستان خدمت شما بخوانیم. بله خب این ده باب بوستان که هست سعی میکنم داستانهای کوتاه‌تر پیدا کنم برای شما بخوانم که سبب ملال خاطر شما نشود. یک داستان مشهوری که در بچه بودیم در کتاب دبستان هم بود: یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند زبن عبدالعزیز. این زبن عبدالعزیز یعنی از پسر عبدالعزیز، یعنی عمر ابن عبدالعزیز خلیفه عمری که در اداد خلفای راشدین به حساب میاد، از عبدالعزیز. این همون کسیست که لعنت بر علی رو برداشته و بسیار مرد خوبی بود. که بودش نگینی در انگشتری، معلم بیسواری داشتیم بود میخوند میگفت که بودش نگینی در انگشتری، که بودش نگینی در انگشتری، فرو مونده در قیمتش جوهری. به شب گفتی اون جرم گیتی فروز، دوری دری بود از روشنایی به روز. قضا را در آمد یکی خوشسار، که شد بدر سیمای مردم هلال. صورتهای گرد تبدیل شده مثل هلاشه، مردم لاغر شدن. بله چه در مردم آرام و قوت ندید، خدا سوده بودن مروت ندید. بفرمود بفروختندش به سیم، که رحم آمدش بر فقیر و یتیم. به یک هفته نقدش به تاراج داد، به درویش و مسکین و محتاج داد. فتادن در وی ملامت کنن، که دیگر به دستت نیاید چنان. شنیدم که می گفت و باران دم، فرو می دمیدش به آرز چو شم. که زشت است پیرایه بر شهریار، دل شهری از ناتوانی فکار. مرا شاید انگشتری، بینگین نشاید دل خلقی اندوهگین. خنک اون که آسایش مرد و زن، گزینت بر آسایش خیشتن نکردن. رغبت هنر پروران، به شادی خیش از غم دیگران. حالا این رو بنده خوندم اینجا یاد آمد زمین که میخوندم که زمانی پادشاه ایران محمد رضا شاه مرحوم در حقیقت تقاضای کمک لون میکرد از آمریکا از زمان کندی، که آقا به ما پول بدیم، ما بیچاره فقیریم. اینها آمدن اینجا، بعد در جلسه رسمی اونقدر خانم ملکه به خودش آویزان کرده بود از شبت که گوهرهای تابناک و نمیدونم زمرد اینها، که باعث خنده و مسخره همه محافل شده بود. جای این آقا رو باش، این آمده پول قرض کنه و این همه دلنگوندون آویزون کرده به از شبت که به هیکلشون و اینها و داستانی شده بود و درست هم بود البته. یعنی کسی که میاد پول قرض بکنه برای مملکتش، یه بار این شعر سعدی رو میخونم تا معنی معلوم شود. بله میگوید که زشت است پیرایه بر شهریار، دل شهری از ناتوانی فکار. مرا شاید انگشتری، بینگین نشاید دل خلقی اندوهگین. اگر خوش بخسبد ملک بر سریر، نپندارد آسود خسبد فقیر. وگر زنده دارد شب دیر باز، بخسبند مردم به آرام و ناز. به حمدالله این سیرت و راه راست، اتابک ابوبکر بن سعد را. کس از فتنه در پارس دیگر نشان نبیند دیگر قامت مهوشان. دیگه هیچ فتنه دیگه در پارس نیست جز قد قامت زیبارویان، فتنه مهوشان. بله یکی پنج بیتم خوش آمد به گوش، که در مجلسی می سرودن دوش. مرا راحت از زندگی دوش بود، که اون ماه رویم در آغوش بود. مرو را تو دیدم سر از خواب مست، به دو گفتم ای سر پیش تو پس. دمی نرگس از خواب نوشین بشون، چو گلبن بخند و چو بلبل بگو. چه میخستی ای فتنه روزگار، بیا و می لعل نوشین بیار. یه کرد شوریده از خواب و گفت، مرا فتنه خانی و گویی مخوف. در ایام سلطان روشن نفس، ندیند دیگر فتنه بیدار کرد. همه فتنه ها خواب هستن. اینجا یک صناعت زیبایی هم سعدی که کار برده است. وارتون جان چقدر وقت داریم قربان؟ 2 دقیقه. خب 2 دقیقه نمیشود که ما از شود که داستان دیگری بخوانیم. این هست که سعدی رو میبندیم و این 2 دقیقه رو باز برمیگردیم سراغ داستان انتخابات. عرض کردم این آخونده ترفندی که زدن این است که مملکت دیکتاتوری باشد اما صحنه تئاتر هم باشد، و این بیمه است برای تداوم این استبداد آخوندی در مملکت. مشکل ما این قانون اساسی است هموطنان، مشکل ما حکومت دین هست. این دینی ها بایستی بگرن در مسجد، کار دین از قبر است به اون طرف. دین به امور دنیا هیچ کاری ندارد، نمیشود که داشته باشد. عرض کردم زمانی که لوتر پیدا شده در مغرب زمین و این معنی رو به میان انداخته، طرفداران پیدا کردن، سبب نجات اروپاییان شد. آقا گفت آقا دین مربوط است به درون و دل انسان، و هر کسی رابطه خود رو با هر منبعی که دوست دارد به طور شخصی بایستی داشته باشد. نمیشود این مطالب رو با دنیای مادی ارتباط داد. قضیه دین به دنیای مادی ارتباط ندارد، این مربوط است به قضایای معنوی و ما بعد طبیعه. و هر شود که مشکل ما اینجاست. آخوندها میخوان بازی رو ادامه بدهن با همین بازی مسخره دموکراسی. گفت خود حجاب خودی حافظ از میان برخیست. آقای خامنه‌ای کسی میگه آقا مشکل شما هستین، تشریف ببرید. آقا سرتون رو بکنید لطفا. ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم آقا چنین رژیمی. آقا یک مجلسیست، مجلس شورای ملی برای مردم تصمیم قانون میذارن. اینا حتی به این مجلسی که یعنی انتخابات کنترل شده خودشون هم اعتماد ندارن. این در 12 تا آخوند مرتجع رو آوردن که اون دیکتاتوری آخوندی حتما بر جای بماند، اما بازی مسخره دموکراسی هم سر جاش باشه. حالا ممکن است که هموطنی هم در ایران باشه، آقا شما که با مسائل ایران درگیر نیستید، که نمیدانید که ما در روزگار خاتمی وضعمون بهتر بود، حالا روزگار احمدی نژاد بدتر شده، ما باید انتخابات کنیم. بنده نمیدونم این حرفا رو واقعا، اگر معتقد هستین حداقل یه کاری کنید احمدی نژاد پس نباشه. اما هر شبه که این وضع مسخره باستی خاتمه پیدا کنه واقعا. این میزان وقاحت شگفت‌انگیزه. سی سال مردم رای میدن آقای علی خامنه‌ای هستش، آقای رفسنجانی هستش، آقای کروبی هنوز هست، آقای نمیدونم اون یارو هست، اون همه هستن که همه آخوند انقلاب که هستن. این رای برای چیه؟ مگر نه اینکه این نکبت به توسط اینها شده، این ادبار و بدبختی در واسه همین آخوندها شده، این رای دادن ها برای چیست؟ خب وارتان اشاره کرد که وقت ما به پایان رسید و سپاسگزاری میکنم از شما وطنان عزیز که توجه فرمودید. با سپاس از وارتان گرامی، روز دوشنبه مدت 2 ساعت در خدمت شما هستیم و موضوع مقالات رو مطرح میکنیم.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: شاید یکی از پردرخواست‌ترین موضوعات کاربران کانال در بخش نظرات ویدیوها اطلاعات درباره قوم هزاره بوده. اینکه از کجا اومدن، چه بلاهایی سرشون اومده و کلن بیان تاریخ اتفاقات قوم هزاره است که ما میخواییم توی این ویدیو درباره این موضوع صحبت کنیم. درباره اینکه مردم هزاره از کجا اومدن، با کدوم یکی از نژادهای بشری پیوند میخورند و آیا از قدیم در افغانستان بودن یا اینکه بعدن اومدن، حرف و حدیث و احتمالات زیادی بیان شده. یه عده میگن هزاره ها بقایای لشکر چنگیزخان مغولن و یه عده هم میگن که اونا از همون اول در افغانستان بودن و جزو اقوام اولیه و قدیمی توی اون منطقه هن. در واقع تشخیص اینکه کدوم گروه درست میگن و کدوم گروه مغرضانه

هم هست، ولی در این موضوع یعنی در این اثر نویسنده نظرات موافق و مخالفان رو به خوبی اومده بررسی کرده و دلایل خودش رو هم برای رد یا تایید بقیه نظرات گفته. با این حال لطفاً اگه منبعی میشناسید که این مطالبی رو که ما داریم میگیم یعنی میخوایم بگیم رو نقض میکنه به همون بگید تا بتونیم مطالب رو اصلاحشون کنیم. البته اینو هم اضافه کنم که بخشایی از کتاب‌های هزاره‌های افغانستان نوشته سید اسکر موسوی و کتاب تاریخ ملی هزاره اثر تیمور خانوف هم برای گردآوری مطالب استفاده شدن. خلاصه این که سعی کردیم مطالب رو از چند تا کتاب مختلف بررسی کنیم. پس حالا بریم از لابلای این کتاب‌ها دنبال پاسخ سوالمون بگردیم که هزاره‌ها چه کسانی هستن؟ مردم شناسان، قوم شناسان و مورخان درباره منشأ هزاره‌ها نظریه‌های مختلفی رو ارائه کردن که میتونیم تمام این نظریه‌ها رو توی سه تا دسته تقسیم بندی کنیم. نظریه اول میگه که هزاره‌ها بومی منطقه‌اند و محققان زیادی هم از این نظریه حمایت کردند. نظریه دوم میگه که هزاره‌ها باقی مونده و بازمانده‌های لشکر مغول هستند و سومین دیدگاه هم میگه که هزاره‌ها تلفیقی از نژادهای مختلفند. البته بجز محققین، خود مردم هزاره‌ها هم تقریبا بین همین سه تا نظریه موندن. یعنی هزاره‌هایی رو دیدم که با افتخار میگن نژاد مغولیم، ما شجاعیم و دلیریم و به این مسئله افتخار میکنن، و در مقابل گروه دیگه ای از هزاره ها هم هستن که اگه بهشون بگید شما باقی مانده قوم مغول هستید ناراحت میشن و میگن ما از بومی های منطقه ایم و بعدها بود که مغول ها به این مناطق اومدن. یعنی این سردرگمی حتی بین خود هزاره ها هم وجود داره و متاسفانه خیلی ها هم با برخی صحبت ها و واکنش ها قصد تحریک اقوام مختلف رو نسبت به همدیگه دارن که فعلا به این موضوع اصلا نمیخوایم بپردازیم. اولین بار محقق فرانسوی جی پی فریر در قرن 19 این نظریه رو مطرح کرد. اون عقیده داشت که هزاره ها از زمان اسکندر مقدونی در افغانستان امروزی زندگی میکردن و برای اثبات حرفش از شرح جنگ های اون دوره بر اساس نوشته های مورخ یونانی یعنی کنتیوس کورتیوس استفاده میکنه و مردم توصیف شده در اون نوشته ها رو نیاکان هزاره های امروزی میدونه. بعدها و در قرن 20 محققای افغانستانی هم مثل عبدالحی حبیبی این نظریه رو تایید میکنن و با کمک یک سری شواهد زبانشناختی نظریه بومی بودن هزاره ها رو اثبات میکنن. مثلا حبیبی میگه که نام هزاره پیش از اشغال مغول هم وجود داشته و برای اثبات این حرف از نوشته های هیوانگ تسونگ یعنی همون جهانگرد مشهور چینی که در سال 644 میلادی به هند رفته بود کمک میگیره. این جهانگرد چینی توی نوشته هاش از منطقه به اسم حوصاله اسم میبره و در همین دوران بطلمیوس هم از سرزمینی توی این منطقه یاد میکنه به اسم اوزاله که به نظر حبیبی حوصاله و اوزاله هر دو اشاره به یک مکان دارن که اولی اسم چینی و دومی یونانی همون منطقه است که هر دو هم اشاره به اسم هزاره دارن. پس با این توضیحات نام هزاره منشأی پیش از مغول داره و ربطی به دوره مغول ها نداره. اما به جز این مورد حبیبی باز هم از نوشته های تسونگ یعنی همون جهانگرد چینی استفاده میکنه. تسونگ توی بخشی از نوشته هاش وقتی با یکی از شاهان برای جمع آوری مالیات در مرکز افغانستان امروزی میره به قوم سرسختی برمیخوره که از لحاظ ظاهر شبیه چینی ها بودن. اما حالا این مسئله چرا اینقدر مهمه؟ یعنی اینکه ظاهر اون قوم شبیه چینی ها بوده چرا باید اینقدر اهمیت داشته باشه که حبیبی بخواد از این نکته استفاده کنه؟ در واقع مردم هزاره از لحاظ ویژگی های فیزیکی کمی متفاوت تر از بقیه مردم افغانستان هستن. اونا برخلاف اغلب اقوام افغانستان چشمانی بادومی دارن و این مشخصه نشون میده که بیشتر شبیه نژاد زرد هستن. اصلا به خاطر همین ویژگی های فیزیکی این همو حرف و حدیث درباره این مردم وجود داره. احتمالا همه هزاره ها رو بشناسید، یعنی بتونید از نظر ظاهری تشخیصشون بدید که یک شخص آیا هزاره هست یا نه. توی تصاویر هم میتونید ظاهر فیزیکی هزاره ها که از نژاد زرد هستن رو ببینید. اما به جز ظاهر هزاره ها ویژگی های دیگه هم دارن. زبان هزاره ها فارسی دری و مذهب بیشتر اونها هم شیعه است. هم شیعه 12 امامی و هم شیعه اسماعیلی. با این وجود گروهی از هزاره های سنی هم هستن.
در واقع زبان فارسی

قدسی، مذهب شیعه و نژاد زرد کلمات کلیدی هستن که میشه هزارها رو بر اساس اونا تعریفشون کنیم. بگذاریم. پس تا اینجا این نظریه رو بررسی کردیم که هزارها بومی مرکز افغانستان هستن و خیلی بیشتر از مغول‌ها اونجا حضور داشتن. در ادامه این نظریه حبیبی میگه که معنی خود کلمه هزاره هم که یک کلمه قدیمی آریایی خوشدل میشه و ترجمه فارسی کلمه مغولی مینگ به معنی هزار نیست. دومین نظریه میگه که هزاره ها بازمانده های مغولن، یعنی بازمانده های لشکر مغولن. ظاهرا اولین کسی که نوشته هزارها از بقایای سپاهیان مغولن، ابوالفضل علامی مورخ دوره اکبرشاه، یعنی سومین و بزرگترین شاه گورکانی هنده. اکبرشاه بین سالهای 1556 تا 1605 میلادی همزمان با شاهان صفوی، یعنی تا اوایل دوره شاه عباس، بر هند حکومت میکرد. مغول ها هم که حدوداً در سال 1234 به این مناطق اومده بودند، یعنی بعد از حدود 350-60 سال بعد از اولین ورود مغول ها به منطقه، برای اولین بار این مطلب گفته میشه که هزاره ها بازماندگان مغول در افغانستان هستند. آرمینوس وومری، مونت استوارت الفنستون، الکساندر بورنس و چندین محقق دیگه از طرفداران این نظریه هستند. اما در رد این نظریه رشید الدین فضل الله، تاریخ نگار دوره مغول، هیچ اشاره نمی کنه که چنگیز یا هر کدوم از سردارانش دستور داده باشن تا مغول ها در مناطق فعلی افغانستان ساکن بشن. در واقع بیشتر طرفداران این نظریه به خاطر شباهت ظاهری هزاره ها به مغول ها اونها رو بازمانده های ارتش مغول میدونن. اما حاج کاظم یزدانی توی کتابش میگه عموماً خاورشناسان فرانسوی این نظریه رو رد میکنن، ولی برعکس خاورشناسان انگلیسی اکثرا این نظریه رو تایید میکنن. دلیل این تایید رو هم این میدونه که انگلیسی ها در زمان تسلطشون بر هند نظر استعماری داشتن و با هر وسیله میخواستن که زمینه درگیری های قومی و مذهبی رو توی مردم به وجود بیارن. به خاطر همین بیشتر نظرات انگلیسی ها رو غیر قابل اعتماد میدونه. اما به جز این نظریه بین خود هزارها هم طرفدارانی رو داره، مخصوصا بعد از قتل عام های عبدالرحمن خان از طریق سازمان هایی مثل تنظیم نسل نوع هزاره که در کویته پاکستان ساکن هستن، تلاش هایی برای اثبات این نظریه شده. هزاره های پاکستان معتقدن هزاره ها نه تنها بازماندگان سربازان مغولن، بلکه در واقع چنگیز خان هم جد مستقیم اونها. سومین نظریه میگه که هزاره ها نژاد مختلفی دارن. بر اساس این نظریه هزاره ها تنها بازماندگان ترک ها و مغول ها و یا فقط مغول ها نیستن، بلکه ترکیبی از این دوتا و بقیه اقوام مثل تاجیک ها و افغان ها و بقیه هن. این نظریه اول توسط فرانس شورمان آمریکایی در سال 1962 ارائه شد. بر اساس این نظریه نام هزاره طی قرون 14 همچنان برای اشاره به صحرانشینان به کار می‌رفت که در جنوب شرقی ایران و حتی جنوب غربی افغانستان بودند، یعنی گروه‌های قومی مثل نیکودری‌ها، نوروزی‌ها، جرمایی‌ها و حتی افغان‌ها همه شامل این نام هزاره می‌شدند. به عبارت دیگه هزاره به گروه قومی، قبیله یا نژاد خاصی گفته نمی‌شد، بلکه این نام به عنوان یک اصطلاح اجتماعی به کار می‌رفت. بعدها بعضی از این صحرانشینان طی دوران امیر تیمور و بابر به سمت شرق مهاجرت کردند. عده دیگه به نام نیکودری‌ها به سمت غور رفتند و بعضی دیگه هم در امتداد رود هیرمند به سمت کوههای غرب کابل که میشه هزارجات امروزه رفتند و اینجوری در زمان سلطنت بابر بود که مردمی با عنوان هزاره شکل گرفت. اما یک نظر دیگه درباره این اختلاط نژادی هم هست که میگه هزاره ها مغول یا ترک خالص نیستن. این نظریه میگه سربازان مغول که اغلب جغتاییان هستن در زمانهای مختلف، یعنی بین 1229 تا 1447 میلادی وارد افغانستان میشن و در قرن 16 هم مردمانی رو تشکیل میدن که هزاره نام میگیرن. این سربازان که یا مجرد بودن و یا همسران خودشون رو نیاورده بودن، با زنان بومی تاجیک نواحی مرکزی افغانستان و اطراف اون مناطق ازدواج کردند و این ازدواج ها و خویشاوندی ها با تاجیک های دارای منشأ ایرانی و پارسی زبان
بر زبان این تازه واردان اثر میذاره و گویش جدید فارسی به نام هزارگی رو به وجود میاره. نظریه که این هم طرفداران خودشو داره. پس تا اینجا چند تا نظریه رو با هم مرور کردیم و گفتیم که چنین صحبت‌هایی درباره قوم هزاره و خود کلمه هزاره هست. نظریه‌هایی که گاهی کاملا متضاد همدیگر و همدیگر رو نقض می‌کنن. جالبه یه قضیه اینه که همه افرادی هم که این نظریات رو دادن محقق و تحصیل کرده و صاحب نظرن و این کار رو برای انتخاب نظریه درست سخت‌تر می‌کنه. در واقع هنوز هم میتونیم بین این نظریه ها و گفته های افراد مختلف بچرخیم و ببینیم که چطور همدیگر رو نقض میکنن و ببینیم که کی در چه شرایطی چی گفته و آخر سر هم نفهمیم که هزارها دقیقا کیه، چرا چهره شبیه مغول ها دارن و اینکه چرا زبانشون فارسیه و مذهبشون هم شیعه است. سید اسکر موسوی نویسنده کتاب هزارهای افغانستان میگه اینکه بخوایم روی کلمه هزاره تمرکز کنیم و بگیم این کلمه باستانی بوده یا اینکه معنی کلمه مغولی مینگ به معنی هزار هست و یا اینکه اصلا کلا بخوایم بر اساس این اسم تحقیق کنیم، قطعا به جایی نمیرسیم و نظرش هم اینه که برای شناخت دقیق بهتره که ساکنان قدیمی و الگوهای مهاجرت اقوام منطقه را بررسی کنیم تا به یک نتیجه بهتری برسیم که به نظر من هم این کار عاقلانه ایه. پس این بار بیایم از منظر تاریخ منطقه به قضیه هزارها نگاه کنیم. اینجا دقیقاً به کدوم مناطق میگن هزارستان یا هزارجات واسمون اصلا مهم نیست، چون در منابع مختلف شهرها و بخشهای متفاوتی رو معرفی کردن. اما به طور خلاصه هزارستان میشه ناحیه کوهستانی در ارتفاعات مرکزی کشور افغانستان امروزی. این منطقه وسیع کلی رودخونه و دره و چشمه داره و اصلا به خاطر همین، یعنی اصلا وجه تسمیه کلمه هزاره اینه که میگن چون توی منطقه هزار تا کوه و هزار تا چشمه و هزار تا دره وجود داره بهش کلمه هزاره رو گفتن و این کلمه هزاره از همین هزار چشمه و کوه و دره اومده. با این توضیحات هزارستان میشه یه جایی بین کابل و هرات و قندهار و مزار شریف. اما شاید مهمترین شهر این بخش رو بتونیم بامیان در نظر بگیریم. بامیان با اون مجسمه های عظیم بودا که متاسفانه در حمله طالبان از بین رفته. خلاصه حالا این جغرافیایی که دربارش صحبت میکنیم در طول تاریخ با اسامی مختلفی ازشون یاد شده. اسامی مثل بربرستان و قرجستان. در شاهنامه هم از بربرستان صحبت شده و میگن که این بربرستان مطابق با جغرافیای همین هزارستان امروز است. حتی به خاطر همین مسئله در ایران هم به هزارهایی که به ایران مهاجرت کرده بودند بربر میگفتن. اسمی که خود هزارها دوست نداشتند. اما یک نکته جالب اینه که تا به حال، یعنی این نکته رو من نمیدونستم، اینی که اسم نون بربری هم از همین کلمه بربر گرفته شده. علامه دهخدا میگه در دوره قاجار چند نفر از اهالی بربر در تهران این نون رو رواج دادن و به خاطر همین معروف به نون بربری شد. البته در خود افغانستان هم نونی هست به اسم پنجکش که شبیه همین نون بربریه و فکر میکنم واقعا اصل نون بربری هم برمیگرده به همین قوم هزاره که توی ایران به بربر معروف بودن. بگذاریم، این بامیان که گفتیم شهر مهمی در هزارستانه، یعنی حدود 1500 سال قبل از حمله مغولها به خراسان یا افغانستان امروزی مرکز آیین بودایی بود، یعنی میشه تقریبا 2200 سال قبل. به خاطر همین سالانه هزاران زائر چینی به این منطقه میومدن و اینجا رفت آمد داشتن. چینی ها و تبتی ها و در کل مردم شرق آسیا هم که از نژاد زرد بودن با همون ویژگی های ظاهری و چشمانی بادومی. البته فقط چینی ها از نژاد زرد نبودن، مغول ها و ترک های آسیای مرکزی هم از همین نژاد بودن که در آینده بهشون میرسیم. خلاصه بامیان تا قرن‌ها یکی از مراکز گسترش بودیسم بود که کلی هم پیرو از مردم نژاد زرد داشت که به این منطقه سفر می‌کردند. حالا اون سال‌ها که بامیان در اوج بوده، امپراتوری بوده به اسم کوشانی‌ها که توی این منطقه هم حکومت می‌کرد. یعنی بین سال‌های 40 تا 220 میلادی. پس به خاطر همین هزاره‌ها اعتقاد دارن که کوشانی‌ها هم هزاره بودن. چرا؟ با توجه به سکه های قدیمی پیدا شده توی بامیان، نقاشی های روی دیوارهای معبد و اطراف تندیس های بودا، نقاشی های به جا مونده از زمان آخرین شاهان کوشانی و شکل فیزیکی تندیس ها میشه نتیجه گرفت که ساکنان این منطقه
تا حدود 2300 سال پیش هم چهره شبیه به هزاره های امروزی دارند. پس بر اساس این مستندات به جا مونده، چهره مغولی ساکنان هزاره افغانستان رو نمیشه فقط به حمله مغول و حمله امیر تیمور نسبت داد. حمله‌ای که نسبت به تاریخ 2000 ساله بامیان خیلی جدیدتر محسوب میشن. با این حال فکر کنم بهتره بدونیم که خود این کوشانی‌ها کیا بودن، از کجا اومده بودن و چرا چهره‌ای شبیه مغول‌ها و شبیه هزاره‌های امروزی داشتن. کوشانی‌ها هم دوره امپراتوری هان در چین و امپراتوری اشکانی و ساسانی توی ایران بودن. کوشانی ها شاخه‌ای از اقوام ستی یا یو اچی ها بودند که در شمال غرب چین ساکن بودند و بر اثر فشار اقوام دیگه توی منطقه‌ای که ساکن بودند مسکن خودشون رو رها میکنن و به سمت شرق، یعنی به سمت رودخانه جیهون و سیهون و بعد هم تا جنوب افغانستان و رودخانه سن میرن. این قوم هم از نژاد زرد و یا احتمالاً مخلوطی از زرد و سفید بودند. به خاطر همین هزارها اعتقاد دارن که کوشانی ها هم نژاد هزارها هستند. اما بعد از کوشانی ها یفتلی ها یا به قول تاریخ نگاران عربی حیاتله یا همون هپتالیان روی کار اومدن و بین سالهای 420 تا 567 میلادی هم حکومت مقتدر رو داشتن و بارها هم با ساسانیان اونا جنگیدن. این هپتالیان هم از قبایل ستی با همون ترکیب فیزیکی و چهره بودند و خیلی از مورخان یفتلی ها یا هپتالیان رو ترک معرفی کردند که تونسته بودند بلخ یا تخارستان رو هم مرکز خودشون کنند. در واقع مدت ها یفتلی های ترک هم بر این مناطق مورد بحث حکومت میکردند. بنابراین مدت ها پیش از ظهور مغول ساکنان هزارجات امروز در معرض تأثیرات اقوام قدیمی تر و ترک زبان با ویژگی های فیزیکی شبیه مغول ها قرار گرفته بودند. بعد ها هم که مغول ها و امیر تیمور به این مناطق حمله کردند و خب طبیعتا اثرات بیشتری رو هم بر مردم این منطقه گذاشتند. در واقع تأثیر مغول ها بر هزاره ها قابل انکار نیست. همچنان که کسی نمیتونه تأثیر تاجیکا بر مردم هزاره را انکار کنه. سربازان مغولی که به افغانستان امروزی اومده بودن اوایل فقط مغولی صحبت میکردن، اما کم کم در مجاورت تاجیکا که گفتیم از اقوام قدیمی و فارس زبان افغانستان هم هستن، زبان مغولی خودشون رو از دست دادن و از زبان فارسی تأثیر گرفتن. هزاره هایی که گفتیم از نژاد زرد بودن و زبان مغولی یا ترکی داشتن، اونا در طی سالهای همزیستی با تاجیکا تحت نفوذ زبان و فرهنگ فارسی قرار گرفتن و علاوه بر این، یعنی هزارها علاوه بر این که از تاجیکا و ترکا تأثیر بردن، از پشتونها که همسایه شرقی هزارها بودن هم تأثیر پذیرفتن و همه اینها به خاطر قرنها همزیستی اقوام کنار همدیگه به وجود اومدن. حتی اختلاط هزارها با ازبکا که از لحاظ ظاهری شبیه هم بودن هم تأثیر زیادی رو در فرهنگ اونا گذاشته. بنابراین بر اساس اونچه که خوندیم و گفتیم، برای کسانی که تمایل دارن در یک یا حد اکثر چند خط جواب سوالشون رو به طور خلاصه بشنون، بگیم که هزاره ها یکی از قدیمی ترین ساکنان منطقه و آمیزه ای از نژادها و گروه های قومی مختلفن که لشکریان چنگیز خان و امیر تیمور فقط بخشی از اونهاست و ساختار قبیله ای و زبانی هزاره ها هم تا حد بسیار زیادی از همه این مردم گوناگون تأثیر پذیرفته. احتمالاً نیاکان هزاره ها ترکای آسیای مرکزی و شرقی هستند که از حدود 2000 سال پیش به این مناطق کوچ کرده بودند. البته این نکته رو هم بگیم که ترک ها خودشون قبایل بسیار زیادی داشتند با اسامی مختلف. یعنی نمیشه گفت هزاره ها فقط باقی مونده کوشان ها هستند، چون امروزه تو بدنه هزاره ها تاتار، قارلوق، قبچاق، ترکمن، نیکپی، مغول، نکودری و چندین قبیله دیگه هم داریم که هر کدوم مربوط به شاخه خاصی از ترک‌ها هستند که توی دورهای مختلف وارد این منطقه شدن. در واقع بیشتر طوایف ترکی که قبل از اسلام و تا پیش از دوره مغول‌ها وارد این منطقه شده بودن رو میتونیم به عنوان هزارها در نظر بگیریم که زبانشون فارسی شده، ولی طوایف ترکی که بعد از مغول‌ها به سمت خراسان سرازیر شدن رو جدا از هزارها میگیم، مثل ترکمنها و ازبک‌ها. در مجموع صحبت‌های این چند ثانیه آخر میشه خلاصه 23-24 دقیقه قبل و در پاسخ به افرادی بود که هزارها رو فقط باقی مونده لشکر مغول‌ها میدونستن. خب دیگه با این توضیحات فکر کنم حالا دیگه وقتشه بریم سر وقت زبان و مذهب هزارها.
درباره مذهب هزاره ها هم گفتیم که عمدتاً شیعه هستند. قبلا هم گفتیم که اصلا اگه قرار باشه هویت هزاره ها رو توی 3 کلمه توصیف کنیم، شاید زبان فارسی، مذهب شیعه و چشم های کشیده و صورتی متفاوت مناسب ترین کلمات برای توصیف اونها باشه. درباره چشم های کشیده و نژاد زرد هم صحبت کردیم و حالا ببینیم که چطور شد که هزاره ها شیعه شدن. گفته میشه بعضی از اونها در دوره قازان خان، یعنی هفتمین ایلخان، بعد از اون برادرش اولجایتو و بعد هم در دوره پسر اولجایتو یعنی ابو سعید در دوره ایلخانیان شیعه شدن. اما سیر فرایند شیعه شدن هزاره ها در دوره صفویان سرعت گرفت و تکمیل شد. در حقیقت نمیشه یک تاریخ دقیق رو به عنوان انتخاب مذهب شیعه توسط هزاره ها گفت و این فرایندی بودی که در طی دوره های مختلفی صورت گرفته. حتی گفته میشه از همون ابتدای اسلام اونها شیعه شدن. با این حال اون چه که مهمه، همین مذهب یکی از دلایل حوادثی که بعدها بر سر هزاره ها میاد. متاسفانه در طول تاریخ بعد سیاسی موضوع مذهب برای هزاره ها خیلی مهم و اثرگذار بوده. با اینکه بارها گفتیم تسنن و تشیع در اصول مهم دینی اختلاف اساسی با هم ندارن، ولی در بعد سیاسی و با بهانه قرار دادن مذهب بارها با هم دیگه درگیر شدن و جنگ‌های خونین رو هم به راه انداختن. طی 2 سده گذشته هزاره‌ها در افغانستان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و گاهی به خاطر شیعه بودن از حقوق پایه و اساسی یک انسان محروم شدند. مخصوصا بین سال‌های 1880 تا 1901 میلادی در دوران حکومت عبدالرحمن که اجحاف زیادی به هزاره‌ها شد که گاهی این کشتار و آزار و اذیت رو نسل کشی یا قتل عام هزاره ها میگن. اینجا فقط میخواستم اشاره کنم که عبدالرحمن به کمک علمای اهل تسنن هزاره ها رو کافر اعلام کرد و به جهاد علیه اونها دست زد که در یک قسمت جداگونه مفصلا درباره این موضوع صحبت میکنیم. اما متاسفانه آزار و اذیت به بهانه دین و مذهب فقط محدود به افغانستان و دوره عبدالرحمن هم نمیشه و در طول تاریخ بارها این موضوع اتفاق افتاده. مثل آزار و اذیت سنی ها در دوران صفویه یا آزار و اذیت مسیحیان و یهودیان در دوره از خلافت فاطمیه توی مصر که قبلا دربارشون هم صحبت کردیم. قبل از بستن موضوع مذهب این نکته رو هم بگم که وقتی میگیم هزاره ها شیعه هستن، منظور این نیست که فقط شیعه 12 امامی هستن. شیعه اسماعیلیه و زیدیه هم در بین اونها هست که خب یه جوره کمترن. اما این نکته رو هم بگم که درست اغلب هزاره ها شیعه هستن، اما بعضی از اونها هم اهل تسننه، مثل هزاره های شیخ علی، بادقیس و فیروزکوهی که جمعیت اونها هم همچین کم نیست. بگذاریم، تا اینجا درباره چهره خاص و مغولی هزاره ها و مذهب اونها گفتیم و حالا هم کمی درباره زبان این قوم حرف بزنیم. البته به طور خلاصه اگه بخوام بگم، زبان هزاره ها فارسی دریه. در واقع بهتر اینجوری بگیم که گویش هزارگی ترکیبی از زبانهای فارسی و مغولی ترکیه. اسکلت و استخون بندی این گویش فارسی دریه که واژه‌های مغولی ترکی هم داره. تقریبا 80% این گویش فارسی، 10% کلمات مغولی ترکی و 10% از بقیه زبانها توی این گویش استفاده میشه. یعنی به خاطر تأثیر زبان مغولی و ترکی گویش هزارگی کمی متفاوت تر از بقیه گویش های فارسی در تاجیکستان و ایرانه. بذارید این نکته رو درباره لهجه یا گویش های فارسی هم بگم تا دقیق متوجه منظورم بشید. زبان فارسی تنها زبان منطقه است که ایران و افغانستان و تاجیکستان رو به هم پیوند میده. حالا هر کدوم از این مردمان داخل مرزهای سیاسی کشور خودشون هم گویش های متفاوتی دارن. مثلا در ایران گویش های تهرانی، گیلانی و اصفهانی داریم و در افغانستان هم گویش های کابولی و هراتی و هزارگی و توی تاجیکستان هم گویش های مرکزی، خوجندی و کولابی وجود داره. حالا در انتها واسه اینکه با این گویش بیشتر آشنا بشید، این شعر زیبا رو با گویش هزارگی بشید.

پیش از تحقیق گسترده درباره هزاره ها میشنیدیم که یه عده میگفتن که هزاره ها هیچ تاریخی ندارن و دارن با نوشتن کتاب های جدید برای خودشون تاریخ میسازن. بعد واسه همون سوال پیش اومد که فرض کنیم این حرف درست باشه، چرا باید هزاره ها چنین کاری بکنن؟ این بود که بعد کم کم فهمیدیم که تقریبا از سال 1890 به بعد هزاره ها چه بلاهایی رو تحمل کردن و البته در مقابل چه دردسرهایی رو هم برای حاکمان افغانستان ایجاد کردن و چه قیامهایی رو هم داشتن. این بخش از تاریخ هزاره ها که پر از حوادث تلخ است واسه ما کنجکاو برانگیزتر بود و ما میخواستیم فقط درباره این بخش بخونیم و ویدئو بسازیم. اما بعد به این نتیجه رسیدیم که باید اول خود هزاره ها رو بشناسیم و ببینیم اصلا هزاره ها کیا هستن و بعد ببینیم که چه حوادثی رو از سر گذروندن. به خاطر همین این قسمت تولید شد تا نتیجه مطالعات درباره هزاره ها رو با شما هم در میون بذاریم، ولی هنوز مطلب اصلی که محرک ما برای تحقیق درباره هزاره ها بود رو نتونستیم بگیم و چون میدونیم این مطالب هم زیادن، پس مطالب مربوط به تاریخ معاصر هزاره ها رو نگه میداریم تا در آینده خیلی نزدیک دربارش ویدیو بسازیم. در پایان لطفاً اگه شما هم از هزاره ها هستید و آزمایش ژنتیک دادید، خوشحال میشیم نتیجه آزمایشتون رو برای ما ارسال کنید تا ما هم بتونیم این نتایج رو با مخاطبان عزیز هم به اشتراک بذاریم. طبق معمول منابع هم در انتهای ویدیو و هم در توضیحات قرار دارن. و البته فایل PDF کتاب ها رو در کانال تلگرام دروازه تاریخ به آدرس The Gate of History بدون فاصله میذاریم تا بهشون دسترسی هم داشته باشید. در مجموع برای کسب اطلاعات و راه‌های ارتباطی بیشتر هم میتونید از سایت دروازه تاریخ به آدرس historygate.ir دیدن کنید و هم اینستاگرام کانال به آدرس historygate.ir رو دنبال کنید. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.

0: رادیو تلویزیون میهن.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم در این روز چهارشنبه 30 سپتامبر است و 8 ماه مه. سال گذشته در چنین روزی اونایی که وقایع تاریخ رو ثبت میکردن باید این را هم ثبت کنه. یه بنده صبح مثل هر روز بیدار شدم از تخت خواب بیام بیرون، بالاخره دستمو گرفتم به صندلی بغل تخت که سرپا بشم، صندلی رفت، منو با خودش برد و بالاخره رو زمین گیر کردیم، زنگ زدیم، اومدن آمبولانس اومد، گفت نخیر شما استخون شکسته، استخون هیپ بهش میگن، لگن خاصره، و خلاصه بردن بیمارستان و جراحی و یه مکافات 20 روزه و اینها، ولی خوشبختانه سرپا شدم. باید قدردانی کنم از اون پزشکی که چنین همت کرد و اینطوری دست به چاقو شد که کار ما به بهترین وجه انجام شد. من دیگه هیچ وقت 30 سپتامبر مثل روز تولده هیچ وقت اینو فراموش نخواهم کرد. اما بریم سر اصل ماجرا، ماجرای فلاکتبار مردم میهن و نظام اهریمن. هر روز خبر از اعدام است. امروز 2 نفر رو در مشهد به جرم اینکه حمله کردند بدون اینکه کوچکترین در حقیقت اطلاع رسانی بکنن از نحوه دادگاه، رسیدگی، آیا وکیل داشتن، وکیل تسخیری داشتن. وکیل تسخیری اونیست که دولت تعیین میکنه، خودش انتخاب کرده وکیلشو، روند قضایی چجوری بوده، زیر شکنجه اعتراف شده، چون بارها و بارها اعلام کردن که اینا اعترافات که در تلویزیون انجام میگیرد همش زیر فشار بوده و اعتراف نیست، اینا زورگیریست. و به حال اهرمانن اینا، واقعا دست خالی در مقابل این اهریمن ایستادن کار آسونی نیست. ولی متاسفم که میبینم از اسم اینها، از با یاد اینها دارن کلاشی میکنن، کلاهبرداری میکنن، حق بازی میکنن. خیلی متاسفم از این بابت، ولی ماجرا غم انگیزه. پیروز در خبر بود که در انگلستان، در غرب لندن، در یک قرارگاه نظامی که هواپیماهای آمریکا در اونجا مستقر هستند و از همون پایگاه به سمت ایران حرکت کردند و در اون حملات به ایران از اون پایگاه استفاده کردند، پلیس توسط یک کشاورز انگلیسی، انگلیسی‌ها همیشه پشت پنجره نشستن، حالا اینو با آقای آلبرت مطرح میکنم، او هم حتما خاطراتی از این صحنه‌ها برامون داره. اینا دائما پشت پنجرن، هر حرکتی که میشه رو فوری گوشی رو ور میداره به پلیس میگه 2 نفر رفتن، 3 نفر اومدن. یک سیستم امنیتی درون مردمی دارن. به هر حال خوشبختانه این کشاورز، این چوپان، خبر میده به پلیس که آقا چند تا ون از اینجا رد شدن، آدم های مشکوک توش بودن، نقاب زده بودن به چهرهشون، و پلیس مثل عقاب تیزبین میرسه و اینا رو 5 تا ماشین رو توقیف میکنه و ازشون مواد منفجره در میاره. متاسفانه معلوم نیست به چه دلیلی. البته طبق قانون در انگلستان، پلیس در آمریکا 48 ساعت میتونه متهم رو نگه داره، ببایستی که تفهیم اتهام کنه، او بپذیره، بعد بفرسته به دستگاه قضایی تا رسیدگی بشه. در انگلستان این 48 ساعت رو تا 2 هفته پلیس میتونه متهم رو در بازداشت نگه داره، بعد تحویل دستگاه قضایی بده با تکمیل پرونده. بنا به دلیل نامعلومی که آقای ترامپ هم ابراز ناخرسندی کرد، اینا رو رها کردن. البته یه عده دیدم در این بوقای علکی مفسرین قلابی گفتن نه اینا رو ول کردن که پلیس نگاه کنه میره اینا میرن بعد اون سرگروه بگیر. این آدمی که این حرفا رو میزنه با خودش فکر نمیکنه که یه آدمایی که تن به این کارا میدن، اینا حتما تعلیم دیدن، آموزش دیدن، میدونن که اگر گیر پلیس افتاد چجوری حرف بزنه، چی بگه چی نگه، و اگر رها شد سریع بر نگرده بره تلفن بزنه بگه آقا حسین آقا منو گرفته بود، حالا تو میگی من چیکار کنم. اینا واقعا من نمیدونم، دلم به حال مردمم میسوزه که پای صحبتهای این ها میشینن و اینا این حرفا رو میزنن. امروز یک خبر دیگه‌ای بود که خیلی مهم بود و اون پرواز فلای دوبه، شرکت هواپیمایی که جز شرکت‌های خوب اون منطقه هست، فلای دوبه که مسافران اسرائیلی رو به سمت اسرائیل می‌برده، بالاخره خلبان که اهل عمان بوده و کمک خلبان، ببخشید خلبان که اهل امارات بوده و کمک خلبانی که اهل عمان بوده، طبق قانونی که خودشون وضع کردن، پروازایی که به سمت اسرائیل میره نبایستی که کرو پرواز، خدمه پرواز از کشورهایی باشن که دشمن اسرائیلن و نباید اینا توی اون پروازا شرکت کنن. حالا چه اتفاقی افتاده که یک عمانی رو در این پرواز قرار دادن؟ عمانی هم با چاقو حمله کرده، خلبان رو چاقو زده و قصدشه که هواپیما رو سرنگون کنه. میگه یک سقوط آزادم هواپیما میکنه، اما مردم، مسافرها، سایر خدمه در کابین رو میشکنن، میرن تو و ضارب رو دستگیر میکنن، خواسته نجات بگیرن. من وقت رو ضایع نکنم، برم با هم بریم خدمت دوست خوب هممون آقای آلبرت بوتساز نازنین، عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و بشنویم توضیحات جامع و وافی و کافی این نازنین. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک شنوندگان و بینندگان تلویزیون میهن، شما در توضیحات اولی که میدادید در رابطه با حالا دار زدنها، کشتارها، وضع مصیبتبار ملت ایران، فراموش نکنید که در یک سال گذشته ارزش پولی این مملکت از کجا به کجا رسیده. یعنی در یک سال پیش ارزش پولی 70-80 هزار تومان بوده، امروز جای دیگری 250، فرق نمیکنه، حالا 30,000، 250,000، فرق نمیکنه. برای تغییر در هر سیستمی
1: 3 برابر شده دیگه.
2: از
1: خیلی
2: یعنی به 1/3 از ارزش خودش، یعنی این که
1: اگه... آقا این وقتی که اومد سر کار 50,000 تومان تحویل گرفت از رئیسی ملعون،
2: من فقط یک سال
1: 5 برابر شده، 250,000 تا
2: 5 برابر. من دارم یک سالش رو نگاه میکنم. این برای تغییر در هر سیستم و رژیمی، و رژیمی که نمیتونه بفهمه، یعنی کسانی که در تهران نشستن در اتاق فکری، اگر اتاق فکری وجود داشته باشه، تصمیم گیرندگان که به طور دائم اشتباه محاسباتی میکنن، یک چیز مشخص و معینه و اون اینه که انقلاب ها و تغییر همیشه از داخل شروع میشه و هیچ کدوم از این دولت های دیکتاتوری که بخوایم در 70 سال یا 100 سال گذشته حداقل در از جنگ جهانی دوم به بعد رو نگاه بکنیم، هیچ کدوم از این دولت ها نمیدونستن که دارن سقوط میکنن. بنابراین این اتفاق هم در داخل جمهوری اسلامی خواهد افتاد، برای اینکه نمیتونن مردم رو همینطوری هر روز، چه از نقطه نظر اقتصادی، چه از نقطه نظر احساسی، چه از نقطه نظر شخصیتی، چه از نقطه نظر در واقع کرامت انسانی زیر پا بذارن. بنابراین دردآور وقتی این صحبت ها رو میشنویم. نمیخوام بگم ایران تنها کشوریه، خیر، در جاهای دیگه هم اتفاق میفته، ولی امروز داخل ایران توسط حاکمین، کسانی که اومدن گفتن ما میخوایم وضع عوض بکنیم و دارن انتقام میگیرن از ملت ایران، و به نظر من چیزی جز انتقام گرفتن نیست. در هر حال اشاره کردیم به این داستان، حالا میرسم به داستان انگلستان، ولی این داستان خبری که از دیشب در سراسر دنیا پیچیده شد، باز شد، که در واقع یک پرواز از امارات متحده عربی به مقصد اسرائیل با 174 مسافرین اسرائیلی میان، و این پرواز ها معمولا از روی دریای سرخ قرار میگیره. خب دریای سرخ هم وقتی میان بالا، ساحل بزرگ عربستان در طرف دست راست شماست. در یک مقطع زمانی در این پرواز کمک خلبان به خلبان چاقو میکشه و به خلبان حمله میکنه و خلبان رو مجروح میکنه. حالا به عبارتی دست خلبان اینجا بوده، به دستش میخوره، به بدنش میخوره و سرش میخوره به قسمتی از هواپیما، و خونریزی از سرش و از دستش و اینا شروع میشه، و در یک حالت در واقع که میخواسته هواپیما رو برسونه به اسرائیل، و باور من بر اینه که قصد این کمک خلبان این بوده که هواپیما رو تحت کنترل بگیره و در واقع هواپیما رو به فرودگاه بن گوریون یا یکی از مراحل پرجمعیت اسرائیل برسونه، و اونجا با سقوط این هواپیما اون 174 نفر رو بکشه به اضافه حالا کسایی که رو زمین هستن. این اتفاق به این نحو نمیفته، و چون هواپیما سقوط آزاد میکنه مسافرین متوجه میشن، و خب چون تمام مسافرین اسرائیلی بودن و اسرائیلی ها با این وضع سالیان ساله که به دنیا آمدن و زندگی میکنن. در بین اینها یک دکتری بوده، بالاخره با کمک چند نفر وارد این کابین میشن، در کابین رو میشکنن و میبینن که هم خلبان هم کمک خلبان هر دو دچار خونریزی هن. این آقای دکتر اسرائیلی اولین کاری که میکنه، حالا مثل این که یک دو نفر هم اونجا بودن که کنترل هواپیما رو به دست میگیرن، از خلبان هم کمک میگیرن، جلوی خونریزی خلبان رو میگیرن و به اون کمک خلبان حمله میکنن و کمک خلبان رو دست، یعنی حالا دستگیر که میگیرن و بالاخره دستاشو میبندن، میشوننش که دیگه حمله نکنه. اون دکتری که در داخل هواپیما بوده کمک های امرجنسی رو استرایی رو میکنه و جلوی خونریزی خلبان رو تا اندازه میگیره، و نزدیکترین جایی که این هواپیما میتونسته به زمین بشینه در غرب عربستان بوده، در یک فرودگاه، و عربستان اجازه میده. اسرائیلیا در اون زمان تماس میگیرن و عربستان هواپیما وارد خط هوایی عربستان میشه و به زمین میشینه، و بلا فاصله از طرف دفتر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از عربستان هم بهشون اجازه میده که هواپیمای رو بفرستن اونجا، و هواپیمای اسرائیلی میره اونجا که مسافرها رو برگردونه، چون این هواپیمایی که فلای دوبه قسمتی از خط هوایی امارات متحده است، چون در یک حالت خیلی سریع سقوط آزاد میکنه، اون به اصطلاح بالهای مخصوصی که عقب هواپیماست دچار اشکال میشن و دیگه نمیتونسته پرواز بکنه. هواپیما از اسرائیل میره، اون 174 نفر رو وارد اسرائیل کردن، بوده 25 نفر بچه های زیر 10-12 سال در این هواپیما بودن، و رادیو تلویزیون اسرائیل ویدیوهای خیلی زیادی از ورود این تعداد رو پخش کردن، و اون دکتری که به اصطلاح جلوی خونریزی خلبان رو گرفته بود و کمک کرده بود که بیان تو، آقای بنجامین نتانیاهو ایشون رو رفتن ملاقات کردن یا اومدن دفتر نخست وزیری، دقیقا نمیدونم، و با همون لباس خونین، یعنی با همون تیشرتی که اون بیمار رو، اون خلبان رو دیده بود. این خبر بود، این چیزی بود که من مطالعه کردم و گفتم. شما اشاره کردین که یکی از این خلبان ها عمانی بوده، یکی اماراتی. ببخشید، بله، یکی عمانی بوده، یکی اماراتی، یا اینکه اماراتی ها دارن میگن که ایشون عمانی الاصله، برای اینکه نمیخوان رابطهشون با اسرائیل بد بشه. این قسمتش رو زمان باید پیدا بکنه.
1: یعنی
2: با ما
1: چی؟ خب یارو عمانی بوده دیگه، طبق قانونشون
2: شما
1: کشورهای متخاصم نمیتونن کروه پرواز بشن به اسرائیل.
2: درست میفرمایید، ولی ما نمیدونیم در حال حاضر، نمیدونیم اینها میگن این عمانی الاصل بوده آیا هست یا نه. نکته من اینجا اینه، من مطمئن نیستم، بس در این قسمت مطمئن نیستم آیا عمان داره امارات داره خودش رو میپوشونه، که چون امارات متحده عربی با اسرائیل رابطه خوبی داره. پرواز یعنی دو پرواز، یکی پرواز صبحی که پرواز شب از امارات به اسرائیل میره، و حتی بعد از جنگ، در طول جنگ اکتبر یعنی 2023 این پروازها قطع نشد، و این نشانگر رفت و آمد ارتباطی بین این دو کشور هست. و امروز هم امارات متحده عربی و بندر فجیره و بقیه توسط نیروی نظامی اسرائیل دفاع میشه از با استفاده از سیستم گنبد آهنین، چون این سیستم هایی که آمریکا داره، هر موشک 3 میلیون دلاره، برای پهپاد 25000 دلاری 3 میلیون دلار موشک میزنن، 1 میلیون دلار پول موشک هست. خب بنابراین مقرون به صرفه نیست و اونا تعدادی نداره. بنابراین حالا اونجا میگم من اونشو مطمئن نیستم، بلا فاصله اماراتی این رو اعلام کردن، اونو شما هم زیاد مطمئن نیستم. در هر حال اتفاقی که داره اینجا میفته، حالا این آقا عمانی باشه یا عمانی نباشه یا هر چیزی که هست، ما داریم راجع به یک آدمی که رفته یه تحصیلاتی رو کرده، رفته یک دوره‌ای رو دیده و خلبان، کمک خلبان شده. اون چیزی رو که من همیشه صحبت ازش میکنم و میگم که دوروبر اسرائیل 500 میلیون مسلمان زندگی میکنن، نزدیک 40 کشور عربی و آفریقای جنوبی و آفریقای شمالی و اینا در اون دوروبر هستن. اون دولت ها هن که با اسرائیل رابطه داره، ولی من فکر نمی کنم اون نفرتی که اخوان المسلمین و بقیه در سر اون ملت دارن فرو میکنن هیچ وقت خوب بشه. شما امروز اومدین یه هواپیما که یه عده رفتن، حالا من نمیدونم امارات متحده عربی چه جای گردشگری داره که این اسرائیلی ها میرن، یا و اسرائیل خیلی دسپرت هستن که جایی ندارن برن، که بلند میشن برن کشور عربی، و این رو باید قبول بکنن. امارات متحده عربی اول آخرش کشور عربیه. حالا یه زمانی هم اسرائیل با عربستان صلح خواهد کرد، من مطمئن هستم راه باز میشه، ولی مسئله ملته. آقای بهبهانی 47 سال 48 سال پیش دو کشور ایران، دولت شاهنشاهی ایران و دولت ترکیه، دو محور، دو پایه، دو دوست کشور اسرائیل بودن. یعنی اصلا اون پیمان، فکر میکنم سنتو بود که بهش میگفتن که ایران و ترکیه و اسرائیل، خب این اینا دو پایه از اون پایه های این داستان سنتو بودن، با همکاری شاه هم پیمان اسرائیل بودن. چه چیزی اینها رو عوض کرد؟ یک چیز، مذهب. به من خیلی اعتراض میشه وقتی من اینطوری صحبت میکنم، ولی حقیقت باید گفته بشه. اون چیزی که امروز اردوغان اومده در ترکیه راه انداخته که داره پشتیبانی میکنه از اخوان المسلمین و میگه نه خیلی درست دارن میگه، اون چیزی که دولت تروریست پرور قطر داره انجام میده بر علیه اسرائیلیا، و امروز همون اون گروه شیعه افراطی در ایران که در واقع یک گروه تروریستی، یک کشور و یک ملت رو به گروگان گرفته، اونها هستند که دارن اینو در مغز اینها میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که حالا میگم هر اون کمک خلبان اون هر جایی که هست فرق نمیکنه، اگر عمانی هم بود یا اماراتی هم بود فرقی نمیکرد، ایشون اومده چون نمیتونن جوری دیگه بجنگن، چون نمیتونن از نقطه نظر نظامی بجنگن. آبروانی داستان سپتامبر 11 همین این بود، دقیقا داستان سپتامبر 11 هم همینین بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که اینها اومدن نتونستن با نیروی نظامی آمریکا، حالا در افغانستان بود، در عراق بود، در هر جا که بود، گفتن ما به این نحو یا در جای دیگه که عملیات انجام میدادن ما این کارو میتونیم بکنیم. در اینجا بود که ایالات متحده آمریکا بیدار شد که چیزی به عنوان اسلام افراطی داره جنگ رو به خاک آمریکا میکشونه، و اونها تئاتر جنگ رو آمریکایی‌ها عوض کردن، تئاتر جنگ رو بردن به افغانستان، تئاتر جنگ رو بردن به عراق، تئاتر جنگ رو بردن به خاورمیانه. فلاکتی که من انتقاد نمی‌کنم از سیاست آمریکا، کارشون درست بوده، فلاکتی رو که در خاورمیانه پیش اومده امروز، نابسامانی‌های عراق و سوریه و لبنان و بقیه، خب اینا همه قسمتی از عکس العمل کسانی مثل بن لادن و بقیه بود که ما اگر نمیتونیم با ایالات متحده آمریکا بجنگیم ولی به این نحو باشون بجنگیم. بنابراین من امیدوارم این مسافرین به سلامتی وارد اسرائیل شدن، ولی من فکر میکنم که اشکال عمده که در اینجا وجود داره مسئله تبلیغات منفی و مسئله یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی وجود داره، و اگر کشورهایی مثل اروپا این مسئله رو متوقف بکنن و دنبال این مسئله نباشن که میتونن به این نفع اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن و کشور فلسطین رو درست بکنن، باور من اینه که این اتفاق نخواهد افتاد. من یه نکته خیلی سریع رو اشاره بکنم. در مطبوعات اسرائیل آقای بهبهانی یک نکته در شاید یک ماه گذشته خیلی اوج گرفته، و اون اینه که ببخشید میگن که رئیس جمهور امارات یا اون امیرشون زنگ زده به آقای نتانیاهو یک هفته قبل از حمله 7 اکتبر که آره حماس میخواد حمله بکنه و یه چیز بزرگی داره اتفاق میفته. چرا 3 سال شما صبر کردی آقای امیر امارات؟ چرا زودتر اینو اعلام نکردی که این در واقع جلوی نتانیاهو رو بگیره؟ یعنی که رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر اومده همین اعلامیه رو پخش کرده که ما هم رفتیم به نتانیاهو اعلام دادیم. اولا اینکه اجازه بدید من دفاع نمیکنم از آقای نتانیاهو، با وجود که طرفدار ایشون هستم، ولی معمولا این طریق اطلاعات از دستگاه‌های اطلاعاتی به دستگاه‌های اطلاعاتی میرسه. یک کانال ارتباطی وجود داره. دولت اسرائیل وقتی که میخواد یه اطلاعاتی رو به ایالات متحده آمریکا بده که زنگ نمیزنه به کاخ سفید به دونالد ترامپ، که خب سفیر دارن، زنگ میزنن به سفیرشون، سفیرشون اونجا مأمور اطلاعاتی داره، اول از اونجوری اطلاع داده میشه. بنابراین این داستان که در مطبوعات اسرائیل اوج گرفته چیزی برای خراب کردن نتانیاهو، چیزی برای جلوگیری از این که فکر میکنن اگر جلوی این دولت دست راستی رو بگیرن اتفاق دیگری میفته. ولی من به یک مسئله امیدوار هستم، و اون اینه که مسئله فلسطین نیست. این اختلاف سر مسئله فلسطین نیست، اختلاف سر اینه که خاورمیانه، من جمهوری اسلامی و ترکیه رو مثال زدم الان، درسته؟ در کنار اون میام اشاره میکنم به اینکه خاورمیانه نمیخواد موجودیت اسرائیل رو قبول بکنه. درسته که مصر و اردن رابطه دیپلماتیک دارن، ولی شما سخنان پادشاه اردن رو در سازمان ملل گوش کردیم هفته پیش. بنابراین اتفاقی که اینجا داره میفته یک مسئله بسیار ساده است، و اون اینه که اسرائیل در منطقه اگر مورد قبول قرار نگیره، دشمن تراشی خیلی ساده است. یعنی میتونیم حتی یه روزی رو ببینیم، امروز جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به حساب نادانی خودشون در تهران بستن که چنین چیزی نیست، فردا ترکیه هم همین کارو میتونه بکنه. فردا هم ترکیه میتونه کشتی‌های اسرائیلی که در دره مدیترانه هستن، مثلا به بندر مدیترانه اسرائیل میخوام بیان جلوشو بگیره. ترکیه داره نیروی دریایی عجیبی داره تولید میکنه. بنابراین مسئله وقتی راجع به افراط‌گرایی صحبت میکنیم، دولت‌ها هستن که اون افراط‌گرایی رو در مغز شهروندان میکارن. در داخل جمهوری اسلامی هم همینه، در داخل عمان هم همینه، در داخل مغز کوچک این خلبان نادان هم به نظر من همینطور بوده. بفرمایید آقای بهبهانی، قبل از اینکه بریم سر صحبت آمریکا و جمهوری اسلامی، بفرمایید. امیدوارم خوابتون نبرده باشه از صحبت من. خب آقای بهمانی مثلا که رفتن یه بریک بردارن. آقای بهمانی صدای من میاد؟ چش
1: ممنون. این دستگاه گاهی اوقات با ما بازی میکنه، این دو کار نمیکنه درست درمون، خلاصه که گرفتاری. عرضم به حضورت که یه چند تا نکته هست، من میفهمم فرمایش شما رو، و ولی اینکه مردم نمیدونم اینطوری هم نه، باور کن همش حکومت ها هستن، حکومت ها هستن که این در حقیقت مردم رو مسیرشون رو تعیین میکنه. شما مثلا خب این مرد اردنی آقای عبدالله، خب این کاری نمیتونه بکنه، مجبور دوگانه حرف بزنی، ولی جزو کشورهایی بود که اول در همون داستان کمپ دیوید امضا کردن، پذیرفتن، به رسمیت شناختن اسرائیل، ولی فشار زیادی روی مملکت اردن هست. به همین دلیل میبینی که جمهوری اسلامی ضربات زیادی به اردن وارد کرده. امروز یه اتفاق دیگه ای که افتاده اینه که آمریکا نیروهای خودش رو امروز از عراق خارج کرد و حالا معلوم نیست تکلیف در عراق چه خواهد شد. آیا این آقای نخست وزیر میتونه جلوی هشت شعبی بیسته و اسلحه ها رو از دستشون در بیاره؟ چه اتفاقی میفته؟ و این حرفایی که جمهوری اسلامی مرتب داره تکرار میکنه، یارو سخنگوی سپاه نشسته 26 صفحه نامه رو صفحه تلویزیون خط به خط خونده و حرف زده و توضیح داده که بله ما پیروز شدیم، آمریکایی‌ها شکست خوردن، آمریکایی‌ها در همه زمینه‌ها شکست خوردن، چون شکست خوردن حالا تحریم هوایی روی ما قرار دادن. اینو محسن رضایی گفته. هر کدومشون به یه نحوی دارن تهدید میکنن، میگه اگه ما نفت نفروشیم هیچ کی نفت نمیشه، اگه ما پرواز نداشته باشیم هیچ کی نباید پرواز داشته باشه. و الان صحبت بر سر اینه که ما باید حمله پیش دستانه بکنیم. اینا به کجا میخوان حمله پیش دستانه بکنن به نظرت؟
2: آیا وانی این سوال خیلی در واقع من فکر میکنم نه تنها بسیار مهمه، من فکر کنم خیلی هم در واقع زاویه های مختلفی رو داره. شما وقتی راجع به آقای محسن رضایی صحبت میکنین، ببینین اجازه بدین که اول ما برگردیم ببینیم که هدف جمهوری اسلامی از بستن تنگه هرمز چی بود. هدفش خب خیلی واضح بود که جلوی صادرات انرژی رو بگیرن و قیمت نفت بره بالا، وضع اقتصادی اروپا و آمریکا و بقیه کشورها به هم بریزه، و فکر میکردن که میتونن نفت خودشون رو هنوز بفرستن به خارج از تنگه هرمز. اینها دیگه قسمت محاصره دریایی رو نخونده بودن. من در همه برنامه هم یک کلمه رو میگم اینها اشتباه محاسباتی کردن، همونطوری که سید علی خامنه ای اون اشتباه محاسباتی رو کرد و اون جمله معروف رو گفت جنگ نمیشه، نمیدونم حمله هم نمیشه، دیدیم شد مذاکره هم نمیشه، دیدیم شد حمله کردن، مذاکره هم کردن و سه مذاکره هم بتون حمله کردن. بنابراین اگه بخوایم نقطه نظر آمریکا رو نگاه بکنیم و اینکه آیا آمریکا با اون تصمیم گیری نهایی رسیده، چون هفته پیش در سازمان ملل وقتی که عراقچی برگشت گفت ما در ظرف 7 روز تنگه رو باز میکنیم، شما محاصره رو بردارین، این یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها دارن میگن که محاصره دریایی روی ما خیلی داره اثر کرده، روی ایران جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران،

یابی سیگنال هایی هست که روی رادار هست. خب حالا چی کار کردن؟ اون مسئله دوم هم ساختن این پهپادها بود که امروز به نظر من تغییری در وضع حملات نظامی داده که بعد من راجبش صحبت خواهم کرد. اما اجازه بدید که نگاه بکنیم وقتی که ما میخوام بگیم آمریکا با اون تصمیم گیری نهایی رسیده یا نه. آمریکا دو راه بیشتر براش نبوده در مقابله با جمهوری اسلامی: یک، توافق جدی و قاطع که بتونه عمل بشه و جلوی سلاح‌های اتمی برنامه هسته‌ای گرفته بشه. دوم اینکه اون گزینه دوم این بوده که غیر از این توافق دیپلماتیک قاطع، به پا کردن جهنم، همین حرفی که آقای ترامپ میزنه، I'm gonna create hell، که جهنم به پا کنم و یعنی حمله نظامی رو بکوبیم و اینا. ولی امروز داریم می‌بینیم که محاصره، یعنی تحریم‌ها، محاصره دریایی و در واقع فشاری که ایالات متحده آمریکا روی کشورهای مثل امارات، مثل ترکیه، پاکستان، افغانستان، عراق، به خصوص عراق انجام داد، یعنی اون فشاری که باید جلوی کارهاتون رو با جمهوری اسلامی بگیرین، وقتی که نمیذارن پروازها بلند بشه. درسته که ماهان، خط هواپیمایی ماهان از اول سپتامبر تا 15 سپتامبر 39 پرواز مستقیم از چین به تهران داشته که هیچ مسافری نیومدن در داخل اینها، تماما سلاحهای حالا پرتابگرای شونه بوده که هواپیما رو بزنن یا دفاع بکنن، سیستم های مغزهای الکترونیک برای موشک‌ها، برای پهپادها و بقیه بوده. خب اینا آمده و اینا آمریکایی‌ها این رکورد رو دارن. پس بنابراین دو راه بیشتر نیست، یا مذاکره است یا جنگه. پس منظور آقای ترامپ چیه که من به تصمیم نهایی رسیدم؟ تصمیم نهایی یعنی اینکه ما دیگه نمیتونیم با اینها صحبت بکنیم. تصمیم نهایی یعنی اینکه تا امروز، تا این مقطع زمانی که داریم صحبت میکنیم، قصد آمریکا فقط این بود که اقتصاد دنیا رو به هم نریزه. خب سنترال کماند آمریکا میگه که در دو هفته اول و دو هفته آخر سپتامبر، یعنی از سپتامبر اول تا سپتامبر 15 و سپتامبر 15 تا سپتامبر 28، ما روزانه بین 15 تا 18 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس، از تنگه هرمز آوردیم بیرون. چطوری داره انجام میشه؟ شرکت های کشورهای که انرژی خلیج فارس رو کشورهای عربی رو میخریدن، کشتی هاشون دیگه وارد خلیج فارس نمیشن که بارگیری بکنن. این کشتی ها در دریای عمان میشینن و تانکرهای کوچکتر از راه آبی خاکی عمان این نفت ها رو میارن. حالا به جای اینکه مثلا 2 میلیون بیارن، 500,000 بشکه میارن، تحویل این میدن. 3 تا 4 تا از این تانکرهای کوچکتر، بعضیشون هم از داخل خاک عمان، از راه آبی عمان میاد بیرون، وارد اونجا میشن، نفت‌ها رو در دریای عمان تحویل این تانکرهای بزرگ غول‌پیکر میدن و اونا نفت رو برمی‌دارن میرن جای دیگه. ولی نفت شده بود 150-200 دلار. بنابراین امروز جمهوری اسلامی کاملا شکست خورده و این رو آمریکا به طور واضح میبینه. برای این بود که اون پیشنهاد جمهوری اسلامی رو هفته پیش رد کردن، گفتن نه خیر، ما نمیخوایم تنگه رو باز کنیم، تنگه بازه، شما تنگه قسمت خودتون رو بستید، بقیه تنگه بازه. خط عربستان رو زدن، خط نفتی عربستان رو دوباره باز کردن، از دیروز یا پریروز شروع کردن، روزی تقریبا 2 میلیون بشکه نفت داره میره. مگر قبل از اینکه این داستان جنگ شروع بشه چقدر نفت از تنگه هرمز بیرون میومده؟ روزی 20 تا 22 میلیون میومده بیرون. امروز دارن بین 15 تا 18 میلیون بستگی به حالا بنادر و اوضاع داره دارن نفت خارج میکنن. یعنی چی؟ یعنی آمریکا به عربستان سعودی گفتش که شمایی که حاضر نبودی از ما پشتیبانی بکنی برای همین مسئله خروج نفت به همین ترتیب، ما این کارو کردیم. امروز در طول اون 10 روزی که اون پمپای عربستان سعودی از راه لوله نفتی خراب شده بود، از طریق تنگه هرمز با پشتیبانی و اسکورت نیروی نظامی نیروی دریایی آمریکا نفت رو صادر کرد. خب پس ما اینجا رسیدیم که این داستان، این تصمیم نهایی یعنی این. بعدم مسئله انتخابات آمریکاست. دوباره این نادانان در تهران فکر میکنن آقای پرزیدنت ترامپ هم مجلس رو از دست میده هم سنا رو. تصور بکنیم که این رو از دست میده، باید به سخنان آقای مارکو روبیو گوش بکنید.
ایشون گفتن که اگر هم سنا

0: و مجلس رو ایالات متحده از دست بده، قدرت اجرایی آمریکا در دست کاخ سفیده. سنای آمریکا وقتی که به رئیس جمهور آمریکا لایحه‌ای رو میده، دستوری رو میده، باید موافقت کاخ سفید و همراهی رئیس جمهور رو داشته باشه. اونهایی که از جناح چپ حزب دموکرات هستن، SDF، Socialist Democratic of America، حالا هر چیزی که اسمشون هست، اینها اگر که میخوان بیان، کاری جز این که دوباره دردسر برای آقای رئیس جمهور ایجاد کنن، کار دیگه نمیتونن بکنن. اون خانم نانسی پلوسی که رئیس اینا بود، اومد دو سه دفعه این آقای ترامپ رو استیضاح کرد. خب چی شد؟ بردنش دادگاه. چیکار کردن؟ بنابراین این توهم در داخل جمهوری اسلامی که سیستم آمریکا رو نمیفهمن، یا اونهایی که دارن به اینها مشاوره میدن، مشاوره غلطه. پس اینم اونجا داشته باش. بعد در کنار همه اینها، ما اومدیم داریم نگاه میکنیم که آمریکا مسئله تحریم ها اشاره کردن، محاصره دریایی، محاصره هوایی. خب الان 30 روزه که یک قطره، یک بشکه نفت از داخل تنگه خلیج فارس، از تنگه هرمز عبور نکرده، مال جمهوری اسلامی، که بیاد بیرون. بله اینها چون مقدار زیادی نفت روی آب داشتن، هنوز شاید نزدیک به 15 میلیون دیگر رو دارن تحویل چینی ها میدن و تمام میشه. در اینجا کسی که داره جمهوری اسلامی رو به طور کامل کمک میکنه، مالزیه. داستان مالزی داستان بسیار طولانیه. همه اینا دارن حق میگیرن، کار انجام میدن. پس بنابراین این داستان تصمیم گیری نهایی آمریکاست. اما وقتی راجع به تشدید تنش صحبت میکنیم یعنی چی؟ سوال شما این بود که تشدید تنش یعنی چی؟ به انگلستان اشاره کردین شما. در شمال لندن،
1: قبل از این که بری به داستان، بگم که این نخست وزیر انگلستان که همشهری شما هم هست و از منچستر اومده، والا خیلی بامزه. بعد این گفته که یه رده های پیداست که این عملیات همین قرارگاه نظامی با ایران مرتبطه. نمیدونم میدونی شنیدی راجبش؟
0: بله.
1: خب بفرمایید.
0: آقای نخست وزیر خودشون اومدن بیرون و این صحبت کردن، ولی داستان این 5 نفری که دستگیر شدن با 7، یک خانم مزرعه داری شب از پارتی برمیگشته، میاد بره راه خونش، یا نگاه میکنه اون یه 3 تا ون اونجا و ایستادن، یه سری آدم هم با ماسک. این پایگاه هم پایگاهی بود که شاید بگیم که در جنگ جهانی دوم اکثر حملات ایالات متحده آمریکا و هواپیماهای سنگین و دورپروازشون، یعنی هواپیماهای B-52 در اونجا میشستن و پرواز میکنن و آلمان رو، البته این پایگاه تنها نبود، یکی از پایگاه‌های مهم بود. در این زمانی که اینا اونجا بودن، بر طبق اطلاعاتی که پنتاگون داره میده، چند هواپیمای B-52 روی زمین داشتن سوختگیری میکردن، نه اینکه حمله بخوان بکنن، برای اینکه این هواپیماها به طور دائم سوختگیری و عملیات در واقع تمرینی رو انجام میدن و این هواپیماهای 8 موتوری سنگین خب مقدار زیادی احتیاج به تمرین داره و خدمه هم همینطور. خب اینا نزدیک اونجا میشن، تلفن ها زده میشه و میریزن اینا رو میگیرن. شما به درستی اشاره کردین که این 5 نفر رو میتونستن تا شاید 2 هفته نگه دارن، ولی آزادش، بله میتونستن نگرشون دارن، بله
1: شاید نیست. بله. طبق قانون پلیس در انگلستان تا 2 هفته میتونه مظنون رو نزد خودش نگه
0: دارن. بله ولی خب بستگی داره چه مظنونی باشه. این طریقه که انجام شده دید منه، اعلام نکردن که اینها ایرانی هن، انگلیسی هن، خارجی هن. بله من فکر میکنم
1: گفتن همشون انگلیسی هن، همه رو گفتن خب. انگلیسی هن.
0: بله حالا چقدر این مسئله باز برای اینه که میخوان نشون بدن که ما اگر اینا انگلیسی هم هستن، آیا مرتبط با گروه های گنگ یا گروه های مافیایی یا گروه های نمیدونم از اینا که در کارهای غیرقانونی هستن یا آدم های معمولی نمیتونن باشن؟ این 5 نفر آدم معمولی نیستن و حداقل مطالبی که در مطبوعات آمریکا داره چاپ میشه اینه که اینها و خود آقای نخست وزیر انگلستان هم گفتن که احتمال این که جمهوری اسلامی اینها رو در واقع استخدام کرده بوده که این حملات رو انجام بدن بسیار بسیار زیاده. یعنی چی؟ یعنی اینا توسط جمهوری اسلامی، این طریقه ادای انگلیس ها با مطبوعاتش یه ذره با صحبت های ما فرق میکنه، برای اینکه اونها همیشه یه راه فرار رو میذارن.
1: ببین آقا، این الان میگه که اندی براهام نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه 8 مهر یعنی امروز اعلام کرد که قرائن و شواهد قوی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران در حادثه امنیتی اخیر در نزدیکی پایگاه هوایی فیفورد تحت مدیریت آمریکا نقش داشته. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز یکشنبه 5 جوان 23 تا 25 سالگی همگی اتباع بریتانیا و ساکن لندن هستند را به اتهام آماده‌سازی برای اقدام تروریستی دستگیر کرد، و اما آنان روز بعد با وثیقه آزاد شده.
0: منظور من میگه اتبا، نکته من چیز دیگریه. منظور من اینه که اینها انگلیسی و سفید پوست انگلیسی نبودن. من نکته من در اینجا اینه، آیا اینا کسانی هستن که ایرانیانی هستن که پاسپورت انگلیسی دارن یا از گروه های تروریستی یا گروه های شناخت؟ نکته من در اینجا اینه که اینا خب بله پاسپورت انگلیسی، ما میگم آقا پاسپورت
1: اتباع انگلیسی، آره
0: بله میگن آقا ما اتباع انگلیسه. بنابراین اینجا میگم اینا جا میذارن، من طبع این انگلیسا رو خب یه ذره واردم، میدونم چه جوری صحبت میکنن. در هر حال من نکته که میخوام در اینجا بگم، شما هم درست این مطلب رو خوندین که بله اینا داستانش اینه که جمهوری اسلامی پشت سر اینا بوده. من در اول برنامه یه نکته رو اشاره کردم، گفتم سپتامبر 11 زمانی بود که بن لادن دید که ارتش که دید که بن لادن که ارتش نداشت در اون زمان که بیاد با آمریکا بجنگه، اما جوانانی رو در خدمت داشت که دیدیم اون 19 20 نفر چه کردن که بیان در اینجا خلبانی یاد بگیرن و به اون برج‌های دوقلو حمله بکنن. پس این راهیه که جمهوری اسلامی هم همون راهو داره پیش میره. وقتی اعلام کردن که خود جمهوری اسلامی داره میگه که ما مکانها و کشورهایی که در حمله به ما حالا یا کمک دادن یا جای دادن رو بهشون حمله میکنیم، خب خودشون عملا دارن میگن ما امروز در جایی قرار گرفتیم متاسفانه که ایالات متحده آمریکا باید سپاه پاسداران رو شکست بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه امروز سپاه پاسداران شده اون دستگاه، شده اون بازوی در واقع اجرایی سیاست های حالا آیت الله ها، مله ها یا هر کسی که داره اون سیستم رو میگردونه در داخل ایرانه. ولی من فکر میکنم یه اتفاق دیگری داره میافته و اون اینه که مجتبی خامنه ای یا کنترل کنندگان مجتبی خامنه ای یا اونهایی که از مجتبی خامنه ای استفاده دارن میکنن برای پخش اعلامیه، به جایی رسیدن که از گروه های افراطی و از دستگاه ها و گروهک های در خارج از کشور دارن استفاده میکنن برای اینکه نشون بدن که میتونن با آمریکا بجنگن. مسئله این که بخوام به این پایگاه حمله بکنن، اولا که خب این حالا چطور این پایگاه دور و برش حصار امنیتی قابل ملاحظه بوده یا نبوده من اون اطلاع ندارم، ولی خب به نظر میرسه که اینها تونستند وارد یک منطقه حساسی بشن یا حداقل نزدیک وارد اون منطقه بشن. در این سه ون ماشینایی که اینا داشتن مواد منفجره و در واقع سوخت مواد منفجره بوده، حالا چه چیزی بوده که پلیس انگلستان نمیگه اون هم به نظر من اهمیت نداره، ولی اهمیت یک مسئله است و اون اینه که همون روش و رویه که جمهوری اسلامی از بن لادن یاد گرفته، از سپتامبر 11 یاد گرفته، داره اجرا میکنه. یعنی میگه ما نمیتونیم آمریکا رو با ارتش آمریکا بجنگیم. فراموش نکنیم در جنگ یک نیروی نظامی یک کشور حتما نباید طرف متقابل رو شکست بده، ولی باید اراده خودش رو بر طرف متقابل تحمیل بکنه. ایالات متحده آمریکا اون کارو داره میکنه. وقتی من میگم تصمیم گیری نهایی، یعنی داره اون اراده خودش رو به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تحمیل میکنه. برای همینه که میگم ایالات متحده آمریکا باید با سپاه پاسداران شکست بده. دولت بریتانیا در این حالت نمیتونه از طریق قانونی، یعنی که این 5 نفر گرفتن براشون ضمانت گذاشتن آزادشون کردن، در دنیا نمیتونیم از طریق قوانین کشورهای دموکراتیک با گروه‌های تروریستی مقابله بکنیم. این یک فکر خامی بود که در اروپا توسط چپی‌ها پیاده شد و این رو خواستن در آمریکا عملی بکنن، ولی خوشبختانه در زمانی که سپتامبر 11 اتفاق افتاد، اشخاص درستی در آمریکا حکومت کردن، یعنی پرزیدنت دبلیو بوش و آقای دیک چینی، که من نقش دیک چینی رو در جایی میذارم که بسیار بسیار پر اهمیت بود. بنابراین باور من بر اینه که چرخهای سقوط جمهوری اسلامی شروع شده و اون تصمیم گیری نهایی و تشدید تنش آقای نتانیاهو، وقتی راجع به تشدید تنش داد میکنم، آقای نتانیاهو حالا یا به خاطر داستانهای انتخاباتیشون یا هر مسئله اومدن گفتن که بله کشورهای دشمن، منظورشون کشورهای دشمن کیه؟ جمهوری اسلامیه. در زمان انتخابات میتونن با آمریکا حمله بکنن. بلافاصله مطبوعات اسرائیل نوشتن که نتانیاهو میخواد جلوی انتخابات رو بگیره. خیر، آقای نتانیاهو نمیخواد جلوی انتخابات رو بگیره. ولی چون در زمان 7 اکتبر تهدیدها و اطلاعاتی که به دست آورده بودن رو اعلام نکردن، حالا میگه خب اگر اینطوریه پس بذارید من اعلام بکنم، بگم که امکان داره با من حمله بکنن. امکان یعنی تخمینی که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل یا حداقل اون تحلیلگران اطلاعاتی میزنن اینه. بنابراین من فکر میکنم که امروز در این مقطع زمانی که ما داریم صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی دنبال تنش هست، دنبال ایجاد یعنی تشدید تنش هست، و من فکر میکنم که تشدید تنش در حالت بینون مللی، در سطح بینون مللی اتفاقاتی که دیدیم، ما فقط یک داستان رو دیدیم که در اینجا اعلام کردن، این میخواستن حمله بکنن به پایگاه نظامی آمریکا. ولی خب داستانی که وجود داره، هواپیمایی که اون خلبان میخواسته به اسرائیل بگیره، من نمیگم این هم مال جمهوری اسلامیه، ولی امکان این که همین خلبان توسط گروه ها و گروهک های سپاه پاسداران و قدس و بقیه و گروه های غیر مستقیم کنترل شده بوده بسیار بسیار زیاده. ایشون فقط نمیتونست از اخوان و مسلمین باشه. بنابراین امروز میگم، من بازم اشاره میکنم، دو کشوری که 47 سال پیش حالا در طول 47 سال پیش دوست اسرائیل بودند، امروز به بزرگترین دشمنان اسرائیل تبدیل شدند و 24 ساعته اعلان جنگ بر علیه اسرائیل و اعلان نابودی میدن. پس بنابراین آمریکا به این نکته رسیده که نمیتونه اجازه بده جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی بشه، بمب هسته‌ای بشه. آقای مارکو روبیو مجددا اعلام کردن که ما اجازه نخواهیم داد خاورمیانه تبدیل بشه به یک کره شمالی دیگه. بنابراین داستان در اینجا برای اینه که زمان میبره، ولی این رژیم سرکار نخواهد بود به این شکل و فرم. من بازم تکرار میکنم، یکی از تئوری های من اینه که بله، اینها کلمه اسلامی رو بر میدارن میکنن جمهوری ایران، شاهزاده هم میاد اونجا اسم خودش رو میذاره در انتخابات. و نگاه بکنید به اتفاقات که داره در خارج میافته، نگاه بکنید به سیستمی که شاهزاده دارن پیاده میکنن، و ایشون بیشتر و بیشتر دارن مورد احترام کشورهای غربی قرار میگیرن. در داخل آمریکا مسئله قدری متفاوت تره. متاسفانه آمریکایی‌ها سیستم تفکریشون بر اینه که بله، ما در داخل ایران اشتباهاتی کردیم. منظورم مسئله مصدق فقط نیست، اشتباهات یک زمان مصدق و 57، هر دو رو اینا آمریکایی‌ها میگن در هر دو حالت اشتباه کردن، یعنی دارن میگن که نباید بوده ما به حرف انگلیس ها گوش میکردیم، این دست سیاه امپراتوری بریتانیا از پشت خیلی کارا داره میکنه، امروز هم داره این کارا رو انجام میده. بزرگترین قدرتی که تونسته سپاه پاسداران رو تو الان سرپا نگه داره غیر از چین و روسیه، برای اینکه نقش چینی ها بسیار بسیار مهمه در نگهداری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بریکار. اما داستان پول های سیاه توسط بانک های فراملی و فرامرزی که در داخل در واقع یعنی بنیانگذار این داستان پولشویی خود دولت بریتانیا بوده. کسانی که در سیستم های بانکی دولت بریتانیا فعالیت دارن، اون چیزایی که ما در انگلیسی بهش میگیم آفشور، یعنی بانک هایی که زیر فعالیت دولت بانک مرکزی کشورها وجود دارن آفشور هستن، بنیانگذارشون دولت بریتانیا بوده. بنابراین اون دست سیاه امپراتوری هنوز در حال فعالیت و پشتیبانی که از سپاه پاسداران داره میکنه. من نمیخوام بگم اگر چین و روسیه و بریتانیا نبودن تمام شده بود، من فقط دارم میگم چین و روسیه اگر نبودن جمهوری اسلامی نمیتونست دوام بیاره. برای اینی که داستان خریدن نفت ایران، فراموش نکنید روز 2 میلیون بشکه نفت رو چینی ها میخریدن و دارن به اینها چیزهایی رو میدن که نیاز دارن برای جنگیدن. و در واقع ما اتفاقی که داره میفته، اطلاعاتی که از نقطه نظر سیستم های ماهواره جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران احتیاج دارن توسط چین و روسیه داره تشکیل میشه. بفرمایید ببینید.
1: آره من ببین یه بخشایی از حرفای شما من باهاش اشکال دارم. مثلا چین براش اصلا شهران برام فرقی نمیکنه، او دنبال کار خودشه، تجارتش، توسعهش و این مسائله. به باور من چینی ها اگر جمهوری اسلامی باشه یا نباشه براشون همچین فرقی نمیکنه. گفتم اونا دنبال تجارتن، با هر قوم و قبیله ای هم تجارت میکنن، کار میکنن، کاسبی میکنن. اینه که اون چین از این دایره به نظرم بیرونه، ولی روسا مقاصد دارن، همیشه مقصد داشتن. انگلیسا اون از دست رفته رو دنبالشن که دوباره به دست بیارن، که فکر نمیکنم به این آسونی باشه. بنابراین انگلیسا خیلی نقش دارن و تو این بازی پدید
0: اومده. اجازه بده من اینجا با شما مخالفت بکنم، بگم چرا شما
1: بفهم.
0: خب حقیقتا من صحبت که میکنم با تحقیقات آقای بهبانی، شما هم همینطور، منتها من یه جوری دیگه، یه زاویه دیگه نگاه کنم. آقای بهبانی، شما میتونید من بگین که چرا بانک مصر رو در داخل امارات بستند و معاون بانک کسی بود که اطلاعات چینی ها رو لو داد؟ وقت شما فقط میگید چینی ها اومدن جنس بفروشن، خیر، چینی ها کسی بودن، یعنی در این بانک دو تا شعبه بانک مصر رو بستن، یکی در امارات، یکی هم در ترکیه. چرا؟ برای اینکه اینها پول های سپاه پاسداران رو از چینی ها میگرفتن، حالا یا به طریق همون یوان چینی ها یا به طریق دلار، از طریق بانک مصر و امارات و ترکیه تحویل سپاه پاسداران میدادن. چرا آمریکایی‌ها فهمیدن؟ برای یک دلیل، برای اینکه هر پول دنیا که به دلار بخواد به حساب کسی بره، شما من الان میخوام مثلا برای شما مثلا $1,000 بفرستم، مثلا من در میگین دوستان یاران کمک رو کنن، چشما براتون بنابراین داستان برای اینه که این پولا میاد میره در داخل بانک مرکزی سویفت آمریکاست و همه دلارهای دنیا از نیویورک میره به حساب آدماتیک. یعنی یه سیستمی که وجود داره. خب اینا پیدا کردن، وقتی که رفتن دنبال این مسئله دیدن که این چینی ها هستن که دارن این کارا رو انجام میدن، بعد اومدن نگاه کردن دیدن که این چینی ها، شما داره میگه نخ، اونا نقشی نداره، 300 تن مواد شیمیایی که برای سوخت،
1: گفتم نقشم، گفتم براشون فرقی نمیکنه.
0: نه چرا فرق میکنه؟ ایالات متحده آمریکا وقتی
1: نه، یعنی در ایران اگر که جمهوری اسلامی باشه یا یه جمهوری دیگه باشه، برای چینیه چه فرق میکنه؟ میخواد تجارت چه بکنه؟
0: اگر رژیم عوض بشه، خب بازار اقتصادی چینی ها لطمه میبینه. اما اجازه بده براتون یه
1: چرا باید لطمه میبینه؟
0: چینی ها لطمه
1: میبینه، داره از چین خرید میکنه، ایران چرا از چین نخره؟
0: نه
1: ارزون میده،
0: سلاح
1: میده، ارزون میده، میخره.
0: پول در سلاح نظامیه، پول در تولید کراوات و کت شلوار ساخته چین نیست که، اونا یه درصدی میگیرن پارچه رو تولید میکنن، چه میدونم کیف و کفش و کراوات درست میکنن، ولی پول اصلی در تولید اون مغز الکترونیکی که برای پهباد میفرستن. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بدون چین نمیتونست این جنگ رو ادامه بده. یعنی وقتی که اینها اومدن آی ببانه پل هوایی زدن.
1: نه اینا اصلا با حرف من فرقی، منم که با شما مخالفت ندارم، که من حرفم اینه که شما میگید چین، من میگم چین براش هیچ فرقی نمیکنه، این باشه یا اون باشه، اون تجارت میخواد بکنه.
0: سلاح
1: زیاد اصرار نداره
0: سلاح های دوگانه. نه ببینید
1: مخالفت کنه با رفتنی. نه
0: نه نه نه خب نه نه نه چرا چرا چرا آقای ببانی، شما اگه معادله تایوان رو بیارین تو، یعنی اون تایوان رو بیارین در داخل اونجا و اوکراین هم بذارین، ببینید امروز آمریکا از طریق اوکراین با یک جنگ نیابتی جلوی روسیه رو گرفته. چین برای اینکه میخواد جایگاه خودش رو به دست بیاره در دنیا و میخواد آمریکا رو از اون رده اول قدرت اقتصادی نظامی بیاره پایین، از طریق جمهوری اسلامی داره با یک جنگ نیابتی رو با آمریکا میکنه، فقط برای این دلیل که آمریکا رو خجل زده بکنه جلوی کشورهای دیگه و بگه ما پایگاه نظامیتون رو میزنیم. چینی ها میتونستن اون اطلاعات عکس برداری پایگاه اردن رو ندن به سپاه پاسداران. چینی ها میتونستن این سوخت 300 تنی رو که گفتم ندن به ایران. چینی ها میتونستن اون پل هوایی رو که شما درست میگید که اینا میخوان جنسشون رو بفروشن، اما دارن عمدن با آمریکا رقابت میکنن. چرا؟ مسئله تایوانه. میگن آقا شما یا با صلح و صفا تایوان رو به ما پس بدین، مخالفت نکنین. ولی اشکال تایوان اینه که چینی ها منتظر انتخابات تایوان هستن. چه انتخابات تایوان وقتی صورت بگیره، اگر اون گروه مخالف این دولت بیاد سر کار، اونها ملحق میشن به چینی ها. بنابراین من فکر میکنم که محموله ها، قطعاتی که حالا از راه هوایی و دریایی داره میره برای ساخت و استفاده سپاه پاسداران و اینها داره استفاده میشه. پس بنابراین چینی ها ذینفع هستند. ذینفع هستن در اینکه آمریکا رو خجل زده بکنن. فقط مثلا چرا اگر اون نمیدونم بقیه پروداکت هایی که میفرستادن به ایران،
1: مثلا اونا... این اصلا موضوع من نیست که اون مقابل اینا خجل زده کنه یا نکنه. موضوع من اینه که برای اون فرق نمیکنه.
0: دادم نه نه
1: هر کی دیگه باشه بازم اون کار خودشون میکنه.
0: نه
1: اصراری نداره که حتما این باشه. چه اصراری داره برای اینکه این باشه؟ ده ها جمهوری اسلامی امضا کرده، هیچ وقت همراهی نکرده تو مجامع بین‌الملل. امروز دنیا به حال اشتباهات آقای ترامپ رو نندازیم گردن یکی دیگه، نگیم که چینی ها میخوان اونو چیز کنن. ترامپ اشتباه کرد، ترامپ در جنگ 12 روزه اشتباه کرد، اسرائیلی ها داشتن درست عمل میکردن، این یهو نمیدونم به چه دلیلی یهو پس نشست در جنگ. خب بعدم میدونیم که آقای جی دی ونز تو دامن اون یارو تاکه کارسونه، تاکه کارسون تو اخوانی هاست، پولیشو اونا میدن، پسر اون توی تشکیلات کوینسیه که جمهوری اسلامی اداره میکنه، تریتای پارسی مسئولیشه. اینا همه مسائلیه که دست به دست هم داده تا ترامپ رو به این روز بندازه. ربطی به چینی ها نداره. چرا میخوایم اشتباهات ترامپ رو نیزم گردن یکی دیگه؟ ترامپ اشتباه کرد.
0: شما کاملا در یه جایی قرار دارین که اووردنتون به این طرف امکان نداره. اجازه بده من آقای پرزیدنت ترامپ اشتباهی نکردن. آقای پرزیدنت ترامپ مشاورین نظامی دارن، توجه بفرمایید، مشاورین نظامی دارن. مشاورین نظامی و اطلاعاتی آمریکا این تصمیم رو گرفتن که بعد از اون 12 روز این متوقف بشه. دلیل متوقف شدن اون مسئله، از اول اسرائیل اعلام کرده بود که این کمپین برای 14 روزه. یعنی آقای ببانی کشوری نمیتونه بلند بشه از 1600 کیلومتر بیاد هواپیما بفرسته و این خلبان ها برگردن. مطبوعات اسرائیل مقالات زیادی با این خلبان ها مصاحبه کرده بودن. یارو خلبانه میگفت آقا ما برمیگشتیم روی زمین وقت دوش گرفتن نداشتیم. یعنی این چی؟ یعنی که فشاری به دستگاه، به خط نظامی هوایی اسرائیل رسیده. یک هواپیمای جنگی F-16 وقتی پرواز میکنه 17 ساعت باید رو زمین باشه برای اینکه تمامی اون سیستم کامپیوتر و هیدرولیکش ست بشه. اسرائیل با داشتن 300 هواپیمای F-16 و F-15 و نمیدونم بقیه نمیتونن. آقای ببانی حقیقت امر اشتباه، خب همه آزادن هر حرفی میخوان بزنن، ولی آقای ترامپ اون مشاوره رو بهش دادند و گفتن که الان متوقف بکنیم ببینیم. قصد آقای ترامپ یک چیز بوده، یک قرارداد. ببینید من نیم ساعت راجع به این تصمیم نهایی صحبت کردم. قصد آقای ترامپ قصدش اینه که یه قراردادی امضا بکنه، یه ورقه دست بگیره، بگه ملت ببینه من امضا من گرفتم اینو. که چی؟ از اوباما بهتر کار کردم. اگه در اینجا اشتباه کرده بله، ولی اشتباه نظامی آقای رئیس ستاد سنترال کماند در قطر وقتی بهشون میگه که آقا این پایگاه نظامی اینجا باید جمع بشه بره، ایشون که کاری نمیتونه بکنه که. بنابراین من فکر میکنم اشتباهی از نقطه نظر سیاسی صورت نگرفته، اشتباه در جایی بوده که دستگاه ها و کسانی که دوروبر آقای ترامپ،
1: تعلل عزیز من، تعلل یه نه. نظام نکبت، خودشم میدونه از روز اولی که اومد، نه الان، تو 2017 گفت اینا قصدشون اینه که فقط کش بدن داستانو و اهل چونه زدن و حرف زدنن، در عمل کاری نمیکنه. اینو گفته، 100 بار اینو تکرار کرده، تو دوره دومم 20 بار اینو گفته، ولی در عمل که میرسه دوباره میگه بریم بشینیم با این مذاکره. چه مذاکره؟ شما همین بازی که اینا اینجا درآوردن رو دیدی دیگه، و اصلا عجیب غریبه. بذار امروز روزی جمعه
0: تفکر آمریکا، الان بتونم تفکر آمریکا نسبت به تغییر رژیم، من خدمتتون عرض کردم آمریکایی ها دستگاه های اطلاعاتی مشاوری اینها دارن میگن ما در ایران 2 دفعه اشتباه کردیم، 1333 یعنی زمان مصدق و 1332. بنابراین در اینا میگن ما 2 تا اشتباه کردیم، همونطوری که رفتن توی عراق اون دیباسیفیکیشن، غیر بحثی کردن رو انجام دادن، امروز اومدن میگن آقا ما نیروی نظامی پیاده نمی کنیم. بنابراین من دارم یه نکته رو میگم اینجا که اینا درس یاد گرفتن. اینها روز اول هم میدونستن، میخواستن تنبیه بکنن این رژیمو. اسرائیل هم بیشتر از اون در اون مقطع زمانی نمیتونست آب بانی حمله بکنه، چون
1: موشک
0: رو سر اسرائیل ریختن. ببینین آب بانی، من یه نکته حساسی رو گفتم، گفتم جمهوری اسلامی 2 چیز رو در این داستان عوض کرد. 1، نشون داد چجوری قاچاق نفت بکنن، که آمریکایی‌ها و کشورهای عربی هم الان تقریبا همین کار رو دارن میکنن، اون رادیویی‌ها رو خاموش میکنن. 2، نشون دادن که با احتیاج به موشک 3 میلیون دلاری نیست، اما با یک پهپاد 25 هزار دلاری یا 10 هزار دلاری یا هر چیزی که قیمتش هست میتونیم تعداد زیاد درست بکنیم و سیستم شما رو به هم بریزیم. این درس هایی که از این جنگ اومده. حالا بفرمایید، اختلاف نظر همیشه وجود داره.
1: آره، ولی امروز بالاخره سال روز جمعه زاهدانه، یعنی داستان این بودش که یک افسر شهربانی، نیروی انتظامی در حقیق شهربانی که نداریم، یه از این پاسدارا به حال یه دختر 15 ساله بهش تجاوز کرده، خانواده و اهل شهر متوجه شدن رفتن و اینا اعتراض کنن و اینا از کلانتری به مردم شلیک کردن. سخنان این مردک پزشکیان در نیویورک اسباب خیلی صحبت شد. بذار تا سو هستی من یه نکتم به عرضتون برسونم، و اون که صحبت کردی راجب این که اتمی شدن و نمیدونم کره شمالی و اینها، من روز جمعه تقلام میکنم برنامه رو اختصاص بدم به ماجرای کره شمالی و مقایسه کنیم خطی رو که کره شمالی رفته با جمهوری اسلامی. امیدوارم که شما هم همراه بشید و بتونیم این برنامه رو با هم پیش ببریم.
0: در اینجا بهوانی، باز هم کره شمالی بدون چین نمیتونست دوام بیاره و اینجوری جلوی آمریکا بیسته. بفرمایید، اینم یادتون باشه تو برنامه‌تون بگین کره شمالی تنها نمیتونه. آی بهوانی، کره شمالی نه اقتصاد داره، نه راهی به بانک‌های بین‌المللی داره، اومده نفرات خودش رو فرستاده به روسیه که روسا بهشون نمیدونم یه سری حالا نفت و این چیزا بدن. از اون طرف هم چند تا سربازای کره شمالی رو گرفتن در اوکراین، اوکراینی هم دیدن اینا رو دردسر براشون فرستادنشون کره جنوبی. ببینید داستان برای اینه که چینی ها نقشی رو که دارن بازی میکنن همون نقش اتحاد جماهیر شوروی سابقه، یعنی یک سوزنی بشن در چشم آمریکا. بفرمایید.
1: خیلی این با پذیرشش سخته با توجه به منشی که اونا دارن، رقابت 100% دارن رقابت میکنن. صد الان همین داستان AI که ترامپ در مقابلش ایستاده و میگه که اینا نباید بذاریم که چینی ها تو این زمینه از ما جلو بیادن. یه رقابت معلومه، همه دارن اینو میبینن، چیزی نیست که کشف کرده باشیم. ولی این که من حرفم اینه، برای چینیه پریوش و معوش فرقی نمیکنه، اون کار خودش رو میخواد انجام بده. شما اینو هم میچرخونی به این که فقط این یه هدف داره، این نه، یه هدفش فقط هدفش اینه که خودش از این ماجرا سود ببره، فقط هدفش اینه. حالا دیگه در ایران چه حکومتی سر کار باشه برای اون فرقی نمیکنه، اون باید سودش رو ببره. همه حرف من این.
0: ولی نفت 30 دلار، نفتی که تو بازار 70 دلار رو 30 دلار.
1: این نکبت جمهوری اسلامیه که داره این کار رو میکنه.
0: داستان اینه که نفت دارن اونها. ببین آقای بانی،
1: خب معلومه تاجره، خب باید نفت ببره پچکا کنه.
0: بنادری رو در اروپا خریدند، مسئول بهره برداری از این بنادر شدن. کشورهایی که برشکست شدن نتونستن پول چینی ها رو بدن، چینه دیدن که نمیتونن که بندر رو وردارن برن که بندر.
1: خب ببین عزیز من، اینا در فلوریدا من کردن که چینی ها بتونن اونجا زمین بخرن. گاورنر فلوریدا، فرماندار فلوریدا حکم کرده که به چینی نباید زمین بفروشن.
0: زمین هایی که نزدیک پایگاه های آمریکاست، نه زمین، هر زمین میتونن بخرن. زمین هایی که نزدیک پایگاه ها و مناطق، خب نباید بدن. بله درست میگن، حق دارن آقا.
1: خب من که نگفتم حق نه، من دارم میگم این رابطه ایست که دستگاه حاکمه تعیین میکنه. یعنی حاکم فلوریدا حکم کرده که این اینجوری عمل نکنه. اگر جمهوری اسلامی حاکمش اینقدر ابلهه که داره مملکت رو به ثمن بخش میفروشه، نباید برم یخه چینیه رو بگیرم، که باید یخه اینو بگیرم. من اینو ول میکنم میرم دنبال چینیه. این به نظر من اشتباه.
0: ما بعضی موقعها میتونین با ایجاد یک سیستم مصنوعی در خارج فشار رو بر داخل روی اون دولت بیارید. حالا بفرمایید سال بعدی. سال آره وقت نهار.
1: آها راستی راست میگه وقت. نه میخوام فقط یه ویدیو تا هستی پخش کنیم با هم این ویدیو رو ببینیم. این داستان همین پدری است، پدر همون سپهر در حقیقت، که در اون روز کزا و کزا در دنبال جنازه پدر پسرش میگشت و فریاد میزد که سپهر بابا کجایی. یک پاسخ محکمی به این مردک داده پزشکیان. آقا این خیلی بامزه است جنس این پزشکیان. بذار اینو بشنویم با هم.
0: پزشکیان
1: به خدا.
2: بدرود. پدر جاویدنام سپهر چوکی هستم، از جانباختگان 18 دی 1404 در خیابان پیروزی، خیابان نبرد، سر کوچه نانکلی. جوان 25 ساله من جونش رو از دست داد و خدمت آقای رئیس جمهور، آقای پزشکیان عرض کنم که شمایی که رفتی سازمان ملل و بچه های ما رو مورد تهمت آشوبگر، اختشاشگر، تروریست و مسلح عنوان میکنین، بر طبق چه مدارک و چه اسنادی شما این عرض اونجا فرمودین؟ من به عنوان شاکی، به عنوان کسی که از این قضیه دلخونی دارم، از رئیس پلیس تهران، از رئیس آگاهی تهران تقاضامندم که تمام دوربینا و منطقه رو بیان چک کنن، ببینن اون شب اون ساعت، ساعت 9:20 دقیقه بچه من با گلوله جنگی از ارتفاع بالا تیر میخوره، تو سینه بچه زده بودن، بیان تحقیق کنن ببینن آیا بچه من مسلح بوده، اختشاشگر بوده. شاید ما خبر نداشتیم، شاید بچه‌مون اسلحه دستش بوده، ولی مطمئنا نبوده. آقای پزشکیان، اگر بچه های ما اختشاشگر و تروریست بودن، پس چرا هر روز میان به ما میگن بیا شهید اعلام کنید؟ چرا این میگن بگید بچه‌تون شهید شده؟ و آقای امام حسین میفرمایند که حرف حقو بزن هر چقدر هم که به ضررت باشه. اگه شما اهل نهج البلاغه نیستی آقای پزشکیان، چه دستاوردی داشتی شما جز اینکه رفتی بچه های ما رو تو سازمان ملل پشت میکروفون گفتی اینا تروریست بودن، اینا اسلحه داشتن، چه دستاوردت چی بود آقای پزشکیان؟ ولی دستاورد من پدر سپر در جنگ هایی که گذشته، خصوصا جنگ های اخیر تو شرکت نفت برای توزیع بنزین بودیم، ما با تریلی تمام این بچه های شرکت نفت زیر بمبارون، زیر موشک بارون، تو بغل اون میلیون ها لیتر بنزین داشتن کار انجام میدن و خدمات رسانی به تمام مردم ایران میکردیم ما. بله من حقم بچه‌ام کشته بشه و اسم تروریستم روش بذارید. شما چه دستاوردی داری آقای پزشکیان؟ بچه‌های ما، مردم ما دارن دق میکنن از دست کاراتون، دارن دق میکنن. ای کاش مسئولین جمهوری اسلامی، ای کاش آقای رئیس جمهور، کسانی که بچه‌هاتون همه در خارج از کشور، خود نماینده تو مجلس داره میگه 5000 خورده ای از بچه های مسئولین مملکت تو اروپا و امریکا، همه هم دو ملیت و همه هم خارج از کشور زندگی میکنن و بعضی هاشون واقعا به ملت ایران دهنکجی میکنن. دیگه اسم نمیبرم من کیا و کیا، ولی ای کاش تو پادگان دوکوه اندیمشک مسئولین سری میزدید سال 66 و جمله شهید حاج ابراهیم همت فرمانده لشکر 27 رو تو ذهن خودتون خطور میکردین که فرمودن اگر پست و مقام ماندنی بود مطمئن باش به شما نمیرسید. پس اینقدر به پست و مقامتون تکیه نکنید و دل ما خانواده جاوید ناما، خانواده های کشته شده رو اینقدر سیاه و خون نکنید. ای کاش چند تا از مسئولین این مملکت استعفا میدادن به خاطر این قضیه. در هر کشوری که بود قطعا مسئولینشون یا دق میکردن یا استعفا میدادن. بچه‌های ما تروریست نبودن، گلهایی بودن که پرپر شدن و فقط هم به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی شما بودن. بدرود.
1: فکر کردم که این بی مناسبت نباشه تو برنامه شما پخش بشه و ببینن که درمزی چه میگذره. واقعا دردناکه. یه پدری اینجوری. یک خبر تأثیر انگیزم دارم و اونه که شهریار قنبری، این در حقیقت از بزرگان ترانه نوین ایران، دیروز بعد از دو هفته تلاش و تقلا فرزندش رو از دست داد. پسرش، تنها پسرش، به علت بیماری کبدی پسرش دیروز درگذشت. این زایه رو بهش تسلیت میگم و براش آرزو میکنم که بتونه تحمل کنه، چون این پدره میبینی که چجوری جز میزنه. همه پدرها برای فرزندانشون جز میزنن. بهها تسلیت میگیم به شهریار قنبری، تسلیت میگیم به پدرانی و مادرانی که فرزندانشون رو در این راه از دست دادن. آقا ممنونم ازت، سپاسگزارم و تشکر از وقتی که میذاری، فرجهی که در اختیار ما قرار میدی تا بتونیم از تجربه و دانشت بهره بریم. ممنونم از شما. متشکرم.
0: با سپاس و بدرود.
1: تشکر میکنم. بهها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخشای مختلف سایت بهرون. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیز سپاسگزارم. برای شما خوبان نیز آرزوی بهترین دارم. قبل از این که به پایان ببرم این دفتر رو، این دفترچه کوچیک صد برگی که خانم دقیقیان زحمت کشیده از آقای پرویز تشکر میکنم که به محض اینکه اعلام کردم ایشون درخواست دادم من آدرسشون دادم براش فرستادم. اگر شما هم میل دارید بگیرید این کتاب رو بخونید، خوبه، کمکتون میکنه. این نشون میده به ما که این حرفای کجی که به ذهن ما فرو کردن چطوری میتونیم تغییرشون بدیم و پیدا بکنیم که اصل ماجرا چیه. این کتاب در حقیقت راجب دولت صهیون صحبت میکنه، اندیشه صهیون، دولت صهیون، حرفای آقای هرسله و این متن فارسی از طرح کشور یهود تئودور هرتزل که اسمش شنیدی ولی بدونی که چه اتفاقی افتاده، اینا چه گفتن، دنبال چه بودن و اینایی که امروز چپ دیگه چپ نیستین، این یک فضاحت، این یه ورشکستگی سیاسیه. چپ یه روزگاری بالنده بود، پوینده بود، ولی امروز دیگه نیست، وجود نداره. بفهمیم که چیه. اگه تمایل داری یه ایمیل بزن، آدرس رو بفرست، کتابو برات میفرستم. بازم ممنون از شما که دنبال میکنی، آرزوی بهترین براتون دارم. ویدیو رو لایک کنید، تو شبکه‌های اجتماعی کانال تلگرام ما رو دریابید، عضو بشید تو کانال تلگرام، مطالبی که اونجا گذاشته میشه حتما قابل استفاده است، قول میدم به شما و بهره میبرید. ویدیوهای برنامه رو لایک کن، شیر کن، اگر سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن، توی توییتر، فیسبوک، عرضم به حضور شما که کجاست دیگه، گفتیم دیگه شبکه ایکس رو گفتیم، اینستاگرام هم بگیم، کانال تلگرام هم بگیم، یوتیوب هم بالاخره خوبه که سابسکرایب کنی، لایک کن، شیر کن. ممنون از حمایت مالی. ماه به پایان رسید، ما رو حمایت مالی بکنید، نیازمند کمک شما هستیم. متشکرم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستند در این روز چهارشنبه، چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه 30 سپتامبر است و 8 مهر ماه. دانشگاه ها متلاطم است. هر دانشگاهی که باز میشه با اعتراضات دانشجویان مواجه میشه. چند دانشگاه از ورود دانشجویان شناخته شده به محوطه دانشگاه ممانعت کردن، اجازه ندارن دانشجوها وارد بشن و این مورد اعتراض دانشجوها واقع شده. مدارس که همچنان بلا تکلیف، بدون معلم، بدون کتاب و مثل همیشه فضاحتی است. خلاصه عراقچی دست از پا دراسته بازگشت و بهش هم حکم کرده بودن که نباید، اعتراض البته بهش کردن که چرا با ویتکاف حرف زدی، و بعد گفت نه من با میانجی ها حرف میزنم. منتظر بود که میانجی ها، من اون روز گفتم که ترامپ داره سر به سر اینا میذاره، ای خاطرتون باشه دنبال کنید برنامه ها رو. ترامپ گفت نه، و اینا اصرار و التماس و التجا که تو رو خدا این راه پول رو باز کن، ما داریم بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، هرچی تو میگی. ولی ترامپ نپذیرفت و گفت باید بنویسید رو کاغذ. و بعدم دیدی که در همین گفتگوهایی که رسانه های آمریکایی انجام دادن مرتب پرسیدن که اونجا کتن کیه، اگه ما با تو حرف بزنیم پس تو چرا سپاه میاد یه مدل دیگه رفتار میکنه. همه این حرفا رو شنیدی. اما موضوع مهم موضوع بود که آخر هفته اتفاق افتاد و این پایگاه فرفورد بود در غرب لندن، که این در حقیقت یه انفجاره، این یک انفجار خبریه. نخست وزیر حزب کارگر که به حال از چپا محسوب میشن و اکنون بر مصدر قدرت نشسته، گفت دست جمهوری، شواهدی وجود دارد که دست جمهوری اسلامی در این کار است. این ساعت در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای رضای موصولی هستیم که ایشون چون در محل حضور داره و تحقیق میکنه، معلم استاد دانشگاه هستن ایشون و به حال دانشجوها هم همیشه کنجکاون میپرسن، بنابراین ایشون آماده است برای اینکه پاسخ بده. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه، بپرسم که این پازل واقعا به صورت یک پازل در اومده، یک معماست که این چیست، چرا انگلیسا اینا رو آزاد کردن در حالی که نخست وزیر میگه دست جمهوری اسلامی در کاره. آقا سلام میکنم به شما و خرسند از این که در خدمت هستم، بشنویم فرمایش شما رو.
2: جناب بهبهانی با درود و سلام، امیدوارم شما خوب باشید و بینندگانتون و شنوندگانتون به همچنین. صحبت هایی که امشب من خواهم کرد در واقع با جزئیات کامل شرح خواهم داد که از روز یک شنبه هفته گذشته که این خبر رسانه‌ای شد تا همین چند ساعت پیش که آقای اندی برنم به عنوان نخست وزیر بریتانیای کبیر و همچنین کسی که رئیس حزب کارگر هست، ایشون گفتند که کار جمهوری اسلامیه و در واقع به طور خیلی محکمی گفتند که جمهوری اسلامی نشانه‌هایی هست که جمهوری اسلامی نقش داشته در این حمله‌ای که به پایگاه هوایی فرفورد در گلاسترشایر در غرب آکسفورد در واقع واقع شده. حالا من اینها رو به صورت گاهنامه یا زمانبندی اینها رو از روزی که اتفاق افتاد تا امروز رو برای بینندگان عزیز شرح خواهم داد. یک مقدار زیادی این لغت پازل که استفاده میشه به این معنا هستش که جزئیات کامل این که چرا این افراد این کار رو انجام دادن هنوز نامشخصه. هدفشون چی بوده، چرا این کار اصلا انجام شد و چرا 4-5 روز حداقل 4 روز بله پلیس ضد تروریسم انگلستان و نظامیانش مشغول این بودن که شاید بتونن اگر بمبی در این وانت ها 3 تا وانت بوده اینها رو خونسا کنن. به هر صورت خبر این چند روز گذشته بوده، خبر جهانی بوده. پس اجازه بدید دوستان من برم روی این سلاید ها و این رو از طریق این اسلایت ها نشون بدم.

بله، قبل از اینکه وارد صحبت های پایگاه هوایی فرانکفورت بشم، میخواستم راجب سفر آقای میلیبند به نیویورک و همچنین دیدار ایشون با آقای عراقچی صحبت بکنم، چون این موضوعات همه به هم مرتبط هست و اخباری هم که بیرون داده میشه از رسانه ها، خب خیلی اوقات این اخبار جهت های خاص خودشو داره و یک مسیری رو داره طی میکنه که بعضی اوقات میتوانیم بگیم اینها برای آماده کردن

تروریستی رو که شما در خاک ما انجام میدید. ما اینها رو نمیپذیریم. ما از اینی که شما این کارها رو انجام میدید مطلع هستیم و تحملمون هم دیگه تموم شده. و در اینجا بودش که ایشون اعلام کرد، گفتش که ما با ایالات متحده امریکا داریم تنظیم و همکاری میکنیم که جلوی این تهدیدها رو در انگلستان بگیریم. همین حرفی که آقای اندی برنام هم امروز تکرار کرد چند ساعت پیش. آقای میلیبند در این سفرش و در این صحبتاش که با آقای عراقچی داشته به او گفته بوده که ما از نیروهای نیابتی و از این تروریست هایی که جمهوری اسلامی اجیر میکنه برای حمله به یهودی های بریتانیایی مطلع هستیم و همچنین از کارهای دیگری که رژیم اسلامی در خاورمیانه داره انجام میده و همچنین اعتراض کرده بود راجب دستگیری دو شهروند انگلیسی در ایران که همکنون در زندان اوین به سر میبرند و به اونها حدود 10 سال زندان حبس دادن. این عکسی که شما الان دارید میبینید، این عکس در خبرگزاری های ایرانی زبان معنی های مختلف پیدا کرد. خب طبیعتا خارج از کشور شبکه‌های اجتماعی خیلی تصویرهایی درست کرده بودند. برای مثال یکی از اونها این بود که عکس این دور که گذاشته بودن، پشت این عکس مونتاژ کرده بودن اون کشتار دیمار رو، کشتار ژانویه رو و جان باختگان رو در پشت سر گذاشته بودن و یک خونی از این عکس داشت می اومد، یعنی از دستای اینها خون بیرون می اومد. همچنین سیاست مردان و سیاست زنان انگلیسی هم نسبت به این کار خیلی اعتراض کردند و در میان جامعه ایرانی این صحبت پیش آمد که آیا این یک پروپاگاندایی بوده که برای رژیم بوده، برای رژیم رو میخوان لانسه کنن، میخوان اینطوری بال و پر بدن به رژیم، و آیا واقعا دولت بریتانیا از رژیم ملایان داره حمایت میکنه، و یک عده‌ای هم که خب همیشه دنبال تئوری توطئه هستند، اونها نظرشون این بوده که بله باز هم همین انگلیسایی که آقای خمینی رو سر کار آوردن و اگر زیر عمامه ایشان رو نگاه می کردید زده بود Made in England، ساخت انگلیس. خب این الان دیگه حدود 5 دهه هستش که برخی از ایرانیان عزیز خب به این اعتقاد پیدا کردن و از این حرف هم با هر چقدر اسناد هم شما جلو اینها بگذارید که چنین نبوده، باز میگویند که کار انگلیس هاست. یعنی افکار دایجان ناپولونی خیلی قوی در مورد نقش بریتانیا در این 5 دهه گذشته خیلی این نقش رو بزرگ کرده و همچنین این نقش رو در حمایت از جمهوری اسلامی در واقع آگراندیسمان کرده. و من در یک صحبتی بودم، یک سخنرانی بود که بنده در اونجا مطرح کردم بعضی از
مسائلی رو که همه باهاش آشنا هستیم در مورد

روابط بین انگلیس و ایران و یک آقایی که به هر صورت فکر میکنم از ایران به جلسه آمده بود از طریق اینترنت، از طریق زوم، این ویدیو رو و این ویدیو کلیپی رو که همه ما دیدیم، یعنی این یک چیز تقریبا فکر میکنم جا افتاده هست که گفته میشد این آقایی که بغل آقای خمینی ایستاده و دست مردم رو میگیره، مردمی که اومدن به استقبال حضرت امام و خودش دستش رو میماله به دست امام و بعد دست خودش رو میزنه به دست اونایی که اومدن استقبال، یعنی در واقع کمکی هست، ایشون اومده کمک کنه به اینکه مردم چی بهش میگن تبرک، از دست امام یک تبرکی بگیرن. به هر صورت این شایعه خیلی قوی هنوز هم در بین ایرانیان هست و اون فردی هم که و افراد دیگری هم که در این جلسه بودند تایید کردند که این آقایی که اینجا ایستاده سفیر کبیر بریتانیا هستش در انگلستان و این در واقع خیلی قوی، این فکر خیلی قوی بین بخشی از حضار و شرکت کنندگان بود و بنده دیدم که این رو از یک سایتی گرفتن، جای این سایت هست به نام ماجیکال پرژیا، حالا اسم این آقا هست تماس وجدا که ایرانی به نظر نمیرسه، بیشتر اروپای شرقی به نظر میاد این سایت باشه، حالا اسم هر اسم اینا میدونید، شما میتونید حسابهای قلابی با اسمهای قلابی درست بکنید، ولی کن اینجا نوشته بود حتی این فردی که شما تصویرش رو دیدید بغل آقای خمینی ایستاده، ایشون سفیر کبیر انگلستانه و حتی اسمش هم گفته سر انتونی پارسنز، که این عکسی هست که شما اینجا میبینید، این آقای سر انتونی پارسنه و ایشون چند ماه قبل از اینکه خمینی به ایران بیاید ایشون اصلا سفیر کبیر نبود، یعنی برگشته بود به لندن، برگشته بود به انگلستان و به ایشون شغلای دیگری دادن که در رفت بعد سازمان ملل و کارهای دیگری انجام داد، ولی به هر صورت سفیر نبود، اصلا سفیر انگلستان در اون مقطع نبود. سفیر ایران در اون زمان، قبل از این که برم روی عکس بعدیش، میخواستم شما این عکس آقای کریم سنجابی رو هم ببینید. حالا من میدونید آقای کریم سنجابی در اوائل انقلاب شکومند ایشون وزیر امور خارجه بودند در دولت آقای مهدی بازرگان، ایشون اولین در واقع وزیر امور خارجه بودند. حالا به هر صورت من این عکس رو دارم نشون میدم از آقای کریم سنجابی و بعد این عکس آقایی که میبینید و مو هم نداره، این آقای سر جان گرام هست، این فرد بود که سفیر کبیر بود در اون زمانی که آقای خمینی آمده بود ایران و همینطور که میبینید ایشون هیچ گونه موی در سر ندارد، یعنی مگر اینکه اینهایی که طرفدار تئوری توطئه هستند بگویند آقا نه همین خودش بوده، مو هم کاشته بوده، پستش سرش بوده، نمیدونم از این قصه ها و داستان ها که تمامی ندارد، ولی این رو دارم به طور قطع و 100% میگویم که اون آقایی که بغل آقای خمینی ایستاده در اون فکر میکنم مدرسه رفاه فکر کنم باشه، اون آقا سفیر کبیر انگلستان نیست. متاسفم از این که میگم، چون خب خیلی ها قبول نمی کنن، میدونید هر چی که شما اینو بگید میگن نه اصلا هم چیزی امکان نداره. ببینید من اینو خواستم برای در واقع با سند و شواهد و مدرک و مرجع بگویم که در مجموع در این 4 و
5 دهه گذشته 17 سال سفارت انگلیس بسته بوده. خب من نمیدونم این چه حمایتی از یک کشوری یعنی آخونده میکنن که 17 سال سفارتشون بسته بوده. خود بنده و یاد دارم از همون اوائل انقلاب، یعنی از سالهای تقریبا 1980 به بعد، یعنی حدود 61، برای مدت 10 سال سفارت بسته بود. یعنی خانواده خود بنده اگر میخواست ویزا بگیره بیاد به انگلستان، مجبور بود بیاد بره برای مثال هلند، برای مثال اسپانیا، اونجایی که ویزا هنوز نمیخواست، و ما میرفتیم یا آلمان. من بارها این کار کرده بودم، مثلا رفته بودم آمستردام، از اونجا ویزا گرفته بودم برای فامیلای نزدیکم، یا اینکه رفته بودم در هامبورگ در جرمنی، در آلمان این کار کرده بودم، یا رفته بودم اسپانیا. به هر صورت اگر روابطی حسنه هست و اگر یک دولتی از یه دولت دیگه 100% داره حمایت میکنه، من نمیدونم چطوره که سفارتش 17 سال بسته بوده در مجموع 17 سال. خب اینا بالاخره باید جواباش داده بشه توسط اونایی که خیلی فکر میکنن روابط خیلی حسنه هست و نزدیکه. من این چند عکسی که نشون خواهم داد، به نظرم این عکس ها گویای خیلی مسائل هست. عکس بالا رو که میبینید آقای ترامپ هست و آقای اندی برنام نخست وزیر جدید انگلستان، همینی که امروز گفته دولت ایران نقش داشته، دولت جمهوری اسلامی یا به قول آقای بهبهانی رژیم اهریمن دست داشته در این خرابکاری که در پایگاه هوایی فرانکفورت بوده. و آقای ترامپ همینطور که میبینید این عکس خیلی گویا هست، خیلی جالبه، چون همینطور که میبینید این دست دادن یک دست دادنیه که در واقع حالت بیعت داره به نظر من. یعنی ایشون داره، اندی برنام به ترامپ میگه آقا شما، ما با شما هستیم، ما همراه شما هستیم. و از اون روز هم که ایشون رفت و دیدارها شده، ما میبینیم روابط بین امریکا و انگلیس خیلی نزدیکتر و همکاری ها خیلی بیشتر، صحبت ها خیلی حسنه تر، و اون تنشنی، اون مسائلی که با آقای کیر استارمر داشتن، الان اونها رو تا حد زیادی ندارن. عکس پایین شما آقای نایجل فاراج رو میبینید که رئیس ریفورم هست و به احتمال قوی، حالا اینها حدس و گمان هست، امکان زیادی داره که ایشون نخست وزیر بعدی انگلستان باشه با آقای رضای پهلوی، و این باز نشان دهنده حمایت حزب های مهم انگلستان از مواضع شاهزاده رضا پهلوی هست. عکس بعدی که میخوام نشون بدم عکس آقای لورد گلاسمن هست، و آقای لورد گلاسمن الان مدت‌های زیادیه که در واقع تلاش کرده که فعالیت های خیلی منسجمی داشته باشه علیه رژیم اسلامی، و سفری هم که آقای شاهزاده رضا پهلوی به لندن داشتن و در پارلمان آمدن و با افراد بسیار رده بالای پارلمان انگلیس صحبت و گفتگو کردن، همه به خاطر، بالا همه رو نمیشه گفت، ولی آقای گلاسمن نقش بسیار بزرگی داشت. پس میبینیم که یک، و ایشون لرد حزب کارگر هست، لرد حزب محافظه کار هم نیست، و از این جهت خیلی مهمه. به هر صورت ایشون دیداری داشت با خانم امیلی ثورنبری که یک فرد بسیار با تجربه هست،
و رئیس کمیته امنیت ملی انگلستان حساب میشه و این دیدارها دیدارهای رسمی بود. پس ما میبینیم که مواضع حزبهای انگلستان هم، من حالا کیس حزب محافظه کار هم نشون خواهم داد، ولی در همین همکنون میبینید که هم حزب کارگر هم حزب ریفورم خب دارن طرفداری میکنن از مواضع شاهزاده رضا پهلوی. ما برای اینکه ببینیم چطور حزب های انگلیسی الان به شدت با مواضع جمهوری اسلامی مخالفن و همچنین بدونیم چطور برخورد میکنن، من دو نمونه آوردم. یک نمونه از آقای نایجل فاراج آوردم که ایشون میگوید ما این اخطار رو دادیم خیلی وقته که رژیم اسلامی و جاسوسان و مأمورانش که توسط این قایقهایی که از کانال مانش عبور میکنه، قایقهای کوچیک پارویی عبور میکنه یا حالا از این چیزهای کوچیک داره، موتورهای کوچیک داره میاد اینور، خیلی از اینا قاچاقی مأموران جمهوری اسلامی رو میاره برای خرابکاری به انگلستان. و ایشان میگوید که ما میخواهیم ببینیم که کی مسئول این بمب یا حداقل اون توطئه بمبگذاری در پایگاه هوایی فرانکفورت بوده. و به هر صورت انگشت رو، اشاره رو آقای نایجل فاراج چند روز قبل، نه امروز، به ماموران جمهوری اسلامی داده بود. بالا فرد دیگری که باز آقای ریچارد تایس، ایشون هم از وکلای حزب ریفورم هست و خیلی طرفدار و هوادار شاهزاده رضا پهلوی و مخالفین جمهوری اسلامی هست. ایشون هم در یک سوشال میدیا، در یک توییتی که زده بود، برگشته بود حمله کرده بود به یک ایرانی تبار به نام مریم اسلام دوست و به اون حمله کرده بود و گفته بود که شما که به عنوان یک رهبر سندیکاهای انگلستان هستی چطور مواضع طرفداری از یک رژیم خشن هستش و اون رژیم اسلامیه. در واقع با حرفها مواضع خانم اسلام دوست مخالفت کرده بود. خانم اسلام دوستم برگشته بود بر همین صحبتی که من اینجا آوردم، گفته بود که ماها که طرفدار CND هست، Campaign for Nuclear Disarmament، یعنی ما با سلاح‌های اتمی مخالف هستیم، ولیکن ما همچنین از اینی که یک کسی میخواد از سلاح اتمی با سلاح اتمی دیگران رو بترسونه با اون هم مخالفیم و با تغییر رژیم هم مخالفیم. به هر صورت مواضعش مواضعی بوده که آقای تایس از اون مواضع طرفداری نکرده و خوشش نیامده و این رو میبینیم در توییتش آورده. پس میبینید که الان مواضع حزب ریفورم و مواضع حزب کارگر و همچنین هم من نشون خواهم داد مواضع حزب محافظه کار الان شدیداً، یعنی حزبها شدیداً مخالف رژیم اسلامی دارن فعالیت میکنن. آقای کمیونیت و لباس نظامی تنش هست،
به نام میجر یعنی سرهنگ تام توگنهات که هم در افغانستان جنگیده و هم در عراق بوده مأموریت داشته، امروز وزیر امور خارجه سایه است، یعنی در حزب محافظه‌کار ایشون اگر حزبش سر کار بیاد ایشون میشه وزیر امور خارجه. و همکنون با حرارت و با زبانی بسیار محکم میگوید که ما مخالف حتی دست دادن آقای میلیبند هستیم با آقای عراقچی. و چطور می شود که وزیر امور خارجه انگلستان رفته و دست داده با رژیمی، با فردی که مردم خودش رو می کشه؟ و همچنین گفته که این رژیم رژیمی هستش که مخالفین خودش رو اعدام میکنه، مخالفین خودش رو تهدید میکنه و همچنین گروه های تروریستی رو بهشون کمک میکنه، به همچنین نام برده از گروه حوثی ها در یمن. آقای تام توگنهات به ایرانی ها و مواضع ایرانی ها خیلی نزدیکه و جدیدن هم در یک مقاله‌ای که در روزنامه معتبر پالیسی ریویو بود، ایشون با همکاری آقای علی انصاری، پروفسور علی انصاری البته که در دانشگاه سنت اندروز هست، مقاله‌ای چاپ کرده بود که در واقع گفته بود انگلستان و دولت کارگر باید مواضع خیلی محکمتری رو علیه رژیم اسلامی بگیره. اینها به نظر من خیلی مهمه. الان شما نگاه کنید، من حزب ریفرم رو گفتم، بخشی از حزب کارگر رو گفتم، الانم دارم حزب محافظه‌کار رو میگم. اینها حزب‌های اصلی این مملکت هستن. و باز هم در همین صحبت هایی که ایشون در پارلمان کرده گفته که ما متوجه این هستیم که این عکسی که آقای میلیبند گرفته و به قول خودش اومده یه پوزی داده در سازمان ملل و این لغت پوز دادن رو استفاده کرده، این به ضرر منافع ملی انگلستان هست. برای اینکه این کار مشروعیت میده به رژیم اسلامی. و کلن گفته که این رژیم رژیمی هستش که به منافع ما و در درون کشور ما داره خرابکاری میکنه و این کارها رو ما باید جلوشو بگیریم. و من اینجا در خط قرمز، اون چیزی که خطی رو که قرمز هست، گفته که ما باید با اینها مقابله کنیم با کمک همدستان و متحدین خودمون. دیگر فردی که ایشون هم در کابینه سایه هست و از حزب محافظه‌کاره و در وزارت خارجه، یعنی میشه گفت وزیر سایه وزارت خارجه هست، ایشون هم خیلی شدید برگشته به آقای میلیبند گفته چطور شما اجازه میدید به خودتون که برید دست بدید با این فرد؟ شما مسئول هستی در قبال پارلمان در مقابل یهودی های بریتانیایی، در مقابل
خانواده فورمن که الان در زندان اوین بازداشت شده و حبس هست. و این خانم الیشیا کرنز برگشته و میگوید که این یک برد رسانه‌ای پروپاگاندایی به قول اون مرحوم پروپاگاند هستش برای اسلامیون.

0: الان اون دو فردی رو که زن و شوهری که رفته بودن با موتورسیکلت دور دنیا، یعنی اینا این نبوده که بلنشن از اینجا را بیفتن برن مستقیم تهران زندان اوین، اینها در سفری که داشتن و با موتورسیکلت دور دنیا رو میگشتند، یکی از جاهایی که خواستن عبور کنن ایران بوده که خب اینها رو گرفتن خانوم به نام لینزی اند کریگ فورمن، به اینا حدود 10 سال زندان دادن، الان 2 سال هستش که در حبس هستن در زندان اوین. اینها اعتصاب قضا کرده بودن برای اینکه به اینا اجازه گفتگو با خانواده و اینا رو تلفنی کم میدادن، کم گفته بودن. حالا اینا اعتصابشون رو شکوندن، ولی کن میگوین هنوز پسر ایشون میگه که هنوز اون ارتباطات به اون صورت که باید باشه برقرار نشده. از اینجا من وارد صحبتام راجع به این کار تروریستی یا این پازل تروریستی یا این معما میخوام صحبت بکنم و من گاهنامه و زمانبندی اینو از روزی که شروع شد، یعنی از یک شنبه گذشته تا به حال رو برای بینندگان عزیز توضیح خواهم داد. این صحبت و این حرفی که آقای اندی برنم چند ساعت پیش زد از لحاظ تاریخی بسیار مهمه. حرفی که امشب زده شد به معنای واقعی رو در رویی کامل با رژیم اسلامی است. لغتی رو که استفاده کرد آقای برنم بود به انگلیسی strong indications، یعنی شواهد بسیار قوی هست که رژیم اسلامی نقش مهم در این کار تروریستی در پایگاه هوایی فرانکفورت داشته. strong indication وقتی که از زبان نخست وزیر جدید بریتانیا آقای اندی برنم که نخست وزیر حزب کارگر هست، خب این خیلی حرف معنی داریه، خیلی حرف سرنوشت سازیه. یعنی ما به این سو و این مسیر داشتیم میرفتیم. اگر شما خاطرتون باشه من در صحبت‌های قبلیم همش راجع به همسویی مواضع امریکا و انگلیس صحبت کردم و گفته بودم که با آمدن آقای اندی برنم شرایط و نزدیکی واشنگتن به لندن بیشتر خواهد شد. حالا در این اسلایدهای بعدی هم این رو نشون خواهم داد. یه موقعی هست که شما میبینید که یک سیاستمدار مثلا امریکایی مثلا میاد این حرف رو میزنه، میاد میگه که این نقش ایران خیلی نقش داشته، دست داشته تو این کار و ما این رو میدونیم. یه موقع هست یک خبرنگاری یا یک وکیلی یا یک فرد دیگه‌ای میاد اینو میزنه، مثلا آقای میلیبند اومد اون هوا. اهمیت این قضیه اینه که نخست وزیر انگلستان آمده این حرف رو گفته، یعنی بالاترین مقام اجرایی در یه مملکت. خب مشخصه که این حرف بزرگ و این تغییر سیاسی پشتش مسائل دیگه ای هست که خب این رو هم باید گفته باشیم. از دیروز 29 تحریم های گسترده رو انگلستان علیه رژیم اسلامی اعلام کرد و عملی کرد از دیروز. و ما اگر که نگاه کنیم به حرفی که آقای اندی برنم زده، این مصاحبه چند ساعت پیشش هست، میگوید من اینها رو توی قرمز آوردم که باز نشون بدم چطور در حرفهای ایشون همش صحبت از ایالات متحده امریکا هست. در پاراگراف اول ایشون میگوید که ما داریم با همکاران خودمون و با شرکای خودمون در ایالات متحده امریکا صحبت میکنیم و در تمام هفتم صحبت کردیم و گفتگو داشتیم که بگوییم کارها چگونه داره پیش میه، چه اتفاقاتی داره میفته اینجا و خود آقای نخست وزیر میگوید که خیلی اعتماد بالایی داره به سازمانهای امنیتی بریتانیا که اونها چگونه دارن با این مسئله برخورد میکنند و این خیلی قضیه پیچیده‌ای هست و مطالعات و تحقیقاتی که ما داریم میکنیم جدیه. و باز هم میگوید که ما داریم خیلی به طور نزدیک با همکارانمون در ایالات متحده امریکا کار میکنیم. و در اینجا در واقع ریپورتاجی که بوده، این پنج نفری رو که اینها دستگیر کردن، این پنج نفر بین سنای 23 و 25 بودن و چهار نفر اینا در وستمینستر که یکی از مناطق مرکزی لندن حساب میشه، از اونجا زندگی اونجا میکنن و این نفرشون هم در منطقه کمدن. منطقه کمدن همین جنگ خانم اسلام دوست اینجا برای مدتی در اونجا کانسلر یا شهردار بود با همسرش گمون میکنم. حالا این پنج نفر رو آزاد کردند. وقتی صحبت شد لغت آزاد، آقای اندی برنم گفت ما اینا رو آزاد نکردیم، ما اینها باید بیان، اینا تحت نظر پلیس هستند و ما تحقیقات خودمون رو داریم ادامه میدیم. و اون کسی که به نام فکر کنم آقای تیلر هست که رئیس کل ضد تروریسم هست، گفته بود که این کار ما، این کاری که به اینها بیل دادیم، یعنی اینا رو گذاشتیم که فعلا در زندان نباشند ولی اینها رو داریم، اینها باید بیان هر روز گزارش بدن، امضا بکنن در ایستگاه پلیسی در منطقه در لندن، این به خاطر اینکه ما تجربه داریم و میدونیم که این کارمون به نفعمونه که این کار رو انجام دادیم. حالا این حرفا به این معنا هستش که ما درسته اینها بیل دارن، بیل به این معنا هستش که شما در توی بازداشتگاه نیستی ولی در واقع بازداشت هستی. حالا ممکنه الکترونیکلی بازداشت باشی، مثلا به پات به دستت چیزای الکترونیک بزنن که به احتمال زیاد به اینا زدن و حالا شاید میخوان کارهای دیگر رو رصد کنن. اینها دیگه تصمیماتی هستش که پلیس انگلستان گرفته. دیروز آقای مارک روبیو وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد و گفتش که اینها تردید ندارن که دست یک خارجی foreign actors توی این کار بوده و زمزمه هم از همون موقعی که این خبر آمد بیرون انگشت ها رو بیشتر به روی رژیم ایران اینها اشاره می کردن و می گفتن که اکثر خبرگزاری ها اکثر اونهایی که مفسران هستن اشارهشون به رژیم اسلامی بود، چرا که می گفتن اینها الان طی این چند سال گذشته کارهای تروریستی توسط نیابتی های خودشون در انگلستان انجام دادن، چه به خبرگزاری ها یا خبرنگارا حمله کردن، آتش سوزی چند تا آمبولانس در محله یهودیا و کارهای دیگری که هم MI6 هم MI5 این سازمان های در واقع امنیتی انگلستان با اون آشنا هستند. برای دوستان من خواستم از طریق این تصویر نشون بدم که اول از همه روی نقشه این پایگاه هوایی کجاست. این نقشه به اصطلاح بریتانیای کبیر هست، لندن در اینجا واقع شده. میبینید من اینجایی که دارم اشاره میکنم اینجا هست و این پایگاه هم که با علامت قرمز نشون میده در جایی در استانی هست به نام گلاسترشیر و اصطلاح اگر بگیم آکسفورد، شهر آکسفورد اینجا واقع میشه، غرب آکسفورد به طرف مرز کشور ولز هست. خب پس این از لحاظ جغرافیای این پایگاه هوایی. حالا این پایگاه هوایی چرا مهمه؟ RAF فرفورد از این جهت مهمه که بمب افکن‌های امریکایی و پرسنل امریکایی در این منطقه هست، یعنی همین بمب افکن‌های B1 و B2 و B1 و B2 اینا از اینجا پرواز میکنن، چون باند فرودگاه اینجا چند مایلی هست و هواپیماهای غول‌پیکر احتیاج به باندهای بزرگ دارن. این دهی که حدود 85 خانوار داره و این خط زردی هم که دایره ای هم که دور اینجا میبینید، این جایی هست که پلیس در واقع اینجا رو محاصره کرد، یعنی کل این دهکده رو که حدود 85 خانوار داره، 85 خانوادر هم برای چند روز اینا مجبور شدن که ببرن در هتل جاهای دیگه نگهداری کنن و این 5 نفری رم که دستگیر کردن در همین نقطه هست که میبینید باز با قرمز من نشون دادم و این در پایگاهه، در پایگاه هوایی در واقع اینجا واقع شده و اینها قصد داشتن، حالا سه تا وانت بوده، این سه تا وانت بیان از اینجا وارد پایگاه هوایی بشن. بله، حالا من از طریق این میگن تایملاین، گاهنامه، زمانهای مهمی رو یعنی اون اتفاقاتی که افتاد و من توضیح میدم سریع. ببینید این روز یک شنبه بود، 27 سپتامبر، 45 دقیقه بعد از نیمه شب اینا پلیس اولین تلفن رو دریافت میکنه که سه تا وانت مشکوک در این منطقه که من نشون دادم دیده شده. الان مشخص شده که این تلفن که زده شده 45 دقیقه بعد از روز بعد از 12 شب، این رو یکی از همین 5 آدمی که تروریست اعلام کردن، یکی از این 5 نفر بوده، یکی از این 5 تا جوان بوده. ساعت 1:36 میگویند یک کشاورزی اون هم زنگ میزنه به 999. 999 اینجا برای کارهای اورژانس و برای کارهای اضطراریه که یا به پلیس میخوای خبر کنی یا میخوای آمبولانس خبر کنی، زنگ میزنی به 999. پس یادتون باشه اولین تلفن رو خود یکی از این تروریستا زده. حالا اگر بتونیم بگیم اینا اسمشون تروریست هست. بعد صبح این 5 تا جوان رو دستگیر میکنن. ساعت 8 صبح روز یک شنبه اینها اون 85 خونه رو تخلیه میکنن و اعلام میکنن که این یک مورد تروریستی بسیار بزرگی هست و به یکی از دلایلش که پرسنل هوایی امریکا در همین محدوده زندگی میکنه. ساعت 1:50 به جای پلیس معمولی، پلیس های عادی، پلیس ضد تروریسم میاد وارد کار میشه و اونان که تا به امروز کل این کار رو به عهده داشتن در حال بررسی هستن و وقتی کار به دست پلیس ضد تروریسم میرسه یعنی اینکه مسئله خیلی مهمه. روز دوشنبه هم آقای اندی برنم یک جلسه ای داشت در شماره 10 داونینگ استریت به نام کوبرا. وقتی اینا جلسه کوبرا میذارن، این جلسه یعنی یک جلسه بزرگ امنیتیه که همه نیروهای نظامی و تمام دستنکاران امنیتی میان و میشینن و تمام اخبار رو بررسی میکنن و این روز دوشنبه انجام شد. روز دوشنبه ساعت 16 بعد از ظهر، البته ساعت 12:30 روز دوشنبه، اینا یه عکسهایی رو نشون دادن، عکسهایی از این 5 فرد که من نشونتون خواهم داد. ساعت 16 بعد از ظهر گفتن که ما اینها رو به شرط که گفتم همینه که دستگاه الکترونیک وصل میکنن و این حرفا، اینها رو تحت نظر آنچنانی خواهیم داشت. و ساعت و روز سه‌شنبه اعلام کردن ساعت 6 بعد از ظهر که اینجا مواد منفجره نبوده، فقط اینها چند مقدار زیادی بنزین تو ماشین داشتن. و روز چهارشنبه صبح که همین امروز صبح باشه، برای اولین بار مشخص شد، گفته شد که اون تلفن اولی که 45 دقیقه پس از نیمه شب بوده، اون رو خود این تروریستا زده بودن. ساعت 5 بعد از ظهر امروز آقای اندی برنم نخست وزیر اعلام کرد که نشانه های بزرگی هست که رژیم اسلامی در این کار نقش داشته. حالا تئوری های مختلفی، حدس و گمان های مختلفی راجع به این مسئله هست و من مطمئنم بینندگان عزیز خودشون بر صورت تجاربی دارن و حدس هایی خواهند زد که چرا اصلا قضیه چی بوده، ولی این در حال حاضر یک حالت پازل داره، یک حالت معما داره که این افراد اونجا چیکار میکردن، با این 3 تا وان بنزین توی ماشین چی بوده، چرا خود اینا زنگ زده بودن به پلیس، گفته بودن پلیس بلند شو بیا اینجا، ما اینجا تو وانت نشستیم تا شما بیاییم، داریم فعلا پپسی کولا یا 2 تا آبجو میخوریم تا شما بیای ما را دستگیر کنی. خب اینا خیلی عجیبه، یعنی از لحاظ داستانی عجیبه، ولی خب ما دیدیم در دهه‌های قبل، آن زمانی که IRA که یک گروه تروریستی ایرلندی بود، خب از این کارا زیاد میکرد. مثلا زنگ میزدن میگفتن که در فلان تلفن ما بمب گذاشتیم، بعد میرفتی میبینی که اونجا بمبی نبوده. بعد یه جای دیگه زنگ میزدم میگفتم بمب گذاشتیم، تا نیم ساعت دیگه منفجر میشه، بعد 20 دقیقه میگذشت منفجر میشد. خب از این داستان ها هم ما در دهه‌های قبل دیدیم در انگلستان. حالا الان واقعا مشخص نیست به طور کامل که جریان چی بوده. در حال حاضر با توجه به اینکه پلیس ضد تروریسم در این چند روز گذشته در اون منطقه، یعنی در منطقه فرفورد، کلن خیلی مشغول فعالیت های نظامی و پلیسی بوده، اینها اجازه دادن که خانواده ها به خونه هاشون برگردن، به خاطر اینکه گفتن ما مواد منفجره پیدا نکردیم، مقداری بنزین در این سوانت بوده و عکسی هم که ببینید، شما الان این تصویر بالا که نگاه بکنید میبینید که یه بشگاه های اینجا هست. این بشگاه مثل این که توی این بشگاه بنزین بوده، حالا این بنزین رو میخواستن چی کار بکنن. و حتی روی این وانت ها آرمی که زده بودن آرم یک شرکتی بوده که شرکت سوخرسانیه، که درسته اون اصل قضیه، یعنی این شرکت موجوده، یعنی اون شرکت سوخرسانیه مثلا اکس وای زد هست، ولی کن این سوانت متعلق به اون شرکت نبوده. اینا همینطوری یه آرمی زده بودن شرکت سوخرسانی روی این سوانت. شایعات زیاده، ببینید شایعات زیاده، ولی این عکسی هم که اینها تصویر اینها رو همینطور که میبینید که آقای نایجل فاراش اصرار داره که باید اسم و نام و نشان اینها داده بشه و تا همکنون داده نشده، بعضی ها میگویند شاید این ملیت هایی که گفته میشه انگلیسی هستند، یعنی بریتانیایی و پاسپورت ایران، پاسپورت بریتانیایی دارن، ملیت های اصلیشون کجاست یا روابطشون چیه، اینها مشخص نشده. همینطور که من گفتم دولت امریکا در سطوح بالا، یعنی در سطوح آقای ترامپ و آقای روبیو، مرتب روی این مسئله خیلی اطلاع رسانی کردن و آقای ترامپ در همون روزهای اول، یعنی روز همون یک شنبه، گفت که اینها قصدشون، هدفشون این بوده که صدمه سنگینی به پایگاه های ما بزنن. و به هر صورت روز یک شنبه آقای ترامپ صحبتش این بود. آقای روبیوم که من نشون دادم چند روز پیش گفت که دستای خارجی در کار بوده و همینطور که میبینید پلیس ضد تروریسم اعلام کرد که ما هیچ گونه مواد منفجره‌ای در این سوانت پیدا نکردیم، تنها چیزی که اینجا بوده مقداری بنزین بوده. سفارت جمهوری اسلامی در لندن در سوشال میدیا، در شبکه اجتماعی آمد و همون روز یک شنبه بود گمان کنم، حالا اگر یک شنبه نبود حتما دوشنبه بود، اعلام کرد که ما هیچ گونه نقشی در این کار در فرفورد نداشتیم و نداریم. یعنی ما در این پایگاه هوایی، اینی که گفته میشه ما دست داریم، ما هیچ گونه نقشی نداشتیم. یادتون باشه که روز یک شنبه یا روز دوشنبه کسی فعلا مستقیما از نظر دولتی اعلام نکرده بود که این تقصیر رژیم ایرانه. یه عده‌ای خب تو این سوشال میدیا حدس و گمان زده بودن، ولی اینی که خود سفارت بیاد بگوید یک همچین بیانیه‌ای رو صادر بکنه و اسمش هم بذاره ایرانوفوبیا، که این لغت هم باز یک لغت جدید و تأسیسی هست و من فکر نمی کنم که این لغت در هیچ جای دنیا مرسوم باشه و اصلا یک همچین ترمی، یک همچین واژه‌ای رو بخواد در جای استفاده کسی بخواد استفاده بکنه. در مجموع این چند پاراگرافی هم که اینها نوشتن هم از لحاظ گرامری یعنی دستوری و هم از لحاظ بیانیه‌ای اشکالات اساسی دارد، که البته خب حالا اونهایی که تو کار نوشته های قانونی هستند یا حتی نوشته های ساده هستند میتونن غلط های گرامری، دستوری و همچنین معنایی و مفهومی این رو هم در نظر بگیرن. و هر صورت این رو یعنی کمچین خبری رو که بسیار مهمه رو بعقیده من در یک شبکه اجتماعی نباید منتشر میکردن. اینها هنوز کسی آخه نگفته بود که، یعنی به طور رسمی اعلام نشده بود، حالا بالاخره شده و اینها این صحبت ها رو کردن. و باز هم میدونید بیشتر این مقاله یه مقاله که نه بیانیه باز حالت پروپاگاندا داره، یعنی تا مسئلهش این نیستش که فقط گفته باشه ما این کار رو نکردیم. در همین چند پاراگراف اومده باز حمله کرده به اسرائیل و امریکا و اینا، البته به انگلستان حمله نکرده ولی به امریکا و اسرائیل حمله کرده. آخرین اسلایدی که دارم راجبه اینه که من هفته پیش گفتم که در این تحریم هایی که همه جانبه هست و الان داره روز به روز بیشتر میشه، بعضی از کشورها رو خب اینا باید جلوی اون کشورها رو بگیرن، مثلا امارات، مثلا چین، مثلا روسیه است، مثلا ترکیه است. میدونی اینا کشورهایی بودن که کمک کردن در طی این چند دهه گذشته برای دور زدن تحریم ها. خب الان یه نمونهشی که دیدیم ما همین چند روز پیش این بود که شرکت هواپیمایی کسپین که این هواپیماهای بوئینگ هم داره، 737 هواپیماهای بوئینگش رو با مسافرینش در فرودگاهی در استانبول اینها گرفتن و مسافرین رو هم پیاده کردن. این خیلی واقعا اینم یکی از این کارهای بسیار عجیبی هستش که من توی این چند روزه دیدم و خوندم. یعنی اینکه شما مسافر این هواپیما باشی و این هواپیما بخواد از باند فرودگاه بلند شه از مقصد استانبول به تهران، بعد بیان بگوین این هواپیما رو ما گرفتیم به خاطر اینکه این شرکت هواپیمایی کسپین حدود 3 میلیون یورو به ما بدهکاره و ما نمیگذاریم این پرواز کنه. خب این این جهت مهمه که ترکیه که از این کارا نمی کرد و یکی از شاهراهای اقتصادی برای حیات جمهوری اسلامی هست، چطور همچین اجازه ای رو داده؟ خب اینها به صورت بعقیده من همش قابل مطالعه هست. هر صورت بینندگان عزیز و دوستان عزیز، من خواستم فقط امشب یک خلاصه کرده باشم از حرفایی که امشب زدم. مهمترین خبر امشب این هفته امروز و از لحاظ تاریخی برای ما این هستش که ما دیدیم نخست وزیر انگلستان آقای اندی برنم برای اولین بار اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی نشانه های قوی هست که در این کار تروریستی، در این قضیه پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته، و این از این جهت های اهمیت هست که نخست وزیر یک مملکتی بدون داشتن مدارک و سند هایی که مستند هست نمی آید و یک همچین حرفی رو بزنه. این یک مسئله. دوم این که ما در صحبت هایی که در این چند هفته گذشته و به خصوص در این هفته زده شد میبینیم که همکاری ها بین حزب کارگر، یعنی دولت حزب کارگر و ایالات متحده امریکا روز به روز بیشتر شده. اینی که جزئیات این کار تروریستی چه بوده و چه دلایلی داشته که به این صورت ما میبینیم انجام شد، این رو حالا باید در روزهای آتی اینها رو رصد کرد و دید واقعا جزئیاتش چی بوده. بالاخره اخبار بیرون میاد. دیگر مطلبی که امشب گفتم اینه که تمام حزبهای انگلستان الان در حال حاضر، چه حزب ریفورم، چه حزب کارگر، چه حزب محافظه‌کار، الان از اینی که رژیم اسلامی در خاک انگلیس عملیات تروریستی انجام میده به سطوح آمدن و طرفدار تغییر هستند. حالا تغییر چگونه خواهد بود اون رو دیگه آینده تعیین میکنه. و آخرین نکته به اونهایی هستش که هنوز تفکر دایجانی و دایجان ناپولونی دارن و فکر میکنن که هر کاری که در ایران اتفاق میفته اینها انگلیس ها هستن که دارن این رو تجویز میکنن و نقشه راه رو اینها میدن. اسناد و شواهد این رو نشون نمیده. ببینید، من نمونه ای که آوردم از همون آقای، در واقع اینها گفته بودن سر انتونی پارسن، که اون غلط بود که ایشون که اصلا نخست سفیر نبود در زمانی که خمینی آمد ایران. بعد گفتن که حالا شاید آقای سفیر بعدی آقای گرام باشه، که او هم دیدید نه موی داشت نه قیافش شبیه اون فردی بود که بغل آقای خمینی ایستاده بود. ببینید، تا ما اون فرهنگ رو پیدا نکنیم که بدون مدرک، بدون سند، بدون داشتن اطلاعات دقیق نظر ندهیم، این خودش یک نوع رشده، هم از لحاظ اینی که هم از لحاظ گویندگان، هم از لحاظ بینندگان. یعنی بینندگان باید از خودشون و از اون سخنران سوال کنن دلیلش چیست، علتش کجاست، مدرکش کجاست، سندش کجاست. ببینید، الان وضعیتی که پیش اومده اینه که هر کسی میاد میره تو سوشال میدیا و برای خودش حساب باز میکنه، بعد حرفایی میزنه که نه سندی داره، بعد افراد هم اینا رو پخش میکنن. خب این یک کار اشتباهی هست، ما باید از این جلوگیری کنیم. دوستان عزیز، من صحبتام رو دیگه امشب به پایان میرسونم به امید دیدار و روزهای بهتر تا هفته آینده.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

قتل فروهرها و مختاری و پوینده و مجید شریف به روایت قاتلین

در نامه به گشنسب شاه تبرستان، تمیز حقیقت از میان برخواسته و سیرت انسانی رها گشته است، به شما سلام می کنم.

خانم ها و آقایانی محترم، خواهران و برادران عزیز، در این شب سرد مهالود که به قول تنسر

دوستان خردمند و دردمند، کشتار فکر و گفتمان مخالف در میهن ستم دیده و مجروح ما که نقطه اوجش اسیر کشی سال 1367 بود، بعدها دامن زندانیان آزاد شده را هم گرفت و قاتلین با طرح موسوم به القدیر شماری از آنان را ربودند و کشتند. تیغ ستم فرهنگورزان و دانشوران ایران را هم نشانه گرفت. عمله بیداد بر خودشون نیز ستم کردند، زیرا اون که انسانی را می کشد، انسانیت را در خود می کشد.

در این بحث بعد از اشاره کوتاه به داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و مجید شریف، روایت کسانی که آنان را کارداجین کردند یا به دار کشیدند، روایت قاتلینی چون مهرداد عالی خانی را از گرفتن، ربودن و کشتن آنان قرائت می کنم. مجید شریف متولد 1329، نویسنده و مترجم ایرانی، صبح 28 آبان 1377 در تهران ناپدید شد و پس از 6 روز جنازه‌اش را در خیابان یافتند. از نویسندگان ماهنامه ایران فردا و عضو دفتر تدوین مجموعه آثار دکتر علی شریعتی بود. از جمله نوشته های وی بازاندیشی ضروری در مبارزه سیاسی و طرح نهادهای دموکراتیک، همچنین سیری در قلمرو درون است، ترجمه اراده قدرت اثر نیچه، تاریخ یک ارتداد اثر روژه گارودی و پیامبر اثر جبران خلیل جبران از اوست. وی صبح 28 آبان 1377 با لباس گرم کن از منزل مادرش در یوسف آباد به قصد پیاده روی خارج می شود، ولی هرگز به خانه باز نمی گردد. ماشینی، یک تاکسی جلوی او سبز می شود و به زور سوارش می کنند. روایت قتل او کدوار و به کوتاهی و اشاره از زبان مرداد عالی خانی از عاملان قتل‌های زنجیره‌ای سال 77. او را بردیم توی انباری. مقاومت، بیهوش، درازکش، آمپول، جوراب، داخل تاکسی، سمت چپ عقب، عادی در همون مسیر، بازگشت، نیش ترمز کنار پیاده رو، دست رو قلبش، کفش و جورابش رو هم پاش کرده بودیم، نمره تاکسی رو هم عوض کرده بودیم، انداختیمش بیرون از ماشین. داریوش فروهر متولد 1307، دبیر کل حزب ملت ایران و وزیر کار دولت مهندس بازرگان بود که در اول آذر 1377 به همراه همسرش پروانه اسکندری در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در منزلش به قتل رسید. وی از جمله رهبران جبهه ملی ایران از سال 56 تا 58 بود و در هر دو رژیم شاه و شیخ به زندان رفت، زندانی سیاسی بود. پروانه اسکندری، پروانه فروهر، متولد 1317، از رهبران جنبش دانشجویی و سپس حزب ملت ایران و جبهه ملی ایران بود. نخستین زنی بود که به عضویت شورای مرکزی جبهه ملی ایران درآمد. پروانه فروهر مدیر مسئول نشریه جبهه ملی ایران نیز بود. در سالهای 1370-77 به همراه همسرش داریوش فروهر به چهره برجسته اپوزیسیون دگرگون خواه تبدیل شده بود. وی نیز شب اول آذر 1377 به طرزی فجیع به قتل رسید. کارداجین شدن پروانه بود داریوش فروهر به روایت قاتلین.
مهرداد علیخانی با نام مستعار صادق میگه قرار شد ابتدا من و مسلم به درب منزل فروهر مراجعه و سپس سایر نیروها یکی یکی وارد منزل شوند. مسلم زنگ در را زد. خانم فروهر گوشی اف اف رو برداشت، سوال کرد: بله. مسلم اظهار داشت: من رضایی هستم از اداره آگاهی، در رابطه با رنوی شما مسئله پیش اومده و لازم است چند دقیقه جناب آقای فروهر را ببینم. پروانه فروهر گفت: الان میاد. بیش از 6 یا 7 دقیقه طول کشید ولی خبری نشد. مسلم دوباره زنگ را زد. خانم فروهر گفت: بله. مسلم گفت: تشریف نیاوردن. خانم فروهر گفتن: داشتن لباس می پوشیدن و آماده می شدن. الان میاند. ساعت حدود 10:45 بود که فروهر درب حیات را باز کرد. سلام و احوال پرسی کردیم. مسلم پرسید: این شماره مربوط به ماشین شماست؟ فروهر شماره ماشین را حفظ نبود. ماشین در پشت سرش قرار داشت. شماره را مطابقت داد و گفت: بله. مسلم حکمی را که مربوط به خودش بود را به رؤیت فروهر رسانید و گفت: ما اسناد و مدارک ماشین را می‌خواهیم ملاحظه کنیم. همسرش پروانه فروهر روی پله‌ها ایستاده بود و به حرف‌ها گوش می‌کرد. فروهر او را صدا کرد و گفت: اسناد و مدارک را بیاور تا آقایان را ببینند. بلافاصله شروع به تعارف برای رفتن ما به داخل منزل کرد که من و مسلم داخل شدیم و مخصوصاً لای در را باز گذاشتیم تا سایرین پس از ما وارد خانه بشوند. فروهر، من و مسلم و نیز فلاح را به اتاق محل کار خود برد و رفت پشت میز خودش نشست. مسلم در روی صندلی کنار میز قرار گرفت، من مقابل صورت فروهر و فلاح در سمت راست من نشست. خانم فروهر ما را نگاه می کرد. مسلم گفت: واقعش با اتومبیل شما سرقتی صورت گرفته. چه کسانی غیر از شما از ماشین استفاده کردند؟ همسر فروهر گفت: این ماشین در اختیار کسی نبوده و من از اون استفاده می کنم. مسلم گفت: کسی بدون اطلاع شما استفاده نکرده است؟ آیا به هیچ عنوان در اختیار کسی نبوده یا به تعمیرگاه تحویل نداده اید؟ پروانه اظهار داشت: حدود 3 ماه قبل این ماشین در تعمیرگاه بوده و ما از استفاده احتمالی اون بیخبر هستیم. مسلم اظهار داشت: در سرقت صورت گرفته یک شیء ملی رو بوده شده و موضوع بسیار با اهمیت است. بنابر ضرورت باید تحقیقات صورت گیرد. به همین جهت حکم بازرسی منظر را صادر کردند. در این وقت مسلم حکم جعلی را از کیف جیبی خود در آورد و در بین صحبت‌های من و فروهر ارائه داد که فروهر با دقت آن را مطالعه کرد. به فروهر گفتم: مسلماً این شی در این منزل نیست و این بازرسی سزاوار شخص شما که چهره‌های ملی ایران هستید نمی باشد. اما ضرورت وجود صورت جلسی از این بازرسی منزل در پرونده به دلیل اینکه به هر حال شما صاحب وسیله نقلیه می باشید هست. فروهر گفت: مانعی ندارد، بازرسی کنید. به فلاح گفتم: با خانم فروهر از بالا شروع کنید. فلاح به اتفاق پروانه فروهر از اتاق خارج و به طبقه بالا رفتند. دیگر پرسنل عملیات که به داخل حیات آمده بودند یکی یکی با رفتن پروانه به طبقه بالا وارد ساختمان شدند و به فلاح پیوستند و مسلم نیز از درب اتاق خارج شد. من فروهر را به صحبت گرفتم. فلاح بدون اینکه فروهر متوجه شود به من اشاره کرد که او را بیار به اتاق روبرو، به اتاق پذیرایی.
از فروهر خواستم به اتاق روبرو برویم. از جای خود حرکت کرد و به پذیرایی رفتیم. صحبت‌ها ادامه پیدا کرد. فلاح مجدداً اشاره کرد او را به اتاق قبلی برگردم. ساعت حدود 11:30 شب بود. از فروهر خواستم به اتاق محل کارش بازگردیم. پرسنل عملیات صندلی را به عمد در دهانه ورودی اتاق گذاشته بودند. فروهر هدایت به نشستن روی این صندلی شد و روی صندلی نشست و من در مقابل او قرار گرفتم. همه چیز از قبل آماده شده بود. ناگهان هاشم از پشت سر مواد آغشته به بیهوشی را جلوی دهان فروهر گرفت. ناگهان عصا از دست او افتاد. محمد اثناعشر پرسنل اداره عملیات امنیت از من خواست از اتاق خارج بشوم تا فردی که قرار است فروهر را با کارد از پای درآورد نبینم. من از اتاق بیرون رفته و به طبقه بالا مراجعه کردم. دیدم همسر فروهر بیهوش افتاده و فلاح سرتیم این عملیات دو کارد با خود همراه دارد. محسنی از پرسنل اداره عملیات یکی از کارت‌ها را از فلاح گرفت و ضمن قرار گرفتن در کنار پروانه اسکندری شروع به زدن ضربات کارت به قفسه سینه او نمود. به پایین برگشتم، دیدم کار فروهر نیز روی همون صندلی یاد شده تمام شده و با ضربات کارت توسط جعفرزاده یکی از پرسنل اداره عملیات از پا در آمده است. 20 دقیقه به 12 شب تمام کارها تمام و در صدد خروج از منزل برآمدیم.

محمد مختاری متولد 1321، شاعر، نویسنده و مترجم ایرانی، از فعالان کانون نویسندگان ایران بود. وی 12 آذر سال 77 در ماجرای موسوم قتل‌های زنجیری جان باخت. محمد مختاری چندین سال در بنیاد شاهنامه فعالیت داشت. وی برای نخستین بار اشعار پل سلان، شاعر آلمانی، را به فارسی ترجمه کرد. از جمله آثار او اسطوره زال، تبلور تضاد و وحدت در حماسه ملی است. قتل محمد مختاری به روایت قاتلین. شماره تلفن محمد مختاری از فعالان کانون نویسندگان به دست آمده بود. قرار شد روی آدرس سوژه استقرار پیدا کنیم. با نیروهای عمل کننده عزیزپور، رضا روشن، آموزگار و خسرو براتی قراری برای 8 صبح 12 آذر در خیابان آفریقا مقابل پمپ بنزین گذاشتیم. خسرو براتی داخل یکی از کوچه ها شد، احتمالا خیابان اسفندیار، و پلاک های جعلی را روی تاکسی نصب کرد و سپس به طرف منزل محمد مختاری حرکت کردیم. سر کوچه مستقر شدیم. عزیزپور 2 ماشین نیرو با خودش آورده بود. حدود ساعت 5 عصر محمد مختاری با لباس اسپورت از کوچه بیرون آمد و شمال به جنوب خیابان آفریقا حرکت کرد. وی برای خرید در حوالی محل سکونت خود بیرون آمده بود. حدود 20 دقیقه خریدش طول کشید. در حال برگشتن به منزل بود که علی ناظری و رضا روشن رسیدند. از خسرو براتی خواستم که تاکسی را در گوشه پارک کند. رضا روشن و علی ناظری پیاده به دنبال مختاری راه افتادند. خسرو براتی پشت فرمان پژو نشست، به سمت شمال خیابان آفریقا حرکت کرد. من در صندلی جلو قرار گرفتم. یک کوچه مانده به منزلش در سمت راست خیابان، علی و رضا جلوی او را گرفتند و تحت پوشش پرسنل دارستانی وی را سوار اتومبیل کردند. علی ناظری در سمت چپ، محمد مختاری وسط و رضا روشن در سمت راست او روی صندلی عقب نشست. علی ناظری با هماهنگی قبلی قرار شد از یکی از محیط‌های اداری بهش زهرا که در اختیار حراست قرار دارد، چون خودش مسئول حراست بهش زهرا بود، قرار شد از اونجا استفاده شود. رضا روشن، علی ناظری و سایر دست اندرکاران طرح القدیر اعدام منافقین، اینا رو داره مرداد عالی‌خانی تعریف میکنه. رضا روشن، علی ناظری و سایر دست اندرکاران طرح القدیر یعنی اعدام منافقین قبل از شروع عملیات پاییز 77 از این محل مستمرن استفاده میکردن. قرار شد از آنجا برای به قتل رساندن محمد مختاری استفاده شود. از طریق اتوبان همت کمربندی جاده مخصوص بهش زهرا را پی گرفتیم و به جهت طولانی بودن مسیر من با محمد مختاری بحث پیرامون کانون را شروع کردم. بعد از اینکه به محل رسیدیم، رضا روشن از مختاری خواست چشمش را ببندد و پیاده شود. از زمان سوار شدن خواسته بودیم او سرش پایین باشد تا متوجه نشود کجا می رویم. داخل ساختمان شدیم. در همان اتاق اول از وی خواستن روی زمین بنشیند. کار را رضا روشن و علی ناظری تمام کردند. هر دو بسیار حرفه‌ای و مسلط عمل نمودند.
علی ناظری سریعا تناب مربوطه را از کابینت داخل اتاق درآورد، مقادیر پارچه سفید برداشت، چشم و دست محمد مختاری را از پشت بست، تناب را به گردن او انداخت، به روی شکم خواباند و حدود 4 یا 5 دقیقه تناب را محکم تنگ کرد و اون را کشید. در این حالت ناظری دهان سوژه را با یک پارچه سفید گرفته بود تا بدین وسیله از ریختن خون به زمین و ایجاد سر و صدای احتمالی جلوگیری کند. این دو از روی ناخن‌ها تشخیص دادند که کار تمام شده. ماشین پژو را به شکلی قرار دادند تا صندوق عقب اون مقابل درب این محل قرار گیرد. من و خسرو و روشن جنازه را وسط پتو انداختیم و در صندوق عقب گذاشتیم. خسرو براتی پشت فرمان نشست. در جاده افسریه یک مسیر فرعی به کارخانه سیمان تهران ماشین را نگه داشته جنازه را بیرون پرت کردیم.

محمد جعفر پوینده متولد 1333، مترجم، نویسنده و از اعضای کانون نویسندگان ایران بود. اعلامیه جهانی حقوق بشر را او به زبان پارسی برگرداند. پوینده کتاب‌های زیادی به فارسی ترجمه کرد، از جمله درآمدی بر جامعه شناسی ادبیات از تئودور آدرنو، سودای مکالمه خنده آزادی از میخائیل باختین، آرزوهای برباد رفته از بالزاک، تاریخ و آگاهی طبقاتی از لوکاچ، راه زندگی از ماکارنکو. او در طی عمر کوتاهش حدود 25-26 اثر ترجمه کرد. قتل محمد جعفر پوینده به روایت قاتلین. مهرداد عالی خانی با نام مستعار صادق میگوید بعد از حادثه محمد مختاری از من سوال شد نفر بعدی چه کسی خواهد بود؟ گفتم محمد جعفر پوینده، چون فرد سازمانگر و عنصر با جسارتی در بین کانون نویسندگان است. شماره تلفن پوینده در اختیار من قرار گرفت. از روز دوشنبه 16 آذر سال 77 من، خسرو براتی، آموزگار، امیر اکبری، روشن و ناظری به آدرس خیابان قائم مقام فراهانی رفتیم که به نظر می آمد اونجا محل کارش باشد. اون روز روی آدرس مستقر شده بودیم، اما خروج سوژه پوینده از اون آدرس رؤیت نشد. روز بعد یک تماس تلفنی با اون محل گرفته شد که معلوم گشت او دیگر اونجا شاغل نیست. لذا قرار شد روی آدرس دیگر وی که مربوط به محل سکونت اوست و در میدان انقلاب کوچه ژاندارمری واقع شده مستقر گردیم. بعد از ظهر سه‌شنبه 17 آذر ماه سال 77 روشن، خسرو، منبع مهدی و اصغر هر یک چند ساعتی روی آدرس منزل پوینده مستقر می شوند که سوژه رویت نمی گردد. ساعت 7 صبح چهارشنبه 18 آذر با هماهنگی قبلی خسرو براتی، رضا روشن و نیز من، مهرداد عالی‌خانی و اصغر سیاح در اطراف محل سکونت پوینده مستقر شدیم. زمانی که خودم، رضا روشن و خسرو براتی قدری از اطراف درب منزل دور شدیم، تنها اصغر سیاح نگاهش به روی درب بود که متوجه خروج او می شود و چون موتور کنار دستش بوده دنبال پوینده راه می افتد و به تعقیب او می پردازد. خسرو براتی متوجه ناپدید شدن اصغر سیاح می شه، سری نزد من اومد و موضوع رو گفت. قرار شد رضا روشن با موتور سری حدود و محر رو بگردد تا شاید اصغر سیاح و سوژه، یعنی محمد جعفر پوینده رو پیدا کند، که نتیجه نگرفت و برگشت. پوینده پس از خارج شدن از محل سکونت خود از میدان انقلاب با یک تاکسی به میدان ولی عصر میره و از اونجا پیاده دست راست خیابان در کریم خان حرکت میکنه و بعدم وارد خردمند جنوبی میشه. یک مؤسسه فرهنگی در دست چپ خیابان قرار داشت. پوینده چهارشنبه ها به این محل میومد. پس از کسب اطلاع از موقعیت سوژه، اصغر و خسرو با ماشین و من و رضا روشن با موتور به سوی محل رفتیم و به اصغر سیاح ملحق شدیم. تا 16:00 محل کار پوینده را تحت نظر داشتیم. او بیرون آمد، سوژه بیرون آمد. ابتدا پیاده به سمت شمال خیابان حرکت کرد. ابتدای خردمند و کریم خان سوار تاکسی شد و به پیش خیابان خردمند انقلاب اومد.
پس از پیاده شدن از تاکسی در سمت چپ خیابون انقلاب غرب به شرق پیاده می رفت. جلوی کیوسک روزنامه ایستاد و سپس به مسیر خود ادامه داد. خسرو پشت فرمان بود. من و اسخر را هم همراه خود آورد. از اونجا به بعد من و اسخر پیاده به دنبال سوژه بودیم. علی ناظری پشت فرمان پژوی عملیات بود و با رضا روشن همراه شده بود. پیاده دنبال سوژه قرار داشتیم. ناظری پژو را پارک کرد. یک برگ حکم سفید جعلی همراه خود داشتیم. اون را با اسم محمد جعفر پوینده پر کردیم. خسرو براتی دست راست خیابان بود و آهسته آهسته در پی سوژه قرار گرفت. الباقی افراد پیاده دنبال محمد جعفر پوینده بودند. حکم را به ناظری دادم. در خیابان انقلاب مقابل لاله‌زارنو جلوی سوژه را گرفتیم. خسرو براتی سریع اندور زد و در کنار دست رضا روشن و علی ناظری که برای دستگیری اقدام کرده بودند قرار گرفت. دو سه جمله با وی صحبت شد. او را سوار ماشین دو می کنند، ماشین کره‌ای، و پس از حرکت منو کمی جلوتر سوار کردند. قرار شد اسخر سیاه پژوی عملیات را سوار و به دنبال دو بیاد، همون ماشین. در واقع خسرو راننده دو، من در صندلی جلو، محمد جعفر پوینده در بین روشن و ناظری در صندلی عقب قرار گرفته بود. طبق برنامه قبلی بنا شد به سمت بهش زهرا حرکت کنیم. از شرق به غرب به سمت میدان انقلاب حرکت کردیم. به طرف راهن و اتوبان رفتیم و در پایان خود را به بهش زهرا رساندیم، همان محلی که قبلا محمد مختاری را برده بودیم. در بین راه به صحبت با پوینده پرداختم. رغبتی نداشت. وقتی به بهشت زهرا رسیدیم هوا روشن بود. باید منتظر می شدیم تا هوا تاریک بشه. کمی بعد رضا روشن و علی ناظری به همان شکل قبلی قتل محمد مختاری کار را تمام کردند. این بار نیز رضا روشن تناب را به گردن محمد جعفر پوینده تنگ کرد و خیلی محکم کشید. سر سوژه در دست ناظری قرار داشت. در پایان کار ناظری پیشنهاد کرد جهت احتیاط خوب است دقایقی او را آویزان کنیم تا از مرگ قطعی وی اطمینان حاصل شود. یک چارچوب فلزی در محوطه سرباز این ساختمان از قبل برای داراویختن افراد آماده داشتند. ناظری تناب بلندتری به گردن جسد محمد جعفر پوینده آویزان کرد و قرار شد من، خسرو و اسخر به رضا روشن کمک کنیم تا جسد دقایقی آویزان باشد، که این کار انجام شد. اسخر سیاه، من، خسرو و روشن جسد را پایین آوردیم و در بین پتویی که ناظری آماده کرده بود گذاشتیم داخل صندوق عقب ماشین. من پیشنهاد کردم جسد او را به حوالی شهریار ببریم. ناظری رانندگی کرد. از کمربندی بهشت زهرا به جاده اصلی شهریار وارد و زیر پل بادامک دست راست داخل جاده فرعی شدیم. اسخر پشت سر ما در پژو در حرکت بود. حدود 100 متر دست راست پل جسد را سریعاً من، خسرو و روشن پایین پرت کردیم، طوری که هر کس رد شود ببیند.

به جز افرادی که نامشون را بردم کسان دیگری را هم کشتند. اسامی برخی از آنان را می دانم: دکتر کاظم سامی، علی اکبر سعیدی سیرجانی، احمد میر علایی، غفار حسینی، ابراهیم زالزاده، پیروز دوانی، حمید حاجی زاده با پسر 9 سالش کارون کارداجین شد، مهندس حسین برازنده و خیلی های دیگر. اسیرکشی سال 67 که یکی داستانی است پر آب چشم به کنار. همانطور که در آغاز اشاره شد، در بیرون زندان هم مبارزین بسیاری روبوده و کشته شدند. اسامی برخی از آنان: افسانه طهماسبی، جواد تقوی قهی، حسن افتخارجو، مهدی پور اقبال، بهنام مجدآبادی، هوشنگ محمد رحیمی، ابراهیم طاهری، مهرداد کمالی، علامه ژیان، مهرداد حاجیان، علی اصغر بیدی، سیاوش ورزشنما، محبوبه بهادری، احمد آقایی، سیامک توبایی، جواد صفار، امیر غفوری، جلال متینزاده، زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف آبادی، سید محمود میدانی، زهره مظاهری، دهخان و خیلی های دیگر. خون دوید از چشم همچون جوی او، دشمن جان وی آمد روی او، گفت من اون آهوم که از ناف من ریخت این صیاد خون صاف من. در این تراژدی بر همه ستم رفت، حتی قاتلین نیز در این کشتار به خود ستم کردن، زیرا اون که انسانی را می کشد انسانیت را در خود می کشد. هر فرد و جریان و رژیمی که گفتمان مخالف را تاب نیاورد و با نفی دیگران خود را اثبات کند، به محض اینکه به دام قدرت بیفتد بدون تردید کارش به دشنه و دگنگ خواهد کشید و کشتار فکر و گفتمان را هم در تقدیر خواهد داشت. که برگذشت که بوی عبیر می آید، که می رود که چنین دلپذیر می آید، نشان یوسف گم کرده می دهد یعقوب، مگر ز مصر به کنعان بشیر می آید، به کشتن آمده بود اون که مدعی پنداش، که رحمتی مگرش بر اسیر می آید، نگه به گوشه اون چشم نیمه مست مکن، کنار گیر که از اون گوشه تیر می آید.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این بحث بعد از اشاره به فراز و فرود میرزا رضای شاه شکار به صورت استنتاق اون انسان دردمند می پردازد. متن کامل باجوی از وی را که در آن میرزا ابو تراب خان نظم الدوله به همراه حاج حسین علی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی شرکت و نظارت داشتند آوردم. ضرورت طرح این گونه مباحث آشنایی با درد و رنج کسانی است که در مبارزه با ستم و تاریکی از هست و نیست خود گذشتند. در گذشته نباید زیست، آری، اما به گذشته باید نگریست. به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامه طوفان، گذشته پیش درآمد اکنون است. پس باید بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از آن بیاموزیم، به خصوص که مرتجعین کهنه و نو از ناآشنایی ما با وقایع تاریخی سوء استفاده می کنند و سوء استفاده کردند. به جای برجسته کردن خصلت انقلابی در امثال میرزا رضا کرمانی، آنان را آبشخور سرخوردگی و سرکشی تصویر می کنند.

میرزا رضا سر سازش با ستمگران ندارد. 15 آبان سال 1354 بخشی از بازجویی میرزا رضای کرمانی در مجموعه تلویزیونی سلطان صاحبقران ساخته علی حاتمی از شبکه دوم تلویزیون ملی ایران به نمایش درآمد. من همون ایام در زندان قصر بودم و اون استنطاق را با دیگر زندانیان پی می گرفتم. در زندان کتاب تاریخ بیداری ایرانیان که نویسنده اون ناظم الاسلام کرمانی از نزدیک میرزا رضا را دیده بود دست به دست می گشت، به خصوص که پرسش و پاسخهای بازجو میرزا ابو تراب خان نظم الدوله و ضارب شاه را واژه به واژه ثبت کرده بود، پرسش های او از میرزا رضا کرمانی را. شخصیت و روحیه میرزا رضا از نامه های پیداست که 12 سال پیش از کشتن شاه از وکیل آباد کرمان به حاجی محمد حسن امین الضرب نگاشت. نامه های هوشیارانه و جسورانه میرزا رضا نشان می دهد او سر سازش با ستمگران ندارد. میرزا رضا کرمانی 1226 خورشیدی در رفسنجان کرمان در روستای شمس‌آباد نوخ به دنیا آمد و 22 مرداد 1275 در رابطه با قتل ناصرالدین شاه در تهران به دار کشیده شد. او جلوتر مدت‌ها پیش از تیراندازی به شاه برای شکایت از حاکم کرمان به تهران آمد، اما مورد آزار نایب السلطنه کامران میرزا قرار گرفت و مدت‌ها در زندان بود. بنا به کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، وقتی میرزا رضا از حبس خلاص شد به تهران رفت تا تظلم خواهی کند، اما کسی به داد او نرسید. نه تنها شکایتش رسیدگی نشد بلکه باز هم به زندان افتاد. مدت 22 ماه به زندان قزوین و چندی هم به انبار شاهی فرستاده شد.

میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین اسدآبادی بود. میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین بود و به او تعلق خاطر داشت. تجربه مستقیم او از حاکمان و تأثیر حرف‌های سید جمال باعث شد که مسیر زندگیش به سمتی برود که یکی از حوادث بزرگ تاریخ ایران به دست او رقم خورد. میرزا رضا پس از دیدار با سید جمال الدین اسدآبادی 22 دی ماه 1274 از استانبول حرکت کرد و از راه ترابوزان به تفلیس، بعد بادکوبه و از اونجا به مشهد سر یعنی بابل سر فعلی آمد و با تهیه تپانچه روسی در بارفروش بابل فعلی به شهر ری وارد شد تا کار شاه که به قول او فرومایگان را عزیز می‌خواست و برومندان را ذلیل تمام کند. در شهر ری مخفیانه به دیدار شیخ هادی نجم‌آبادی از مجتهدان مشهور تهران که مخالف دولت بود می رود. این ایام مقارن با 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه بود. پنجشنبه 11 اردیبهشت 1275 خورشیدی 30 آوریل 1896 ناصرالدین شاه برای زیارت به شاه عبدالعظیم می رود. هنگام ورود شاه به امامزاده حمزه، میرزا رضا به بهانه تقدیم نامه به او نزدیک شده و زیر عریضه با تپانچه به او شلیک می کند. ناظم الاسلام کرمانی نویسنده تاریخ بیداری ایرانیان که پیش از قتل شاه یک بار میرزا رضا را دیده بود، روز حادثه بر حسب اتفاق در حرم عبدالعظیم بود. میگوید در راه برگشت به تهران کالسکه شاهی و به فاصله 500 قدم میرزا را در درشکه دیدم که به تهران میبردند. با نهایت قوت قلب و یک اطمینانی که از جبهه بیگناهان مشهود میشد به اطراف خود مینگریست و نظاره مردم را میکرد. این قوت قلب مورد اشاره ناظم الاسلام در سراسر بازجویی میرزا رضا کرمانی که کمی بعد متن کامل اون را قرائت می کنم مشهود است. اگرچه او با میرزا آقاخان کرمانی، احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک که بعداً در تبریز به طرز فجیعی هر سه سربریده شدند، اگرچه میرزا رضا کرمانی با این سه نفر آشنا بود و در بعضی منابع نیز آمده که یکی از همروستایان میرزا وی را همراهی می کرده، اما او در موقع بازجویی کسی را به عنوان همدست یا مطلع معرفی نکرد. ضمناً در بازجویی از میرزا رضای کرمانی به نکاتی در رابطه با یهودیان برمی‌خوریم که نشانگر توجه وی به اقشار آسیب پذیر به ویژه اقلیت‌های دینی است. من قبلاً وسیله بهتری داشتم که ناصرالدین شاه را بکشم بدون اون که گرفتار شوم. بدین ترتیب که اطلاع یافتم که شاه به باغ یکی از اعیان برای گردش می‌رود. پس خود را به باغ رسانده مخفی شدم. شاه آمد و کشتن او بسیار آسان و راه فرار برای من باز بود، اما او را نکشتم زیرا عده یهودی آنجا بودند و اگر شاه کشته می شد و من فرار می کردم، خون را به گردن یهودیانی که در باغ حضور داشتند می انداختند. به این دلیل من از انجام اون امر منصرف شدم.

فدایی همه ایران، رضای شاه شکارم. مسئول بازجویی از میرزا رضا ابو ترابخان نظم الدوله بود. وی از زمان صدارت میرزا آقاخان نوری رئیس نظمیه تهران بود و به سبب طول مدت ریاست بر نظمیه از طرف ناصرالدین شاه لقب نظم الدوله گرفت. بعد از مشروطیت خزانه‌داری نظام و ریاست مهمات و ذخیره قشون به او سپرده شد. پس از چند سال به معاونت ایالت آذربایجان رسید و مدتی حاکم زنجان بود، تا اون که پس از کودتای 1299 معاون وزیر جنگ شد. نظم الدوله گذشت از مشاغل و مقامات اداری، مترجم هم بود و چندین کتاب به فارسی ترجمه کرده است. میرزا رضا در سحرگاه روز چهارشنبه 22 مرداد 1275 در میدان مشق تهران به دار آویخته شد. وقتی او را حلق‌آویز کردند، سربازان به شدت طبل می زدند و طبل نوازی در تمام مدت اجرای مراسم اعدام ادامه داشت. جسد تمام روز چهارشنبه و تا پنجشنبه موقع تاریک شدن هوا همچنان آویخته بود. حکومتیان به مخالفان خود تهمت‌هایی از قبیل بابی بودن می‌زدند. میرزا رضا کرمانی را هم بابی خواندند که برخی تکرار می‌کنند و واقعی نیست. مردم از قول او ترانه و شعر سرودند: غلام ساقی کوثر، محب 84م، فدایی همه ایران، رضای شاه شکارم. نشان مردی و آزادگی است کشتن دشمن، من این معامله کردم که کام دوست برارم. دوست شاید اشاره به سید جمال الدین اسدآبادی است.

هنگام دستگیری میرزا رضا هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده بود. صورت استنتاق و دست نوشته میرزا رضا را ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان آورده است. روزنامه سور اسرافیل هم 24 اسفند ماه 1276 متن کامل اون را از روی دفترچه ابو تراب خان نظم الدوله که مسئول مستقیم بازجویی از میرزا رضا بود درج نمود. یک نسخه خطی نیز به قلم محمد باقر گلپایگانی و مهر نظم الدوله اردیبهشت 1321 منتشر شد. نسخه خطی بازجویی ها به شماره 14396 در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی همچنین در کتابخانه ملی نگهداری می شود و هما ناطق در کتاب کارنامه و زمانی میرزا رضا کرمانی آورده است، نقل کرده است. در نشریه میراث شهاب هم شماره 58 متن بازجویی از میرزا رضا کرمانی و پسر و همسرش و چند نفر دیگر موجود است. قبل از قرائت صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی اشاره کنم که وی با هوشمندی در برابر بازجو که در ظاهر با وی محترمانه برخورد می کند تا از او حرف بکشد، با بیان اطلاعات غیر واقعی از سید جمال الدین اسدآبادی می کوشد پی را کور کند. ضمناً بار نخست که میرزا رضا در بهجت‌آباد دستگیر شد، 4 اردیبهشت 1270، 24 آوریل 1891، هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده و برخی امتیازاتی که از او نام میبرد واگذار نشده بود. البته نامه های سید جمال به علمای ایران و عتبات به امتیازات احتمالی اشاره داشت و حرفش میان مردم بود و در دیوار نویسی ها هم اشاره می شد. آخرای این استنتاق از قول سلطان عثمانی اشاره شده که گویا به سید جمال الدین اسدآبادی گفته درباره شخص ناصرالدین شاه باید یک فکری کرد. سلطان عثمانی به سید جمال گفته و تو در حق او هرچه بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. واقعش این بخش کمی غریب است، به ویژه که سید جمال الدین در اون ایام زندانی سلطان عثمانی بود

رضا کرمانی. صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی پسر شیخ حسین اقدایی که اجالتاً بدون صدمه و اذیت با زبان خودش اینقدر تقریرات کرده است، مسلم است بعد از صدمات لازمه ممکن است که مکنون ضمیر خود را بروز بدهد. شما از استانبول چه وقت حرکت کردید؟ روز 26 ماه رجب حرکت کردم. به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ روز 2 شوال. در راه کجاها توقف کردید؟ در بارفروش در کاروانسرای حاجی سید حسین 41 روز به واسطه بند بودن راه توقف کردم. از استانبول چند نفر بودید که حرکت کردید؟ من بودم و ابوالقاسم. این ابوالقاسم کیست؟ برادر شیخ احمد روحی، اهل کرمان، به سن 18 سال، شغلش خیاطی است. او به چه خیال با شما حرکت کرد؟ برای این که برود به کرمان، بعد از اون که برادرش را با 2 نفر دیگر که میرزا آقا خان و حاجی حسن خان هستند در استانبول گرفتند که به ایران بیاورند، در ترابوزان توقف دادند و نمیدانم حالا اونجا هستند یا نه. بعد از گرفتاری برادرش او وحشت کرد آمد؟ نه خیر، برادرش را که گرفتن به خیال برادر دیگرش که وطنش اونجاست به سمت وطن حرکت کرد. برادر او شیخ مهدی پسر آخوند ملا محمد جعفر ته باقلاله است. این 3 نفر رو شما در استانبول بودید. به چه جرم و به چه نسبت گرفتن؟ علاءالملک سفیر، سفیر ایران در عثمانی. علاءالملک سفیر از قراری که معلوم شد غرضی با این 3 نفر داشت، به جهت اینکه به او اعتنا نمی کردن. چون اینها 2 نفرشون مدرس هستند، 4 زبان می دانن. در خانه مسلمان و ارامنه و فرنگی برای معلمی مراوده می کنن. هر کس بخواهد تحصیل کند اینها خانه او می روان. گفتن اینها خبرچینی می کنن. در ایران مفسد بودن، به این جهت اینها را متهم کردند و گرفتن. این تقصیر این 2 نفر بود، ولی حاج میرزا حسن خان به واسطه کاغذهایی که گفتند به ملاهای نجف و کاظمین نوشته است، همچون گفتند که این کاغذها به دست صدر و سلطنه آمده بود که اونها را به مقام خلافت جلب نموده بود. به توسط آقا سید جمال الدین و دستورالعمل ایشان، غرض علاءالملک سفیر ایران در عثمانی این بوده که سبب شد گرفتاری اونها را. اینجا بعضی اطلاعات رسید که شما در موقع حرکت غیر از ابوالقاسم همسفر دیگری هم داشتید و بعضی دستورالعمل‌ها هم از طرف آقا سید جمال الدین به شما داده شد. تفصیل این چه خبر است؟ غیر از ابوالقاسم کسی با من نبوده است. شاهد بر این مطلب غلامرضا آدم کاشف و سلطنه است. در قهوه خانه حاجی محمد رضا که در باتوم است و جمع ایرانی ها اونجا هستند، غلامرضا قبل از آمدن ما تقریبا 20 الی 25 روز کمتر یا بیشتر از استانبول حرکت کرد، چون از باتوم به بادکوبه چند پل خراب شده بود. در قهوه خانه توقف کرده مشغول خیاطی بود که ما رسیدیم و در بین راه از تفلیس به این طرف جوانی ارومیه‌ای برادری داشت، صاحب منصب بود و اسم خودش امیرخان است و می گفت برادرم در به خانه علاءالدوله منزل دارد. در راهن به ما برخورد. بودیم با هم تا بادکوبه. ابوالقاسم با کشتی پشوایی از سمت اوزون آمد، رفت به اشخاباد و از خراسان به کرمان. من با غلامرضا و اون 2 نفر ایرانی دیگر که امیرخان و برادرش باشند از بادکوبه به مشهد سر، یعنی بابل، به مشهد سر و از اونجا به بارفروش وارد شدیم. بعد از رسیدن توی کاروانسرا و گرفتن بار، غلامرضا منزله انتظام الدوله رفت
و مراجعت کرده، اسبابش رو هم برداشت و رفت به باخشا.

منزله انتظام و دوله. 3 روز یا 4 روز بعد آمد، در حالتی که لباس سفرش را پوشیده با من مصافحه کرد، روانه تهران شد و من در کاروانسرای حاجی سید حسین منزل کردم و امیرخان هم به فاصله 1 شب در بارفروش ماند و روانه تهران شد و سلام. دستورالعملی که میگویند از اونجا داشتید نگفتید. دستورالعمل مخصوص نداشتم الا اینکه حال سید واضح است که از چه قبیل گفتگو میکند. سید جمال الدین او پروایی ندارد و میگوید ظالم هستند، عادل نیستند، این قبیل حرف ها میزند. پس شما از کجا به خیال قتل شاه افتادید؟ از کجا نمیخواهد؟ از کندها و بندهایی که به ناحق کشیدم، چوبهایی که خوردم، شکم خودم را پاره کردم، مصیبتهایی که از خانه نایب السلطنه در امیریه و در قزوین و در انبار و باز در انبار به سرم آمد. 4 سال و 4 ماه در زیر کند و زنجیر بودم و حال اون که به خیال خودم خیر دولت را خواستم، خیر دولت را خواستم، خدمت کردم. قبل از وقوع شورش تنباکو، نه اینکه فضولی کرده باشم، اطلاعات خودم را دادم بعد از اون که احضارم کردند. کسی که با شما قرض و عداوت شخصی نداشت، در صورتی که این طوری که میگویید خدمت کرده باشید و از شما در اون وقت علامت فتنه جویی و فسادی دیده نشده باشد، جهتی نداشت که در ازای خدمت به شما اینطور سردمار زده باشند. پس معلوم می شود همون وقت هم در شما بعضی آثار فتنه و فساد دیده بودند. الحال هم حاضرم بعد از این مدت که طرف مقابل حاضر شده، آدم بیغرضی بیاید تحقیق نماید که من عرایز صادقانه خودم را محض حب وطن و ملت و دولت به عرض رساندم و ارباب غرض محض حسن خدمت و تحصیل مناسب و درجات و مواجب و نشان و حمایل و غیره و غیره و غیره به عکس به عرض رساندن. الحال هم حاضرم برای تحقیق. این ارباب قرص ها کیا بودن؟ شخص پس فطرت نانجیب بی اصل رذل غیر لایق که قابل هیچ یک از این مراتب نبود، خود آقای وکیل الدوله و کسرت محبت حضرت والا نایب السلطنه به او. وکیل الدوله که میگوید همون وقت با اسناد و کاغذجات مفسدانه که بر همه کس معلوم شد تو را گرفته است و اگر اون وقت شما را نگرفته بود، به موجب استنتاقی که همون وقت به عمل آوردن، این خیال را همون وقت شما داشتید و شاید همون وقت این کار را کرده بودید. پس در حضور وکیل دوله معلوم خواهد شد. در صورتی که شما اقرار می کنید که تمام این صدمات را وکیل دوله برای تحصیل شؤونات و نایب السلطنه برای حب به او به شما وارد آوردن، شاه شهید چه تقصیری داشت؟ شما بایستی این تلافی و انتقام را از آنها بکنید که سبب ابتلای شما شده بودن و یک مملکتی را یتیم نمی کردید. پادشاهی که 50 سال سلطنت کرده باشد و هنوز امور را به اشتباه کاری به عرض او برسانند و تحقیق نفرمایند و بعد از چندین سال سلطنت ثمر این درخت وکیل الدوله آقای عزیز السلطان، آقای امین الخاقان و این اراذل اوباش و بی پدر و مادرهایی که ثمره این شجره شدند و بلای جان عموم مسلمی شدند باشد، باید چنین شجر را قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندهد. ماهی از سر گنده گردد نیز دم، اگر ظلمی میشد از بالا میشد. در صورتی که به قول شما اینطور هم باشد، در ماده شخص شما وکیل دوله و نایب السلطنه تقصیرشون بیشتر بود. شاه شهید که معصوم نبود و از مغیبات خبر نداشت، از غیب خبر نداشت. یک آدمی مثل نایب السلطنه که هم پسرش و هم خودش نوکر بزرگ دولت بود، مطلبی را به عرض می رساند، خاصه با اسنادی که از شما به دست آورده و به نظر مبارک شاه شهید رسانده بود. برای شاه شهید تردیدی باقی نمی ماند. اونها که اسباب بودند بایستی طرف انتقام شما واقع شوند. این دلیل صحیحی نبود که ذکر کردید.
شما فرد منطقی حکیم مشربی هستید، جواب را با برهان باید ادا کنید. اسناد از من به دست نیامد الا این که در خانه وکیل دوله با سپایه و داغی در حضور دو نفر دیگر که یکی والی بود و یکی هم سیدی که یک وقتی محض تعرض به صدر اعظم عمامه خود را برداشته بود و اون شب اونجا افطار میهمون بود، شاهد واقعه اون شب است که سند را به قهر و جبر قلمدان آوردند، از من گرفتند، شب قبل هم مرا پیش نایب السلطنه بردند. شما که آدم عاقلی هستید میدانستید نباید همچون سندی داد. به چه عنوان از شما سند گرفتن و چه گفتن؟ عنوان سند این بود که بعد از اون که من به اونها اطلاع دادم که در میان تمام طبقات مردم حرف و همهمه است، بلوا و شورش خواهند کرد برای مسئله تنباکو، قبل از وقت علاجی بکنید، و به نایب السلطنه هم گفتم تو دلسوز پادشاهی، تو پسر پادشاهی، تو وارث سلطنتی، کشتی به سنگ خواهد خورد، این سقف بر تو پایین خواهد آمد، دور نیست خطری به سلطنت چندین سالی ایران وارد شود، یک دفعه این امت اسلامیه از میان خواهد رفت. اون وقت قسم خورد که من غرض این ندارم، مقصودم اصلاح هست، تو بیا یه کاغذی به این مضمون بنویس، بنویس ای مؤمنین، ای مسلمین، امتیاز تنباکو داده شد، بانک ایجاد شد، تراموا در مقابل مسلمین راه افتاد، امتیاز راه اهواز داده شد، معادن داده شد، قندسازی و کبریت‌سازی داده شد، ما مسلمان‌ها به دست اجنبی خواهیم افتاد، رفته رفته دین از میان خواهد رفت، حالا که شاه ما به فکر ما نیست خودتون غیرت کنید، همت کنید، اتفاق و اتحاد نمایید، در صدد مدافعه برایید. تقریبا مضمون کاغذ همین است. چنین کاغذی به من دستورالعمل داد و گفت همین مطالب را بنویس، ما به شاه نشان خواهیم داد و میگوییم در مسجد شاه افتاده بود، پیدا کردیم تا در صدد اصلاح براییم. نایب السلطنه قسم خورد که از نوشتن این کاغذ برای تو خطری نخواهد بود و بلکه قرض دولت است که در حق تو مواجب برقرار کند و التفات کند. اون وقت از حضور نایب السلطنه که رفتیم به خانه وکیل دوله، اونجا نوشته را باز به قهر و جبر و تهدید نوشتم. وقتی که نوشته را از من گرفتن، مثل این بود که دنیا را خدا به ایشان داده است. قلمدان را جمع کردند، اسباب داغ و شکنجه به میان آوردند، سپایه سربازی حاضر کردند که مرا لخ کنند، به سپایه ببندند که رفقایت را بگو، مجلستون کجاست، رفقایتون کی هستند؟ هرچی گفتم چه مجلسی، چه رفیقی، من با همه مردم راه دارم، از همه افواه شنیدم، حالا کدام مسلمان را گیر بدهم؟ مجبورم کردند. من دیدم حالا دیگر وقت جانبازی و موقع آن است که جانم را فدای عرض و ناموس و جان مسلمانان بکنم. چاقو و مقراض که از شدت خوشی و سرور فراموش کرده بودند که توی قلمدان بگذارند، در میان اتاق افتاده بود. نگاه به چاقو کردم، رجب علی خان ملتفت شد، چاقو رو برداشت. مقراض پای بخاری افتاده بود، والی که رو به قبله نشسته بود دعا میخواند. گفتم شما رو به حق این قبله و به حق همین دعایی که میخوانید قرضتون چه چیز است؟ در این بین کاغذی هم از نایب السلطنه به اونها رسیده بود. کاغذ را خواندند و پشت رو گذاشتند. والی گفت در این کاغذ نوشته است که حکم شاه است که مجلس و رفقای خود را حکمن بگویی و الا این اسباب داغ و درفش حاضر است و تازیانه. من چون مقراض را پای بخاری دیدم، به قصد این که خودم را به مقراض برسانم، گفتم بفرمایید بالا تا تفسیر را با شما عرض کنم، داغ و درفش لازم نیست. دست والی را گرفتم کشیدم به طرف بخاری، خودم را به مقراض رساندم و شکم خودم را پاره کردم، خون سرازیر شد، در بین جریان خون بنای فحاشی را گذاشتم. پس از اون حضرات مضطرب شده بنای معالجه مرا گذاردن، زخم را بخیه زدن،
دنباله همون مجلس است که 4.5 سال من بیچاره بیگناه که به خیال خودم خدمت به دولت کردم، از این محبس به اون محبس، از تهران به قزوین، از قزوین به انبار در زیر زنجیر مبتلا بودم. در 4.5 سال 2-3 مرتبه مرخص شدم، ولی در همه جهت در ظرف این مدت بیشتر از 40 روز آزاد نبودم. هر وقت که نایب السلطنه یک امتیاز نگرفته داشت مرا میگرفت، هر وقت وکیل دوله اضافه مواجب و منصب میخواست مرا میگرفت. عیالم طلاق گرفت، پسر 8-9 سالم به خانه شاگردی رفت، بچه شیرخوارم به سر راه افتاد. دفعه اول بعد از تقریبا 2 سال حبس که از قزوین ما را مراجعه دادن، 10 نفر ما را مرخص کردند. 2 نفر از اون میان که بابی بودن، یکی حاجی ملا علی اکبر شه میرزادی و یکی حاجی امین بود، قرار شد به انبار برون، ولی چون یکی از اون بابی ها مایه دار بود، پولی خدمت حضرت والا تقدیم کرد، او را مرخص کردند و مرا به جای اون بابی باز به انبار فرستادن. واضح است انسان از جان خودش سیر می شود و بعد از گذشتن از جان هر چه می خواهد می کند. وقتی که به استانبول رفتم و در مجمع انسانهای عالم در حضور مردمان بزرگ شرح حال خودم را گفتم، به من ملامت کردند که با وجود این همه ظلم و بی‌عدالتی چرا باید من دست از جان نشسته و دنیا را از دست این ظالمین خلاص نکرده باشم. تمام این تفصیلات که شما میگویید به سوال اول من قوت میدهد. از خود شما انصاف میخواهم. اگر شما به جای شاه شهید می شدید، نایب السلطنه و وکیل دوله یک نوشته به اون ترتیب پیش شما می آوردن و اون تفصیلات را به شما می گفتن، شما جز این که مقاومت کنید چاره داشتید یا خیر؟ پس در این صورت مقصر این 2 نفر بودند و به قتل اولویت داشتن. چی شد که به خیال قتل اونها نیفتادید و دست به این کار بزرگ زدید؟ تکلیف بیغرضی شاه این بود که یک محقق ثالث بیغرضی بفرستن میان من و آنها تا حقیقت مسئله را کشف کند. چون نکرد او مقصر بود و سالهاست که به این منوال سیلاب ظلم بر عامه رعیت جاری است. مگر این سید جمال الدین، این ذریه رسول صلی الله علیه و آله، این مرد بزرگ چه کرده بود که به اون افتضاح او را از حرم حضرت عبدالعظیم کشیدن، زیر جامعش را پاره کردن، اون همه افتضاحات به سرش آوردن؟ او غیر از حرف حق چه می گفت؟ این آخوند چلاغ شیرازی که از جانب آقا سید علی اکبر فال اسیری حاکم وقت شیراز قوام الملک فلان فلان شده را تکفیر کرد، چه قابل بود که بیاین توی انبار اول خفهش کنن بعد سرش را ببرند؟ من خودم اون وقت در انبار بودم، دیدم با او چه کردن. آیا اینها را خدا بر می دارد؟ اینها ظلم نیست، اینها تعدی نیست. اگر دیده بصیرت باشد ملتفت می شود که در همان نقطه که سید را کشیدند، در همان نقطه گلوله به شاه خورد.

مگر این مردم بیچاره و این یک موش رعیت ایران ودایه خداوند نیستند؟ قدر پایتون رو از خاک ایران بیرون بگذارید. در عراق عرب و بلاد قفقاز و در اشخاباد و اوائل خاک روسیه هزار هزار رعایای بیچاره ایران رو میبینید که از وطن عزیز خود از دست ظلم و تعدی فرار کرده، کثیف‌ترین کسب و شغل‌ها را از ناچاری پیش گرفتن. هرچه حمال و کناس و الاغچی و مزدور در اون نقاط میبینید ایرانی هستند. آخرین گله های گوسفند شما مرتل لازم دارند که چرا کنند، شیرشون زیاد شود، هم به بچه های خود بدن و هم شما بدوشید. نه اینکه متصل تا شیر دارند بدوشید و شیر که ندارند گوشت بدنش را بکلاشید و بتراشید. گوسفند های شما همه رفته و متفرق شدند. نتیجه ظلم همین است که میبینید. ظلم و تعدی بی حد و حساب چیست و کدام است؟ و از این بالاتر چه می شود که گوشت بدن رعیت را می کنند، به خورد چند جرباز شکاری خود می دهند؟ قباله ملکیت جان و مال و ارض و ناموس یک شهر یا مملکتی را به او می دهند. رعیت فقیر و اسیر و بیچاره را در زیر بار تعدیات مجبور می کنند که یک زن منحصر به فرد خود را از استرار طلاق می دهد و خودشون صد تا زن می گیرن و سالی 1 کرور پولی که به این خونخاری و بیرحمی از مردم می گیرن خرج عزیز و سلطان ملیجک می کنن که نه برای دولت مصرف دارد و نه برای ملت و نه برای حظ نفس شخصی، خرج عزیز و سلطان می کنن و غیرب و غیرب و غیرب. اون چیزهایی که همه اهل این شهر می دانند و جرأت نمی کنند بلند بگویند. حالا که این اتفاق بزرگ به حکم قضا و قدر به دست من جاری شد، یک بار سنگینی از تمام قلوب برداشته شد. مردم سبک شدند. دلها همه منتظرند که پادشاه حالیه حضرت ولیعهد چه خواهند کرد. به عدالت و رأفت و درستی جبر قلوب شکسته را خواهند کرد یا خیر؟ اگر ایشان چنان که مردم منتظرند یک آسایش و گشایشی به مردم عنایت بفرمایند، اسباب رفاه رعیت می شود بنای سلطنت را بر عدل و انصاف قرار بدهند. البته تمام خلق فدوی ایشان می شوند و سلطنتشون قوام خواهد گرفت و نام نیکشون در صفی روزگار باقی خواهد ماند و اسباب طول عمر و صحت مزاج خواهد شد. اما اگر ایشان همون مسلک و شیوه را پیش بگیرند، این بار کج است و به منزل نخواهد رسید. حالا وقتی است که به محض تشریف آوردن بفرمایند و اعلان کنند که ای مردم، حقیقتا در این مدت به شماها بد گذشته است، کار بر شما سخت بوده، اون اوضاع برچیده شد، حالا بساط عدل گسترده است و بنای ما بر معدلت است. رعیت متفرق شده را جمع کنند، امیدواری بدهند، قرار صحیحی برای وصول مالیات به اطلاع ریش سفیدان رعایا بدهند که رعیت تکلیف خود را بداند، در موعد مخصوص خودش مالیات خودش را بیاورد بدهد. هی محصل پی محصل نرفت که 1 تومان اصل را 10 تومان فر بگیرند و غیره و غیره. سوال: در صورتی که واقعا خیال شما خیر عامه بود و برای رفع ظلم از تمام ملت این کار را کردید، پس باید تصدیق بکنید به این که اگر این مقاصد بدون خونریزی به عمل بیاید و این مقصود حاصل شود، البته بهتر است. حالا ما می‌خواهیم بعد از این در صدد اصلاح این مفاسد براییم. باید خیال ما از بعضی جهات آسوده باشد که از روی اطمینان مشغول ترتیبات تازه شویم. در این صورت باید بدانیم که اشخاصی که با شما متفق هستند کی هستند و خیالشون چیست؟ و این رو هم شما بدانید که غیر از شخص شما که مرتکب جنایت هستید، یا کشته می شوید یا شاید چون خیالت خیر عامه است نجات بیابید. امروز دولت متعرض احدی نخواهد شد برای اینکه صلاح دولت نیست. فقط می خواهیم بشناسیم اشخاصی را که با شما هم عقیده هستند که در اصلاح امورات شاید یک وقتی به مشاوره آنها محتاج شویم.
صحیح نکته می‌فرمایید. من چنانچه به شما قول دادم و قسم خوردم، به شرافت و ناموس انسانیت خودم قسم می‌خورم که به شما دروغ نخواهم گفت. هم عقیده من در این شهر و مملکت بسیار هستند. در میان علما بسیار، در میان وزرا بسیار، در میان امرا بسیار، در میان تجار و کسبه بسیار، در جمعی طبقات هستند. شما می دانید وقتی که سید جمال الدین به این شهر آمد، تمام مردم از هر دسته و طبقه، چه در تهران و چه در حضرت عبدالعظیم، به زیارت و ملاقات او رفتند، مقالات او را شنیدند و چون هر چه می گفت لله و محض خیر عامه مردم بود، همه کس مستفید و شیفته مقالات او شدند. تخم این خیالات بلند را در مزارع قلوب پاشید. مردم بیدار بودند، هوشیار شدند و حالا همه کس با من هم عقیده است. ولی به خدای قادر متعال که خالق سید جمال الدین و من و همه مردم است، قسم از این خیال من و نیت کشتن شاه احدی غیر از خودم و سید اطلاع نداشت. سید هم که در استانبول است، هر کاری که می توانید و از دستتون برمی آید بکنید. دلیلش هم واضح است که اگر همچو خیال بزرگی رو من به احدی می گفتم، مسلماً نشر می کرد و مقصود باطل می شد. وانگهی تجربه کرده بودم که این مردم چقدر سوس عنصرن و حب جاه و حیات دارن. در آن اوقاتی که گفتگوی تنباکو و غیره در میان بود، که مقصود فقط اصلاح اوضاع بود و ابدا خیال کشتن شاه و کسی در میان نبود، چقدر از این ملک ها و دوله ها و سلطنه ها که با قلم و قدم و درم هم عهد شده بودند و می گفتن تا همه جا حاضریم، همین که دیدن برای ما گرفتاری پیدا شد، همه خود را کنار کشیدن. من هم با اون همه گرفتاری اسم احدی را نگفتم، چنانچه به جهت همین کتمان سر، اگر بعد از خلاصی یک دور می زدم، مبالغی می توانستم از آنها پول بگیرم، ولی چون دیدم نامرد هستند، گرسنگی خوردم، ذلت کشیدم، دست پیش احدی دراز نکردم. در میان اشخاصی که دفعه اول به اسم همخیالی و همدستی شما گرفتار شدند، گویا حاجی سیاه از همه پرماده تر باشد. خیر، حاجی سیاه مردی که مزبزب خودپرستی است، ابدا به مقصود ما کمک و خدمتی نمی کرد. او زمنان آب گل می کرد که برای زل و سلطان ماهی بگیرد. خیالش این بود که بلکه زل و سلطان پسر ناصرالدین شاه مسعود میرزا، خیالش این بود که بلکه زل و سلطان شاه بشود و میرزا علی امین الدوله صدر اعظم و خودش مکنتی پیدا کند. چنانچه حالا قریب 16,000 تومان در محلات ملک دارد. همون اوقات 3,000 تومان از زل و سلطان به اسم سید جمال الدین گرفت، 900 تومان به سید داد، باقی را خودش خورد. شما قبل از اینکه اقدام به این کار بکنید، ممکن بود بعد از خلاصی که دسترس داشتید که خودتون را به یک ثالثی ببندید، مثلا مثل صدارت اعظمی، چنانچه معمول اهل ایران ماست که در وقت تعدی به بست می روند، متحصل می شوند و حرف حساب خود را عاقبت می گویند و رفع تعدی از خود می کنند. شما هم می خواستید این کار را بکنید. اگر از این اقدامات شما نتیجه حاصل نمی شد، اون وقت دست به این کار می زدید. کشتن یک پادشاه بزرگ که کار شوخی نیست. بله، انصاف نیست از برای گوینده این کلام به توهم اینکه در دفعه ثانی من رفته بودم عرض حال خود را به صدارت عظما بکنم، باز نایب السلطنه مرا گرفت و گفت چرا به منزل صدر اعظم رفتی؟ وانگهی شما هم می دانید همین که در یک مسئله پای نایب السلطنه به میان می آمد، صدر اعظم و دیگران ملاحظه می کردند، جرأت نمی کردند حرف بزنند، اگر هم حرف می زدند شاه اعتنا نمی کرد. این تپانچه ششلول بود که داشتی؟ خیر، پنجلول روسی بود. از کجا تحصیل کردید؟ در بار فروش، از شخص میوه خری که برای بادکوبه میوه حمل میکرد.
سه تومان و 2000 به انضمام 25 فشن خریدم. اون وقت که خریدید به همین نیت خریدید؟ خیر، برای مدافعه خریدم و در خیال نایب السلطنه هم بودم. در استانبول اون وقتی که در خدمت سید شرح حال خود را می گفتید، ایشان چه جواب می فرمودن؟ جواب فرمودن با این ظلم ها که تو نقل می کنی به تو وارد شده، خوب بود نایب السلطنه را کشته باشی، چه جان سختی بودی و حب حیات داشتی، به این درجه ظالمی که ظلم کند کشتنیست. با وجود این امر که سید تصریح کرد، پس شما چرا او را نکشید و شاه را شهید کردید؟ همچون خیال کردم که اگر او را بکشم، ناصرالدین شاه با این قدرت هزاران نفر را خواهد کش، پس باید قطع اصل شجر ظلم را کرد، نه شاخ و برگ را. این است که به تصورم آمد و اقدام کردم. من شنیدم که گفته بودی که در شب چراغانی شهر که هنگام جشن شاه شهید خواهد بود و شاه شهید به گردش می آمده، این کار را می خواستی بکنی. خیر، من همچون اراده نداشتم و این حرف من نیست و نمی دانستم که شاه به گردش شهر خواهد آمد و این قوه را هم در خودم نمی دیدم. روز پنجشنبه شنیدم که شاه به حضرت عبدالعظیم می آید. در خیال دادن عریضه به صدارت عظما بودم که امنیت بخواهم. عریضه را هم نوشته حاضر در بغل داشتم و رفتم توی بازار، منتظر صدر اعظم بودم. خیالم از دادن عریضه منصرف شد و یک مرتبه به این خیال افتادم. رفتم منزل، تپانچه را برداشته آمدم از درب امامزاده حمزه، رفتم توی حرم قبل از آمدن شاه تا اینکه او وارد شد. آمد توی حرم زیارنامه مختصری خوانده به طرف امامزاده حمزه خواست بیاید. دم در یک قدم مانده بود که داخل حرم امامزاده حمزه شود، تپانچه را آتش دادم. شاه شهید به طرف شما مستقبل می آمد؟ شما را می دید یا خیر؟ بله، مرا دید و تکانی خورد و تپانچه خالی شد. دیگر من نفهمیدم. حقیقتاً اطلاع ندارید که تپانچه چی شد؟ می گویند در اون میان شما زنی تپانچه را روبود و برد. خیر، زنی در میان نبود و اینها مزخرفات است. پس ایران ما یک بار نهیلیست شدن که این طور زنان شیر دل میان آنها پیدا می شود. من شنیدم و شهرتی دارد که همون وقتی که سید شما را مأمور به این کار کرد، زیارتنامه‌ای برای شما انشا کرد و به شما گفت شما شهید خواهید شد و مزار و مرقد شما زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. سید اصلا پرستش مصنوعات را کفر می داند و می گوید باید سانه را پرستید و سجده به سانه نمود، نه به مصنوعات طلا و نقره. به مزار و مرقد معتقد نیست و جان آدم را برای کار خیر حقیقتا چیزی نمی داند و وقعی نمی گذارد. با اینکه همه این بلیات و صدمات را برای او کشیدم، صدای چوبها را که به من می زدن می شنید. هر وقت که من حرف زدم و ذکر مصائب خود را می کردم، می گفت خفه شو، روزخانی مکن، مگر پدرت روزخان بوده؟ چرا عبوسی می کنی؟ با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن. چنانچه فرنگی ها بلیاتی که برای راه خیر می کشند همینطور با کمال بشاشت ذکر می کنن. در حضرت عبدالعظیم که بودید، شیخ محمد اندرمانی مثل اون سفر سابق پیش شما می آمد، شما را می دید، حرفی می زد یا خیر؟ نه والا، بلکه حضراتی که اونجا بودند او را مذمت می کردند که نه به من سلام کرد و نه آشنایی داد و همچنین سایر اهالی حضرت عبدالعظیم نه اظهار آشنایی با من کردند و نه حرفی زدند.
شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد خودش میگفت دو مجلس در صحن با شما صحبت کرده بود. بله راست است. ملا حسین پسر میرزا محمد علی برای شما چه قسم خدمات میکرد؟ چون خودش میگفت مدتی برای او خدمت کرده، چیزی به من نداد. چه خدمتی؟ 3 عریضه و 2 اعلان که برای جراحی خودم نوشته بودم برای من نوشت. دوایی که علاج سالک و کچلی را میکند میدانستم، اعلام کردم. اون روزی که همین شیخ با شما به تفرج آمده بود، کاهو و سرکه شیره خورده بودید. در ضمن صحبت شما چی گفته بودید که اون این شعر را خوانده بود؟ دنیا نیرزد اون که پریشان کنی دلی. خیلی عجیب است من به یک همچو آدم ضعیف العقلی بعضی صحبت ها بکنم که او به مناسبت یک شعری خوانده باشد. همون روز که بعد از خوردن کاهو و سرکه شیره مراجعت کردید، او میگفت 3 نفر به شما رسیدند، یک سید، یک آخوند، یک مکلا، با شما کنار کشیدن به قدر 3 ربع ساعت نجوایی با هم کردید. بعد اونها رفتن و شما به منزلتون اومدید. حاجی سید جعفر خادم حضرت عبدالعظیم هم میگفت من در به خانه نشسته بودم، دیدم که اونها میآیند، برخواستم رفتم تو. اون 3 نفر کیا بودن؟ حاجی میرزا احمد کرمانی با یک سید که هیچ نمیشناختم، با 100 دینار که توی عمامش گذاشته بود سفر کردند و رفتند. کجا رفتند؟ شما اطلاع دارید؟ میگویند به سوی همدان رفتند. خیر والا ایش نمیدانم که به کدام سمت رفتند. همینقدر میدانم در سر دو راه استخاره کردند که به کدام طرف بروند. استخارهشون به طرف بالای کهریزک حرکت کردن راه داد و رفتند. از این حرکت متوکلن علی الله اونها همچون معلوم می شود که از قصد شما چیز دانستند و برای اون که به آشنایی شما مسبوق بودند و از ترس این که مبادا شما حرکتی بکنید و اونها گرفتار بشوند رفتند. شبه نباشد که حاجی میرزا احمد رو من آدم سفیهی می دانم. مثل من آدمی که یک همچو حرکت بزرگی را می خواهد بکند، به مثل حاجی میرزا احمد آدمی نیت خودش را بروز نمیدهد. شنیدم شما مکرر به بعضی از دوستان خود گفته بودید که من صدر اعظم را خواهم کشت. با صدر اعظم چه اداوتی داشتید؟ خیر، این مقالات دروغ است. بله، در اوائل امر که سید را اذیت و نفی کردن، خدشه‌ای برایش حاصل شده بود که حضرت صدارت سبب ابتلا و افتضاح و نفی او شدند. ولی بعد در استانبول متواترن برای او ثابت شد که صدر اعظم دخیل این کار نبود و نایب السلطنه سبب شده بود. من هم به خیال کشتن ایشان نبودم. در این مدت که شما از استانبول آمده در حضرت عبدالعظیم منزل کردید، هیچ به شهر نیامدی؟ چرا؟ یک مرتبه آمدم. مستقیما به منزل حاجی شیخ هادی نجم‌آبادی رفتم. 2 شب هم مهمان ایشان بودم. از من پذیرایی کردند. 1 تومان خرجی از ایشان گرفته، مجددا همین طوری که مخفی به شهر آمدم به حضرت عبدالعظیم مراجعت کردم. دیگه به شهر نیومدین؟ با کسی ملاقات نکردین؟ خیر، ابدا به شهر نیومدم. پس پسرت تا کجا ملاقات کردی؟ پیغام فرستادم، پسرم را آوردن حضرت عبدالعظیم. 7 شب او را نگه داشتم. همراه پسرت کی آمد به حضرت عبدالعظیم؟ مادرش که مدتی است مطلقه است. پسرم را آورد و مراجعت کرد. بعد از 7 روزی باز آمد، پسرم را برگردانید. شما از کجا در تمامی این شهر آقا شیخ هادی را انتخاب کردید و به منزل او آمدید؟ مگر سابقه آشنایی و اختصاصی با او داشتید؟ اگر سابقه اختصاصی نداشتم که از من مهمانداری نمی کرد. آقا شیخ هادی نجم‌آبادی به احدی اعتنا ندارد، تمام مردم را در کوچه روی خاک پذیرایی می کند. مگر آقا شیخ هادی با شما هم عقیده و هم خیال است؟
اگر هم خیال و هم عقیده نبود که منزلش نمی‌رفتم. پس یقین است از نیت خودت در شهادت شاه شهید به ایشان هم اظهار کردی. خیر، لازم نبود به ایشان اظهاری بکنم. از طرف سید جمال الدین برای ایشان پیغام و مکتوبی داشتید؟ مگر پستخانه و وسایل دیگه قحطه که به توسط من که همه جا متهم و معروف هستم مکتوب برای کسی برسد؟ وانگه شما پی چی میگردید؟ مگر آقا شیخ هادی تنهاست که با من هم خیال باشد؟ عرض کردم اغلب مردم با من هم خیال هستند. مردم انسان شدند، مردم انسان شدند، چشم و گوششون باز شده است. اگر مردم همه با شما هم خیال هستند، پس چرا آحاد و افراد مردم از بزرگ و کوچک، زن و مرد در این واقعه مثل آدم فرزند مرده گریه و زاری می کنند؟ در خانه ای نیست که عذاب بر پا نباشد. این ترتیبات عزاداری ناچار مؤثر است، اسباب رقت می شود. اما بروید در بیرونها حالت فلاکت رعیت را تماشا کنید. حالا واقعا به من بگویید ببینم بعد از این واقعه بی نظمی در مملکت پیدا نشده است؟ طرق و شوارع مخشوش نیست؟ به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب و قصه و به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب قصه و اندوه من است که در انظار فرنگی ها و خارجه به وحشیگری و بی تربیتی معروف نشویم و نگویند هنوز ایرانی ها وحشی هستند. شما که اونقدر قصه مملکت را میخورید و در خیال حفظ آبروی مملکت هستید، اول چرا این خیال را نکردید؟ مگه نمیدونستین کار به این بزرگی البته اسباب بی‌نظمی و اختشاش میشود؟ اگر حالا نشده باشد، خواست خدا و اقبال پادشاه است. بله راست است، اما به تواریخ فرنگ نگاه کنید، برای اجرای مقاصد بزرگ تا خونریزی ها نشده است مقصود به عمل نیامده است.

اون روزی که امام جمعه به حضرت عبدالعظیم آمده بود، تو رفتی دستش را بوسیدی، به او چی گفتی و او به تو چی گفت؟ امام جمعه با پسراش و معتمد و شریعه آمدن. من توی صحن رفتم دستش را بوسیدم. به من اظهار لطف و مهربانی فرمودند و گفتند کی آمدی؟ آمدی چه کنی؟ گفتم آمدم بلکه یک طوری امنیت پیدا کنم بروم شهر، و مخصوصا از ایشان خواهش کردم خدمت صدر اعظم توسط کنن، یعنی پادرمیانی، خدمت صدر اعظم توسط کنن، کار مرا اصلاح نمایند که من از شر نایب السلطنه و وکیل دوله آسوده بشوم. ولی پسرهای امام جمعه به من گفتند شهر اومدن ندارد، این روزها در شهر به واسطه نان و گوشت و پول سیاه برهم خواهد خورد و بلوایی می شود. خود امام جمعه هم به من امیدواری و اطمینان داد. با معتمد و شریعه چه می گفتی و چه نجوا می کردی؟ همین را می گفتم که خدمت آقای امام شرح حال من را بگوید، آقا را وادارد که از من توسط کند، میانجی بشود. ملا صادق کوسج محرر، آقا سید علی اکبر فال اسیری، او با تو چه کار داشت؟ شنیدم چند مرتبه در حضرت عبدالعظیم به منزل تو آمده بود. خود آقای سید علی اکبر هم آمده بود حضرت عبدالعظیم. من به قدر نیم ساعت با او حرف زدم، التماس کردم که یک طوری برای من تحصیل امنیت کند که شر حضرات در امان باشم بیایم شهر. آقا سید علی اکبر گفت من کاری به این کاران ندارم. ملا صادق محررش هم یکی دو مرتبه آمد از این مقوله صحبت می کردیم. از آقا شیخ هادی هم اون دو شبی که آمدم منزلش همین خواهش را کردم. او گفت این مردم قابل این نیستن که من از اونها خواهش کنم، ابدا از اونها خواهش نمی کنم. چطور شد که تو با این همه وحشت که از آمدن به شهر داشتی و هیچ جا هم غیر از منزل آقا شیخ هادی نرفتی؟ واقعا راست بگو، شاید کاغذ و پیغامی برای او داشتی؟ خیر، کاغذ و پیغامی نداشتم، مگر اینکه آقا شیخ هادی را از سایر مردم انسان تر می دانم. با او می شود دو کلام صحبت کرد. مثلا از چی قبل صحبت کردی؟ والا مشرب آقا شیخ هادی معلوم است که چه قسم صحبت میکند. او روزها که در کنار خیابان روی خاک ها نشسته است، متصل مشغول آدم سازی است و تا به حال اقلن 20,000 نفر آدم درست کرده است که پرده از پیش چشمشون برداشته و همه بیدار شدن، مطلب فهمیدن. او با سید جمال الدین هم خصوصیت و ارسال و مرسولی دارد. چه عرض کنم؟ درست نمیدانم که ارسال و مرسول دارد، اما از معتقدین سید است و او را مرد بزرگی میداند. هر کس که اندک بصیرتی داشته باشد میداند که سید دخلی به مردم روزگار ندارد. حقایق اشیا جمیعاً پیش او مکشوف است. تمام فیلسوف ها و حکمای بزرگ فرنگ و همه روی زمین در خدمت سید گردنشون کج است و هیچ کس از دانشمندان روزگار قابل نوکری و شاگردی سید نیست. واضح است آشیخ هادی هم شعور دارد و مثل بعضی از آخوندهای بیشعور نیست که به آثار و علامات جعلی و ممتنع القبول که برای صاحب الزمان درست کردن بی جهت انتظار ظهور بکشد. هر کس به این آثار و علامات پیدا شد، صاحب الزمان عصر خیش است. دولت ایران قدر سید را نشناخت و نتوانست از وجود محترم او فواید و منافع ببرد. به اون خفت و افتضاح او را نفی کردند. بروید حالا ببینید سلطان عثمانی چطور قدر او را می داند. وقتی که سید از ایران رفت به لندن، سلطان چندین تلگراف به او کرد که حیف از وجود مبارک تو است که دور از حوزه اسلامیت به سر ببری و مسلمین از وجود تو منتفع نشوند. بیا در مجمع اسلام از آن مسلمان به گوشت بخورد، با هم زندگی کنیم. ابتدا سید قبول نمی کرد،
آخر ملکم خان و بعضی ها به او گفتن همچو پادشاهی اونقدر به تو اصرار میکند، البته صلاح در رفتن است. سید آمد به استانبول. سلطان فوراً خانه عالی به او داد. ماهی 200 لیره مخارج برایش معین کرد. شام و نهار از مطبخ خاصه سلطانی برایش میرسید. اسب و کالسکه سلطانی متصل در حکم و ارادهش هست. در آن روزی که سلطان او را در بیلدیز دعوت کرد و در کشتی بخار که توی دریاچه باغش کار میکند نشسته، صورت سید را بوسید و در اونجا بعضی صحبت ها کردن. سید تعهد کرد عنقریب تمام دول اسلامیه را متحد کند و همه را به طرف خلافت جلب نماید و سلطان را امیرالمومنین کل مسلمین قرار بدهد. این بود که به تمام علمای شیعه کربلا و نجف و تمام بلاد ایران باب مکاتبه را باز کرد، به وعده و نوید و استدلالات عقلیه بر آنها مدلل کرد که ملل اسلامیه اگر متحد بشوند تمام دول روی زمین نمیتوانند به آنها دست بیابند. اختلاف لفظ علی و عمر را باید کنار گذاشت، به طرف خلافت نظر افکند. چنین کرد و چنان کرد. در همون اوقات فتنه سامره و نزاع بستگان مرحوم شیرازی با اهل سامره و سنی ها برپا شد. سلطان عثمانی تصور کرد که این فتنه را مخصوصا پادشاه ایران محرک شده است که بلاد عثمانی را مخشوش کند. با سید در این خصوص مذاکرات و مشورت ها کرد و گفته بود ناصرالدین شاه به واسطه طول مدت سلطنت و شیخوخیت یک اقتدار و رعبی پیدا کرده است که فقط به واسطه سلابت او علمای شیعه و اهل ایران حرکت نمی کنن تا با خیال ما همراهی کنن و مقاصد ما به عمل نخواهد آمد. درباره شخص او باید یک فکری کرد و به سید گفت تو در حق او هرچه بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. تو که در مجلس صحبت سلطان و سید حاضر نبودی، از کجا این تفصیلات را میدانی؟ سید از من محرمتری نداشت، چیزی را از من پنهان نمیکرد. من در استانبول که بودم از بس که سید به من احترام میکرد در انظار تمام مردم تالی خود سید به قلم رفته بودم. بعد از سید هیچ کس به احترام من نبود. تمام اینها را خود سید برای من نقل کرد. خیلی صحبت ها از این قبیل سید برای من نقل کرد ولی خاطرم نیست. سید وقتی که به نطق میفتاد مثل ساعتی که فنرش در رفته باشد مسلسل میگرفت. مگر میشد همه را حفظ کرد؟ خب در صورتی که شما در استانبول به اون احترام بودید، دیگر به ایران آمدید چه کنی که اونقدر به این اون التماس کنی برای تو امنیت حاصل کنن؟ مقدر این طور بود که بیایم و این کار به دست من جاری شود. تحصیل امنیت را هم برای اجرای خیال خود میخواستم بکنم. خب از مطلب دور افتادیم. بعد چی شد؟ سید به علمای شیعه و ایران کاغذهایی که نوشته بود اثری هم کرد، یعنی تمام جواب نوشته و اظهار عبودیت کردند. این آخوندها و ملاهای لاشخور را مگر نمیشناسید؟ وعده پول و امتیازات بشنوند دیگر آرام نمیگیرند. خلاصه بعد از اون که تدبیرات سید گل کرد و بنای نتیجه بخشیدن گذاشت، چند نفر از نزدیکان سلطان و مذبذبین منافق که دوروبر او بودن مثل ابوالهدا شیخ الاسلام استانبول، مثل ابوالهدا و غیره به میان افتاده خواستن خدمات سید را به اسم خودشون جلوه بدهن. سلطان را در حق سید بدگمان کردن و به واسطه ملاقاتی که سید از خدیو مصر کرده بود ذهنی سلطان کردند که سید از تو مایوس شده است، میخواهد خدیو را خلیفه بکند. سلطان هم که مالی خولیا و جنون دارد متصل، خیال میکند که الان زنهایش میآیند و میکشندش. به سوء زن افتاد. پلیس های مخفیه به سید گماش. اسب و کالسکه هم که به اختیار سید بود از او منع کرد. سید هم رنجش حاصل کرد.
اصرار کرد که میخواهم بروم لندن. این بود که دوباره اصلاح کردند، پلیس های مخفیه را از دور او برداشتند، دوباره اسب و کالسکه‌اش را دادند. بعد از اصلاح سید میگفت حیف که این مرد دیوانه است و مالی خولیا دارد، ولی باز هم چون اسمش در اذهان بزرگ است باید به اسم او این کار را کرد. هر کس سید را دیده است میداند که او چه شوری در سر دارد. ابدا در خیال خودش نیست، نه طالب پول است، نه طالب شؤونات است، نه طالب امتیاز. زاهدترین مردم است، فقط میخواهد اسلام را بزرگ کند. حالا هم اعلی حضرت مظفرالدین شاه به این نکته ملهم بشود، سید را بخواهد استمالت کند، این کار را به نام نامی ایشان خواهد کرد. یعنی سید بعد از این تفصیلات که ذکر کردید مطمئن می شود که به ایران بیاید؟ بله، من سید را می شناسم. همینقدر که یکی از دولتهای خارجه را ضامن بدهند که جان او در امان باشد، او دیگر در بند هیچ چیز نیست. خواهد آمد، شاید بتواند خدمتی به اسلامیت بکند. وانگهی او یقین می داند که خون او کار آسانی نیست و تا قیامت خشک نخواهد شد. میرزا ابو تراب خان نظم الدوله یادداشت زیر را در آخر استنتاق نوشته و مهر کرده است. هو العلیم، این کتابچه سوال و جواب و استنتاقی است که در مجالس عدیده در حضور این غلام خانزاد ابو تراب و جناب حاج حسین قلی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی اجالتاً به طور ملایمت و زبان خوش از میرزا رضای حرامزاده ملعون به عمل آمده، لکن مسلم است در زیر شکنجه و صدمات لازمه استنتاق بهتر از این مطالب و مکتومات بروز خواهد داد. اما اجالتاً از این چند مجلس سوال و جوابی که این غلام خانزاد با این ملعون حرامزاده کرده است، چیزی که بر غلام معلوم و یقین شود این است که او به طوری که خودش در همه جا میگوید ابدا در خیال صلاح مردم و خیر عامه نبود و تمام این مهملات و مزخرفات را از سید جمال الدین ملعون شنیده. فقط از شدت فسخ و نادانی شیفته و فدایی اون سید شده و محض تلافی صدماتی که به سید وارد آمد به دستورالعمل سید آمده این کار را کرده است. حالا اگر سید خیالاتش به جای دیگر مربوط بوده باشد مسئله اعلی حد است و در خصوص اون مهملاتی که مبنی بر خیرخواهی عامه اظهار می کند دور نیست در میان مردم بعضی ها هم عقیده داشته باشد. اما در این خیال شومی که داشت گویا هم دستی نداشته است. اگر قبل از وقت از خیال خود کسی را مطلع کرده باشد این فقره در زیر شکنجه و صدمات دیگر معلوم خواهد شد. نظم الدوله غلام جان نصار ابو تراب ذی حجه 1313.

شنوندگان محترم، یک استنتاق دیگر از میرزا رضا شده، از او یک سری پرسش های دیگر هم شده که در مقاله مربوط به این بحث در سایت خودم ثبت کردم و اینجا قرائت نمی کنم. اشاره من به صورت تقریرات میرزا رضای کرمانی است که عصر روز سه‌شنبه 21 مرداد 1275 در باغ گلستان با حضور فرمانفرما، مخبر الدوله، مشیر الدوله، سردار کل، نظم الدوله، امین همایون و حاجی حسین قلی‌خان امیر تومان بیان کرده است. برای مطالعه استنتاق دوم به سایت خودم مراجعه بفرمایید. بخش غبارزدایی از آینه ها www.همنشینبهار.net. غیر از این، بازجو ابو تراب خان نظم الدوله در رابطه با قتل ناصرالدین شاه از 8 نفر دیگر هم که به نوعی با میرزا رضا کرمانی مرتبط بودند بازجویی کرده که شرح سوال و جواب ها را به طور کامل در مقاله آوردم. از قول خود بازجو میخوانم: صورت استنتاق با میرزا تقی پسر میرزا محمد رضای ملعون، صورت سوال و جواب با عیال میرزا رضا، صورت استنتاق با ملا حسین پسر میرزا محمد علی متولی مقبره سرور السلطنه، صورت استنتاق با شیخ محمد در منزل ناظم التولیه، صورت استنتاق با شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد، تقریرات فراش باشی حضرت عبدالعظیم، تقریرات ملا حبیب خادم آستانه حضرتی، تقریر مشهدی غلام حسین فراش آستانه. در پایان اضافه بکنم بازجو میرزا رضا ابو تراب خان نظم الدوله در اواخر عمر در باغ ییلاقی خیش در سوهانک میزیست و عادت به گردش در اطراف با الاغ داشت. در سال 1306 خورشیدی روی الاغ سکته کرد و اونچنان که خیشانش گفتند در کنار جاده افتاد. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید. در مقاله منابع بحث همه اشاره شده است. بار دیگر از شما تشکر می کنم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان دوبار باید بگم تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. علت این که گفتم دوبار این بود که فردا سه شنبه من وقت نداشتم و لطف فرمودند برنامه رو امروز دوشنبه ششم مهر و مطابق با 28 سپتامبر 2026 برنامه رو ضبط می‌کنند که فردا ساعت 12 ما یا 9 صبح لس آنجلس پخش شد. ببخشید خدمت شما عزیزان عرض کنم، من بارها گفتم که 800-900 تا فرزند دارم. یکی از این البته همشون با من در تماس نیستن، اینا دانشجوهای من هستن. یکی دیگه از دانشجوهای من برای من پیغام فرستاده بود دو هفته پیش که دو بار در مدفوعش خون بوده و نگران بوده و امروز هم پیغام جدیدی فرستاده که دوشنبه و چهارشنبه خون داشته و باید کولونوسکوپی و اندوسکوپی بکنه و خیلی میترسه. نشون من واقعا میترسم. خب برایشون پیغام گذاشتم که اولا ترس نداره، برای کولونوسکوپی یک سرم میزنن، یک داروی آرام بخش هم میزنن که در حالت بیهوش نیست، یک مدتی خوابال نیمه خواب نیمه بیداره، چیز دردی احساس نمیکنه.

و بعد برش نوشتم، برش پیغام گذاشتم که دختر تو کردی، کرد که نمیترسه. در صورت این برنامه رو برای آرامش خاطر ایشون آماده کردم، درباره سرطان روده بزرگ و تا آخرین اطلاعات تا آخرین اطلاعات تا سپتامبر 2026 در این برنامه هست، یعنی آپدیت بروزه. خب، سرطان روده بزرگ نامی برای سرطان کلون و راستوده است. این بیماری ممکن است سالها بی علامت بماند و از یک زائده کوچک به نام پولیپ آغاز شود. نکته امیدبخش آن است که غربالگری می تواند بعضی پولیپ ها را پیش از سرطانی شدن پیدا کند. سرطان های زودرس نیز معمولا درمان پذیرند. در این حال وجود خون در مدفوع، کمخونی یا تغییر پایدار عادات دفع نیازمند بررسی است، حتی اگر آزمایش غربالگری قبلی طبیعی باشد. برآورد سازمان جهانی بهداشت برای سال 2024 نزدیک به 2 میلیون مورد تازه سرطان کلون و راستروده و حدود 918 هزار مرگ در جهان است. این ارقام نشان دهنده بار سنگین بیماری هست. اما سرنوشت هر فرد را پیش بینی نمی کنند. مرحله مرحله بیماری، ویژگی های مولکولی تومور و وضعیت عمومی بیمار در انتخاب درمان نقش دارند. در این برنامه توضیح می دهم بیماری چگونه پدید می آید، چه کسانی بیشتر در خطرند، کدام علامت ها مهمند و آزمایش ها و درمان های امروز چه کاربردی دارند. توصیه های غربالگری در کشورها یکسان نیست. در کبک، یعنی استان ما، برای افراد بدون علامت و با خطر معمول آزمایش خون پنهان ایمنی مدفوع از 50 تا 74 سالگی هر 2 سال توصیه می شود. انجمن سرطان آمریکا آغاز را از 45 سالگی پیشنهاد می کند. خدمت شما عرض کنم اطلاعاتی که در این برنامه عرض می کنم برای آگاهی عمومیه، نه برای درمان. شخصی که علامت داره یا سابقه خانوادگی و بیماری التهابی روده داره باید برنامه اختصاصی رو با پزشکش تعیین بکنه. آزمایش دوره‌ای افراد بی علامت جای ارزیابی بالینی رو نمیگیره. روده بزرگ و پیدایش سرطان. روده بزرگ بخش پایانی دستگاه گوارشه و از کلون و راست روده تشکیل میشه. کلون آب و املاح باقی مانده مواد غذایی رو جذب میکنه و راست روده محل نگهداری موقت مدفوعه. بیشتر سرطان های این ناحیه از سلول های پوشاننده داخل روده، یعنی آدنوکارسینوم ها، پدید می آیند. با این حال تومورهای دیگری هم ممکنه پیش بیاد و گزارش آسیب شناسی نوع دقیق تومور رو مشخص میکنه. پولیپ برجستگی مخاط روده است. همه پولیپ ها سرطانی نیستند، سرطانزا نیستند. بعضی آدنوم ها و ضایعات دندانه دار می توانند در طول زمان تغییر کنند. برداشتن پولیپ در کولونوسکوپی یکی از راه های مهم پیشگیریه. خطر پولیپ بر اساس تعداد
اندازه و شکل میکروسکوپی آنها فرق میکنه و فاصله بررسی بعدی بر پایه نتیجه واقعی کولونوسکوپی تعیین میشه. برای سرطانی شدن معمولاً مجموعه ای از تغییرات ژنتیکی و محیطی لازمه. برخی تغییرات در طول زندگی در سلول‌های روده پیدا می‌شوند و به ارث نرسیدند. در مواردی هم زمینه ارثی مانند سندروم لینچ یا پلی‌فوز آدنوماتوز خانوادگی خطر را به شدت بالا می‌برد. وجود یک جهش در تومار به تنهایی به معنی ارثی بودن اون در خانواده نیست. برای تشخیص خطر خانوادگی گاهی مشاوره و آزمایش ژنتیک لازم میشه. سرطان کلون و راست روده از نظر محل، علائم و درمان تفاوت دارند. راست روده در لگن قرار دارد و در بیماری موضعی پیشرفته تصویربرداری دقیق لگن و گاهی پرتو درمانی یا درمان دارویی پیش از جراحی اهمیت پیدا میکنه. درباره کلون جراحی معمولاً محور درمان بیماری محدوده، یعنی چاره دیگه غیر جراحی نیست. بنابراین یک نسخه یکسان برای تمام بیماران وجود نداره. چه عواملی خطر را افزایش میدن؟ بالا رفتن سن خطر را بیشتر میکنه، اما سرطان روده بزرگ در افراد جوانتر هم پیش میاد. سابقه شخصی سرطان با بعضی پولیپ ها، سابقه سرطان یا پولیپ در بستگان نزدیک، بیماری التهابی روده مانند کولیت اولسراتیو و بیماری کرام و سندروم های ارثی از عوامل مهم هست. مدت و وسعت التهاب روده در برنامه مراقبت اثر می داره. کسی که یکی از این وضعیت ها رو داره نباید فقط به برنامه معمول جمعیت اتکا بکنه. سیگار کشیدن، نوشیدن الکل، اضافه وزن و فعالیت بدنی ناکافی با افزایش خطر ارتباط دارند. مصرف فراوان گوشت فراوری شده و الگوی غذایی کم فیبر نیز از موضوعهای مهم پیشگیری است. ارتباط آماری به این معنا نیست که یک خوراک یا یک عادت به تنهایی علت سرطان یک فرد معین بوده است. همچنین فردی که زندگی سالمی داره همچنان ممکنه بیمار بشه و باید غربالگری مناسب رو دنبال بکنه. سابقه خانوادگی را دقیق یادداشت کنید. کدام خیشاوند مبتلا بوده؟ بیماری او در چه سنی تشخیص داده شده و آیا در خانواده سرطان رحم، تخمدان یا چندین مورد سرطان کلون دیده شده؟ این جزئیات به تعیین زمان شروع و نوع غربالگری کمک میکنه. در کبک، یعنی استانی که من هستم، برای برخی افراد با سابقه خانوادگی غربالگری از 40 سالگی و با روش متفاوت آغاز میشه. برنامه دقیق بر اساس درجه خطر تعیین میشه. پیشگیری عملی شامل ترک سیگار، محدود کردن الکل، فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن مناسب و خوردن میوه، سبزی و غذاهای پرفیبر. مکمل ها یا آسپرین رو برای پیشگیری از سرطان خودسرانه شروع نکنید. سود و خطر خونریزی
یا عوارض دیگر باید جداگانه سنجیده شوند. هیچ رژیم غذایی برای جای برداشتن پلیپ یا پیگیری پزشکی را نمیگیره. نشانه هایی که باید جدی گرفت: خون قرمز روی مدفوع یا دستمال، مدفوع بسیار تیره، تغییر تازه و ماندگار در دفعات دفع، اسهال یا یبوست پایدار، احساس تخلیه ناکامل، درد شکمی تکرار شونده، کاهش وزن بیدلیل و خستگی ناشی از کمخونی از علامتهای احتمالی هستند. این نشانه ها اختصاصی سرطان نیستند. بواسیر، عفونت، داروها و بیماری های دیگر هم ممکن است چنین علامتهایی بدهند. با این حال نباید بدون ارزیابی خونریزی را به بواسیر نسبت داد. تومورهای بخش راست کلان گاهی با خونریزی نامحسوس و کمخونی فقر آهن خود را نشان می‌دهند. در سمت چپ تغییر الگوی دفع یا انسداد ممکن است برجسته تر باشد. سرطان راست روده ممکن است با خونریزی یا احساس فوریت دفع همراه شود، اما این الگوها قانون قطعی نیستند و محل بیماری را فقط با شرح حال بیمار نمیتوان تعیین کرد. اگر خونریزی ادامه دارد، آزمایش خون کمخونی یا فقر آهن را نشان میدهد، یا عادت دفع به طور پایدار تغییر کرده است. برای ارزیابی پزشکی وقت بگیرید. حتی جوان بودن، سابقه نداشتن سرطان در خانواده یا طبیعی بودن یک آزمایش مدفوع قبلی دلیل کافی برای چشم پوشی از علائم نیست. آزمایش مدفوع برای غربالگری افراد بی علامت طراحی شده و نتیجه منفی سرطان را در فرد علامتدار رد نمی کند. درد شدید و فزاینده شکم، اتساع شکم همراه با استفراغ و قطع دفع گاز یا مدفوع می تواند نشانه انسداد باشد و به ارزیابی فوری نیاز دارد. خونریزی شدید، ضعف یا سرگیجه شدید نیز باید فوراً بررسی شود. این هشدارها برای تشخیص خانگی سرطان نیستند، بلکه برای جلوگیری از تأخیر در رسیدگی به وضعیت‌های خطرناک است. غربالگری در استان ما چطور انجام میشه؟ در کبک چطور انجام میشه؟ غربالگری یعنی جستجوی بیماری در فردی که علامت نداره. در کبک برای فرد 50 تا 74 ساله بی علامت هر 2 سال یک بار توصیه میشه. آزمون ایمنی خون پنهان در مدفوع. این آزمایش مقدارهای کم خون را که با چشم دیده نمیشوند شناسایی میکند. تعیین سطح خطر و درخواست آزمایش از طریق تیم درمان انجام میشود. نمونه مدفوع معمولاً در خانه گرفته می شود. مثبت شدن پاسخ به معنی تشخیص سرطان نیست. بواسیر، پلیپ یا علت دیگری هم می تواند باعث خونریزی شود. اما باید علت با کولونوسکوپی بررسی بشه. منفی شدن پاسخ هم تضمین نمی کنه که هیچ پلیپ یا سرطانی وجود نداره. آزمایش باید در فاصله توصیه شده تکرار بشه و علائم تازه جداگانه بررسی بشن. کولونوسکوپی با دوربین انعطاف‌پذیر داخل روده را می‌بیند.
امکان نمونه برداری و برداشتن بسیاری از پولیپ ها را می دهد. آماده سازی روده و مصرف داروهای رقیق کننده مدفوع باید هماهنگ شوند. این بدترین قسمت یک کولونوسکوپیه. در اینجا از یک هفته قبل از آزمایش کولونوسکوپی پیشنهاد میشه که غذاهای رقیق خورده بشه و غذاهای قرمز رنگ خورده نشه، مثل گوجه فرنگی. بعد 24 ساعت قبل از آزمایش 4 لیتر یک ملینه، یعنی پودر خشک توی ظرف 4 لیتری که شما 4 لیتر آبش اضافه میکنید و اون رو فکر کنم یک ساعت یک بار می نوشید و قبل از آزمایش هم یا شیاف میدن یا یه قرص مسل میدن، بسته به بیمارستانش فرق میکنه. اون بدترین قسمتشه. بعدم که میرین بیمارستان یه سرم به شما میزنن و یک داروی نود مخدر میزنن، شما در یه حالت نخواب و نبیداری هستین تا آزمایش انجام بشه. و بعدم معمولا بعد از آزمایش اینجا معمولا یک ساعت بیمار رو نگه میدارن و بعد از یک ساعت لباس پوشید. ولی حق رانندگی ندارید، باید با تاکسی برگردید، یعنی پس شما رو برگردید. بعد خب این آزمایش یعنی کولونوسکوپی خطرهایی هم داره، مثل خونریزی یا به ندرت سوراخ شدن روده داره که پزشک رو براتون توضیح میده و یه مدارکی هم به شما میدن که بعد از عمل این بعد از آزمایش اینا رو بخونید و ببینید اگر مشکلی بود بلافاصله به کجا خبر بدید. برای افراد با سابقه خانوادگی سندروم ارسی، بیماری های التهابی روده یا سابقه پولیپ، سن شروع، فاصله و نوع آزمایش ممکنه تفاوت کنه. در آمریکا دستورالعمل انجمن سرطان در 2026 شروع غربالگری خطر معمول رو در 45 سالگی تایید میکنه. این سن رو نباید با شرایط دسترسی و توصیه کنونی کبک یکی دانست. برای 75 سال به بالا تصمیم بر اساس سلامت عمومی، سابقه غربالگری و ترجیح فردی است. از آزمایش تا تشخیص قطعی، پزشک ابتدا درباره علامتها، داروها، سابقه بیماری و خانواده میپرسه و معاینه میکنه. شمارش سلول های خون و بررسی آهن میتونه کمخونی رو نشون بده، اما آزمایش خون معمولی سرطان روده رو تشخیص نمیده. اگر پزشک به زایعه مشکوک باشه، کولونوسکوپی و نمونه برداری از بافت معمولا راه اصلی رسیدن به تشخیص هست. متخصص آسیب شناسی نمونه را در زیر میکروسکوپ بررسی میکنه. اگر تومور تایید بشه، تصویر برداری مانند سی تی اسکن قفسه سینه، شکم و لگن برای بررسی گسترش بیماری درخواست میشه. در سرطان راست روده MRI لگن اغلب برای تعیین عمق و رابطه تومور با بافت‌های اطراف مهمه. نوع و ترتیب بررسی‌ها به محل تومور، مرحله احتمالی و وضعیت بیمار بستگی داره.
یک آزمایشی هست به نام CEA، یک نشانگر خوبی است که ممکن است پیش از درمان اندازه گیری و سپس برای پیگیری روند بیماری به کار بره. اما برای غربالگری افراد سالم مناسب نیست و مقدار طبیعی اون سرطان رو رد نمی کنه. بعد از تشخیص نتیجه های اصلی رو در یک پوشه نگه دارید. البته اینجا تمام آزمایش های تمام زندگی بهداشتی شما روی کامپیوتر دکترتون هست. ولی اگر هم بخواین میتونین از آرشیو بیمارستان تمام مدارک رو چاپ شده رو کاغذ بگیرید و نگه دارید. مثل گزارش کولونوسکوپی، آسیب شناسی، تصویربرداری، آزمایش ها و فهرست داروها. از تیم درمان بپرسید سرطان دقیقا در کجا قرار دارد؟ آیا به غدد لنفاوی یا عضو دیگری رسیده و هدف درمان چیست؟ داشتن این اطلاعات به تصمیم گیری مشترک کمک میکنه. اینم خدمت رو عرض کنم که در اینجا اگر کسی سرطان داره یک پزشک نیست که تصمیم میگیره، بلکه یک تیم پزشکیه که اینها با هم مشورت میکنن و تمام تصمیما با مشورت تیم پزشکی انجام میشه و بعد با بیمار صحبت میشه. حالا بریم سراغ مرحله بیماری. مرحله بیماری یعنی چی؟ مرحله بیماری معمولا با سامانه TNM بیان میشه. T یعنی درگیری، N یعنی میزان نفوذ تومور در دیواره یا بافت اطراف، و M نشون میده که گسترش وجود یا نبود گسترش دوررس رو توصیف میکنه. خب این داده ها مرحله بیماری رو از 0 تا 4 مشخص میکنه. مرحله نهایی ممکنه پس از جراحی و بررسی بافت دقیق تر از برآورد پیش از درمان باشه. در مرحله 0 سلول های غیر طبیعی بسیار سطحی هست. در مرحله های 1 تا 3 سرطان به دیواره و گاهی غدد نزدیک رسیده، اما گسترش دوردست مشخص نشده. مرحله 4 به معنای متاستاز مثلا در کبد یا ریه است. مرحله 4 بیماری های بسیار متفاوتی رو در بر میگیره. برخی گسترش های محدود رو میتوان با ترکیبی از درمان های موضعی و دارویی با هدف درمان قطعی بررسی کرد. تعداد غدد لنفاوی درگیر، حاشیه جراحی، درجه بافت‌شناسی، درگیری عروق یا اعصاب، انسداد و سوراخ شدن روده از عواملی هستند که تصمیم درمانی را دقیق تر می کنند. وضعیت عمومی، بیماری های همزمان و خواست بیمار نیز مهمند. پیش آگهی یک عدد ثابت برای همه افراد یک مرحله نیست. آمار جمعیتی نمیتونه مدت زندگی یک بیمار رو معین کنه. از پزشک بخواهید مرحله را با واژه‌های ساده روی گزارش نشان دهد. بیماری موضعی است یا به عضو دوردست رفته؟ آیا امکان برداشتن کامل آن هست؟ آیا درمان تکمیلی
احتمال بازگشت رو کم میکنه. این پرسش ها کاربردی تر از حفظ کردن نام های پیچیده مرحله هست. درمان سرطان کلون. برای سرطان کلون محدود به روده، جراحی معمولا درمان اصلی است. جراح بخشی از روده گرفتار و غدد لنفاوی پیرامون آن را بر می داره و در بسیاری از بیماران دو انتهای سالم روده را رو به هم وصل می کنه. در برخی موقعیت ها استوما یا کیسه دفع لازم میشه که ممکنه موقت یا دائمی باشه. نوع عمل ببخشید، یعنی دوستیه که خودش پزشکه، هر روز با هم صحبت میکنید. بله، کجا بودم؟ نوع عمل به محل تومور و وضعیت فرد بستگی داره. در مرحله یک پس از برداشتن کامل تومور معمولا شیمی درمانی لازم نیست. در مرحله سه شیمی درمانی کمکی پس از جراحی برای کاهش درمان احتمال بازگشت بیماری در بسیاری از بیماران پیشنهاد میشه. در مرحله دو تصمیم دشوارتره و به عوامل پرخطر و ویژگی های مولکولی بستگی داره. رژیم و مدت درمان با توجه به فایده مورد انتظار و عوارض انتخاب میشه. شیمی درمانی میتونه خستگی، تهوع، تغییر شمارش سلولهای خون، اسهال و یا گزگز و بیهستی ناشی از بعضی ها داروها رو ایجاد بکنه. در اینجا معمولاً یک مدرک 35 صفحه‌ای به بیمار داده میشه، هم کاغذیش داده میشه و هم الکترونیکیش با ایمیل براش میفرستن که بیمار باید رو مطالعه بکنه. خیلی اطلاعات جالبی رو به بیمار میده. عوارض رو زود گزارش کنید. تیم درمان میتونه دوز، برنامه و داروهای حمایتی را تنظیم بکنه. بسیاری از بیماران می توانند فعالیت روزانه را با برنامه ریزی ادامه دهند، اما تحمل درمان در همه افراد یکسان نیست. گاهی تومور باعث انسداد، خونریزی یا سوراخ شدن روده میشه و رسیدگی فوری لازم داره. پس از درمان نیز پیگیری یا ویزیت برخی آزمایش ها تصویر برداری و کولونوسکوپی طبق مرحله و برنامه تیم درمان ادامه داره. هدف یافتن بازگشت احتمالی و تشخیص پولیپ یا سرطان تازه در زمانی است که اقدام موثرتر باشه. درمان سرطان راست روده. در سرطان راست روده فاصله تومور از مغز و وضعیت بافت‌های لگن برنامه درمان را تغییر میده. در بیماری زودرس ممکنه جراحی مستقیم یا در موارد انتخاب شده برداشتن موضعی کافی باشه. در بیماری موضعی پیشرفته تر تیم چند تخصصی معمولا درمان دارویی و پرتو درمانی را پیش یا پس از عمل بررسی میکنه. گاهی همه یا بخش بزرگی از درمان دارویی و پرتو درمانی پیش از جراحی انجام میشه. هدف درمان پیش از عمل کوچک کردن تومور، افزایش احتمال برداشتن کامل آن و کاهش عود موضعی است. اما ترکیب
ترتیب و ترکیب درمان ها برای هر بیمار یکسان نیست. جراحی میتونه با حفظ مقعد انجام بشه و یا به دلیل محل و وسعت تومور به استومای دائمی نیاز داشته باشه. گفتگو درباره کارکرد روده، ادرار و سلامت جنسی بخشی از تصمیم پیش از درمانی. در برخی بیماران با پاسش بالینی کامل پس از درمان، راهبرد مراقبت بسیار نزدیک بدون جراحی فوری مطرح می شود. این روش و ارزیابی تخصصی مکرر با معاینه، اندوسکوپی و تصویربرداری نیاز داره و برای همه مناسب نیست. پاسخ کامل ظاهری همیشه به معنای نبود سلول سرطانی نیست. پیشرفت مهم دیگر برای زیرگروه خاصی از سرطان‌های راستوده با نقص ترمیم درمان ایمنی در مراکز متخصص است. مطالعه های اولیه پاسخ‌های چشمگیر نشان دادند، اما شمار و نوع بیماران انتخاب شده و مدت پیگیری باید هنگام تفسیر نتیجه در نظر گرفته بشه. هیچ بیمار نباید جراحی یا پرتو درمانی را صرفاً بر اساس خبرهای رسانه‌ای کنار بگذاره. بیماری پیشرفته و آزمایش‌های مولکولی. اگر سرطان به کبد، ریه یا جای دیگر گسترش یافته باشد، تیم درمان هدف‌ها را روشن می‌کند. کنترل طولانی مدت بیماری، کاهش علائم و در بعضی موارد امکان برداشتن کامل کانون‌های محدود. شیمی درمانی، درمان هدفمند، ایمنی درمانی، جراحی و روش‌های موضعی می‌توانند با ترتیب‌های گوناگون به کار روند. مراقبت تسکینی همزمان با درمان ضد سرطان به کنترل درد و مشکلات روزمره کمک میکنه و بله. آزمایش ویژگی های تومور انتخاب دارو را هدایت میکنه. وضعیت جهش های وضعیت جهش ها در انتخاب داروی هدفمند مؤثرند. نشانگرهای دیگری هم بررسی میشن، مثل محل تومور در سمت راست یا چپ کلون و درمان های قبلی. ایمنی درمانی میتونه گزینه مهمی باشه برای بیماری متاستاتیک یا دیگر. معمولا درمان‌های شیمیایی و هدفمند بر پایه شرایط بیمار انتخاب می‌شوند. داروهای جدید پیوسته در حال ارزیابی‌اند، اما جدیدترین دارو الزاماً برای همه سودمند نیست. باید نشانگر درست، مرحله، سابقه درمان و دسترسی محلی بررسی بشه. پرسش های مفید در ویزیت عبارتند از آیا آزمایش های مولکولی من کامله؟ هدف این درمان چیه؟ احتمال سود و عوارضش چقدره؟ آیا جراحی متاستاز با کارآزمایی بالینی برای من مناسبه؟ تصمیم گیری با مشارکت بیمار و تیم چند تخصصی امید واقع بینانه و کیفیت زندگی را در کنار کنترل بیماری قرار میده. زندگی
پس از درمان و مراقبت همراه. پس از درمان بازگشت به زندگی تدریجیه، به زندگی روزمره تدریجیه. تغییر دفعات دفع و فوریت دفع، اسهال یا یبوست، خستگی، گزگز دست و پا و نگرانی از بازگشت بیماری ممکنه ادامه داشته باشه. برخی افراد با استما زندگی میکنن و آموزش پرستار استما، انتخاب وسیله مناسب و مراقبت از پوست کمک بزرگیه. بسیاری از مشکلات رو میتوان با پیگیری فعال بهبود داد. سی تی اسکن و برنامه پیگیری به مرحله و درمان بستگی داره و ممکنه ویزیت های دوره‌ای کولونوسکوپی رو شامل بشه. زمان هر کدام را از تیم درمان به صورت مکتوب بگیرید. اینجا خودشون به تو میدن. علامت تازه را تا نوبت بعدی پنهان نکنید. پیگیری منظم، همچنین فرصت بررسی فشار خون، تغذیه، فعالیت بدنی، خواب و سلامت روان را فراهم میکنه. در طول شیمی درمانی، تب، لرز، تنگی نفس، اسهال شدید یا کم آبی باید بر اساس دستور تیم درمان سریع گزارش بشه. از مصرف خودترانه مکمل‌های گیاهی یا رژیم‌های محدود کننده بپرهیزید. بعضی مکمل‌ها با داروها تداخل دارند و سوء تغذیه میتونه تحمل درمان رو کم بکنه. رژیم متعادل و کمک متخصص تغذیه در صورت کاهش وزن یا مشکل غذا خوردن مفیده. حمایت خانواده و گروه‌های حمایتی ارزشمنده، اما حق انتخاب و حریم خصوصی بیمار باید محترم بمونه. از تیم درمان درباره بار مالی، رفت و آمد، مترجم، توانبخشی و حمایت روانی نیز کمک بگیرید. کیفیت زندگی بخشی از هدف درمانه و درد یا استراب قابل درمان نباید بدون پاسخ بمونه. پولیپ ها و پاسخ کولونوسکوپی. پس از کولونوسکوپی بسیاری از افراد فقط جمله پولیپ برداشته شد را میشنوند و نمیدانند مرحله بعد چیست. پولیپ ها از نظر بافشناسی یکسان نیستند. بعضی زایعات احتمال بسیار کمی برای سرطانی شدن دارند و بعضی مانند آدنوم های بزرگ یا برخی زایعات دندان دار به مراقبت دقیق تر نیاز دارند. تعداد پولیپ ها، اندازه، محل، روش برداشتن، کیفیت آماده سازی روده و در نتیجه بررسی میکروسکوپی و با هم فاصله بررسی بعدی رو تعیین میکنند. اگر نمونه برای آزمایشگاه فرستاده شده، نسخه گزارش آسیب شناسی رو دریافت کنید. از پزشک بپرسید آیا زایعه کاملا برداشته شده، آیا تغییرات پیش سرطانی دیده شده و تاریخ کولونوسکوپی بعدی چه زمانی است. پولیپ و سرطان مترادف نیستند. حتی اگر در گزارش ویژه دیسپلازی یا در گزارش ویژه دیسپلازی یا تغییر سلولی آمده باشد، تفسیر آن به نوع و درجه تغییر و وضعیت برداشت بستگی داره. آماده سازی ناکافی میتونه دیدن بخشای از روده را دشوار کنه. بنابراین یک کولونوسکوپی ناقص یا با دید نامناسب ممکنه زودتر تکرار بشه. اگر سابقه عمل جراحی، تعداد زیاد پولیپ
یا عضو خانواده مبتلا به سرطان زودرس دارید، این اطلاعات را به متخصص بگویید. ببخشید. برنامه پیگیری شما می تواند با برنامه استاندارد فردی که هیچ زایعی ندارد فرق کند. پس از برداشتن پولیپ، مقدار کمی نفخ یا ناراحتی گذرا ممکن است رخ دهد. مرکز درمان درباره مراقبت و دارو و داروها راهنمایی می کند. درد شدید شکم، تب، ضعف شدید یا خونریزی قابل توجه پس از انجام آزمایش نیازمند تماس سریع با مرکز یا ارزیابی فوری است. توصیه شخصی پزشک درباره زمان خوردن، فعالیت و اثرگیری داروهای ضد انعقاد را دقیقا دنبال کنید. ژنتیک و خطر در خانواده. بیشتر سرطان های روده بزرگ ارثی و به معنای انتقال یک جهش شناخته شده از والد به فرزند نیستند. با وجود این، بعضی خانواده ها به دلیل سندروم لینچ یا پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی یا وضعیت های دیگر خطر بالاتری دارند. تشخیص این زمینه فقط برای فرد بیمار مهم نیست. ممکن است زمان آغاز حلبارگری بستگان را نیز تغییر دهد. پزشک ممکن است روی بافت تومور پروتئین های ترمیم رو با روش ایمنی بافت‌شناسی بررسی کنه یا درخواست بررسی بده. نتیجه غیر طبیعی میتونه نشانه‌ای برای بررسی بیشتر و گاهی مشاوره ژنتیک باشه، اما به تنهایی ثابت نمیکنه که یک سندروم ارثی وجود داره. برای اثبات جهش ارثی در صورت مناسب بودن، آزمایش جداگانه روی نمونه خون یا بزاق انجام میشه، مخصوصا اگر سرطان قبل از 50 سالگی رخ داده. چند نفر از بستگان نزدیک مبتلا هستند. فردی چند سرطان مرتبط داشته یا تعداد پولیپ ها زیاده، سابقه خانوادگی را دقیقاً با تیم درمان در میان بذارید. سرطان رحم در بستگان می تواند برای ارزیابی بعضی سندروم های ارثی مهم باشه. نبود سابقه خانوادگی شناخته شده نیز احتمال ارثی بودن را به طور کامل از میان نمی بره، زیرا خانواده ها ممکن است کوچک باشند یا اطلاعات بیماری ها در دسترس نباشه. اگر جهش ارثی تایید شد، متخصص ژنتیک توضیح میده کدام بستگان می توانند آزمایش هدفمند بدهند و چه مراقبتی لازمه. نتیجه ژنتیک موضوعی حساسه. پیش از آزمایش درباره پیامدهای خانوادگی، حریم خصوصی و معنای نتیجه مثبت، منفی یا نامشخص پرسش کنید. هدف این بررسی امکان پیشگیری و تشخیص زودتر است، نه ایجاد احساس گناه در خانواده. عوارض درمان و راه‌های کمک. بعد از جراحی، کارکرد روده ممکن است مدتی تغییر کند. بعضی افراد دفع مکرر اسهال، یبوست یا نفخ دارند. پس از جراحی پایین راست روده، مجموعی از نشانه ها مانند فوریت دفع
دفعات زیاد و احساس تخلیه ناکامل ممکنه طولانی تر باشه. درباره این مشکلات زود صحبت کنید. تنظیم خوراک، دارو، آموزش کف لگن و راهکارهای دیگر بسته به علت می توانند کمک بکنند. در شیمی درمانی، کاهش گلبول‌های خون احتمال عفونت را افزایش میده. برنامه تماس اضطراری مرکز خود را همیشه در دسترس داشته باشید و درباره تب، لرز یا احساس ناخوشی شدید طبق همان برنامه اقدام کنید. گزگز انگشتان پس از برخی داروها، زخم دهان، اسهال و کاهش اشتها نیز باید گزارش شوند. منتظر شدید شدن عارضه نمانید. تیم درمان گاهی با تغییر دوز یا مراقبت حمایتی از آسیب بیشتر جلوگیری میکنه. پرتو درمانی لگن ممکنه هنگام درمان باعث اسهال، تحریک پوست یا مشکل ادراری بشه و در برخی افراد بر کارکرد روده، ادرار یا سلامت جنسی در بلند مدت اثر بذاره. این پیامدها برای همه رخ نمیده و شدتشون متفاوته. پرسیدن درباره باروری، رابطه جنسی و کنترل ضعف بخش طبیعی از مشاوره درمانه. پزشک و پرستار باید امکان گفتگوی خصوصی و بدون قضاوت رو فراهم کنند. اگر استما دارید، نگرانی از نشت، بو یا ظاهر بدن قابل درکه. پرستار آموزش دیده میتونه اندازه و نوع وسیله رو بررسی کنه. مراقبت پوست رو آموزش بده و برای سفر یا فعالیت‌های اجتماعی راه حل بده. حمایت روانی نیز برای ترس از عود، اضطراب یا افسردگی مفیده. مراقبت حمایتی فقط برای بیماری پیشرفته نیست و میتونه از آغاز درمان در کنار مراقبت از سرطان ارائه بشه. پس از درمان چگونه پیگیری کنیم؟ پایان جراحی یا شیمی درمانی به معنی پایان مراقبت نیست. هدف پیگیری، ارزیابی عوارض باقی مانده، یافتن بازگشت احتمالی بیماری و تشخیص پلیپ یا سرطان تازه است. برنامه مراقبت باید نوع سرطان، برنامه مراقبت باید نوع سرطان، مرحله عمل انجام شده، نتیجه آسیب شناسی و درمان‌های دریافتی را در نظر بگیره. درباره زمان و هدف هر ویزیت یا آزمایش یک برنامه مکتوب بخواهید. ممکن است برای برخی بیماران در طول پیگیری به دردتون بخوره، اما ولی اگر دیدین که این نتایج اضافه شده به معنی بازگشت بیماری نیست و همینطور طبیعی بودنش هم عود بیماری رو با قطعیت رد نمی‌کنه، سی تی اسکن و کولونوسکوپی هر کدام پرسش مختلفی رو پاسخ میدن. فاصله بررسی ها بر اساس مرحله و خطر فرد تعیین میشه. آزمایش های پی در پی و بی برنامه لزوما مراقبت بهتر یا عمر طولانی تری برای بیمار
به همراه ندارند. در ملاقات پیگیری فقط درباره نتیجه سیتی اسکن حرف نزنید. تغییر وزن، اشتها، درد، خونریزی، الگوی دفع، خستگی، خواب، بی‌حسی اندام‌ها و توان بازگشت به کار یا فعالیت اجتماعی را یادداشت کنید. اگر راست روده درمان شده، مشکلات دفع، ادرار و سلامت جنسی را نیز مطرح کنید. بسیاری از این شکایت ها راه حل هایی دارند و نیازی نیست که بیمار به تنهایی با آنها کنار بیاد. برای پیشگیری از مشکلات آینده، از دخانیات دوری کنید. فعالیت بدنی متناسب با توان خود را از سر بگیرید و غذاهای متنوع بخورید. اگر رژیم غذایی خاص، استما یا کاهش وزن دارید، برنامه تغییر تغذیه فردی بگیرید. بستگان درجه اول نیز از ضرورت گفتگو با پزشک درباره سابقه خانوادگی آگاه کنید. آخرین پرسش هر ویزیت می تواند این باشد: اگر پیش از نوبت بعدی علامتی پیدا شد، با چه شماره تماس بگیرم؟ خب، برنامه ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. امیدوارم که این برنامه برای این دختر عزیز من و برای همیهنان گرامی مفید واقع شده باشه. تا برنامه و برنامه های دیگه، شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. شرایط حاده، بسیار اسف‌انگیزه. البته شرایطی که جمهوری اسلامی برای مردم مهیا کرده، وگرنه ما که نبودیم، ما که ندیدیم. ولی در زمان اعلیحضرت فقید مردم در ایران کرامت انسانی داشتند. در این لحظه نه در دنیا نه در ایران هیچ شرایطی بر وفق مراد یک ایرانی که چه عرض کنم، حتی شرایط اولیه زندگی که در بیشتر کشور

0: اولین بارشون نیست، ولی در تلویزیون ما میهن اولین بار هست که در خدمتشون هستیم. آقای دکتر خزامی، بفرمایید به مردم درود بگیم.
1: درود بر شما، درود بر دکتر احمدی عزیز و درود بر بینندگانتون. خیلی ممنونم منو دعوت کردین. سپاس بیکران.
0: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی نازنین، بفرمایید به مردم درود بگیم.
2: درود بسیار زیاد به ملت بزرگ و قهرمان ایران. درود به شما، درود به دکتر خزامی گرامی، درود به تلویزیون میهن، جناب سعید بهبهانی و همسرشون که هر هفته ما مزاحمشون هستیم و لطف میکنن و برنامه های ما رو به اطلاع ملت ایران در سراسر جهان میرسونن.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، از اونجایی که ما در پیشگاه ملت ایران باید غیبتامون رو مجاز بکنیم و شما سه‌شنبه تشریف نداشتین، ما برای مجاز کردنیم و من بسیار پیام گرفتم برای مجاز کردن این غیبت. خب من که میدونم، ولی خواهش میکنم برای مردم هم توضیح بفرمایین که شما سفری داشتین و این سفر به چه علت بود و رها بردش چه بود؟
2: بله، حضورتون عرض کنم که متاسفانه یک دوست و سرور بسیار عزیز و نازنینی ما داشتیم، یکی از رهبران اپوزیسیون جناب دکتر اسدالله نصر اصفهانی، ایشون درگذشتند و مراسمی بود هفته پیش، البته روز دوشنبه این مراسم بود و سه شنبه من طبیعتاً چون در پرواز بودم نمیتوانستم در خدمت شما باشم. این است که همسرشون از من خواستن که حتما در اون مراسم یه صحبت کوتاهی داشته باشم و من هم قبول کردم و در صورت دوستانی هم از جبهه هماهنگ مبارزان ایران شرکت کرده بودن و تعداد بسیار زیادی هم از نقاط مختلف دنیا آمده بودن برای بزرگداشت روان این واقعا مرد شایسته، میهن پرست و کوشایشون، تا شاید میتونم عرض بکنم که 8-9 ماه پیش از درگذشتشون هنوز در صحنه سیاسی بودن و فعالیت میکردن و من از نزدیک شاهد، چون من در حدود 16-17 سال با ایشون همکاری داشتم، شاهد بودم که از 5 بامداد ایشون بیدار میشد تا ساعت 1 بامداد روز بعد کار میکرد و بسیار کوشید و زحمت کشید برای نجات ایران و خب شوربختانه مثل بسیاران دیگر نتوانستن رهایی و آزادی ایران رو به چشم ببینن، ولی میراثی که باقی گذاشتن در حقیقت میراث بزرگی است که دیگران جوانترها پس از ایشون دنبال خواهند کرد و امیدوار هستیم سرانجام به رهایی ایران ختم بشه.
0: سپاسگزارم از شما. بله، این افراد استهای ارزشمندی هستند که همونجور که آقای دکتر گفتن روش زندگیشون هم روش رضاشاهی بوده و همون گونه تلاش کردن که به میهن و هم‌میهن خدمت بکنن و من آرزو میکنم بازمانده های دیگری که از این قشر وجود دارن حداقل آزادی ایران رو به چشم ببینن. سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، آقای پزشکیان که البته من بارها اعلام کردم، این آقایی که ما به کار میبریم برای این افراد از ادب ما سرچشمه میگیره، نه لیاقت اون افراد. هیئت همراهشون اومدن امریکا، در سازمان ملل هم سخنرانی کرد که درد و به جون همه خانواده های داغدار انداخت، به طوری که دونه دونه دارن فیلم میدن و ازش پرسش میکنن. چه احساسی باید داشته باشیم و اصلا اینو باز بکنید، این سخنرانی کجاش به رئیس جمهور یک مملکتی که اومده و صحبت کنه میخورد؟
2: ببینید، چند لایه داره شخصیت آقای پزشکیان و دیگر به اصطلاح دولت مردان جمهوری اسلامی. لایه اولش این است که اینها لومپن هستن و راه رفتن این شخص رو ببینید، صحبت کردنش، داره از رو میخونه، رو فارسی و از رو میخونه. غلطهایی که ازش گرفته شد و توپخهایی که زد شاید در اون چند دقیقه که صحبت کرد بیش از آن چیزی بود که به طور متعارف یک سخنور یا سخنگو یا یک سخنران میتونه داشته باشه. مسئله دیگر، لایه بعدی غیر از این که لومپن هستن، جنایتکار هستن. وقتی که صحبت میکنه از این که اونهایی که در خیابانها کشته شدن، اولا میگه که این تعداد که زیاد هست، ما شاید 3000 نفر و از دید او 3000 نفر اساسا رقم و عددی نیست. شاید اگر 3 میلیون بود ممکن

0: بود که ایشون تحت تاثیر قرار بگیره، ولی 3000 و 5000 و 15000 و 50000 اساسا رقمی نیست و این رو سعی میکنه که کوچک نمایی بکنه. بعد متهم میکنه ملت ایران رو، اینا همونهایی بودن که آمریکا و اسرائیل اینها رو به اصطلاح مسلح کرده بود و اینها بودن که مردم رو میکشتن و اگر اینها مسلح شده بودن و مردم رو در خیابان ها میکشتن و تیراندازهای روی بام ها و بیمارستان ها و نمیدونم مساجد و غیره بودن، چرا شما میرفتید در بیمارستان بعد اونهایی که هنوز جان در بدن داشتن رو به قتل میرسوندی و از بین میبردین؟ مگر شما نمیگید که دشمنان ملت اینها رو مورد به اصطلاح حمله قرار داده بودن؟ مسئله دیگر این است که صحبتهایی که او کرد راجع به سازمان فلسطین و همینطور به اصطلاح غزه بیشتر از صحبتی بود که راجع به ملت ایران کرد. یعنی سخنرانی محور اصلی سخنرانی او مردم غزه و فلسطین بودن و جایی که راجع به ملت ایران صحبت کرد متهم کردن ملت ایران بود به تروریسم. بنابراین شما در لایه بعدی که نگاه میکنید دروغگویی رو در ذات اینها میبینید و لایه بعدی هم گداصفتی است که این قوم دارن در تمام زمینه ها، از جمله این که ظاهرا رجز میخوانن و از سوی دیگر وقتی که می نشینه با اون قیافه مذبوحانه در برابر خبرنگار فاکس نیوز التماس میکنه برای اینکه آقا بیایید و این ما که چیزی از شما نمیخوایم، بیایید همون تفاهم نامه اسلام آباد رو اجرا بکنیم، در حالی که زمانی که ترامپ با دست و دلبازی بسیار زیاد، یعنی اون تفاهم نامه در حقیقت توسط اینها نوشته شده و ترامپ فقط تاییدش کرد، همه امتیازات رو به اینها داده بودن و لیاقت نداشتن برای اینکه میهنشون رو دوست ندارن و بلافاصله موشک پراکنی‌ها رو شروع کردن. حالا به جایی رسیدن که به دنبال این هستن که با دریوزگی و التماس، و ترامپ هم میگه که من قبول نمی‌کنم. بنابراین چند لایه رو شما میتونید در رفتار اینها از همین شخص تا عراقچی تا دیگری تا تخت روانچی و امثال چیهای دیگری که روانه میشوند در این هواپیما، خوشبختانه امثال جلوی اون زنهای چادری رو گرفتن و یه گله از اینها با هواپیما میامدن پیاده میشوند که آبروریزی برای ملت ایران بود. ولو شدن اینها در این والمارت رو نمیدونم
1: خیلی ناراحت بودن آقای دکتر که کاسکو نمیتونن برن خرید بکنن، علنا گفته بود یکی از هیئتشون.
0: بله به هر صورت فاجعه است، یعنی وقتی که یک آخوندی میاد با نماینده ملت ایران یا یک غیر آخوندی مانند این میاد و اینها نشون میدن که به اصطلاح خودشون رو معرفی میکنن با ما نمایندگان ملت ایران، ملتی با اون سابقه تاریخی، با اون فرهنگ، با اون دانش، با اون موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی در منطقه و جهان، وقت نمایندگانش این لومپنها و لاتها به شما اصلا راه رفتن شما وقتی از پلکان هواپیما میاد پایین، من نگاه میکردم زیگزاگ میزد که بیاد پایین با اون حالتی که راه میره، این مایه خجالت و ننگ یک ملتی که رئیس جمهورش به این شکل و به این وضعیت باشه. ولی خب متاسفانه گرفتار هستیم، به تو زمانی که اینها از بین نرن ما شاهد همین مسائل خواهیم بود.
1: سپاسگزارم از شما. آیا دکتر خزامی، قبل از اینکه وارد دیتیل بشیم، خب در مقابل این سخنرانی که البته همونجور که آقای دکتر احمدی گفتن، اگر کسی نمیدانست اینها کی هستن و نمیشناخت و اسم کشورها برده نمیشد، واقعا کسی از سخنرانی این آدم احساس نمیکرد که رئیس جمهور ایرانه و کسی از سخنرانی بیبی نتانیاهو متوجه نمیشد که برای کشور دیگریه؟ ایشون هیئت امرایشون اعمالی انجام دادن و خودشون سخنرانی کرد که دوست دارم تفسیرش رو از زبان شما بشنوم.
2: بله ببینید، سوال شما رو من متوجه نمیشم. اینا پزشکیان و غیره، اینا به چه کسی ریپورت میدن تو زندگیشون؟ به یک آخوند، آخوندی که متولد ایران نیست، مال ایران نیست و به قول دکتر احمدی دوزاری صفته. خب وقتی یک همچین شخصی اسم خودشو میذاره پزشک و میگه من به رهبر من همچین کسیه، هیچ انتظاری ازش نیست. این ایرانی نیست، این اصلا هیچ وصلتی با ایران نداره و تنها کسایی که راجع به ایران صحبت کردن و از حقوق ملت دفاع کردن یک شخصی مثل نتانیاهو بود. که سالها توی سر ما کردن ایران میخواد تجزیه کنه. همین امروزش خیلی از روشنفکرای داریم، از این به اصطلاح روشنفکرا که خیلی فکر میکنن حالیشونه، میگن شما حالیتون نیست، اسرائیل یک ایران ضعیف میخواد، اسرائیل میخواد ایران رو تجزیه کنه، اسرائیل دشمن اصلیش ایرانه و میخواد خودش قدرتمندترین تو ناحیه باشه. ما متاسفانه با یه همچین افکاری داریم میجنگیم و یک همچین شخصی میاد اونجا وای میسه، از حقوق مردم ایران دفاع میکنه با شهامت کامل. و چقدر قشنگ گفت کسایی که دارید میرید پاشید بقیه‌تونم برید، اگر واقعا فکر میکنید طرفدار حقوق مردم جهان هستید، از حقوق چندین هزار نفر کشته ایران هیچ کدومتون دفاع نکردید. به این روشنی، به این واضحی، و واقعا این به نظر من خیلی جای این داره که ما قدردان باشیم، با اینکه یکی مثل نتانیاهو یا ترامپ اینا دلشون برای کشور خودشون سوخته در وهله اول و هیچ مسئولیتی در قبال ما ندارن، با این وجود همیشه میگن ملت سرافراز ایران، ملت بزرگ ایران، و این خیلی جای فکر میکنم غرور برای ما داره که هستن اشخاصی در رأس که حقیقت رو به روشنی میگن و این حقیقت ها 40 و اندی سال گفته نمیشد. ایرانی رو به عنوان چادری، ایرانی رو به عنوان پناهنده، ایرانی رو اینجوری فقط میدیدن. ما اینو با پوست و استخونمون دیدیم و حس کردیم و اذیت شدیم. من 14 سالم بود تو ایران شورش شد و از همون موقع، از 14 سالگی تا الان خارج از ایرانم و واقعا سری نمیتونستیم بلند کنیم، با اینکه خیلی غرور و افتخار زمان شاهو داشتیم، تو اون مدرسه بزرگ شده بودیم، اون سرود رو خونده بودیم، سرود شاهنشاهی رو میخوندیم همیشه. بعد میومدیم اینجا، اروپایی که واقعا از لحاظ تمدن نمیتونن اصلا نزدیک تمدن ایران بشن، به ما فخر میفروختن و الان بعد از 40 و اندی سال تازه داره همه چیز مشخص میشه و همین فضای مجازی هم به طور کلی راجع به گذشته ایران صحبت میشه که خب دوباره جایگاه ما داره پیدا میشه. و اگر کسی مثل خاتمی، مثل اومده بود سخنرانی کرده بود، مثل احمدی نژاد آشغال، مثل همین پزشکیان، اینا نه ایرانی هن، نه ایران، نه با ایران رابطه ای دارن، در واقع ملت ایران دشمن اینا هستن و اینا میخوان ملت ایران رو نابود کنن. این مشخصه، از روز اول مشخص بود و همون حرفایی که خود خمینی زد که ما ملیگرایی را نمیخوایم، ما امت داریم و اینا هدفشون همون کسایی که اینا رو آوردن، همون فلسطینی، چریکای فلسطینی که اینا رو آوردن، اینا از همونا هستن. هیچ انتظاری من ازشون ندارم، ناراحتم نمیشم، هرچی هم این کارا رو میکنن خوشحال میشم، چون خودشون رو دارن نشون میدن که کی هستن. و بعد سران کشورهای دیگه میان میگن اینا رو از ملت بزرگ ایران جدا بکنین، اونجاست که دوباره قلب من به تپش میاد. سپاس از شما.
1: بسیار عالی. بله، و دیدیم که هیئت اسرائیلی استارلینگ هم آوردن جلوی یکی از اعضای ایرانی که اینو ببر برای مردمت که اینترنتشون رو قطع کردی و جهان رو بروشون بستی. آقای دکتر احمدی، نظر شما راجع به سخنرانی ترامپ در سازمان ملل چه بود؟ همینطور اگر در مورد نتانیاهو هم صحبتی داریم بفرمایید.
0: ببینید، من در مورد آقای نتانیاهو بایستی عرض بکنم که سازمان ملل متحد 193 کشور عضو رسمی داره. از این 193 نفر، برای که فیلم برداری ها رو جوری نشون میدن که وقتی نتانیاهو داره صحبت میکنه سالن خالیه خالیه، همه اعتراض کردن، چنین چیزی نبود. 77 کشور سالن رو ترک کردن زمان سخنرانی آقای نتانیاهو. از این 77 کشور 18 کشورش عربی هستن، غیر از بحرین و امارات بقیه کشورهای عربی بدون استثنا سالن رو ترک کرد. و البته اگر بخوایم کشورهای آسیایی رو هم به این اضافه بکنیم، 14 کشور آسیایی هم بودن، از جمله کشور پاکستان و ترکیه که اینها رفتن، از افغانستان، بنگلادش، مالزی، برونای، فیلیپین، کره شمالی، اینا ترک کردن. 20 کشور آفریقایی بودن که ترک کردن، مثل سنگال و جیبوتی و جمهوری دموکراتیک کنگو. 17 کشور هم از آمریکای لاتین و کارائیب بودن که کشورهای مختلفی رو در بر میگیره، از جمله کشورهای بزرگتر اینها مثل مثلا فرض کنید ونزوئلا و کولومبیا تا کشورهای کوچکتر دیگر که اینها هم ترک کردن، و 6 کشور اروپایی بودن مثل سان مارینو و مقدونیه شمالی و ایرلند و اسپانیا که خب شما میدونید که حکومت‌ها اینها حکومت‌های چپگرا هستن. از این 193 کشور وقتی که 77 کشور ترک میکنه، یعنی اکثریت در سالان مونده، به خصوص این اکثریت 5 کشور عضو رسمی شورای امنیت یعنی چین و روسیه، ایالات متحده و فرانسه و بریتانیا، اینا موندن در سالان. ولی انعکاس رو طوری درست میکنن که بله زمانی که نتانیاهو صحبت میکنه همه پا میشن سالان ترک میکنن اساس در برابر جمعیت خالی. نتانیاهو هم برگشت اینها رو به عنوان بزدلان اخلاقی معرفی کرد و گفت اگر کسی دیگه هم از این بزدلا هست اونم پاشه بره، که بقیه دیگه جز اونها نبودن یا اگر بودن دیگه خجالت کشیدن و نرفتن. اما درباره سخنرانی های آقای ترامپ شاید اوریان ترین سخنرانی رو در سازمان ملل کرد در بین رهبران کشورهای دیگه. خب امسال من وقتی که تقریبا هر روز مجمع عمومی رو دنبال میکردم، پرچالش‌ترین زمان مجمع عمومی بود امسال. و شما ببینید که وقتی نتانیاهو صحبت میکنه 77 کشور ترک میکنن، وقتی که آقای پزشکیان صحبت میکنه بیش از 98 کشور ترک میکنن، و بسیاری چالش ها بود، درباره کنگو بود، درباره مسائل آفریقا بود، درباره غزه بود، درباره تنگه هرمز بود. تنش معلوم بود در سطح جهان زیاده و طبیعی هم هست، برای اینکه جهان ما بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شد به یک جهان دو قطبی، قطب امپریالیسم به اصطلاح کمونیستی، سوسیال امپریالیسم شوروی، و امپریالیسم کاپیتالیستی که ایالات متحده بود یا جهان کمونیست و سرمایه‌داری. بعد از پایان دوره جنگ سرد جهان ما تبدیل شد به جهان یک قطبی، و در این جهان یک قطبی آمریکا بود که هژمونی کامل رو بر سراسر جهان داشت. الان مدتی است که حکومت‌های قدرتمند نوظهوری مثل چین و یا هند یا برزیل اینا دارن ظهور می‌کنن و اتحادیه‌هایی دارن با هم تشکیل میدن، از جمله بریتس که شما میبینید که اتحادیه قدرتمندی شده و جمعیت بسیار زیادی داره به دلیل عضویت هندوستان و چین که بالای 1 میلیارد جمعیت هر کدوم دارن، و به لحاظ اقتصادی به لحاظ وسعت همچنین. در حقیقت صحبت هایی که الان در سطح بین المللی در جریان است در قالب جنوب جهانی و شمال جهانی، جهان رو داره به سمت پولاریزاسیون میبره و در حقیقت به شکل چند قطبی شدن. در نتیجه این پوست اندازی که بین یک جهان یک قطبی با جهان چند قطبی داره انجام میشه، طبیعی است که تشنجات ژئوپلیتیکی رو در سراسر جهان به وجود میاره و ما شاهدش هستیم. از جمله جنگ اوکراین هست، 4 ساله جنگ بی حاصل حمله روسیه به اوکراین، و جنگ خلیج فارس، غزه و مسائلی از این دست. بنابراین در این رهگذر بایستی یک نکته رو توجه بکنیم، و اون نکته هم این است که در حلقه های ژئوپلیتیک جهانی که کیسینجر دقیقاً به اون اشاره میکند، میگوید که دو حلقه بسیار مهم ژئوپلیتیکی در جهان وجود داره. یک حلقه چین، روسیه و ایران است، و یک حلقه اروپا، آمریکا و ایران است. یعنی در هر دو گروه ایران حلقه متصل کننده اون دو قطب در هر کدام است. بنابراین اهمیت ژئوپلیتیک ایران به حدی است که امروز آنچه که در قالب بیت داره مطرح میشه، چون اساسا مشتبه وجود نداره، اونهایی که در قالب بیت دارن جمهوری اسلامی رو اداره میکنن در حقیقت پاسدارهای روسوفیلی هستن که از موقعیتی که خود آمریکایی‌ها شوربختانه به دلایلی که حالا میتونیم بهش اشاره بکنیم به وجود آوردن سوء استفاده کردن. و دیدیم دقیقا بعد از سفر آقای مدودف به ایران در مراسم دفن خامنه ای و صحبت هایی که او کرد در مورد تنگه هرمز و همچنین در مورد باب المندب، بعد دیدیم که ماجرا شروع میشه. بنابراین تلاشی که امروز در ایران هست، تلاش یا چالش میان ایالات متحده آمریکا و روسیه است، یعنی بازپسگیری ایران از اون حلقه اول و نگه داشتن ایران در حلقه دوم هست. در شکل کلانش من میخوام اینو عرض بکنم که موضوع صرفا مسئله ایران و ایالات متحده نیست، مسئله ایران و اسرائیل نیست، مسئله بسیار کلانتر هست. در سخنان ترامپ میشد اگر دقت بکنیم این مسئله رو پیدا بکنیم.
1: سپاسگزارم از شما. البته میگم یه خورده اگر به عقب برگردیم، سال هاست که افغان انصار جمهوری اسلامی میان به سازمان ملل، از احمدی نژاد با حاله نور گرفته تا روحانی تا غیره غیره، و ما تنها کاری که میتونستیم بکنیم یک تظاهرات بود که البته اپوزیسیون کار خودشو همیشه کرده بود با تلاش و کوشش. اما منظور نظر دیگری دارم. این بار همزمان شاهزادم دعوت میشن به کنکوردیا برای یک مصاحبه. من اینو نشانه، مخصوصا همزمانیش رو نشانه میدونم که شاید خونهایی که ملت داخل ایران دادن و تلاشی که مردم در خارج از ایران کردن داره کم کم دنیا رو مجبور میکنه که آلترناتیو ایران رو نگاه بکنه و جدی بگیره. آی دکتر خزامی گرامی، میخوام نظرتون رو در مورد مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با کنکوردیا ببینم، بدونم.
2: بله، ببینید، شاهزاده رضا پهلوی برگ برنده ایرانیان هست، ولی برگ برنده ایالات متحده من فکر نمی کنم باشه. ایالات متحده یک دولتی میخواد در ایران که بدون متحدشه و بدون برای شاخ نمیشه و امتیازاتی میده به ایالات متحده، و ما میدونیم، اعتقاد داریم که شاهزاده رضا پهلوی هیچ گونه امتیازات علکی حاضر نیست بده. و من همیشه گفتم بیشتر مذاکراتی که با ایران میشد در واقع مذاکرات اونور بود، مذاکرات بود که آیا شما حاضر هستید وقتی رژیم رو گرفتید کاری بکنید، که جواب همیشه نبود. برای همینم یک اشخاصی مثل قالیباف و غیره می اومدن وسط و میگه اینا، در واقع این چیزی بود که در مقابل شاهزاده رضا پهلوی قرار می دادن. البته اینا تجزیه و تحلیل خودمه، هیچ گونه فکتی در این موضوع ندارم. به همین خاطر من مذاکره رو با این شخص میدم و شخص شاهزاده رضا پهلوی قدرتمندتر از همیشه، الان محکمتر از همیشه دارن صحبت میکنن، چون مطمئنن بعد از 18-19 دهی یک ملت ایران اکثریت بالای 90% پشتشونن و همیشه گفتن قدرت من از قدرت شماست، و الان خیلی محکم تو این مصاحبه میتونن صحبت کنن و میکنن، و این نور امیدیه که ما همه داریم و مطمئنیم که دیگه هر چه قدم دولت‌های خارجی بخوان هر کاری کنن، چون قدرتمند شدن شاهزاده رو ما داریم، خیالمون از این بابت راحته و این برنامه سیر خودشو داره طی میکنه. تجزیه و تحلیل‌های مختلفی هست، آخرش مردم ایران انتخاب خودشون رو انجام خواهند داد. زمان 57 نیست که مردم ناآگاه باشن، مردم آگاهی شدید زیادی دارن و میدونن چی میخوان و دقیقا میدونن چی نمیخوان. حالا میخواد نمیدونم تمام پوست اندازی های جمهوری اسلامی با نسرین ستوده با غیره، با اینا همش حرفه. چیزی که مردم میخوان همون میشه، مردم انتخاب میکنن و انتخابشون هم شاهزاده رضا پهلویه، و برای همین این باعث غروره اشخاصی مثل من هست که من واقعا افتخار میکنم. شما ببینید، من همیشه گفتم توی سوریه یک شخص داعشی میاد کت و شلوار میپوشه، و سوریه ببینید نسبت به زمان اسد چقدر رشد کرده. ما یک دگیری مثل شاهزاده رضا پهلوی داریم که بسیار اصیل، شاهزاده، واقعا پدرشون شاهزاده نبودن، ایشون شاهزادن، ایشون تربیت شاهنشاهی دیدن، ایشون هستن که تمام اون اصالت رو دارن و امید نه فقط مردم ایران، من همیشه گفتم امید جهانه، امید صلح جهانیه. ترامپ، نتانیاهو اینا میرن، ولی پادشاه ما خواهد ماند و از قانون نگهداری خواهد کرد و با صلح و امنیتی که توی خاورمیانه میاره جهان رو به صلح میکشونه. مطمئنم من.
1: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر عملی. کوتاه در این مورد که خدمت آقای دکتر خزامی گفتم و همچنین در مورد اون بندی که شاهزاده در مصاحبه با کنکوردیا خیلی محکم گفتن که لازم نکرده که امریکایی از مالیاتشون چیزی خرج بکنن یا چه پول ملت ایران دست شماست و مسلح کنین، تا الان اینقدر محکم صحبت نکرده بودن. نظرتون در این ارتباط بفرمایید تا به خبرهای داخل ایران برسیم.
0: بله ببینید، اولا خود آقای ماتیو سویفت که دبیر کل این مجمع هست با شاهزاده صحبت کرد. این مجمع کنکوردیا هر سال در حاشیه همین مجمع عمومی تشکیل میشه، بسیار مجلس مهمی است، مجمع بسیار حائز اهمیتی است و دعوتی که میکنن از سران کشورها و یا سران به اصطلاح سازمانهای بین المللی بسیار حائز اهمیت هست، چون نقطه نظرهای سیاسی در اون نهفته است و خود کنکوردیا اساسا جهش یا جهت حزبی به خودش نگرفته، به عنوان یک تینگ تنگ و یک مجمع داره عمل میکنه. سه مورد رو شاهزاده در اونجا اشاره کردن که هر سه حائز اهمیت دارن. اولا بس کنید گفتگوی با رژیم، این مسئله است که بسیار حائز اهمیت، برای اینکه در تمام این سالها جهان غرب به دنبال به اصطلاح تغییر رفتار رژیم بود نه تغییر رژیم، و شاهزاده بارها به اینها گفتن که در دی ان ای اینها همین نیست که میبینید و به دنبال تغییر رفتار نباشید، اینها تغییر رفتار نخواهند کرد، بلکه راه حل نهایی در تغییر رژیم است. نکته دوم، اختصاص بخشی از بودجه 100 میلیارد دلاری دارایی‌های مسدود شده ایران هست در غرب، خصوص در ایالات متحده آمریکا، بخشی از این رو در اختیار صندوق به اصطلاح کمک به اعتصابات در ایران بگذارن، که حالا خود این دو مرتبه توسط چپ‌ها و مخالفین جنجال بزرگی برپا کرده است که میشود دربارش صحبت کرد. البته اشاره که شده است به مثلا جنبش سولیداریتی در لهستان هست، ولی در اون زمان لهستان هیچ پولی در خارج از کشور نداشت و پولهایی که کمک شد به جنبش به اصطلاح لهستان بیشتر از سوی سازمان‌های کارگری ایالات متحده بود که 2 میلیون دلار اونها در ابتدا کمک کردند و بعد هم زمانی که NED یا National Endowment for Democracy تشکیل شد در ظرف 5 سال 10 میلیون دلار دیگه اونها کمک کردند. و در اینجا در مورد ایران کاملا سیستم فرق میکنه. حالا این پول ها از چه طریقی باید بره، به چه شکلی باشه، که من تصور میکنم بیشتر به جان که پول های نقد باید وارد مملکت بشه، بایستی یک تسهیلاتی فراهم بشه برای اینکه مایحتاج زندگی اونها، برای اینکه پول رو میخوان که زندگی بکنن. بر اساس این یه سازوکار بسیار پیچیده است، بر اساس موازین حقوق بین الملل بایستی تنظیم بشه، ولی صحبت ایشون بسیار بسیار حائز اهمیت. و نکته سومی که ایشون اشاره کردن و بسیار مهم بود این بود که شما اگر فکر میکنید که با اینها تعامل میکنید برای حفظ منافع خودتون، شما همین منافع رو میتوانید در قالب یک ایران دموکراتیک و در قالب داد و ستدهای برابر بیشتر از آن چیزی که از اینها میگیرید و با اینها در دلهره زندگی میکنید، با ما در امنیت زندگی بکنید و منافع خودتون رو هم داشته باشید. اینا نکات بسیار مهمی بود که در اونجا مطرح شد. و بعد آنچه که در وبسایت خود کنکوردیا آمد، تفسیرهایی که خود آقای ماتیو سویف کرد، همه دال بر این بود که تعبیر و تفسیر کردن در جهت مثبت و اینکه ایشون یک رهبر واقعا کاریزماتیک دموکراتیک است برای آینده ایران.
1: بسیار عمالی، سپاسگزارم از شما. البته نیاز به گفتن و بررسی هم نیست که سفر ایشون به کانادا، به تورنتو بسیار موفقیت آمیز بود، از مردمی که عاشقانه، نمیتونم بگم به طور سیاسی، ایشون فقط یک شخصیت سیاسی برای مردم ایران نیست، ایشون همه امید و آرزوی مردم ایرانه، مردمی که عاشقانه.
0: ملاقات، ببخشید بین صحبت شما، ملاقات مجازی ایشون با دولت سایه استرالیا،
1: بله
0: اونم دعوت ایشون به مونیخ، سازمان امنیتی مونیخ، به شورای امنیتی اودسا، اینها نشان دهنده این است که جامعه جهانی، یعنی جهان غرب به طور کلی، تعامل با شاهزاده رضا پهلوی رو در سلوحه کار خودش قرار داده.
1: حالا به عبارت مجبور داره میشه بپذیره، چون من همیشه اینو گفتم تمام اینها بیشتر و بهتر از من و شما میدانستن و میدانن که در ایران چه خبره، ولی الان دارن مجبور میشن. پی برد صحبت های آقای دکتر در تورنتو از امنیتی های حکومتی کانادا، از حزب‌های مختلف، از شهر وان و غیره و غیره که امنیت بسیار بالایی برخوردار شد سفر شاهزاده، که حتی عنوان شده بود که تاکنون برای هیچ مقام امنیتی سیاسی یک همچین تمهیداتی گذاشته نشده بود. و خب اینها پیبرد همون صحبت‌هایی که کردیم، اگر اشاره‌ای نکردیم برای اینکه دیگه واضح واضح دیگه این گفتار نداره. آقای دکتر خزامی گرامی، از اونجایی که شما یه دانشمند هستید و با علم به طور مستقیم سر و کار دارین، این پرسش رو میخوام از شما بکنم. پروژه شکوفایی ایران که نوشته شده توسط چندین و چند دانشمنده و خب حالا جریاناتش رو میدونیم که چقدر جرح و تعدیل و غیره شده، و الان از منظر دیگه ای میخوام از شما پرسش بکنم. شما به عنوان کسی که با دانش سر و کار دارین، فکر میکنین چقدر در براندازی و جلب کمک کشورها، کمک از این نظر که با جمهوری اسلامی معامله نکنند، این پروژه اتفاقا مؤثر خواهد بود؟ که شاهزاده در تمام کنفرانس هایی که شرکت کردن گفتن تیم من اینجا هستن، میتونین ازشون بپرسین که برنامه ما چی هست. از این منظر لطفا این موضوع رو باز کنیم.
2: آنو، همونجور که خودتون گفتید، کشورهای دیگه میدونن داستان چیه، خیلی وقتم هست میدونن، دنبال بهونه هستن. که اول گفتن اپوزیسیونی وجود نداره، بعد گفتن اپوزیسیون برنامه ای نداره. برای بستن دهان اینها این پروژه عالیه، ولی در واقع این پروژه طلاییه که به درد مردم ایران و اون کشوری که این همه سال نابود شده، زیر ساختاش از بین رفته، این پروژه بسیار حائز اهمیته. منتها کشورهای غربی، کشورهایی که نمیخوان جمهوری اسلام بره چون سود و نفعی دارن، اینا در واقع اینو بهونه کردن و این برای بستن دهانشون عالی ترین پروژه هست. من اینو اینجوری میبینم، چون اینا فردا ایران، البته یه موضوع هست، اگر ایران از لحاظ زیرساخت ها نابود بشه، خشکی بیاد، کم آبی باشه، اروپایی ها یه ترس دارن که دوباره پناهنده های ایرانی میتونن بیان اینجا، و این میتونه براشون دلگرمی باشه که نه، ما برنامه داریم، کشورمون رو میسازیم، نیازی اصلا با اومدن شما نداریم. و از طرفی اگر ایران درست بشه، مشکل دیگه اروپایی ها دارن، چون تمام افراد دانشمند که در پوزیشن های خیلی عالی هستن، اینا به احتمال زیاد 180 190 در طی 3 سال تا 4 سال برمیگردن ایران. این مشخصه و این یک گپ خیلی بزرگی میتونه تو این کشورها ایجاد کنه. و خیلی اینا میدونن که ایرانیا یا پزشکن یا دانشمندن یا تاجرای موفقی هستن، و اوائلش هم که ایرانی رو به اسم پناهنده میشناختن، همین پناهنده ها الان پوزیشن های عالی گرفتن، رشد کردن و به جای بسیار عالی رسیدن. اینم البته یه فکر دیگه است که اگه ایران موفق بشه، ما این افراد و این نیروهای کاری که اروپا نیاز مبرم به اینا داره دیگه نیستن.
1: به همین خاطر، یعنی هم خطر داره براشون، هم خطر داره براشون از هر دو جهت. ولی خب تا جایی که من دیدم، فکر میکنم که حتی از نظر پولی هم این کشورها وقتی که با دانشمندان پروژه شکوفایی صحبت میکنن، قانع میشن که خب این پول مقطعی که جمهوری اسلامی خرج میکنه نمیتونه برابری کنه با چرخش پولی که در یک ایران آزاد پویا میتونه حتی برای کشورهای مختلف داشته باشه.
2: بانو، یک چیز رو در نظر داشته باشه، چین الکی چین نشد، با نفت ارزون ایران چین شد. اروپا، من یادمه وقتی ما اومدیم اروپا، ماشین نو و شیک شاید توی خیابون دو سه تا بیشتر نمی دیدین. الان عذر میخوام، هر شخصی، هر به اصطلاح عامیانه ننه قمری، یه ماشین عالی زیر پاشه تو این اروپا. من یادم جنگ ایران و عراق که بود، نفت رسیده بود به زیر قیمت آب شیرین، اینا گفتن که ما هشتمین سال چرب، اون اصطلاحی که 7 سال چرب داریم و 7 سال خشک داریم، هشتمین سالو بانو، اینا الان رسیدن به 30مین سال چربشون. اینا فقط به خاطر اون مشکلیه که توی خاورمیانه ایجاد شده. یعنی 4 تا پناهنده رو هم باز قبول میکنن ولی نمیخوان. ما دیدیم دیگه، هرچی ما میگفتیم اینجور قبول نمیکردن. الان که قیمت بنزین یکم رفته بالا، صدای همشون در اومده. تمام دولت ها ترس از این دارن که مردم انتخابشون نکنن، حزبای دیگه بیان رو کار، همه چی به هم ریخته به خاطر یه قیمت نفت. شوخی نیست، ایران اصلا شوخی نیست. همون حلقه ای که دکتر احمدی گفتن از لحاظ جیوپولیتیک بسیار بسیار حائز اهمیته و من فکر میکنم خود ایرانی ها هنوز که هنوزه این طلا رو درک نکردن. خیلی هاشون هنوز درک نکردن، نه فقط تمدن بلکه اون موقعیت جغرافیایی که داریم و اون موقعیت عالی که داریم، که همیشه کسی که ایرانو داشته برنده جهان بوده، برای همینم رو سرش جنگه.
1: سپاسگزارم از شما آقای دکتر احمدی. به طور گسترده ای ما در ایران استعفای معلما و استعفای کادر درمان رو داریم به طور خیلی گسترده ای. آیا به باور شما این فقط از جانب اقتصادیه و همینی که میگفتن حقوقمون به هیچ جا نمیرسه، یا اینکه میتونه پیوندی با اون نافرمانی مدنی و اعتصاباتی که اعلیحضرت هم همیشه میگن داشته باشه و حتی یا شاید هم ندانسته همون اثر رو داشته باشه؟
0: ببینید، اتفاقی که داره میافته به خصوص در مورد پرستاران و معلمان که حالا موضوع روز شده، به نوعی نافرمانی مدنی هم محسوب میشه، برای اینکه ترک تعداد بسیار زیادی از این افراد از ساختار پزشکی کشور، نظام سلامت و یا آموزش و پرورش خب تأثیرات بسزایی خواهد داشت. اما در یک تصویر بزرگتر، در حقیقت ما با یک حکومتی مواجه هستیم که کلاپس کرده، یعنی کنترل مملکت امروز در دست دولت پزشکیان نیست، در نهایت درماندگی هست که با قید یک فوریت مسئله کنوانسیون حقوقی دریای مازندران رو به مجلس میده، برای اینکه اینها مستحصل هستن، برای اینکه دست نشانده و فلاکت زده هستن، و در این حال امروز اینها درماندند از پرداخت حقوق حتی نظامی ها، از پاسدارها. بنابراین این حرکتی که آغاز شده، دانسته یا ندانسته به قول شما، در حقیقت میرود تا آخرین سنگرهای مقاومت رژیم رو بشکنه و بنابراین اون اتفاقی که رژیم در انتظارش هست خودش، برای اینکه اطلاعاتی رو که مداوم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دارن میدن این است که به زودی بر اثر همین محاصره دریایی، تحریم هوایی، تحریم زمینی که آرا آغاز شده است، در حقیقت اینها به مرحله میرسن که اون ابر تورم در مملکت پدر همین امروز دو مرتبه ارزش ریال به شدت سقوط کرد و دلار به بالای 250 هزار تومان رسید. بنابراین ما بایستی، به من عقیدم این است که به زودی ما در ایران شاهد یک بیگ بنگ خواهیم بود. حالا درست است که همه ما داریم آمادگی پیدا میکنیم، صحبت از تشکیل گروه های نظامی هست، صحبت از دفاع از مردم هست در برابر این جنایتکاران، ولی در این حال من فکر میکنم که شرایط داره به سمت و سوی پیش میره که یک جرقه در مملکت زده میشه و معمولا حکومت های توتالیتر در یک حالتی میرسن که در اصطلاح سیاسی بهش میگن تعادل ناپایدار. در اون حالت تعادل ناپایدار شما در نظر بگیرید یک ترازویی که دو کفش با هم مساوی است، یک قطره بیفته، یک قطره و همه چیز رو دگرگون بکنه. اینها الان در اون مرحله هستن و به همین جهت است که دارن سعی میکنن به هر طریقی شده روحیه مردم رو خراب کنن. نسرین ستوده دوباره مطرح میشه، مخالفت با شاهزاده مطرح میشه، شبها تو خیابونها عربده کشی میکنن، نمیدونم صحبتهای آنچنانی میکنن. اون آقایی که حالا رئیس شورای امنیت شده، اون پاسدار بی سواد، کشورهای همسایه رو تهدید میکنه. اینها آخرین تلاشهایی است که اینها دارن انجام میدن و کشور داره به جامعه ایران، یعنی به سمت و سوی میره که اگرچه ما احزاب مستقل نداریم، اگرچه جامعه مدنی ایران رو تضعیف کردن و سرکوب کردن، اما به همین دلیل است که جنبشی در ایران پیدا خواهد شد، جنبش اعتراضی که احتمالاً بسیار خونین هم خواهد بود، ولی در پایان کار پیروزی ملت ایران رو به همراه خواهد داشت.
1: بسیار عالی. آی دکتر، هیئت ایرانی که الان ظاهر ایرانی که در امریکا هست، ویزاش داره تموم میشه، ایران هم که تحریم هوایی، اینا جریانشون چی میشه؟
0: البته ببینید، همیشه استثناءاتی هست برای هیئت‌های نمایندگی سیاسی و همونطور که اجازه دادن اینها بیان، اجازه هم میدن که برن. طبیعتاً کاریکاتورهایی که کشیده بودن که آقای پزشکیان و اون عراقچی سوار یک الاغ بودن برگردن، خب اینا از این شوخی ها که بگذریم، در حقیقت امکانات رو فراهم میکنن که اینها برگردن و امروز باید برگرده قاعدتاً آقای عراقچی و صحبت ها با میانجی.
1: مذاکرات هم به هیچ نتیجه نرسید با میانجی ها.
0: نه، نخواهد رسید. ببینید، این صحبتی است که شاهزاده رضا پهلوی سالهاست با اینا کردن که آقا در دی ان ای اینها خشونت، ترور، غارتگری نهادینه است. شما نمیتونید اینها رو از مخالفت با پیشرفت و تمدن غرب، شما ببین تمام گروه های نیابتی که اینها درست کردن در اساسنامه‌شون اصل اول چیه؟ نابودی اسرائیل. اصل دوم بیرون کردن آمریکا از منطقه. یعنی اینو شما نمیتونید تغییرش بدید. و اینها، من نمیدونم، هنوز هم خانم کایا کالاس در اروپا نشسته و صحبت از گفتگو میکنه. گفتگو بر سر چی؟ چند سال؟ 30 سال گفتگو کردید به جای نرسیدید. دوباره بر سر چی و چگونه میخواید گفتگو کنید؟ و چه استبعادی هست که شما بتوانید در این گفتگوهای این دور پیروز بشید در حالی که 30 سال نتونستید موفق بشید؟
1: دقیقا. سپاسگزارم از شما. آقای دکتر خزامی، رهبر آقای مشتاق خامنه‌ای مقوایی گلبسر ناپیدا، نه به زبان خودش نه به قلم خودش، در فضای مجازی بیانیه‌ای دادن که سر تا سر این بیانیه وقتی که میخونین باز هم مثل 47 سال جمهوری اسلامی ثابت کردن اینه که پهلوی هیچی نیست و الان ما بهترینیم. به نظر شما یه همچین بیانیه ای اصلا چه اثری میتونه داشته باشه واقعا برای مردمی که در این شرایطی هستن که صحبت کردیم؟
2: ببینید، این بیانیه اولا چون من با خیلی ها تو ایران صحبت میکنم، یک مقدار ناامید شده بودن به خاطر تمام این صحبت های ترامپ و مذاکره میکنیم نمیکنیم. بعد از اون جنگ، قبل از اون جنگ 18 و 19 دی، همه امیدوار بودن، ولی این امید کم شده بود. الان با این بیانیه دوباره امید برگشت به خودیا که میگن خب مشخص شد اینا ترسشون پهلویه، مثل اینکه واقعا بس خرابه که این ترس دارن نشون میدن. و اثر دیگه‌اش روی خودیای رژیمه که اینا الان فهمیدن پهلوی برمیگرده. برای همه مشخص شد این اعلامیه سر تا پاش پهلوی بود، از اول تا آخر پهلوی بود. هر چقدر سعی کرده بودن یک جورایی اسم نبرن، مجبور شدن و این دیگه یکی از اون تیرهای آخریه که خودشون به پای خودشون زدن به نظر من. و این دوباره امید رو توی مردم روشن کرد و خودیا رو ناامید کرد، خودیای رژیم رو. و همین خاطر الان دیگه هر کاری اینا بکنن غلطه، تون حالت شاخمات قرار دارن، یعنی دیگه نرای پس دارن نرای پیش، کامل روی اره نشستن. ولی خب ببینید، سیستم جهانی میخواست اینا رو به اینجا برسونه و رسوند. فقط یک خوبی که داره که شاید سیستم جهانی اونو نمیخواست یا مستقیما نمیخواست، اینه که محبوبیت شاهزاده رضا پهلوی روز به روز چندین هزار برابر میشه و تمام این اشخاصی رو که میارن و زورایی که میزنن هی بدتر و بدتر میشه. یعنی دقیقاً داره توپ میاد توی زمین ما، شاهزاده جلوی دروازه وایساده، و اصلا دروازه‌بانی توی این گل نیست،
1: دقیقاً
2: این
1: همین که
2: دروازه
1: میگم.
2: نیست و این گل به سود مردم ایرانه. من همینجا امیدوار میکنم تمام بیننده های شما رو شک نکنید، دقایق آخره. میدونم این بیرحمانه دارن اعدام میکنن، ولی شما فقط ببینید تو این کشور سالانه با اون پراید لعنتی چقدر کشته میشن. هر روزی که جمهوری اسلامی هست خیلی بیشتر از این کشته میشن که اینا دارن اعدام میکنن. یک دونه کشته زیاده، یک اعدامی زیاده. میدونم جای مادر اونا باشم واقعا میتونم ساعتها گریه کنم، اما این عملی که داره جراحان روی این مریض
1: راه
2: انجام
1: نجاتمون
2: میدن
1: اینه.
2: هیچ راهی نیست. قلبو دارن میبرن، دارن در میارن، خون داره میپاشه، ولی تنها راهش همینه که این غده سرطانی کنده بشه. هیچ راه دیگه هم نیست، ولی آینده روشنه. امیدوار نباشیم، اعتقاد داشته باشیم 100%. این صحبت شاهزاده رضا پهلوی توی مونیخ بود، گفت دیگه امیدوار نباشید، اعتقاد داشته باشید. و همینه،
1: سپاسگزارم از
2: و
1: شما.
2: خواهش هم میکنم براش تاریخ نذارید، یک هفته، دو هفته، سه هفته، چون وقتی این تاریخ عملی نمیشه همه ناامید میشن. اعتقاد کامل داشته باشید که اینا میفتن، زمانش همون زمانی که باید بشه میشه، ولی شک نکنین تو افتادن اینا.
1: سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، میدونم که برنامه دیگری دارین، خیلی سریع در همین مورد نامه ی آقای مشتبه لطف بفرمایید توضیح بدین و اهمیت هفته نوامبر که الان داره براش برنامه ریزی میشه.
0: ببینید، نامه مشتبه رو من تعبیر میکنم به بحران موجودیت، به بحران بقای رژیم. وقتی که اینها سالها سعی میکردن که هم خاندان پهلوی رو بکوبن و هم نادیده بگیرن و الان ناگزیر شدن که بیان اقرار بدن که اون زمان بد بود و چنین بود و عده‌ای میخواهند برگردن به اون زمان، این نشان دهنده این است که رژیم در یک بحران بقا داره به سر میبره و اینا آخرین تلاشایش مثل بقیه مطالبی که من عرض کردم. اما در کنار این، همونطور که جناب دکتر خازمی ابراز کردن، در حقیقت اراده ملت ایران سبب شده که معادلات جهانی به هم بخوره و حساب و کتاب‌های قدرت‌های استعماری به هم بریزه و ناگزیر بشن که دوباره فکر بکنن. و حالا ما داریم نتیجه این دوباره فکر کردن غربی‌ها رو به چشم می‌بینیم، از جمله همین دعوت کنکوردیا هست از شاهزاده رضا پهلوی که هر ساله در کنار مجمع عمومی تشکیل میشه. جهان داره به سمت و سوی پیش میره که بایستی اپوزیسیون ایران یک آلترناتیو رو معرفی کنه. آلترناتیو نمیتونه یک شخص باشه بدون هیچ برنامه‌ای، بدون هیچ سازوکاری. بنابراین شما وقتی که نگاه میکنید به برنامه‌های شاهزاده رضا پهلوی، میبینید چگونه هوشمندانه آمدن ابتدا این طرح شکوفایی رو مطرح کردن و بعد از اون طرح شکوفایی آمدن مسائل دیگری رو در جانب اون مطرح کردن در قالب کمیسیون های مختلف اقتصادی، نفت، آموزش و پرورش، انتقال به اصطلاح مسئله حقوقی و بسیاری چیزهای دیگر که جامعه جهانی آشنا بشه با اینکه چه برنامه‌ای وجود داره. بنابراین یک شخصی که امروز از سوی بسیاری از تینگ تنگ های جهان و بسیاری از مجامع جهان از جمله این کنکوردیا به عنوان یک رهبر کاریزماتیک و دموکراتیک شناخته میشه، زمانی میتونه تبدیل به آلترناتیو بشه که یک برنامه داشته باشه، دو مورد پشتیبانی ملت خودش باشه، نه پشتیبانی بیگانه. برنامه رو ایشون با اون کسانی که اشاره میکنن تیم من درست کردن، پشتیبانی هم شما و دکتر خازمی و من و امثال ما و تلویزیون میهن و دیگر دوستان انجام دادن و داریم انجام میدیم. و در حقیقت این ما هستیم که حالا داریم به جامعه جهانی دیکته میکنیم بعد از 47 سال که ما شنونده نیستیم، ما تماشاچی نیستیم، ما بازیگر هستیم. این بار شما تماشاچی هستید. این اختلافی است که الان به وجود آمد.
1: سپاسگزارم از شما. و در مورد هفته نوامبر هم بفرمایید که چقدر اهمیت داره که کسایی که میتونن اونجا باشن یا در کشورهای خودشون تجمعی تشکیل بدن.
0: ببینید، وقتی که صحبت از حقوق ملت ایران میشه، این حقوق مربوط به یک قوم و قبیله و یک گوشه از مملکت و خارجی و داخلی نیست، صحبتی است درباره همه ملت ایران، همه ماها با هر زبانی از هر قومیتی که هستیم، از هر جای ایران که هستیم، در خارجیم در داخلیم. وقتی که صحبت از منافع ملی ما هست، همه ما باید شرکت کنیم. حالا اون کسی که روی صندلی چرخدار هست و در تظاهرات دیدیم، به چشم دیدیم، شرکت میکنه، بانوی مسن 80-90 ساله، تا اون جوانی که میاد در خیابان و تظاهرات میکنه، تا اون بانوانی که در صف اول مبارزه هستن، تا مردان و زنان دیگر. این یک وظیفه ملی است و من فکر میکنم که همین کارها بوده که ما رو به اینجا رسونده که از نقش تماشاچی آمدیم به نقش بازیگر.
1: سپاسگزارم. و آقای دکتر خزامی، ما با شما در حماسه مونیخ در کنار هم بودیم و اون حماسه رو به چشم دیدیم. به نظر شما حماسه که در فرانکفورت هفته نوامبر باید انجام بشه چقدر اهمیت داره؟
2: اهمیتش کمتر از مونیخ نیست و اینو من فکر میکنم ایرانی ها میدونن. اتوبوس‌های زیادی تو کل اروپا هماهنگ شده، از تمام شهرها به طرف فرانکفورت میتونید با قیمت بسیار مناسب سفر کنین کسایی که تو اروپا هستن، و من مطمئنم که دوباره حماسه بسیار قوی خواهیم آفرید و ما هستیم، هر تک تکمون مهمیم. اگه یک نفر بگه خب حالا همه میرن من نمیرم، این اشتباهه. قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود، یک اقیانوس پشتیبانی خودمونو از شاهزاده رضا پهلوی، یک صدا، یک ملت نشون بدیم. و بسیار بسیار مهمه، روزیه که ارزش داره کار و هر چیزی رو کنار بذارید و اونجا باشید. منتظرم که تمام هموطنها رو اونجا ببینم.
1: سپاسگزارم از شما. و اما مردم داخل ایران، ما همه میدونیم که اونجا چه خبره. قیمت لوازم و تحریر، قیمت مایحتاج زندگی، گذران سخت زندگی برای شما. اولا از خودم، دیگران میدونم که همه میکنن، به هر کس که میتونین، از فامیلتون، از کسایی که یعنی کسایی که نمیتونم بگم، از همه کسایی که دستنگن الان دیگه همه مردم ایران مشکل دارن، حمایت کنین. سایت ایرانو پس میگیریم و دوستان فراموش نکنین، دوستان خارج از کشور دایرکت بیت تنظیم بکنین که هر ماه پول بره اونجا. مبارزه پول میخواد، هیچ هم زشت نیست، باید پول جمع بکنیم به همین تلویزیون برای اینکه ادامه پیدا کنه. اگر برنامه هاشو دوست دارین کمک مالیتون رو بکنین. و اینکه شرایط بسیار سخته، همه ما میدونیم، همه ما اونجا بالاخره فامیل و آشنا و دوست داریم، هممون میدونیم چقدر سخته. اما ما این شب رو باید به صبح برسونیم، نمیتونیم مثل دفعه های پیش کنار بکشیم و جمهوری اسلامی قوی تر بیاد و دوباره روز از نو. نمیشه، باید این شب صبح بشه و میشه. من، شما، همه مردم داخل و خارج به پشتیبانی ایشون دنیا رو تکون خواهیم داد. سپاسگزارم از آقای دکتر احمدی و آقای دکتر خزامی که به برنامه من اومدین، و سپاسگزارم از شما مردم عزیز ایران که بار دیگری افتخار این رو داشتم که در خدمتتون باشم. پاینده ایران، تا ابد و یک روز جاوید شاه.
2: سپاس از شما.
3: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته که برای اون عنوان آن سوی تغییر چیست؟ آن سوی تغییر چیست را انتخاب کردم، تلاش خواهم کرد که به یک پرسش پاسخ بدم و پرسش اینه: اگر ندونیم که تغییر چگونه رخ خواهد داد، در این صورت چه کنیم تا امکان رسیدن به آزادی و دموکراسی باقی بمونه؟ این پرسشیه که من در برنامه این هفته تلاش میکنم بهش پاسخ. پس موضوع گفتار این هفته ارتباط داره با مسئله تصمیم گیری در شرایط ناشناخته و احتمالاً بحرانی، چون ما نمیدونیم. در اینجا منظورم آینده ایران پس از سقوط حتمی رژیم جمهوری اسلامی است که خب در بدترین حالات ممکنه در اون ممکنه درگیری داخلی، جنگ خارجی و یا حتی ترکیبی از این دوتا رخ بده. وقتی درباره آینده سخن میگیم، غالبا تمرکز ما بر تغییره. موضوع تغییر موضوع تمرکز ماست. تغییر حکومت اسلامی، تغییر نظام اسلامی و آغاز نظمی دیگر مورد نظرمونه. اما به گمان من شاید مسئله مهمتر و پرسش مهمتر این باشه که آن سوی تغییر چیست؟ این پرسش به خصوص زمانی اهمیتی بیشتری پیدا میکنه که ندونیم تغییر چگونه اتفاق خواهد افتاد. بنابراین اگه بخوایم درباره آینده صحبت کنیم، نمیتونیم به قطع و یقین پیشبینی کنیم که روند حوادث چگونه خواهد بود. پس پرسش اینه که برای وضعیت‌های مختلف و ممکن چه اصول راهنمایی رو باید از قبل آماده داشته باشیم. این رو هم می‌دونیم که اگرچه شرایطی که یک جامعه رو برای تغییر آماده می‌کنه با شرایطی که اون جامعه رو برای گذار به دموکراسی آماده می‌کنه

ممکنه مشروعیت اون رژیم از دست بره، ممکنه دستگاه حکومت دوچار شکاف بشه، یا ممکنه نیروهای مسلح بی‌طرف بمونن یا حتی به سوی مردم بیان، ممکنه مردم به خیابان بیان، اما خیلی چیزهای دیگه هم ممکن اتفاق بیفته. اما هیچ کدوم از اینها به خودی خود دموکراسی رو به ارغوان نمیاره. دموکراسی برای که به دست بیاد یک سازوکارهای دیگری لازم داره. خب در درجه اول احتیاجی که برای اتفاق دموکراسی در کشور ضروری است وجود یک استراتژی روشنه که از قبل طراحی شده باشه و بعد مقبولیت عمومی پیدا کرده باشه و در اون برابری شهروندان، حاکمیت قانون، محدود بودن قدرت، استقلال قوه قضاییه، وجود آزادی های مثبت و منفی شهروندان، پذیرش انتقاد، پذیرش اقلیت سیاسی و بالاخره امکان جابجایی مسالمت‌آمیز قدرت توی این استراتژی پیش بینی شده باشه. بنابراین میتونیم به این حکم کلی دست پیدا کنیم که جامعه برای تغییر رژیم غالبا آماده تر است از پذیرش دموکراسی است. این تفاوت یکی از مهمترین واقعیاتی هست که باید پیش از هر تغییر مورد توجه قرار بگیره. خب در اینجا یک نکته مهمی هم وجود داره و اون اینه که اون میزان آمادگی برای رسیدن به دموکراسی باید در جامعه تا حدودی وجود داشته باشه. عناصری در جامعه وجود داشته باشن که این آمادگی رو نشون بدن. ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی یک جامعه باید دیده بشه که تا چه اندازه زمینه رو برای ورود به دموکراسی آماده کرده. خب این پرسش اساسی است که این پرسش اساسی ما میتونیم در مورد کشور خودمون به طور خیلی فشرده به چند نکتهش حتی اقلهاش در واقع بپردازیم. اگه بخوایم به این سرمایه تاریخی اجتماعیمون رو اشاره کنیم بهش، باید از انقلاب مشروطه آغاز کنیم. حدود 120 سال پیش جنبش بزرگ مشروطیت رو ما در ایران داشتیم که تلاشی سترگ برای ایجاد یک حکومت مبتنی بر قانون بود، برای محدود کردن قدرت بود و پس از اون دوره، پس از انقلاب مشروطیت و شاید یکی از نتایج اون دوران پهلوی ها رو داریم که دوران تجربه دولت مدرن است. در اینجا در این تجربیات ایجاد نهادهای اداری، ارتش مدرن، آموزش عمومی مدرن، شهرنشینی و تحولات گسترده در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو در این دوران پهلوی یعنی دو حکومت پهلوی داشتیم. اما اگه برگردیم به امروز ببینیم چی داریم، امروز و در زمانه ها و اکنون، خب چیزهایی که المنت ها و عناصری که برای دموکراسی مناسب هستن، یکیشون اینه که درصد بزرگی از جوانای ما در داخل و همینطور در خارج کشور تحصیلات دانشگاهی دارند. میلیون ها ایرانی، نکته دیگه اینه که در کشورهای دموکراتیک و آزاد غرب زندگی میکنند. حالا غرب، استرالیا، کانادا غیر آزاده کار میکنند و با نهادهای دموکراسی آشنایی پیدا کردند. و بالاخره شاید مهمترین سرمایه اجتماعی امروز ما برای گذار به دموکراسی جنبش عظیم زن زندگی آزادی است که اهمیت اون تنها در اعتراض به حکومت نیست، بلکه این جنبش بخش بزرگی از جامعه ایرانی رو با مفاهیمی مثل اختیار فردی، برابری، ضرورت عدم تبعیض جنسیتی و

0: بالاخره کرامت انسانی روبرو کرده. جنبش مستقل که با مسئله و منطق خاص خودش به میدان اومده که ما اینو در برنامه هفته گذشته تقریبا به طور مفصل دربارش صحبت کردیم و من دیگه تکرار نخواهم کرد. اما باید به یک نکته هم اشاره کنم که این نکته بی اهمیت نیست. داشتن همه این سرمایه هایی که نام بردیم به معنای اون نیست که دموکراسی از پیش برای جامعه ایران آماده شده. مثلا تحصیل کرده بودن جوانان ایرانی مساوی با دموکرات بودن اونا نیست هنوز. و یا زندگی در کشورهای دموکراتیک الزاماً به معنای فهم اصول دموکراسی و درک اصول دموکراسی و درکش نیست. و یا حتی خواستن آزادی همیشه به معنی آمادگی برای تحمل آزادی دیگران نیست. یعنی ممکنه فرد آزادی خودش یا گروه خودش یا دسته خودش حزب خودش رو بخواد اما آزادی مخالف رو بر نتابه. همینطور ممکنه که گروهی حکومت فعلی رو مستبد بدونه اما خودش خواهان قدرتی باشه که هیچ نظارتی بر اون قدرت وجود نداشته باشه. در این مورد آخری برمورد این گرایش غیر دموکراتیک وجود داره در پایان برنامه یک مثال مستندی رو خواهم آورد. در اینجاست که تفاوت مبارزه برای تغییر و مبارزه برای دموکراسی آشکار میشه. اما همه بحث هایی که در مورد مسئله تغییر و آن سوی تغییر مطرح میشه همشون بستگی به یک پیش شرط مهم دارن و اون پیش شرط مهم موضوع و مسئله امنیته. به خاطر که ما در یک شرایط عادی زندگی نمی کنیم، در یک شرایط کاملا واضحه که در یک شرایط بسیار بحرانی به سر میبریم. خب که این امنیت ضرورتی است برای زنده موندن جامعه. اگر فرض کنیم در مسیر تغییر کشور وارد یک جنگ بشه، درگیری های مسلحانه پیش بیاد، فروپاشی همراه با خشونت انجام بگیره، اونم خشونت گسترده و طولانی، در اون صورت مسئله فوری تر از بسیاری از مسائل سیاسی و من جمله دموکراسی پدیدار میشه. این مسئله چیزی نیست جز حفظ جان انسان ها و حفظ نظم جامعه. در چنین شرایطی دیگه نمیتونیم مانند شرایط عادی مثل شرایط عادی تو کشورهای نرمال سیاسی رفتار کرد. حفاظت از جان مردم، دخالتگری در این که آب و برق وجود داشته باشه، بیمارستان ها کار کنن، مواد غذایی موجود باشه، راه ها امنیت کافی برای عبور و مرور داشته باشن، زیر ساخت های حیاتی کشور از آسیب اساسی دور بمونه، اینا همشون به بسیاری از فعالیت های سیاسی مقدم میشن. اما درسته که مسئله امنیت اینجا مسئله شماره یک میشه، اما یک خطر بزرگم برای گذار به دموکراسی اون وقت پیدا میشه و اون اینه که امنیت میتونه در اینجا هم ضرورت باشه و هم بماند. یعنی که به بهانه وجود امنیت وضعیت طوری میشه که اقتدار سیاسی در جای خودش باقی بمونه. خب بدیهیه که در شرایط جنگی یا بحرانی ممکنه که قدرت سیاسی به اختیارات فوق‌العاده احتیاج داشته باشه، این کاملا قابل فهمه. اما اگه این اختیارات فوق‌العاده بدون محدودیت زمانی، بدون نظارت و بدون امکان بازخواست ایجاد بشن، اون وقت ناممکن میشه که وضعیت به حفظ قدرت تبدیل نشه و قدرت پایا نمونه. بنابراین پرسش اساسی اینجا این نیست که آیا امنیت مهمه یا آزادی مهمه، بلکه پرسش دقیق‌تر این خواهد بود که چگونه میشه امنیت رو تأمین کرد بدون آنکه دلیلی برای دائمی شدن قدرت بشه، یعنی امنیت بهانه برای باقی بودن قدرت بشود. اما اگر جنگ قبل از سقوط رژیم آغاز بشه، مثلا امروز جنگ شروع شده در حالی که رژیم هنوز سر کاره، در اون صورت حضور و یا عدم حضور رهبر گذار یا رهبری گذار در استراتژی جنگ اهمیت زیادی در آن سوی تغییر خواهد داشت، برای که جنگ دیگه صرفا یک مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیما به مسئله مشروعیت، مسئولیت سیاسی، کنترل نیروهای مسلح و در یک کلام به آینده گذار هم مربوط میشه. یعنی طراحی رابطه بین رهبری سیاسی، نیروهای مسلح و دولت انتقالی به یکی از مسائل مرکزی تبدیل میشه اگر جنگ امروز اتفاق بیفته، قبل از سقوط جمهوری اسلامی. یعنی اگر جنگ امروز اتفاق بیفته، یک پرسش اساسی پیدا میشه و اونی که چه کسی از طرف جامعه ایران، از سوی ملت ایران درباره جنگ تصمیم میگیره، چه کسی مسئول پیامدهای این جنگ است. بنابراین حضور و تأثیر رهبری گذار در موضوع جنگ چند معنا داره. یکم این که جامعه میدونه که رهبری سیاسی چه موضعی نسبت به جنگ داره. دوم، تصمیم‌های جنگی صرفاً به وسیله ساختارهای نظامی دو طرف جنگ تعیین نمیشن. مسئله سیاست هم توش کاملا اون وقت سایه میندازه. سوم، اهداف سیاسی جنگ از اهداف نظامی منفک خواهد شد. اینا همشون مهمه و بالاخره در چهارم، در پایان جنگ شرایط صلح پیش میاد، در این مورد منافع جامعه توسط رهبری گذار در مد نظر قرار میگیره. برعکس تصور کنیم اگر رهبری گذار در جنگ بی تأثیر باشه، خب در این صورت خلأ قدرتی که پس از سقوط رژیم پیدا میشه توسط نیروهای پیروز پر میشه. در چنین شرایطی است که حتی اگر رهبری گذار مشروعیت هم از قبل داشته باشه، یا از قدرت دور خواهد بود، یعنی قدرت سیاسی رو برندگان جنگ تعیین خواهد کرد، و یا رهبری سیاسی، رهبری گذار مجبور میشه فرمانبرداری کنه از پیروزمندان جنگ. خب ما در مورد موضوع ضرورت تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط رژیم و بعد دخالتگری این دولت انتقالی به عنوان دخالت نمایندگان ملت ایران در مسئله جنگ، اینو در برنامه‌های قبلی صحبت کردیم و باز به اینجا دیگه تکرارش نمی کنیم، ولی بخواستم اهمیت این موضوع رو، اهمیت دخالتگری رهبری گذار رو در مسئله جنگ فقط در این بیشتر کرده بشم. خب و من اتفاقا تو نتیجه که از این گفتار قبلی در مورد ضرورت دخالتگری دولت انتقالی در مسئله جنگ بود، گفته بودم که رهبری گذار به این شکل با این ابزار، یعنی با این دولت، با این دخالتگری دولت میتونه اون وقت در نتایج سیاسی جنگ به نفع مردم دخالت کنه. خب پس نتیجه که میگیرم اینه که جنگ فقط یک مسئله نظامی نیست، درباره جنگ اون وقت یک پرسش دیگری رو هم میشه طرح کرد. آیا این جنگ اگه اتفاق بیفته با امکان آزادی و امکان دموکراسی در ایران چه خواهد کرد؟ این هم یک پرسش اساسی یک تو ذهن ما خود به خود میاد. این پرسش همسنگ با این پرسش نیست که این جنگ با حکومت فعلی چه میکنه. این دو پرسش یکسان نیستن. این جنگ حکومت فعلی رو میندازه بیرون، سقوط میکنه، ولی اینکه با دموکراسی چه خواهد کرد این بحث دیگری است. اگر از دو احتمال جنگ و بحران احتمال و ضرورت امنیت در دوران گذار صحبت کردیم، باید به این موضوع هم توجه کنیم که ما هنوز نمیدونیم که بحران چگونه خواهد آمد. یعنی ممکنه که هیچ کدوم از این سناریوهایی که امروز تصور میشه رخ نده. ممکنه تغییر اصلا آرام انجام بگیره. ما به صورت این همه رو به صورت امکان در نظر بگیریم. ممکنه تغییر ناگهانی اتفاق بیفته. ممکنه درگیری ها محدود باشه، خیلی سریع اتفاق بیفته و حکومت شلتر و بیپایتر از اون اینوشی که ما تصور کنیم. ممکنه جنگ گسترده ای شکل بگیره. ممکنه شکاف در ساختار قدرت اهمیتش از مبارزات مردم در خیابان بیشتر بشه، برای که ما تمام این اشکال بحران رو در حداقل 3-4 دهه اخیر در کشورهای مختلف دنیا داشتیم. حتی در این اروپا ما دیدیم کاملا متنوع اشکال بزرگ. ممکنه جامعه مدنی نقش مهمتری رو ایفا کنه. حتی ممکنه چندین اتفاق همراه با هم و به طور همزمان رخ بده. این هم امکان داره. بنابراین نتیجه میشه که استراتژی درست و عاقلانه نباید فقط خودش رو روی یک سناریو متمرکز کنه و طراحی کنه، چون همه این امکانات ممکن اتفاق بیفته. خب اما هر سناریوی که اتفاق بیفته ما باید از قبل استراتژیمون واجد اصولی باشه که در تمام این اشکال مختلف بحران یا اشکال مختلف گذار و سقوط جمهوری اسلامی قابل استفاده باشه. و اینجاست که اون وقت باز دوباره مفهوم دولت انتقالی اهمیت پیدا میکنه. خب اگر نظم موجود فروپاشی کنه، جامعه که نمیتونه بدون سازماندهی دولت باقی بمونه. نیازهای روزمره مردم وجود دارن، مثل برق، آب، مدرسه، بیمارستان، دادگاه، پلیس، دستگاه اداری خودش. اینا نمیتونن منتظر بمونن تا یک دولت دموکراتیک یا یک نظام دموکراتیک شکل بگیره. چنین چیزی امکان نداره. یا بدون وجود داشتن ارتش اصلا امنیت مرزها خود به خود تأمین نمیشه. بنابراین فاصله بین فروپاشی نظام فعلی و ایجاد نظام دموکراتیک بعدی باید این فاصله مدیریت میشه. دولت انتقالی برای همین مدیریت طراحی میشه. اما این دولت نباید به خودی خود تبدیل به مقصد بشه. یعنی باید به صورت یک پلی دیدش بین دو نظم سیاسی و نه به صورت یک ساختمان جدید قدرت. این اهمیت داره. برای همینه که میگیم وقتی صحبت از دولت انتقالی میکنیم، میگیم باید که وظیفه‌اش کاملا روشن و محدود باشه و باید مشخص باشه که چه کارهایی رو نمیتونه انجام بده. این اهمیت زیاد داره. و البته همونطور که در برنامه گذاشتم پاتنشان کردم، این دولت باید پیش از بحران درباره خودش بیاندیشه. اگر چنین نهادی تازه در لحظه فروپاشی ساخته بشه، زمان کافی برای تصمیم گیری نخواهد داشت. بدون شک در اون لحظه ممکنه ترس، خشونت، رقابت قدرت و خلأ امنیتی اینا همه بر تصمیم ها مسلط باشن. به همین دلیلی که بحث درباره دولت انتقالی رو می شود و باید پیش از وقوع بحران انجام داد. خب این به معنای اون نیست که بخوایم آینده رو از پیش تعیین کنیم، نه، همچی بحث نیست، بلکه معنای اونی که جامعه بدونه که در شرایط مختلف، در هر شرطی، در هر شکلی از اتفاقاتی که میفته، چه اصولی رو باید حفظ کرد، چه کسانی مسئولیت دارن، چه معیارهایی برای انتخاب این مسئولین وجود داره، چه اختیارات این مسئولین دارن، چه محدودیت هایی دارن و چه زمانی باید کنار برن، صندلی قدرت رو تعمیر بدن. اینا همه پرسش هایی هستن که بهتره در آرامش درباره اونا فکر بشه و تصمیم گیری بشه و طراحی بشه و نه در لحظه ای که کشور دچار جنگ و یا بحران شده این کار اتفاق بیفته. خب اینا که گفتیم، ما را بپردازیم به این نکته که خب نقش پس نقش احزاب در چنین شرایطی چیست؟ چون این سوال میشه که خب احزابی وجود دارن، پس اینا چیکار بکنن؟ در چنین شرایطی نقش احزاب با نقش دولت انتقالی یکی نیست. درسته که حزب برای کسب قدرت سیاسی در نهایت، مثلا حزب درست میشه که یا قدرت سیاسی بگیره یا در قدرت سیاسی شرکت کنه. خب برای همینه که در این دوران وظایف این احزاب، وظایف مهمیشون، یکیشون همین سازماندهیه، یکی اعلام برنامه‌های سیاسی خودشون برای آینده است. اما نکته اساسی اینه که دولت انتقالی باید از رقابت‌های حزبی فاصله داشته باشه و وظایف محدود و موقتی خود انجام بده. البته احزاب در دوران گذار میتونن جامعه رو سازمان بدن، میتونن برنامه سیاسی خودشون رو به طرق مختلف ارائه بدن، پروپاگاندا درست کنن، تبلیغ کنن، ترویج کنن، از حقوق شهروندان دفاع کنن به عنوان تشکیلات در جامعه مدنی، بر دولت انتقالی حتی نظارت کنن، دیدبانی کنن و برای انتخابات آزاد خودشون رو آماده کنن. اما اگر هر حزب بخواد که دولت انتقالی رو به ابزاری برای رسیدن به قدرت خودش تبدیل بکنه، وقتی این خطر جدی پیش خواهد اومد که مرحله انتقال تبدیل بشه به میدان منازعه قدرت و این نباید اتفاق بیفته. و اینجاست که اون وقت مسئله اردوگاه پیش میاد. یکی از مشکلات جدی در جامعه‌ای که از استبداد خارج میشه اینه که مخالفان حکومت هم ممکنه به جای رقابت فکری به اردوگاه‌های سیاسی تبدیل بشن. در این صورت معیار دیگه این نیست که آیا این سخن درست است یا نه، بلکه معیار تبدیل میشه به اینکه چه کسی این سخن رو گفته. اگر از اردوگاه ماست درسته و اگر از اردوگاه ما نیست، از اردوگاه مقابل ماست، غلطه. این منطق با دموکراسی ناسازگاری داره. دموکراسی به معنی نبود اختلاف نیست. دموکراسی یعنی اختلاف بدون حذف. یعنی میشه با یکدیگر اختلاف داشت، ولی همچنان حقوق یکدیگر رو به رسمیت شناخت. میشه یک رهبر سیاسی رو نقد کرد بدون اینکه خواهان حذفش از عرصه عمومی شده. میشه با یک جریان سیاسی مخالف بود بدون اون که حق سخن گفتن اون رو انکار کرد. دموکراسی به جای وفاداری به اردوگاه، به وفاداری به اصول نیاز داره. خب حالا که سخن به وفاداری کشید، خوبه که در مورد اعتمادم در دموکراسی یه اشارهایی بکنیم. در دموکراسی اعتماد همیشه محدوده. اعتماد به معنای واگذاری نامحدود قدرت نیست. جامعه میتونه یک شخص یا یک جریان سیاسی یا یک حزب رو بهش اعتماد کنه و قدرت سیاسی رو بهش بده، تا ولی همزمان بهش میگه که قدرت تو محدوده، تصمیمات تو قابل نقده، نهادهای مستقلی وجود دارن که تو رو کنترل کنن، قانون درباره تو همونه که درباره دیگران، و اگه مردم خواستن تصمیم گرفتن باید قدرت رو واگذار کنی. این معنای اعتماد هست در دموکراسی. این رو ما در تمام کشورهای دموکراتیک جهان، ایرانیایی که زندگی میکنن حتما اینو لمسش کردن، حسش کردن، شنیدن و دیدن. خب یکی دیگه از عناصر و عواملی که در آن سوی تغییر نقش ایفا میکنن موضوع چسب ملی. من چسب ملی رو توی گیومه میبسن. در دوران گذار و حتی قبل از اون هستن کسایی که میگن جامعه برای حفظ وحدت به چسب ملی نیاز داره. اما باید پرسید خب این چسب ملی چی هست؟ اگر منظور از چسب ملی حقوق شهروندی مشترک مردم باشه، برابری در برابر قانون باشه، اعتقاد به تمامیت سرزمینی، یگانگی سرزمینی ملت باشه، اعتقاد به زندگی سیاسی مشترک باشه، اینو همه میتونن و باید پایه همبستگی، اونم همبستگی دموکراتیک باشن. اما اگه قرار بشه که یک نهاد، یک روایت تاریخی، یک ایدئولوژی، یک مذهب و یا یک هویت خاص به عنوان عنصر الزامی وحدت به همه شهروندان تحمیل بشه، اون وقت مسئله تغییر میکنه. در دموکراسی لازم نیست شهروندان در همه چیزشون شبیه یکی باشن، چون چیزی لازم نیست. اون چیزی که در دموکراسی اونا رو به یکدیگه پیوند میده حقوق مشترکشونه و نه الزام به یکسان اندیشیدن. یکی دیگه از عواملی که در آن سوی تغییر اثرگذاری داره روشنفکران دموکرات هستند. در شرایطی مثل شرایط اکنون جامعه ما شاید نقش روشنفکران دموکرات بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده باشه، برخلاف تصور خیلی عامه‌گرایانه که میگه امروز مسئله میدان است و روشنفکری و بحث روشنفکری بیفایده است. اهمیتش در اینه که پرسش های درست رو اینا زنده نگه میدارن. در لحظه که جامعه میخواد تغییر کنه همه درباره رفتن حکومت موجود و ضرورت اون صحبت کنن. من به خاطرم از زمانی که سال 57 این اتفاق میخواست بیفته همین مسئله بود. همه در مورد این صحبت میکردن که رژیم بیفته. اما در مورد اون سویش صحبتی نمیشد. در اینجاست که نقش روشنفکر دموکرات برجسته میشه. سوالی که او میکنه اینه بعد از رفتن رژیم چه؟ آن سوی تغییر چه؟ اگر خلأ قدرت پیش اومد چه میشه؟ اگر امنیت فروپاشید چه کار باید کرد؟ اگر مردم خشمگین هستند چگونه باید حقوق مخالفان حفظ بشه؟ اگر اکثریت خواستار نقض حقوق اقلیت شد، وقت چه کسی مانع این خواهد شد؟ اینا همه عناصری تو دموکراسی هستند. اگر دولت انتقالی گفت شرایط اضطراری است، چه کسی اون وقت تعیین میکنه که اضطرار تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ این پرسش هایی که این روشنفکر، این دموکرات یا این روشن فکر دموکرات میکنه، این پرسش ها ضد تغییر یا حتی ضد انقلاب نیستن، برعکس اینا پرسش هایی هستن که میخواهند آن سوی تغییر دموکراسی و آزادی باشه. و وقتی هم که صحبت از نقش روشن فکران دموکرات به میون میاد، بلافاصله موضوع نقد سیاسی در ذهن آدمی بیدار میشه. در اینجا نقد رو باید یک ضرورت دموکراتیک تلقی کرد که بدون اون روشنفکران نمیتونن هیچ تأثیر مثبتی در روند گذار یا در آن سوی تغییر بگذارن. در شرایط بحرانی نقد حتی ممکنه اهمیت بیشتری پیدا کنه نسبت به شرایط عادی، برای که در شرایط عادی قدرت رو میشه با نهادهای مختلف کنترل کرد، اما در بحرانی که قدرت متمرکزتر میشه و به دستاویز امنیت و شرایط بحرانی میتونه متوسل بشه. در نتیجه جامعه بیش از هر زمان دیگری نیاز به افرادی داره که جرأت کنن و بگن این تصمیم اشتباهه، این اقدام با حقوق بشر سازگاری نداره. بر این قدرت باید نظارت وجود داشته باشه، یا چگونه وجود داشته باشه و قشر هاست. نقد در این معنا در مقابل مبارزه سیاسی نیست، بلکه یکی از راه‌های جلوگیری از انحراف در مبارزه سیاسی است. بنابراین مسئله آینده نیست، یعنی فقط این نیست که چه کسی می‌رود، بلکه یک پرسش مهمتری وجود داره و اون اینه که چه چیزی نباید همراه با رفتن او از میان برود. رژیم جمهوری اسلامی کسی نمیگه نباید بره، همه میگن باید بره، ولی سوال اینه با از بین رفتن اون چه چیزهای دیگه میتونه از بین بره و یا نباید از بین بره، در ارتباط با آن سوی تغییر من صحبت میکنم. و پاسخ روشنه به نظر من، دولت و بروکراسی نباید فرو بپاشد. فرو بپاشد شما وضعیت میشه عراق و لیبی پیدا کن. جامعه نباید فرو بپاشه، هم بستگی ملی نباید فرو بپاشه، امنیت مردم نباید از همراه با رژیم بره، باید بمونه، حقوق انسان ها نباید زیر پا گذاشته بشه، و از همه مهمتر امکان ساختن یک نظم دموکراتیک نباید در مسیر تغییر از بین بره. خب حالا برگردیم به پرسش نخست. آن پرسش نخست این بود که آن سوی تغییر چیست؟ خب پاسخ از پیش معلوم نیست، برای که آینده میتونه بسیار متفاوت تر از اون چیزی که امروز تصور میکنیم باشه. اما خب میدونیم و میتونیم بدونیم که چه چیزهایی رو نباید از دست بدیم. به طور کلی ما نباید کرامت انسانی رو دست بدیم، نباید آزادی رو از دست داد، نباید حاکمیت قانون، امنیت، امکان نقد، حتی حق انتخاب، حق مخالفت، محدودیت و بالاخره امکان جابجایی مسالمت آمیز قدرت رو نباید به هیچ قیمتی از دست بدهیم. پس اگر جنگ رخ داد باید امنیت مردم حفظ بشه، اما امنیت مردم حفظ شدن به معنای دادن مجوز دائمی برای یک قدرت سیاسی نیست. اگه یک رهبر محبوب باشه باید بتونه رهبری کنه، اما نباید از نظارت برکنار بمونه. اگه احزاب شکل گرفتن باید رقابت کنن، اما نباید جامعه را به اردوگاه‌های رقیب و متخاصم به معنای خصم دیگر تبدیل کنن و تقسیم کنن. اگر رژیم سقوط کرد نباید تصور کنیم که کار تموم شده، زیرا سقوط یک قدرت مسئله قدرت رو حل نمیکنه، بلکه اون مسئله رو فقط میتونه دوباره حل کنه. خب اینا یک اصول کلی بود که در مورد این موضوع که اگر گذار اتفاق افتاد یا تغییر اتفاق افتاد اون سویش چیست و چگونه باید چه کارهایی باید بکنیم که آن سوی تغییر دموکراسی و آزادی باشه. در اینجا من در ابتدای گفتارم یک قول دادم که در انتهای برنامه یک نمونه و یک مثالی رو بیارم و در این مثال یک نقدی داشته باشم به یکی از گرایشات سیاسی رایج و غیر دموکراتیک که متاسفانه اتفاقاً در بین برخی از طرفداران سلطنت رایجه. میخوام به این بپردازم. اهمیتشم در اینه که از اونجایی که شاهزاده رضا پهلوی به گمان من امروز تنها امکان آزادی ما از این رژیم و هنوز تا این لحظه ما صحبت میکنیم تنها امکان گذار به دموکراسی رو میتونه درش مؤثر باشه، یک چنین برداشتایی میتونه به این مسئله در واقع خسارت وارد کنه. در ظاهر دفاع از شاهنشاهی و شاهزاده است، ولی در واقعیت امر اینه که حالا توضیح خواهم داد که به این امر، به امر دموکراسی و آزادی میتونه ضربه بزنه. خب برای که من در اینجا در نقل قول امانت داری کرده باشم، مستقیما گفتار یکی از فعالین به سلطنت طلب رو که اتفاقا در همین برنامه میهن ما برنامه اجرا میکنه رو میخونم از رو و بعد به نهادش میخونم. گفتار اینه، میگه که فروپاشی محتوم و نزدیک رژیم جمهوری اسلامی و رهایی میهن از اسارت این فرقه اشغالگر قطعی است و ملت سرحشور ایران به زودی شاهد بازگشت شکوه خاندان ایرانساز پهلوی و آغاز دوران شاهنشاهی اعلی حضرت رضا شاه دوم خواهند بود. با این حال در این گذر تاریخی یک هشدار سرنوشت ساز و بسیار حیاتی برای آینده کشور وجود دارد که از همین امروز باید نسبت به آن هوشیار بود. در فردای آزادی و در صحن مجلس مؤسسان مبادا به بهانه اصلاح قانون اساسی ارزشمند مشروطه شاهنشاهی و تبعیض زدایی، اسلام زدایی و ایدئولوژی زدایی این قانون که کاری ضروری است آمدانه ذره ای از حقوق و اختیارات پادشاه نیز کاسته شود. اقتدار، عمران، پیشرفت و امنیت پایدار ایران در دوران رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر بر شالوده جایگاه مقتدر و اختیارات قانونی و تعیین کننده نهاد پادشاهی بنا شد. هر گونه تلاش برای تضعیف، تهدید به معنی محدود کردن اینجا و یا دریغ داشتن آن اختیارات از رضا شاه دوم کشور را گرفتار یک پادشاهی ضعیف و نمایشی خواهد کرد. وضعیتی خسارتبار که میدان را به دست احزاب قدرت طلب و منافع باندی و جناحی می سپارد تا منافع عالی ملی و میهن را قربانی رقابت ها و سهم‌خواهی های گروهی خود می سازد. ملت ایران هرگز نباید به چنین تله‌ای تن در دهد. نهاد پادشاهی پهلوی ستون استوار وحدت ملی، چتر امنیت و ضامن اصلی یک پارچگی سرزمینی ایران است و حفظ تمامی شئون و اختیارات گسترده قانونی آن یگان سد نفوذناپذیر در برابر هرج و مرج و دست‌اندازی جریان‌های فرصت طلب خواهد بود. هم میهنان گرامی باید در فردای پسابراندازی کاملا مواظب این آفت خطرناک باشید تا استقرار کامل پادشاهی مشروطه مقتدر، بازگشت اقتدار، عدالت و شکوه اصیل ایران زمین را برای نسل‌های آینده تضمین کنید. با سپاس مهر فراوان، دکتر علیرضا ثمری. خب حالا این متن رو خوندم، فرمایشاتی گفته بود. حالا تو خود این متن یه سری بحث چیزایی هست که من واردش نشدم، مثلا میدان را به دست احزاب قدرت طلب. خب اصلا همه جای دنیا احزاب برای همینن که قدرت طلب میان قدرت بگیرن دیگه، اصلا بحث تحزب اینه، نمیان که جشن و پایکوبی کنن که. و یا بحث‌های دیگه که منافع عالی ملی که اصلا معنیش نمیدونم چیه، و یا عدالت شکوه اصیل، اینا همه بحث‌های به نظر من انشاست، از اینا که بگذاریم. ولی نکات مهمی تو این گفتار هست که من می‌خوام بهش برسم. در نقد به گفتار این سخنران محترم باید فرض رو بر این بذاریم، من فرض رو بر این می‌ذارم که ایشون لابد به تبعیت از شاهزاده رضا پهلوی پیش فرضشون و معیار اصلیشون استقرار دموکراسی به جای رژیم اسلامی است. این چیزی که اصلا جزء اصول اعلام شده شاهزاده رضا پهلوی، استقرار دموکراسی و سکولاریسم. خب اگر این باشه اون وقت میشه نقد کرد، اگر این نباشه خب ما بحثم نداریم. در این صورت اگر اینطوری بشه، در اصل یه پرسش دیگری هم پیش میاد و اون پرسش اینه که بحث دیگه این نیست که پادشاه انتخابی باشه، موروثی باشه، به فرهنگ نیاکانی خودش متصل باشه، دودمان او خدمات ارزنده‌ای انجام داده باشن یا نداده باشن. چون دارم معیار دموکراسی دارم میگم، اینا معیار نیست دموکراسی. بلکه پرسش اساسی اون وقت اینه که در یک نظام دموکراتیک چه اندازه قدرت سیاسی رو میتوان به یک مقام واحد سپرد. این پرسش اساسی در دموکراسی، بقیش ربطی به دموکراسی نداره. خب این قدرت سیاسی رو تا چه اندازه میشه به یک فرد سپرد بدون اینکه مهم شد که حاکمیت مردم، تفکیک قوا، حقوق بنیادین مردم تضییع میشه. بدون اینکه این اتفاقات بیفته، اون وقت تا چه حد میشه قدرت رو به یک فرد داد؟ حالا اگه فرض کنیم مثلا پادشاهی حتی با رأی مستقیم مردم انتخاب بشه، که از نظر من در این بحثی که ما میکنیم فرقی نمیکنه که پادشاه با رأی مستقیم انتخاب شده باشه یا به خاطر موروثی بودن پادشاه بشه، یا به خاطر خواست مردم مثلا رفراندوم مردم بخواد پادشاه بشه، پادشاهی داشته باشن، هیچ فرقی در بحث ما وجود نمیاره. در هر حالت ما سه تا محدودیت اساسی داریم در یک نظامی که پادشاه به عنوان سمبل و نماد وحدت ملی هست. یکم اینکه در دموکراسی حقوق بنیادین مردم بر رأی اکثریت ارجحیت داره. یعنی مثلا اگه اکثریت رأی بدن که شکنجه باید وجود داشته باشه تو کشور، چون این اصل شکنجه در تقابل با کرامت انسانیه، در تقابل با بنیادهای اصلی انسانیه، در نتیجه این اهمیت نداره، این میشه این قابل قبول نیست، چون اون یکی بر این اکثریت توافق داره. بالاتر از اونه، یعنی حق حتی زمانی که پادشاه انتخابی هم باشه، نمیتونه به استناد اینکه آرای اکثریت مردم برای اوست، حقوق اقلیت سیاسی و یا آزادی‌های اساسی رو نقض کنه. این نمیشه، این با اصول دموکراسی جور در نمیاد. دوم، در دموکراسی قدرت سیاسی باید تقسیم بشه، یعنی یکی از اصول اساسی دموکراسی، یعنی سه قوه مقننه، قوه اجرایی و قوه قضایی باید از هم دیگه مستقل باشن، به خصوص استقلال قوه قضایی در دموکراسی اهمیت درجه یک داره. خب بنابراین این موضوع که پادشاه چقدر حق داره، آیا میتونه توی این سه زمینه مثلا دولت رو مثلا کنترل کنه که میشه قوه اجرایی، پارلمان رو منحل کنه که میشه قوه مقننه، به ارتش فرمون بده و یا قوانین رو وتو کنه؟ خب نمیشه، برای که این کار بکنه استقلال سقوبه از بین میره. این یک اصل اساسی، یک پرنسیب اساسی دموکراسیه. و بالاخره سومین نکته دموکراسی که اهمیت پایه‌ای داره اینه که هر کسی که قدرت داره در دموکراسی باید در برابر یک نهاد دموکراتیک و مستقل پاسخگو باشه. یعنی مسئولیت پذیری سیاسی باید متناسب با قدرت سیاسی باشه. خلاصه کنیم، در دموکراسی منشأ قدرت مهمه، این درسته، اما مهمتر از منشأ قدرت ساختار قدرت و ساختار مربوط به محدودیت قدرته. خب که تو این بحثی که تو صحبتی که ایشون میکنه تمام اینا در واقع نقض میشه. حالا در پایان این گفتار این هفته میخوام یک اشاره هم بکنم، میگم که چگونه اختیاراتی میتونه در واقع برای دموکراسی خطر آفرین باشه، چگونه اختیاراتی که شاه داشته باشه خطر آفرین برای دموکراسی. به نظر من چند تا هست. یکیش این که اختیار عزل نخست وزیره، این خطرناکه. اگه پادشاه بتونه نخست وزیری رو که هنوز از اکثریت پارلمانی برخورداره عزلش کنه، در واقع چیکار کرده؟ در واقع اراده اکثریت منتخب مردم رو نفی کرده، برای که این نخست وزیر محصول این اراده است، جایگاهش، و در مقابل اون وقت این اراده ایستاده پادشاه. این یکی. دوم، اختیار انحلال پارلمانه. اگه پادشاه بتونه به تشخیص خودش پارلمان رو منحل کنه، در این صورت میتونه زمان و شرایط انتخابات رو تحت تاثیر قرار بده و حتی پارلمان رو که با او و یا دولت مورد علاقه او مخالفه میتونه از بین ببره. سومین خطر، حق وتو قوانینه. اگه پادشاه بتونه به دلایل سیاسی و یا به دلایل شخصی قانونی رو که پارلمان با توجه به قانون اساسی تصویب کرده اون رو ردش کنه، یعنی وتوش کنه، در این صورت باز خواست اکثریت رو نادیده گرفته. چهارمین موضوع، داشتن اختیار در تعیین وزراست. اگه پادشاه بتونه شخصا وزیر انتخاب کنه، وزیر از کنه، نه به صورت تشریفاتی، دیگه این دولت دولت اکثریت پارلمانی نیست و باز پادشاه در مقابل اراده اکثریت قرار می‌گیره. پنجم، در اختیار داشتن فرماندهی مستقیم نیروهای مسلحه. اگه پادشاه بتونه بدون مسئولیت دولت منتخب فرماندهان نظامی رو از رو نصب کنه یا دستور عملیات نظامی بده یا وضعیت اضطراری رو اعلام کنه یا نیروهای مسلح رو در مقابل دولت منتخب قرار بده، دیگه اینجا پادشاه نماد وحدت ملی نیست، بلکه پادشاه تبدیل میشه خودش به یک مرکز مستقل، یک مرکز مستقل قدرت، اونم قدرتی که بالاتر از قدرت اکثریت قرار میگیره. حالا این نکته هم بگم که یک عده‌ای میگن خب ببینید در انگلستان، در هلند، و چند پادشاهی دیگه هم همینطور، پادشاه طبق قانون اساسی کاملا تشریفاتی نیست. در پاسخ به این اشخاص باید گفتش که بله، این حرف تا حدی درست، اما باید بین اختیار حقوقی و قدرت سیاسی قابل اعمال تفاوت بگذاریم. در نظام سلطنتی اروپایی پادشاه ممکنه که هنوز در متن قانون اساسی اختیارات داشته باشه که صرفا تزیینی نیستن، بله، اما این به تنهایی به معنای داشتن قدرت سیاسی مستقل نیست. مثلا در هلند طبق قانون اساسی پادشاهی که نخست وزیر و وزیران رو منصوب میکنه و قوانین با امضای پادشاه و چند وزیر است که اون وقت قابل اجرا میشن. اما اصل مهم دیگه هم هست که وزیران مسئول اعمال حکومت هم و پادشاه مسئولیت سیاسی داره، بنابراین اختیار رسمی پادشاه در چارچوب مسئولیت وزرا و نظام پارلمانی هست که عمل میکنه. حتی در دولت و نخست شخص نخست وزیر مسئول گفتار و رفتار پادشاه است. مسئله دموکراسی در واقع این نیست که پادشاه چه اختیاراتی رو در متن قانون اساسی داره، میتونه داشته باشه. مسئله اینه که آیا او میتونه با استفاده از اون اختیارات بدون مسئولیت سیاسی و بدون امکان مهار توسط نهادهای منتخب اون وقت قدرت سیاسی مستقلی اعمال کنه یا نه؟ این پرسش اساسیه. اون وقت این نکته است که میتونه توضیح بده چرا در حالی که میگیم پادشاه صرفا تشریفاتی نیست، ولی همزمان هم میگیم که پادشاه مرکز مستقل قدرت سیاسی هم نیست. این دو گزاره الزاماً متناقض نیستن. دوستان، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. برای همگی آرزوی سلامت و روزگار بهتری میکنم. بدرود.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود فراوان خدمت هم میهنان گرامی و با یاد جاوید نامان راه آزادی ایران، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. گزارش هایی که این روزها از بخصوص از مجلس سازمان ملل یا اجلاس سازمان ملل، اجلاس سالیانه سازمان ملل به دست ما رسید، واقعا خیلی خوشحال کننده بود. در جایی هم خیلی باعث تعصب بود که نمایندگان کشور ما کسایی باشن، نمیدونم چی بگم، این آقای پزشکیان دکتر شیش کلاسه وقتی دهنش رو باز کرد، باور کنید من به یاد سخنرانی این آقای احمدی نژاد افتادم که سشم که می برد بالا شعار بده، آستین زیر بغلش هم پاره بود. متاسفم واقعا. این میبینه که کشورمون به اینجا رسیده، ارزش پولمون واقعیت به صفر رسیده، یعنی ارزش پولمون، ریالمون، تومنمون، حتی از زمان 20 سال پیش کشور افغانستان هم ارزشش پایین شده. در حال حاضر هم همینجور. طالبان ها با این حال که ما، یعنی من به شخصه ارزشی براشون قائل نیستم، ولی باز با تمام این تونستن اقتصاد کشورشون رو بهتر از جمهوری اسلامی بچرخونن و که بتونن تاب بیارن. یعنی اون چیزهایی که جمهوری اسلامی نفهمیده بود یا نفهمیده، اینا فهمیدن. البته تفاوت درک اینها با اونها اینم هستش که اینها مملکتی رو اشغال کردند که خیلی ثروتمنده و دلشون به این خوشه که این ثروت جایگزین میشه، هر چقدر حیف و میل بشه بازم هست که حیف و میل. اینو بارها رهبرشون هم گفت، به عنوان یک منبع قدرت ازش استفاده میکنن، کشور ایران رو به عنوان منبع قدرت استفاده میکنن تا بتونن به اهدافشون برسن. اینو دیگه در صحبت‌های این رئیس جمهور دکتر شیش کلاسه که من واقعیت نمیدونم این چگونه مثل تخصص شد در جراحی قلب بگیره، من واقعیت نمیدونم. البته بگذاریم از این که در صحبت‌هاش من شنیدم که میگفتش که ما اینقدر آدم کشتیم که دیگه حرفه‌ای شد، اینقدر انسان‌ها زیر چاقوش رفتن تا بالاخره یه چیزایی رو فهمیده که بتونه دقل یه نفر دو نفر رو، نمیدونم. بالاخره روزهایی هستش که این آقا هم باید بیاد جواب یه سری از مریضاشو بده، اصلا گذشته از این که چه نقشی الان نقش سیاسی در ایران داره، یه روزی باید بیاد اون نقش شغلیشو جوابگو باشه. حالا در حال دو تا چیز اینجا مشخص شد در این اجلاس، دو مسیر مشخص شد که جمهوری اسلامی دو مسیر رو طی میکنه. یکی مسیریه که به قول خودشون آقای رئیس جمهورشون اومد و دستش که بیان به ترامپ یه به اصطلاح پیشنهاد بدن، پیشنهاد که یه هفته در عرض یه هفته اینا تنگه هرمز رو باز میکنن، در این یک هفته امریکا باید تمام به اصطلاح تحریمایی که گذاشته، پولایی که مسدود شده آزاد بشه در این یک هفته و در نهایت بعد از یک هفته که تنگه هرمز آزاد شد و این پوانا رو گرفتن، بعد بشینن سر جریاناتی که امریکا میخواد باشون مذاکره بکن. این من واقعیت نمیدونم پررویی تا چه حد، بیشرمی تا چه حد. پول نداره خرج خودش بکنه، خرج کشورش بکنه، کشور از این وضعیت نجات بده. اومده شرط گذاشته. بعد تازه چی؟ برگردیم به اون تفاهم نامه 60 روز پیش یا 70 روز پیش، به اون تفاهم نامه برگردیم که با هم دیگه امضا کردیم، که امریکا 60 روز بهشون وقت داده بود اون تفاهم نامه، خودشون زیر و پا گذاشتن. حالا بخش دیگرش هم که سپاه پاسداران قدرت مطلق دستشه، یعنی کارشو داره میکنه، هر کاری تصمیمی که بگیره، البته اونم به این نتیجه رسیده که با گردن کلفتی

مبارزاتش به اصطلاح جنگ تن به تن که حریف رو بدون اینکه بذاره نزدیکش بشه شکست بده. حالا من یک سکانس از فیلم اجدا وارد می شودش رو انتخاب کردم، خیلی هم سعی کردم که این تیکر رو پیدا کنم چون خیلی سخت به دست می آمد، ولی در حال موفق شدم پیدا کنم، اینو خدمتتون نشون میدم. جالبه چون کاری که بروس لی میکنه دقیقا همین تاکتیکیه که یا استراتژی که آقای ترامپ به کار برده، بعد توضیحش میدم، اینو با هم دیگه نگاه بکنیم.

0: 在哪个地方来这里？你们去上来呀？你们去上来。
1: 那里头的砖我要，他爹不在，喊我不回来。
0: 一天半天的管用，把钱都花在钱。我那兄弟俩都是过来
2: بله، دقیقاً تاکتیک آقای ترامپ رو همین اساسه، مبارزه از راه دور بدون اینکه به حریف نزدیک بشه، بدون اینکه تماس پیدا کنه با حریف. یعنی اومد زمانی که اینها اعتقاد پیدا کردن که تنگه هرمز میتونه یک اهرم فشار باشه که بتونن به اهدافشون برسن، تنگه هرمز رو گفتن ما مسدود بکنیم، ما اجازه میدیم که به اصطلاح کی از این تنگه رد بشه کی رد نشه. و در نهایت آقای ترامپ هم گفت اوکی، ما هم یه دیوار پشت این تنگه میبندیم از راه دور بدون که باهاتون تماسی داشته باشیم. این دیوار آهنی که خودش هم اسمش گذاشته دیوار آهنی، و ما اونجا مشخص میکنیم که از این دیوار کی بتونه رد بشه. یعنی عملا تنگه هرمز بلا استفاده شد، دست کم برای جمهوری اسلامی، برای اون استراتژی که در پیش داشت. این همون مبارزه ایه که آقای ترامپ پیش گرفته و نتیجه هم داد. گذشته از این که از سوی به اصطلاح فشار اقتصادی رو زیاد کرده، تحریما رو بسته، راههای هوایی رو، راههای مبادلات بانکی رو جلوش گرفته. یعنی واقعیت یک دیوار آهنی دور تا دور جمهوری اسلامی کشیده و جمهوری اسلامی رو مجبور میکنه که شکست رو بپذیره. واقعیت توی اجلاس سازمان ملل هم شما اینو از دهان همه این فرستادگان میشنید که ما اومدیم، ولی از اونجایی که روشون زیاده پر رو اصلا، میان چی میگن؟ میان میگن که اوکی، ما موافقیم، برگردیم به همون تفاهم نامه‌ای که شما 6 ماه پیش با هم دیگه امضا کردیم، یا ببخشید 3 ماه پیش امضا کردیم با هم. الانم نزدیک 80 روز هم ازش گذشته. آقای ترامپ بهشون 60 روز وقت داده بود اینو جدی

0: ونس هم چون طراحش هم جیدی ونس بود. اینم یکی دیگه از تاکتیک های آقای ترامپ بود که اینهایی که به اصطلاح سمت چپ حزب جمهوری خواه هستن بهشون میدون بده، نه که به اصطلاح یه سمت به سمت دموکرات ها بیشتر کشیده میشن بهشون اجازه بده. و این آقای جیدی ونس هم که این آقای لابی جمهوری اسلامی دائم باش در تماس بود و اینجور که خبرها میدادن توسط یه امریکایی دیگه، ولی نتیجه نگرفت. البته آقای جیدی ونس هم اینم باید گفت، واقعیت رو باید گفت، نباید فراموش کرد، نباید همش تمر زد. آقای جیدی ونس گفت نه پولی داده شده نه پولی داده میشه، ما در این 60 روز میخوایم به جمهوری اسلامی فشار بیاریم که تغییر رویه بده، روش هاشو تغییر بده و بیاد به خط طبیعی که تمام کشورها با هم داد و ستد میکنه. و این چیزیه که از جمهوری اسلامی نمیتونید داشته باشید. وقتی یه همچین انتظاری از جمهوری اسلامی داری، این جمهوری اسلامی رو، ماهیت جمهوری اسلامی رو شما نشناخت که ازش انتظار دارید که بیاد تغییر رویه بده، بشه یک نظام معمولی که به دنبال اینه که کشورش قوی بشه و مردمش در راحتی زندگی بکنن. حالا یه پولای خورده میشه اون کناراش، اونا تو خیلی از کشورهای دیگه هم هست، اشکال نداره، ولی دست کم اینه که بعض اقتصادی خود کشور در حال چرخش باشه، مردمش حالا در یک آسایش نسبی زندگی بکنه. ولی اینو از جمهوری اسلامی نمیتونیم انتظار داشته باشیم. بعد از انقلاب 57، یعنی اون مسیری که آقای خمینی پیش میبرد که میگفت نه شرقی نه غربی، فقط جمهوری اسلامی، برای آقای خمینی شرقی و غربی مهم نبود، مهم این بود که اسلام جایگاهش کجاست، اسلام باید قوی بشه، اسلام رو باید پیشرفت بده. فکر کرده بود اونم توهم گرفته بود، یعنی واقعیت شما هر کدوم از اینا رو که میبینید توهم گرفتتش، توهم گرفته بودتش که چند میلیون توی ایران دارن طرفدارش میشن، انقلابشون به پیروزی رسید، تونستن مخالفاشون رو سرکوب بکنن، سرنگون بکنن، از بین ببرن، بندازن زندان، تونستن به کشورهای دیگه دست پیدا بکنن، سیاست انقلابی خودشون رو به کشورهای دیگه صادر بکنن، با عراق شروع کردن و در نهایت وقتی هم که خمینی اسرائیل جونشو گرفت، حالا نمیدونم جونشو گرفت یا به درک واصل شد، به این چیزایی که اصطلاحاتی که به کار برده میشه برای آدمهای ملعون، نمایندش آقای خامنه ای که اومد، این هم یه گونه دیگه ای توهم داشت، این هم این گونه توهم داشت که فکر میکرد که میتونه به اصطلاح جمهوری اسلامی رو بکنه یک قطب قدرت. خمینی توانایی رو داشت که روپای خودش بیسته و کار خودش رو بکنه. خامنه ای نه، خامنه ای به این نتیجه رسیده بود که تنهایی نمیتونه بکنه، باید یه سیاستی رو، یعنی اون قدی خمینی رو به اون صورت نداشت، یه سیاستی رو اجرا بکنه که بتونه کمک از کشورهای دیگه هم بگیره. کشوری یعنی اون شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی تبدیل شد به امپریالیسم بزرگ، شیطان بزرگ آمریکا و اسرائیل، و تنها دشمن از نه شرقی نه غربی تبدیل شد به امریکا. امریکا شد شیطان بزرگ و تنها دشمن جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای. این خطی شد تا همین چند وقت پیش ادامه داد که این باقی مانده جمهوری اسلامی هم هنوز دارن همین خط رو پیش میبرن، به غیر از اونهایی که مانند این عراقچی و نمیدونم عراقچی و دیگه این رئیس جمهور شیشه‌لاسه شون که همین جوری هم داره میگه، البته اینا ترس از این دارن که وقتی که رژیم فرو بریزه اون موقع چیکار، یعنی یه جورایی این سمتشون عقلشون یه جورایی بیشتر کار میکنه تا اون سمتشون که این آقای ژنرال نمیدونم اصلا ستاره داره یا نداره، ستارهش کجاشه، رضایی، فیلد مارشال، این یه خط دیگر رو پیش میبره. این اصلا فکر نمیکنه، این میگه ما میریم جلو همون گونه که چقدر جوون رو تو جنگ ایران و عراق همین شخص به کشتن داد و اون لشکرکشی هایی که کرد جوونا رو عنوان بسیج برداره ببره جبهه جنگ، جوونای 13-14 ساله رو و پای پیاده بگین برید روی زمین های مینگذاری شده و مینا منفجر بشن که اینا بتونن پیشرفت. این طرح آقای رضایی به قول آلمانی ها یه مصطلح دارن دیگه، سرتو بیار پایین با سر برو تو بیار. این کارو این بونزا میکنن، دافا میکنن، آقای جلو نمیرن جلوشون چیه، دیوار بتون چیه، وقتی عصبانی میشن سرشون رو میارن پایین یه راست میرن تو دیوار. بعد بر اثر اون ضربم یه چند مدتی گیجن، اول نمیفهمن ولی از اونجایی که توهم دارن فکر کنم پیروز شد. توی میون خبری هم اومد دو مرتبه این رهبر غائب که موش اعظم که معلوم نیست کجا خودش رو قایم کرده، اینم اومد یه پیامی داد. در از این پیام باید برای باز شدن به اصطلاح سال تحصیلی جدید باشه، ولی آقا فیلشون یاد هندوستان کرده بود، یادشون افتاده بود که آقا انقلاب اسلامی، انقلاب 57، ما وضعمون خیلی خراب بود، به خاطر همینم انقلاب کردیم. نه عزت داشتیم، نه احترام داشتیم، نه آزادی داشتیم، نه استقلال داشتیم، نه اقتصاد درستی داشتیم. با انقلاب اسلامی ما اومدیم همه اینا رو کردیم چی؟ گل و گلاب. و اینایی که الان چون دشمن اومده پشت دیوارهای کشور و یه ذره وزن نامناسب شده، یعنی دلار 7 تومن شده 250,000 تومن، دلار 7 تومن شده 250,000 تومن، اینا یه ذره تغییر کرده، اقتصاد بد شده. یعنی اقتصاد هنوز خوبه، هنوز اینا موفقن، انقلاب اسلامی موفق بوده. و میاد توضیحاتشو میده. این برنامه رو با همدیگه نگاه بکنیم، صحبت های این آقای چیز، آقای رهبر، یه جورایی بد نیست. البته این خانم کلاخسی ها، اجازه بدید اینو براتون بذارم، اینو گوش بدین. این خانم که مجری برنامه هست،
1: صاحب آیاتنا ان اخرج
0: بله بفرمایید، شروع شد از اینجاست. ولی یه قیافه این خانم هم نگاه بکنیم. ما این خانم حدود، اجازه بدید، حدود 2 دقیقه صحبت میکنه، دقیقا همین چیزایی که تو این بیانیه آقای مشتبه اومده همینا رو میگه و دو مرتبه شروع میکنه بیانیه رو خوندن. معمولا اینجا
1: و بدخواهانه
0: اینجا میان چیکار میکنن؟ معمولا میان صحبت های خود طرف رو میذارن، حداقل صداش رو میذارن، نه اینکه همون حرفایی که تو زدی دو مرتبه از رو خونی بکنی. من حالا حرفایی که زده کاری ندارم، ولی وقتی که رو خونی میکنه دیگه شما تصویر فقط این خانم. حالا بد نیست، البته بیایم اینم نگاه بکنیم ببینیم برای دوستانی که این صحبت ها رو گوش کردن، صحبت های آقای خامنه ای رو،
1: 8 ساله و ماندگار ملت ایران،
0: بله صحبت های خانم رو گوش بدن که ببینن هیچ فرقی با محتوای اون سخنرانی که به اصطلاح خود آقای مشتبه غایب کرده فرقی نداره، همونو داره میگه. این برنامه رو اینجوری پر میکنن، نگاه کنیم با هم دیگه.
1: ایران با اشاره به تلاش سلطه‌گران برای بازگرداندن ایران به دوران عقب‌ماندگی و ذلت و خاری و وابستگی و بدنامی از طریق جنگ در دهه اول انقلاب تأکید کردند، به رغم تلاش‌های گسترده، نظام اسلامی برومندتر و قویتر از قبل با صدایی رساتر و پروازی بلندتر ققنوس‌وار برخاست و این خصلت مستمر این نظام در حوادث دشمن ساخته بعدی شد و اینک آن ققنوس در اثر فشارهای دشمن و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر آنچنان بزرگ شده است که سایه پروازش بر سرزمین‌های دشمن هم افتاده است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با گرامیداشت دومین سالگرد شهادت امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت جناب سید حسن نصرالله و تجلیل از مقاومت و مجاهدت عاشورایی جناب شیخ نعیم قاسم دبیر کل و رزمندگان حزب الله لبنان خاطرنشان کردند، این روزهای لبنان روزهای برجسته و پر افتخار همه مجاهدان مقاومت و روزهای ذلت آفرین و نهایتاً سرافکنده کننده برای آن کسانی است که در مقابل دشمن صهیونی چشم امید به وعده‌های دروغین سلطه‌گران و بدخواهان خود دوختند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله.
0: صحبت این خانم شنیدید؟ هیچ چیزی، این دقیقا همین چیزه که الان میخواد متن رو بخونه، همون حرفا رو از ذهن خودش زد این خانم. الان اینا رو همه رو حالا من سرعتش یه ذره میتونم بیشتر بکنم که وقتم نگیرم، صحبت ها رو شما بشنوید.
1: رحمان الرحیم. ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله. آغازین روزهای ماه مهر یادآور ایام الله و پدیده عظیم و ماندگار دفاع 8 ساله جانانه ملت ایران در جنگ تحمیلی اول است. در آن روزها تابش گرم خورشید انقلاب در پهنه سرزمین ایران، حس مطبوعی از همبستگی ملی و وفاداری به مکتب و مرام اسلام انقلابی می پراکند که از اثر آن یخهای سلطه‌گری و استعمار کهن و نوین در حال ذوب شدن بود. در آن روزها بعضی از مردم ایران خاطرات 20 و چند سال قبل از آن در بدخواهی استعمارگران و حوادث مربوط به ملی سازی صنعت نفت و کودتای آمریکایی را به یاد داشتند. بعضی دیگر اخبار آن را شنیده بودند و بسیاری از ایشان این واقعیت که تسلط اجنبی بر شؤون کشورمان چه ها بر سر آن آورده بود را به خوبی لمس کرده بودند. اما روزهای قبل از آن روزهای تیره و تار بود که سفیران دولت‌های مستکبر بایدها و نبایدها را به شاه مملکت ابلاغ می‌کردند و او هم با رغبت یا با بیمیلی همانها را اجرا می‌نمود تا آنکه انقلاب عظیم ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آن بساط را برهم زد. آن روزهای تیره در اثر این انقلاب به روزهای پرنور برقراری جمهوری اسلامی ایران انجامید. این امر بر سلطه‌گرانی که چشم طمع به ثروت‌های این سرزمین دوخته بودند و سالها برای از آن خود کردن آن انواع بدیها را در حق مردمان آن روا داشته بودند بسیار گران می‌آمد. بنابراین از آن پس همه هم و تلاش خود را برای برگرداندن جریان رود خروشان ملت انقلابی به سمت سابق به کار بستند و جنگ تحمیلی اول مهمترین اقدام آنان در دهه نخست حیات مبارک جمهوری اسلامی بود. از دل آتش آن جنگ که به دست حزب ضد مردمی بعث و با توهم جنگی چند روزه و به دست آوردن پیروزی کم زحمت افروخته شده بود، نظام اسلامی برومندتر و قویتر از قبل ققنوسوار برخاست با صدایی رساتر و پروازی بلندتر از سابق و این خصلت مستمر این نظام در حوادث دشمن ساخته بعدی شد. آن روزهایی که دشمن این ملت نوکران خود را بر ایشان مسلط ساخته بود و شکلی نوین از استعمار را اعمال می نمود، به برکت انقلاب و برافراشتن پرچم اسلام و جهاد در بستر جنگ تحمیلی به روزهای پر افتخار تبدیل شد که هنوز پس از گذر 38 سال از انتهای آن، از ملاحظه جزء حوادث آن و روایت‌های صادقانه بازماندگانش، اسوه‌هایی که هر یک در ساموز عبادت، شجاعت، مقاومت، اخلاق و انسانیت هستند، همچون ستارگانی درخشان بر تارک تاریخ کشورمان رخ می‌نمایند. آن روزهایی که در آغاز تهاجمات دنباله‌های نظام سلطه، کشورمان برای دفاع از خود در مقابل بسیاری از تهدیدات دستانی خالی را از نظام طاغوت به ارث برده بود، به برکت اقامه حق و امداد الهی اینک به روزهایی رسیده است که خود سلطه‌گران متجاوز و نه دنباله‌روان آنان در مقابل حملات رزمندگان اسلام جانپناهی می‌جویند و دست التماس به ترک جنگ برمی‌دارند. آن روزهایی که آنان دوست دارند کشور ما را به آن برگردانند، روزهایی بود پر از عقب ماندگی، ذلت و خاری، وابستگی و بدنامی ایران در جهان اسلام، و این روزهایی که در آن هستیم پر است از پیشرفت، عزت، استقلال و قدر اعلای اعتبار در جهان اسلام و بلکه کل جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین میگویند، ولی محاسبات الهی کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین میداند و عمده مردمانش دلبسته آن والا مقامانند و برای اقامه حق حراسی ندارند را قدرت اول جهان میداند. آن روزها دو دریای جنوب ایران جولانگاه نیروهای دشمن بود، ولی این روزها آنان به خاطر ضربات دردآوری که از رزمندگان دلاور و محافظان تنگه هرمز خوردند از دریای عرب جلوتر نمی آیند و هرگاه این خطر را به جان خریدند آسیبی به خود وارد نمودند و زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کند. روزهایی بود که سلطه‌گران با عملیات روانی و ایجاد فضای ارعاب خیابانهای پایتخت را خلوت ساخته و کودتایی علیه استقلال جویی این ملت به راه انداختند و پس از آن 25 سال ثروتهای این مملکت را غارت کردند. ولی این روزها 7 ماه است هموطنان ما میادین و خیابانها را در سراسر کشور به حضور مسئولانه و پرشور خود زینت بخشیدند تا دل رزمندگان اسلام گرم باشد و دشمن در هراس فرو رود. همچنان که بیش از 30 میلیون ایرانی جانفدایی خود را اعلام نمودند و آنگاه که برای نوعی سازماندهی بنابر اعلام مجدد حضور ایشان بود، تنها در ظرف 100 دقیقه نخست بیش از 500,000 نفر ظرفیت خواسته شده را تکمیل کردند. همکنون در سرتاسر ایران اسلامی که مزین به حضور ایرانیان از اقوام متنوع است، اعلام آمادگی های مختلف و به خصوص آمادگی های مسلحانه وجود دارد تا آوردگاهی بسازد که ایشان را نام و دشمنانشان را ننگ نصیب کند. روزهایی بود که عنصر دلیری مردمان این مرز و بوم با مردمانش شناخته می شد. اما اینک در روزهایی هستیم که بانوان در بعضی از عرصه های حضور دلیرانه از مردان سبقت می گیرند. روزهایی بود که دشمن سعی کرده بود عقبه اجتماعی نظام را دائما ضعیفتر سازد، ولی در این روزها انواع اقشار جامعه با تفاوت‌های آشکار بر حفظ مواضع به حق خود و از جمله حفظ تنگه پرخیر و برکت هرمز پای می‌فشارند. این مقایسه بین روزهای سابق و روزهای حال باز هم قابل بسط و توضیح است، ولی در یک کلام بنده به عنوان خادم مردم عزیز ایران اعلام می‌کنم که آن روزهای سابق که دشمن ما آرزوی بازگشت به آن را دارد گذشت و دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. و البته باید با درد و اندوه یادآور شوم که در این روزها جای خمینی کبیر و خامنه ای عظیم و شأن شهید اعلی الله مقامهم الشریف که عزت امروز کشور وامدار رهبری های آنان است بسیار خالی است، ولی به برکت گنجینه ارزشمندی که از عمل کرد و کلمات درخشان و هدایت بخش ایشان برای پیروانشان به جا مانده، روزهای آینده به مراتب شکوهمندتر از این روزها خواهد بود. زیرا آن ققنوسی که از خرمن آتش جنگ تحمیلی اول برآمد، اینک در اثر فشارهای دشمن و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر آنچنان بزرگ شده است که سایه پروازش بر سرزمینهای دشمن هم افتاده است. در این مجال بسیار بجاست که به مناسبت دومین سالگرد شهادت امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت شهید عالی قدر جناب سید حسن نصرالله قدس الله نفسه الزکیه یادی از آن جناب به عمل آید. کسی که خیرخواهی صادق برای ملت خود و مکتبش بود و خطبه های صادقانه و با حلاوت او و اقدامات شجاعانش قلوب مردمانش و بلکه آزادگان جهان را مستحکم می ساخت. کسی که نام لبنان را که کشوری کوچک است و سالها حیات خلوت بعضی قدرت ها شده بود به عظمت بلند ساخت. کسی که نصرت و فتح همراهان دائمی او بودند و کسی که بی تردید در طول کل تاریخ شامات تا کنون پس از انبیاء و اوصیاء ایشان رجلی به عظمت او در آن خطه کهن سر بلند نکرده بود. و البته اینک پرچم پر افتخار او در دستان جناب شیخ نعیم قاسم حفظه الله است که دلیرانه در پیشاپیش صفوف مستحکم و عاشورایی حزب الله راه او را همچنان ادامه می دهند. این روزهای لبنان در پیشگاه تاریخ و بلکه از همین حال روزهای برجسته و پر افتخار برای ایشان و همه مجاهدان مقاومت و روزهای ذلت آفرین و نهایتاً سرافکنده کننده برای آن کسانی است که در مقابل دشمن صهیونی چشم امید به وعده های دروغین سلطه‌گران و بدخواهان خود دوختند، کسانی که برخلاف سید شهید مقاومت و سید هاشم صفی الدین و مجاهدان کنونی مقاومت که در استمرار زمان چون اخترانی تابناک نورافشانی خواهند کرد و راهنمای رهجویان مانده در حیرت ها خواهند بود، خیلی زود و در اولین تورق صفحات تاریخ مدفون و فراموش خواهند شد و هرگاه در آینده یادی از ایشان به میان آید، یادآور بدی و بی تدبیری و حتی شاید خیانت خواهند گردید. در پایان امیدوارم با استمرار تفضلات الهی و دعای خاص سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح نافداه، ملت ایران و همه یاران مقاومت جز با نصر و فتح و عزت و دشمنانشان جز با شکست و خاری مواجه نشوند. به من الله و کرمه.
0: واقعیت تنها چیزی که آدم میتونه از این بیانیه که ایشون دادن درک بکنی که ایشون واقعیت حقیقی نداره. واقعیت حقیقی نداره. این متن رو یکی مینویسه، به نام ایشون میده بیرون و عجز و ناامیدی رو در صحبت‌های این بابا هم میبینید شما. یعنی اگر در این نوشته که این خانم خونده در از که میگم مال آقای مشتبه خامنه‌ایه، عجز و ناامیدی رو شما در این گفتار میبینید که یه پیامی هم برای دوستانشون اون محور مقاومت بدن که آقا حالا درسته ما داریم، ما خودمون هم شرایطمون بده اگه نمیتونیم بهتون کمک بکنیم، ولی واقعیت چیزی که من در عجبم. بارها هم گفتم، چند هفته پیش هم یه برنامه در مورد توهم زدگی، توهم گرایی گفتم. واقعیت این قوم توهم دارن، واقعیت توهم دارن. یکی از برنامه ها میگفتش که کسی که میره توی یه تونلی توی غاری جای قایم میشه، بعد از یه مدتی توهم میگیرتش. واقعیت هم همینجوره. خود رهبرشون محمدش هم همینجور بود، رفت تو غار توهم گرفتتش که یکی اومده باهاش صحبت کرده. بخون بخون، من دارم بهت میگم. میگه آقا من سواد ندارم. میگه من میگم بخون، وقتی شروع به خوندن بکنی سوادم یاد میگیری. توهم توهم، این تفکر این فرهنگ فقط بر اساس توهمه که شما شکست خوردید. الان 5 ماه گذشته، لاشت از زیر خروارها خاک کشیدن بیرون، میگن زنده ای. اگر زنده ای بیا خودتو نشون بده. تو که انقدر ققنوس هم که ققنوس هم از فرهنگ ایرانی گرفتی کردیش یه شکل اسلامی، ققنوس بزرگ شده، بزرگ شده، سایش رو بر تمام کشورهای همسایه هم انداخته، ققنوس ایرانی. اینا معنای ققنوس هم نفهمیدن. بعدم ترسشون از چیه؟ ترسشون از اون قدرتیه که هر روز داره قوی تر میشه در ایران. بازگشت به دوران پهلوی، بازگشت به هویت ملیمون، بازگشت به اون زمانی که ایرانی ارزش داشت. ایرانی رو به عنوان تروریست نگاه نمی کردن. ایرانی میتونست بره هر کشور دیگه ای و توان اینو داشت که دست تو جیبش بکنه و خرج بکنه و لذت ببره از مسافرتش. نه اینکه بیای یه سری دروغ بگی از ملی شدن صنعت نفت که به ضرر ملت ایران بود بماند بماند. ما نمیخوایم برگردیم تاریخ رو اینجا بخوایم بگیم. البته میتونیم اگر دوستان در مورد مسئله امرداد 32 مشکلی دارن، میتونم اگه دوست داشتن درخواست بکنن میتونم براتون یه برنامه بذارم و تاریخ و موقع رو واقعیت از جهات مختلف بررسی بکنیم، ببینیم که آیا ملی شدن نفت برای ایران ضرر بود یا سلامتی بود، استقلال آورد برای ما، یا اینکه ما رو بیشتر وابسته کرد. وابسته که نمیشه، وابسته این واژه‌ای که این آقا هم استفاده کرده در متن خودش وابستگی نیست. دنیای جدید، دنیا بعد از جنگ جهانی اول، دنیا وابسته به هم دیگه شد. قبل از اونم وابسته بود. شما برگردید به تاریخ قبل از حمله اسلام به ایران، جاده ابریشم برای چی درست شد؟ در دوران هخامنشی بود، به خاطر اینکه سران اون موقع کشور ایران به این نتیجه رسیده بودن که داد و ستد باید، اگر میخوایم قدرت داشته باشیم، باید داد و ستدمون رو گسترش بدیم و برای اون احتیاج به راه‌های امن داریم. برای اینکه ابریشم چین بتونه بیاد به اروپا برسه، بتونه به جای دیگه‌ای برسه. این مسئله رو 3000 سال پیش هم میدونستن، ولی این بیابونگردهای توهم زده، اسلام زده، اینا هنوز نفهمیدن. اینا فقط فکر کردن قدرت، قدرت شمشیره. فقط شمشیری که حرف میزنه. تازه شمشیری که اصلا برش نداره. برشش فقط برای یک سری مردم محصور شده در ایران که به دست اینا، زیر فشار اینا دست تنها موندن، فقط برش شمشیرشون اونجا میتونن نشون بدن، اونم با نامردی، که برن رو ساختمون ها واسن تکتیر انداز بذارن رو ساختمون، مردم بخواد از بالا بزنه. یه مش جوونی که فقط به دنبال آسایش هم، به دنبال لذت از زندگی بردن هستن، برای چند وقتی که زنده هستن میخوان زندگی بکنن. من در نهایت مسئله‌ای که برای نشون دادن صحبت‌های این مجتبی جناب مقوا، جناب مجتبی خیالی نشون دادم، یا قبل از اون اون مسئله ترامپ رو مطرح کردم که ترامپ این سیستم رو به کار میبره، واقعیت نتیجه داد. چون ترامپ، حالا اینو براتون میگم که از کجا میخوام به کجا برم، ترامپ از اول مشخص بود نه جورج بوش هست، نه جورج بوش پدر هست، نه جورج بوش پسر هست، و هدفش این نیست که بتونه، که بخواد سربازای امریکایی رو بیاره وارد ایران بکنه و کشته بده. این کار رو نمیخواد بکنه. حتی در حمله هایی که میکنه، شما دیدید بارها و بارها در مورد جنگ روسیه و اوکراین صحبت کرده و شکایت کرده از اینکه هزاران نفر هر ماه در این جنگ کشته میشن. این براش ارزشمنده که جون انسانها بی خودی توی جنگ از بین نره. بنابراین اگر اینو یه اصلی در شناخت از آقای ترامپ داشته باشیم، اینه که حمله نظامی، برخلاف به باور من، حمله نظامی به اون شکلی که در پوزش میخوام در کانال یوتیوب یا این جریانات فارسی زبان که دائم دارن میگن 2 روز دیگه حمله میشه، 3 روز دیگه حمله میشه، من فکر نمی کنم آقای ترامپ یه همچین کاری بخواد بکنه. زیر ساختارم نمیزنه، به خاطر اینکه اگر به دنبال تفاهم هست، به دنبال مذاکره هست، بخواد، یا اینکه اون سیستم ونزوئلایی که، یا اون تاکتیک یا پروژه ونزوئلایی رو در مورد ایران به کار میبره، تنها به خاطر اینه که نمیخواد کشور سقوط بکنه، و به خاطر اینکه نمیخواد کشور سقوط بکنه، زیرساختارم مورد حمله قرار نمیده به اون شکلی که همه فکر میکنن. مثلا جمهوری اسلامی کرد، مال کویت و به اصطلاح صنایع گازیشو مورد حمله قرار داد، که میگن 4 سال طول میکشه تا تعمیر بشه و 2 مرتبه بشه ازش بهره برداری کرد. یا اینکه فکر بکنن که اون چیزی که در اومد گفتش که من شما رو به عصر حجر میبرم، اینا جنگای زرگریه، ترامپ هم توش خیلی خیلی ماهره، تبحر شدیدی داره. ولی در نهایت من بر این باورم که ترامپ حمله زمینی نخواهد کرد، دست کم به اون شکلی که ما در خاطرمون داریم تو عراق اتفاق افتاد یا توی افغانستان اتفاق افتاد یا توی ویتنام اتفاق افتاد، اون در ایران به باور من اتفاق نخواهد افتاد. حداقل زیر فرمان آقای ترامپ این اتفاق نخواهد افتاد. الان این روشی که داره به کار میبره که ما نمونهشو از به اصطلاح تاکتیک بروسلی براتون نشون دادم، مبارزه از راه دور بدونی که حریف و با حریف تماس پیدا بکنی، تحریم های اقتصادی کرده، کانال هایی که پولشویی میکردن یکی پس از دیگری داره بسته میشه، تحریم هوایی کرده، دیگه حتی مهمات هم با هواپیماهاشون نمیتونن این ور اون ور ببرن، پول این ور اون ور ببرن، تقریبا تمام کشورها پروازاشون رو کنسل کردن به ایران یا از ایران. بنابراین داره جواب میده. به خاطر چی بیاد مثلا برگرده به تفاهم نامه ای که خودش امضا کرد، اینا زیر پا گذاشتن، 60 روزم تحمل کرد، بهشون وقت داد که بتونن اون چیزایی که در تفاهم نامه امضا کرده بودن انجام بدن، ولی جمهوری اسلامی انجام نداد. به خصوص از موقعی که آقای رضایی رهبریت به اصطلاح امنیت ملی رو به عهده گرفته، در کنار اون دو تا سه تا پاسداری که از این ازگلتر، توهم زده تر و نادان تر هم هستن. تنها چیزی که اینا بلدن وحشی بازیه، لات بازی و وحشی بازی. این چیزی که در فرهنگشون هست، در تربیتشون بوده و هست و دارن الان اجرا میکنن، شده سیاست کشور ما. بنابراین در نهایت جمهوری اسلامی طاقت نمیاره، طاقت نمیاره و سپاه پاسداران هم نمیتونه بی پول بدون پول قدرتشو در ایران تحمیل بکنه، چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی. باید این چرخش، چرخه پولیش به کار بیفته. بنابراین پس به جای خواهد رسید که اینا با هم دیگه تفاهم میکنن. حالا این دفعه امریکا پوانهای بیشتری خواهد گرفت. حالا اینجا نقش ملت ایران چیه؟ سهم ما چیه؟ به کجا میرسه؟ دو تا نکته خیلی مهم هست. یکی این که اگر جمهوری اسلامی و امریکا به تفاهم رسید، برنامه سپاه پاسداران به کجا میرسه؟ آیا سپاه پاسداران در تحریم قرار میگیره کماکان به شدت که دیگه قدرت اقتصادی و مانورهای اقتصادی نتونه بده، فقط بشه یه نیروی نظامی حالا در محدوده تعریف خودش، یا اینکه سپاه پاسداران دو مرتبه میتونه فعالیت‌های اقتصادیشو ادامه بده؟ اگر به این منوال باشه، امریکا و آقای ترامپ بازنده خواهند بود. ممکنه برای چند ماهی که یا چند دو سال نیمی که آقای ترامپ هنوز سر کار هست، اینا کجدار مریض رفتار بکنن، ولی خودشون رو آماده میکنن برای دولت بعدی که دیگه ترامپ جزوش نیست و این سختی ها براشون جلوی راهشون نیست. اینجا نقش مردم ایران یا نقش ما ایرانیا خیلی مهمه که ما بتونیم کار خودمون رو انجام بدیم، ما بتونیم اون پروژه‌ای که داریم، اون هدفی که داریم ادامه بدیم و بهش برسیم. فقط اینجا اگر باید حواسمون باشه، اگر تفاهمی اتفاق بیفته که اون دو شرطی که من خدمتتون عرض کردم درش باشه، یعنی سپاه پاسداران کماکان تحریم بمونه، اقتصاد به دست دولت به چرخه، یعنی اون چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد، شما مطمئن باشید شرایط مساعد خواهد بود برای اینکه ما بتونیم با یک حرکت درست قدرت رو از دست جمهوری اسلامی در بیاریم و اینا رو به سطل تاریخ بفرستیم. این کار رو ما میتونیم بکنیم. پس بنابراین نباید انتظار داشته باشیم در فکر این باشیم که کارهای آقای ترامپ رو بخوایم زیر سوال ببریم. اون کار خودشو میکنه به خاطر اینکه به دنبال منافع خودشه. حالا گهگاهی هم یه میاد یه سخنرانی در مورد مردم ایران میکنه، باید ما قدرتمون رو دستمون بگیریم. اینا تاکتیکای سیاسیه. ما باید به دنبال کار خودمون باشیم، به دنبال پروژه خودمون باشیم، به دنبال اهداف خودمون باشیم، تاکتیکای خودمون رو گسترش بدیم و در نهایت بتونیم کشورمون رو پس بگیریم از جمهوری اسلامی. چون اینجایی هم که آقای خامنه ای میگفت، واقعیت شما توهم رو میبینید که میگه ما از نظر خارجی ها، اون تفسیر خارجی ها، ما چهارمین قدرت دنیا هستیم، ولی از نظر الهی ما اولین و تنها قدرت دنیا هستیم. خب دیگه یه روزی هم حواستون باشه آقای مجتبی خامنه ای، بادکنک که زیاد بادش بکنی خودش میترکه. و فکر کنم شما الان در اون شرایط هستید که خودتون یه ذره دیگه، دو تا فوت دیگه بکنید، خودتون متلاشی خواهید شد. با امیدوارم اون روزو هم خودتون هم ما ملت ایران به چشم ببینیم. من اینجا برنامه رو به پایان میرسونم. امیدوارم که شاد و تندرست باشید. فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. چرا؟ به خاطر اینکه ملتی داره که عاشق کشورشه و کشوریه که برای این ملت هست. این دوتا از همدیگه جدا نخواهند شد. به امید رهایی ایران و ملت ایران به همه شما عزیزان بدرود میگم.
2: رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
3: و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود خدمت دوستان گرامی، من کیوان یحیی هستم، در خدمتون هستیم. این برنامه با عنوان جنگ روایت‌های دو، و تو این برنامه می‌خوایم بپردازیم به دو موضوع. یکی مسئله اسرائیل و ورود اسرائیل به نبرد احتمالی، و دوم صحبت‌هایی که در داخل حکومت میشه راجع به وضعیت کنونی و چشم‌اندازی که اونا ترسیم کردن، و همینطور نگاهی که در برخی از شاخه‌های اپوزیسیون نسبت به این جریان وجود داره. بنابراین من شروع می‌کنم بحث رو با یکی دو توییتی که چند روز پیش من خوندم توی جای مختلف. نخستینش مربوط میشه به در حقیقت صحبتهایی که اخیراً خانم کاملیا انتخابی فرد، سردبیر نشریه ایندپندنت فارسی، انجام دادن. خیلی از دوستان با من که صحبت میکردن به من میگفتن خانم انتخابی فرد حالا چپ، یه سری میگفتن با حکومت، یه سری میگفتن که ایشون حرفای عجیب و غریب چیه میزنه. در گفتگو مثلا با آقای مناش امیر، وقتی آقای مناش امیر داشت صحبت از کشته شدن سرداران سپاهی و به صدا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میکرد، ایشون اصلا انگار به هم ریخت در مقابل تلویزیون. و اصرار ایشون بر کنار گذاشتن اسرائیل از وضعیت چیه بود، خلاصه گمان زنی های زیادی میشه. من اینو یه توضیح مختصری در ابتدا بدم. ببینید، خانم کاملیا انتخابی فرد خب از بستر کارگزاران سازندگی و خانواده هاشمی رفسنجانی بهرمانی رشد کرد و بالا اومد. ایشون کم کم ارتباطاتی گرفت، لابی خودش رو گسترده تر کرد و وارد شبکه نفوذ سعودی ها شد، عربستان سعودی، و به گونه ای میتونم بگم که در حقیقت سفیر منافع عربستان هست در رسانه‌های فارسی. یه جوری به صلاح کیر هولدر و حامی منافع عربستان سعودی است و پیش برنده روایت عربستان سعودی نسبت به وضعیت کنونی. خب شما همونطور که میبینید این رو خیلی راحت، وقتی مواضع خانم انتخابی فرد رو در کنار مثلا نشریه العربیه بذارید، میبینید که شاید 99% مشترک باشن، چیزی خارج از اون نمیگه. نگاهی که میگه بله، ما با حکومت مشکل داریم، ما با حکومت مسئله داریم، قطعا حکومت مرتکب فلانکار و بیسارکار شده، اما یه اما میارن، اما این مسئله، مسئله داخلی ایرانه، مسئله منطقه است، ارتباطی به اسرائیل نداره. و اگر من کوت میکنم، دقیق نقل قول میکنم از خانم انتخابی فرد، و اگر چنانچه مردم ایران تصمیم گرفتن که به خیابان بیان اعتراض کنن در جهت تغییر حکومت، این فقط و فقط به خودشون ارتباط داره و باید خودشون انجام بدن، به اسرائیل ارتباط نداره و اسرائیل حقی نداره که بیاد به خاک کشور تجاوز کنه، بمباران کنه و از این صحبت‌ها. اینا صحبت‌های خانم انتخابی فرد. خانم انتخابی فرد در حقیقت جمع می‌کنه افکار جناح‌های موجود در عربستان سعودی رو، اون چیزی که حالا اسمشو می‌ذارن جناح‌های سیاسی موجود، در حقیقت چیزی جدای از نگاه خود این شخص بن سلمان نیست. این رو میاد ارائه میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه عربستان سعودی با اسرائیل هنوز مشکل داره. مطمئن باشید روزی که عربستان سعودی، لحظه ای که عربستان سعودی شروع به عادی سازی روابط با اسرائیل بکنه، وارد پیمان، قرارداد، گفتگو بشن، اون وقت ببینید که خانم انتخابی فر هم نگاه کاملا متفاوتی نسبت به اسرائیل میگیره. بنابراین اگر میخواید مواضع خانم انتخابی فر رو بفهمید و درک کنید، باید بدونید که ایشون سخنگوی، به نوعی سخنگوی فارسی زبان سعودی هست. خب برای پیشبرد این نگاه ضد اسرائیلی ایشون نیاز داره از یک سری چهره ها استفاده کنه، مثل امیر طاهری. امیر طاهری یک فرد ضد یهود، یهود ستیزه، اسرائیل ستیزه، مشکل داره و دوستانشون مرتب سرمقاله چاپ میکنه، مرتب به صلاح اپئد چاپ میکنه از این افراد. تا قضیه رو به اینجا ببره که دخالت در حقیقت اسرائیل به ضرر هر گونه جنبش برای مثال آزادی خواهی در داخله و اسرائیل باید پای خودش رو از این معرکه بکشه بیرون. این نگاه سعودی هاست و حامل و راوی این نگاه در رسانه‌های فارسی زبان خانم کاملیا انتخابی فر است. این از این مسئله. نکته دومی که در این برنامه باید روش تمرکز کنیم و مطرح کنیم و من دوست دارم اشاره کوتاهی بهش داشته باشم، بحث جایزه حقوق بشری بود که اخیراً به خانم در حقیقت نسرین ستوده دادن. خب این سوال پیش اومده بود، از خود منم پرسیدن، من نگاهم رو میگم که اصولاً چرا به سرکار خانم نسرین ستوده چنین جایزه دادن و مسیح علی‌نژاد اونجا چه کار میکرد. من باز دیدم، خوندم که به خاطر اینکه خب این نهادهای حقوق بشری همشون چپ هستن و به چپ ها سمپاتی دارن، به همین جهت اومدن جایزه رو به یک فعال حقوق بشر چپ دادن. خب نه، این دیدگاه کاملا نادرسته، ساده سازی شده است و هیچ نزدیکی و تقاربی به واقعیت نداره. نهادهای حقوق بشری دوستان هنوز که هنوزه ترجیح میدن برای هر گونه تعامل، فعالیت، بزرگداشت و پاسداشت به داخل نگاه کنند. اینا هنوز این وسواسشون با داخل از بین نرفته. همون جوری که اکبر گنجی جایزه‌شو از کجا گرفت؟ اکبر گنجی جوایز اصلیشو از راستترین انجمنها و نهادها گرفت. دست راستی ترین نهادها و انجمنها به اکبر گنجی جایزه حقوق بشری دادن. اکبر گنجی مگه راسته؟ چرا از ایشون دعوت میکردن؟ یا خانم نسرین ستوده مگه چپه؟ نسرین ستوده آخه چپ دوستان تحریف داره. هر کسی که مخالف ما بود رو که نمیتونیم برچسب چپ روش بزنیم، که چپ تحریف داره. چپ، حالا اون چپ کلاسیک، یعنی کسی که معتقد به اصطلاح بحث وجود یک دولت بزرگ حداکثری، یک دولت ماکسیمالیستی، نظارت دولتی، بیمه همگانی، آموزش و درمان و خدمات اجتماعی رایگان، و نظارت کامل بر فعالیت های اقتصادی، اخذ مالیات های سنگین توسط دولت و جلوگیری از انباشت سرمایه توسط شرکت ها، کمپانی ها، نهاد ها، آی تک ها، استارتاپ ها و همینطور تلاش اون چپ کلاسیک قدیمی، تلاش جهت مبارزه با اون چیزی که تو پرانتز میگن امپریالیزم غربی، استعمار و استثماری که از سوی غرب میاد، اون چیزی که ما در فرانسه میدیدیم در برخی از به اصطلاح آیوری تاور کالج ها میدیدیم، در کالج های سطح بالای امریکا میدیدیم که یک سمپاتی داشتن با حکومت های حالا غرب ستیز، از پولپوت بگیرید تا استالین، شوروی تا چین و سایر کشورها و از جمله فلسطین به عنوان نماد مبارزه با غرب و غربگرایی، نماد استقامت مثلا در برابر امپریالیسم، تا چپ مدرن حالا یه خود جدیدتر، مکتب فرانکفورتی که حالا از اون بحث کارگر و پرولتر و اینا یه خورده میان تو بحث فرهنگی، تو بحث های فرهنگی که به اینا به هم دلیدن بهشون میگن مارکسیست های فرهنگی، بحث تولید و توسعه رو اینجا پیش میکشن، بحث اثرگذاری بر افکار و روایت ها رو پیش میکشن و اینکه یک سری کورپوریشن در حقیقت دارن تلاش میکنن دنیا رو ببرن به سمتی که دوست دارن و در این میان مردم آسیب میبینن و مردم بازنده این داستان خواهند بود. اون نگاهی که الان در اکثر دانشکده های علوم انسانی در غرب وجود داره، چپ فرهنگی است و خب قطعا چپ فرهنگی هم سمپاتی داره مثلا با آرمان فلسطین و ایستادگی در برابر اسرائیل و دشمنی با اسرائیل و زالونیزم. خب خانم نسرین ستوده ازش چپ در نمیاد به اون معنا. چرا نمیگم کاملا نیست، راستم نمیتونم، ایشون یه فعال حقوق بشر 4 سال هم هستش که لب از لب باز نکرده، خاموش بوده، در کمال بیشرمی خاموش بوده این آدم به خاطر مسائلی، مسائل شخصیش، خانوادگیش، حضور فرزندانش به صورت امن از خارج، یعنی خروجشون از کشور و یک مسائلی که خب طی کرده با حکومت کنار اومده، ایشون نشسته در کناری و کنجی و صحبت خاصی هم نمی‌کنه، خاموش بوده ایشون، منتها به خاطر این وسواس نهادهای حقوق بشری با فعالان داخل که معتقدن قطعا رهبر باید از داخل باشه، از داخل باید بیاد، اگر نبود میتراشیم، اگر نبود درست میکنیم، پروموت میکنیم، یه کاری به هر حال میکنیم تا باور کنن که چنین چیزی هست، یک آن سان سوچی باید بسازیم دیگه. تلاش های زیادی هم شد خانوم نرگس محمدی و الان خانوم نسرین ستوده و در این میان خب مسیح علی نجات، من اصلا خندم میگیره مسیح علی نجات اونجا چی کار میکرد، این واقعا باور داشت بهش جایزه میدن؟ یعنی حتی به تجربه اگر میومد مال دوره های گذشته رو نگاه میکرد متوجه میشد که این نهادهای حقوق بشری به چهره ای مثل نسرین ستوده یا مثلا نرگس محمدی گرایش دارن، به کسی که در داخل، به کسی که در داخل زندانی شده، زندان رفته و اون فرد رو پروموت میکنن، نه مسیح علی نجات رو، فردی که یک روز هم در داخل زندان نبوده، هزینه ای نداده، و اصلا کاری هم ندارم با خوب یا بدیش، قضاوت چیزی در این زمینه نمی کنم. خط فکر، خط مشی در حقیقت نهادها به اصطلاح تمرکز بر داخله.

و تبدیلش کنن حالا به یک نظام اسلامی معتدلتر، یک نظام اسلامی غیر مداخله‌گر، نان اینترونشنیست، که دیگه به دنبال تشکیل هلال چه میدونم شیعی و هلال مقاومت و بدر مقاومت و این چیزا نیست، به دنبال ایجاد آشوب در منطقه و تشکیل گروه های نیابتی و فتوا علیه این و اون و این چیزا نیست. کشوری مثل مثلا پاکستان رو اینها، من از خود این فعالین حقوق بشر شنیدم، از اساتید علوم سیاسی اروپایی شنیدم که اینها بدونید پاکستان رو برای ما به عنوان الگو در نظر میگیرن که آقا بیایید پاکستان بشید، بیایید از جمهوری اسلامی ایران شیفت کنید به جمهوری اسلامی پاکستان، کشوری بشید شبیه پاکستان که کشوری اسلامی، دین درش حضور داره، بله درش اجرا میشه، شریعت اسلامی درش اجرا میشه، خب منتها به خاطر اینکه روابط خب به نسبت جمهوری اسلامی ایران بازتری داره نسبت به کشور همسایش با غرب، یه چیزایی را مجبور در داخل رعایت کنه دیگه. و از طرفی علیه، به صورت خیلی آشکار علیه منافع غرب هم قدم خاصی بر نمی داره. حالا چرا؟ با هند تخاصمات و دشمنی های و درگیری های مرزی رو دارن، ولی خب دیگه دنبال به اصطلاح نیابتی سازی و کشاندن جنگ به منطقه و این چیزا نیست. اینا چنین چیزی دنبال یک همچین برنامه هست، ولی خب در نمیاد. بارها و بارها امتحان کردن، چیزی ازش بیرون نمیاد، چیزی از مصطفی تاجزاده و نرگس محمدی و نسرین و ستود و اینا در نمیاد. اینا اصلا گرایشی جامعه به اینها نداره، توان اینها برای ایجاد موج ندارن. خب این خانومی که چند وقت پیش هم فوت کرد، خانوم چیز که این فیلم پرسپولیس رو ساخته بود، مرجان ساتراپی، مرجان ساتراپی ببینید دیگه کارش به جایی رسیده بود که واقعیت رو منکر میشد. در این کتابی که در مورد جنبش زن زندگی آزادی نوشت که به همون سبک کتاب پرسپولیس بود، کتابی تصویری، روایتی تصویری با دیالوگ هایی در باکس، گفتگوهایی در باکس، از نگاه حالا یک دختر بچه‌ای که با پدرش داره گفتگو میکنه و شاهد و ناظر این اعتراضات هست. هست کتاب رو میتونید برید ببینید، همون صفحات اولش هم هست که داره نشون میده مردم دارن تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن، شعار میدن و تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده رو بالا بردن و پلاکارت ها و به اصطلاح تابلو نوشت هایی مبنی بر نسرین رو آزاد کنید، نرگس رو آزاد کنید. و این دختر بچه از پدر میپرسه بابا نسرین کیه، نرگس کیه، و اونم شروع میکنه به توضیح دادن که اینا قهرمانان مردم هستن، اینها رهبران مردم هستن، در زندان هستن و این موج رو ایجاد کردن. خب ببینید این دیگه یه دروغ بیشرمانه بود، یعنی یک شات تصویری شما نمیتونید پیدا بکنید از 1400 و 2002 بود دیگه، 2022 بود، میشه 1401، از اعتراضات 1401 یعنی بین شهریور تا دیماه بود دیگه، فکر کنم دیماه بود تقریبا دیگه، بعدش کم کم خوابید. در حقیقت از سپتامبر 2022 تا اوایل دسامبر همون

0: 2022 یک شات تصویری پیدا نمی کنید که کسی گفته باشه مثلا نسرین رو آزاد کنید یا عکس نسرین ستوده رو در دست گرفته باشه یا نرگس محمدی. این دیگه به اصطلاح روش خیلی، این خیلی روش روسی بود، قلب واقعیت و قلب حقیقت. خب افرادی هم مثل آقای متاسفانه عباس میلانی و همینطور گرواند آبراهامیان، تاریخدان و جامعه شناس، اینا اومدن شروع کردن از این کتاب دفاع کردن. ولی خب اونم در زمانی که به مدد اینترنت ما به خیلی چیزا دسترسی داریم، به راحتی میتونیم مرور کنیم. وسط البته در غرب صدایی نبود یا صدایی به گوش نمیرسید که دسترسی به این خانم داشته باشه و از این خانم بخواد در یک مصاحبه که به چه دلیلی شما چه این حرفی رو میزدید. کسی ازشون نپرسید که چطور ما ندیدیم همچین چیزی رو، کدوم شهر بوده، کجا بوده، چه زمانی بوده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این یک برنامه است، یک اجنداه. این برنامه، این خطیمش پروموت کردن افراد در داخل، به جایی هم نمیرسه. من خاطرم هست جناب آقای بهبهانی هم تو برنامه‌هاشون یکی دو دفعه گفته بودن اکبر گنجی وقتی به غرب اومد، به اروپا و سپس امریکا، دعوا بود سرش. این که یک نفر ببر سر این که اکبر گنجی شب رو کجا بگذرونه دعوا بود، کجا بره سخنرانی کنه دعوا بود. مهمترین بنیادها، دانشکده ها، نهادها، مؤسسه ها، انستیتوهایشون رو بردن سخنرانی کرد. یک فرد روانپریش بیمار، پر از عقده، حقارت، این آدم رو به عنوان قهرمان تام و تمام از داخل رو بردن. ایشون از استنفورد سر در آورد، از گوگل سر در آورد، با مقامات عالی کشورها دیدار کرد، از لخ والسا گرفته تا اون به عنوان واستاپ هابل ایرانی. همیشه هم دنبال یه واستاپ هابل هم. خیلی جالبه، اینم برای من خیلی جالبه دوستان، تاریخ تکرار نمیشه به این صورت. واستاپ هابل یک نفر بود، خمینی یک نفر بود، شاه یک نفر بود، واسلاب هابل یک نفر بود، انور خوجه یک نفر بود، پلپوت یک نفر بود. هر چیزی در بستر زمانی خودش اتفاق میفته. نمیتونیم بیاییم بگیم آقا مثلا ایشون واسلاب هابل ایرانه. مگه ایران جمهوری چکه که واسلاب هابل داشته باشه؟ جمهوری اسلامی حکومت مثلا کمونیستی چکسلواکیه یا کشور ما کشور چک و اسلوواکیه؟ چه ارتباطی هست که ما با واستاپ هابل داشته باشیم؟ حالا معنی داره یک کسی که مثلا فرض کنید تو کرواسی بگن این واستاپ هابل کرواسیه، برای مثال چنین چیزی قابل تصوره. این نگاه به جستجوی واسلاو هاول برآمدن، به جستجوی آن سان سوچی برآمدن، این نگاه به نظر من پوسیده، سترون و پژمرده و شکست خورده است که از 24-5 سال پیش غرب در پیش گرفته، بی خیال هم نمیشه. هنوز هم تا آخرین لحظه من میدونم این نهادها با قاطعیت و با تمام قدرت تلاش میکنن یک چنین شخصیتی رو بیافرینن، پیدا کنند. این هم نکته بود که در مورد، و این رو هم عرض کنم، مسیح علی نجات حضورش در اونجا واقعا کمدی بود بیشتر، یعنی واقعا ساده لوحی و خامندیشی ایشون بود که فکر میکرد که قراره به ایشون جایزه بدن. خیلی ضمن اینکه اگر کسی مسیح علی نجات مواضعش رو مطالعه کنه متوجه یه پرش های عجیب میشه. مسیح علی نجات جزو طرفداران و جزو اصلا کمپین هیلاری کلینتون بود. دلیلش هم من شخصا میدونم. مسیح علی نجات در اون موقعی که هیلاری کلینتون نامزد انتخابات شد در ارتباط مستمر روزانه بود با یک خانواده ای که به خانواده کلینتون نزدیک بودن. مسیح علی نجات هم گمانش این بود که کلینتون، هیلاری کلینتون حتما برنده انتخابات میشه و خب داشت با آب آتیش میزد برای هیلاری کلینتون. الان چی؟ الان هم دموکرات ایشون، الان که شهروندی امریکا هم داره چی؟ الان خودشو کشته و مرده بود، خیلی دوستدار دونالد ترامپ نشون میده که چطور همچین چیزی ممکنه؟ خب به خاطر اینکه ببینید اینا پای مایه ای ندارن، چیزی ندارن، اصولی ندارن، ایده و تفکری ندارن و همین جد راحت شیفت میکنن، از این ور میان اون ور، از اون ور میرن. این هم مسئله ای بود که گفتیم بهش بپردازیم. اما یک مسئله دیگه که من توی رسانه های فارسی زبان میبینم که از سوی مجددن گروه های اصلاح طلب خیلی داره پروموت میشه، به اشتراک گذاشته میشه، ارزشی، اصلاح طلبش، مجاهدش و این نیروهای حالا چپی از آذر ماجدی گرفته تا مهشید امیرشاهی گرفته تا دیگران، اینا حرفشون در مورد اسرائیل چیه؟ من چند روزه میبینم دوباره بحث این تجزیه رو اینا مطرح کردن. این رو بیاین دوستان یک بار برای همیشه حلش کنیم. مگه تجزیه یک کشور کار راحتیه؟ و یک کشور همینطور به این راحتی تجزیه میشه؟ عراقی که به معنای واقعی کلمه اتنیک داره، عراق یک جمعیت کرد داره، یک جمعیت عراقی داره، جمعیت عرب که با هم سر ستیز دارن، که زبان جداگانه دارن، رسوم و فرهنگ و آداب جداگانه دارن. این کشور تجزیه نشد، رسید به یک خودمختاری، به یک فدرالیزم نهایتاً رسید. اصولاً تشکیل کشور جدید در خاورمیانه، تجزیه و تشکیل کشور جدید خرج گزاف اضافه است برای غرب و غرب زیر بار چنین چیزی نمیره. ببینید دوستان، نگاه کنید به نشانه ها، دقت کنید. سوریه در رأس شاههای احمد و شرع، الان گوشش به دهن ترامپ. دونالد ترامپ با یک اشاره انگشت میتونست روژاوا یا همان کردستان سوریه رو حفظ کنه، مگه نمیتونست؟ با اشاره یک انگشت میتونست یه بسته کمکی 3-4 میلیارد دلاری بیا توی روژاوا به همراه یک تشر و یک هشدار به احمد و شرر که دست به اینا نمیزنیم. چرا امریکا سکوت کرد و به یه نوعی به قول خودشون گو اهد داد، گفت آقا برو جلو، تعطیل کن، ببند. و رژاوا درش تخته شد، کردستان سوریه تمام شد، پرچمش هم کشیدن پایین، منحلش کردن، به صورت نهادی منحل شد. اینو باید ما بگیریم. اگر قرار بود تجزیه‌ای صورت بگیره، کردستان اولویت اول بود. اول از همه مطمئن باشید به این رژاوا می‌رسیدن و رژاوا رو به عنوان یک کیس آزمایشی جلو مینداختن، ببینن فعل و انفعالات چطوریه، چه شکلیه، چه اتفاقی میفته، اون اتفاقات بعدش و اون زنجیری رخدادهای بعد و یعنی پست چین آف ایونتس رو بیام، چون ما یه اتفاق میفته پشتش اتفاقات دیگه ای رخ میده که اینا ممکن از دست خارج بشه، اصلا توی اون برنامه اصلی نباشه، کنترلی روش نباشه. در چنین شرایطی همیشه میان یک پایلوت اجرا میکنن. این بحث مدیریت کلانه. آسیب شناسی میکنن، سناریوهای گوناگون رو بررسی میکنن و با چیزی که شدنیه، چیزی که وجود داره. نه تنها این کارو نکردن، رژاوا رو تعطیل کردن. کردستان مگه در نظرسنجی بالای 90% خواهان جدایی نشدن در عراق؟ چرا مخالفت میکنه آمریکا؟ به خاطر اینکه میدونه تشکیل کشور کردستان فقط بار و هزینه اضافی برای غربه. فرض کنید کردستان تشکیل شد، کردستان کشور صنعتی خواهد بود؟ صنعتی داره یا نفت داره؟ هزینه‌های خودش رو چجوری میخواد تأمین بکنه؟ سربار غرب باید بشه. کردستان، فرض کنید کشور کردستان تشکیل شد، کردستان کجا قرار میگیره؟ بین چند دولت متخاصم و تأمین امنیتش باید پس کی انجام بده؟ غرب انجام بده. کردستان که توان نظامی نداره که بخواد مثلا جلوی فرض کن ارتش ترکیه بیسته، یا از نظر اطلاعاتی بخواد هماوردی کنه مثلا با سازمان میت. یا بخواد با کشورهای عربی مثلا از نظر نظامی هماوردی کنه. غرب این رو یک هزینه اضافی میبینه و زیر بارش هم نمیره. چه برسه دیگه به سناریوهایی که اصلا واقعا انقدر دوره و بعیده که من خندم میگیره. و شما نگاه کنید دوستان، کدوم کشورها تجزیه شده؟ میگن اسرائیل بخواد تجزیه کنه، اسرائیل میخواد تجزیه کنه. کدوم کشورها تجزیه شد در طول نیم قرن گذشته؟ کشورهایی تجزیه شد که به زور به هم دوخته شد، وصله های ناجور و نامرتبطی که با مشت آهنی به هم دوخته شد و نگه داشته شد، خود به خود ترکید وقتی دیگه اون مشت آهنی نبود، اون فشار و اون شمشیر نبود. نمونه بارزش یوگسلاوی. یوگسلاوی چی بود؟ یوگسلاوی کشوری بود شامل چند اتنیک و قومیت، قومیت‌های متعارض، قومیت‌هایی که چشم دیدن هم دیگه رو هنوز هم ندارن. بوشنیاک‌ها رو داره یوگسلاوی، بوشنیاک‌ها رو داشت یوگسلاوی، سربها رو داشت یوگسلاوی، کروات‌ها رو داشت و مونتنگرو. خب اون ستای اصلی کروات ها، بوشنیاک ها و سرب ها، سه اتنی که کاملا متفاوتن، با فرهنگ متفاوت، زبان متفاوت، زبانشون البته شبیه، منتها خب خودشون ادعا میکنن متفاوت. برای مثال بوسنی و هرزگوین، برای مثال بوسنی و هرزگوین خطی که می نویسه خطش متفاوته با خطی که مثلا در سربستان نوشته میشه، با وجود اینکه زبانشون شبیه هم و هم دیگر رو در مکالمه میفهمن، به راحتی میفهمن، اما حتی خط نگارشی یکسان اینا ندارن. سربستان مسیحی ارتدوکسن، بوسنی و هرزگوبین بوشنیاکا چی؟ بوشنیاکا مسلمان سنی هن. کروبات ها مسیحیان کاتولیکن. سه اتنی که متفاوتن در اون منطقه بالکان، دینی، مذهبی، فرهنگی، زبانی متفاوتن. خب چی این بسته های ناجور رو با هم چسبوند؟ جنرال تیتو، مارشال تیتو، یوزیپ تیتو اینا رو چسبوند، با مشت آهنی اینا رو نگه داشته بود. با وجود جابجایی هایی که انجام دادن، دیسپلیسمنت هایی که انجام میدادن، تلاش برای ادغام و آسیمیلاسیون به هیچ جا نرسید. بوسنی و هرزگوین شما نگاه کنید، سراییوو مرکزش یک شهر چند ملیتی بود. به محض اینکه بلوک شرق شروع کرد و افتادن و سقوط کردن و از بین رفتن این حکومت‌های کمونیستی وابسته به اتحاد جماهیر شوروی، تمام این اختلاف‌ها زد بالا، اون بالون ترکید. از همون روز اول این افتادن به جون هم درگیری‌ها شروع شد، با نفرت نسبت به هم دیگه هم می‌جنگیدن. 4 سال درگیری خونین بود. خب در آخر چی شد؟ در آخر کمک امریکا بود، بمباران هوایی در حقیقت ناتو بود که منجی مسلمانان بوسنی شد. من اینو بارها گفتم، دقیقا برعکس اصلاح طلبان و چپ ها و چه میدونم چپ مقاومتی و ارازشه که امریکا براشون شیطان بزرگه، برای مسلمانان بوسنی هرزگوبین فرشته نجات. بوسنی هرزگوبین توانایی شکست سربستان رو نداشت. سربستان چون اینم بگم دوستان، در یوگسلاوی سابق بار اصلی پیشرفت های علمی، فرهنگی و هنری با بین، یعنی تو این بوسنی و هرزگوبین و کل در این منطقه با سرب ها بود. و خب میلوسویچ هم در بلگراد حامی مستقیم رهبران سرب بود، یعنی رادوان کاراچیچ و راتکو ملاچیچ که اخیراً در زندان مرد. جنایتکاران جنگی رادوان کاراچیچ که یک روان پزشک بود و بعد سیاست مدار و راتگونداتیچ فرمانده کل اون ریپوبلیکا سربستان یا جمهوری سربستان. این فضا چه ارتباطی با کشور ما داره؟ چه ارتباطی با داخل داره؟ مگه با چنین اتنیک های متعارض بی ربطی داریم به هم دیگه؟ خب چک و اسلوواکی دو موجودیت متفاوت هم. جدا شدن. و حتی در همون حاکمیت کمونیستی هم این رو هم بگم، اینها یه حالت فدرال داشتن. در حتی همون حاکمیت کمونیستی اینها هر کدوم ساز و کارهای خودشون داشتن. چنین نیست که کسی بیاد قیچی دستش بگیره بگه آقا من ایرانو میبرم. این و تجزیه این کشور مثلا یوگسلاوی مگه به دست یک کشور خارجی دیگه انجام شد؟ مثلا چه میدونم امریکا حمله کرد اینجا رو تجزیه کرد؟ بیمعنی این حرفا. این حرفا خوراک تبلیغاتی است که ساختن پروموت شده و به ویژه از سوی پانیرانیستا که اخیرا دنباله اینا رو در این مشروط خواهان فیک میتونید پیدا بکنید. این حرفا حرف محسن پزشکپور بود، رهبر نئوناتسی پانیرانیستا که صلیب شکسته داشت، از ارادتمندان شخص هیتلر بود. یا داریوش همایون یک نئوناتسی بود، از علاقمندان و ارادتمندان آلمان هیتلری بود. حالا پایین تر نگه می داشت، چرا خاموش می رفت، خیلی اون عشق و علاقه شو داد نمی زد، ولی ایشون جزء آدم های و محارم منشیزاده بود، داوود منشیزاده، از معدود ایرانی هایی که رسما عضو حزب نازی بودند و تتوی نازی داشتند. این صحبت ها از اینجاها داره شروع میشه. ببینید در دوران باراک حسین اوباما، رئیس جمهوری که بیشترین میزان مماشات و استعمالات رو با حکومت کرد، داریوش و همایون یه دفعه شروع کرده بود که بله هدف تجزیه ایرانه، قرار حمله بشه، قرار ایران تجزیه بشه، من دیگه مثلا با حکومت، با جمهوری اسلامی نزاعی ندارم، نزاع الان بر سر خاک ماست. نشون میده چقدر این آدم توهی مغز و پوچ بود. و این حرفی است که همون موقع خیلی خنددار بود، اکبر گنجی هم میزد و یک نامه ای رو هم امضا کرد، یک تومار مانندی، کلی آدم هم رفتن اون زیر امضا کردن، در صورتی که خب این نشون میده. میگم حالا گنجی و این گنجی به معنای واقعی صادراتی بود و حامل اون چیزی که میدونست، حکومت میدونست به این راه خواهد رفت. و این نگاهیه که از داخل نشأت میگیره و این گروه هایی مثل پانیرانیستا، مشروط خواهان، رضا تقی‌زاده، اسقر سپهری، حجت کلاشی که بهش بگن سرور، امیر طاهری، این صحبت های لغو و یاور و مدام مطرح میکنن که بله قرار تجزیه بشه، قرار اتفاقات خیلی چیزی بیفته. روایت جعلی و کاذبی که هر زمان که بوی جنگ، نزاع و رویارویی میاد، این صحبت ها میاد و بیشتر میشه. بنابراین در این نبرد روایت ها ما باید دقت کنیم چه چیزی از کجا نشأت میگیره، چه کسی داره پروموتش میکنه، توی مخرج مشترک کدوم گروه ها و دسته ها قرار میگیره. اینطوری میتونیم شناسایی کنیم، بفهمیم به صلاح آبشخور یک روایت از کجاست و مقصد نهاییش کجاست، با بهش کجا میخواد برسه. حالا که چی؟ نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ما بشینیم کنار، به خاطر ترس از تجزیه و نابودی میهن، حالا که شناختیم، دست رد به سینه اسرائیل بزنیم، نه تنها بزنیم، بریم باش بجنگیم، مبارزه کنیم، بپیوندیم به حکومت، موقتا دست دوستی بدیم و بگیم آقا حالا که اینطوریه دیگه شما بمونید دیگه، کاریش که نمیشه کرد دیگه. خب این آب به آسیابی کی میریزه؟ و من بارها در صحبت با این مشروطه خواهان، همین آدمای طاهری، من بارها بهشون گفتم من جالبه توی آلمان، حتی در اولتراناسیونالیست های آلمانی من پیدا نمی‌کنم کسی رو که بیان مثلا بگن که آمریکا و شوروی بیجا کردن، اومدن حمله کردن به کشور ما. اصلا نیست، چنین چیزی رو نمی‌بینید. یک آلمانی بیاد مثلا بگه به هر حال کابینه هیتلر اینا آریایی‌های هفت پشته بودن، آلمانی بودن، گوبلز آلمانی بود، خون آریایی در رگهای آیشمن بود، هاینریش هیملر بود، هموطن ما به هر حال بودن، اینا سرداران ما بودن. اصلا چنین یاوه هایی شما نمیشنوید. تازه اون کجا این کجا؟ ببینید در نبرد شوروی، امریکا و انگلستان و آلمان، در نتیجه این نبرد 2 میلیون آلمانی کشته شدند از نیروهای مسلح و کارگزاران و کارداران و اعضای حزب نازی و طرفداران و درستن با خاک یکسان شد. برلین تبدیل به ویرانه شد. آیا امروز یک آلمانی میاد بگه نه اونا کاشکی اینطور نمیشد؟ این صحبت از کجا میاد؟ این صحبت از نادانی نسبت به تاریخ میاد. و خب تلاشی که من میبینم که بیان باز بر اون غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی کوفتن، منتها دیگه ببینید در داخل این صحبت ها و حرف ها خریداری نداره. اصولا هر چیزی که رنگ و بوی روایت های رسمی حاکمیت رو داشته باشه خریداری نداره، کسی بهش چندان توجهی نمی کنه. ارتباط در رسانه های جمعی هم خب بالا رفته، نتورک آدم ها، شبکه دوستی آدم ها بیشتر شده و این اجازه داده تا اندازه خارج از محیط کوچک و محدود زندگی خودشون رو هم یه مقدار اندکی تجربه کنن و ببینن اینجوری هم نیست. این نکته ای بود که میخواستم در این زمینه به شما بگم. و در پایان سوالی که پرسیده میشه، چند نفر میگن حکومت قطعا به توافق با امریکا میرسه و امریکا هم خیلی راغبه، حکومت هم که خب خیلی راغبتره و دیر یا زود این اتفاق میفته. نه دوستان، چنین چیزی در چشمانداز نیست. فاصله میان خواسته های امریکا و خواسته های حکومت یه دره خیلی عمیقه و پر نمیشه. انقدر این دره عمیقه، انقدر این فاصله زیاده، پر نمیشه. بیشترین تلاش رو غرب کرد، اروپا کرد، میانجی ها کردن، حتی در داخل حاکمیت، که بیان این فضا رو پر کنن. نشد، میریزه پایین. اصلا انگار که نه انگار. تفاهم نامه چی شد؟ به کجا رسید؟ چقدر دوام داشت؟ مگه در عالی ترین سطح امضا نشد؟ مگه پشتش صدها ساعت گفتگو نبود؟ گفتگوهای فشرده در عالی ترین سطوح چی شد؟ اینقدر خواسته های دو طرف متعارضه و بی ربطه که واقعا زمینه مشترکی پیدا نمیشه. نمیشه. برد برد این بازی نداره، وین وین نداره. خب میانجی ها هم همیان به این امید که یک اتفاقی بیفته، یک رخدادی بشه، یه چیزی بشه که حکومت از زیر ضرب بیاد بیرون، هی بیان درخواست مذاکره میکنن، مذاکره مذاکره مذاکره پشت مذاکره. اون چیزی که ببینید حکومت دنبالش بود سابقا، کارت تنگه هرمز رو داشت و به این امید که یک با این بازی مذاکره زمان بخره تا انتخابات اسرائیل کار نتانیاهو رو بسازه و بالا آمدن دموکرات ها در میان دوره دست ترامپ رو ببنده، این بازی رو در پیش گرفت، این سیاست و خط یمش رو در پیش گرفت. خب الان نشون میده که نادرست بوده. تنگه هرمز دیگه کارت نیست، دیگه کارت برنده ای نیست. و خب حکومت هم که امریکا هم که متوجه این جریان شده، طبیعی است که پاسخش این باشه که این مال چند ماه پیش بود. داستان الان دیگه فرق میکنه، داستان الان خیلی فرق میکنه. اون موقع اصلا دیگه بحث هسته‌ای رو مطرح نکردن، نیاوردن، بهش اشاره‌ای نکردن، الان میکنن. تو میدونن امکانات حکومت خیلی کمتر شده، دست حکومت بسته شده. این تحریم و محاصره واقعا اثرش رو گذاشته و هرچی زمان جلوتر میره حکومت امکاناتش کمتر و کمتر میشه. حتی در خبرها بود، ببینید در جنوب لبنان خانواده هایی که با حزب الله کار میکردن، خانواده هایی بودن سه نسل، میگن سه نسل اینها سرباز بودن، مزدور بودن، به دلار حقوق میگرفتن، حقوقی هم که میگرفتن یه سرباز عادی حزب الله، از میانگین درآمد جامعه لبنان بالاتر بود. اسلحه دستشون میگرفتن و راه میرفتن و سه نسل از راه سربازی در حزب الله نون میخوردن. و به درآمدهای عالی رسیده بودن و میگن الان اینها بیکار شدن، پول ندارن، هیچ کاری هم بلد نیستن، یا شدن دزد یا یه کارهای خیلی پست با حقوق ناچیز، با درآمد بسیار بسیار ناچیز و اندک. چرا؟ چون کاری بلد نیستن، حرفه‌ای بلد نیستن، فیشه‌ای بلد نیستن، سوادی ندارن، چون پول دیگه به اینا نمیرسه. یه نهادی هم مثلا مثل حزب الله وقتی نمیتونه، مثل شرکت اخراج میکنه، لی اوت میکنه، تصویه میکنه، گروه گروه داره سرباز تصویه میکنه چون نداره به اینا بده. خب اینه که میگم ببینید شرایط به جایی میرسه پیچیدگی خیلی بالا میره. وقتی پیچیدگی شرایط بالا بره ممکنه یک اتفاق بسیار ساده و اندک یه اثر پروانه‌ای داشته باشه، منجر به یک نتیجه خیلی عظیم و غیر قابل باور و تصوری باشه بشه، یا یک اثر دومینو داشته باشه، ده ها چیز پشت هم رخ بده به یک نتیجه اصلا اعجاب آوری برسه که هیچ کس تا یک ساعت پیش فکرش هم نمی‌کرد. ما باید با این نگاه به قضیه بنگریم. این دوستان گرامی نگاه من بود بر جریانات و روایت هایی که مطرح میشه بر بستر حوادثی که حالا در هفته گذشته رخ داد. امیدوارم که استفاده کرده باشید و تا دیدار بعد بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

به خدا تجربه شد، های به خدا تجربه شد. به شهریاران ایران ساز پهلوی، در طلوعی دوباره و درخشان در دل و جان میهن پرستان و مردم دوستان و اهل درد و مسئولیت، نه اهل حرف و خود ستایی.

به خدا تجربه شد، آی به خدا تجربه شد، به خدا تجربه شد، آی به خدا تجربه شد. بی خودی زور نزنین، جون شما تجربه شد. چپ و راست و وسط و سبز و سفید، سرخ و سیاه، خواهرا، برادرا، آی رفقا، تجربه شد. همگی بعد امام خم و می همراه نی خمینی، همگی بعد امام خم و می همراه نی سید علی، بعدشم عاشق مجتبی، تجربه شد. 47 سال گذشت از برکات انقلاب، همه کس در همه حال و همه جا تجربه شد، تجربه شد عزیز بابا، تجربه شد. مجاهدها، فداییها، تودهی، مصدقی، نور چشمون من و شخص شما تجربه شد. منبر و مهر نماز و جانماز، هرچی دعا، ریش و عمامه و تسبیح و عبا، تجربه شد جیگر، تجربه شد جون شما، تجربه شد.

منبر و مهره نماز و جانماز هرچی دعا ریش و امامه و تسبیح و عبا تجربه شد، آیت الله و فقیه، شیخ و جناب طلبه، شیخونای واقعی و شیخ نما تجربه شد. خطبا و علما ریز و درشت، لاغر و چاق، با دو پا یا که سه پا یا چهار تا پا تجربه شد، تجربه شد. امامت یا ولایت بدون فقیه یا با فقیه، رهبر عقیدتی با صفا تجربه شد. سبیلای ستالین ریش جناب کاسترو همراه ماوتستونگ و گوارا تجربه شد، تجربه شد جیگر، تجربه شد بابا جون، تجربه شد عزیز دل. سبیلای ستالین ریش جناب کاسترو همراه ماوستونگ و گوارا تجربه شد. شوروی، چین، کوبا و ونزوئلا، جون شما، همدوش آسیدالی آقای ما تجربه شد، تجربه شد، همه همدوش. حضرت انور خوجه با مخلصای ایرونیش، شما باور ندارین اما ای بابا تجربه شد. همراه خواست خداوند کریم متعال، ولا تسخط ورقتن الا بإذن الله، شوخی که نیست. همراه خواست خداوند کریم متعال امام اومد، حسبه اسهال و وبا تجربه شد. شاه ظالم به سفر رفت و عدالت اومد، به تساوی همه جا سوگ و عزا تجربه شد. گفته آقای نبی صلوات الله علیه، گفته آقای نبی الفقر و فخری، ببینین حدیث هست آقا، گفته آقای نبی الفقر و فخری، ببینین فقر اومد توی هران خان و سرا تجربه شد، تجربه شد، تجربه شد، تجربه شد آقا جان. گفتم شاه بسته دو تا پای زن مملکتو، فساد آورده است آقا جان، مملکت را فاسد کرده است. گفتن شاه بسته دو تا پای زن مملکتو، شیخونا اومد و دیدیم پاگوشا تجربه شد، همه پاوا شد. نگاه کن واسه یه لقمه نون یه ساندویچ شرف و غیرت شده باد هوا تجربه شد. گفت ما مجانی میشه همه چیز، شکر خدا. گفت ما مجانی میشد همه چیز، برق مجانی میشود، آب مجانی میشود، بنزین مجانی میشود، همه چیز مجانی میشود. گفت ما مجانی میشه همه چیز، شکر خدا. این همه وعده همش پرت و پلا تجربه شد، فقط فعل میکنیم مونده آقا. از همه مجانی کردن همه چی رو نگاه کن، فقط فعل میکنیم مونده آقا، تجربه شد. شاهی رو بردیم و شیخی رو آوردیم، مرحبا احسنت بارک الله. شاهی رو بردیم و شیخی رو آوردیم، مرحبا، همه با هم، هم نوا و هم صدا تجربه شد، تجربه شد.

آخه چرا 7 سال گذشته اما هنوز فکر میکنی نشده قصه ماها برملا تجربه شد؟ ولی جون همتون تنها نمایا که شما آن چه بود از زمین تا عرش خدا تجربه شد، اموی تجربه شد، همه چی تجربه شد. آنچه بود از زمین تا عرش خدا تجربه شد، خود آقای خدا بعدش ز آدم تو برو تا کجا ختم تموم انبیا، ختم بود آقا، ختم تموم انبیا تجربه شد، اموی تجربه شد، بعدش جناب عباسی علوی از ایران تا گواتمالا تجربه شد، امام آمد، آقا علوی آمد، اولاد علی آمد، اموی تجربه شد، بعدش جناب عباسی علوی از ایران تا گواتمالا تجربه شد، حضرت خمینی شوخی نداریم بود علوی با جنابش زبتدا تا انتها تجربه شد، تجربه شد آقا جان. حضرت مولا علی با دوتا تخم دو چشاش از حسن تا به شهید کربلا تجربه شد، حضرت سجاد و بعد باقر و بعدش صادق، موسی جعفر و بعد آقا رضا تجربه شد، بعد آقای رضا تقی و بعدش هم نقی سلام الله علیها، عسکر و مهدی تو چاه سامرا تجربه شد. یا صاحب زمان به ظهور از شتاب کن آقا جان، پدرمون در اومد، بعد آقای رضا تقی و بعدش هم نقی عسکر و مهدی تو چاه سامرا تجربه شد، بعدش هم تاریخ اسلام عزیز رو میز ماست، ببینیم که از کجا تا ناکجا تجربه شد. نسل مهسا داره میخنده، نسل مهسا داره میخنده به ریش من و تو، داره میگه به ماها آی حکما تجربه شد. علم ما حضوریه، اونا به ما میگن ها، علم ما حضوریه نه حصولی، گوش کنین، شده فرشه نسل قبلی نخنما تجربه شد. حرفای نسل گذشته گوش کنین، باسه ما نداره، قدر یه ده شاهی باها تجربه شد، هرچند ده شاهی زمان شاه احتمالاً الان میدونم حدود 1 میلیون باید باشه. آخی حرفای نسل گذشته گوش کنین، واسه ما نداره، قدر یه ده شاهی با تجربه شد. شاه رو بردین میگید که کی بود کی بود، من نبودم، بچه بزغاله بوده. شاه رو بردین میگید که کی بود من نبودم، بس کنین یه کمی شرم و حیا، بس کنین یه کمی هم شرم و حیا تجربه شد. شاه ما شخص رضا شاه و محمد رضا شاه توی تاریخ و توی جغرافیا تجربه شد آقا جان، نمرشون اگر نه 20 19 و نیم جون تو، از شما 1-0 که بیچون و چرا تجربه شد، از شما بعد 47 سال شب تاریک و تار 47 تن ادعا و ادعا تجربه شد. جمع کنین این بساتو، برین دنبال کارتون که نه تنها توی این دوره ریا تجربه شد، بلکه از عرش خدا به بنده پیغوم رسید، شخص بنده که خدا جون وفا تجربه شد، خبر داد آقا جان، بلکه از عرش خدا به بنده پیغوم میرسه، شخص بنده که خدا جون وفا تجربه شد، خدای قلابی افتاده طلوپی رو زمین
مردما هوش کنین که قرنها تجربه شد، خدای تازه خدای عشق و عاشق ماست. نه امام داره نه ملا، این خدا تجربه شد. توی قلب نسل نو، نسل شعور، نسل شناخت، او خداوند محبت و بقاست. تجربه شد. نه خدای دوزخ و وحشت و تهدید و هراس، او خدای خوشگل اسپینوزاست. تجربه شد. باروخ اسپینوزا. این خدا رو نه بنده، بلکه بنده چاکرشم، چون بی یک بوسه گهی نیمه شبا تجربه شد. گاهی هم دوزکی بودا تو جوونی ها، الان دیگه دوزکی نیست. این خدا رو نه بنده، بلکه بنده چاکرشم، چون بی یک بوسه گاهی نیمه شبا تجربه شد. چون به یک شمع کوچک روشن تو دل من و واسه من رهنما و رهگشا تجربه شد. چون به یک شمع کوچک روشن تو دل من و واسه من رهنما و رهگشا تجربه شد. درود بر شهریاران ایران ساز پهلوی و درود به خدایی که میتوانم در پرتو او نترسم، عاشق باشم، با وجدان باشم، میهنم رو بشناسم، ملتم رو بشناسم و خدمتگزاران این سرزمین رو فارغ از تئوری‌های برگ چغندر پوسیده بفهمم. به خدا تجربه شد. آی به خدا تجربه شد. بی خودی زور نزنین، جون شما تجربه شد. زد زیاد چاکر آدمای چیز فهم.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروزم بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر. بله، امروز مطابق روزهای دوشنبه بار دیگر در خدمت استاد بانو محبوبه بیات هستیم، بازیگر ناماشنا و توانای تئاتر و سینما. و امروز هم تصمیم داریم که برگی دیگر از تاریخ شفاهی سینمای ایران رو با هم دیگه مرور کنیم. دوستانی که برنامه‌های ما رو تعقیب می‌کنن حتما به خاطر دارن که ما از مدتی پیش این سلسله گفتگوها رو آغاز کردیم با هدف روشن‌تر شدن هرچه بیشتره بخش‌هایی از تاریخ شفاهی تاریخ سینما و تئاتر ایران، و این گفتگوها ادامه خواهد داشت. خانم بیات عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگه دعوت ما رو پذیرفتید برای انجام این گفتگو. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما، درود بر دست اندرکاران تلویزیون میهن، آقای بهبهانی، همسر نازنینشون هما خانوم، که به تنهایی بار یک کار به این دشواری رو دارن انجام میدن و یک پایگاهی برای تمام افکار درست کردن. من برنامه های دیگرشون رو میدیدم و واقعا دیدم چه مهمون های خوبی داشتن همیشه، و خیلی به خصوص پریروز بود یا دیروز یک آقای آخوندی بود که داشت با یکی دیگر دوستان صحبت کرد، چقدر من از این آخوند چیز فهمیدم، یاد گرفتم، و خوشبختانه آخوند شاه دوستی هم بودن. و من ممنونم از آقای بهبهانی و هما خانم و شما که این فرصت رو به ما میدید.
1: بله، منم سپاسگزاری میکنم از شما و همچنین از آقای بهبهانی و هما خانم عزیز. خب وارد بحثای خودمون میشیم، اما قبل از اینکه بحث امروزمون رو که بخش زیادی شاید در رابطه با فیلم آوار باشه که از یک جنبه های فیلم با اهمیتی هست در تاریخ سینمای پس از انقلاب، مخصوصا با توجه به شرایط اوایل دهه 60 که بخش زیادیشو در رابطه با اون صحبت خواهیم کرد، حالا یه گریزی هم میزنیم به فیلم آتش در زمستان که قرار بود در جلسه گذشته ما در موردش صحبت بکنیم، حالا از اون فاکتور میگیریم فعلا. از این بحثا با توجه به آغاز ماه مهر در ایران خودمون، مهر خورشیدی، و اینکه بازگشایی در واقع آغاز بازگشایی مدارس هستش، من فکر میکنم که یه اشاره‌ای هم به این مسئله بکنیم با توجه به شرایط حاضر و بغرنج و پیچیده‌ای البته ایران فعلی، شرایط خاصی که جمهوری اسلامی تحمیل کرده. و فکر میکنم شما این نکته رو داشتین که در این رابطه بگیم.
2: بله،
1: با همین شروع بکنیم.
2: من این هفته مدام داشتم این رسانه ها رو دور می زدم، این گرانی لوازم تحریر و شهریه ها و دزدی از جیب والدین و اینا رو می دیدم. یادم افتاد که همون سال 57 گفتم که من تو جمهوری اسلامی نمی خوام بچه دار بشم، نمیخوام بچم رو به این مدرسه ها بفرستم که نمیدونم لچک سرش کنن یا سر کلاس اسلام درسش بدن. همون اوائل میگفتم، بعد دیدم دقیقا حرفم درست بوده، یعنی این مدارس

0: برای بچه ها پروژه‌ای برای آموزش نداره. بیشتر از آموزش اینا شستشوی مغزی میدن بچه ها. خدا رو شکر نسل امروز علنا بلند شد و جلوی تمام آموزه های اونها وایساد و فهمیدن که تمام تلقینات دروغشون و تاریخ های دروغی که تو حلق بچه ها کردن رسوا شدن. ولی اینا دست بردار نیستن. من خواهشم از خانواده ها اینه که آقا در این شرایط بهترین کار اینه که شما حتی اگر یه معلم خصوصی بگیرید بچه تو خونه درس بخونه، هم ایمنی هم امنیت بیشتری داره، هم ارزونتره، هم بیسواد نمیمونه، واقعا درس میخونه، به زور نمیبررش سر صف سرود جمهوری اسلامی بخونه و مرد بر این مرد بر اون بگه و فلان، و بچه هاتون رو از نظر روانی بیمار نکنید، به این مدرسه ها نفرستید. این پول ها رو تو جیب این حکومت دوست جیببر نفرستید. واقعیت اینه که تو این مدارس هیچ چیز مفیدی به این بچه ها درس داده نخواهد شد. من فکر میکنم والدین اگر به سلامت روان و حتی جسمی بچه ها و فکری بچه ها اهمیت میدن، به نظر من باید یک اعتصاب کامل بشه و تمام مدرسه ها خالی بمونن. درسته که اینا افغانی آوردن نام نویسی میکنن و فلان و فلان فلان، ولی از افغانی پول در نمیاد، به اونها رایگان سرویس میدن و جمهوری اسلامی نیاز به پول داره و اینجوری از راه های مختلف جیبتون رو میزنه بدون هیچ نوع فایده ای. امیدوارم. من یاد بچگی خودم میفتم که هنوزم عاشق مدرسه بودم، عاشق معلمان بودم، خانم همتی، خانم آموزگار، خانم جواهرچی، خانم صفایی، خانم اندر انبرسوز و هر کدومشون چه معلم های زیبایی بودن، چقدر دوست داشتنی بودن و چقدر
1: ما رو چه حافظتون هم خوبه، همه رو به خاطر دارم.
0: من همشون رو یادمه، بعضی هاشون رو گاهی توی فضای مجازی پیدا میکنم یا بچه هاشون مثلا تماس میگیرن میشناسن. و من همیشه معلم های خوشگل و شیکه، خوشبوش، مهربون، خیلی صمیمی داشتم. حتی آگاهی مثلا من خونه اون خانم صفایی کلاس ششم ابتدایی بودم میرفتم، بچه داشت، بچهش رو دوست داشتم. و بعد اونجا دیدم که ما اون افسانه‌ای که معلم های ما آبگوش نمیخورن، معلم های ما مثلا نون پنیر نمیخورن، تمام اون تخیلات من از بین رفت و واقعیت ها رو دیدم. و سالها بعد یه معلمی داشتم آقای بداد تو دبیرستان که ایشون تخصص تاریخ جغرافیایی بود ولی خط درس میداد، خط درشت با قلم نه، و ایشون چقدر باسواد بود. و ما
1: اسمشون یه بار دیگه بگین، اسمشون رو متوجه نه، اسمشون
0: آقای بداد،
1: آقای بداد. بله،
0: ما وقتی خط می نوشتیم من و ایشون می شستیم راجبه مسائل روزم صحبت می کردیم. سالای اول دبیرستان بودم صحبت می کردیم، چون من خواهم میگم از بچگی کم کنجکاو و فضول بودم. بعد سالها بعد ایشون و من از تهران می رفتم مشهد با قطار، ایشون رو دیدم هنوز اون کچلواره، اون زمان تنش بود، کچلواره مندرس رنگ رو رفته و خب دیگه به هر حال یه مقدار شکست. رفتم جلو بغلش کردم، بوسش کردم، گفتم من هیچ وقت صحبت های شما، روشنگری های اجتماعی رو شما رو تو بحث ها فراموش نکردم، خیلی خوشحالم میبینم. اینقدر ذوق کردی بودن که حد نداری.
1: پیش از انقلاب بود شما دیدی یا بعد از انقلاب؟
0: بعد از انقلاب.
1: آها، بعد از انقلاب دیدیم. چه جا دیگه شما رو میشناخت به عنوان بازیگر و اینا یا نه؟
0: گفتم بهشون بله، گفتم من و سر دبیرستان خوارزم میشستم فقط با حفظ بود، دقیقا یادش بود. بلکه معلم های ما یه جوری بودن که اگر بچه یه کنجکاوی هایی داشت و دلش میخواست بیشتر از اون حدود درس بدونه بهش این فرصت رو میدادن. بقیه معلم های من هم همی بودن، همیشه من باهاشون به خصوص تو دبیرستان حرفای جدا از کلاس میزدم. همیشه ما 10 دقیقه آخری کلاس فرصت داشتیم راجع به مسائل مختلف صحبت کنیم و اینا. بعد یادم دکتر سعیدی دبیر فلسفه ما سال آخر دبیرستان نمیذاش من حرف بزنم، تا هر من میمدم نظر بدم از یکی دیگه سوال میکرد، استاد فلسفه مونم. بعد تو کلاس کنکور دیدمش، دیدم خیلی با من چیزه، گفتم شما که من دوست ندارین، شما که نذاشتین من حرف بزنم همش. گفت من به خاطر حفاظت از تو نمیذاشتم تو حرف بزنی، تو اینقدر صریح و لهجه بودی و موشکاف بودی و وارد یه مسائلی میشدی که برات خوب نبود، بقیه بچه ها برات مسئله سازی میکردن و نمیدونم فلان و اینا. یه بعد با هم خیلی دوست شدیم. آره آقای رعوف بود اینو،
1: بح بح
0: آقای خیاط زاده، همه شون رو یادمه و به خصوص معلم هایی که تو شیراز سال من درس خوندم، کلاس 11 خونه برادرم بودم تو شیراز، خانوم مقبمی نازنین مدیرمون بود و خانوم حمزه ای ناظممون بود، آقای منصوری، آقای نیری، اینا همه شون رو من تک تکشون رو یادمه، چون باهاشون رفیق هم بودم، فقط معلم من نبودم. اینا چون میدیدن من بچه کنجکاوی هستم، با من بیشتر از بقیه بچه ها سر کردن. یاد همه شون به خیر، خیلی
1: یادم همشون گرامی باد. بله در آغاز
0: و بعد من وقتی مقایسه میکنم کودکی خودم و مدرسه و دبیرستان خودم و که با چه اشتیاقی صبح میرفتم، من از جمعه متنفر بودم چون مدرسه ها رو میبرم تعطیل بود، از تعطیلاتش و خوشم نمیومد، چون این عشق مدرسه رفتن و دوستایی که داشتم معلمم خیلی سوار بود به من. اصولا از تعطیلات همینجوری هم تو ذهنم مونده، کلا از ویکند خوشم نمیاد.
1: چه جاله،
0: امیدوارم خانواده ها اینو متوجه بشن، خیلی جدی باهاش برخورد کنن و بچه هاشونو به این مزبله های اسلامی نفرستن. اینا مدرسه نیستن، اینها مردابی هستن که بچه ها رو تاریک میکنه روحشون.
1: بله 100%، 100%. با این شرایطی هم که هست هم فراموش نمی کنیم حدود 2 سال پیش بود که به صورت مشکوکی در تمامی بخش زیادی از مدارس دخترونه گازهای شیمیایی پخش میکردن و باعث مسمومیت خیلی از دختران ما شدن. اینو که فراموش نمیکنیم، یعنی واقعا
0: این که الان هم میرن اسلحه‌هاشون رو میذارن تو مدرسه، نیروهاشون رو میذارن تو مدرسه، وقتی میخواد بهشون حمله بشه که بچه ها رو میان دیوار گوشتی میکنن برای خودشون کسافتا. و این که من به این نتیجه رسیدم که دنیا دیگه نمیخواد اینا رو از بین ببره، برای که متاسفانه انقدر جهان دیر بیدار شد، حتی مردم خودمون دیر متوجه شدن.
1: بله
0: یعنی ما مردم دیر متوجه شدیم،
1: دیر متوجه شدیم، کاملا تایید میکنم. بله
0: و اینها دیگه پایگاهشون رو قرص کردن، مسلح شدن، از این برم تمام مأمورهای کثیف مزدورشون رو فرستادن تو تمام دنیا و جهان هم میترسه، اروپا، آمریکا، اینو اون میترسه با اینا به عنوان چیز تروریسم برخورد کنه، تو کشورهای خودشون موزل پیش بیارن این طرفدارای این جمهوری جنون و جهالت و خون و خونریزی. مسئله اینه که دنیا رو به خطر انداختن، دنیا متوجه شده ولی جرأت نمی کنه، برای که اینا یک عالمه آدم خریدن با پول ما، فرستادن تو اروپا، تو آمریکا، تو استرالیا، تو کانادا. و اگر اینها مستقیم با جمهوری اسلامی درگیر بشن، کشور خودشون به خطر میفته.
2: البته شرایط یه مقدار داره تغییر میکنه. من فکر میکنم اون چیزی که فعلا اولویت داره برای کشورهای غربی این هستش که یک سری حساب کتابا و معاملاتی رو با روسیه و چین در درجه نخست و در مرحله بعدی با کشورهای منطقه، کشورهای عربی و مثلا حتی ترکیه و خیلی جاهای دیگه، اینا رو باید حل بکنن، چون اینا همه با هم مرتبطن. یه مقدار
0: بله.
2: این مسائل باید حل بشه که بعد آره به هم گره خورده. مسائل در واقع تو در توه، یه مقدار تو در توتر شده تداوم این ساختار. یه سری مسائل جنگ های خاص جهانی و منطقه‌ای هم هستش که حالا قضايا رو پیچیده تر کرده. به هر حال مسئله روسیه و اوکراین هنوز حل نشده. خلاصه این مسائل پیچیده است، درسته، ولی ما امیدمون از دست نمیدیم و الان جمهوری اسلامی به هر حال ضعیف‌تر شده نسبت به 2-3 سال پیش. بحران اقتصادی
0: من
2: است، ابر تورم ما داریم. در ابر تورم ما داریم.
0: امیدمون از دست بدیم، اشتباه نکن.
2: درسته. یا بنابراین به نظر من شرایط مهیاتر شده، منتها ما تاکتیک های اولا وقتی میخواییم به خودمون هم تکیه کنیم، ما هنوز طراحی های حرفه‌ای برای مبارزات نداریم، تاکتیک های حرفه‌ای برای مبارزات و برای براندازی. اینا به نظر من اولویته که متاسفانه گروه های مختلف سیاسی حالا بنا به دلایل مختلف سراغش نرفتن، پراکنده کارایی میکنن، خلق و سائه بداهی کارهای انجام میدن، ولی اینها سیستماتیک نیست این کارا. حالا اینا در موردش
0: مردم ما نیاز به اسلحه دارن، دست خالیش کاریمش کرد. ولی منظورم همین بود
2: بله.
0: که به امید من و اونی برو شوهر بکن، بیوه نمونی. مسئله سر اینه که مثلا همین داستان مدرسه، الان خود مردم باید جلوی اینا باشن. من چرا باید این همه پول بدم برای یه کتاب دفتر؟
2: درست، همونش هم باید فرمانهای هر... مثلا شاهزاده باید این فرمان رو به نظر من میدادن، اینو باید گفت، یا تیمشون باید این کارا بکنن. یعنی به جای به نظر من اینقدر که تمرکز روی این سمینارها و اونجور جهات قرار دادیم میشه که اینا خوبه، من نمیگم اینا لازم نیست برای به صلاح رایزنی بین المللی، اما این مسائل حیاتی تره. این اعتصابات حرفه‌ای، این که مثلا مدارس خیلی نکته مهمیه، باید تعطیل میشد، باید به نظر من تمهیدی اندیشه میشد، خیلی سریعتر این کارها انجام میشد، یه مقدار هدفمندتر کارها انجام میشه. من اینو کاملا میپذیرم. اعتصاب جاهای مختلف هم حالا ما در مورد کارگرا و کارمندا میگیم به خاطر اینکه بحث مالی توش هست نمیشه واقعا این رو سفارش کرد، ولی بحث مدارس اتفاقا چون بحث مادی قضیه نیست، میتونه در واقع یک نوع تعویق انداختن حرفه‌ای باشه برای اینکه ما بتونیم یک فشار محکمی برای بخشی از جمهوری اسلامی انجام بدیم، بگیم که بابا ما حداقل در این زمینه آموزشی با توجه به شرایط بحرانی مملکت زیر یوغ شما نخواهیم رفت، ما خانواده ها و ما بچه ها. این نکته بسیار مهم
0: اصلا بود. آقا نداریم بدیم، کف دستی که نداریم یا بکن.
2: درسته.
0: میگه من میگه گابت نره، میگه نه تو بدوش. آقا دیگه مردم از کجا پول میارن این از اینها رو میکنن؟ آقا اینا خیلی به نیاز به آسیب شناسی داره برای جامعه.
2: درست. خب ما با توجه به اینکه این بحثا خیلی پردامنه است و خیلی هم طولانی خواهد شد، بخوایم فقط به این بپردازیم، ما میریم سراغ بحثای عادیمون که به ترتیب تاریخی میرفتیم جلو. رسیدیم ما به سال 1964. در برنامه گذشته به فیلم مردی که مو شد خیلی مفصل پرداختیم، اما الان امروز ما سعی میکنیم اول به فیلم آوار بپردازیم. میرسیم به فیلم آوار، دومین ساخته سیروس الوان پس از انقلاب. ریشه در خون اولین کارش بود، سیروس الوان این دومین کارش بود که خب از یه جنبه هایی با اون سیروس الوندی که ما پیش از انقلاب میشناختیم با فیلم هایی مثل فریاد زیر آب، فیلم شب آفتابی و نفس بریده، زمین تا آسمون فرق میکرد. یعنی خودش یه مقدار آداپته کرد سیروس الوند، هم با فیلم ریشه در خون، هم با فیلم آوار به خصوص. یک به صلاح خودش رو آداپته کرد، با شرایط جدید خودش رو وفق داد، سراغ یک موضوع دیگه رفت، موضوعی که به نظر میرسه برخلاف اون فیلم مردی که مو شد که در برنامه گذشته صحبت کردیم که دارای جنبه های رئال فراوان بود و طنز اجتماعی داشت، مبتنی بر واقعیات بود، این بیشتر جنبه تمثیلی داره، خیلی سمبولیکه، درسته؟
0: برای
2: از تجربه خودتون بگین کلا.
0: خیلی از این بچه ها تازه بعد از شورش 57 فهمیدن وطن یعنی چی، ایران یعنی چی. راستم میگو ببین، ما اینقدر خوش بودیم که اصلا دنبال این چیزا نبودیم، خب بود، حالمون خوب بود، داشتیم زندگیمونو میکردیم. بعد از اینکه این جانوران بر ما حاکم شدن، تازه یکی یکی دوزاری آدمایی که حتی قبلش هم مبارز بودن یا مخالف بودن یا منتقد بودن، دوزاریشون افتاد که شاه یعنی چی، میهن یعنی چی، و خانه تو، امنیت تو، و زحماتی که برای این مملکت کشیده شده. همشون هم اکثرا شاه دوستن، ولی به از ترسشون اعلام نمی کنن. و فیلم آوار یک تمثیلی از ساخت ایران مثل شروع پهلوی اول، رضا شاه بزرگ بود.
2: درسته، این نکته سا برای اینکه نشون میده که در واقع جمشید مشایخی که نقش اصلی رو در واقع در این فیلم به عهده داره، خب ثروت زیادی رو جمشید کرده از طریق همون زمین بایری که تبدیلش کرد به یک زمین دایر، از حالت در واقع این منطقه بی آب و علف و با زحمات خودش، با همراهی دستیار خودش که هادی اسلامی نقشش رو بازی میکرد، اینا اومدن طی 20-30 سال اون زمین در واقع بایر و اون منطقه خشک رو تبدیل کردن به یک منطقه حاصلخیز که ثروت زیادی رو در واقع ایجاد کردن و در واقع چیزشون به این منافعش البته به اون اطراف هم میرسید، به مردم اطراف. خب این چندین فرزند داشت،
0: آبادانی کردن، آباد
2: شروع کردن
0: مخروبه رو، اون بیابانی
2: میشه تدایی کردش که هرچند که فیلم نامه نویست این کار آقای صادق حاتفی خود چپ بود دیگه، برادر رحمان حاتفی معروف که اعدام هم شد، توده‌ای های معروف روزنامه شد،
0: همشون بعد 57 فهمیدن که چه غلط کرد.
2: ولی درسته با اون شرایط ما وقتی مثلا این فیلمو، این فیلم سمبولیک آوار رو مثلا مقایسه بکنیم مثلا با فیلم منحتی مثل خانه عنکبوت که دست پرورده مسعود بهنود شارلاتان بود که اون کاملا میخواست موضع‌گیری علنی علیه پهلوی ها بکنه، از مشروطه به بعد کلا هم علیه مشروطه بود، هم علیه پهلوی ها، هم علیه روشنفکران غربگرا به قول خودشون بود، وقتی این دوتا رو مثلا بغل هم بذاریم، آوار ممکنه به لحاظ مثلا امروز که نگاه میکنیم جذابیت نداره، یه مقدار زیادی برای نسل جوان امروز ممکنه دور از ذهن و غیر جذاب و حتی از نظر روایی کسل کننده به نظر بیاد و منطق رواییش به لحاظ رئالیته اشکال داشته باشه، اما به لحاظ تمثیلی راست می، خیلی نکته جالبی رو گفتین، این نکته هست واقعا، یعنی برای ما امروزه وقتی میخوایم تفسیر جدید بکنیم حتما یکی از تفاسیر همین هست که میتونه سمبل رضا شاه باشه جمشید مشایخی که یه منطقه برهوت رو تبدیل میکنه به منطقه آب، این به یه منطقه حاصلخیز، این خیلی نکته جالبه. و بعد
0: اینکه
2: وصیت هم که میکنه
0: کودکی متولد میشه، زایش اتفاق میفته،
2: دقیقاً یه کودک متولد میشه که همون بعد که بزرگ میشه میشه فرامرز غریبیان تو داستان، دقیقاً. و بعد فرزندان دیگه ایش هم که حالا در فیلم کم کم به تدریج نشون میده همه رو که اینا چه کاراکتری دارن. نکته جالب توجه این هستش که خب اساس داستان فیلم بر این اساسه که فیلمنامه بر این اساسه که این مشایخی که حالا سنش رفته بالا و ثروتی به هم زده، بعد از 37-8 سال فرزندان مختلف خودش و فرزندان کمه هم پسر بودن دیگه، فرزند دختر نداشت، همه رو فرا میخونه که در احساسشون کرده بود دیگه میخواد از بین بره، احساس کرده بود که دیگه کم به زودی میمیره، فرزندانشو میاره که وصیت میکنه به همشون که این از میراث من پاسداری کنیم و در راه همون با نیت خیری که من داشتم در راه آبادانی این منطقه روستایی و این شهرهای اطراف شما بکوشید. یعنی اینو فقط به صلاح در راه هوا و هوس‌های خودتون مصرف نکنید. نصیحت میکنه اینا رو. این نکته هم باز میتونه یک معنا داشته باشه با دید امروز حداقل، که در واقع اون فردی که معمار این ایران نوین بوده وصیت میکنه که از میراث من پاسداری کنید، یا به مردم میگه، که به مردم اطرافش میگه که از میراث من پاسداری کنید، به هدر ندید، در نابودیش نکوشید، فقط مصرف شخصی نکنید، بلکه این سعی کنید که در واقع نفعش به همه برسه، به همه اهالی ده و همه اهالی سرزمین برسه. این نکته جالبی بود. خب در مورد اینکه شما رو آقای خود الوان دعوت کرد یا تهیه کنندش، که فکر کنم آقای سبوکی بود.
0: نه رو... خود فیروز زنگ زد. منم 2 سال بود کار نکرده بودم، خیلی روحیه خوبی نداشتم. وقتی فیروز دعوت کرد با خوشحالی رفتم، سناریو رو هم دوست داشتم، خوشم اومد از اون نقشم، خوشم اومد کستم که خیلی خوب بود دیگه، مشکلی نداشتیم. بعد جای فیلم برداریمونم که اون غلات شیراز که اصلا بهشت که روزگار عزیبا بهشت، واقعا اون غلات، اون رودخونه ها، اون طبیعت سبز، اون کوه ها و بلندی ها. یعنی ما 2 ماهی که اونجا بودیم انگار که رفته بودیم یک سفری به بهشت. اگر متاسفانه مشکلات به دست بازی های روزمره آدم ها اذیت نمی کرد.
2: خب به نکته خوبی اشاره کردید. مثل اینکه یک درگیری ها و یک جدال هایی در میانه فیلم برداری بین شما و به خصوص آقای هادی اسلامی ایجاد شد، درسته؟ در رابطه با این توضیح بدین، در رابطه با همین قضیه.
0: ببین ما خب بین خودمون که حجاب رعایت نمی کردیم، که به خاطر قانون و به خاطر دانسور و اینا حجاب رعایت می کردیم. یک زن و شوهر روستایی بودیم که خود اونا اصلا فنومن بودن، اونا اصلا یه جیگرایی بودن. مرد یک مرد با وقار مؤدبی صحبت کنی و در سطح خودشون آگاه اجتماعی، زنه یک زن سرخوش شوخوشنگی، یه دفعه میرم وسط ایاد با اون شلیته بلند و پرچینش دور میزد دست میزد دست میزد قهقه میزد میخندید. عصری که میشد دوتایی سنبرشون میذاشتن تو ایوون، چایشون رو با هم میخوردن، گپ و گفت میکردن، که من و تانیا جوهری میگفتیم یعنی ممکنه ما هم این شانس رو بیاریم در پیری یک همچین مونسی داشته باشیم. و چه تضاد زیبایی بین شخصیت این زن و مرد بود، که من به تانیا میگفتم ببین توافق مهم نیست در زندگی، در رابطه، این تفاهمه که مهمه. تو باید طرف تو بفهمی، نه اینکه او هرچی تو میگی اونم بگه منم همینجور، میگه تو قرمه سبزی دوست داری، میگه منم دوست دارم. با جوکت میساختیم سر این موضوع زمان، میگفتیم یارو رفت با دوست دخترش کافتریا، یارو گفتش که آقا 2 تا قهوه لطفا، دخترم گفت منم 2 تا قهوه، یارو بعد دوتاشون سفارش داده، دختره حالیش نبود، فقط میخواست دنبال روی پسره باشه. و این خطرناکترین نوع رابطه است که تو همش بخوای مطابق سلیقه مخاط هم راه زندگی کنی، تو باید فهم همدیگر رو داشته باشی. و این بود که من این زن شوهر برای من هنوز خاطره هستن و خونهشون. و این تو ایوونه اینا یک اتاق اون بر بود که جهانگیر الماسی ملعون و سیروس الود بودن، من و تانیا هم تو یک اتاق این بر بودیم. خب بچه ها می اومدن بالا پیش سیروس، حالایی داشتن تمرین داشتن یا هرچی که داشتن، من با یه لباس رکابی تابستونی و خنک بود دیگه، اومدم زیر سیگاری رو جلوی در خالی کنم توی سطلی که پشت در بود. در حتی همین که در باز کردیم بودم، میگم ما که مثلا تو خونه همون که اصلا رو نمیگرفتیم، حجاب نداشتیم، یه دفعه حاجی اسلامی با حالت پرخاش برگشت گفت وای خانم اینجا هموم نیست، لخ میاد. آره
1: عجب.
0: من گفتم که اولا حرف دهنتو بفهم، ثانیا من تو رو مرد حساب نمی کنم که رو بگیرم و خودم رو بپوشونم. ما یه آدم های ایلیاتی هستیم، ما رعیتمون رو مرد حساب نمی کنیم جلوش پوشش بدازیم.
1: عجب.
0: ما فقط مردی که دوست داریم و مرد حساب میکنیم. اینه گفتیم و آقا داستان بالا گرفت و دیگه من اینقدر عصبی شدم بلند شدم ساعت حالا که مثلا 12 شب رفتم تو قبرستون ده، نشستم سر قبر مرده ها شروع کردم گریه کردن که این چرا اینقدر بی‌تربیتی کرده با که مجید مظفری، به شوخی بهش میگفتی مجید مظفری، مجید مظفری و مصطفی تاری و نمیدونم چیز محمد مطیع، محمد مطیع اومده بودن، خب ستایی اومده بودن، چون قبرستون میترسیدن اونا اومده بودن دنبال من که من چطور نمیترسم تو قبرستون رفتم نشستم 12 شب.
2: ببینم اطراف شیراز بود دیگه، نه اونجا خود شیراز نبود،
0: نه نه روستای قلات بود.
2: آها خود روستای قلات بود، تمام فیلم برداری اونجا انجام شد، اون قبرستون هم همونجا بود، همون نزدیکی بود.
0: بله یه مقدارش تو شیراز بود و اینا مثلا بیرونی های اون خونه و اینا، خب یه خونه یه اربابی مثلا بود.
2: ولی خب بعد سرانجام چی شد؟ آخرش هادی اسلامی عذرخواهی کرد یا اینکه بازم پافشاری کرد؟
0: نه دیگه این قهر ادامه پیدا کرد و ما با هم اصلا حرف نمی زدیم و یه مقدار حالا فضا رو معذب کرد. ولی بعد جالبه، بعدش جالبه که من یک روز رفته بودم فارابی با این آقای اسفندیاری دعوا کنم آقا چیکار داریم میکنین از این سختگیری ها، از اون ورم شالگیری ها، هرچی میزنه مسئله داره ورداشتین و بردین تو سینما، شما گفتین میخواین مثلا سینماتون پاک باشه، چرا هرچی آدم حسابیه باید معذب باشه اینجا فلان اینا. بعدم خب مدت ها بود کار نمیکردم، باز دوباره رفتم اونجا، گفت اتفاقا من میخواستم بفرستم دنبال تو خانم بیاد. گفتم چرا؟ گفت برای قضیه آوار. گفتم چی شده اون که اونجا تموم شد؟ گفت نه اومدن گفتن شما اومدین بیرون داد زدین که من مرد میخوام. آره گفتم آقای اسفندیاری، حالا اون زمانم ما سنمون هنوز پیر نشده بودیم، گفتم آقای اسفندیاری من زشتم؟ من کورکچلم؟ گفت نه. گفتم یعنی هیچ مردی تو شیراز نبوده که و من مثلا به پسنده مجبور شدم داد بزنم؟ اصلا شما خودت شو میگن شنونده عاقل باشه، شما خودت چجوری این حرف قبول کردی؟ من یک زلیم که اشاره کنم 10 تا آدم میان دور برم، من آدمی نیستم که به عنوان یک زن بخوام خودم رو تو جامعه ارائه بدم، من به عنوان یک انسان تو جامعه هستم نه زن. بعد نشستیم با هم صحبت کردیم و گفتش که منم تعجب کردم، گفتم اصلا تعجب نکنی به عقل خودتون شک کنی، این چه وضعیه درست کردین برای ما؟ یعنی چی که میخواستم نمیدونستم چجوری از شما بخوام بیاین اینجا فلان اینا، شما همونجا باید میزدید این تو دهن یارو که اصلا یه همچین چیزی حتی برای مری مرنیام اتفاق نمیفته. مرنیام موقع پیر بود به سربازم بود خدا بیامرز، گفتم حتی مری مرنیام خواهون داره، خواستگار داره، دوست پسر داره فلان، ولی برای من قحطی بوده، اونم هادی اسلامی دیگه. از اونجا من با هادی رابطم هم خراب شد تا موقعی که مریض شد و این مشکلی داشت توی مهره های پشتش و اینا، من باز دلم سوخت و آها نه سر چیز بودیم، غرب بودیم تا سر بهار در پاییز فخیم‌زاده،
2: درست؟
0: آره اونجا بالاخره باید بازی میکردیم با هم دیگه، اونجا هم باز یک جمعی بودیم باید بازی میکردیم اینا، خلاصه اونجا هم سر طرف میزدیم. بعد یه دفعه اومد گفت من خونه خریدم، من اینقدر واقعا دلم پر از مهر و عشق آدم هست، اینقدر خوشحال شدم که نفهمیدم با این قهرم رفتم ماچش کردم. نه چقدر خوشحالم که تو خونه خریدی، آخ چقدر خوبیه که دیگه سر سامون داده زندگیت و نگران بچه ها نیستی. خودش تعجب کرد این شوق و شعف من که من بیشتر از خودش ذوق کردم که خونه خریدی. بعد گفتش که من معذرت میخوام و فلان و اینا، که دوباره رابطه برقرار شد. وقتی هم که مریض بود من دکتره که میشناختم بهش معرفی کردم اینا، ولی خب متاسفانه
2: ایشون هم به مواد مخدر مصرف میکرد دیگه، درسته؟
0: بله بله،
2: یعنی این فوت زود هنگامش به خاطر افراط در همین مصرف بود دیگه، سال 72 بود ایشون فوت کرد.
0: نه نه، بیماری در ستون فقراتش داد به خاطر دردش شدید میکشید.
2: ولی این توضیحی که دادید بیانگر یک واقعیت در سینمای ایران بوده، اینکه یه افرادی، خب به هر حال هادی اسلامی البته خب در تئاتر پیش از انقلاب کار میکرد، حالا خیلی مشهور نشد ولی به هر حال فعالیتاشو از زمان شاه شروع کرده بود، ولی خب فعالیت سینماییش بالا بعد از انقلاب بود.
0: جانبی آقای جوانمرد،
2: درسته؟ بله. ولی منظورم این هستش که از اون افرادی بودش که خیلی میخواست جانماز آب بکشه بعد از انقلاب، نه؟ یعنی جست اینا رو داشت کلن پشت صحنه فیلم برداری، یعنی از اونا بود که خیلی خواست خودشو، یه بجناتش هم همینجوری بود، یه ریشی که داشت و حتی تو همین فیلم آوار هم نگاه میکنیم متوجه میشیم دیگه، مثلا از همین مثل برادرای ارزشی که خیلی پاسدار سنت و مذهب و اینا هستن، این تیپی اصلا بود تو کاراکتری که تو این فیلم هم هست، متناسب بود با کاراکتر واقعی که داشت از خودش بروز میداد بعد از انقلاب، درسته؟
0: بله. به هر حال ببین، میگن این خیلی از این بچه های ما از مثلا کودکی سختی عبور کردن به شهرت رسیدن و بعد خب به دلایلی در قبل از 57 اون در واقع بر مناسبی برای تصویر نبودن که مثلا تو سینما مطرحشن از نظر چهره، از نظر جنس بازی، یاد میتونم نوع سناریوهایی که ساخته میشد اینا واجد شرایط نقش اصلی نبودن. بعد از شورش 57 که اینا اومدن و هرچی نکبت رو با خودشون آوردن، اصلا چون ضد زیبایی بودن هرچی کج و کله و دب قرازه و آفتاب شکسته و لگن شکسته بود و آوردن برای ما مطرح کردن. خیلی از اینا رو مثلا همون زمان تو تلویزیون من حرص میخوردم، آخه این اصلا چرا به خودش اجازه داده بیاد جلو دور میاد؟ حتی توی مثلا برنامه های کودکی که اجرا میکردن اینا یه مش دلقه که زشته کچکوله رو میوکردن که بسن برای بچه ها سر رو بر ببافن. من برای من همیشه گفتم حتی تو نقش منفی هم شما باید یک نوع جذابیت و کاریزما داشته باشی که اصلا نقش منفی یعنی کسی که دیگرون رو فریب میده، دروغ میگه، گول میزنه، جیبشون رو میزنه، نمیدونم فلان. و تو باید یه چیزی داشته باشی که آدما گولت بخورن. آدمایی که سر خود منو کلا گذاشتن همه رفیقای خوب